0: chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Iraq Najah Amidi đánh giá đây là dấu mốc quan trọng nhằm củng cố ổn định chính trị, an ninh và chủ quyền đất nước. Theo quy định, chính phủ được thông qua khi Quốc hội phê chuẩn quá bán số bộ trưởng, hiện 14 trên 23 đề cử đã được thông qua, trong khi một số vị trí chủ chốt vẫn tiếp tục đàm phán, trong đó có ghế Bộ trưởng Nội vụ. Ông Ali Al-Zaidi, 40 tuổi, là thủ tướng trẻ nhất Iraq, được giao thành lập chính phủ cuối tháng 4. Nội các mới dự kiến sẽ đối mặt với sự ép từ Mỹ liên quan đến việc giải giáp các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq.
1: Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và lực lượng Houthi sẽ trao đổi hơn 1.600 tù nhân, đánh dấu đợt trao trả lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại nước này. Thỏa thuận được Văn phòng Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen xác nhận hôm qua. Theo thỏa thuận, lực lượng Houthi sẽ trả tự do cho 580 tù nhân, trong đó có công nhân Ả Rập Xê Út và Sudan. Phía chính phủ Yemen sẽ phóng thích khoảng 1.100 tù nhân Houthi. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đàm phán các đợt trao đổi tiếp theo và cho phép thăm viếng nơi giam giữ.
0: Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh nhất trong nhiều năm do chi phí năng lượng leo thang giữa lúc căng thẳng ở Trung Đông. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, thì chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 tăng 1,9%, cao hơn nhiều dự báo và là mức tăng mạnh nhất sau nhiều tháng liên tiếp đi lên. Nguyên nhân chính là giá nhiên liệu nhập khẩu tăng tới 16,3%, kéo theo giá năng lượng và nhiều mặt hàng như là phân bón, nhôm tăng theo.
1: Chỉ còn chưa đầy một tháng trước ngày khai mạc World Cup 2026, đội tuyển Iran vẫn chưa được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ, làm dấy lên lo ngại về khả năng tham dự giải đấu của đại diện châu Á. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Medita cho biết FIFA cần bảo đảm vấn đề thị thực khi đến nay đội tuyển chưa nhận được thông tin cấp visa. Theo kế hoạch thì các cầu thủ Iran sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ lấy dấu vân tay phục vụ thủ tục xin thị thực Mỹ. Vấn đề trở nên nhạy cảm trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ tiếp tục căng thẳng. Tehran gửi FIFA 10 yêu cầu nhằm bảo đảm đội tuyển, ban huấn luyện, nhà báo và người hâm mộ Iran được cấp thị thực và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị an ninh. Tuy nhiên, nhiều nội dung nằm ngoài thẩm quyền của FIFA do liên quan trực tiếp đến chính sách nhập cư của Mỹ.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên ngày hôm nay, nắng nóng trên diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra tại Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cả nước đang trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng với cường độ mạnh, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng bao trùm trên phạm vi toàn quốc, trong đó ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong chiều hôm qua, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội có thời điểm chạm ngưỡng 40 độ C, trời oi bức, ngột ngạt. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng.

0: Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Bác sĩ chẩn đoán chị bị...
7: Bị sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì.
7: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
8: Ôi thế à,
7: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Câu chuyện thời sự.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động khó lường, từ xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng cho đến xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại, nhiều nền kinh tế đang đối mặt với sức ép suy giảm tăng trưởng và thu hẹp thị trường xuất khẩu. Với độ mở lớn của nền kinh tế, Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ khi mà đơn hàng sụt giảm, sức mua ở nhiều thị trường quốc tế chưa phục hồi mạnh mẽ. Trong bối cảnh ấy, thì thị trường trong nước với quy mô hơn 100 triệu dân tiếp tục được khẳng định là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, không chỉ góp phần duy trì tăng trưởng, ổn định sản xuất kinh doanh, mà còn tạo dư địa để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Và kết quả đóng góp cho tăng trưởng quý 1 năm nay đã minh chứng rõ cho điều đó.
11: Nghị quyết 88 của Chính phủ vừa ban hành được kỳ vọng là sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, khơi thông sức mua, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối, phát triển thương mại hiện đại và đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt. Nhưng mà làm thế nào để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực chất? Doanh nghiệp cần thích ứng ra sao trước những thay đổi mới của thị trường? Và đâu là giải pháp để thị trường trong nước thực sự trở thành pháo đài kinh tế trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động? Đây là nội dung được bàn trong câu chuyện thời sự hôm nay với các vị khách mời là ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương và bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội. Bây giờ mời biên tập viên Bá Toàn bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời.
12: Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội, đại diện cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, Nghị quyết 88 của Chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay khi mà thế giới nhiều bất định và trong nước yêu cầu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030?
13: Sau đại dịch COVID và xung đột ở Trung Đông thì rất nhiều những doanh nghiệp rất là khó khăn. Thế thì xuất phát từ cái thực tế đó thì chúng tôi thấy là Chính phủ ấy mà ban hành cái Nghị quyết 88 là rất đúng và trúng, cũng lại tiếp tục cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cách đây 15 năm thì chúng tôi nghĩ là cái cuộc vận động này nó cũng rất là ý nghĩa và cũng rất là thiết thực. Mà chính nhờ có cuộc vận động này thì cái tư tưởng ấy, cái xu hướng của người Việt mình để quay về mua hàng của Việt Nam mình rất là nhiều. Mặt khác nữa, trong lúc khó khăn này thì có cái cuộc vận động này mà phát huy nhiều nội dung tốt lên ấy, mà biện pháp cũng tốt lên ấy, thì tôi nghĩ là giúp cho nhiều các doanh nghiệp hiểu được thị trường hiện nay để sản xuất đa dạng các sản phẩm và chất lượng tốt và giá cả phù hợp để đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay.
12: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về các mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 88 cũng như nhiệm vụ của Bộ Công Thương được Chính phủ giao?
14: Có thể nói Nghị quyết số 88 phải nói là đặt ra cái mục tiêu

0: điều nó rất là cụ thể. Cụ thể đấy là mục tiêu là phải thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường cái sức mua của người dân và doanh nghiệp để tạo động lực quan trọng hoàn thành các cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chính phủ đặt ra. Và chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của chính phủ nhiệm kỳ 2026-2030 là tăng trưởng hai con số và ngay từ năm nay, năm 2026. Và thưa với các quý vị là từ trước đến nay thì để tăng trưởng GDP thì chúng ta thường tập trung nhiều vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên thì để tăng trưởng GDP thì cái yếu tố thị trường nội địa, tổng cái mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một quốc gia như ở Việt Nam chúng ta thì thường chiếm từ 55-60% GDP. Các yếu tố còn lại như là đầu tư cho của khối tư nhân, đầu tư của chính phủ và xuất nhập khẩu ròng thì chỉ chiếm khoảng 40% ba yếu tố còn lại. Như vậy có thể khẳng định rằng là muốn tăng trưởng GDP hai con số 10% thì Đảng và Chính phủ thì đã định hình lại và quan tâm ưu tiên một cách rất là cụ thể là phải phát triển thị trường nội địa để đảm bảo là làm sao mà cái sức mua của thị trường tăng, qua đó hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng được phát triển. Và qua đó thì Nghị quyết 88 thì đã đặt ra những cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát hoàn thiện lại các cái hệ thống về pháp luật chính sách cũng như là triển khai phối hợp với cả các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp để triển khai các cái chương trình kích cầu cụ thể. Và chúng tôi thấy rằng là những cái mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và đề ra trong cái Nghị quyết 88 là rất là phù hợp, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái mục tiêu đặt ra là rất thách thức trong năm 2026.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nội địa với các sản phẩm thương hiệu Việt, trong đó các sản phẩm OCOP đã có mặt ở khắp mọi nơi và được người tiêu dùng từ chỗ ưu tiên sử dụng đến tin tưởng, yêu thích, lựa chọn.
2: Thấy là rất là phong phú và đa dạng. Nhà sản xuất của Việt Nam đã chú ý đến rất nhiều về cái bao bì mà hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Tôi thấy hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ hàng Việt.
3: Các cái sản phẩm rất phong phú, cũng ưu tiên dùng hàng Việt tương đối nhiều. Tất cả những cái mặt hàng mình dùng hầu như là ưu tiên dùng hàng Việt nhiều hơn.
4: Hàng Việt Nam mình thấy phong phú nhiều hơn cả về chất lượng lẫn cả mẫu mã và rất thay đổi rất nhiều. Rất hay dùng hàng Việt và cái thời buổi khó khăn như này thì có gì chương trình khuyến mại.
5: Tại nhiều hệ thống phân phối hiện đại, hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm tới 90-95%. Người tiêu dùng trong nước, kể cả du khách nước ngoài đến Việt Nam đã ưu tiên lựa chọn hàng Việt, từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép. Niềm tin vào hàng Việt có được là bởi chất lượng, mẫu mã và giá cả khá cạnh tranh. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên tục có cải tiến mẫu mã và thị hiếu người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm OCOP.
6: Phải nói rằng là OCOP có những cái lợi thế nổi trội so với các sản phẩm nông nghiệp khác. Và những sản phẩm OCOP, ngoài cái câu chuyện là sản phẩm nông nghiệp, còn mang giá trị bản địa, mang giá trị văn hóa, thì rõ ràng là cái sự so sánh đối với các sản phẩm khác nó sẽ là nổi trội hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta tiếp cận được, kết nối được từ sản xuất đến cái người tiêu dùng trong nước, khách du lịch quốc tế thông qua cái chuỗi logistics, không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà còn gắn với văn hóa, gắn với du lịch.
7: Đặc sản OCOP mang tính bản sắc riêng và tính vùng miền rất là cao. Đặc biệt nữa là những năm gần đây thì các sản phẩm OCOP đã được bà con cũng như là các cơ quan truyền thông phổ biến rất là nhiều, nên là cái mẫu mã và hình thức cũng được bà con chú trọng và nâng cao rất là đẹp.
1: Vừa rồi là một phóng sự ngắn về sự ưu tiên yêu thích hàng Việt Nam. Có thể thấy sau hơn 15 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, từ chỗ vận động ưu tiên tiêu dùng hàng Việt thì đến nay đại bộ phận người dân đã cảm nhận được chất lượng hàng Việt, yêu thích và tin dùng hàng Việt Nam. Thưa ông Trần Hữu Linh, dưới góc độ quản lý của nhà nước, đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận như thế nào về các kết quả đạt được của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong bối cảnh mới đặt ra các yêu cầu gì?
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là cái kết quả nổi bật nhất trong 15 năm triển khai cái cuộc vận động này là chúng ta đã khơi gợi được cái phong trào toàn dân ủng hộ và tự hào với hàng Việt. Qua đó thì khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ra các cái sản phẩm hàng hóa Việt Nam, Made in Việt Nam. Bên cạnh những cái kết quả rất là tích cực, có thể nói là hiện nay thì hàng Việt đã hiện diện ở khắp mọi nơi. Ví dụ như các cái kênh phân phối, kể cả kênh phân phối của nước ngoài ở Việt Nam, các cái hệ thống trung tâm thương mại siêu thị thì cái tỷ lệ hàng Việt thì rất là cao, có lẽ đến 95-97%. Và hàng Việt bây giờ thì là cái sự lựa chọn ưu tiên của đa số người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những cái mặt hàng mà gắn với cả sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là hàng Việt Nam thì vẫn còn một số những cái vấn đề bộc lộ chưa đáp ứng được cái kỳ vọng hiện nay. Ví dụ như

0: là khi mà chúng ta yêu cầu một cái sản lượng số lượng nó vừa phải thì có thể hàng Việt có thể đáp ứng được. Tuy nhiên để mà khi mà yêu cầu mà ở chất lượng quy mô nó lớn hơn thì hàng Việt lúc đấy chúng ta đã bộc lộ một số những cái hạn chế, ví dụ như là do yêu cầu của thị trường mà dẫn tới ảnh hưởng đến chất lượng. Vấn đề nữa thì để hàng Việt rồi các sản phẩm OCOP vươn ra khỏi cái địa bàn của mình thì nó cần đòi hỏi về sự tăng trưởng về quy mô và vốn đầu tư. Đặc biệt là có nhiều chương trình khi Bộ Công Thương triển khai để hàng Việt đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài, mà chủ yếu các cái hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, làng nghề thì là quy mô vừa và nhỏ. Do vậy là để mà tăng trưởng về mặt quy mô thì đây vẫn là một trong những cái vấn đề mà Bộ Công Thương cũng như các hiệp hội ngành hàng cũng như các bộ ngành cần phải quan tâm, thúc đẩy, khắc phục và hỗ trợ trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, từ những khó khăn thách thức mà ông vừa nêu thì ông nhìn nhận như thế nào về các nhóm giải pháp mà Nghị quyết 88 của Chính phủ đề ra cũng như là nhiệm vụ của ngành công thương trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ tại Nghị quyết 88 thưa ông?
0: Vâng, từ những cái khó khăn thách thức trên ấy thì Nghị quyết 88 thì cũng đã đặt ra những cái giải pháp tôi thấy là rất là cụ thể, bao gồm hai cái nhóm giải pháp chính. Cái thứ nhất là rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm trước, đấy là về hạ tầng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là triển khai những cái chương trình cụ thể. Cái nhóm thứ nhất liên quan đến cái chính sách hạ tầng chính sách pháp luật thì Đảng rồi Chính phủ đã ngay lập tức đã giao cho Bộ Công Thương chúng tôi là phải xây dựng lại cái chiến lược phát triển thị trường nội địa của Việt Nam giai đoạn 2026-30 và tầm nhìn đến 2045. Và tôi nghĩ đây là cái sự định hướng nó rất là đúng đắn, bởi vì hiện nay cái bối cảnh hiện nay trong thời gian vừa qua nó đã thay đổi rất nhanh cả thế giới và của Việt Nam. Rồi Bộ Công Thương chúng tôi cũng đang chuẩn bị trình Chính phủ ban hành rất là nhiều các cái chính sách lớn, các cái nghị định, ví dụ như nghị định về chợ, để mà thu hút các cái việc đầu tư của xã hội vào cái hạ tầng thương mại rất quan trọng này. Ví dụ như hiện nay cả đất nước chúng ta thì còn đến 8.500 cái chợ truyền thống, ở đây là cái hạ tầng thương mại rất quan trọng. Rồi chúng tôi đang chuẩn bị trình ban hành để mở rộng cái không gian thị trường, tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, ví dụ như là các mô hình kinh doanh qua outlet, rồi hình thành các cái cụm mua sắm quy mô lớn để thu hút cái khách du lịch nước ngoài đến chi tiêu ở Việt Nam. Đấy, mà chúng ta đều biết là trong 4 tháng đầu năm thì tăng trưởng khách du lịch đến Việt Nam chúng ta lớn nhất trong nhiều năm qua. Chúng tôi cũng đang xây dựng cái luật giao dịch hàng hóa phái sinh và Quốc hội sẽ thông qua vào cuối năm nay để làm sao mà tiến tới việc Việt Nam chúng ta trở thành cái trung tâm tiêu thụ định giá những cái mặt hàng nông sản có thế mạnh của đất nước chúng ta. Đặc biệt là Bộ Công Thương thì triển khai những cái phát triển các cái mô hình kinh tế ban đêm, rồi liên kết chuỗi cung ứng, liên kết vùng, phát triển cái thị trường nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đấy là nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách. Nhưng bên cạnh đó thì cũng cần phải triển khai ngay những cái hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp, rồi hỗ trợ cho sản phẩm Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam. Thì trong Nghị quyết 88 thì cũng đặt ra những cái giải pháp nó rất là cụ thể. Đấy, ví dụ như là Bộ Công Thương thì sẽ cùng với các địa phương, tập đoàn bán lẻ, rồi hiệp hội ngành hàng, rồi các sàn giao dịch thương mại điện tử, từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mà chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử đang trở thành cái kênh mua sắm rất là quan trọng, và cái tỷ trọng nó chiếm khoảng 10-15% cái bán lẻ nội địa thông thường. Đấy, rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hỗ trợ hàng Việt, rồi OCOP tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Thì việc tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, chúng ta phối hợp một cách nó đồng bộ thì chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.
1: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, cụ thể một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 88 là kích cầu tiêu dùng, yếu tố tác động trực tiếp đến tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Xin được hỏi ông là hiện nay các chương trình kích cầu tiêu dùng đang và sẽ được Bộ Công Thương quan tâm triển khai như thế nào, thưa ông?
0: Về kích cầu tiêu dùng thì ở Bộ Công Thương cũng có triển khai rất là nhiều chương trình, có nhiều đơn vị triển khai. Nhưng mà đối với thị trường nội địa thì chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng

0: được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Và chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều chương trình để có thể giúp các doanh nghiệp quảng bá rộng rãi đến thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream, rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Rồi các hoạt động thứ ba liên quan đến tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp, đấy, từ việc thiết kế, bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm, vân vân. Có thể nói là những cái chương trình này thì được Bộ Công Thương là triển khai nó rất cụ thể, sâu rộng đến các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa bà Mai Thị Thùy ạ, Nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, coi việc đẩy mạnh sản xuất trong nước là nền tảng bền vững để cung ứng hàng hóa cho thị trường nội địa. Theo bà, đâu là khó khăn lớn nhất cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải?
2: Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cái việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thị trường trong nước hiện nay ấy, thì đầu tiên phải nói là vốn. Vì là họ là doanh nghiệp nhỏ và vừa mà, cho nên là cái rất là khó tiếp cận được với nguồn vốn của ngân hàng. Vì tài sản thế chấp của họ thì ít. Đấy, thứ hai nữa là cái nguồn lực thì thiếu, nên việc đầu tư cho nhà xưởng, kho bãi rồi đổi mới máy móc trang thiết bị cũng còn hạn chế. Và cái tiếp theo nữa là cái năng lực quản trị và công nghệ thì yếu, chi phí logistics thì tăng, khả năng tiếp cận thị trường hiện đại thì khó khăn. Vì chính vì những cái việc như vậy cho nên là cái việc cạnh tranh cho các doanh nghiệp lớn và các hàng nhập khẩu vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay. Thế để tháo gỡ những cái khó khăn ở trên thì về phía doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi cũng kiến nghị và đề xuất một số cái giải pháp như thế này. Thứ nhất là Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan thì tổ chức nhiều những chương trình xúc tiến thương mại, và đặc biệt đó là bộ cũng nên tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu để giúp cho những người mua và người bán hiểu và gặp nhau được nhiều hơn. Thứ hai là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm công nghệ như là quản trị doanh nghiệp, phần mềm kế toán, nhân sự, bán hàng, vân vân. Và đặc biệt ở đây chúng tôi muốn chú trọng bộ phải có nhiều cái biện pháp để chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Hiện nay thì Bộ Công Thương thì cũng có nhiều giải pháp rồi đấy, nhưng tôi nghĩ rằng phải có nhiều cái giải pháp nhiều hơn nữa để triệt tiêu những cái buôn lậu, hàng giả. Thế là đấy về phía nhà nước, còn về phía doanh nghiệp thì chúng tôi thấy rằng là các doanh nghiệp ấy cũng phải tự thân vận động. Cái thứ hai nữa là muốn bán được hàng thì doanh nghiệp phải đảm bảo uy tín và chất lượng sản phẩm để giữ vững niềm tin của khách hàng. Và cái tiếp theo nữa là khi mà các tổ chức hoặc là bộ ngành mà tổ chức những cái chương trình xúc tiến thương mại và các lớp đào tạo do Bộ Công Thương và các bộ ngành tổ chức thì chúng tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp phải nhiệt tình tham gia. Chứ hiện nay là tình hình chung là một số các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ, các hợp tác xã ấy, là không thích tham gia vào những cái cuộc này. Mặc dù là gọi điện vận động rồi nhưng mà người ta cảm thấy cũng chưa sẵn sàng. Thì cái này tôi nghĩ rằng cái đấy về phía doanh nghiệp muốn tốt cho mình thì bản thân các doanh nghiệp cũng phải nhiệt tình tham gia những cái chương trình mà của các bộ ngành tổ chức. Và tiếp theo đó là cũng phải có những chương trình khuyến mãi hợp lý để thu hút và giữ chân khách hàng. Thì cái đấy là những cái mà cái việc làm mà cái doanh nghiệp cần phải làm.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 88 của Chính phủ không chỉ đặt mục tiêu với những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng thông qua việc phát triển hệ thống phân phối, hỗ trợ sản phẩm OCOP, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nghị quyết còn nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng hàng Việt, chống gian lận thương mại và kết nối doanh nghiệp với kênh phân phối hiện đại. Nghị quyết 88 của Chính phủ cũng đặt ra 6 yêu cầu lớn sau đây.
3: Các bộ ngành địa phương xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm, địa phương là địa bàn trọng điểm để triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng thực chất, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp về thúc đẩy sản xuất nông lâm thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực.
4: Đảm bảo sự hài hòa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi để tạo niềm tin cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân trong hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu dùng.
3: Chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường nội địa, phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử và ứng dụng các thành tựu của công cuộc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
4: Triển khai mạnh mẽ các hoạt động

0: xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước tại các kênh phân phối truyền thống và hiện đại.
1: Thực hiện tốt chức năng kết nối giữa sản xuất với tiêu dùng bền vững, đóng vai trò quan trọng trong định hướng dẫn dắt cho sản xuất phát triển theo cơ chế của thị trường, cân đối nguồn lực giữa các vùng, các địa phương, ưu tiên phát triển thị trường và kích cầu tiêu dùng khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
0: Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh phải đảm bảo không vi phạm cam kết của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên về không phân biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.
2: Thưa quý vị, thưa các vị khách mời, trong 6 yêu cầu mà chúng tôi vừa tổng hợp từ nghị quyết 88 của Chính phủ, chúng tôi rất muốn nhấn mạnh tới yêu cầu khai thác hiệu quả thị trường trong nước và phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử. Có thể khẳng định thương mại điện tử có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển thị trường nội địa theo hướng văn minh hiện đại. Thưa bà Mai Thị Thùy, các doanh nghiệp của Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội đã khai thác lợi thế này như thế nào trong thời gian vừa qua thưa bà?
3: Hiện nay thì Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội chúng tôi cũng có một cái sàn thương mại điện tử là kinh doanh điện tử.vn. Hiện nay thì với cái nhu cầu của nhiều doanh nghiệp muốn có gian hàng trên sàn để quảng bá sản phẩm và bán hàng trên sàn. Do vậy cho nên hội chúng tôi cũng đang nâng cấp cái sàn thương mại điện tử này để giúp cho các doanh nghiệp bán hàng và tìm đối tác trên sàn. Ngoài ra thì hội chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị hội thảo về nội dung áp dụng công nghệ số vào hoạt động của doanh nghiệp và hướng dẫn cho các doanh nghiệp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, rồi Facebook và Zalo. Thì cái này thì các doanh nghiệp cũng đang triển khai.
2: Vâng, như vậy thương mại điện tử đang giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thị trường. Thưa ông Trần Hữu Linh, trong bối cảnh đó, làm thế nào để vừa kiểm soát hiệu quả chất lượng hàng hóa, chống hàng giả và gian lận thương mại, vừa tạo điều kiện cho thị trường phát triển bền vững?
4: Đúng là chúng ta không thể phủ nhận cái tốc độ phát triển thương mại và tầm quan trọng của thương mại điện tử trong cái bán lẻ hiện nay ở trong thị trường nội địa của chúng ta. Trong vài năm qua thì mỗi năm thì cái tăng trưởng bán lẻ trong thương mại điện tử tăng khoảng 25%. Và năm ngoái thì bán lẻ qua thương mại điện tử thì chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ nói chung của nền kinh tế. Do vậy có thể nói là thương mại điện tử đang là một cái kênh chủ lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên thì bên cạnh cái mặt tích cực của thương mại điện tử, nền tảng số, rồi thương mại điện tử xuyên biên giới, chúng ta phải thừa nhận một vấn đề là hiện nay chính vì cái sức mạnh của thương mại điện tử dẫn đến cái việc là vẫn còn nhiều hàng hóa giả mạo, rồi gian lận thương mại, kể cả hàng lậu, hàng kém chất lượng, thậm chí hàng cấm, đang lợi dụng cái sức mạnh của thương mại điện tử vẫn còn tràn ngập ở trong thị trường nội địa. Chính điều này thì nó là vấn đề mà đòi hỏi cái công tác quản lý tổ chức thị trường của chúng ta, công tác giám sát về thương mại điện tử đang là một trong những cái mối quan tâm đặc biệt của Bộ Công Thương. Và để xử lý vấn đề này thì cái thứ nhất về mặt chính sách thì ngày 1 tháng 7 tới đây thì luật thương mại điện tử sẽ có hiệu lực. Đấy, và Bộ Công Thương thì cũng đang gấp rút trình Chính phủ cái nghị định để quản lý cái lĩnh vực thương mại điện tử. Cụ thể từ ngày 1 tháng 7 thì yêu cầu đặt ra đối với những cái chủ thể tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ được quản lý một cách nó chặt chẽ hơn, phải được định danh qua VNEID. Qua đó thì sẽ giảm thiểu các cái hoạt động gian lận thương mại cũng như là sẽ phải thực thi những cái nghĩa vụ ví dụ như là đóng thuế với cả nhà nước. Bên cạnh đó thì các lực lượng chức năng như công an và đặc biệt lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc thì chúng tôi sẽ tăng cường giám sát hậu kiểm những cái hành vi gian lận thương mại để mà các cái hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới cũng như thương mại điện tử ở trong nước thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các nền tảng số phổ biến hiện nay có thể hoạt động lành mạnh để đảm bảo cho cái việc phòng chống ngăn ngừa các hành vi gian lận thương mại nói chung.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các vị khách mời cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo tinh thần nghị quyết 88 của Chính phủ đặt ra. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương, bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Nghị quyết 88 giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến động toàn cầu. Mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung tiếp theo sẽ có trong chương trình sau ít phút dành cho quảng cáo.
6: Thông tin quảng cáo.

0: đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
1: Lưu thông máu kém rồi.
0: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
1: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
0: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
2: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
2: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum. Ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Theo đánh giá mới nhất của Savin World Research, các khu vực có năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững nhất thế giới thì Việt Nam chính thức góp mặt trong top 20 trung tâm tăng trưởng tại châu Á-Thái Bình Dương. Đánh giá này dựa trên các chỉ số cốt lõi như là tăng trưởng GDP, mức độ tích lũy tài sản cá nhân, tỷ lệ phụ thuộc dân số và dòng di cư.
14: Từ hôm nay, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp của mình ngay trên VNeID với giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Nội dung này thuộc Nghị định số 88 của Chính phủ quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo. Theo quy định mới, dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng nhằm phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ số. Đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.
13: Các sở ngành đơn vị liên quan chủ động triển khai công việc, bảo đảm điều kiện và tổ chức khởi công dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành trước ngày 2 tháng 7 để chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác. Nội dung được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường kết luận sau khi kiểm tra thực địa dự án. Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành có chiều dài khoảng hơn 47 km, trong đó đi trên địa

0: bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Dự án dự kiến bố trí khoảng 19 ga bao gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Đại hội lần thứ 8 của phong trào giải phóng dân tộc Palestine Fatah ngày hôm qua thì đã bầu lại ông Mahmoud Abbas giữ chức lãnh đạo phong trào, tái khẳng định vai trò của ông trong giai đoạn được đánh giá là nhạy cảm đối với Palestine. Đại hội kéo dài 3 ngày, tổ chức đồng thời tại Ramallah ở bờ Tây, dải Gaza, Cairo và Beirut, đồng thời tiến hành cuộc bầu các cơ quan lãnh đạo chủ chốt của phong trào. Thành lập năm 1959, Fatah là lực lượng lớn nhất trong tổ chức giải phóng Palestine PLO và giữ vai trò chi phối trong chính quyền Palestine. Ông Abbas trước đó cũng được bầu lại làm lãnh đạo Fatah tại đại hội lần thứ 7 năm 2016.
0: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua thông báo lực lượng này đã cấp phép cho 30 tàu di chuyển qua eo biển Hormuz trong một ngày. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong một tuyên bố chính thức, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định một số lượng lớn tàu Trung Quốc đã được cấp phép đi qua eo biển Hormuz trong đêm 13 tháng 5, đúng vào ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cùng lúc, truyền hình nhà nước Iran đưa tin 30 con tàu đã được cấp phép lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số tàu này có phải là tàu Trung Quốc hay không. Số lượng tàu thực tế đã đi qua eo biển Hormuz kể từ đêm 13 tháng 5 cũng chưa được công bố. Tehran áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 năm nay, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu vào Iran. Động thái của quốc gia Hồi giáo khiến hoạt động lưu thông qua tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới gần như tê liệt, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News sau cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Bắc Kinh hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột Mỹ-Iran và mở lại eo biển Hormuz.
1: Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ triển khai loạt biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong 90 ngày, trong đó cho phép một số công chức làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần nhằm giảm đi lại và tiêu thụ nhiên liệu giữa lúc xung đột Trung Đông ngày càng gián đoạn nguồn cung năng lượng. Thủ hiến Delhi Radhika Gupta cho biết, chiến dịch khuyến khích người dân giảm sử dụng phương tiện cá nhân, tăng đi lại bằng giao thông công cộng và dành ít nhất một ngày mỗi tuần không sử dụng xe cộ. Chính quyền cũng tạm dừng mua xe mới chạng xăng, dầu diesel, CNG và hybrid trong 6 tháng, đồng thời hạn chế các sự kiện cộng lớn và hoạt động công tác nước ngoài.
3: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với những thông tin về định hướng giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao tại các địa phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, với quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt, An Giang không chỉ kế thừa những giá trị sẵn có mà còn đang mạnh mẽ kiến tạo những động lực tăng trưởng mới. Nhằm phát huy tổng hợp nguồn lực đầu tư, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Trung ương. Cuối tuần này, ngày Chủ nhật 17 tháng 5, tại Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, khơi thông nguồn lực, tạo đột phá từ kinh tế biển và hạ tầng kết nối. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, tỉnh An Giang đặt mục tiêu phát triển dựa trên bài toán cộng hưởng giá trị giữa chính quyền và doanh nghiệp. Quy hoạch mới không chỉ dừng lại ở ranh giới nội tỉnh mà còn gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long theo nghị quyết 13 của Bộ Chính trị. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho rằng, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được thể hiện rất rõ, An Giang còn nhiều tiềm năng lợi thế để đầu tư phát triển theo hướng quan điểm mục tiêu xác định tại quy hoạch tỉnh. Tầm nhìn mới có thể được hình thành và thành công mới, vì vậy tỉnh phấn đấu khai thác tốt nội lực và thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật.
5: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Khi làm quy hoạch, chúng tôi đặt ra yêu cầu với đơn vị tư vấn một cái bài toán. Đó là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Cho nên mới đặt ra cái thông điệp, đó là không gian mới, tầm nhìn mới và thành công mới. Cái thông điệp này nó nói lên cái sự cùng đồng hành phát triển của tỉnh và của doanh nghiệp. Nhà đầu tư, doanh nghiệp thấy được không gian mới, thấy được tầm nhìn mới để đầu tư với tỉnh. Thứ hai là thấy được sự chia sẻ của tỉnh, sự đồng hành của tỉnh để cùng thành công. Tỉnh thành công và doanh nghiệp cũng thành công. Và để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh.
4: Về các ngành kinh tế trọng điểm, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng

0: phố Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nam Bộ đến biên giới. Để thực hiện tầm nhìn này, An Giang không đứng tách rời mà đặt mình trong sự gắn kết chặt chẽ với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, tỉnh tập trung vào 3 trụ cột. Một là nâng cấp các động lực hiện có, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Hai là hình thành các vùng trăng để xóa bỏ điểm nghẽn giao thông, biến An Giang thành cửa ngõ giao thương quốc tế với Campuchia và toàn vùng Mekong. Chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này, ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết.
1: Về hạ tầng và liên kết phát triển, quy hoạch ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không và logistics. Qua đó, tăng trưởng kết nối nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế, từng bước khắc phục điểm nghẽn và hạ tầng liên kết dùng, vốn là một trong những hạn chế lớn của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Bên cạnh đó, thì tỉnh cũng thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị của các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ. Qua đó không chỉ phát huy được cái hiệu quả tiềm năng lợi thế địa phương mà còn góp phần tích cực vào tăng trưởng chung của toàn vùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, xin được thông tin thêm, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư An Giang sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế. Theo chương trình dự kiến thì tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư cho các nhà đầu tư. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến thu hút trong 5 năm tới là gần 700.000 tỷ đồng. An Giang kỳ vọng qua việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác lần này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 650 cho đến 660.000 tỷ đồng, trong đó thì nguồn vốn ngoài tỉnh kỳ vọng đạt từ 500 cho đến 600.000 tỷ.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Trung Quốc trong chuyến thăm được mô tả là có ý nghĩa lịch sử giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đáng chú ý trong ngày đầu tiên là hình ảnh đoàn tháp tùng Tổng thống Trump với số lượng áp đảo, sự xuất hiện của lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn cho tới nghi thức tiếp đón và cái bắt tay giữa lãnh đạo hai nước. Tất cả đều phản ánh thế cạnh tranh ảnh hưởng và nỗ lực khẳng định vị thế giữa hai cường quốc.
1: Vậy phía sau những hình ảnh ngoại giao và các tuyên bố tích cực, Mỹ và Trung Quốc đang muốn phát đi những thông điệp gì? Những khác biệt và cạnh tranh giữa hai cường quốc hiện được thể hiện ra sao trong các cuộc hội đàm? Và liệu chuyến thăm lần này có giúp quan hệ Washington-Bắc Kinh ổn định hơn hay là cạnh tranh chiến lược vẫn sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo? Biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với phóng viên Bích Thuận thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc và phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Vâng, xin chào phóng viên Bích Thuận và phóng viên Quang Trung ạ. Vâng, trước tiên ạ, thưa chị Bích Thuận, dư luận quốc tế thì đặc biệt quan tâm đến lễ tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua. Hình ảnh hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung bắt tay nhau với nhiều ngôn ngữ hình thể đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Vậy riêng dư luận Trung Quốc thì nhìn nhận như thế nào về chuyến thăm với 16 nhà lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ mang một khí thế áp đảo của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần này ạ, thưa chị?
3: Với những gì mà chúng ta chứng kiến trong những ngày qua, từ cảnh tượng người dân Trung Quốc tập trung đông gần khách sạn nơi ông Trump nghỉ lại trong thời gian ở Bắc Kinh để ngóng chờ đoàn xe chở phái đoàn Mỹ, hay thông tin Tổng thống Trump thăm Trung Quốc trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Weibo trong ngày 13 tháng 5, cũng như việc nước này truyền hình trực tiếp lễ đón và phần phát biểu mở đầu trong cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước, một động thái không thường gặp trong các cuộc đón tiếp lãnh đạo thế giới đến Bắc Kinh, đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của dư luận Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 tiếng 15 phút giữa lãnh đạo hai bên, thì Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố là đã nhất trí với Tổng thống Trump về định vị mới, thiết lập mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, nhằm định hướng cho quan hệ song phương trong vòng 3 năm tới và xa hơn nữa. Đây là lần đầu tiên cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng được sử dụng cho quan hệ Mỹ-Trung. Ngay lập tức, nhiều tờ báo và nhà nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc đã đưa ra các bình luận về định hướng mới này. Trong đó, ông Ngô Tâm Bá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Phúc Đán cho rằng, định vị mới này đã nâng tầm quan hệ Trung-Mỹ, đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa hai nước đã được nâng từ mức tạm nghỉ chiến thuật lên mức chiến lược nhằm tìm kiếm các đồng thuận thực chất về các vấn đề quan trọng. Ngay trong ngày 13 tháng 5 khi ông Trump lên đường đến Bắc Kinh, Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài bình luận nhấn mạnh, qua mỗi lần đối đầu và đối thoại, tâm thế và phương thức tiếp cận trong quan hệ Trung-Mỹ đã dần thay đổi. Ngày nay thì hai bên đối thoại đã

0: bình đẳng hơn, giao tiếp thực tế hơn và giới hạn rõ ràng hơn. Bài báo cho rằng là sự thay đổi trong mô thức tương tác giữa Trung Quốc và Mỹ đã khiến ngày càng nhiều người nhận ra rằng sự phát triển lớn mạnh của Trung Quốc là xu hướng lịch sử tất yếu. Sự tương tác ngày càng bình đẳng giữa hai bên cùng sự nhìn nhận ngang hàng hơn của Mỹ đối với Trung Quốc đã trở thành nhận thức chung của cộng đồng chiến lược quốc tế. Đối với Trung Quốc thì chỉ cần ông Trump có một chuyến thăm cấp nhà nước diễn ra suôn sẻ, đó đã là một chiến thắng. Ngay cả khi không đạt thỏa thuận thương mại nào, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sau gần một thập kỷ cũng đủ để làm sáng tỏ thông điệp của Chủ tịch Tập Cận Bình, đó là Trung Quốc luôn mở cửa cho kinh doanh và chào đón thế giới, dù hai bên vẫn còn tồn tại hàng loạt vấn đề phải giải quyết.
1: Dạ vâng, thưa anh Quang Trung ạ, với việc Tổng thống Donald Trump xuất hiện cùng với đoàn lãnh đạo hơn 10 tập đoàn lớn thì phía Mỹ đang phát đi thông điệp gì về vị thế kinh tế, công nghệ cũng như là về vai trò dẫn dắt của mình trong quan hệ với Trung Quốc ạ thưa anh?
2: Vâng, có thể thấy việc Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại Bắc Kinh cùng nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ không đơn thuần chỉ là yếu tố hình ảnh mà là một thông điệp chiến lược rất rõ ràng từ Washington. Mỹ muốn cho thấy rằng là dù cạnh tranh với Trung Quốc ngày càng gay gắt, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực tiên tiến như là AI, chip bán dẫn hay là công nghệ cao, thì nước Mỹ vẫn đang nắm vai trò dẫn dắt trong hệ sinh thái công nghệ và tài chính toàn cầu. Việc các CEO của NVIDIA, Goldman Sachs, Citigroup hay là Boeing cùng xuất hiện thì cho thấy là Washington muốn nhấn mạnh rằng là Mỹ vẫn sở hữu các cái doanh nghiệp có khả năng định hình chuỗi cung ứng, công nghệ và dòng vốn của toàn cầu. Cái thông điệp thứ hai là chính quyền của ông Trump dường như đang chuyển sang cái cách tiếp cận vừa cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc, lại vừa cố gắng duy trì các cái kênh hợp tác trong các cái lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi như là thương mại, năng lượng hay là trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra thì ông Trump cũng muốn phát đi cái tín hiệu với thị trường và giới đầu tư rằng là Mỹ vẫn có khả năng dẫn dắt các cái cuộc chơi kinh tế toàn cầu trong cái bối cảnh chiến sự Trung Đông, giá dầu tăng và nguy cơ suy giảm kinh tế đang gây rất nhiều sức ép đối với Nhà Trắng trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
1: Sự phô diễn mà cả hai bên thể hiện trong chuyến thăm lần này phản ánh trạng thái cạnh tranh giằng co giữa hai cường quốc. Tuy nhiên thì giới quan sát cũng nhận thấy sự điềm tĩnh và những tính toán nhất định của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung. Vậy thì anh chị bình luận như thế nào về những nỗ lực quản trị cạnh tranh mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thể hiện ạ?
2: Vâng, có thể thấy là Tổng thống Donald Trump đang phát đi một cái thông điệp rất là rõ ràng rằng ông muốn cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng ở đây là một cái cuộc cạnh tranh có kiểm soát, chứ không phải là đẩy cái quan hệ hai nước tới cái mức đối đầu trực diện. Nếu nhìn vào cái chuyến đi lần này thì chúng ta có thấy là ông Trump vẫn giữ cái lập trường cứng rắn trong các vấn đề cốt lõi như thương mại, AI, công nghệ cao hay là Đài Loan. Tuy nhiên, cái cách tiếp cận hiện nay có phần thực dụng hơn so với cái nhiệm kỳ đầu tiên. Thay vì là chỉ tập trung vào các vấn đề đối đầu thuế quan, thì Nhà Trắng đang cố gắng thiết lập những cái cơ chế kiểm soát cạnh tranh, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà hai bên đều hiểu rằng là xung đột vượt tầm kiểm soát sẽ gây tổn hại rất lớn cho kinh tế của hai nước cũng như là kinh tế của toàn cầu. Tôi thì cho rằng là phía Mỹ hiện có hai cái mục tiêu song song. Cái thứ nhất đó là duy trì vị thế dẫn dắt của Mỹ trong các lĩnh vực then chốt như là công nghệ, tài chính và chuỗi cung toàn cầu. Cái thứ hai đó là tranh cạnh tranh với Trung Quốc bị chuyển thành một cái cuộc khủng hoảng toàn diện trong cái bối cảnh nước Mỹ đang chịu áp lực lớn từ chiến sự Trung Đông, lạm phát và môi trường chính trị ở trong nước. Có thể nói là Washington vừa muốn kiềm chế Trung Quốc trong các lĩnh vực chiến lược, vừa không muốn cắt đứt hoàn toàn cái quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Điều này cũng chính là cái bản chất của cái gọi là quản lý cạnh tranh mà hai bên đang cố gắng theo đuổi hiện nay.
0: So với chuyến thăm của ông Trump vào năm 2017 thì quan hệ Mỹ-Trung giờ đã trở nên căng thẳng hơn rất là nhiều. Mặc dù vậy thì trong lần công du này ông Trump vẫn được đón tiếp trọng thị bằng các nghi thức cao nhất, trái ngược hoàn toàn với hàng loạt căng thẳng thương mại và địa chính trị chưa được giải quyết giữa hai nước thời gian qua. Đặc biệt hơn, hai bên đã đạt nhất trí xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ. Đây chính là thành công lớn nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc quản trị cạnh tranh với Mỹ. Điều này đã cho thấy sự điềm tĩnh, tự tin của đối thủ mà ngay chính ông Trump cũng phải thừa nhận là gần ngang hàng và mạnh mẽ nhất từng đối đầu trong lịch sử. Ông Tập giải thích về khái niệm ổn định chiến lược mang tính xây dựng cho biết, đó là sự ổn định tích cực với hợp tác là trụ cột, ổn định lành mạnh với cạnh tranh trong giới hạn phù hợp, ổn định thường xuyên với khác biệt có thể kiểm soát và ổn định lâu dài với hứa hẹn hòa bình. Đây sẽ là định hướng chiến lược cho quan hệ song phương ít nhất trong vòng 3 năm tới, tức thời điểm ông Trump kết thúc nhiệm kỳ của mình. Nếu sự ổn định chiến lược này được thực thi, thì Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đạt được điều mà ông mong muốn, đó là duy trì môi trường ổn định để Trung Quốc có thêm thời gian củng cố sức mạnh kinh tế và công nghệ. Dù tương lai vẫn khó đoán định và mâu thuẫn giữa hai bên thì vẫn tồn tại, nhưng với định hướng mới vừa được xác định thì Bắc Kinh đang nỗ lực nắm bắt lợi thế khi ông Trump ngày càng ít bị ảnh hưởng bởi những người theo chủ nghĩa diều hâu khi đưa ra quyết định về Trung Quốc trong nhiệm kỳ này để duy trì sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng trong quan hệ với Mỹ.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn khẳng định vị thế và bảo vệ lợi ích của mình, thế giằng co giữa hai cường quốc được cho là sẽ còn tiếp diễn. Tuy nhiên, dù tồn tại nhiều khác biệt, cả hai bên vẫn đang nỗ lực duy trì đối thoại và kiểm soát cạnh tranh nhằm tránh để quan hệ vượt qua những làn danh đỏ, tác động tới ổn định của khu vực và thế giới. Tiếp theo sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi,
4: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ, vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ờ, tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Trong thời sự toàn cảnh, chúng tôi thông tin việc đã sẵn sàng áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc thay thế hoàn toàn xăng khoáng.
0: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, điện lực Thanh Hóa vận hành an toàn.

0: hiệu quả tiết kiệm mùa nắng nóng.
1: Hành tinh chuyển động Philippines chuyển sang điện mặt trời giữa khủng hoảng năng lượng. Bây giờ Hoàng Ân và Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai nền tảng dùng chung kết nối từ tỉnh đến 124 xã phường đặc khu, giúp giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Địa phương cũng đã liên thông cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp VNEID, triển khai thanh toán trực tuyến 100% thủ tục có nghĩa vụ tài chính, hướng tới mục tiêu người dân chỉ cung cấp thông tin một lần. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả điều hành thông minh và phát triển nhân lực số ở cơ sở.
2: Trong thời gian tới, thì Sở Khoa học Công nghệ tập trung thực hiện đẩy mạnh tiến độ xây dựng dự án cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung Lâm Đồng. Đây là dự án trọng điểm xây dựng dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, tham mưu phát triển nguồn nhân lực, triển khai phong trào vì dân học vụ số, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng AI, kỹ năng số cho cán bộ ở cấp cơ sở.
0: Trước thông tin phía Campuchia mới đây bắt giữ hơn 5.000 người, trong đó có khoảng 500 công dân Việt Nam có liên quan đến các vụ lừa đảo buôn bán người. Trong cuộc họp báo diễn ra chiều qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, từ tháng 1 đến tháng 4, cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các cơ quan chức năng trong nước để đưa về và tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu khác nhau. Cơ quan ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng các nước sở tại để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
3: Diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của sở tại để tìm hiểu thông tin và đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam. Và Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của sở tại để sớm hoàn tất các cái thủ tục xác minh nhân thân ban đầu và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các cái thủ tục lãnh sự cần thiết để sớm đưa công dân về nước.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đang thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đặc biệt là nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 và đường vành đai phía Tây. Thành phố yêu cầu các địa phương sớm hoàn thành bồi thường tái định cư, phối hợp đồng bộ di rời điện nước viễn thông ngay sau khi có mặt bằng, đồng thời tăng cường vận động người dân chấp hành thu hồi đất. Với các trường hợp đã được đảm bảo đầy đủ quyền lợi nhưng vẫn chây ì, địa phương sẽ rà soát để thực hiện cưỡng chế theo quy định. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế hạ tầng đồng bộ, chủ động đề xuất vốn để đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân.
4: Rà soát lại các dự án trên địa bàn thành phố hiện nay còn vướng về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật nói chung, trong đó là có điện và có nước, kể cả cây xanh chiếu sáng. Làm việc với các đơn vị hạ tầng kỹ thuật có giải pháp di dời để đảm bảo cho tiến độ thi công thực hiện dự án. Có khó khăn vướng mắc thì các ông chỉ báo cáo trong cái tháng 5 này.
0: Hơn 160 cá nhân và tập thể vừa được trao giải tại hai cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ và cây bút tuổi hồng năm học 2025-2026 do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hội đồng đội Trung ương tổ chức. Riêng cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ sau hơn 3 tháng phát động đã thu hút gần 38.000 bài dự thi, viết vẽ và gần 200 video clip từ 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Ban tổ chức đã trao 104 giải thưởng, góp phần lan tỏa tình cảm kính yêu Bác Hồ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống trong thiếu nhi Việt Nam. Em Phạm Ngọc Tuệ Linh, học sinh lớp 4D5 trường tiểu học Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ.
5: Đến với cuộc thi, em mang lại một câu chuyện kế hoạch nhỏ yêu thương. Em muốn gửi tới thông điệp phải biết yêu thương, bao dung, đoàn kết với các bạn trong lớp để noi theo 5 điều Bác Hồ dạy.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều tháng bế tắc chính trị hậu bầu cử, Quốc hội Iraq đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng mới Ali al-Zaidi, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới. Nội các của ông Zaidi dự kiến gồm 23 bộ trưởng, song mới có 14 vị trí được Quốc hội thông qua, trong khi một số ghế chủ chốt như là Bộ trưởng Nội vụ vẫn được tiếp tục đàm phán giữa các đảng phái. Ở tuổi 40 thì ông Zaidi trở thành thủ tướng trẻ nhất Iraq và sẽ đối mặt với sức ép giải quyết vấn đề các nhóm vũ trang thân Iran tại nước này.
0: Trong khi đó, chính trường Anh tiếp tục hỗn loạn chính trị. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên tiếng cảnh báo chính phủ cần thực hiện cam kết chấm dứt tình trạng này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nội bộ công đảng đang chịu nhiều sức ép sau các kết quả bầu cử địa phương không như ý. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
6: Trong thư phản hồi quyết định từ chức của Bộ trưởng Y tế West Sheeting, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh chính phủ công đảng phải kiên định mục tiêu khôi phục sự ổn định và củng cố niềm tin của cử tri sau nhiều năm biến động. Nhà lãnh đạo Anh khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là hoàn thành các cam kết cải cách, đặc biệt là đối với hệ thống y tế quốc gia vốn đang chịu áp lực nặng nề. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là duy trì sự đoàn kết trong nội bộ chính phủ và tránh để nước Anh quay lại giai đoạn bất ổn chính trị. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của ông Keir Starmer đang đối mặt nhiều chỉ trích sau kết quả bầu cử địa phương gần đây. Một số ý kiến nội bộ trong công đảng cho rằng chính phủ đang thiếu định hướng rõ ràng và cần thay đổi cách điều hành để khôi phục niềm tin cử tri.
1: Khoảng 50 tàu thuộc đoàn tàu cứu trợ Sumut đã khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến Gaza vào hôm qua nhằm mục đích phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với Gaza. Đây là lần thứ ba đoàn tàu này tới Gaza, vùng lãnh thổ của Palestine bị tàn phá nặng nề bởi xung đột, nơi đang phải chịu đựng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nước uống, thuốc men và nhiên liệu kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2023.
0: Ấn Độ đang mạnh tay siết chặt nhập khẩu vàng nhằm hạ nhiệt hóa đơn nhập khẩu tăng vọt. Sau khi nâng thuế nhập khẩu vàng từ 6 lên 15%, chính phủ nước này tiếp tục giới hạn lượng vàng nhập tối đa 100 kg mỗi giấy phép với doanh nghiệp trang sức, đồng thời gắn việc cấp phép mới với điều kiện hoàn thành ít nhất 50% nghĩa vụ xuất khẩu trước đó. Các cơ sở xin cấp phép lần đầu phải qua kiểm tra thực tế, định kỳ báo cáo hoạt động nhập xuất khẩu vàng 2 tuần một lần. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhập khẩu vàng của Ấn Độ năm tài khóa vừa qua tăng hơn 24% lên mức kỷ lục gần 72 tỷ đô la Mỹ.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế, và tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi vượt ngưỡng 37 độ. Thời tiết nắng nóng tập trung từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực Nam Bộ ngày hôm nay, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày mai, nắng nóng tại Nam Bộ có xu hướng thu hẹp, chỉ còn xảy ra cục bộ tại một số nơi với nhiệt độ trên 35 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng trên diện rộng tại Bắc Bộ có khả năng kết thúc, trong khi đó khu vực Trung Bộ vẫn có thể tiếp tục duy trì nắng nóng đến hết ngày 17 tháng 5.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay. Điều hành chính sách tiền tệ của tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, mối quan tâm hàng đầu của giới đầu tư quốc tế. VN Index chốt phiên chiều qua ở đỉnh cao lịch sử mới, nhưng dòng tiền vẫn rất thận trọng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin đáng chú ý với thị trường tiền tệ quốc tế là việc Thượng viện Mỹ mới đây đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Giới đầu tư đang theo dõi sát các bước tiếp theo của Fed, đặc biệt trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 6 tới, nhất là về mức độ độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dưới thời chủ tịch mới. Điều có thể cải biến rất nhiều về điều hành chính sách tiền tệ Mỹ. Trước đó, tại phiên điều trần ở Thượng viện vào cuối tháng 4, ông Kevin Watt khẳng định:
2: Tổng thống chưa từng một lần yêu cầu tôi cam kết về bất kỳ quyết định lãi suất cụ thể nào. Và ngay cả nếu điều đó xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý làm như vậy. Thực tế là ông ấy chưa từng làm thế. Tôi cảm thấy vinh dự khi được Tổng thống đề cử, giống như bất kỳ ai có mặt trong ủy ban này. Tôi đã nghe quan điểm của Tổng thống về lãi suất, và theo tôi, điều đó cũng rất giống với quan điểm của nhiều Tổng thống khác trong lịch sử kinh tế mà tôi từng nghiên cứu.
3: Ghi nhận thị trường cho thấy từ cuối tháng 4 năm 2026 đến nay, dòng vốn ngân hàng tiếp tục dịch chuyển về phía người mua nhà ở thực. PVcombank đưa ra gói vay dành cho khách hàng cá nhân, gia đình trẻ với lãi suất ưu đãi từ 5,99% một năm, thời hạn vay tới 35 năm và ân hạn gốc tới 36 tháng, áp dụng đến cuối năm nay. Kienlongbank áp dụng lãi suất vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng và sửa chữa bất động sản từ 10,9% một năm, cố định trong 6 tháng đầu. HD Bank đưa ra mức 9,1% một năm cố định 12 tháng và 9,8% một năm cố định 24 tháng đối với khách hàng vay mua nhà.
1: Một sản phẩm bất động sản khu công nghiệp thế hệ mới sắp ra mắt nhà đầu tư. Hôm qua, tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu. Đây là khu công nghiệp đầu tiên của Hòa Phát tại Hải Phòng, dự kiến bắt đầu cho thuê hạ tầng từ quý 4 năm 2026. Dự án có quy mô 245 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, được phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ và logistics, đóng vai trò là nền tảng cho sản xuất xanh.

0: đổi mới công nghệ và tăng trưởng bền vững, thay vì chỉ dừng ở việc cung cấp quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước Bộ Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tại hội nghị, bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh tăng chất lượng hàng hóa tiếp tục là trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là để chuẩn bị sẵn sàng cho nâng hạng thị trường.
4: Trong cái năm 2026 này thì chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế OECD và chúng tôi sẽ phối hợp với Viện Quản trị Công ty VIOD để đào tạo về quản trị công ty, minh bạch thông tin cho các doanh nghiệp đăng ký giao dịch cũng như niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đấy là những yếu tố sống còn khi mà nhà đầu tư nước ngoài họ tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, họ nhìn vào hình ảnh các doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
0: Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 48 năm 2026, hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hình thành và vận hành thị trường carbon tại Việt Nam, mở ra một cấu phần thị trường tài chính mới, góp phần thúc đẩy dòng vốn xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế chuyển đổi xanh.
3: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua tăng mạnh, thị trường thiên về giằng co với biên độ hẹp trong phiên chiều. VN Index đóng cửa đạt 1.925,46 điểm, chính thức lập đỉnh cao lịch sử mới, nhưng thanh khoản chỉ đạt hơn 22.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với bình quân của giai đoạn gần đây. Tính chung cả hai sàn, thanh khoản giảm mạnh 28%, cho thấy vẫn có sự thiếu tin tưởng của dòng tiền. Bộ đôi cổ phiếu VEC và VHM gây chú ý khi lấy đi nhiều điểm số nhất của VN Index trong đầu giờ sáng qua, nhưng đóng cửa lại mang về gần 19 điểm cho VN Index. Khối ngoại cũng gây chú ý khi quay lại mua dòng 214 tỷ đồng trên thị trường, chấm dứt chuỗi 15 phiên bán dòng liên tiếp. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.925,46 điểm, HNX Index bắt đầu ở mức 255,07 điểm, còn Upcom Index là 126,35 điểm.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương ba gôn ba ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dượcthảothienphuc.vn, hotline

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công Thương, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc thay thế hoàn toàn xăng khoáng để ngày 1 tháng 6 tới đây triển khai đúng lộ trình quy định áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo thông tư số 50/2025.
7: Đến thời điểm này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn tiêu chuẩn xăng E10. Một số đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn như là Petrolimex, PV Oil đã đẩy mạnh kinh doanh xăng E10 trong hệ thống của mình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đề ra. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
8: Nhiều doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex tại địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng xăng E10 thay thế xăng khoáng truyền thống. Trong đó, từ ngày 25 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Quảng Ninh chính thức triển khai kế hoạch chuyển đổi và tổ chức đảm bảo nguồn kinh doanh xăng sinh học E10 RON95 trên hệ thống bến xuất và các cửa hàng xăng dầu của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Cao Bằng cũng tiến hành chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 trong tuần cuối của tháng 4. Bà Đàm Thị Bàng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Cao Bằng cho biết, đến ngày 15 tháng 2, toàn bộ 25 cửa hàng xăng dầu trực thuộc của công ty hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 sớm hơn so với lộ trình của chính phủ. Hiện nay, 10 thương nhân nhượng quyền của Petrolimex Cao Bằng cũng đã chuyển sang kinh doanh xăng E10.
9: Việc chuyển đổi xăng sinh học E10 ước tính sẽ giúp giảm 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ, giảm áp lực nhập khẩu và tối ưu hóa nguồn cung, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải và thân thiện với môi trường so với xăng khoáng truyền thống. Petrolimex Cao Bằng cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
8: Tại Tổng công ty dầu Việt Nam PV Oil cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PV Oil đều được thẩm định và cấp phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học, tập trung vào một số nhóm vấn đề cốt lõi như chuẩn hóa lại các khái niệm, làm rõ định nghĩa xăng E5, E10, tạo sự thống nhất trong các khâu sản xuất, lưu thông, kiểm định. Việc này nhằm giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng dầu thời gian qua, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất ethanol và công nghệ phối trộn nhiên liệu sinh học. Mặc dù xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh thành phố từ tháng 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này trên các phương tiện cơ giới như ô tô, xe máy, song theo các chuyên gia, vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học nói chung, trong đó có xăng E10. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn, qua đó duy trì hiệu suất vận hành tương đương xăng truyền thống và đồng thời giảm phát thải khí ô nhiễm.
10: Nếu mà so sánh về nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Thế thì

0: Tiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt ở trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng sinh học E10 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình cháy, cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
1: Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết, bản thân ông cũng tiên phong trong sử dụng nhiên liệu sinh học xăng E10 và không thấy có sự thay đổi gì đối với phương tiện xe của mình. Còn trong quá trình nghiên cứu thực tiễn, nhiên liệu sinh học đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan từ vài thập niên trở lại đây. Có nước đã sử dụng đến E20 và thậm chí cao hơn và cho thấy sự an toàn trong thực tế.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua ý kiến của các chuyên gia, có thể thấy là xăng sinh học E10 và 10% ethanol mang lại lợi ích lớn về môi trường nhờ giảm phát thải khí độc hại, giúp động cơ sạch hơn và tăng hiệu suất cháy. Đây là giải pháp an ninh năng lượng quốc gia, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và có thể có mức giá cạnh tranh hơn, tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng. Lợi ích rõ ràng, nguồn cung xăng E10 đã sẵn sàng, tất cả vì mục tiêu chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.
3: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
4: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm nay được dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngành điện đã sớm chủ động đưa ra giải pháp nhằm vận hành, cung ứng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm trong mọi tình huống. Phóng viên Mạnh Phương phản ánh qua thực tế tại Công ty Điện lực tỉnh Thanh Hóa.
6: Trước áp lực nhu cầu điện ngày càng gia tăng, việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, tiết kiệm không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của ngành điện, mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Vì vậy, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dehan Global Thanh Hóa là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực may mặc có nhu cầu sử dụng điện cao. Chính vì vậy, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn luôn là mục tiêu, yêu cầu đối với toàn thể lãnh đạo, công nhân viên của nhà máy. Anh Lê Văn Trung, cán bộ phụ trách an toàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Dehan Global Thanh Hóa cho hay.
7: Thì định kỳ hàng năm, công ty sẽ đào tạo an toàn về điện, các thiết bị vận hành nghiêm ngặt cho toàn bộ người lao động, đảm bảo về an toàn tại vị trí làm việc. Không những người vận hành xử lý mà cũng là người công nhân lao động trực tiếp tại vị trí làm việc sử dụng máy móc.
6: Việc bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng là nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, yêu cầu đặt ra là thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hợp lý và hiệu quả. Trong đó, doanh nghiệp và người dân là đối tượng được ngành điện tuyên truyền, vận động thực hiện tiết kiệm điện thường xuyên, nhất là trong các tháng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Thanh Hóa hiện có hơn 30.600 doanh nghiệp ký cam kết tiết kiệm điện, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, dịch chuyển hoạt động sang giờ thấp điểm nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện vào giờ cao điểm. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Tổng Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Dehan Global Thanh Hóa cho biết.
7: Bên cạnh cái công tác an toàn hàng năm, định kỳ hàng năm, hàng quý, hàng tháng, chương trình hưởng ứng giờ trái đất cũng như là cái chương trình làm việc với bên điện lực Thanh Hóa thì nhà máy cũng đã tổ chức các cái đợt tuyên truyền cho người lao động nắm được cái rủi ro ở mùa cao điểm nắng nóng về phòng cháy chữa cháy, cháy nổ. Và cái thứ hai là về cái sự thiếu hụt năng lượng cũng như là việc tiết kiệm năng lượng thì người lao động có các hoạt động ví dụ như là ra khỏi chỗ làm tắt máy, khu vực nào không người sản xuất chúng ta sẽ không sử dụng điện, tắt quạt hoặc là sử dụng các cái hệ thống làm mát tập trung để giảm thiểu những cái khu vực mà làm mát bằng quạt.
6: Trong năm 2025, vào những ngày cao điểm nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ ở Thanh Hóa lên tới gần 32 triệu kW ngày. Nhiều đường dây và trạm biến áp trên địa bàn phải hoạt động trong tình trạng đầy tải, thậm chí quá tải cục bộ. Trước thách thức đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án triển khai đồng bộ giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường giám sát chặt chẽ các hệ thống điện, không để xảy ra sự cố. Ông Hoàng Đức Hoàn, Phó trưởng Điện lực Hoàng Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết.
8: Thì ngành điện cũng phù hợp cùng với các cái doanh nghiệp để thực hiện các cái công tác kiểm tra định kỳ vệ sinh công nghiệp, áp dụng các công nghệ thiết bị như thiết bị kiểm tra bằng camera nhiệt, thiết bị flycam để đo kiểm tra thông số vận hành của thiết bị đường dây. Qua đó phát hiện và cảnh báo sớm các

0: cái mối nguy để từ đó xử lý sớm, tránh cái nguy cơ do sự cố. Ngành điện cũng đã phối hợp cùng với khách hàng để tuyên truyền tiết kiệm điện, áp dụng công nghệ thiết bị điện thông minh, tiết kiệm điện hiệu quả, khuyến cáo với các cái doanh nghiệp lớn cũng như hộ dân thì áp dụng điện mặt trời mái nhà.
1: Thực hiện nghị định số 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng triển khai đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Lũy kế đến hết tháng 4 phát triển được 284 khách hàng với tổng công suất đạt gần 10 MW. Kết quả trên cho thấy nhận thức của khách hàng về sử dụng năng lượng sạch ngày càng được nâng cao, đồng thời khẳng định hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, phụ trách truyền thông Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết.
2: Phát triển điện mặt trời mái nhà thì công ty cũng là một trong những đơn vị chủ động và hưởng ứng đi đầu. Giám đốc công ty đã ban hành văn bản khuyến khích cán bộ nhân viên việc phát triển điện mặt trời mái nhà, lan tỏa cái tinh thần hưởng ứng của ngành điện. Công ty cũng đã lắp đặt được 22 hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở điện lực.
1: Năm 2026, Điện lực Thanh Hóa đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ. Mục tiêu tổn thất điện năng duy trì dưới 3,5%, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, tiếp dòng thông tin về lĩnh vực năng lượng, giữa lúc giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh do xung đột tại Iran, Philippines đang đối mặt với áp lực lớn về an ninh năng lượng, phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu từ Trung Đông. Trước nguy cơ thiếu điện và chi phí sinh hoạt leo thang, ngày càng nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp tại quốc gia này chuyển sang lắp điện mặt trời mái nhà như một giải pháp để tự chủ nguồn điện và giảm gánh nặng chi phí. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
4: Là quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Trung Đông, Philippines hiện đang là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á chịu tác động nặng nề từ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Tổ chức khí hậu phi lợi nhuận 350.org ước tính, chỉ trong 60 ngày đầu kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, giá năng lượng leo thang đã khiến người dân, doanh nghiệp và các cơ quan tại Philippines thiệt hại hơn 600 triệu đô la Mỹ. Giữa bối cảnh đó, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp ở quốc gia này đã bắt đầu tìm kiếm các giải pháp năng lượng thay thế để giảm gánh nặng chi phí. Ông Jaime, một người dân ở thủ đô Manila, chia sẻ.
5: Kể từ khi cuộc xung đột tại Iran bùng phát, hóa đơn tiền điện của chúng tôi đã tăng quá cao. Ngoài ra cũng có liên tiếp những cảnh báo về nguy cơ mất điện diện rộng. Chính điều đó khiến chúng tôi quyết định tìm đến một nguồn năng lượng thay thế ổn định hơn, và đó là điện mặt trời, vốn rất dồi dào ở Philippines.
4: Trước lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ thiếu điện và áp lực chi phí sinh hoạt leo thang, ngày càng nhiều người dân Philippines chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà. Theo khảo sát của tổ chức phi lợi nhuận New Energy Nexus, tại 20 công ty điện mặt trời ở Philippines, số lượng hệ thống điện mặt trời được lắp đặt mỗi tuần đã tăng khoảng 70%. Không chỉ vậy, số người tìm hiểu và hỏi thông tin về điện mặt trời cũng tăng gấp 6 lần kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát. Tổ chức này cũng ghi nhận nhu cầu tư vấn lắp đặt điện mặt trời mái nhà tăng mạnh từ khoảng 115 lượt vào tháng 2 lên hơn 450 lượt vào giữa tháng 4, cho thấy xu hướng chuyển sang các nguồn năng lượng thay thế đang diễn ra ngày càng rõ nét tại quốc gia này. Bà Brenda, giám đốc quốc gia của tổ chức phi lợi nhuận New Energy Nexus cho biết.
5: Hiện nay, nhiều người dân và doanh nghiệp đang đổ xô lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà nhằm tự đảm bảo nguồn cung năng lượng.
4: Những ngày gần đây, các kỹ thuật viên của công ty Eco Solutions liên tục phải làm việc dưới cái nắng nóng hơn 40 độ C ở thủ đô Manila, Philippines để lắp đặt hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhiều hộ gia đình. Từ các khu dân cư đến văn phòng doanh nghiệp, điện năng lượng mặt trời đang trở thành lựa chọn được nhiều người sử dụng.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin về nhu cầu năng lượng mặt trời mái nhà tăng mạnh tại Philippines trong một hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Anh, Hoàng Ân cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin văn hóa xã hội.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VOV1 với những nội dung chính sau. người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng một lượt. Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ là thông tin chi tiết. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, trong năm nay, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí do ngân sách chi trả, ưu tiên hơn đối với 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Gói khám sẽ bao gồm khám nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi nhằm tầm soát các bệnh phổ biến như tim mạch, tiểu đường, gan thận. Sau khám, người dân được tư vấn theo dõi hoặc chuyển tuyến chuyên khoa nếu phát hiện bất thường. Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, tỉnh Khánh Hòa đang ghi nhận diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng với hơn 2.250 ca mắc từ đầu năm đến nay. Nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh, phụ huynh cần cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, dụng cụ học tập, không cho trẻ dùng chung vật dụng cá nhân và hạn chế tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026 bằng các phương thức như xét học bạ, tuyển thẳng, xét chứng chỉ quốc tế và điểm đánh giá năng lực. Trong số các trường mở đăng ký sớm có Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Thương mại. Đà Nẵng dự kiến chi hơn 20.700 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để xây mới, nâng cấp trường lớp và đầu tư trang thiết bị cho các trường công lập. Mục tiêu là nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn cơ sở vật chất lên tối thiểu 80%, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi một ngày và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam, phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức bữa cơm công đoàn cho hơn 9.000 đoàn viên người lao động nhằm tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa người lao động với tổ chức công đoàn. An Giang vừa bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết liền kề cho các hộ nghèo, người già neo đơn và hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở tại xã Phú Hữu. Các căn nhà có diện tích 40m² được xây dựng với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp các hộ dân ổn định cuộc sống và an cư lâu dài.
6: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
8: Tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin về văn hóa và du lịch. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Các hoạt động gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, giao lưu và chương trình tuyên dương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều hoạt động phục vụ người dân, du khách nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần yêu nước. Thái Nguyên sẽ khai mạc mùa du lịch 2026 vào tối nay 15 tháng 5 với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn của địa phương. Trong khuôn khổ mùa du lịch năm nay, Thái Nguyên sẽ tổ chức nhiều hoạt động như trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, gala xiếc, giải chạy trải nghiệm và các chương trình văn hóa nghệ thuật nhằm định hình trục du lịch mới gắn với sinh thái hồ và văn hóa trà. Quảng Ninh đang tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm trong mùa du lịch hè cao điểm khi lượng khách và nhu cầu ăn uống tăng mạnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 cơ sở thực phẩm và khoảng 500 tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long. Trong 4 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã kiểm nghiệm hơn 2.200 mẫu thực phẩm, đồng thời khởi tố 6 vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm giả, sử dụng chất cấm. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nhằm bảo đảm an toàn cho du khách. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết.
9: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân và du khách về kiến thức, kỹ năng lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn, đề phòng ngộ độc thực phẩm, tập huấn về kiến thức, ý thức cho người quản lý, người trực tiếp kinh doanh chế biến, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm và công khai danh tính các cơ sở vi phạm để người dân và du khách biết.
8: Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
10: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
11: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
12: Trong chương trình ngày hôm nay,

0: chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
2: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
0: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
2: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu ra thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
0: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Mở 10 phút sự kiện luận bàn.

0: bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều tính năng như video ngắn tự động phát, thuật toán đề xuất nội dung liên tục hay cơ chế thông báo để giữ chân người dùng trong thời gian dài đang khiến cho trẻ nhỏ dành quá nhiều thời gian trên môi trường số, ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần, khả năng tập trung và sự phát triển xã hội. Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu EU đang thúc đẩy hàng loạt biện pháp mạnh tay hơn, từ điều tra các nền tảng công nghệ lớn, siết chặt trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên cho tới yêu cầu thay đổi cách thiết kế sản phẩm số. Vì sao châu Âu ngày càng cứng rắn với các nền tảng mạng xã hội và liệu các biện pháp này có thể tạo ra sự thay đổi thực chất hay không? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị, khẳng định những tác động tiêu cực mà trẻ em và thanh thiếu niên phải đối mặt trên mạng xã hội đa phần xuất phát từ mô hình kinh doanh của các tập đoàn công nghệ, Liên minh châu Âu đang chuyển từ cách tiếp cận khuyến nghị sang tăng cường quản lý và can thiệp mạnh hơn đối với các nền tảng mạng xã hội.
3: Liên minh châu Âu đang tăng cường giám sát các nền tảng công nghệ lớn trong khuôn khổ đạo luật dịch vụ số, đặc biệt liên quan tới việc bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng. Ủy ban châu Âu EC đã mở nhiều cuộc điều tra nhằm vào các nền tảng như là TikTok, Instagram và Facebook của Meta hay Snap, xoay quanh các tính năng bị cho là có khả năng gây nghiện như cơ chế cuộn vô hạn, video tự động phát hay thuật toán đề xuất nội dung liên tục. Theo giới chức châu Âu, các cơ chế này có thể khiến trẻ em và thanh thiếu niên bị cuốn vào môi trường số trong thời gian dài, làm gia tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và giảm khả năng tập trung. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng các nền tảng công nghệ này đều đang chủ động khai thác sự dễ tổn thương của giới trẻ để kiếm lợi nhuận.
4: Một tổ chức bảo vệ quyền trẻ em của Đan Mạch phát hiện ra rằng gần một nửa nội dung trẻ em xem trên mạng xã hội là quảng cáo. Các chàng trai trẻ đang bị cuốn hút vào những trò chơi được thiết kế để thao túng họ chi tiêu ngày càng nhiều tiền. Các cô gái trẻ bị nhắm mục tiêu bằng quảng cáo sản phẩm làm đẹp. Đây là những lựa chọn có chủ đích của các nhà cung cấp công nghệ để kiếm tiền từ nỗi sợ hãi và những khoảnh khắc tự ti của trẻ em. Chúng tôi đang hành động chống lại TikTok và thiết kế gây nghiện của nó.
3: Để hạn chế những tác động này, EU cũng yêu cầu các nền tảng phải minh bạch hơn về thuật toán, đề xuất nội dung, tăng cường cơ chế kiểm soát quảng cáo hướng tới trẻ vị thành niên và cho phép người dùng dễ dàng tắt các tính năng cá nhân hóa nội dung. Nhiều quốc gia châu Âu đã triển khai các biện pháp kiểm soát mạnh hơn. Pháp đã thúc đẩy các biện pháp hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội nếu không có sự đồng ý của phụ huynh, trong khi một số nước khác đề xuất cấm điện thoại thông minh trong trường học hoặc yêu cầu xác minh độ tuổi chặt chẽ hơn.
1: Có thể thấy vấn đề cốt lõi không nằm ở việc giới trẻ có nên sử dụng mạng xã hội hay không, mà là cách các nền tảng tiếp cận người dùng trẻ tuổi. Vậy EU sẽ tăng cường bảo vệ trẻ nhỏ như thế nào trước những yếu tố gây nghiện trên mạng xã hội? Như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực châu Âu. Vâng, xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
5: Xin chào biên tập viên Anh Thư, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa anh, việc EU tăng cường kiểm soát các nền tảng mạng xã hội phản ánh những lo ngại gì của châu Âu đối với tác động của môi trường số tới trẻ em hiện nay ạ, thưa anh?
5: Vâng, việc Liên minh châu Âu đang gia tăng sức ép và thắt chặt kiểm soát đối với các nền tảng mạng xã hội thì không chỉ là một động thái pháp lý thuần túy, mà điều này còn phản ánh những mối lo ngại sâu sắc và mang tính hệ thống của giới chức châu Âu về tương lai của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số. EU thì đặc biệt lo ngại về cách các nền tảng như TikTok, Instagram hay Facebook đang sử dụng các kỹ thuật tâm lý để giữ chân trẻ em. Chúng được thiết kế có chủ đích để kích thích giải phóng dopamine, tạo ra một vòng lặp gây nghiện khiến trẻ khó có thể rời mắt khỏi màn hình. Điều này thì đã dẫn đến tình trạng mất ngủ, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập. Một lo ngại lớn khác đó là thuật toán đề xuất. Liên minh châu Âu lo sợ hiệu ứng hố thỏ, nơi trẻ em bắt đầu bằng một nội dung vô hại nhưng nhanh chóng bị dẫn dắt vào những nội dung cực đoan, độc hại hơn như các trào lưu nguy hiểm hay nội dung cổ suý rối loạn ăn uống hoặc tự làm hại bản thân, cũng như các quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên sự tự ti của trẻ, có thể là về ngoại hình hay là cách sống. Châu Âu nhận thấy rằng các tập đoàn công nghệ lớn đang ưu tiên lợi nhuận hơn là sự an toàn. Mặc dù các nền tảng thì đều có quy định về độ tuổi tối thiểu, thường là 13, thế nhưng EU cáo buộc họ không có biện pháp xác minh đủ mạnh để mặc hàng triệu trẻ em dưới độ tuổi này tiếp cận với môi trường đầy rủi ro.
1: Vâng, trong những năm gần đây thì EU cũng đã tăng cường giám sát các tập đoàn công nghệ

0: nghệ lớn thông qua nhiều đạo luật mới về nội dung số, về trí tuệ nhân tạo và cạnh tranh công nghệ. Tuy nhiên thì những lo ngại về tác động của môi trường số đối với trẻ nhỏ thì vẫn gia tăng. Vậy theo anh thì vì sao các biện pháp này lại chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng ạ?
1: Vâng, đây thực sự là một câu hỏi rất hóc búa nhưng cũng

0: 2024. Thế nhưng đến tận giữa năm 2026 này thì vẫn đang trong giai đoạn chờ kết luận cuối cùng. Thêm vào đó thì cốt lõi vấn đề vẫn nằm ở lợi nhuận. Các nền tảng không dễ dàng từ bỏ các thuật toán gây nghiện vì đó là máy in tiền của họ. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, họ thường tìm cách lách luật bằng những điều chỉnh mang tính hình thức. Chủ tịch Ursula von der Leyen đã rất thẳng thắn khi nói rằng các công ty này đã biến sự chú ý của trẻ em thành hàng hóa. Ngoài ra thì châu Âu còn phải đối mặt với bài toán xác minh độ tuổi và quyền riêng tư. Đây là một gót chân Achin về vấn đề kỹ thuật. Để ngăn trẻ dưới 13 hay 15 tuổi, các nền tảng cần xác minh danh tính thật. Tuy nhiên, nếu họ làm quá chặt, điều này thì sẽ vi phạm quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của người dùng. Và nếu họ làm lòng đẻo, thì trẻ em sẽ dễ dàng khai gian tuổi để vượt rào. Hiện thì EU vẫn đang loay hoay tìm kiếm một giải pháp xác minh độ tuổi vừa an toàn vừa không xâm phạm đời tư. Nhưng thực tế là trẻ em hiện nay luôn thông minh hơn các rào cản kỹ thuật này. Chưa kể đến thì luật pháp chỉ có thể can thiệp vào nền tảng, nhưng không thể can thiệp vào phòng ngủ của mỗi gia đình. Một khảo sát gần đây tại châu Âu cho thấy hơn 70% trẻ em có những trải nghiệm không mong muốn trên mạng. Thế nhưng sự đồng hành của phụ huynh vẫn còn rất hạn chế. Khi cha mẹ phó mặc thiết bị cho con cái, thì các quy định của Liên minh châu Âu dù mạnh đến đâu cũng khó có thể tạo ra một màng lọc tuyệt đối.
1: Gần đây thì châu Âu cũng bắt đầu thúc đẩy phát triển các nền tảng số và mạng xã hội riêng. Chỉ trong thời gian ngắn thì có hàng loạt các dự án như là EU, W hay là Eurosky lần lượt ra mắt nhằm tạo ra các không gian mạng xã hội phù hợp hơn với giá trị cũng như là với quy định của châu Âu. Vậy thì điều này có thể giúp châu Âu chủ động hơn như thế nào trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng ạ, thưa anh?
0: Việc xuất hiện các nền tảng thuần Âu như EU hay Eurosky thì không chỉ là nỗ lực giảm phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ lớn ở thung lũng Silicon, mà đây còn là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu chủ quyền số của châu Âu. Khi làm chủ được các nền tảng số nội địa, thì châu Âu có thể chủ động bảo vệ trẻ em thông qua ba cách tiếp cận cốt lõi mang tính hệ thống. Ở trước hết thì bằng việc áp dụng nguyên tắc an toàn ngay từ khâu thiết kế, các ứng dụng được xây dựng dựa trên các giá trị nhân văn, thay vì mô hình tối ưu hóa sự chú ý để quảng cáo. Điều này thì đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn các thuật toán gây nghiện và các tính năng như cuộn vô hạn hay tự động phát video ngay từ khi lập trình, giúp ngăn chặn việc bẫy trẻ em vào các vòng lặp nội dung độc hại. Thứ hai là các nền tảng này đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát dữ liệu tuyệt đối khi tuân thủ nghiêm ngặt các đạo luật như đạo luật dịch vụ số hay đạo luật về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu ngay từ lõi. Cho phép lưu trữ thông tin tại các trung tâm dữ liệu trong lòng EU để ngăn chặn việc khai thác quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên tâm lý trẻ em. Đồng thời dễ dàng thực hiện quyền được quên đối với các dữ liệu nhạy cảm. Cuối cùng thì việc tích hợp ví danh tính số của Liên minh châu Âu giúp các dự án này xác minh độ tuổi một cách chính xác và bảo mật qua căn cước công dân số thay vì để trẻ em tự khai báo. Hệ thống từ đó có thể tự động phân tầng nội dung và giới hạn tính năng phù hợp với từng độ tuổi thực tế mà không cần thu thập quá mức thông tin cá nhân, tạo ra một môi trường an toàn và chủ động hơn bao giờ hết cho thế hệ tương lai. Ở đây có thể là môi trường để nhà trường và gia đình yên tâm hơn khi trẻ em tương tác trực tuyến, nhờ giảm thiểu nguy cơ bị thao túng bởi các thuật toán trục lợi.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, việc Liên minh châu Âu mạnh tay hơn với các nền tảng mạng xã hội cho thấy những lo ngại ngày càng lớn về tác động của môi trường số đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Đây không chỉ là câu chuyện quản lý công nghệ mà còn liên quan tới sức khỏe tinh thần, giáo dục và sự phát triển của thế hệ tương lai. Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại, bài toán đặt ra sẽ là làm thế nào để cân bằng giữa bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em, với quyền tiếp cận công nghệ và sự phát triển của kinh tế số. Và đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên

0: hay là sâm Hàn Quốc, đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ngành tòa án luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Không chỉ là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, tòa án còn là nơi củng cố niềm tin của nhân dân vào công bằng và kỷ cương pháp luật. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về quản trị quốc gia, vai trò của ngành tòa án càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu ngành tòa án cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, đóng góp tích cực hơn vào quá trình hoàn thiện thể chế và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
5: Đất nước trong cái giai đoạn mới là không phải chỉ làm nhiều mà phải làm hiệu quả, làm đến cùng, đo đếm được cái kết quả. Tôi nêu một số vấn đề như sau. Một là tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp. Đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành tòa án cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp. Cái thứ hai thì đánh giá toàn diện mô hình tòa án nhân dân ba cấp bằng cái chỉ số cụ thể như án tồn, án quá hạn, rồi chất lượng xét xử, thời gian giải quyết, mức độ hài lòng của người dân. Cái thứ ba là cần lượng hóa đóng góp của tòa án đối với phát triển kinh tế, có thể thông qua giải quyết tranh chấp thương mại, phá sản, bảo vệ quyền sở hữu, cải thiện môi trường đầu tư.
4: Những yêu cầu mà Chủ tịch Quốc hội đặt ra cũng cho thấy quyết tâm xây dựng một nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp và phụng sự nhân dân. Một hệ thống tòa án hoạt động hiệu quả không chỉ bảo vệ công lý mà còn góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Và đó cũng chính là yêu cầu tất yếu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Phát triển phải đi đôi với thượng tôn pháp luật, với công bằng và minh bạch trong thực thi quyền tư pháp.
6: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.
7: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
8: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
9: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
10: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
7: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
8: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
7: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
1: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cải tạo chung cư cũ ra sao khi mà áp dụng cơ chế đặc thù. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, luật hộ tịch sửa đổi tạo thuận lợi cho người dân nhưng cũng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, những mô hình chăn nuôi mới mở sinh kế cho người dân vùng cao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cần xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi vào lớp 10, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi mở đường cho Hà Nội phát triển thành đô thị toàn cầu, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, phát triển chuỗi giá trị nông sản tạo đà cho nông nghiệp bền vững, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
12: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau. Từ hôm nay, hành vi xâm hại và xúc phạm nhân viên y tế đăng tải thông tin quy kết sai sự thật về sự cố y khoa khi chưa có kết luận chính thức có thể bị xử phạt tới 40 triệu đồng. Tổng công ty Dầu Việt Nam sẽ triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ hôm nay. Thủ tướng Anh kêu gọi chấm dứt hỗn loạn chính trị sau khi Bộ trưởng Y tế từ chức. Bây giờ là tin chi tiết.
13: Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, tối qua tại Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Bình Thanh Trà đề nghị ngành giáo dục tiếp tục đổi mới nội dung

0: phương pháp dạy học xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số và khơi dậy khát vọng vươn lên cho thiếu nhi. Với tổ chức đoàn đội, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động, tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện phát triển toàn diện, trở thành những công dân có tri thức, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới.
1: Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội cùng các thầy giáo, cô giáo, các anh chị phụ trách đội, tôi mong muốn tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để các phong trào của đội ngày càng gần gũi, hấp dẫn, thiết thực hơn với thiếu nhi, đồng thời luôn là những người truyền cảm hứng, yêu thương, lắng nghe, đồng hành, chắp cánh ước mơ cho các cháu, giúp các cháu được rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên.
2: Dịp này, hơn 160 cá nhân và tập thể vừa được trao giải tại hai cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ và cây bút tuổi hồng năm học 2025-2026. Sự kiện do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Hội đồng đội Trung ương tổ chức. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
3: Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia với gần 38.000 bài thi cá nhân ở các nội dung viết và vẽ với chủ đề Những cháu ngoan Bác Hồ, cùng gần 200 bài thi tập thể dưới hình thức video clip với chủ đề Tiếp lửa truyền thống, tự hào là thiếu nhi Việt Nam đến từ 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao tổng cộng 104 giải thưởng gồm 46 giải tập thể và 58 giải cá nhân. Không ít bài thi gây ấn tượng bởi góc nhìn hồn nhiên gần gũi cùng cách thể hiện sáng tạo qua hội họa, video và những câu chuyện nhỏ giàu cảm xúc. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên ban giám khảo, chia sẻ.
4: Khi đứng trước những tác phẩm của các em thì thực sự là xúc động. Mỗi học sinh có những suy nghĩ và những cái tình cảm khác nhau về Bác Hồ mà các em đã thể hiện thông qua màu sắc và cái cách sắp xếp bố cục hình ảnh ở trên những cái tác phẩm của mình. Tôi nghĩ rằng cái cuộc thi như này lan tỏa những cái tình cảm yêu quý lãnh tụ, đồng thời có cái ý nghĩa giáo dục về lịch sử, tình cảm, chí hướng phấn đấu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Đối với cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi Cây bút tuổi hồng năm học 2025-2026, chủ đề Mái trường em yêu, ban tổ chức đã trao 58 giải thưởng gồm 9 giải tập thể và 49 giải cá nhân. Nhiều tác phẩm đã thể hiện chân thật tình thầy trò, tình bạn dưới mái trường, đồng thời cho thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ, tư duy sáng tạo và niềm yêu thích văn chương của các cây bút nhỏ, qua đó gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn về nghị lực và sự sẻ chia trong học tập cuộc sống. Đoạt giải nhì ở thể loại truyện ngắn với tác phẩm giàu cảm xúc về tình thầy trò và nghị lực học tập, em Phạm Tuệ Mỹ, lớp 6A1, trường Trung học cơ sở Mai Động, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội cho biết.
5: Nội dung câu chuyện của em là xoay quanh về các bạn học sinh nghị lực trong bão lũ, vẫn vươn lên, các thầy cô giáo tinh thần dạy, vẫn luôn miệt mài, mong cho các em học sinh có thể học được càng sớm càng tốt. Em mong rằng các bạn sẽ biết trân trọng thêm mái trường của mình, bày tỏ lòng biết ơn của chính bản thân mình đối với thầy cô và mái trường.
0: Tối qua, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc lễ hội Làng Dương Nỗ 2026 với chủ đề Dương Nỗ hành trình tháng 5. Tại làng Dương Nỗ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm.
6: Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 tại không gian trung tâm làng Dương Nỗ bên dòng sông Phổ Lợi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Chuỗi hoạt động phong phú được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội gồm lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật nghi lễ đặt họ Hồ của đồng bào miền Tây thành phố Huế, giới thiệu nghề dệt vàng A Lưới, nghệ thuật bài chòi, ẩm thực truyền thống, nghề thủ công, trưng bày sản phẩm ô cóp và sản vật địa phương, cùng hội đua trải trên sông Phổ Lợi. Chị Nguyễn Thị Lệ, du khách đến từ Thanh Hóa, bày tỏ xúc động.
7: Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ hội và em cảm thấy lễ hội tại làng Dương Nỗ năm nay rất là nhộn nhịp và mọi người quy tụ về đây rất là đông. Và em thấy lễ hội năm nay diễn ra rất là sôi động, thời tiết thì rất là đẹp. Em thấy có các hoạt động rất là thú vị. Em hy vọng sẽ có nhiều du khách đến và tham quan nơi Bác Hồ đã từng sinh sống. Em mong rằng thế hệ trẻ chúng em qua lễ hội này thì ngày càng thêm yêu quê hương đất nước của mình và tìm hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử.
6: Lễ hội Làng Dương Nỗ không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, qua đó lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết.
8: Đến với lễ hội lần này, bà con, quý khách và nhân dân không chỉ được sống trong không gian truyền thống đậm chất làng quê của xứ Huế mà còn được hòa mình vào hành trình ký ức thiêng liêng nơi lịch sử và hiện tại giao thoa đầy cảm xúc.
2: Theo Nghị định 90 của Chính phủ, từ hôm nay 15 tháng 5, hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc đăng các thông tin mang tính quy kết khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan thẩm quyền có thể sẽ bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng. Cũng theo nghị định này, hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh của người bệnh, kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định của pháp luật có thể bị phạt 10 đến 20 triệu đồng. Hành vi cấp phát bán thuốc đã hết hạn dùng, thuốc bảo quản không đúng quy định ghi trên nhãn thuốc đã có thông báo thu hồi, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ cho người sử dụng, bị phạt 20 đến 30 triệu đồng.
0: Dự kiến hôm nay, Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI sẽ triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của Tổng công ty Dầu Việt Nam đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng.
2: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai nền tảng dùng chung kết nối từ tỉnh đến 124 xã phường đặc khu, giúp giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Địa phương cũng đã liên thông cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp VNEID, triển khai thanh toán trực tuyến 100% thủ tục có nghĩa vụ tài chính, hướng tới mục tiêu người dân chỉ cung cấp thông tin một lần. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng hiệu quả điều hành thông minh và phát triển nhân lực số ở cơ sở.
9: Trong thời gian tới thì Sở Khoa học Công nghệ tập trung thực hiện đẩy mạnh tiến độ xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia địa lý dùng chung Lâm Đồng. Đây là dự án trọng điểm xây dựng dữ liệu thống nhất trên phạm vì toàn tỉnh, tham mưu phát triển nguồn nhân lực, triển khai phong trào vì dân học vụ số, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng AI, kỹ năng số cho cán bộ ở cấp cơ sở.
0: Từ hôm nay ngày 15 tháng 5, thông tư số 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm học thêm. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về thời lượng giảng dạy. Theo đó, mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa là 2 tiết mỗi tuần. Quy định này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể trong nhà trường, đó là học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp. Bên cạnh đó, số lượng học sinh mỗi lớp cũng được khống chế không quá 45 người, đảm bảo chất lượng truyền đạt và quản lý. Để tăng cường hoạt động giám sát, các xã phường và nhà trường phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm. Trường hợp ép buộc học thêm, trục lợi hoặc để vi phạm kéo dài sẽ bị xử lý nghiêm. Người đứng đầu đơn vị liên quan cũng phải chịu trách nhiệm.
2: Dự kiến hôm nay, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm phần mềm cấp phép làm đường vỉa hè. Phần mềm hoạt động dưới dạng ứng dụng trực tuyến trên nền tảng website cho phép người dân thực hiện 6 thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè theo Nghị định 165 của Chính phủ. Đáng chú ý, phần mềm tích hợp chức năng quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường theo quy trình tự động, không cần nhân sự vận hành trực tiếp. Người dùng sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để quét khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe. Hệ thống tự động tính thời gian, xác định mức phí và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đang thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đặc biệt là nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 và đường vành đai phía Tây. Thành phố yêu cầu các địa phương sớm hoàn tất bồi thường tái định cư, phối hợp đồng bộ di dời điện, nước, viễn thông ngay sau khi có mặt bằng, đồng thời tăng cường vận động người dân chấp hành thu hồi đất. Với các trường hợp đã được đảm bảo đầy đủ quyền lợi nhưng vẫn chây ì, địa phương sẽ rà soát để thực hiện cưỡng chế theo quy định. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế hạ tầng đồng bộ, chủ động đề xuất vốn để bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân.
10: Rà soát lại các dự án trên địa bàn thành phố hiện nay còn vướng về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật nói chung, trong đó là có điện và có nước, kể cả cây xanh chiếu sáng. Làm việc với các đơn vị hạ tầng kỹ thuật có giải pháp di dời để đảm bảo cho tiến độ thi công thực hiện dự án. Có khó khăn vướng mắc thì các ông chỉ báo cáo trong cái tháng 5 này.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 38 độ. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ, nhiều điểm xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ, độ ẩm giảm thấp, khiến không khí trở nên khô nóng oi bức, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Thủ đô Hà Nội cũng duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng, trời khô, đêm không mưa, mức nhiệt cũng khá cao. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng này. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38, có nơi vượt 38 độ. Tại Nam Bộ, nắng nóng vẫn duy trì với mức nhiệt 35 đến 36 độ. Dù không quá cực đoan như miền Trung, nhưng mà cảm giác oi nóng vẫn kéo dài do độ ẩm thấp và hiệu ứng đô thị.
11: Dự báo từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ

0: sẽ chấm dứt khi mà mưa dông quay trở lại. Trung Bộ cũng sẽ giảm nhiệt dần sau đó. Tuy vậy, về chiều tối và đêm, nhiều khu vực trên cả nước vẫn có nguy cơ xảy ra mưa rào, dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tin thế giới. Sau nhiều tháng bế tắc chính trị hậu bầu cử, Quốc hội Iraq đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng mới là Ali al-Zeri, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới. Nội các của ông Zeri dự kiến gồm 23 bộ trưởng, song mới có 14 vị trí được Quốc hội thông qua, trong khi một số ghế chủ chốt như là Bộ trưởng Bộ Nội vụ vẫn được tiếp tục đàm phán giữa các đảng phái. Ở tuổi 40, ông Zeri trở thành thủ tướng trẻ nhất Iraq và sẽ đối mặt với sức ép giải quyết vấn đề các nhóm vũ trang thân Iran tại nước này.
0: Chính trường Anh tiếp tục hỗn loạn chính trị. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên tiếng cảnh báo chính phủ cần thực hiện cam kết chấm dứt tình trạng này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nội bộ công đảng đang chịu nhiều sức ép sau các kết quả bầu cử địa phương không như ý. Anh Tuyền, phóng viên thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Trong thư phản hồi quyết định từ chức của Bộ trưởng Y tế Wes Streeting, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh chính phủ công đảng phải kiên định mục tiêu khôi phục sự ổn định và củng cố niềm tin của cử tri sau nhiều năm biến động. Nhà lãnh đạo Anh khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là hoàn thành các cam kết cải cách, đặc biệt là đối với hệ thống y tế quốc gia vốn đang chịu áp lực nặng nề. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là duy trì sự đoàn kết trong nội bộ chính phủ và tránh để nước Anh quay lại giai đoạn bất ổn chính trị. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của ông Keir Starmer đang đối mặt nhiều chỉ trích sau kết quả bầu cử địa phương gần đây. Một số ý kiến nội bộ trong công đảng cho rằng chính phủ đang thiếu định hướng rõ ràng và cần thay đổi cách điều hành để khôi phục niềm tin cử tri.
1: Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ đóng tại Ba Lan, một quyết định bất ngờ làm dấy lên những câu hỏi về việc Tổng thống Donald Trump dự kiến cắt giảm quân số ở châu Âu. Quyết định được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, một đồng minh của NATO, một phần do sự rạn nứt ngày càng lớn về cuộc chiến tranh Iran giữa Tổng thống Donald Trump và châu Âu. Mỹ vẫn đang xem xét lại sự hiện diện của quân đội tại châu Âu và từ lâu đã được dự đoán là sẽ giảm bớt quy mô này sau yêu cầu của Tổng thống Trump về việc NATO đóng vai trò lớn hơn trong việc phòng thủ châu Âu.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua đã cấp phép cho 30 di chuyển qua eo biển Hormuz trong một ngày. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trong một tuyên bố chính thức, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định một số lượng lớn tàu Trung Quốc đã được cấp phép đi qua eo biển Hormuz trong đêm 13 tháng 5, đúng vào ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cùng lúc, truyền hình nhà nước Iran đưa tin 30 con tàu đã được cấp phép lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số tàu này có phải là tàu Trung Quốc hay không. Số lượng tàu thực tế đã đi qua eo biển Hormuz kể từ đêm 13 tháng 5 cũng chưa được công bố. Thời gian qua, Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm buộc Iran mở lại eo biển Hormuz nhưng chưa mang lại hiệu quả. Theo một số nguồn đáng tin cậy, tại thời điểm giữa tuần này, khoảng 900 con tàu với gần 20.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt bên trong và xung quanh Vịnh Ba Tư.
1: Hôm qua, một chuyến thám hiểm đại dương tại thiên đường Maldives đã biến thành thảm kịch kinh hoàng khi 5 công dân Italia, bao gồm một giáo sư sinh học biển danh tiếng đã thiệt mạng khi đang thực hiện lặn hang động tại đảo San Hô Vatu Atoll. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
4: Trong số các nạn nhân có bà Monica Montefalcone, một chuyên gia sinh thái biển hàng đầu, đồng thời là giáo sư tại Đại học Genoa, cùng con gái 23 tuổi Georgia Somakan. Chuyến đi còn có sự hiện diện của nhà nghiên cứu Muriel Odenino và hai hướng dẫn viên lặn chuyên nghiệp là Gianluca Benetti và Federico Guenteri. Sự ra đi của bà Montefalcone đã gây chấn động mạnh trong cộng đồng khoa học Italia, nơi bà được biết đến với những nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái biển sâu sắc. Công tác tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai khẩn trương với sự hỗ trợ của máy bay và tàu cao tốc. Tính đến cuối ngày 14 tháng 5, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một thi thể bên trong một hốc đá sâu, trong khi 4 người còn lại được xác định vẫn đang mắc kẹt trong hệ thống hang động dài hơn 260 mét. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt với biển động mạnh và dòng hải lưu phức tạp đã khiến nỗ lực trục vớt các nạn nhân gặp vô vàn trở ngại. Nhiều khả năng nhóm thợ lặn đã gặp sự cố về hỗn hợp khí nén hoặc bị mất phương hướng trong môi trường hang động thiếu ánh sáng. Thảm kịch này được đánh giá là một trong những vụ tai nạn lặn biển nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại quốc gia quần đảo này.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Nghị quyết 68 sau một năm triển khai, khi các rào cản về kinh tế tư nhân được khơi thông, cải tạo chung cư cũ sẽ thuận lợi hơn khi áp dụng cơ chế đặc thù. Tiêu điểm kinh tế địa phương.

0: Ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung thúc đẩy 3 lĩnh vực để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tư nhân đã xác lập một tầm nhìn quan trọng. Kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế, còn doanh nhân, những người chèo lái con thuyền doanh nghiệp chính là lực lượng xung kích, là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Sau một năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo đà vững chắc để khu vực này đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng hai con số của nước ta trong giai đoạn sắp tới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, như đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Có thể cảm nhận rõ, sau một năm triển khai, là Nghị quyết 68 đang mang đến một làn gió mới, thúc đẩy tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Dù cách làm có khác nhau, nhưng mỗi doanh nhân đang nỗ lực phấn đấu, nâng tầm doanh nghiệp tư nhân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Doanh nhân Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, chia sẻ.
2: Thực ra thì doanh nhân Việt Nam ấy đang thể hiện một cái khát vọng rất lớn về cái việc là làm giàu, khát vọng làm giàu. Cái thứ hai là thể hiện cái khát vọng rất lớn về cái việc là dẫn dắt và cống hiến. Cái thứ hai ấy là thông qua các cái hoạt động thì chúng tôi cũng thấy rằng là doanh nhân giờ đang rất tự hào trong cái công cuộc mà được Đảng, Nhà nước đưa ra cái gọi là cái tiền tuyến trong cái mặt trận kinh tế. Thì cái đấy là cái mà tôi thấy rằng về mặt không khí, về mặt tinh thần thì hiện tại là chúng tôi thấy đang rất là hào hứng.
0: Sau khi có Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1,1 triệu. Có thể thấy, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với nhiều chính sách mới đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ, khẳng định doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm và mọi hạn chế nếu có chỉ được đặt trong lý do thật sự cần thiết và phải được quy định rõ ràng trong luật. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng.
3: Tôi cho rằng kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai nghị quyết số 68, đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn và đặc biệt là niềm tin, một cái sức sống mới, là một cái loại vốn rất đặc biệt. Bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này rồi lao động, rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, phân tích, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị 3 lần nhắc đến cụm từ năng lực cạnh tranh quốc gia. Điều này nói lên rằng sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân luôn gắn liền với quá trình hội nhập kinh tế của đất nước. Vấn đề đặt ra là việc phát triển doanh nghiệp trong tình hình mới không chỉ về số lượng mà cần chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực công nghệ, khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đường lớn đã mở, vấn đề đặt ra lúc này là phải làm thế nào để đưa những chủ trương, chiến lược đó nhanh chóng đi vào cuộc sống.
4: Tôi nghĩ là với Nghị quyết 68, ấy, đa số mọi các cái rào cản về tư tưởng ấy là đối với doanh nhân là chúng ta đã được giải phóng. Trong cái thực tế cuộc sống thì mình sẽ xử lý các cái câu chuyện cụ thể nó như nào. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái việc nó liên quan đến sắp xếp, ví dụ như là sắp xếp về địa giới hành chính, sắp xếp về bộ máy tổ chức, sắp xếp về chính quyền hai cấp ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi.

0: Với tinh thần dấn thân, khả năng tự đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đang phát huy truyền thống tự lực, tự cường của dân tộc để vươn lên mạnh mẽ. Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô, tiềm lực và năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong cạnh tranh quốc tế. Để khu vực này đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua các nghị quyết quan trọng, thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho các địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. Những cơ chế này đang tác động rất lớn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
3: Những tháng đầu năm 2026, các phường trung tâm của thành phố Hà Nội đã khẩn trương chuẩn bị các khâu cần thiết để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ. Trong đó có khâu giám định để xác định mức độ xuống cấp của từng khu. Thành phố Hà Nội hiện có hơn 1.500 chung cư, nhà tập thể cũ được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Việc cải tạo các khu tập thể cũ được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Trịnh Khắc Nội, người dân ở khu tập thể Kim Liên, Hà Nội, chia sẻ.
4: Hiện nay là ví dụ như là tái định cư tại chỗ này, rồi là mật độ dân số này, rồi tăng tiện ích của cư dân này. Cho nên tôi nghĩ rằng nhà nước phải có cái chính sách, có cái điều chỉnh phù hợp và có thể có những cái quyết định đặc biệt đối với việc cải tạo chung cư cũ, chọn thí điểm một cụm nào đó để chúng ta thực hiện. Trên cơ sở đó là nhà nước cũng có cái hỗ trợ riêng, có cái ưu đãi riêng cho cái dự án đó. Thì lúc đó chúng ta mới thực hiện được, chứ còn mấy chục năm vừa qua với cái tình hình như vừa rồi thì chúng ta triển khai cái vấn đề cải tạo chung cư cũ quá chậm.
3: Như vậy có thể thấy, việc cải tạo hay xây lại các chung cư là việc được người dân mong mỏi. Bởi họ đều hiểu rằng sống trong những ngôi nhà cũ kỹ, bong chóc, nứt nẻ và quá tải về hạ tầng là rất bất an. Vấn đề còn lại là hài hòa quyền lợi của các bên liên quan. Trong các cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều gửi thông điệp rõ ràng là sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp cải tạo chung cư cũ. Về phía doanh nghiệp cũng đã trình nhiều bản quy hoạch để thực hiện các dự án cụ thể. Tuy nhiên, khâu giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư vẫn là vấn đề nan giải nhất. Với cơ chế đặc thù được áp dụng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có căn cứ để tháo gỡ những vướng mắc đã tồn tại bấy lâu. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng cho biết.
5: Chúng ta đều biết là ngân sách chúng ta hạn chế. Cùng với quyết tâm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với cái cơ chế chính sách đã được tháo gỡ ấy, thúc đẩy nhanh được cái việc phát triển. Thế còn nó vẫn phụ thuộc vào cái quyết tâm của địa phương, bởi vì các cơ chế đã được Trung ương tháo gỡ tối đa. Vấn đề là địa phương. Và địa phương này thì tôi cũng chỉ cho rằng là có hai thành phố thôi, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là chính.
3: Ngày 27 tháng 1 năm 2026, tại kỳ họp thứ 31, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thực hiện khoản 4, điều 7, nghị quyết số 258 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô. Trong đó có những trường hợp được áp dụng mức bồi thường cao gấp đôi so với quy định chung. Với cơ chế đặc thù, hệ số đền bù, phương pháp đền bù đã cởi trói cho cả doanh nghiệp và người dân. Việc phân cấp, phân quyền cũng rất rõ ràng. Quy định mới cũng bổ sung nhiều ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư cũ như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, kinh doanh diện tích nhà ở còn lại sau khi bố trí tái định cư, kinh doanh dịch vụ thương mại trong phạm vi dự án, vay vốn ưu đãi. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tọa đàm, Thành phố Hồ Chí Minh sức bật từ công nghiệp, năng lượng, dịch vụ kỹ thuật cao do tạp chí Năng lượng mới PetroTimes tổ chức mới đây, các đại biểu cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển bứt phá. Vấn đề đặt ra là thành phố cần có chiến lược phù hợp để phát huy những lợi thế của mình. Phóng viên Thành Trung phản ánh.
0: Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương lớn nhất cả nước về quy mô GRDP, là đầu tàu tạo động lực phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ và

0: Tây Nam Bộ. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng lớn, trở thành trung tâm tài chính, công nghệ, logistics thông minh hàng đầu Đông Nam Á. Tiến sĩ khoa học Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để trở thành siêu đô thị đa trung tâm và đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tấn công vào những điểm cốt lõi.
1: Một là phải đổi mới cái mô hình tăng trưởng. Hai là phải dựa trên ba cái động lực chủ yếu. Cái đó là cái cấu trúc không gian phải là đa trung tâm, liên kết vùng và hạ tầng chiến lược phải đủ mạnh. Thể chế phải mang tính đột phá thật sự, mang tính quản trị hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực là phải có cái tính vượt trội. Như vậy trong cái mô hình tăng trưởng mới đó thì phải dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh thay vì mở rộng vốn và lao động.
0: Tại tọa đàm, các đại biểu cũng phân tích vai trò của công nghiệp năng lượng trong cấu trúc siêu đô thị, cơ chế phát triển LNG, điện gió ngoài khơi và năng lượng xanh, vai trò của Petro Việt Nam trong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp năng lượng, dịch vụ kỹ thuật cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc Quốc hội ban hành nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung các cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính, đầu tư và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết.
2: Ba cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cái buổi hội thảo hôm nay là công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh và dịch vụ kỹ thuật cao. Chứ không phải là công nghiệp rồi từ lắp ráp điện tử rồi từ lắp ráp cơ khí. Thành phố Hồ Chí Minh không cần những cái đoạn này. Mà Thành phố Hồ Chí Minh phải cần những doanh nghiệp, cần những cơ quan nghiên cứu và những cái doanh nghiệp đi đằng sau cơ quan nghiên cứu đấy ở lĩnh vực công nghệ cao, ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, ở lĩnh vực sản xuất bán dẫn, ở lĩnh vực sản xuất những cái thiết bị mà tạo ra giá trị gia tăng cao.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một số chuyên gia kinh tế cũng chỉ ra rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần nguồn vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, thành phố không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà phải tạo cơ chế để thu hút mạnh khu vực tư nhân. Đầu tư công cần đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư nhân và các lĩnh vực trọng điểm. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Bản tin pháp luật. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau. Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào đồng loạt ra quân triệt phá thành công hai vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hải Phòng phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, đặc khu Cát Hải. Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố ông Lưu Đình Thanh, chú Hà Nội, để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Công an xác định tai nạn xảy ra do ông Thanh không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Trước đó, ngày 29 tháng 3, ông Thanh lái ô tô chở đoàn

0: du khách chạy trên quốc lộ 2B. Khi tới xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ thì bất ngờ đâm bật ta luy lao xuống vực bên đường. Trên xe lúc đó có 29 người gồm cả lái xe và phụ xe. Tai nạn xảy ra làm nhiều người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dương ở Hà Nội mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo buộc cho rằng do thiếu tiền để chi tiêu cá nhân, Dương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu kinh doanh thuốc lá. Bị cáo đưa thông tin gian dối, giới thiệu bản thân là nhân viên, đại lý cấp 1 và quen biết các lãnh đạo của công ty thuốc lá, có khả năng mua được hàng với giá chiết khấu cao hơn nhiều giá thị trường, để bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt mua hàng. Với chiêu mua hàng theo giá thị trường rồi bán lỗ để tạo lòng tin, rồi dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, Dương đã chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án tử hình đối với các bị cáo Quang Văn Thành, Lò Ngọc Quyền, Bạc Cầm Anh, Trần Chí Thanh đều ở Điện Biên và Lê Thanh Tâm ở Hưng Yên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án có 12 bị cáo nhận mức án từ 15 đến 20 năm tù và 10 bị cáo nhận án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, đặc khu Cát Hải. Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, được xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 10 tháng 5 năm 2026, Công an đặc khu Cát Hải thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra cơ sở lưu trú TT Bích thuộc bãi tắm Tùng Thu, địa chỉ tại thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, phát hiện 6 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm, cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ bám dính các chất ma túy, ketamin, cocaine, v.v. Tiến hành giám định thử phản ứng với các chất ma túy, các đối tượng có kết 6 đối tượng đều dương tính với ma túy. Sau thời gian dài điều tra thông qua hợp tác quốc tế, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phan, Lào đã đồng loạt ra quân triệt phá thành công 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, tóm gọn 4 đối tượng cộm cán. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 23,4 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại cùng một khẩu súng kíp. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận đã gom ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng và thủ đô Viêng Chăn, Lào về địa bàn tỉnh Hủa Phăn. Sau đó, lợi dụng hệ thống vận tải công cộng như xe khách và đội ngũ shipper để ngụy trang tuồn hàng vào Việt Nam tiêu thụ. Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, nhóm này liên tục thay đổi phương thức và thủ đoạn vận chuyển. Công an xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa làm việc với người phụ nữ xuất hiện trong clip cầm cào tấn công tài xế xe tải gây xôn xao dư luận. Qua xác minh, người phụ nữ này tên Quy, trú tại thôn 10 xã Can Lộc, người này thừa nhận có hành vi như nội dung trong clip. Trước đó khoảng 12 giờ cùng ngày, nam tài xế có ghi lại bằng clip cảnh anh này đang lái xe tải lưu thông trên địa bàn xã Can Lộc. Khi đi vào đường liên thôn tại xóm 10, tài xế gặp bà Quy phơi lúa phía trước, chắn hết lối lưu thông nên nhắc nhở. Hai bên lời qua tiếng lại, người phụ nữ cho rằng đây là tuyến đường bà con bỏ tiền ra để làm, nên được quyền phơi lúa. Khi tài xế thách thức, bà Quy dùng cào phơi lúa, tấn công tài xế ngồi trong cabin xe. Đào Minh Quân và Lisa Phạm bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tù chung thân vì lập tổ chức chống phá nhà nước, tuyển mộ thành viên thực hiện nhiều vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng Đào Minh Quân còn có 5 đồng phạm đều bị xét xử và tuyên án vắng mặt do đang trốn truy nã. Viện Kiểm sát Nhân dân giữ quyền công tố tại tòa đã công bố cáo trạng, xác định Đào Minh Quân là người cầm đầu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Các bị cáo còn lại tham gia hỗ trợ hoạt động cho tổ chức này nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong giai đoạn từ 2015 đến 2017, các thành viên đã lập nhiều nhóm như Phượng Hoàng, Mãng Xà, Biên Động Quân, Đại Việt để thực hiện hoạt động chống phá, phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân.

0: ở tỉnh Hưng Yên.
1: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
2: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rát cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, không có rát hết cổ này, lúc bây giờ nó chảm rồi, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên là đêm chú ngủ là cứ phải chạy một hai lần đấy, đi khám. Khám thì người ta bảo bị viêm loét tràn ngược dạ dày.
3: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
2: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng một tháng rồi, và lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe là nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó sút cân, cứ tưởng là ung thư.
3: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
1: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
2: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, nó không nóng rát ở cổ này nữa. Bụng nó yên, nó không thấy đầy bụng, chướng hơi gì cả nữa. Đỡ viêm loét và đỡ trào ngược nên là tôi cũng giới thiệu cho mọi người. Họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
3: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
1: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
1: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày khó tiêu, hãy dùng Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
4: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
3: Bình Vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình Vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
6: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
5: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
6: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
5: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở.

0: y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, hộ tịch là những sự kiện, thông tin xác định tình trạng nhân thân, tính chính danh về mặt pháp lý của cá nhân từ khi sinh ra cho đến khi chết, gắn liền với các sự kiện pháp lý xuyên suốt cuộc đời của công dân. Vì thế, những sửa đổi của luật hộ tịch tác động sâu rộng và trực tiếp đến mỗi người dân. Luật hộ tịch sửa đổi được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 với nhiều điểm mới. Làm thế nào để những quy định này vừa thực sự tạo thuận lợi tối đa cho người dân, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước một cách hiệu quả trong tổ chức triển khai là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội lưu tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, luật hộ tịch sửa đổi gồm 4 chương 30 điều, đánh dấu thay đổi lớn trong phương thức quản lý hộ tịch, chuyển từ mô hình hành chính dựa trên hồ sơ giấy và nơi cư trú sang số hóa liên thông dữ liệu. Theo quy định tại điều 4 luật hộ tịch sửa đổi, các sự kiện thông tin hộ tịch gồm khai sinh, kết hôn, giám hộ, giám sát việc giám hộ, nhận cha mẹ con, thay đổi thông tin hộ tịch, tình trạng hôn nhân, khai tử. Luật hộ tịch năm 2026 cho phép Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân. Người dân có thể lựa chọn cơ quan đăng ký thuận tiện nhất. Quy định mới này nhằm giúp giảm nhu cầu đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Đồng thời, việc không giới hạn theo địa bàn hành chính cũng tạo điều kiện để phân bổ lại áp lực công việc giữa các địa phương.
1: Luật năm 2026 bổ sung cơ chế đăng ký hộ tịch chủ động. Khi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống hộ tịch, cơ quan đăng ký có thể tự động thực hiện việc đăng ký khai sinh, khai tử. Sự thay đổi này giúp giảm phụ thuộc vào việc người dân phải chủ động nộp hồ sơ, đồng thời đảm bảo các sự kiện hộ tịch quan trọng được ghi nhận kịp thời. Đối với trẻ em, việc đăng ký khai sinh sớm giúp nhanh chóng xác lập quyền nhân thân và tiếp cận các dịch vụ công như bảo hiểm y tế, giáo dục. Luật giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nội dung này.
2: Một trong những điểm mới quan trọng của luật hộ tịch năm 2026 là công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử và bản điện tử giấy tờ hộ tịch tương đương với bản giấy, đồng thời yêu cầu cơ quan không yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ nếu thông tin đã có trong hệ thống. Luật nêu rõ dữ liệu hộ tịch điện tử gồm bản điện tử giấy tờ hộ tịch. Việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử là cơ sở để giảm thủ tục giấy tờ, hạn chế tình trạng sao y, chứng thực nhiều lần, đồng thời tạo điều kiện cho việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu liên quan trước khi đăng ký hộ tịch. Trường hợp nội dung trong hồ sơ giấy tờ, cơ sở dữ liệu khác của cá nhân không trùng khớp với thông tin khai sinh, thì cơ quan quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu cấp giấy tờ có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan quản lý hộ tịch để kiểm tra, điều chỉnh và bảo đảm thông tin chính xác.
1: Luật hộ tịch 2026 nhấn mạnh nguyên tắc, người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước. Các cơ quan có trách nhiệm khai thác, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống đã được kết nối thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại. Luật cũng xác định cơ sở dữ liệu hộ tịch là một trong các cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương và do Bộ Tư pháp quản lý. Việc hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch tạo nền tảng cho việc chia sẻ thông tin với các lĩnh vực như y tế, bảo hiểm, giáo dục. Qua đó, các cơ quan có thể khai thác dữ liệu để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính sách hiệu quả.
2: Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thực, làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác để đăng ký hộ tịch, đe dọa, cưỡng ép, cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch, lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây phiền hà, trì hoãn đăng ký hộ tịch, từ chối đăng ký hộ tịch mà không có lý do chính đáng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đăng ký hộ tịch, làm giả, sửa chữa trái pháp luật, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch, đưa hối lộ, mua chuộc, hứa hẹn lợi ích vật chất, tinh thần để được đăng ký hộ tịch. Người có thẩm quyền quyết định đăng ký hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho bản thân, truy cập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác trái pháp luật liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong sổ hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

0: Đây là điểm mới quan trọng trong dự thảo luật hộ tịch sửa đổi nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Đánh giá đây là điểm sáng, đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho rằng khi thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực này, quá trình giải quyết thủ tục cho người dân sẽ liên thông giữa các cơ quan, chính quyền các cấp, nên cần đảm bảo tính kết nối, làm công tác hộ tịch ở cơ sở phải được nâng lên.
1: Chúng ta cũng đang thực hiện cái lộ trình bước đầu của chuyển đổi, thì chúng tôi cũng mong muốn là chính phủ và nhất là Bộ Tư pháp cùng với chính quyền các cấp sẽ phải sớm kiện toàn cái cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như là cái sự kết nối đồng bộ liên thông thủ tục để đảm bảo rằng đối với những cái thủ tục khác, đối với những sự kiện pháp lý khác mà nó liên quan, nó gắn liền với các cái thông tin và đăng ký hộ tịch thì nó sẽ được lập tức đồng bộ. Chúng tôi cũng rất là quan tâm là các cái thông tin hộ tịch này phải được bảo mật, bởi vì những thông tin này nó gắn liền với nhân thân của một con người, cho nên là thuận lợi cho công dân nhưng cũng phải bảo đảm bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật những cái thông tin mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì nó thuộc về bí mật đời tư.
0: Khẳng định đây là bước chuyển cải cách lớn, chuyển từ cơ chế người dân yêu cầu sang cơ quan nhà nước chủ động phục vụ. Nhưng để quá trình triển khai thông suốt, hiệu quả, theo đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đòi hỏi hoàn thiện đồng bộ hạ tầng số và kết nối dữ liệu.
2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải tập trung vào 3 nhiệm vụ giải pháp chính. Thứ nhất, đó là cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Thứ hai là chủ động kết nối và khai thác dữ liệu đồng bộ, không yêu cầu người dân phải cung cấp nhiều thông tin, nhiều tài liệu và phải đi lại nhiều lần như trước đây. Thứ ba là phát huy cái vai trò của định danh điện tử để xác thực và một cách nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, cần đảm bảo để người dân được tiếp cận dịch vụ và đặc biệt phải đảm bảo được an toàn dữ liệu của cá nhân.
0: Cần sớm chuẩn hóa, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và về hộ tịch cũng như cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập. Đại biểu Tô Ái Vàng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nêu ý kiến.
3: Về mặt kỹ thuật và dữ liệu, cần liên thông 100% đồng bộ hóa thời gian thực hiện và nhất quán sử dụng số định danh cá nhân làm chìa khóa để truy xuất thông tin hộ tịch trên VNID. Về mặt quy trình thủ tục, thực hiện một cửa số, tích hợp dịch vụ công hộ tịch vào VNID, sử dụng VNID thay thế trích lục giấy tờ.
0: Cùng chung mối quan tâm này, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng quá trình triển khai thực hiện cần lưu ý.
4: Đối với trường hợp dữ liệu hộ tịch được số hóa, thu thập hoặc cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau nhưng không thống nhất, sai lệch hoặc thiếu đồng bộ, nguyên tắc xác định nguồn thông tin ưu tiên, trình tự đối chiếu, trách nhiệm xác minh và cơ chế hiệu chỉnh khi dữ liệu lịch sử bị sai sót trong quá trình làm sạch, chuẩn hóa. Theo tôi đây là vấn đề rất quan trọng khi triển khai thực tế, ảnh hưởng đến độ tin cậy và giá trị pháp lý của dữ liệu hộ tịch.
0: Một trong những nguy cơ lớn nhất là tình trạng dữ liệu thiếu đồng bộ hoặc phát sinh trùng lặp thông tin. Nếu các địa phương chưa kết nối hoàn toàn, nếu cán bộ nhập liệu không thống nhất hoặc nếu cơ sở dữ liệu còn sai lệch, việc đăng ký hộ tịch ở nhiều nơi khác nhau có thể dẫn tới nhầm lẫn, sai thông tin nhân thân, thậm chí phát sinh tranh chấp pháp lý. Ngoài ra, vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân cũng đặt ra hết sức cấp bách. Dữ liệu hộ tịch liên quan trực tiếp đến đời sống riêng tư của công dân. Nếu hệ thống an ninh mạng không đủ mạnh, nguy cơ lộ lọt thông tin sẽ rất lớn. Chính vì vậy, cải cách hộ tịch không thể chỉ dừng ở việc tạo thuận lợi tối đa cho người dân, mà còn phải đồng thời xây dựng năng lực quản trị tương xứng. Bên cạnh câu chuyện đòi hỏi dữ liệu phải đúng, đủ, sạch sống, thường xuyên được cập nhật liên tục và có khả năng chia sẻ kịp thời, năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch cần được nâng lên. Quan trọng hơn, phải xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát minh bạch. Mọi thao tác trên hệ thống cần được lưu vết điện tử để tránh tình trạng tùy tiện hoặc tiêu cực trong giải quyết thủ tục. Cải cách hộ tịch chỉ thực sự thành công khi đạt được sự cân bằng giữa hai yêu cầu, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả. Đó cũng chính là con đường để xây dựng một nền hành chính hiện đại, nhân văn và phục vụ, nơi công nghệ không chỉ làm cho bộ máy vận hành nhanh hơn mà còn giúp người dân cảm nhận rõ hơn giá trị của một nhà nước vì dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước, công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, trong đó có luật hộ tịch. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết luật hộ tịch mới phân quyền triệt để gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, thẩm quyền đăng ký tất cả sự kiện thông tin hộ tịch.

0: trong nước được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã.
1: Đi đôi với cái việc là chúng ta phải tăng cường trách nhiệm này, rồi thì chúng ta phải chuẩn hóa cái đội ngũ công chức và chúng ta phải tạo những cái điều kiện làm việc nó tốt hơn, ví dụ như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính. Và luật thì đã có quy định về việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác hộ tịch. Nhà nước thì có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và đảm bảo cái tính ổn định, chất lượng của đội ngũ này. Đồng thời thì cái việc quản lý hộ tịch hiện nay thì được thực hiện trên nền tảng dữ liệu điện tử tập trung, thống nhất. Và Bộ Tư pháp chúng tôi thì cũng sẽ phối hợp tích cực với các địa phương, với các bộ ngành để tăng cường tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, rồi kiểm tra, giám sát, đánh giá và làm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hộ tịch ở địa phương để chúng ta đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong cái quá trình triển khai luật.
0: Lãnh đạo Bộ Tư pháp nhấn mạnh, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu đã có để giải quyết thủ tục hành chính, thay vì yêu cầu người dân cung cấp nhiều loại giấy tờ như trước đây. Điểm mới nữa là luật đã chuyển từ phương thức quản lý thụ động sang phục vụ chủ động, với các quy định về đăng ký khai sinh, khai tử, chủ động trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử. Luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền nhân thân của cá nhân, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Theo đó, nhiều quy định mới đã được bổ sung như đăng ký hộ tịch đối với người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết ở nước ngoài đối với trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam. Để đảm bảo việc triển khai hộ tịch được thống nhất, không làm gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, luật đã quy định các nội dung chuyển tiếp phù hợp. Các giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ trước ngày luật có hiệu lực thì tiếp tục có giá trị sử dụng. Các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa giải quyết xong thì được tiếp tục thực hiện theo quy định. Luật giao chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực và kinh phí nhằm bảo đảm các quy định mới của luật được triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
4: Lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy, không sử dụng vỉa hè lòng đường để buôn bán hàng hóa, ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như giải đinh trên đường, ném đất đá lên tàu hỏa, xả rác, nứt thải ra đường.
5: Vì cuộc sống bình yên của mỗi gia đình và xã hội, hãy chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
6: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
8: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
9: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2 có khi nó lên đến 12, 13. Nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90 ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
7: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

0: tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vữa xơ động mạch và huyết áp. Từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
1: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
0: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
2: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
0: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
2: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
1: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
2: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
3: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
4: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
1: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý sau. Cần Thơ tăng tốc xử lý trụ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập. Nhật Bản cân nhắc việc bán tên lửa cho Philippines. Bây giờ là tin chi tiết. Thành phố Cần Thơ đang đẩy nhanh rà soát xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính nhằm tránh lãng phí tài sản công. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành phương án xử lý trước ngày 30 tháng 6 và cơ bản hoàn tất sắp xếp trong năm nay, đồng thời yêu cầu phân loại xây dựng phương án phù hợp với từng loại tài sản gắn với nhu cầu thực tế, tránh áp dụng máy móc gây lãng phí.
7: Trong cái quá trình sắp xếp của chúng ta đã nỗ lực rất lớn rồi để cố gắng sắp xếp các cái tài sản này để làm sao hoạt động có hiệu quả. Nhưng mà tuy nhiên là các cái tài sản này thì cũng cần phải chúng ta quyết liệt tháo gỡ cũng như là sắp xếp lại, xây dựng các cái phương án, các kịch bản để chúng ta triển khai quyết liệt trong cái thời gian tới. Thì như các ông chí biết là theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương thì chúng ta sẽ phải hoàn thành xây dựng cái phương án vào 30 tháng 6 và tiến hành sắp xếp từ nay cho đến hết năm 2026 là phải sắp xếp xong.
6: Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng số hóa, thực hiện dịch vụ công trực

0: tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính, hướng tới mục tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Theo đó, tỉnh sửa đổi bổ sung 7 thủ tục trong lĩnh vực lao động tiền lương và lao động ngoài nước, đồng thời bãi bỏ 4 thủ tục không còn phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Các thủ tục được giải quyết trong 5 đến 27 ngày làm việc không thu phí. Song song đó, Khánh Hòa tiếp tục phân cấp, đơn giản hóa quy trình, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm và phục vụ người dân doanh nghiệp. Trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen 2026, triển lãm chuyên đề 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh. Triển lãm tái hiện bối cảnh lịch sử, tinh thần toàn dân kháng chiến và giá trị thời đại của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thông qua nhiều chuyên đề xuyên suốt. Bên cạnh đó, các địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên, Gia Lai và thành phố Huế cũng tham gia trưng bày tư liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng truyền thống cách mạng và thành tựu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên quốc lộ 1. Theo thông tin ban đầu, đêm qua một xe ô tô do một người Trung Quốc sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Mỹ Thuận về Mỹ Tho. Khi lưu thông đến đoạn thuộc ấp 5 xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp đã bất ngờ lao vào nhà dân và tông vào một người phụ nữ đang ngồi bán nước giải khát trước cửa nhà, khiến người phụ nữ này bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang xem xét việc xuất khẩu sang Philippines một loại tên lửa đất đối hạm dựa trên đề nghị của phía Philippines. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản thông tin.
1: Loại khí tài được đặt vào tầm ngắm của quân đội Philippines và đang được Nhật Bản xem xét cung cấp là tên lửa dẫn đường chống hạm trên đất liền dạng thức 88 SSM-1. Nếu được quyết định, đây sẽ là thương vụ xuất khẩu vũ khí đầu tiên của Nhật Bản sau khi Tokyo thông qua việc sửa đổi phương châm thực hiện 3 nguyên tắc chuyển giao vũ khí khí tài quân sự ra nước ngoài, cho phép xuất khẩu cả các loại vũ khí sát thương từ hôm 21 tháng 4 vừa qua. SSM-1 là loại tên lửa chống hạm di động trên đất liền do Nhật Bản phát triển và sử dụng để tiêu diệt các tàu chiến của đối phương đổ bộ hoặc tác chiến trên biển. Tên lửa này có tầm bắn trên 100 km, được trang bị cho các đơn vị pháo binh thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản để chống lại các cuộc đổ bộ và được coi là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển quan trọng nhất của Nhật Bản, được thiết kế để bảo vệ đất liền khỏi các mối đe dọa từ trên biển.
0: Tổng thống Brazil Lula da Silva vừa lên tiếng ủng hộ việc siết soát, kiểm soát vũ khí trí tuệ nhân tạo trong bầu cử, cảnh báo nguy cơ công nghệ này bị lợi dụng để thao túng thông tin, tạo hình ảnh và giọng nói giả nhằm đánh lừa cử tri. Ông hoan nghênh kế hoạch của tòa án bầu cử tối cao Brazil về hạn chế sử dụng AI trước thềm tổng tuyển cử tháng 10 tới. Dù đánh giá AI mang lại nhiều lợi ích cho y tế, giáo dục và khoa học, Tổng thống Brazil cho rằng cần sớm xác định giới hạn sử dụng công nghệ này trong vận động chính trị để bảo đảm tính minh bạch và sự thật trong bầu cử. Sau nhiều tháng đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, chính phủ Yemen và lực lượng Houthi đã đạt được thỏa thuận trao đổi khoảng 1.750 tù nhân, số lượng nhận lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát năm 2014. Thỏa thuận đạt được tại Jordani bao gồm việc phóng thích hơn 1.100 tù nhân Houthi và khoảng 580 người bị Houthi giam giữ, trong đó có công dân Ả Rập Xê Út và Sudan. Việc trao trả sẽ do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế phối hợp triển khai. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
4: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc. Phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần, 3-4 lần, có đêm đi đến 5-6 lần.
5: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi, mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
6: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, đi tới đến 5-6 lần. Có những lần đi thấy nó quá lâu, có tới đến nửa tiếng, già nửa tiếng không thấy về. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó không ra được, tiểu không tiểu được, nước nó không ra, nó tức khó chịu lắm.
3: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
4: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì đâu, có đi lăng quăng chơi, có

0: là gì, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn thì cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao một lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ, bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay, nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
1: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
2: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này ý, nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
3: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
2: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tẩu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
3: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
0: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Bây giờ không phải 3-4 lần nữa, giờ chỉ có 1-2 lần là cùng thôi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
3: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800 1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại 1800 1258.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa phương vùng cao, bên cạnh những cây trồng vật nuôi truyền thống, ngày càng xuất hiện thêm nhiều mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Từ nuôi dúi, cầy hương ở Lào Cai đến chăn nuôi gà, vịt bằng dược liệu dưới tán hồi ở Lạng Sơn, người dân đang từng bước tận dụng lợi thế tự nhiên, thay đổi tư duy sản xuất để nâng cao thu nhập. Không chỉ mở thêm sinh kế, các mô hình này còn góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, tạo hướng đi phù hợp trong xây dựng kinh tế nông thôn bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nội dung của chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình chăn nuôi tưởng như còn khá mới mẻ với bà con vùng cao như nuôi dúi má đào, cầy hương hay chăn nuôi gà vịt bằng dược liệu dưới tán rừng hồi, nhiều hộ dân miền núi đang từng bước tạo dựng nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Việc tận dụng điều kiện tự nhiên, nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương cũng giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị chăn nuôi.
1: Tại thôn Giao Ngay, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, mô hình nuôi

0: Dùi mỡ đào của gia đình anh Nguyễn Văn Việt đã được nhiều người dân tìm đến tham quan học hỏi. Sau thời gian chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch bệnh, năm 2022, anh mạnh dạn cải tạo chuồng trại để chuyển sang nuôi dúi. Từ vài cặp giống ban đầu, đến nay, gia đình anh duy trì 45 cặp dúi mã đào cùng 30 cặp dúi mốc. Mỗi năm gia đình cung cấp ra thị trường gần 500 con giống. Nếu như dúi mốc có giá trị từ 1 đến 2 triệu đồng một cặp, thì dúi mã đào có giá trị từ 4 đến 10 triệu đồng một cặp. Không chỉ bán giống, dúi thương phẩm cũng đã được thị trường ưa chuộng bởi chất lượng thịt thơm ngon, giá bán ổn định.
1: Con mã đào này thì cái ưu điểm của nó là nó to mà nó chịu về cái nóng lực nó tốt hơn về cái khí hậu của mình, nó hợp khí hậu của mình. Mốc thì cái vấn đề gọi là cái hoang dã của nó là nó hoang dã hơn cái loại này. Nuôi con dúi này là nó không có cái rủi ro hàng loạt như con lợn. Thi thoảng thì có trái gió dở dời thì có thể là sổ mũi các thứ thôi.
0: Khác với nhiều loại vật nuôi truyền thống, dúi có ưu điểm ít dịch bệnh, thức ăn chủ yếu là mía, tre, ngô, các loại thân cây có sẵn tại địa phương, nên chi phí đầu tư không quá lớn. Chuồng trại cũng không yêu cầu diện tích rộng, chỉ cần đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Tại Lào Cai, những mô hình nuôi động vật rừng như dúi cầy hương đang phát triển ở nhiều địa phương vùng cao. Tại xã Bản Xèo, mô hình nuôi dúi và cầy hương của anh Nguyễn Văn Hạnh đã trở thành địa chỉ cung cấp con giống cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương.
2: Cầy giống thì hiện tại thì nó cũng tùy theo size, tức là nếu mà khoảng 4 tháng tuổi thì nó trọng lượng nó rơi vào khoảng trên 1 kg. Khoảng cân 1,5 cân gì đấy thì nó bây giờ hiện tại đang dao động khoảng 10 triệu một cặp. Còn cầy bố mẹ thì nó cao hơn, cầy bố mẹ thì nó dao động khoảng 20 triệu cặp.
0: Không chỉ ở Lào Cai, nhiều mô hình chăn nuôi mới tại tỉnh Lạng Sơn cũng đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Dưới những tán hồi xanh mướt tại xã Khánh Khê là hàng nghìn con gà sáu ngón đang được nuôi theo hướng an toàn sinh học bằng nguồn cám dược liệu do Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Tràng Cát tự sản xuất. Nguyên liệu là thức ăn được tận dụng từ các sản phẩm nông nghiệp địa phương như ngô, khoai, sắn, đỗ, kết hợp với các loại dược liệu như quế, hồi, tỏi. Gà được thả tự nhiên dưới tán đồi nên thịt săn chắc thơm ngon, đồng thời giảm đáng kể chi phí thuốc thú y. Ông Vi Văn Nhiêu, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Tràng Cát, xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện Hợp tác xã duy trì đàn gà hơn 3.000 con với giá bán từ 130.000 đến 140.000 đồng 1 kg. Mô hình mang lại nguồn thu đáng kể cho các hộ tham gia.
3: Địa phương mình cũng có cái địa hình, cái rừng hồi. Đấy thì nhà nước nó có chủ trương thì tạo điều kiện cho dân phát triển, đấy, xóa đói giảm nghèo. Cái nguồn thức ăn là chủ yếu là cái nguồn thức ăn địa phương thôi. Coi như là lúc đầu tiên thì còn nhà nước còn tài trợ cái cám gọi là để cho ăn khoảng độ 3 tháng đổ lại. Còn lại là bắt đầu tôi là tự làm cám địa phương, ngô, khoai, sắn, đậu, với lại các dược liệu khác. Đấy, như là quế hồi một số một tí, rau. Nếu mà tổng đàn 1.500 con thì tính ra là cũng thu về khoảng độ hơn 300 triệu một lứa đầu tiên.
0: Với những mô hình chăn nuôi mới mẻ, người dân vùng cao hôm nay đang dần biến lợi thế địa phương thành cơ hội phát triển kinh tế. Không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, những mô hình này còn mở ra hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững. Quan trọng hơn cả, đó là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân miền núi, mạnh dạn tìm hướng đi mới để làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, các mô hình chăn nuôi mới này cũng đang cho thấy tiềm năng nhân rộng trong cộng đồng, góp phần tạo sinh kế, giảm áp lực lên tài nguyên rừng và thúc đẩy chuyển dịch sản xuất nông nghiệp ở vùng cao.
4: Tại tỉnh Lào Cai, những năm gần đây, ngày càng nhiều hộ dân đã chuyển sang phát triển các mô hình gây nuôi động vật rừng như dúi, cầy hương, nhím, hươu sao. Trong đó có nhiều cơ sở nuôi các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 2 và các loài động vật rừng thông thường. Các cơ sở đều được cấp mã số quản lý, hướng dẫn ghi chép sổ sách và giám sát định kỳ nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã. Theo ông Trần Văn Hùng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm, khu vực Bát Sát, việc gây nuôi có kiểm soát không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân mà còn góp phần hạn chế tình trạng khai thác động vật trong tự nhiên.
5: Cái nuôi cái động vật hoang dã thông thường ấy thì cũng thấy cho cái hiệu quả rất là lớn, cũng hạn chế được cái việc mà bà con tác động đến rừng.
4: Cùng với công tác quản lý của ngành chức năng, nhiều địa phương cũng đang theo dõi đánh giá để định hướng nhân rộng những mô hình chăn nuôi phù hợp. Tại xã Gia Phú, mô hình nuôi dúi mã đào đang được xem là hướng phát triển mới trong chuyển đổi vật nuôi tại địa phương. Ông Lê Công Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai cho biết.
6: rất nhiều hộ là hiện nay là đang nuôi dúi như ở thôn Đồng Lục, thôn Giao Ngay, rồi một số hộ thì đang chăn nuôi nhỏ lẻ, nhưng mà theo cái sản phẩm đầu ra thì cái giá trị này nó tăng rất là cao, thì cái này cũng là một cái mô hình mới. Sau khi mà đánh giá thì nếu mà nó đạt được cái phát triển kinh tế mà ổn định cho bà con nông dân và nó bền vững, mà so sánh với các chăn nuôi các con vật khác thì chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này.
4: Còn tại xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn, dự án phát triển mô hình chăn nuôi gà vịt bằng dược liệu cũng đang nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương bởi hiệu quả thực tế mang lại. Từ nguồn vốn thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các hộ tham gia dự án được hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc thú y, đồng thời được hợp tác xã liên kết bao tiêu đầu ra sản phẩm. Nhờ đó, người dân yên tâm sản xuất, từng bước thay đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ truyền thống sang hướng an toàn sinh học, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Ông Hoàng Đình Hưng, chuyên viên phòng kinh tế xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
7: Từ nguồn vốn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia, phòng kinh tế xã Khánh Khê đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để tổ chức triển khai thực hiện cái mô hình. Trên cơ sở đó, địa phương đã hỗ trợ hợp tác xã triển khai mô hình chăn nuôi gà và chăn nuôi vịt phù hợp với điều kiện thực tế. Mục đích của chương trình là hướng tới các đối tượng thụ hưởng chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Qua thực tế triển khai mô hình, thì mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân từng bước được ổn định, nâng cao thu nhập và có khả năng nhân rộng trên địa bàn.
4: Theo ông Hoàng Văn An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình triển khai các mô hình chăn nuôi mới không chỉ dừng ở chăn nuôi thương phẩm mà còn hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, đăng ký sản phẩm OCOP và phát triển thương hiệu nông sản địa phương. Đáng chú ý, việc tận dụng lợi thế dưới tán rừng hồi để phát triển chăn nuôi đã giúp giảm chi phí thức ăn, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao giá trị sử dụng đất rừng. Đây được xem là hướng phát triển phù hợp trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới thực phẩm sạch và an toàn.
8: Sau khi thực hiện khảo sát, chúng tôi cũng đã giao cho phòng kinh tế và phối hợp chỉ đạo triển khai các cái mô hình trên địa bàn xã Khánh Khê. Và nổi bật nhất thì chúng tôi cũng đã triển khai được 3 cái mô hình, đó là mô hình nuôi ngựa bạch và mô hình nuôi gà, nuôi vịt. Thì cũng đến thời điểm hiện tại thì cả 3 mô hình đều đang hoạt động rất là hiệu quả. Các mô hình gà, vịt hiện tại thì các đàn gà, đàn vịt đang phát triển và thực hiện theo quy trình đúng đơn vị cam kết với các công ty cung cấp giống và bao tiêu cái sản phẩm cho người dân, và tận dụng các cái lợi thế và thế mạnh của xã thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là phát triển thêm các cái mô hình trên địa bàn xã Khánh Khê nhằm giúp cho bà con nhân dân tạo cái công ăn việc làm và phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã trong thời gian tới.
4: Những mô hình chăn nuôi mới đang cho thấy hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế ở vùng cao, khi vừa tận dụng được lợi thế sẵn có của địa phương, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân. Sự hỗ trợ về kỹ thuật, con giống, nguồn vốn và liên kết tiêu thụ sản phẩm từ chính quyền, cơ quan chuyên môn đã giúp nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Không dừng lại ở hiệu quả kinh tế trước mắt, các mô hình còn góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, khai thác hợp lý tài nguyên bản địa và tạo cơ sở để các địa phương tiếp tục mở rộng, nhân rộng những hướng chăn nuôi phù hợp trong thời gian tới.
9: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
10: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
9: Dân tộc và Phát triển.
10: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá lúa có nhiều biến động, nhiều hộ đồng bào Khmer ở xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cũng đang mạnh dạn chuyển đổi sinh kế, lựa chọn những mô hình chăn nuôi ngắn ngày phù hợp điều kiện thực tế. Từ mô hình nuôi ếch thương phẩm, một hướng đi hiệu quả đang dần hình thành, góp phần giúp người dân ổn định thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
11: Tại ấp Thới Xuân, xã Cờ Đỏ, mô hình nuôi ếch thương phẩm của anh Mai Dũng đang cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, trở thành hướng chuyển đổi sản xuất phù hợp trong điều kiện sản xuất nông nghiệp truyền thống gặp nhiều khó khăn. Bắt đầu nuôi ếch cách đây khoảng 2 năm. Theo kinh nghiệm của anh Dũng, nuôi ếch không quá phức tạp, chi phí đầu tư ban đầu vừa phải, thời gian quay vòng nhanh. Mỗi lứa nuôi chỉ khoảng 2 tháng là có thể thu hoạch, trung bình mỗi năm nuôi được từ 5 đến 6 vụ. Nếu chăm sóc tốt, các lứa ếch đều đạt tỷ lệ sống cao, trọng lượng đạt yêu cầu, đầu ra tương đối ổn định.
12: Mô hình này thấy nuôi đạt, nuôi ở đề. tính ra

0: ít, nó mau ăn hơn, nó mà có giá hơn. Tính ra đây một năm là mình nuôi 2 tháng thu hoạch lần. Mùa mưa là nó ếch ăn ít hơn mùa nắng. Mùa nắng mình nó ăn mạnh.
1: Gắn bó với mô hình nuôi ếch thương phẩm, bà Danh Thị Sương, ngụ ấp Thới Xuân cho biết, gia đình đã nuôi ếch được khoảng 2 năm và qua nhiều lứa nuôi, mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành nguồn thu nhập chính. Theo bà Sương, thời gian đầu do thiếu kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao. Sau mỗi lứa nuôi, bà rút kinh nghiệm, chủ động học hỏi thêm kỹ thuật chăm sóc, phân loại con giống, nhờ đó các đợt nuôi sau đạt kết quả tốt hơn. Trong 2 năm qua, gia đình bà đã xuất bán 4 lứa ếch, mỗi lứa khoảng 5.000 con, sản lượng bình quân gần 1 tấn. Giá bán dao động từ 37.000 đồng đến 45.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, mỗi lứa mang lại lợi nhuận gần 20 triệu đồng.
2: Hiệu quả kinh tế thì nó cũng được, tại vì mình nuôi cái này nó ngắn hạn, nó 2 tháng mấy mình ra rồi. Nó mau hơn cái mình nuôi chăn nuôi heo. Năng nuôi heo thì nó hơi lâu. Con giống ban đầu thì mình mua của người ta 1.000 đồng một con. Thì ban đầu mình vốn liếng ít á, thì mình nuôi được có 5.000 con ban đầu. Cái sau này mình nuôi được hơi nhiều, cỡ này cỡ 10 mấy ngàn.
1: Không chỉ từ nỗ lực của từng hộ, các mô hình sinh kế hiệu quả này còn có sự đồng hành tích cực của tổ chức hội phụ nữ cơ sở. Bà Thạch Thị Úc Lan, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Thới Xuân cho biết, thời gian qua, thông qua các mô hình cụ thể, nhiều hội viên, đặc biệt là phụ nữ đồng bào Khmer, đã từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo bà Úc Lan, chi hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội để giới thiệu hội viên đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện đầu tư, phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh nuôi ếch, các mô hình như nuôi lươn không bùn, trồng ớt cũng bước đầu mang lại hiệu quả, được hội viên mạnh dạn nhân rộng.
3: Trước tiên thì cũng nhờ phụ nữ xã là cũng quan tâm đến người dân tộc Khmer. Bên phụ nữ là giới thiệu qua Ngân hàng Chính sách thì cho vay cái nguồn vốn. Mình giới thiệu cho làm hồ sơ cho vay thì cũng nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước là giúp đỡ cho người dân tộc Khmer có cái mô hình làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, bền vững. Mình mong muốn là hội viên mình gắng học hỏi, coi thực tế gì ảnh hưởng mình phát triển kinh tế gia đình.
1: Thực tiễn từ các mô hình nuôi ếch thương phẩm ở ấp Thới Xuân cho thấy, khi có sự đồng hành của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và sự chủ động vươn lên của người dân, việc giảm nghèo trong đồng bào Khmer là hoàn toàn khả thi. Thời gian tới, xã Cờ Đỏ tiếp tục xác định nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được, trở thành gánh nặng cho con cháu.
6: Đây cũng là nỗi lòng của cô Phạm Thị Hòa, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
8: Thời gian mà bị thì là nó cũng hơn 10 năm. Mới đầu nó cũng đau. Nó đau và nó sưng, xong rồi kiểu nó đỏ. Thế xong mình đi lại nó khó. Đi khám, bác sĩ cho uống thuốc, xong rồi đi tái khám lại thì nói chung nó cũng không ok. Bác sĩ tư vấn là phải tiêm, xong rồi hút dịch. Phải mất 3 lần tiêm và 3 lần hút dịch rồi. Nói chung là uống hết thuốc của bệnh viện thì nó cũng đâu nó vẫn vào đấy. Uống các cái loại của các bác sĩ như là Bắc Giao ở Hòa Bình này, rồi nhiều lắm. Người ta bảo có bệnh thì vài tứ phương ấy, thì cũng uống rất nhiều. Chỉ mong là đôi chân nhìn thấy người ta đi lại khỏe mạnh mình mừng lắm, cũng mong lắm.
6: Tiêm rồi hút dịch, đông tây y, cứ ai mách gì là cô Hòa dùng đấy. Vậy mà tình trạng không những không thuyên giảm mà còn tái đi tái lại. Quả thực cô Hòa đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn vô cùng.
7: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Hòa biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
6: Để có lời giải đáp cho cô Hòa, chúng tôi mời đến đây Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Hòa đang tìm hiểu được không ạ?
9: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
10: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh.
9: cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
7: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
6: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng. Và ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô không giấu được sự xúc động.
10: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình cũng phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn ấy, thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng một tây. Thế và tập thể dục.
6: Niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
7: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín. Đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
7: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
6: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
7: Chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình, quý vị nhé.
6: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
7: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
11: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
12: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Thu Hiền và nhóm phóng viên chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc xin kính chào quý vị. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ 10h30 đến 11 giờ phát sóng trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên website radiocand.antv.gov.vn. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Tiết mục tiêu điểm an ninh trật tự, trao đổi về những hành vi bạo lực xâm hại của người lớn đối với trẻ em, xã hội cần phải chung tay bảo vệ. Trước hết, mời quý vị cùng các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại những tin tức an ninh trật tự trên các tỉnh thành trong cả nước.
1: Liên quan đến vụ việc người đàn ông cởi trần nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội, Công an xã Quảng Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Linh, sinh năm 1969, trú tại xã Quảng Oai, và Lê Đình Quang, sinh năm 1992, trú ở phường Ba Đình, về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Cao Văn Linh là bố vợ của Lê Đình Quang. Theo kết quả điều tra xác định, khoảng 8 giờ ngày 29 tháng 4, ông Linh lái xe ô tô mang biển kiểm soát 29A316

622 lưu thông quốc lộ 32 hướng đi Trung Hà, còn Lê Đình Quang nằm ngửa trên kính chắn gió, tay cầm điện thoại di động. Người dân đi đường đã ghi lại hình ảnh vụ việc trên và phản ánh về cơ quan công an. Theo hồ sơ, chiếc xe ô tô 29A31622 đăng ký đứng tên ông Cao Văn Linh nhưng cho con rể mượn sử dụng hàng ngày. Sau đó cả hai có xảy ra mâu thuẫn nên ông Linh đòi lại ô tô nhưng bị con rể phản đối. Khoảng 8 giờ ngày 29 tháng 4, ông Linh lái xe ô tô chở hai cháu đi học nhưng Quang không đồng ý nên đã trèo lên và nằm trên mặt kính chắn gió phía trước đầu xe ô tô để ngăn cản. Bực tức trước thái độ, ông Linh vẫn cố tình điều khiển ô tô tham gia giao thông, dù trên nắp cabo xe có con rể đang nằm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đội cảnh sát giao thông số 9, phòng cảnh sát giao thông quan thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an xã Quảng Oai khẩn trương vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng. Ngày 14 tháng 5, công an xã Nhuận Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất hồ sơ bàn giao 3 đối tượng gồm Ngô Quang Thức sinh năm 1985, Ngô Hoài Tấn sinh năm 1982 và Nguyễn Ngọc Kim Loan sinh năm 1994 cùng trú ở phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để thụ lý điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo đó, với danh nghĩa người được ủy quyền đi đòi nợ, 3 đối tượng trên đã có hành vi hung hãn tấn công và chiếm đoạt tài sản ngay tại nhà riêng của nạn nhân. Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 14 tháng 5 cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Sơn sinh năm 1979 và Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1981 cùng trú ở xã Thường Phước để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2025, Sơn được các đối tượng ở nước ngoài câu móc tuyển chọn và kết nạp trở thành thành viên của tổ chức phản động Việt Tân. Sơn được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ trong nội địa, trong đó có hoạt động tuyển lựa lôi kéo người tham gia tổ chức. Đến tháng 9 năm 2025, Sơn đã lôi kéo Hùng gia nhập vào tổ chức Việt Tân. Quá trình hoạt động, Sơn và Hùng thường xuyên liên lạc trao đổi hội họp với các thành viên trong tổ chức thông qua nhóm kín trên không gian mạng. Các đối tượng được tuyên truyền tư tưởng luận điệu xuyên tạc chống đảng nhà nước, được hướng dẫn cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngoài ra, các đối tượng này còn nhận tiền từ tổ chức phản động Việt Tân để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo sự chỉ đạo từ tổ chức này. Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng ngày 14 tháng 5 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với tổng số tiền xử phạt gần 370 triệu đồng. Theo cơ quan công an, cá nhân bị xử phạt thấp nhất là 46,1 triệu đồng, cao nhất là 81,1 triệu đồng. Kết quả xác minh cho thấy cả 7 người này đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi phục vụ chi tiêu cá nhân.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước vụ việc bé gái 4 tuổi ở phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành trong thời gian dài dẫn đến tử vong. Cô bé 4 tuổi ấy vừa được người thân đem thi thể về an táng tại quê nhà tỉnh Tuyên Quang. Vụ việc một lần nữa gây phẫn nộ, bàng hoàng dư luận. Trẻ em bị bạo hành, xâm hại là câu chuyện đã không còn mới. Những người gây hậu quả nghiêm trọng này tất nhiên sẽ phải chịu bản án thích đáng của pháp luật. Thế nhưng, những đứa trẻ bị bạo hành sẽ bị chấm dứt sự sống. Nếu nhẹ thì cũng phải chịu những di chứng lớn về mặt thể chất và tinh thần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của trẻ. Vậy chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ trẻ em? Trong chương trình Tiêu điểm An ninh Trật tự tuần này, với sự tham gia trao đổi trực tiếp của bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em, sẽ cùng bàn luận trao đổi về vấn đề này. Quý vị thính giả quan tâm có thể đặt câu hỏi trực tiếp tới số điện thoại 0243 824 4356 hoặc 0243 934 1040. Chúng tôi mong nhận được sự tham gia của quý vị thính giả. Vâng, trước tiên thì xin được chào bác sĩ Nguyễn Trọng An. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Tiêu điểm An ninh Trật tự của chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Thu Hiền.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi trao đổi về vấn đề này, mời các bạn và khách mời cùng theo dõi một phóng sự ngắn về hành vi bạo hành trẻ 4 tuổi gây bất bình dư luận trong những ngày qua.
2: Em không thể ngờ được một cái hành vi là bố mẹ có thể đối xử tàn độc với con mình như thế. Em, đến nửa đêm em về mà cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ. Thật ra em cũng rất là lo lắng và hoang mang. Em cũng không biết phải làm gì tại vì em chỉ là một người ngoài.
3: Cháu ít khi xuống đây nên là cũng không để ý những vết thương ở trên cơ thể.
4: Có sự thông đồng là giữa

0: mẹ đẻ ra đứa bé và người yêu ở sống cùng với cả mẹ đẻ. Và những lần đánh đập thì đều nhốt cháu ở nhà, không cho cháu ra ngoài gặp người thân hay là gặp người lạ hàng xóm. Còn trường hợp khi nào đi đối tượng có đi đâu làm gì thì đều dẫn cháu theo.
1: Tại cơ quan công an, Bàn Thị Tâm lạnh lùng khai nhận khi Tâm và Hiệp về sống chung, Tâm không chăm con mà nhờ Hiệp tắm rửa vệ sinh cá nhân cho bé Hát. Có lần vào ban đêm, cháu Hát mới chỉ 4 tuổi, lỡ đi vệ sinh ra giường thì Tâm và Hiệp đều đánh bé Hát. Đánh cháu xong, em có kiểm tra người thì thấy cháu có những vết bầm tím. Với vẻ mặt lạnh lùng, người mẹ này khai nhận.
2: Em lúc đấy em cũng đang mang thai rồi ạ. Thì em cũng mệt mỏi và không chăm bé. Nên em cũng có nhờ Hiệp là mọi cái vệ sinh, cái tắm rửa cho cháu là do Hiệp. Em cũng để lại cho Hiệp. Trong đêm thì cháu có dậy và ị ra giường. Thì bọn em có gọi bé dậy và có hành vi là đánh cháu ạ. Trong quá trình đánh cháu xong thì em có kiểm tra người bé thì cũng có thấy những vết bầm tím ạ. Em nhận thức được hành vi của mình là sai trái và vi phạm pháp luật. Em cảm thấy là em không xứng đáng là mẹ của cháu. Mong là cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào một nơi khác tốt hơn.
1: Theo Bàn Thị Tâm, việc đánh đập cháu Hát chỉ nhằm dạy dỗ, răn đe vì cho rằng con quá hư. Theo tài liệu điều tra, trong lần bạo hành cuối cùng, dù chứng kiến con gái tiếp tục bị nhân tình đánh đập trong nhà tắm, nhưng Tâm hoàn toàn không can ngăn, dẫn đến cái chết thương tâm cho cháu Hát. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu Hát khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu cháu Hát ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu Hát. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu.
3: Trước không xảy ra sự việc thì khoảng 2 tuần đó tôi có nhiều lần trước tôi có đánh cầm roi, cầm chổi, cầm dép đánh cháu bé và đeo bắt cháu bé những đưa ra hình phạt như kiểu là đeo những can nước 5 lít ạ. Và sau đó cháu bé không nghe lời nên tôi có bảo cháu bé lúc cháu bé vào tắm thì tôi có xịt nước vào mồm ạ. Khi làm những sự việc như vậy với cháu bé thì tôi có nghĩ đến cái sự việc nó xảy ra như thế này ạ. Tôi nhận thức là hành vi của tôi là sai trái với pháp luật và bạo hành trẻ em ạ.
1: Theo lời đối tượng Nguyễn Minh Hiệp khai nhận thì một tháng gần đây Bàn Thị Tâm ở nhà không đi làm, còn Hiệp đi làm tối mới về. Hiệp thấy cháu Hát hư hơn, không nghe lời và hay đi vệ sinh mất kiểm soát. Trước ngày xảy ra sự việc khoảng 2 tuần, Hiệp nhiều lần dùng tay không hoặc chổi, dép và cả cán hót rác móc quần áo đánh cháu bé. Lý do đánh đập là do bé Hát hư, không nghe lời nên Hiệp đưa ra hình phạt để bé ngoan hơn. Đỉnh điểm, vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, đối tượng Hiệp trong lúc nóng giận đã dùng vòi nước xịt liên tiếp vào vùng mặt, vùng mũi của cháu bé, dẫn đến hậu quả cháu bị ngạt nước và tử vong. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là trẻ em mới 4 tuổi. Hành vi của các đối tượng diễn ra trong khoảng 1 tháng và có sự thông đồng giữa mẹ đẻ của cháu bé và người yêu sống cùng với mẹ đẻ. Các đối tượng đều không học hành tử tế, thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức về hôn nhân gia đình. Khi mâu thuẫn xảy ra thì các đối tượng không có kiến thức, phương pháp quản lý con cái trong gia đình, chỉ làm theo cảm tính và cảm xúc của bản thân. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Hiệp chiều mùng 7 tháng 5. Ngay sau đó, Bàn Thị Tâm cũng bị khởi tố với cùng tội danh giết người.

0: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là liên tiếp các vụ bạo hành với trẻ nhỏ mà người gây ra lại chính là những cái người thân ruột thịt của các em. Và trước đó thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt hai bị cáo là Nguyễn Minh Tuấn về tội giết người và Nguyễn Thị Lan Anh, vợ của Tuấn, lĩnh án tù chung thân về tội hành hạ nạn nhân là cháu Nguyễn Ngọc Mờ, 3 tuổi, là con riêng của bị cáo Lan Anh. Và bé M đã bị hai đối tượng này bạo hành đến chấn thương sọ não và tử vong. Vậy là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bác sĩ Nguyễn Trọng An, ông cảm thấy như thế nào khi mà liên tiếp phải chứng kiến những cái vụ việc như vậy ạ?
1: Vâng, tôi thực sự là cảm thấy đau đớn, xen lẫn sự căm giận. Đau đớn vì những em bé ngây thơ, vô tội mà đã bị đánh đập, đã bị hành hạ, bị chết, bị cướp đi mạng sống. Mà đây lại là người mẹ sinh ra rồi, người tình của người mẹ. Những con người này không có tình người. Còn căm giận là vì sự tàn bạo của cái đôi vợ chồng này. Đã bạo hành hàng ngày một em bé và cướp đi mạng sống của chính con đẻ của mình. Tôi căm thù hai cái đôi vợ chồng này. Đồng thời, tôi cũng căm giận cái sự vô cảm của những người dân xung quanh đó, đặc biệt là ở cái nhà trọ này, ông chủ nhà trọ rồi những người trọ bên cạnh, phòng bên cạnh nói là có nghe tiếng khóc, có nghe tiếng nói, mà tại sao lại không báo, không thông tin cho những người mà có trách nhiệm hay là những người phụ trách ở cái khu vực đấy. Em bé bị đánh đập hàng tháng rồi mà những người xung quanh không ai lên tiếng, một sự im lặng đáng sợ của cái cộng đồng văn minh sống xung quanh cái nhà trọ này. Có nghe tiếng quát mắng, có nghe tiếng đánh đập, có nghe tiếng em bé kêu khóc mà lại không can thiệp, không báo cáo đến người có trách nhiệm, để cuối cùng em bé bị chết trong đau đớn và chết ngay tại nhà mà chính nhà trọ cùng bà mẹ và người tình của bà mẹ này.
0: Vâng, quả là rất đau đớn thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An. Và dân gian thì cũng có câu hổ dữ còn không ăn thịt con. Vậy mà có rất nhiều trường hợp chính những cái người mẹ ruột, những cái người bố ruột lại là những cái người mà trực tiếp xuống tay bạo hành, không thương tiếc chính những cái đứa con ruột của mình. Vậy thì ông có thể lý giải nguyên nhân vì sao mà có quá nhiều những cái vụ việc nhẫn tâm như vậy, thậm chí là nhiều đến mức có thể gọi là vấn nạn của xã hội,
1: đúng là một vấn nạn xã hội. Và không phải chỉ một hai trường hợp đơn thuần mà đã rất nhiều rồi. Theo tôi, đa phần những cái trường hợp mà xuống tay với chính người thân của mình, thậm chí chính con ruột của mình, nguyên nhân cốt lõi ở đây là thiếu giáo dục. Giáo dục đây không phải là chỉ học chữ, học toán lý hóa mà ở nhà trường đâu, mà đây là học đạo đức thông qua giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Chúng ta thấy thiếu giáo dục đã dẫn đến sự bế tắc trong tâm lý này, tư duy sai lệch và tha hóa đạo đức của những con người này. Ở đây là trường hợp bà mẹ và cái gã nhân tình vô học này, cha mẹ ruột bạo hành con để vừa lòng cái nhân tình mới, rồi là cảm thấy con mình như là một gánh nặng khi mà mình có người yêu, có bầu bịch bên cạnh đấy, trong cái mối quan hệ mới này. Rồi có những trường hợp bà mẹ thì không còn tình thương con nữa và làm ngơ, trường hợp này là làm ngơ để cho gã nhân tình ta bạo hành. Và chúng ta ở đây thì công an sẽ làm rõ hơn, chúng ta chưa loại trừ có sự tác động của ma túy và các chất kích thích ở cái đôi vợ chồng này.
0: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An, những cái sự việc bạo hành như thế này thì nặng thì là tử vong, còn nhẹ thì không chỉ là những cái vết thương trên thân thể của đứa trẻ mà còn là những cái di chứng về tâm lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của trẻ. Vậy thì bác sĩ Nguyễn Trọng An, ông có thể phân tích cụ thể hơn về những cái hậu quả như thế này được không ạ?
1: Vâng, đúng là khi mà bị bạo hành, bạo lực, kể cả người lớn cũng như trẻ em đều có những tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần. Nếu tổn thương thể chất, chúng ta có thể nhìn thấy được đau đớn này, chảy máu này, hoặc là bị xâm hại thì nhiễm trùng đường tình dục này, rồi chúng ta phát hiện được và có thể điều trị được, khỏi được. Nhưng mà tổn thương về tinh thần, về tâm lý thì nó âm thầm, khó đong đếm, khó lường trước được những cái tổn thương này. Vì chúng ta biết là đối với trẻ em, cái tinh thần, cái tâm lý nó thay đổi rất là đột ngột. Đã có nhiều trẻ sau khi bị xâm hại, sau khi bạo lực thì tự nhiên là bị trầm cảm, rồi có khi bùng phát lên trở thành một tội phạm đấy, gây ra những tội ác, thậm chí là tự gây thương tích cho cơ thể, rồi rối loạn tâm thần, và đã nhiều trường hợp dẫn đến tự tử.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Trọng An, vậy thì để xảy ra những cái sự việc, những cái hậu quả đau lòng như thế này thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về ai, về cơ quan nào ạ?
1: Theo thông tin mà trên báo chí phân tích ý, thì tôi thấy nguyên nhân kể trên trách nhiệm trực tiếp chính là những cái kẻ vi phạm quyền trẻ em gây tổn hại và gây chết trẻ em này, đó là bà mẹ, đó là người tình của bà mẹ đấy, đã đánh đập dã man em bé như thế nào, bà mẹ làm ngơ để cho người tình đánh đập trực tiếp và tra tấn em bé, cuối cùng là đoạt đi mạng sống của em bé, thì đó là chịu nhiệm trực tiếp. Nhưng ở đây tôi quan tâm thêm đến liên đới chịu trách nhiệm trong việc này, tức là cái nhà trọ này, ông bà chủ nhà trọ, những người sống ở cái nhà trọ này, xung quanh cái phòng này, có nghe tiếng khóc, có nghe tiếng kêu của em bé mà không thông báo với ai. Rồi ngoài rộng ra nữa là cái tổ dân cư ở cái khu nhà trọ này đóng ở trên địa bàn đó, có cán bộ bảo vệ

0: độ phạm tội mà có thể phạt tù người gây ra hành vi ít nhất là 3 năm, nhiều hơn là từ 7 đến 15 năm và khung hình phạt cao nhất thì lên tới 20 năm, tù chung thân hoặc là tử hình. Và luật trẻ em do Quốc hội ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2016 thì trong đó điều 25 cũng có quy định rõ là trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức. Thế nhưng trẻ em đã thực sự được bảo vệ an toàn hay chưa? Dù ở bất cứ môi trường nào các em đang sống, học tập và nuôi dưỡng, như là trong xã hội, trong nhà trường hay là trong chính gia đình của các em. Và để trả lời cho câu hỏi này thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn của phóng viên chương trình.
1: Trong 8 tháng năm 2025, Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận gần 233.000 cuộc gọi, trong đó có nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục và bóc lột trẻ em. Riêng tháng 8 năm 2025, Tổng đài 111 tiếp nhận 36.486 cuộc gọi, tăng 9.852 cuộc, tương đương 37% so với tháng 7. Số lượt thông báo qua Zalo và ứng dụng di động đạt 562 lượt, tăng 62% so với tháng trước. Trong tháng có 3.628 cuộc tư vấn, tăng 777 cuộc so với tháng 7, và 121 trường hợp được hỗ trợ can thiệp với 137 trẻ em liên quan. Đáng lo ngại hơn khi người bạo hành các em lại chính là những người được quyền dạy dỗ nhân cách cho chính các em.
0: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An, ông có bình luận gì về thông tin chúng tôi vừa đưa ra?
2: Vâng, sau khi nghe thông tin của Tổng đài 111, thì chúng ta thấy là cái tình trạng bạo hành, bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn gia tăng và cứ năm sau thì cao năm trước. Thật là đáng buồn khi mà Việt Nam chúng ta là một nước có truyền thống yêu trẻ, là lại là một nước đầu tiên ở châu Á đấy, và nước thứ hai trên thế giới ký và phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Chúng ta sau đó cũng ra được luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, và đến năm 2016 thì đổi thành luật trẻ em 2016. Sau đó chính phủ cũng có nghị định số 56 ban hành hướng dẫn rất chi tiết là bảo vệ trẻ em như thế nào, rồi phương thức ra làm sao, rồi chúng ta cũng đầy đủ các ban bệ bảo vệ trẻ em từ trung ương đến cơ sở, xuống đến tận thôn, làng, xóm, bản. Tuy nhiên, tại sao tình trạng trẻ em bị bạo lực và xâm hại không thuyên giảm? Số lượng trẻ em bị bạo lực và xâm hại vẫn gia tăng năm sau cơ hơn năm trước. Cái điều đáng lo ngại này mà chúng ta ở đây đang trao đổi lại, cái người mà xâm hại bạo lực trẻ em lại chính là những người là người thân được quyền nuôi dưỡng, dạy dỗ nhân cách để bảo vệ trẻ cho chính các em như thế này. Thì đây là một vấn đề đau buồn mà chúng ta phải có một cái rà soát, xem xét lại các vấn đề này và có một cái điều chỉnh cho nó kịp thời để bảo vệ trẻ em được tốt hơn, để các trẻ em chúng ta không bị bạo lực và xâm hại như hiện nay.
0: Thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An, là quay trở lại cái vụ án mà chúng tôi đề cập vào phần đầu chương trình, là một cái bé gái 4 tuổi ở phường Phú Diễn ấy, thì có ý kiến cho rằng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái bi kịch này là do tuổi thơ và gia cảnh của người mẹ, là ở đây là cái chị Bàn Thị Tâm ấy, là quá bi đát và nghèo khó. Người mẹ ấy thì cũng có một cái tuổi thơ không có bố, không có mẹ, không có một cái gia đình hoàn chỉnh, mà phải ở với bà nội và ở với vợ chồng của người dì hay là người thím ấy. Và cô được học hết lớp 1 rồi bỏ nhà đi làm ăn, phiêu bạt muôn nơi, và cuối cùng là đẻ ra một đứa con gái khi mới ở tuổi 16. Cái độ tuổi mà chưa đủ kỹ năng cũng như là tài chính để nuôi con, để bảo vệ con. Với lý do này thì ở góc độ người bảo vệ trẻ em, bác sĩ Nguyễn Trọng An, ông có thể có một cái chút gọi là tha thứ nào, giảm nhẹ nào cho cái người mẹ này hay không?
2: Vâng, đúng là thường nghĩa là những em bé mà lúc nhỏ bị bạo hành hay lúc nhỏ em bé gặp những vấn đề mà về vấn đề xã hội lại không được học hành tới nơi tới chốn, thì sau này khi lớn lên nó sẽ có những hiện tượng tái lại và lại một thế hệ nữa lại bạo hành, lại tiếp tục gọi là hành hạ, gọi là xâm hại trẻ em, thậm chí cả trẻ con, những em bé mà chính bản thân những người đó sinh ra. Chính vì vậy cho nên có vấn đề giáo dục. Giáo dục là cực kỳ quan trọng. Chúng ta đối với toàn bộ trẻ em nước ta là đều được giáo dục, nhưng những trường hợp như thế này, cái vấn đề giáo dục là phải có những cái giáo dục đặc biệt. Mà giáo dục đây không phải là giáo dục ở nhà trường đâu, kể cả giáo dục ở gia đình, ở làng xóm, láng giềng và giáo dục xã hội. Cho nên là cái vấn đề giáo dục chúng ta phải coi trọng hơn nữa và cụ thể hơn nữa đối với trường hợp đặc biệt. Nước ta thì đã có rất nhiều các cơ quan, các đoàn thể và các cơ quan giáo dục để hỗ trợ cho vấn đề này. Những em bé có hoàn cảnh đặc biệt đều được chăm sóc và dạy dỗ giáo dục. Tuy nhiên vẫn còn những trường hợp mà chúng ta nhìn

0: Thế ở đây mà chúng ta đang trao đổi như thế này rất là đáng tiếc.
1: À, vâng, trong tuần qua thì chương trình của chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi từ những cái quý vị thính giả có gửi mail, có gửi thư đến chương trình. Và chương trình thì xin được đọc một cái câu hỏi của một bạn thính giả có gửi thư đến chương trình và hỏi khách mời như thế này ạ. Tôi muốn được hỏi khách mời là bạo hành về thể xác đối với các em thì là chúng tôi những bậc làm cha làm mẹ thì còn có thể dễ dàng nhận biết được. Nhưng bạo hành về tinh thần thì làm sao để mà sớm nhận biết được ạ? Vâng, xin mời ý kiến của bác sĩ Nguyễn Trọng An ạ.
0: Vâng, đúng là lời chia sẻ của khán giả rất chính xác. Vì hầu hết các cái vụ bạo hành nói chung, đặc biệt đối với trẻ em, thì khi mà bị bạo hành, bị xâm hại đều bị tổn thương rất rất là nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần. Tổn thương về thể chất như bầm tím, sưng tấy, chảy máu hoặc là nhiễm trùng qua đường tình dục gì đó thì chúng ta có thể phát hiện được mà chúng ta có thể điều trị được. Và ngay kể cả người lớn ai nhìn chúng ta có thể nhìn thấy được và phát hiện được, nhưng mà trẻ bị bạo hành như thế sẽ bị tổn thương về tinh thần, tổn thương về tâm lý, thì các bậc cha mẹ phải rất gần gũi, giám sát, quan sát, lắng nghe thì may ra mới có phát hiện ra. Còn việc này rất là khó vì tổn thương tâm lý của trẻ thì nó rất là âm thầm và nó có những cái biểu hiện mà phải có kỹ năng, phải có sự hỗ trợ về giáo dục thì các bậc cha mẹ và những người thân, những người chăm sóc trẻ mới thể nhận được ra. Thí dụ như là sau khi trẻ bị bạo lực, bạo hành, xâm hại thì trẻ có tổn thương về tâm lý như là cảm thấy lo lắng, sợ hãi, buồn bã, thu mình lại, không dám tiếp xúc với ai cả, thậm chí là căng thẳng rồi hoảng loạn, đi học thì không tập trung học tập, không chú ý trong giao tiếp, hoặc là lớn hơn một tí thì là hoài nghi, không tin tưởng, xa lánh mọi người khác kể cả người thân, hoặc là có em bé thì xấu hổ, không gặp ai hết. Và nặng nữa đó là vấn đề em bé bị trầm cảm, có ý định tự thương hoặc tự tử, hoặc là buông xuôi đi trả thù đời đấy. Tức là nó rất nhiều những cái biểu hiện gây sang chấn tâm lý từ nhẹ đến nặng và cuối cùng là rối nhiễu, rồi cuối cùng là rối loạn về tâm thần, trầm cảm và tự tử.
1: À, vâng, tiếp tục một câu hỏi của một vị thính giả có hỏi khách mời của chương trình như thế này ạ. Theo ý kiến của tôi thì chế tài xử lý về vấn đề bạo hành trẻ em ở nước ta thì cũng đã có những cái quy định rất là cụ thể, cũng đã có từ cái mức nhẹ đến mức nặng như là chung thân và tử hình. Thế nhưng mà những cái vụ việc mà để mà xử lý ở cái mức độ cao thì là rất là ít xảy ra. Vậy thì cũng muốn hỏi khách mời ông Nguyễn Trọng An là ông có thể chia sẻ gì với thính giả của chương trình với câu hỏi này ạ?
0: Vâng, cái ý kiến của khán giả này thì tôi cũng muốn nói là có thể là thính giả nói rằng là do chế tài xử lý của nước ta còn nhẹ. Nhưng tôi nghĩ là như thế là đã xứng đáng, mà cái nguyên nhân, cái chế tài ở đây chưa phải là nguyên nhân chính, mà nguyên nhân các cái vụ bạo lực và xâm hại trẻ em ấy ở nước ta mà ngày một gia tăng ấy, mà với một cái kinh nghiệm mà làm bảo vệ công tác trẻ em suốt cả cuộc đời như tôi thì tôi có thể phân tích cái gốc của nó là vấn đề giáo dục. Giáo dục của chúng ta chưa đúng hướng và giáo dục của chúng ta chưa đầy đủ. Giáo dục ở đây là gì? Là giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Chúng ta đã coi nhẹ vấn đề giáo dục gia đình, thậm chí là bỏ bê vấn đề giáo dục gia đình, giáo dục gia phong gia tộc. Ngày xưa là gia phong gia tộc là người ta giáo dục là các con trong dòng tộc đó không bao giờ xảy ra những vấn đề gì là vi phạm một các thứ, tức là giáo dục gia đình, gia phong gia tộc rất quan trọng, nhưng chúng ta đã coi nhẹ, thậm chí bỏ quên. Và giáo dục nhà trường thì bây giờ đi chệch hướng, rõ ràng rất là đang đang lái lại để cho đúng hướng, quá chú trọng vào văn hóa kiến thức bác học, vào thành tích, vào điểm số, mà coi nhẹ giáo dục đạo đức, giáo dục những kiến thức, những kỹ năng sinh tồn, những kỹ năng phòng ngừa, và thiếu hụt cái giáo dục về tâm lý và tư vấn tâm lý học đường. Đó là chúng ta thiếu hụt hẳn, thiếu hụt hẳn cả giáo viên cũng như là các nhà trường đều thiếu cái giáo dục kỹ năng và tâm lý đó. Còn cái cuối cùng đó là giáo dục xã hội thì rất là thiếu chuẩn mực. Các cái văn minh như là giáo dục noi gương, người lớn phải làm tốt để trẻ con học theo, các bậc cha mẹ phải làm gương tốt cho con cái noi theo, rồi các bậc lãnh đạo cao thì phải làm tốt để các nhân viên, các cán bộ noi theo, thì chúng ta đã bỏ bê. Và đây không còn là giáo dục xã hội được tốt nữa, không phải là những tấm gương tốt để cho lớp trẻ noi theo nữa. Cho nên các vấn đề xã hội nó bùng phát, đặc biệt là vấn đề bạo lực và xâm hại.

0: trẻ em năm sau cao hơn năm trước không giảm.
1: À, vâng, à, tiếp theo chương trình thì mời quý vị thính giả và khách mời đồng hành cùng chúng tôi trong chuyên mục Nhìn ra thế giới qua báo cáo mới nhất của Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc về tình trạng bạo hành trẻ em.
2: Phát thanh an ninh Nhìn ra thế giới.
3: Trên toàn cầu, cứ 7 phút lại có một trẻ vị thành niên tử vong do bạo lực. Báo cáo mới công bố của UNICEF đã tiết lộ một con số lớn kinh ngạc. Trẻ em, kể cả những trẻ chỉ mới 12 tháng tuổi, đang bị bạo lực, thường là bởi chính những người được giao phó chăm sóc các em. 3/4 số trẻ em từ 2 đến 4 tuổi trên toàn thế giới, khoảng 300 triệu trẻ, chịu các hành vi gây sức ép về tâm lý và hoặc bị trừng phạt thân thể bởi chính những người chăm sóc các em ở nhà. Tại 30 quốc gia có dữ liệu, khoảng 6 trong 10 trẻ 1 tuổi thường xuyên bị kỷ luật bằng bạo lực. Gần 1/4 trẻ 1 tuổi bị lắc người để trừng phạt và gần 1 trong 10 em bị đánh hoặc bị tát vào mặt, đầu hoặc tai. Trên toàn thế giới, 1/4 trẻ dưới 5 tuổi, khoảng 176 triệu trẻ, đang sống với mẹ là nạn nhân bị bạo lực từ bạn tình.
1: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An, vừa rồi thì tiểu mục Nhìn ra thế giới đã cho thấy tình trạng trẻ em đang bị bạo lực xảy ra trên nhiều quốc gia, thậm chí là ở những nước Mỹ, Trung Quốc thì tình trạng này cũng đã xảy ra. Theo ông thì cái tình trạng này ở Việt Nam có điểm chung nào không ạ?
0: Vâng, đúng là hiện nay trên khắp thế giới thì trẻ vẫn đang bị bạo lực và xâm hại. So với Việt Nam thì các nước vùng châu Phi, một số vùng Hồi giáo và vùng Á Đông thì trẻ em cũng bạo lực và xâm hại như nước ta, thậm chí còn nguy kịch hơn nước ta nhiều hơn. Chính vì thế cho nên Đại hội đồng Liên Quốc mới ban hành cái Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và yêu cầu tất cả các nước đều phải có chương trình hành động và có điều khoản của nước mình để thực hiện các cái điều khoản của Liên Hợp Quốc về cái Công ước Quốc tế này. Và hàng 5 năm một lần thì các nước phải có phiên điều trần tại Tổng hành dinh tại Geneva, và các phiên điều trần đó sẽ phải trả lời là đã thực hiện được đến đâu và trẻ em được bảo vệ như thế nào, thực hiện các cái điều khoản của công ước ra làm sao, và sẽ có những cái nhắc nhở, cái hỗ trợ để các nước làm tốt hơn, để trẻ em được bảo vệ tốt hơn, đặc biệt là vấn đề mà chúng ta đang trao đổi đó là xâm hại và bạo lực.
1: Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất cụ thể của bác sĩ Nguyễn Trọng An. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình trực tiếp đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao 11 giờ trưa nay có một số tin đáng chú ý. Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á khởi tranh từ ngày 1 tháng 6 tới. Chiến lược gia kỳ cựu người Hà Lan Dick Advocaat trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất lịch sử World Cup dẫn dắt Curaçao, quốc gia nhỏ nhất từ có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thưa quý vị, sau 2 tuần tập trung và rèn luyện tại Hà Nội, đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn nhằm chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Akiuchi sẽ có gần 2 tuần tập luyện thi đấu giao hữu với các đội bóng đá trẻ tại Nhật Bản để hoàn thiện lối chơi, nâng cao thể lực, bản lĩnh thi đấu cũng như là rà soát lực lượng trước ngày chốt danh sách chính thức. Đội tuyển dự kiến trở về nước vào ngày 26 tháng 5 để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước thềm giải đấu. Tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khởi tranh từ ngày 1 tháng 6 tới, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Timor-Leste và đội chủ nhà Indonesia. Đây được đánh giá là bảng đấu không dễ dàng, đặc biệt khi Indonesia có lợi thế sân nhà và luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở các cấp độ trẻ khu vực. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chiều nay tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai tại nhà thi đấu Cầu Giấy với 2 cặp đấu. 15 giờ là trận đấu giữa Hà Nội gặp đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và 17 giờ là trận đấu giữa Thái Sơn Bắc và Luxury Hạ Long. Hôm qua Hasako lội ngược dòng mang về chiến thắng 2-1 trước Sài Gòn Titan. Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh thắng ngược trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 4-2. Ngay trước vòng 23 V-League 2025-2026, câu lạc bộ BKMX Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thay huấn luyện viên trưởng nhằm cải thiện tình hình thi đấu. Ông Hứa Hiền Vinh được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển đến hết mùa giải, trong khi ông Ueno Nubohiro chuyển sang làm trợ lý huấn luyện viên, còn giám đốc kỹ thuật Trần Đăng Chỉnh tiếp tục giữ vai trò trưởng đoàn. Sau 22 vòng thi đấu, Bicamex Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm và sẽ gặp Hải Phòng ở vòng 23 diễn ra tối nay trên sân Lạch Tray. Cúp bắn súng thế giới 2026 tổ chức tại Munich, Đức cuối tháng này quy tụ những xạ thủ xuất sắc hàng đầu thế giới. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với sự kết hợp giữa các gương mặt kỳ cựu và những nhân tố trẻ triển vọng, nổi bật là xạ thủ súng trường Nguyễn Minh Quang. Chia sẻ với áp lực trong lần đầu tham dự đấu trường lớn, Minh Quang cho biết.
7: Em cảm giác phong độ của mình vẫn chưa được tốt lắm, vẫn cần cải thiện thêm rất là nhiều, kể cả về tâm lý thi đấu hoặc là về sức khỏe. Dinh dưỡng hàng ngày, thể lực của mình cũng ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của mình.
6: Chuyến thi đấu tại Munich tới đây không chỉ là bước khởi đầu ở sân chơi quốc tế mà còn là cơ hội vô giá để Minh Quang tích lũy kinh nghiệm, khẳng định bản thân và hướng tới những mục tiêu xa hơn cho bắn súng Việt Nam.
5: Thể thao là cuộc sống.
6: Rạng sáng nay đã diễn ra một số trận đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Kết quả câu lạc bộ Valencia hòa Vallecano với tỷ số 1-1. Tương tự trận đấu giữa Girona và Real Sociedad cũng chấp nhận chia điểm với kết quả hòa 1-1. Trong khi đó, Real Madrid có chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo. Liên đoàn bóng đá Brazil vừa chính thức gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Carlos Ancelotti đến hết World Cup 2030, thay vì chỉ kéo dài tới sau World Cup 2026 như thỏa thuận ban đầu. Sau một năm dẫn dắt Silacao với 5 chiến thắng sau 10 trận, chiến lược gia người Italia nhận được sự tin tưởng lớn từ Liên đoàn bóng đá Brazil nhờ kinh nghiệm dày dặn và thành tích nổi bật cấp câu lạc bộ. Quyết định này cũng chấm dứt hy vọng của đội tuyển Italia trong việc mời Ancelotti trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, luyện viên kỳ cựu Đức Dick Advocaat vừa trở lại dẫn dắt đội tuyển Curaçao chuẩn bị cho World Cup 2026 chỉ 3 tháng sau khi từ chức. Nếu tiếp tục đồng hành cùng Curaçao, chiến lược gia người Hà Lan này sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất lịch sử World Cup ở tuổi 78. Sự trở lại của ông được kỳ vọng giúp Curaçao, đội tuyển có quy mô dân số nhỏ nhất từng dự World Cup, thêm tự tin khi nằm chung bảng với Đức, Ecuador và bờ biển Nga. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914001080 để được tư vấn về sản phẩm. Thưa quý vị, thời tiết ở miền Bắc đang bước vào những ngày nắng nóng của mùa hè khi nhiệt độ liên tục tăng cao, thậm chí lên đến 40 độ C. Nắng nóng ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người có tiền sử tăng huyết áp.
10: Bà Nguyễn Thị Hòa ở Thái Nguyên bị tăng huyết áp đã nhiều năm nay. Mỗi năm vào mùa hè, bà phải vào bệnh viện điều trị vài lần. Lần này bà bị đau đầu chóng mặt lúc nửa đêm, không thể chịu được, gia đình đã đưa tới bệnh viện.
11: Tôi nhập viện hôm nay là 5 ngày. Thì trước lúc mà bị là nửa đêm tự nhiên nó đau đầu, xong là nó chóng mặt, xong là nhìn nó cứ tròn hết thì không nhìn thấy gì, xong rồi nó bước dậy đi lại là nó cứ lao đầu vào những cái cột ấy chứ. Về sau thấy nó quá là nó mới bò ra giường nằm. Thế là tôi mới lấy cái huyết áp của cháu, tôi mới đo thì nó lên 164. Thì tôi bảo hiện tượng này là huyết áp nó cao rồi, thì tôi mới lấy một viên thuốc huyết áp tôi uống. Uống thì từ lúc 11 giờ đêm đến 1 giờ 13 phút thì nó lại tăng cao quá, xong nó chóng mặt không thể chịu được. Thì nó gọi cho con trai là xuống để xuống bệnh viện. Bác sĩ cấp cứu cho tôi là một lúc thì là thế nó đỡ xuống 170.
9: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, Viện trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi nên mất đi một lượng nước lớn, từ đó làm giảm thể tích trong lòng mạch máu, độ kết dính trong máu tăng, dẫn đến những bệnh lý liên quan đến máu và làm tăng nguy cơ nguy hại cho não và tim.
12: Vào mùa hè chúng ta vã rất nhiều mồ hôi, khi vã mồ hôi như vậy và cái nước chúng ta uống không kịp không đủ thì nó làm cho cái tuần hoàn của chúng ta nó sẽ bị cô đặc hơn, làm cho máu của chúng ta chảy chậm hơn, độ nhớt của máu cũng tăng lên này, cái độ kết dính nó cũng nhiều hơn, làm cho các cái nồng độ như là thành phần hữu hình của máu như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu này sẽ cô đặc hơn, và đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo một cái điều kiện thuận lợi có thể hình thành những các cái huyết khối để có thể dẫn đến những các cái tình trạng như là tai biến mạch máu não. Ngoài ra nữa, khi trời nắng nóng thì mặc mặc dù huyết áp của chúng ta do giãn mạch ngoại biên nó giảm xuống nhưng mà nhịp tim của chúng ta lại đập nhanh hơn, có thể dẫn đến tai biến này. Hoặc là khi mà vào cái thời tiết nắng nóng, thường sử dụng các cái máy điều hòa nhiệt độ, khi chúng ta ngồi trong phòng mát thì cái mạch ngoại biên nó sẽ co lại và làm huyết áp tăng lên. Nhưng mà khi chúng ta đi ra bên ngoài thì cái mạch máu nó lại giãn ra, huyết áp lại thấp xuống, và cái việc dao động cái huyết áp thường xuyên

0: vào một cách đột ngột như vậy thì nó cũng sẽ làm rất dễ bị tai biến ở trên những bệnh nhân đã có tăng huyết áp cũng như ở trên các bệnh nhân đã có những cái tổn thương ở cái mạch máu do tăng huyết áp rồi.
1: Những người mắc huyết áp cao trong mùa hè, quan trọng nhất là cần phải tuân thủ thuốc điều trị. Bên cạnh đó cần lưu ý tránh tình trạng đứng quá lâu, lao động quá lâu ở ngoài trời trong thời tiết nắng nóng. Hạn chế tình trạng thay đổi nhiệt độ đột ngột từ phòng điều hòa khi ra ngoài và ngược lại.
2: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, chúng ta có thể sử dụng viên nang đông trùng hạ thảo Banica. Đây là một sản phẩm của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc.
1: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp hỗ trợ bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Banica thích hợp cho người bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người huyết áp cao, người đau lưng mỏi gối do thận yếu. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914 001080.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 là lúc mà hàng trăm nghìn gia đình có con cuối cấp bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa thi. Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm này thì câu chuyện tìm trường cho con lại trở thành một mối quan tâm lớn của nhiều gia đình, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thi lớp 10 vì thế không còn chỉ là một kỳ thi chuyển cấp thông thường, khi mà số lượng học sinh tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng của trường lớp và hạ tầng giáo dục, thì áp lực thi cử càng trở nên nặng nề hơn với học sinh và phụ huynh. Và đằng sau những con số tuyển sinh là bài toán lớn hơn về sự quá tải của đô thị, của trường học kéo dài suốt nhiều năm qua. Theo học tại trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, em Phương Mai tự nhận mình có học lực khá. Em hiểu kỳ thi vào lớp 10 phía trước không dễ, và vì thế những phương án dự phòng cũng được em và mẹ bàn tính từ sớm.
7: Kỳ thi vào lớp 10 tới đây thì em cũng rất là lo lắng, nên là em cũng đã chọn một trường nó phù hợp hơn với lực học của em, với cả em cũng chọn dự phòng thêm một trường tư nữa để cho nó an toàn hơn ạ.
4: Câu chuyện của Phương Mai cũng là câu chuyện chung của hàng chục nghìn học sinh lớp 9 tại Hà Nội. Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng gần 20.000 em so với năm trước. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập giữ ở mức hơn 80.000 em so với năm trước. Điều đó đồng nghĩa chỉ khoảng 60% học sinh có thể vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Với những học sinh ở khu vực nội thành như là Trương Quỳnh Anh, nỗi lo về kỳ thi vào lớp 10 đã bắt đầu từ lớp 7, lớp 8. Nơi em sống thì số trường trung học phổ thông ít hơn số trường trung học cơ sở, nên áp lực cạnh tranh cao để đỗ vào trường công lập lại là trường gần nhà.
8: Phường Bạch Mai ở nhà em thì có khoảng 7 trường trung học cơ sở nhưng mà chỉ có khoảng 2 trường trung học phổ thông, nên là khiến cho tỷ lệ cạnh tranh để thi vào cấp 3 nó rất là cao, khiến cho bọn em phải đối mặt với cả rất là nhiều áp lực. Chính vì thế

0: qua những cái bài khảo sát và bài kiểm tra ở trên trường, em phải tính toán và phải đưa ra những cái lựa chọn phù hợp nhất.
1: Áp lực ấy đang hiện hữu rõ nhất tại các khu vực nội đô, nơi mà nhiều trường top đầu có tỷ lệ chọi thuộc nhóm cao nhất thủ đô. Tại khu vực Cầu Giấy thì sức nóng tập trung ở trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, hơn 2.600 nguyện vọng cho 765 chỉ tiêu. Tỷ lệ chọi khoảng 1 trên 3,5 thuộc nhóm cao nhất thủ đô. Em Nguyễn Mạnh Dũng, học sinh trường Trung học cơ sở Xuân La cho biết.
2: Em thì đặt các trường công lập nguyện vọng đầu tiên là Yên Hòa, sau đó đến Cầu Giấy và trường Tây Hồ. Nguyện vọng em đặt ở những cái trường công lập gần như là top đầu Hà Nội cũng tạo cho em những cái áp lực rất là nặng nề, bởi vì phải cạnh tranh với rất là nhiều các bạn top đầu. Điểm của em thì em cũng chưa thể nào tự tin hết được.
1: Lo lắng đã lan vào từng nếp nhà, nơi các gia đình có con cuối cấp đều cảm nhận rõ áp lực đang lớn dần. Còn với các phụ huynh như chị Trần Thị Bích Việt ở phường Xuân Đỉnh và anh Lâm Văn Sơn ở phường Nghĩa Đô, thì đây là giai đoạn được ví như là đang bước vào chiến dịch thực sự.
3: Năm nay thực sự là căng thẳng. Mong là nhanh nhanh qua đi, chứ cảm giác như cả mẹ với lẫn con ấy như là ngồi trên kiểu là chảo lửa ấy. Cũng phải bổ sung cho cháu vitamin các thứ để qua cái đợt chiến dịch này.
4: Nhìn vào các biểu đồ về các cái lựa chọn với các trường thì thấy rằng là các trường quanh khu vực gần nhà tôi thì đều có cái số lượng nó gấp nhiều lần, ví dụ như trường Yên Hòa, trường Cầu Giấy. Do vậy là chúng ta không thể may rủi mà chọn đặt hết các nguyện vọng giải ra ở trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn một hai trường ngoài công lập mà có chất lượng tốt.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm nay áp lực tuyển sinh vào lớp 10 lại càng thấy rõ hơn trong bối cảnh tuyển sinh có nhiều thay đổi. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, quy mô học sinh tăng nhanh. Còn tại Hà Nội, việc điều chỉnh tuyển sinh theo hướng không còn ràng buộc nơi cư trú cũng mở ra thêm cơ hội, nhưng đồng thời khiến cho mức độ cạnh tranh cũng trở nên rõ nét hơn. Trong khi đó, thì hệ thống trường công hiện vẫn đang trong quá trình được bổ sung để đáp ứng nhu cầu thực tế. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, bà đánh giá như nào về áp lực tuyển sinh lớp 10 năm nay, đặc biệt là tại hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội?
5: Theo tôi được biết thì đúng là cái tỷ lệ khoảng 40% học sinh sẽ không có chỗ học ở các trường công lập. Nó tạo ra một áp lực rất là lớn cho các cái gia đình cũng như học sinh khi mà thi vào lớp 10. Thì tôi cho là đây là cái vấn đề không phải năm nay mới có, mà năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay thì do ở thành phố Hồ Chí Minh thì mở rộng cái địa bàn, địa giới. Hà Nội thì thay đổi chính sách, cho nên là mỗi một nơi nó cũng có một cái áp lực khác nhau. Nhưng mà về cơ bản là cái áp lực vào trường công rất là khó.
1: Vâng, áp lực năm nào cũng có và năm nay thì càng thấy rõ hơn khi mà có những cái thay đổi, đó là thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, còn Hà Nội thì không ràng buộc về hộ khẩu thường trú. Vậy bà có thể chia sẻ kỹ hơn là những cái thay đổi này tác động ra sao tới việc tuyển sinh lớp 10?
5: Tôi cho đây là vừa là cái khó khăn, thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Tôi lấy ví dụ như là mở rộng địa giới hành chính của thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực ra là ngoài thành phố Hồ Chí Minh trước mùng 1 tháng 7 thì ta có thêm hai tỉnh thành phố khác nữa. Thì cái việc mà mở rộng địa giới hành chính không có nghĩa là lại dồn dân, tăng thêm dân vào thành phố Hồ Chí Minh cũ. Nhưng mà ở nhiều cái vùng, ở các tỉnh, ví dụ như là bị ở các tỉnh Bình Dương cũ chẳng hạn, thì khu đô thị rất là nhiều, học sinh rất là đông nhưng mà thiếu trường lớp. Và đây cũng là một áp lực rất là lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như Hà Nội thay đổi cái chính sách là chúng ta không phải đăng ký thi theo hộ khẩu, rồi là học sinh được lựa chọn 3 nguyện vọng. Thế thì nó sẽ thay đổi cái áp lực từ cái việc mà căng thẳng rồi sẽ dồn vào những cái khu vực, thì bây giờ sẽ tập trung dồn vào những cái trường gọi là trường top á. Cho nên là dẫn đến cái việc mà cái đăng ký vào cái trường, những cái trường gọi là cái trường top này rất là cao.
1: Vâng, chúng ta thấy là có những cái sự chênh lệch ngay trong chính những cái ngôi trường công lập với nhau, đúng không ạ? Chủ yếu là tập trung nhu cầu vào những trường mà được đánh giá là có chất lượng tốt và tập trung ở nội đô. Trong khi đó, những trường công lập ở khu vực ngoại thành thì rõ ràng là có những trường thậm chí là đang thiếu cả học sinh. Vậy thì bà đánh giá như nào về cái thực trạng này? Phải chăng chất lượng chưa được đồng đều?
5: Cũng là một phần quan trọng. Tôi cho là cái chất lượng chưa được đồng đều, nhưng mà cái việc mà gọi là cái nhu cầu học tập ở khu vực nội đô ấy thì họ rất là khác. Có thể là có nhiều nhu cầu khác nữa, không chỉ là học ở trong nhà trường mà còn học những học thêm, rồi học nhiều trung tâm ngoại ngữ, vân vân. Thế thì khi mà học ở cái vùng ngoại thành,

0: ấy, thì cơ hội học ở những cái trung tâm ngoại ngữ hay là những cái trung tâm khác, cơ hội học học thêm để luyện thi vào đại học ấy, nó hạn chế hơn nhiều so với các trường ở nội đô. Khi mà gần các trường đại học hơn mà nhiều cái cơ sở học thêm khác tốt hơn. Kể cả người ta ở ngoại thành, người ta cũng mong muốn con người ta được học ở nội đô.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, áp lực thi lớp 10 không chỉ là câu chuyện của năm nay. Nếu nhìn suốt hơn một thập kỷ qua thì áp lực tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội thực tế đã được dự báo từ trước, cùng với sự gia tăng dân số cơ học và tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh của thành phố. Đặc biệt là lứa học sinh sinh năm Tân Mão 2011 và Nhâm Thìn 2012 thì đều là những năm sinh mà ghi nhận số trẻ tăng mạnh. Và khi mà quy mô học sinh tăng nhanh hơn tốc độ xây trường lớp thì áp lực tuyển sinh gần như là điều khó có thể tránh khỏi. Vậy thì Hà Nội đang đứng trước bài toán hạ tầng giáo dục như thế nào và sức ép này sẽ còn kéo dài đến đâu thì những dữ liệu sau đây sẽ cho thấy rõ hơn bức tranh này.
2: Dự kiến năm học tới, số học sinh lớp 9 có thể đạt gần 190.000, tức tăng thêm hơn 40.000 em. Áp lực tuyển sinh dự báo sẽ cao nhất, phá vỡ kỷ lục của năm 2026 và những năm trước đó nữa. Mục tiêu là sẽ xây dựng mới 35 trường trung học phổ thông công lập mới đến năm 2030. Và đây là con số tối thiểu để có thể giảm bớt sức nóng trước đà tăng dân số cơ học như hiện tại. Cũng theo dự kiến, đến năm 2045, Hà Nội sẽ có khoảng hơn 3 triệu học sinh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông. Để đảm bảo đủ chỗ cho học sinh của Hà Nội từ năm 2031 đến năm 2045, thành phố sẽ cần thêm khoảng 986 trường, trong đó cấp mầm non nhiều nhất với 441 trường, tiếp đến là tiểu học 228, trung học cơ sở 166 và trung học phổ thông là 91 trường. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho hệ thống giáo dục phổ thông. Theo đó thì mỗi xã, phường, khu đô thị mới sẽ phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Đối với bậc trung học phổ thông, quy hoạch xác định là cứ từ 3 cho đến 5 vạn dân sẽ có một trường trung học phổ thông công lập.
1: Để đảm bảo cho học sinh, nhất là khu vực có tốc độ gia tăng dân số cao, áp lực sĩ số lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai rất nhiều giải pháp. Mới đây thì Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới. Trong tháng 4 vừa rồi thì cũng đã có một trường tiểu học được đưa vào sử dụng, đáp ứng chỗ học cho gần 1.200 học sinh trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa. Mục tiêu của thành phố là trong năm học 2025-2026 đưa vào sử dụng 1.300 phòng học mới. Còn tại Hà Nội thì năm nay trường trung học phổ thông Đỗ Mười sẽ chính thức tuyển sinh. Ngoài ra, năm học mới này thì Hà Nội dự kiến có thêm 2 trường trung học phổ thông công lập nữa ở Đông Anh và khu đô thị mới ở Cầu Giấy, góp phần tăng cơ hội vào lớp 10 công lập cho học sinh. Và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, có thể thấy là trong quy hoạch thì Hà Nội đã đưa ra rất rõ những cái định hướng như là bố trí quỹ đất cho trường học, tận dụng đất sau khi di rời và nâng cao hiệu quả sử dụng không gian đô thị. Bà đánh giá như nào về ý nghĩa cũng như là tính nhân văn của những cái định hướng này trong việc tăng cường số lượng trường công lập cho các em học sinh?
0: Vâng ạ, có thể nói là tầm nhìn 100 năm của Hà Nội thì đúng xứng đáng là tầm nhìn của một thủ đô nghìn năm văn hiến. Đây là cơ hội tôi cho là đúng là nghìn năm có một cho giáo dục thủ đô. Tôi cũng là đã từng tham gia xây dựng quy hoạch của thủ đô Hà Nội. Ở những cái giai đoạn trước ấy, chúng ta đưa ra những cái mục tiêu xây dựng trường lớp nhưng gần như không thực hiện được vì không có quỹ đất, có đất không giải phóng được. Nhưng mà nếu như chúng ta đưa ra tầm nhìn và ta được thực thi được trong 100 năm tới và ít nhất là trong 10 năm tới thì đấy là một cái lý tưởng cho ngành giáo dục.
1: Vâng, trước rất nhiều lựa chọn khác nhau khi mà các em học sinh chuẩn bị kết thúc bậc trung học cơ sở và đến với bậc trung học phổ thông, lúc này thì rất nhiều phụ huynh cũng như học sinh đang tương đối lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Vậy bà có lời khuyên gì dành cho các phụ huynh và các em học sinh, liệu rằng vào trường công có phải là cánh cửa duy nhất hay không?
0: Cái lời khuyên hàng đầu với lại phụ huynh và học sinh ấy là chúng ta hãy có một chiến lược đúng, có một lựa chọn đúng, chứ đừng chọn trường công hay trường tư. Mà hãy lựa chọn một trường phù hợp nhất với mình. Cái năng lực học của mình phù hợp với lại cái loại trường nào. Cái túi tiền của bố mẹ mình phù hợp với lại cái nhóm trường nào. Rồi thì cái con đường của chúng ta là lớp 10 nó chỉ là một cái trạm ở trong chặng đường học tập suốt đời thôi. Và tôi cho rằng là trên hành trình học tập suốt đời như vậy, chúng ta còn vô số cơ hội. Cho nên là chúng ta hãy chọn một chiến lược đúng đắn và phù hợp nhất với mình.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng

0: Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, thành phố đang quyết tâm để không chỉ tăng chỉ tiêu về trường trung học phổ thông công lập mà còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho mỗi trường với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ mới trong giáo dục và đào tạo.
1: Thành phố cũng đã chỉ đạo về Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành tiếp tục rà soát các vị trí, các ô đất để có thể tiếp tục đầu tư nhiều trường học mới cho thành phố. Và dự kiến thì trong năm tới thì có khoảng 16 dự án sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 8 năm 2027. Và bên cạnh đó thì trong giai đoạn từ 2026-2030 thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông mới, đó là khối công lập, chưa kể khối tư thục.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, kỳ thi lớp 10 là một dấu mốc quan trọng nhưng chắc chắn không phải là cánh cửa duy nhất quyết định tương lai của mỗi học sinh. Những định hướng trong quy hoạch trường lớp cho thấy những nỗ lực rất rõ của các thành phố trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân một cách công bằng. Còn ở hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành, thấu hiểu và định hướng đúng đắn của cha mẹ để mỗi em có thể lựa chọn được con đường phù hợp với năng lực của mình. Bởi mỗi lựa chọn đúng, dù là trường công hay là một hướng đi khác, thì đều có thể mở ra một hành trình trưởng thành vững vàng. Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Banica Bách Niên Khang là một dòng sản phẩm có tiếng của đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, phù hợp với mọi đối tượng. Ngoài thành phần chính là đông trùng hạ thảo, Banica còn có sự kết hợp của các thành phần khác như hồng sâm, linh chi giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ ổn định huyết áp.
4: Để mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy gọi đến 0914001080 và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến chủ đề rối loạn giấc ngủ do tăng huyết áp làm sao để cải thiện.
3: Quý vị thân mến, tăng huyết áp và mất ngủ có một mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhau, bởi huyết áp là áp lực của máu trong thành mạch, ảnh hưởng bởi lực co bóp của cơ tim, khi thức, vận động. Tim và mạch máu phải hoạt động nhiều để đưa máu đi khắp các hệ cơ quan trong cơ thể và hồi lưu máu về tim. Còn khi ngủ, tim sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, các hoạt động khác ít hoạt động hoặc nghỉ ngơi hẳn.
4: Như vậy, nếu như ít ngủ, thiếu ngủ hoặc là mất ngủ kéo dài, thường xuyên, tim và hệ mạch máu phải hoạt động nhiều hơn. Thế nên dễ gây ra các rối loạn dẫn đến bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Nếu như sẵn có tăng huyết áp, bệnh tim mạch, mất ngủ kéo dài sẽ làm bệnh tăng nặng thêm, thậm chí là gây nên những biến chứng.
3: Vậy làm sao để có thể có được một giấc ngủ tốt khi bị tăng huyết áp? Lời khuyên của chuyên gia đó là cần duy trì được huyết áp ở mức huyết áp mục tiêu, tức là dưới 140/90 mm thủy ngân. Điều này có ý nghĩa là chúng ta sẽ phải uống thuốc để làm giảm huyết áp một cách đều đặn theo chỉ định của bác sĩ.
4: Ngoài ra thì việc tăng cường hệ miễn dịch cũng rất là cần thiết. Quý vị có thể sử dụng viên nang Banica của Dược Thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
5: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng, có tác dụng điều hòa, giúp cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể và có tác dụng chống viêm rất tốt.
3: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay

0: Em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Bản tin kinh tế.
6: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cục thuế phát động chiến dịch làm sạch mã số thuế. Tỉnh Khánh Hòa thông qua chủ trương triển khai dự án đường bộ cao tốc Nha Trang Đà Lạt theo hình thức đối tác công tư. Hơn 40% người dân Sudan đang đối diện với nạn đói nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Hôm nay khoảng 80% cửa hàng xăng dầu trong hệ thống Petrolimex sẽ chuyển sang bán xăng E10 RON95. Lãnh đạo Petrolimex cho biết sẽ hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ sang kinh doanh xăng E10 RON95 vào ngày 20 tháng 5, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON95 trên toàn hệ thống cửa hàng. Sau hơn 8 tháng, Petrolimex bán xăng E10 tại thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10. Cục thuế Bộ Tài chính vừa phát động chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm rà soát xử lý các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 936.500 trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống, gồm 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh. Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Lai Châu tổ chức không gian trưng bày live stream sức sống hàng Việt tại địa chỉ số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Lai Châu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đặc sản địa phương. Với chủ đề Lai Châu hương vị nguyên bản tại Hà Nội, chương trình mang tới nhiều đặc sản tiêu biểu gắn với điều kiện tự nhiên, văn hóa bản địa của tỉnh Lai Châu. Các sản phẩm tham gia chương trình không chỉ mang hương vị đặc trưng của miền núi Tây Bắc mà còn cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp, hợp tác xã, địa phương trong nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
7: Bộ Công Thương cũng xây dựng nhiều các cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, rồi các hợp tác xã, các hiệp hội ngành hàng để đưa các cái sản phẩm lên các cái nền tảng số, nhất là những cái nền tảng số phổ biến nhất hiện nay, rồi các cái chương trình livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận một cách nó hiệu quả với người tiêu dùng, rồi xây dựng cả những cái gian hàng Việt chuẩn số, hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng nâng cao cái năng lực kỹ thuật số.
6: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với biến động thị trường, hoàn thành tốt các đơn hàng. Các đơn vị sản xuất đang tích cực chuẩn hóa quy trình về mã số vùng trồng, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc để đáp ứng các quy trình mới từ thị trường nhập khẩu, nhất là các quy định từ các hiệp định thương mại thế hệ mới. Hôm qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua chủ trương triển khai dự án đường bộ cao tốc Nha Trang-Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án có tổng vốn dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng, có ý nghĩa quan trọng trong liên kết phát triển giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường sẽ hình thành thêm trục kết nối vùng Tây Nguyên với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, tăng khả năng kết nối cảng biển, trung tâm kinh tế và các điểm du lịch.
8: Nghe thông tin kinh tế,

0: trị mới, thành công mới.
1: Sau đây là một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Chính phủ Ấn Độ hôm qua đã sửa đổi các quy định nhập khẩu đối với các nhà xuất khẩu trang sức bằng cách giới hạn số lượng vàng nhập khẩu ở mức 100kg mỗi giấy phép và liên kết các giấy phép trong tương lai với việc hoàn thành ít nhất 50% nghĩa vụ xuất khẩu trước đó. Động thái này diễn ra một ngày sau khi chính phủ tăng thuế nhập khẩu vàng từ 6% lên 15%. Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá nhập khẩu của quốc gia này trong tháng 4 đã tăng 1,9%, vượt xa mức dự báo 1% của giới chuyên gia. Tính chung trong một năm qua, giá hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Mỹ tăng 4,2%, đánh dấu mức tăng trưởng hàng năm cao nhất kể từ cuối năm 2022. Khoảng 19,5 triệu người Sudan, tương đương hơn 40% dân số nước này, đang phải đối diện với nạn đói nghiêm trọng. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Giám sát Nạn đói Toàn cầu đánh giá đây là cuộc khủng hoảng đói tồi tệ nhất thế giới hiện nay, bắt nguồn từ cuộc chiến kéo dài 3 năm khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo dự báo, có khoảng 825.000 trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính. Mùa mưa sắp tới, trùng với mùa gieo trồng kém thuận lợi, được dự báo sẽ làm cho tình hình đói kém tại Sudan thêm trầm trọng. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Luật thủ đô sửa đổi, mở đường cho Hà Nội phát triển xứng tầm đô thị toàn cầu. Quảng Ninh siết chặt an toàn đường thủy mùa du lịch. Tăng cường ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
2: Pháp luật đồng hành.
4: Thưa quý vị và các bạn, luật thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua không chỉ bổ sung cơ chế đặc thù cho Hà Nội, đạo luật này còn thể hiện một tư duy mới, trao quyền mạnh hơn cho thủ đô, nhưng đi cùng trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực rõ ràng. Đây được xem là hành lang pháp lý quan trọng để Hà Nội chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và phát triển xứng tầm trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngày 23 tháng 4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật thủ đô sửa đổi. Tỷ lệ đại biểu tán thành 97,6%, con số này cho thấy sự đồng thuận rất cao đối với một đạo luật được kỳ vọng tạo bước chuyển mới cho Hà Nội. Không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, thủ đô còn được đặt trong yêu cầu phát triển mới, hiện đại hơn, cạnh tranh hơn và có sức lan tỏa mạnh hơn đối với vùng đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước. Luật thủ đô sửa đổi được xây dựng trên tinh thần nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Trong đó, yêu cầu cốt lõi là hoàn thiện thể chế đồng bộ, vượt trội, đủ năng lực xử lý các vấn đề của thủ đô, của vùng và cả những vấn đề mang tầm quốc gia, quốc tế. Điểm mới quan trọng nhất của luật lần này là mở rộng quyền chủ động cho Hà Nội. Thành phố được trao thêm các thẩm quyền đặc thù trong tổ chức bộ máy, quản lý đô thị, xử phạt vi phạm hành chính, huy động nguồn lực và thí điểm các cơ chế phát triển mới. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định.
6: Luật thủ đô sửa đổi là một bước tiến mang tính lịch sử nhằm thiết lập mô hình thể chế phát triển mới và chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo và quản trị phát triển. Quan điểm xuyên suốt được quán triệt là trao quyền mạnh hơn, phân cấp phân quyền triệt để và trách nhiệm giải trình rõ ràng, gắn với phương châm Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm. Luật thủ đô sửa đổi sẽ tạo lập nền tảng pháp lý vững chắc để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển 100 năm, phát huy vai trò vị trí là trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia và xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính hàng đầu xứng tầm đô thị toàn cầu. Đồng thời xác lập rõ vai trò hạt nhân dẫn dắt vùng thủ đô, bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp và lấy hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí phát triển.
5: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, luật thủ đô sửa đổi lần này thể hiện sự thay đổi căn bản trong cách làm luật. Thay vì quy định quá chi tiết, đóng khung cơ chế, luật chuyển sang hướng thiết kế khung pháp lý rộng hơn, tạo dư địa để chính quyền thành phố chủ động quyết định và tổ chức thực hiện.
7: Đây là bộ luật mang tính chất phân cấp phân quyền một cách toàn diện và triệt để thủ đô có thể có cái khung pháp lý rộng mở hơn để có thể phát triển theo đúng các cái yêu cầu mà Trung ương Đảng đã đặt ra đối với thủ đô Hà Nội trong cái nghị quyết 02 ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2020.

0: 2026 vừa qua, đó là sẽ xây dựng một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Chính với những cái yêu cầu đó thì luật thủ đô lần này đã tạo cái cơ chế phân cấp phân quyền trong rất nhiều các lĩnh vực, từ đầu tư, từ quản lý tài nguyên môi trường, và đặc biệt phân cấp phân quyền trong cả những cái lĩnh vực mà Trung ương Đảng vừa ban hành ở những cái nghị quyết chiến lược.
1: Tinh thần xuyên suốt của luật là Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định các chính sách lớn, Ủy ban Nhân dân thành phố quy định trật tự, thủ tục và tổ chức thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm. Các phân định này giúp rút ngắn quy trình xử lý những vấn đề cấp bách của thủ đô, đồng thời tạo điều kiện để Hà Nội chủ động hơn trong thử nghiệm chính sách, nhất là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, tài chính và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, trao quyền không đồng nghĩa với buông lỏng. Luật thủ đô sửa đổi đặt ra yêu cầu rõ về kiểm soát quyền lực. Các chính sách thí điểm phải tuân thủ hiến pháp, không trái điều ước quốc tế, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân, công khai, minh bạch và có cơ chế giám sát. Đây là điểm cân bằng quan trọng. Trao quyền để Hà Nội phát triển nhanh hơn, nhưng quyền lực phải được kiểm soát bằng trách nhiệm giải trình và kỷ cương pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu nhấn mạnh.
2: Luật thủ đô, đây không chỉ đơn thuần là một dự án luật, mà đây là dịp để chúng ta kiến tạo thể chế, tạo không gian pháp lý đủ mạnh cho Hà Nội, chủ động phát triển, tạo sự lan tỏa, dẫn dắt các địa phương trong vùng và cả nước. Lần này là luật thủ đô cũng sẽ đặt nền tảng pháp lý để Hà Nội thử nghiệm một số cái cơ chế chính sách mới, cũng làm cái hình mẫu để có thể đánh giá tổng kết và nếu có đủ cơ sở thì nhân rộng việc áp dụng trong phạm vi toàn quốc.
1: Có thể thấy, luật thủ đô sửa đổi không chỉ giải quyết những vướng mắc trước mắt của Hà Nội, quan trọng hơn, luật mở ra một không gian thể chế mới để thủ đô thử nghiệm, dẫn dắt và tạo mô hình phát triển có thể nhân rộng, trao quyền mạnh hơn, trách nhiệm rõ hơn, kiểm soát chặt hơn. Đó là nền tảng để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm là trung tâm đầu não của cả nước trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang được các lực lượng chức năng siết chặt, từ kiểm tra chất lượng phương tiện, điều kiện kỹ thuật đến trình độ chuyên môn của thuyền trưởng và các thủy thủ đoàn. Tất cả đều hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho mỗi hành trình của du khách trên Vịnh Hạ Long. Ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Tàu thủy thủ vào vị trí chuẩn bị cho tàu rời bến.
5: Mùa hè cũng là thời điểm du lịch Quảng Ninh bước vào giai đoạn cao điểm đón khách. Để đảm bảo an toàn tối đa cho du khách trên Vịnh Hạ Long, toàn bộ gần 500 tàu dịch vụ đang hoạt động đã được kiểm tra tổng thể về điều kiện an toàn hoạt động. Ngoài giấy tờ đăng ký, đăng kiểm hay chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên, lực lượng liên ngành đặc biệt chú trọng kiểm tra các thiết bị cứu sinh, cứu đắm, phòng cháy chữa cháy và hệ thống thông tin liên lạc trên tàu. Tính từ tháng 4 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, có 2 trường hợp tàu du lịch vi phạm các điều kiện hoạt động do sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực. Tổng số tiền xử phạt là 40 triệu đồng. Việc kiểm tra xử lý nghiêm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy của các phương tiện. Ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Catherine Horion cho biết.
6: Tôi cũng thường xuyên được các đồng chí công an giao thông đường thủy nội địa, cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra, tuyên truyền và phổ biến các kiến thức mới về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Hàng quý thì chúng tôi cũng có diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và được các bên phòng cảnh sát giao thông đường thủy nội địa đến và hướng dẫn tập huấn và nâng cao kỹ năng cho tất cả thuyền viên trong xử lý các tình huống khẩn cấp.
5: Là trung tâm du lịch biển lớn của miền Bắc, Quảng Ninh hiện có 128 cảng, bến thủy nội địa cùng hơn 11.000 phương tiện vận tải đường thủy. Riêng Vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch hoạt động cả ngày lẫn đêm. Vào cao điểm hè, khi hàng chục nghìn lượt khách tới tham quan Vịnh Hạ Long mỗi ngày, mật độ phương tiện dày đặc kéo theo áp lực rất lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Trước thực tế đó, Cục Cảnh sát Giao thông đã triển khai cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm trên các tuyến du lịch trọng điểm gồm Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà từ 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 6 năm nay. Trung tá Phạm Xuân Tuyến, Phó Thủy đội trưởng Thủy đội 1, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm đã từng phát hiện qua kiểm tra liên

0: liên ngành trước đó.
1: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những hành vi vi phạm mà đoàn liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và chỉ ra cho chủ phương tiện trong cái đợt kiểm tra tháng 4 2016. Ví dụ trang thiết bị phao áo chưa đầy đủ hoặc là không đảm bảo chất lượng, thuyền viên có thể là vắng mặt trong cái ca làm việc khi phương tiện đang hành trình. Cũng có những phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động. Nếu những cái hành vi vi phạm này mà chưa được khắc phục thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cũng như ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông thủy nội địa của thuyền viên, chủ phương tiện cũng như khách du lịch.
0: Giữa sự nhộn nhịp của du lịch hè, sự xuất hiện thường xuyên của các lực lượng tuần tra trên vịnh không chỉ siết chặt an toàn đường thủy mà còn mang lại cảm giác yên tâm cho nhiều du khách quốc tế trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long. Ông John Weyman, du khách Mỹ, và bà Karen đến từ Australia chia sẻ.
2: Tôi cũng đi nhiều vùng vịnh ở khu vực Đông Nam Á, nhưng chưa bao giờ thấy có lực lượng cảnh sát giao thông đi tuần tra như thế này. Các bạn xuất hiện rất ấn tượng và giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long.
3: Tôi tới đây và thấy phong cảnh rất là đẹp, mọi người đón tiếp nồng hậu, rất gần gũi, không khoa trương nhưng đủ làm cho du khách thấy ấm áp và tin tưởng vào lựa chọn khi đến với Vịnh Hạ Long.
0: Mùa du lịch đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các chủ phương tiện hoạt động trên Vịnh Hạ Long hiện cũng đã chủ động trang bị đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc VHF, AIS và GPS nhằm duy trì kết nối thường xuyên với lực lượng quản lý và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Và hơn hết, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy từ phía doanh nghiệp vận tải, thuyền viên và cả du khách chính là yếu tố quan trọng để mỗi chuyến tham quan trên Vịnh Hạ Long luôn an toàn, trọn vẹn và trở thành một ký ức đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý 43.970 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Trong đó có tới 3.000 vụ vi phạm về hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 6.500 tỷ đồng. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực 389 Quốc gia, từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm trên các tuyến biên giới, vùng biển cơ bản được kiểm soát, chưa phát sinh vụ việc lớn. Hoạt động vận chuyển trái phép đối với các loại hàng hóa, hàng tiêu dùng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn xảy ra ở một số địa bàn, tuyến biên giới trọng điểm với tính chất quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đơn cử, việc xác định đối tượng thực hiện các vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok còn gặp nhiều khó khăn do các nền tảng này chưa có hiện diện pháp lý tại Việt Nam. Thông tin cá nhân của người sử dụng được các nền tảng bảo mật, dẫn tới khó khăn trong việc xác minh đối tượng để tiến hành xử lý theo quy định. Mặt khác, chế tài xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Kinh phí và phương tiện kỹ thuật trang bị cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ còn thiếu. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng, quản lý thị trường, công an, hải quan, bộ đội biên phòng trong các vụ việc lớn chưa thường xuyên, chỉ tập trung vào các đợt cao điểm, chỉ đạo đột xuất. Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an đề xuất.
6: Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh thời gian tới, thì Bộ Công an tiếp tục liên tiếp mở các cái đợt cao điểm đặc biệt về đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ và các đợt cao điểm về chống buôn lậu, xâm phạm hàng nhái, hàng giả và vận chuyển hàng hóa tiền tệ trái phép qua biên giới. Và đặc biệt tôi nhấn mạnh đấy là phải rà soát các cái chỉ số, tiêu chí, số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đột biến gia tăng.
5: Triển khai thực hiện theo công điện số 38 của Chính phủ từ ngày 7 tháng 5 đến 30 tháng 5, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nêu thực tế.
7: Tháng 5 này, số vụ việc kiểm tra xử lý phải tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Cái này thì Bộ Công Thương cũng giao cho Cục Quản lý và Phát triển Thị trường nước, đặc biệt là có phòng nghiệp vụ và thị trường cao điểm từ nay thì trong tháng 5 và các tháng tiếp theo để tăng cường kiểm tra. Trong báo cáo 301 của phía Hoa Kỳ, người ta nhắc rất là rõ để cái hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tràn lan, đặc biệt là người ta nhấn mạnh một số địa bàn điểm như các thành phố lớn.
5: Trong cao điểm đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại tuyến cảng biển, hàng không,

cửa khẩu biên giới, Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới, chủ động tạm dừng, làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khi có căn cứ rõ ràng là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ.

0: pháp về xâm hại hàng giả và vi phạm trí tuệ, hay là những cái chuyên đề về thực phẩm chức năng, hay là cái bộ luật bảo vệ sức khỏe.
1: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng nêu rõ, sau ngày 30 tháng 5 này, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên. Ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
4: Bí mật những sợi tóc.
5: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799 để được hỗ trợ. Thưa quý vị, sau hành trình vượt cạn đầy thiêng liêng, người phụ nữ không chỉ đối mặt với những thay đổi về vóc dáng mà còn phải đối diện với một nỗi lo lắng hữu hình khác, đó là tình trạng tóc rụng.
6: Nhiều chị em chia sẻ rằng nhìn thấy tóc rụng sau mỗi lần chải đầu khiến tâm lý vốn đã nhạy cảm sau sinh càng thêm căng thẳng. Vậy vì sao giai đoạn này mái tóc lại mong manh đến thế? Mời quý vị cùng lắng nghe phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
7: Thứ nhất, sau sinh thì cái lượng estrogen nó sụt giảm, không những làm cho tóc rụng theo chu kỳ mà nó làm cho cả cái số tóc mà chưa được rụng trong thời kỳ mang thai cũng rụng theo luôn. Một cái nguyên nhân nữa là trong cái thời kỳ cho con bú thì ở cái giai đoạn này cơ thể tiết ra cái hormone prolactin. Đây là một cái loại nội tiết tố mà để tăng cường cái lượng sữa của người mẹ cho con bú. Thì chính cái prolactin này nó ức chế cái estrogen, từ đó làm cho tóc rụng nhiều. Cái nguyên nhân thứ hai là sau khi sinh thì phụ nữ thường hay rơi vào cái tình trạng là thiếu máu, cho nên tóc không được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, vì vậy mà dẫn tới tình trạng là rụng tóc.
5: Thưa quý vị, cũng vì tâm lý sốt ruột, không ít chị em đã tìm đến các loại thuốc kích thích mọc tóc cấp tốc. Liệu điều này có thực sự an toàn, nhất là khi mẹ vẫn đang cho con bú? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng.
7: Việc mà chúng ta uống thuốc kích thích mọc tóc thì thực sự là cũng chưa nên. Chúng tôi có một số các cái gợi ý như thế này. Trước hết, những chị em mà sau sinh thì chúng ta cố gắng làm giảm cái hiện tượng là tinh thần của chúng ta căng thẳng và lo lắng đi. Thứ hai rất quan trọng, đó là xây dựng một cái chế độ ăn giàu dinh dưỡng, giàu các cái vitamin, khoáng chất và axit béo. Cuối cùng, đó là chúng ta phải lựa chọn những các cái loại dầu gội đầu mà có thành phần từ thảo dược. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, dầu rừng, núc nấc hoặc tang bạch bì. Với các cái thành phần này thì vừa có tác dụng bảo vệ tóc, vừa ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, lại có cái tác dụng làm sạch da đầu một cách tự nhiên.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là người bạn đồng hành lý tưởng cho các mẹ bỉm trong hành trình tìm lại mái tóc dày khỏe sau sinh, an toàn, lành tính mà không lo tác dụng phụ. Sản phẩm hội tụ trọn vẹn tinh hoa thảo dược Việt với bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nấc, tang bạch bì giúp làm sạch da đầu dịu nhẹ và ngăn rụng tóc từ gốc. Không chỉ vậy, công thức còn được nâng cấp với keratin và vitamin B5 thẩm thấu sâu vào sợi tóc, lấp đầy hư tổn, phục hồi độ đàn hồi và trả lại mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe sau từng lần gội.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp đơn giản, an toàn và hiệu quả nhất để chị em phụ nữ sau sinh có thể chủ động chăm sóc mái tóc của mình ngay tại nhà mỗi ngày. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội, giảm gâu, hết ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, mời quý vị nhấc máy và gọi tới hotline 1800 1799.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp

0: buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Chuyên mục tư vấn sức khỏe gia đình.
1: Xin chào thính giả đang lắng nghe chương trình tư vấn sức khỏe gia đình. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, tổng đài tư vấn miễn cước 1800 6723 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị thính giả về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són.
8: Vâng, đúng là vậy. Có một câu hỏi rất hay của cô Nguyễn Thị Mai 63 tuổi về vấn đề này. Xin được kết nối với cô ạ.
9: Tôi là Nguyễn Thị Mai, tôi năm nay 63 tuổi. 2-3 năm nay cái tình trạng đi tiểu của tôi không biết hiểu sao đi tiểu rất là nhiều lần trong ngày. Đêm thì đi 3-4 lần, ban ngày thì tiếng 1 lần. Tôi cũng chưa đi khám ở đâu. Tôi chỉ biết là hay là mình thận yếu thì cũng mua thuốc bổ thận về uống nhưng mà nó cũng không đỡ. Tôi hỏi chuyên gia xem là tại sao.
1: Ngay sau đây xin được mời cô Nguyễn Thị Mai sẽ lắng nghe những tư vấn chi tiết từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
10: Vâng ạ, xin chào bác Mai. Vâng, theo như chia sẻ của bác, tức là bác bị tiểu nhiều này, tiểu đêm này, và bác cũng đã nhiều năm là bác sử dụng các thuốc bổ thận nhưng mà không cải thiện được. Đối với những cái rối loạn tiểu tiện này, không chỉ là ở thận mà nó còn do rất nhiều những các cái nguyên nhân khác nữa. Thế và trong cái trường hợp của bác ấy thì bác cũng có chia sẻ là bác vừa có những cái rối loạn tiểu tiện như là tiểu nhiều, tiểu về ban đêm, cũng như là bác có những cái dấu hiệu như tiểu gấp và tiểu són. Thì đây nó là những cái biểu hiện của bàng quang tăng hoạt OAB. Bàng quang tăng hoạt OAB nó chính là cái tình trạng mà các cái cơ bàng quang luôn luôn ở cái trạng thái kích thích, trạng thái co bóp ngay khi mà trong bàng quang không có đầy nước tiểu. Đối với cái bàng quang tăng hoạt này thì khi mà chúng ta không có cái điều trị sẽ làm cho sức khỏe suy yếu này, và đặc biệt nữa là sẽ khó kiểm soát các cái bệnh lý nền.
8: Dạ vâng, thưa chuyên gia, như vậy tình trạng mà bác Mai đang gặp phải là do hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Vậy làm thế nào để điều trị hiệu quả căn bệnh này? Mong chuyên gia tư vấn thêm ạ.
10: Hiện nay thì có một cái giải pháp hoàn toàn từ thảo dược có thể giúp hỗ trợ trong việc cải thiện cái tình trạng rối loạn tiểu tiện. Đặc biệt nổi bật đó là giải pháp thảo dược có chứa nguyên liệu Golet. Trong đó có cái sự kết hợp giữa hai thành phần hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành. Và chúng ta biết được là qua các nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng hạt bí đỏ Pepo thì nó có cái tác dụng làm giãn các cái cơ trơn của bàng quang này, và nó giúp cho tăng cái tính độ đàn hồi và từ đó thì giảm được cái số lần đi tiểu. Thứ hai nữa là đối với mầm đậu nành, chúng ta biết là trong mầm đậu nành nó có cái hoạt chất isoflavon, nó có cái tác dụng là làm tăng cái sức cơ của sàn chậu và nâng đỡ bàng quang. Như vậy thì là cái sự phối hợp giữa hai thành phần này cũng đã tạo nên nguyên liệu Golet, và Golet là một trong những cái chất đã được sáng chế độc quyền và nó đã có cái tác dụng toàn diện lên các cái rối loạn tiểu tiện. Và đối với giải pháp thảo dược có nguyên liệu Golet này cũng đã được nghiên cứu trên lâm sàng tại Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng các bệnh nhân sử dụng đã cải thiện được các cái triệu chứng như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són và tiểu gấp. Cụ thể là đối với cái số lần đi tiểu đêm thì cũng đã giảm được là từ trên 3 lần cho xuống còn từ 0 đến 1 lần. Thế còn cái dấu hiệu tiểu gấp về ban ngày thì cũng đã thấy giảm được là từ trên 8 lần đã xuống được dưới 2 lần.
1: Vâng, được biết hiện nay thì các nhà khoa học Việt Nam đã kết hợp Golet độc quyền từ Thụy Sĩ với cao đỗ trọng và L-carnitin tạo thành sản phẩm X-Niệu Khang.
8: X-Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa Golet từ Thụy Sĩ đã vinh dự được Thư viện Y khoa Hoa Kỳ, PubMed và tạp chí Y học Việt Nam công nhận. Ích niệu khang giúp người dùng giảm số lần tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ích niệu khang cũng vinh dự 3 lần nhận giải thưởng huy chương vàng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Ích niệu khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu dắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quà tặng đặc biệt dành riêng tặng thính giả của chương trình khi gọi điện tới số điện thoại tổng đài 1800 6723 và đặt mua ích niệu khang sẽ nhận quà tặng có trị giá lên tới 895.000 đồng.
8: Đồng thời, mỗi ngày ích niệu khang cũng gửi tặng hộp sản phẩm ích niệu khang 20 viên trị giá 185.000 tới 5 quý thính giả có câu hỏi hay nhất khi gọi đến tổng đài tư vấn bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tổng đài 1800 6723. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 6723 hoặc website ichniệukhang.vn để được chuyên gia giải đáp và có cơ hội dùng thử sản phẩm ích niệu khang. Xin nhắc lại 1800 6723 hoặc website ichniệukhang.vn.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương hoàn thành xử lý cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trước ngày 25 tháng 5 này. Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh được vinh danh trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn vào ban đêm nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng xét học bạ tiến tới bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau. Trong phần tin thế giới, Quốc hội Iraq phê chuẩn nội các của Thủ tướng Ali Al-Zaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị. Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch triển khai 4.000 quân tới Ba Lan sau thông báo rút bớt quân khỏi Đức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
1: Theo thống kê, tính đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, số lượng cơ sở nhà đất cần tiếp tục xử lý còn nhiều, hơn 6.000 cơ sở. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo đảm tiến độ, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5 này. Tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng xuống cấp lãng phí. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý,

0: bảo đảm hoàn thành xử lý khai thác sử dụng trong quý 2 năm nay, không để hư hỏng xuống cấp lãng phí. Cũng trong công điện, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các bộ ngành địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng nghị quyết đặc thù theo trình tự thủ tục rút gọn để xử lý đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thường xuyên nắm bắt theo dõi tình hình quản lý khai thác xử lý nhà đất dôi dư của các bộ ngành địa phương để kịp thời hướng dẫn đôn đốc thực hiện. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trực tiếp chỉ đạo việc triển khai đôn đốc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện công điện này.
1: Cũng liên quan đến công tác xử lý, quản lý khai thác và sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, hôm nay Thường trực Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố. Tin của phóng viên Phạm Hải.
2: Theo Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng, Cần Thơ là một trong những địa phương triển khai tích cực mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, một trong những vấn đề còn tồn tại hiện nay là công tác quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua khảo sát thực tế tại nhiều địa phương, đặc biệt tại tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất sau sắp xếp vẫn chưa được khai thác hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, thất thoát tài sản công nếu chậm xử lý. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho rằng, trong quá trình sắp xếp, các địa phương đã rất nỗ lực để bố trí, sử dụng lại tài sản. Tuy nhiên, vẫn cần quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn, xây dựng phương án và kịch bản xử lý cụ thể đối với từng loại tài sản.
3: Trong cái quá trình sắp xếp của chúng ta đã nỗ lực rất lớn rồi để cố gắng sắp xếp các cái tài sản này để làm sao hoạt động có hiệu quả. Nhưng mà tuy nhiên là các cái tài sản này thì cũng cần phải chúng ta quyết liệt tháo gỡ cũng như là sắp xếp lại, xây dựng các cái phương án, các kịch bản để chúng ta triển khai quyết liệt trong cái thời gian tới. Như các ông chí biết là theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương thì chúng ta sẽ phải hoàn thành xây dựng cái phương án vào 30 tháng 6 và tiến hành sắp xếp từ nay cho đến hết năm 2026 là phải sắp xếp xong.
1: Tại Quảng Ninh, Thanh tra tỉnh quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn. Đối tượng thanh tra gồm Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các sở ban ngành, cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan. Việc thanh tra nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác này. Qua thanh tra đánh giá những ưu điểm đã đạt được, phát hiện các tồn tại vi phạm, đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện các bộ ngành địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh thành phố của cả nước. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
0: Theo báo cáo, đến tháng 5 này đã có hơn 9.500 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi như thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, nhãn, vải, ớt, được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn nhiều vùng trồng cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ của nước nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Chỉ từ năm 2025 đến nay đã có 403 mã số vùng trồng và 240 mã số cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ từ phía Trung Quốc, cho đó 167 mã số vùng trồng và 99 mã số cơ sở đóng gói bị tạm dừng hoặc thu hồi ở thị trường này. Theo các địa phương và bộ ngành, tình hình vi phạm còn phức tạp, đặc biệt là tình trạng giả mạo cho thuê cho mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói còn phổ biến. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng cần yêu cầu các địa phương định danh số toàn diện cho vùng trồng và các sản phẩm của mình, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về vấn đề này.
6: Một trong những giải pháp để xử lý hiện nay chính là dùng số hóa, dùng hệ thống công nghệ thông tin. Nó đáp ứng được cả hai yêu cầu, vừa là cái yêu cầu gọi là công khai minh bạch, vừa là cái yêu cầu tăng cái tốc độ xử lý. Đề nghị các địa phương là tăng cường hậu kiểm và kiểm tra giám sát ở cơ sở sơ chế và đóng gói. Chúng ta sẽ loại cái nguyên nhân từ gốc, sau đấy thì cái hệ thống kiểm nghiệm của chúng ta mới vào cuộc để mà giải quyết sàng lọc tiếp theo. Nếu mà tiếp cận như vậy lâu dài và bền vững thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái giải pháp.

0: căn cơ hơn.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra còn nhiều tồn tại, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh thương mại cao. Tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, các yêu cầu về kỹ thuật, rào cản kỹ thuật của các nước ngày càng cao. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị.
2: Nhận thức, trách nhiệm, cách làm, cách vận hành chúng ta trong thời gian đến phải nâng cao. Đề nghị Bộ Nông nghiệp với trách nhiệm của Bộ là quản lý nhà nước cao nhất tiếp tục rà soát lại các cái văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục là rà soát lại cái hồ sơ thủ tục trình tự liên quan đến cái việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cả cơ sở kiểm nghiệm, tiếp tục là thường xuyên tập huấn hướng dẫn phổ biến các cái quy định liên quan đến việc cấp mã số này cũng như là cái quy trình sản xuất, với thực hiện đẩy nhanh tiến trình là chuyển đổi số và xây dựng cái cơ sở dữ liệu của tỉnh sản xuất xuất khẩu. Các địa phương các ông chí cũng phải đẩy nhanh cái việc này.
3: Tại Hà Nội, sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VCCI, tổ chức lễ công bố báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025, gọi tắt là PCI 2025. Báo cáo PCI năm nay chính thức áp dụng phiên bản với bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển tư nhân tại các địa phương. Thông điệp được VCCI nhấn mạnh qua điều tra 2025 đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng nhấn mạnh ba dấu ấn đặc biệt của sự kiện thường niên công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025 lần đầu tiên trong lịch sử. VCCI công bố bản báo cáo toàn diện Kinh tế tư nhân Việt Nam. Thứ hai, đây là kỳ báo cáo đánh dấu bước chuyển mình sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới của PCI, không chỉ đo chất lượng đầu vào thể chế mà còn đo đầu ra thị trường, tức là khả năng doanh nghiệp thực sự sống sót, sinh lời và vươn lên trong chuỗi giá trị. Thứ ba, đây là kỳ báo cáo đầu tiên được thực hiện trên không gian hành chính mới gồm 34 tỉnh thành phố, sau cùng cách mạng tinh gọn bộ máy và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kết quả khảo sát PCI 2025, Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng truyền tải 3 thông điệp lớn.
4: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở Trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến, đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
1: Năm nay, VCCI đã có một quyết định mang tính bước ngoặt là không công bố bảng xếp hạng cụ thể từ 1 đến 34 theo thông lệ, mà chuyển sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành. Theo đó, mục tiêu của PCI từ nay không còn là tạo ra một cuộc đua ai hơn ai, mà là một công cụ chẩn đoán giúp mỗi địa phương nhận diện đúng điểm nghẽn, học hỏi đúng thực hành tốt và hành động đúng trọng tâm. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
5: Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc bởi công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh giữa các địa phương hôm nay không chỉ là cạnh tranh về ưu đãi đầu tư hay chi phí sản xuất, mà là cạnh tranh về chất lượng thể chế, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp.
1: Từ kết quả điều tra PCI 2025, VCCI vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt, xếp theo thứ tự bảng chữ cái là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Điểm chung của các địa phương dẫn đầu năm nay không phải là một lợi thế đơn lẻ, mà là một cấu trúc điều hành cân bằng trên nhiều chiều cạnh, từ giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý đến phát huy vai trò chủ động kiến tạo của chính quyền.
3: Bây giờ là tin chúng tôi vừa nhận. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
3: Từ hôm nay, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực.
1: Theo Nghị định 90 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ hôm nay, ngày 15 tháng 5, hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc đăng các thông tin mang tính quy kết khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan thẩm quyền có thể bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng. Cũng theo nghị định này, hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh của người bệnh, kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định của pháp luật có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Nghị định 81 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực thi hành từ hôm nay. Một trong những quy định mới đáng chú ý đó là hành vi điều khiển phương tiện cố tình vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đến sẽ bị nâng mức phạt. Người điều khiển xe ô tô bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng nếu vi phạm các lỗi vượt rào chắn đường ngang cầu chung khi chắn đang hạ, vượt đường ngang cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh biển báo vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường sắt. Cũng từ hôm nay, thông tư số 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm học thêm. Thông tư quy định mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết mỗi tuần. Quy định này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể trong nhà trường là học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp.
3: Tại họp báo thường kỳ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới diễn ra, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết dự kiến sẽ mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau. Tin của phóng viên Vũ Hường.
0: Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tăng tốc 150 ngày đêm để hoàn thành 1.000 phòng học đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027 và rà soát hơn 100 dự án để chuẩn bị đủ lượng phòng học và đáp ứng được chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân.
6: Hiện tại thì ngành cũng đã xây dựng chiến lược và cũng như là cái nội dung để bắt đầu từ năm sau một số khu vực là sẽ xét tuyển lớp 10 và không thi nữa và chỉ thi tập trung.
0: Ông Minh cho biết thêm, việc này được tính toán nhằm giúp học sinh chủ động lựa chọn hướng học tập phù hợp trong chương trình giáo dục phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục ban hành các quy định theo chỉ đạo của Trung ương hướng tới mục tiêu phổ cập bậc trung học phổ thông. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.200 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là hơn 169.900, khoảng hơn 17.000 học sinh không thi vào lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi và huy động tổng cộng hơn 17.700 cán bộ phục vụ kỳ thi. Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6 với 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Năm nay, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thành An và đặc khu Côn Đảo.
3: Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Nga, nhóm du khách có xu hướng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao. Đây được xem là một những hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch địa phương trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng lớn, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng hơn 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay đã đề ra. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Nhiều đoàn fan trip doanh nghiệp lữ hành Nga đã được mời tới khảo sát sản phẩm, trải nghiệm các hoạt động du lịch như chèo kayak, khám phá hang động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, thưởng thức ẩm thực địa phương và tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời gian lưu trú. Theo ông Phạm Anh Trung, công ty cổ phần tập đoàn Halo Eco, đơn vị tổ chức hành trình di sản kết nối vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, đây là nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm đa dạng và mức chi tiêu cao.
8: Khách Nga thì trả từ toàn tàu luôn, 2 ngày 1 đêm trên vịnh Hạ Long này. Khách Nga đến đây họ rất vui, họ rất thích ăn cái hải sản và chỉ có cái điều duy nhất là họ ăn đồ mềm thôi. Tất cả những khách Nga khi sang đây du lịch thì họ phóng khoáng trong chi tiêu. Cái thứ hai là cảnh quan ở vịnh Hạ Long thật sự nó là một cái mới đối với khách du lịch người Nga. Đa số biết nhiều về Cam Ranh, Khánh Hòa hơn. Chỉ mong là trong cái thời gian tới sở sẽ có nhiều những cái xúc tiến cái thị trường khách Nga đến với tỉnh mình nhiều.

0: hơn.
1: Năm nay, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu này, việc thúc đẩy thị trường khách Nga được Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Dự kiến trong quý 2 này sẽ có những cái đoàn farm trip khoảng trên 100 những cái doanh nghiệp về đại lý du lịch của Nga sẽ đến với Quảng Ninh. Và chúng tôi kỳ vọng là như năm 2025 thì chúng ta có hơn 7.000 khách Nga đến với Quảng Ninh. Thì đến giờ phút này, đến 4 tháng đầu năm chúng ta đã có hơn 12.000. Và dự kiến trong thời gian cuối năm chúng tôi sẽ cố gắng để nâng cao cái số lượng khách du lịch Nga đến với Quảng Ninh nhiều hơn nữa. Đặc biệt đến với vùng Vân Đồn, đến với vùng Vịnh Hạ Long.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi sáng nay tổ chức lễ ra quân cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ hè và năm du lịch 2026. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 8. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026, số vụ tai nạn giao thông đường bộ và số người chết trong các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng cao đột biến so với thời gian liền kề. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động và công an xã bám sát tuyến địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi như chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chở quá tải, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Đại tá Vũ Thanh Giang, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
5: Phối hợp với các lực lượng khác trong công tác phòng chống tội phạm để làm sao phòng ngừa các tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe điện, mang theo hung khí cũng như là lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, qua cái đợt cao điểm này sẽ nâng cao được ý thức của người tham gia giao thông cũng như chủ doanh nghiệp cùng với là người dân cũng như là lực lượng thi hành công vụ sẽ là thượng tôn pháp luật, đảm bảo việc trật tự an toàn giao thông, đem lại sự bình yên cho người dân khi tham gia giao thông.
3: Từ hôm nay, ngành đường sắt chính thức triển khai tính năng đổi vé trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử. Thay vì phải đến ga thực hiện thủ tục như trước đây, hành khách giờ đây có thể thao tác nhanh chóng và thuận tiện ngay trên website bán vé chính thức của ngành. Một trong những ưu điểm nổi bật của tính năng đổi vé trực tuyến đó là thuận tiện, bảo mật và tiết kiệm thời gian. Hành khách có thể chủ động thay đổi chuyến đi khi phát sinh công việc đột xuất, dễ dàng lựa chọn hành trình mới phù hợp hơn. Đáng chú ý là mọi giao dịch đều được xác thực bằng mã OTP, đảm bảo an toàn cho tài khoản và thông tin của người dùng. Tuy nhiên thì hiện tính năng này chỉ áp dụng đối với vé cá nhân được mua và thanh toán trực tuyến, cho phép hành khách đổi ngày hoặc là giờ đi tàu. Việc đổi vé phải được thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất là 24 giờ. Đối với vé được mua trực tiếp tại quầy, khi muốn đổi vé thì hành khách cần đến nhà ga gần nhất để được nhân viên bán vé hỗ trợ. Ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam lộ-La Sơn thuộc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi tới Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét xin ý kiến phương án tạm dừng khai thác tuyến cao tốc này trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu áp dụng từ ngày hôm nay theo kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông.
6: Lý do đưa ra là trong quá trình thi công, điều kiện mặt đường, phạm vi lưu thông và hình thái tổ chức giao thông trên tuyến có nhiều thay đổi so với điều kiện khai thác thông thường. Một số vị trí làn đường bị thu hẹp, có bố trí rào chắn, biển báo tạm, phương tiện, máy móc và nhân lực phục vụ thi công. Qua đánh giá điều kiện thực tế, việc tiếp tục vận hành khai thác tuyến trong khung giờ ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, khả năng quan sát nhận biết biển báo tạm, khu vực thu hẹp làn, vị trí chuyển hướng tuyến và các điểm ra vào công trường của người điều khiển phương tiện bị giảm đáng kể. Trong khi phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc thường duy trì tốc độ cao, thời gian và khoảng cách xử lý tình huống bị rút ngắn. Cục Cảnh sát Giao thông nhận định nếu xảy ra sự cố vào ban đêm, công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với ban ngày. Chính vì vậy, cơ quan này đề nghị Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng từ xa, bố trí đầy đủ lực lượng điều tiết giao thông, hệ thống biển báo, đèn cảnh báo và rào chắn nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian tạm dừng khai thác tuyến đường vào ban đêm.
3: Tại Quảng Ninh, phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng hôm nay tiếp tục với phần công bố luận tội từ đại diện Viện Kiểm sát. Riêng với bị cáo Bùi Đình Khánh, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ xác định Khánh đã phạm vào các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản, với tổng mức hình phạt đề nghị đối với bị

0: cáo này là tử hình. Trong vụ án còn có 5 bị cáo bị đề nghị án chung thân, các bị cáo khác bị đề nghị thấp nhất là từ 15 cho đến 18 tháng tù. Tại khu vực Tây Bắc, thời gian qua thì các cơ sở y tế liên tục tiếp nhận những ca ngộ độc nấm rừng thương tâm. Mới đây nhất là đầu tháng 5, tại tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ ngộ độc nấm đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, 4 người nguy kịch. Cùng thời điểm này, tại Lào Cai, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng cũng đang dốc sức điều trị cho 6 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận cấp do ăn nấm tự nhiên. Nhóm phóng viên An Kiên và Thanh Nga thường trú tại khu vực Tây Bắc phản ánh.
1: 6 bệnh nhân đến từ các xã Xuân Quang, Bảo Nhai nhập viện rải rác trong chưa đầy 2 tuần qua. Họ đều vào viện với chung một biểu hiện, nôn mửa dữ dội, cơ thể co quắp và bắt đầu có dấu hiệu tổn thương nội tạng.
2: Có mỗi năm cây nấm xong tự nấu một mình tôi ăn tầm khoảng 10 năm 20 phút sau, miệng nôn trôn tháo hết cả một buổi chiều. Đến sáng hôm qua thì chân tay co quắp lại hết, không đi nổi nữa. Thế con mới đưa ra cấp cứu, từ nay chắc cũng không bao giờ dám hái nấm ăn nữa ạ.
3: Em ăn tầm khoảng 10 phút thì bắt đầu nó thấy
4: cơ thể nó cũng gọi là suy nhược hết rồi. Đứng dậy không được, chân tay rồi là rúm vào. May cũng thấy đỡ một chút rồi, nhưng mà suy gan, suy thận chắc cũng phải điều trị đâu. Tôi khuyên cáo là bà con là trời mưa ấy, đừng lên vào rừng hái nấm nhé, thật sự là nguy hiểm.
1: Theo số liệu giám sát dịch tễ nhiều năm của Y tế tuyến Trung ương, thì các chùm ca ngộ độc có xu hướng bùng phát sau những trận mưa rào đầu mùa. Dưới góc độ khoa học, mưa dồn dập xen kẽ nắng nóng khiến hệ sợi nấm dưới đất trương nở và bật chồi rất nhanh. Thế nhưng tác động cơ học của mưa lớn lại vô tình rửa trôi hoàn toàn lớp vảy, màng bao cảnh báo trên mũ của các loại nấm kịch độc. Mất đi những dấu hiệu đặc trưng này, một cây nấm độc mọc lên trông nhẵn nhụi, trắng muốt, hình thái giống hệt nấm rơm hay nấm mối lành tính. Lúc này thì mọi kinh nghiệm nhận diện tự phát đều trở nên vô nghĩa. Chính sự chủ quan đó đã dẫn đến những hậu quả nặng nề, trực tiếp giành giật sự sống cho các bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Mạnh, Phó trưởng khoa cấp cứu, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng phân tích.
5: Người bệnh thì thường đến cơ sở y tế rất là muộn, đã biểu hiện có suy thận, suy gan cấp. Một số trường hợp đã phải điều trị rất là tích cực, qua được cơn nguy kịch. Khuyến cáo đến người dân không nên hái nấm rừng với bất kỳ hình thức nào, vì trong nấm rừng thì có thể là có một số loại nấm độc rất là nguy hiểm, có thể gây ra suy thận và suy gan rất là nặng, có thể dẫn đến tử vong. Và cũng khuyến cáo người dân khi đã bị ngộ độc nấm thì hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
1: 6 bệnh nhân tại Lào Cai đã may mắn giữ được tính mạng, dẫu những tổn thương về gan thận vẫn sẽ còn dai dẳng. Nhưng 2 nạn nhân tại tỉnh Sơn La cách đây ít ngày đã vĩnh viễn không còn cơ hội để làm lại. Mùa mưa ẩm vẫn sẽ còn kéo dài. Trước sự biến đổi khôn lường của tự nhiên, ranh giới giữa kinh nghiệm và sự an toàn là quá mong manh. Vì vậy, chỉ có một nguyên tắc sống còn duy nhất, đó là đừng dùng sinh mạng của bản thân và gia đình để làm phép thử trên bàn ăn. Hãy nói không tuyệt đối với mọi loại nấm hoang dại.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 38 độ. Không khí khô nóng kéo dài khiến cảm giác oi bức càng thêm gay gắt. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, nhiều nơi trên 37 độ. Độ ẩm giảm thấp khiến tiết trời trở nên ngột ngạt, đặc biệt trong khoảng thời gian từ giữa trưa đến đầu giờ chiều. Hà Nội cũng trải qua một ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi còn cao hơn, trời khô và đêm không mưa. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng này. Nhiệt độ cao 36-38, có nơi vượt 38 độ. Tại Nam Bộ, nắng nóng duy trì với nhiệt độ cao 35-36, có nơi trên 36 độ. Dự báo trong ngày mai, nắng nóng tại Nam Bộ tiếp tục xuất hiện cục bộ. Từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt khi mưa dông quay trở lại, trong khi Trung Bộ cũng dịu dần sau đó. Tuy vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo vào chiều tối và đêm, nhiều khu vực trên cả nước vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Với đa số tán thành, tối qua Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chương trình hành động cùng danh sách chính phủ mới do Thủ tướng được chỉ định Ali al-Zaidi đệ trình. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Thủ tướng Ali Fali al-Zaidi, một doanh nhân trẻ tuổi, được chỉ định thành lập chính phủ

0: mới tại Iraq ngày 27 tháng 4 vừa qua, hai tháng sau khi chính quyền Mỹ phản đối đề cử cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki trở lại nắm quyền lực tại quốc gia vùng vịnh. Nội các mới của Thủ tướng al-Zaidi có 23 bộ trưởng. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, Quốc hội Iraq mới chỉ thông qua 14 vị trí cùng chương trình hành động, đủ để chính phủ mới có thể đi vào vận hành. Một số ghế quan trọng trong nội các như Bộ trưởng Nội vụ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Iraq Mirza Amidi ca ngợi việc Quốc hội thông qua chính phủ mới là dấu mốc quốc gia quan trọng và là bước đi hợp hiến nhằm củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh và nâng cao chủ quyền đất nước. Tổng thống Amidi hy vọng Thủ tướng al-Zaidi và các thành viên nội các mới sẽ triển khai hiệu quả chương trình hành động và đáp ứng kỳ vọng của dân chúng.
1: Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại nước này đã đạt thỏa thuận trao đổi tổng cộng khoảng 1.750 tù nhân sau nhiều tháng đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Theo thông báo từ cả chính phủ Yemen và lực lượng Houthi, hai bên đã đạt được một thỏa thuận sau các cuộc đàm phán diễn ra tại thủ đô Amman của Jordani, bao gồm việc phóng thích các tù nhân liên quan đến chính phủ Yemen, lực lượng Houthi, thành viên của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen. Việc triển khai thỏa thuận sẽ bắt đầu sau khi hoàn tất các công tác phối hợp do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế phụ trách. Đây là thỏa thuận trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi bất ổn xảy ra từ năm 2014, đồng thời là bước đi nhân đạo quan trọng nhằm giảm bớt khó khăn cho các tù nhân. Chính trường Anh đang rơi vào một cuộc khủng hoảng mới khi mà Thủ tướng Keir Starmer đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong nội bộ Đảng Lao động sau thất bại của đảng này tại cuộc bầu cử địa phương tuần trước. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
2: Cuộc khủng hoảng leo thang mạnh mẽ vào hôm qua khi Bộ trưởng Y tế Wes Streeting tuyên bố từ chức. Đây là thành viên cấp cao đầu tiên trong chính phủ công khai bất đồng quan điểm với Thủ tướng Keir Starmer, làm dấy lên nguy cơ về một cuộc tranh giành quyền lãnh đạo trong đảng lao động. Reuters dẫn nguồn tin cho biết ông Wes Streeting hiện có đủ sự ủng hộ để phát động một cuộc thách thức quyền lãnh đạo. Nhưng ông Wes Streeting muốn Thủ tướng Keir Starmer chủ động xây dựng một lộ trình chuyển giao trật tự. Đáp lại, Thủ tướng Keir Starmer bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của ông Wes Streeting và nhấn mạnh rằng toàn bộ đảng lao động cần đoàn kết để lật sang trang mới trong thời kỳ hỗn loạn. Thủ tướng Keir Starmer đã nhanh chóng bổ nhiệm ông James Murray vào vị trí Bộ trưởng Y tế. Mặc dù đối mặt với áp lực lớn, Thủ tướng Keir Starmer vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ một số bộ trưởng cấp cao. Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson công khai tái khẳng định sự ủng hộ đối với ông Keir Starmer và cho biết phần lớn nội các vẫn đứng về phía Thủ tướng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cảnh báo rằng việc đẩy nước Anh vào thêm một cuộc khủng hoảng lãnh đạo sẽ gây bất ổn trong bối cảnh nền kinh tế vừa bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.
3: Số liệu cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ sự tăng trưởng đó, nước Anh sẽ có thể đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ công cộng và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp trong việc giảm chi phí sinh hoạt. Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ sự ổn định kinh tế. Chúng ta không nên đặt điều đó vào rủi ro bằng cách đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn vào thời điểm có xung đột trên thế giới.
2: Cuộc khủng hoảng chính trị tại Vương quốc Anh đã ngay lập tức ảnh hưởng tới thị trường tài chính. Đồng bảng Anh giảm nhẹ sau thông tin Bộ trưởng Y tế Wes Streeting từ chức và khả năng ông Andy Burnham, thị trưởng Greater Manchester, quay lại quốc hội để chuẩn bị cho cuộc đua lãnh đạo đảng lao động. Nếu điều đó xảy ra, Anh có thể phải chứng kiến vị thủ tướng thứ bảy trong vòng khoảng một thập kỷ qua.
1: Sau thông báo rút bất quân khỏi Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua tiếp tục gây bất ngờ khi mà quyết định hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái làm dấy lên những lo ngại mới về định hướng chiến lược của Mỹ tại châu Âu, đồng thời đặt thêm dấu hỏi đối với tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Quyết định được đưa ra vào phút chót, trong bối cảnh lực lượng và khí tài đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt luân chuyển kéo dài 9 tháng tới Ba Lan nhằm tham gia huấn luyện cùng các đồng minh NATO. Việc hủy một nhiệm vụ triển khai thông thường ở giai đoạn cuối được xem là điều hiếm thấy đối với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là quyết định đã được xem xét kỹ lưỡng và đã được đưa ra sau một quá trình toàn diện nhiều tầng lớp bao gồm quan điểm từ các lãnh đạo chủ chốt trong quân đội Mỹ tại châu Âu và trên toàn bộ chuỗi chỉ huy. Trước đó không lâu, Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Dù quy mô không lớn so với khoảng 85.000 binh sĩ Mỹ hiện đồn trú tại châu Âu, các động thái liên tiếp này được xem là tín hiệu chính trị cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn giảm dần vai trò an ninh trực tiếp của Mỹ tại châu Âu. Mới đây, khi được hỏi về khả năng rút thêm quân Mỹ khỏi Đức và liệu có cân nhắc động thái tương tự đối với Tây Ban Nha và Italia hay không, Tổng thống Donald Trump cho rằng:
5: Tại sao tôi lại không làm thế chứ? Chúng ta đã giúp họ trong vấn đề Ukraine. Cuộc xung đột đó đã trở thành một mớ hỗn độn và Mỹ phải bỏ ra rất nhiều.

0: để hỗ trợ. Trong khi đó, Ukraine thực ra không nằm sát nước Mỹ, chúng ta cách họ cả một đại dương. Đối với châu Âu thì đây lại là một vấn đề ngay trước cửa nhà họ. Thế nhưng, Mỹ vẫn phải gánh phần lớn trách nhiệm.
1: Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu chưa chia sẻ đầy đủ gánh nặng quốc phòng, đồng thời bày tỏ không hài lòng trước việc nhiều nước châu Âu không ủng hộ các chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan tới Iran. Giới chức Ba Lan đã tìm cách giảm nhẹ tác động của quyết định khi cho rằng đây là một phần trong quá trình tái bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu, chứ không nhằm riêng vào Ba Lan. Nước này hiện vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, với ngân sách quốc phòng dự kiến tương đương 4,7% GDP trong năm nay, mức cao nhất trong NATO. Tuy nhiên, tại nhiều thủ đô châu Âu, động thái mới của Mỹ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tranh luận về nhu cầu tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi hôm qua cảnh báo, châu Âu đang bước vào giai đoạn mà Mỹ có thể không còn bảo đảm an ninh cho lục địa này như trước.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua hoan nghênh các tín hiệu tích cực ban đầu từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời cho rằng việc giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế toàn cầu. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Người phát ngôn của IMF Julie Kozak nhấn mạnh, bất kỳ điều gì giúp giảm căng thẳng thương mại và bất ổn đều tốt cho cả hai nền kinh tế lớn này và tất nhiên tốt cho nền kinh tế toàn cầu. IMF từ lâu đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết các bất đồng thương mại thông qua đối thoại thay vì các biện pháp đơn phương như áp thuế trả đũa. Sau giai đoạn căng thẳng thương mại leo thang năm ngoái, khiến các hoạt động thương mại song phương gần như tê liệt, các cuộc trao đổi lần này được đánh giá là mang màu sắc tích cực hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau ngày làm việc đầu tiên tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên cũng đã thảo luận các thỏa thuận về năng lượng, nông sản và khả năng thành lập các cơ chế hợp tác thương mại đầu tư song phương đối với các lĩnh vực phi chiến lược. Theo bà Kozak, tình hình hiện tại khiến kinh tế thế giới tiến gần hơn tới kịch bản bất lợi trung bình mà IMF từng đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới hồi tháng 4. Trong kịch bản này, tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay có thể giảm xuống còn 2,5%, thấp hơn đáng kể so với mức 3,1% trong kịch bản cơ sở lạc quan hơn. IMF giả định giá dầu duy trì quanh mức $100 mỗi thùng trong cả năm, trong khi điều kiện tài chính toàn cầu tiếp tục thắt chặt và áp lực lạm phát gia tăng. Dù vậy, IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát trung hạn hiện vẫn được kiểm soát tương đối ổn định và điều kiện tài chính nói chung vẫn thuận lợi.
2: Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra nhiều khả năng mới cho lĩnh vực nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên tranh luận về vai trò của con người trong quá trình sáng tạo. Tại Liên hoan phim Cannes năm nay, đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada cảnh báo việc quá phụ thuộc vào AI có thể khiến cho nghệ thuật đánh mất chính giá trị cốt lõi là trải nghiệm, cảm xúc và hành trình khám phá của con người. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim Naginot, đạo diễn người Nhật Bản Fukada cho rằng AI là công cụ rất tiện lợi và ngày càng được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, việc sử dụng AI để tạo ra tác phẩm nghệ thuật hay video đang khiến con người đi tắt.
0: Khi AI được sử dụng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hay sản xuất video, chúng ta gần như bỏ qua toàn bộ quá trình và nhảy thẳng đến kết quả cuối cùng. Và khi điều đó xảy ra, chính chúng ta, những con người lẽ ra phải là chủ thể biểu đạt cảm xúc và tư duy, lại dần đánh mất quá trình để giúp mình hiểu sâu hơn về thế giới. Quá trình ấy đang dần biến mất khỏi cốt lõi của sự biểu đạt nghệ thuật. Tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu khía cạnh đó bị xem nhẹ.
4: Naginot tạm dịch, những ghi chép từ Nagi lấy bối cảnh vùng nông thôn Nhật Bản, xoay quanh hành trình sáng tạo một tác phẩm điêu khắc. Bộ phim theo chân Yuri, một nữ kiến trúc sư ở Tokyo đến ngôi làng Nagi để làm mẫu cho người bạn cũ Yoriko, một nghệ sĩ điêu khắc. Trong không gian yên bình của làng quê, cả hai dần tìm thấy sự đồng cảm và ý nghĩa mới trong cuộc sống. Nữ diễn viên Takako Machu cho biết cô đặc biệt đồng cảm với cảm xúc của người nghệ sĩ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi tìm thấy đường nét hoàn hảo hay khoảnh khắc một tác phẩm thực sự thành hình, và đó là trải nghiệm rất riêng mà AI khó có thể mang lại. Ngoài chủ đề sáng tạo nghệ thuật, bộ phim của đạo diễn người Nhật Bản còn đan xen những âm thanh tập trận quân sự và các bản tin về chiến sự Ukraine, tạo nên sự đối lập giữa đời sống bình lặng nơi thôn quê và những bất ổn của thế giới hiện đại. Fukada cho biết ông cũng muốn tránh biến điện ảnh thành công cụ áp đặt thông điệp cho người xem. Phim ảnh nên để lại khoảng trống để khán giả tự suy nghĩ thay vì dẫn dắt cảm xúc theo một hướng có sẵn. Những ghi chép từ Nagi là một trong 22 tác phẩm tranh giải cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 đến nay thì Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%. Việc tiếp tục bảo vệ thành quả phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát tốt lạm phát theo mục tiêu đề ra trong năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm vụ giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phân tích.
1: Để đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn kiểm soát lạm phát, đây là nhiệm vụ rất thách thức vì để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục có những diễn biến bất định, khó lường, đặt ra rất nhiều sức ép cho công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát. Nhiều dự báo cho thấy về cơ bản, áp lực lạm phát trong năm 2026 sẽ cao hơn so với năm 2025, nhưng ít khả năng xảy ra các cú sốc lớn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.
2: Kinh tế vĩ mô thì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Thì kết thúc 3 tháng đầu năm 2026, thì chỉ số giá cả tiêu dùng thì tăng khoảng 3,51% so với cùng kỳ năm trước. Và trong đó thì lạm phát cơ bản thì tăng 3,63%. Thì có thể nói đóng góp vào thành công chung đó thì có vai trò điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể thì bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng thì Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, một cách linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm và kết hợp với các chính sách vĩ mô khác vẫn tiếp tục là kiên định cái mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của chức tín dụng và góp phần tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
1: Các yếu tố tác động gia tăng áp lực lạm phát chủ yếu đến từ độ trễ của tăng trưởng tín dụng năm 2025, việc mở rộng đầu tư và tiêu dùng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Tỷ giá cũng được dự báo tiếp tục tác động đến CPI do gia tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. Ngược lại, cũng có những yếu tố hỗ trợ giảm áp lực lạm phát như giá hàng hóa cơ bản trên thế giới được dự báo khó có khả năng tăng mạnh do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức thấp. Ở trong nước, nguồn cung hàng hóa dồi dào, không gây biến động lớn về giá. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
3: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đó, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được mục tiêu này trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp. Cho đó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
1: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai trụ cột chính sách đóng vai trò là chìa khóa, giữ vững ổn định vĩ mô, được cho là chính sách tiền tệ chủ động kịp thời và chính sách tài khóa mở rộng hợp lý. Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá và lãi suất linh hoạt để ổn định thị trường ngoại hối, hấp thụ các cú sốc bên ngoài và đảm bảo cung ứng đủ dòng vốn cho sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Bộ Tài chính triển khai có trọng tâm, trọng điểm các chính sách giãn, hoãn, giảm thuế và phí. Giải pháp này giúp hạ chi phí đầu vào trực tiếp cho doanh nghiệp, từ đó giảm áp lực, lạm phát, chi phí đẩy. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Viện trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM đưa ra khuyến nghị.
4: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp, phải là nhịp nhàng. Phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp. Thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản. Mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu, các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới. Ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
1: Công tác quản lý điều hành giá năm 2026 cần đảm bảo mục tiêu kép, vừa tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, vừa hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân để duy trì đà phục hồi của nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh, về dài hạn, bài toán kiểm soát lạm phát cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với mục tiêu tăng trưởng bền vững. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, phát triển công nghiệp hỗ trợ và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu đầu vào. Chỉ khi giải quyết được các nguyên nhân cấu trúc của lạm phát, nền kinh tế mới có thể duy trì được sự ổn định vĩ mô một cách bền vững.
0: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng miếng và nhẫn trong nước hôm nay giảm 1 triệu đồng một lượng. Lúc 8 giờ 33 phút, SJC giao dịch mua vào ở mức 161 triệu đồng một lượng và bán ra là 164 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ giao dịch mua vào ở mức 160 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra là 163 triệu 800 nghìn đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.131 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua, ghi nhận một tuần tăng liên tục với 19 đồng một đô la.
7: Ngân hàng Nhà nước vừa lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư 22/2019 về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. Một trong những điều chỉnh quan trọng nhất của dự thảo thay thế thông tư 22 là chuyển từ chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi sang tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với tổng huy động vốn và tỷ lệ nguồn vốn ổn định dòng NSFR được sử dụng thay thế cho tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn.
6: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm nay đánh dấu VN Index sở hữu mức giá đóng cửa cao nhờ vai trò bệ đỡ chỉ số của mã cổ phiếu nhóm Vingroup và diễn biến giao dịch có phần tích cực hơn từ nhóm cổ phiếu vua. Những yếu tố này cho thấy dòng tiền tiếp tục duy trì dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 3,48 điểm ở ngưỡng 1.921,98 điểm, HNX Index tăng 2,45 điểm ở mức 257,52 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đón làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu lớn Data Center với nhiều tập đoàn đã và đang triển khai dự án tại khu công nghệ cao. Trong 4 tháng qua, thành phố đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có nhiều dự án công nghệ cao. Để đạt được kết quả này, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển từ thế bị động sang thế chủ động trong thu hút đầu tư. Lê Thị Lệ Hằng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
9: Trong tháng 4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn hơn 1 tỷ 230 triệu đô la Mỹ, tập trung vào hạ tầng số. Trong đó nổi bật là hai dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô với tổng vốn gần 1 tỷ đô la Mỹ, đó là dự án Evolution DC của Mỹ, công suất 52 MW, phục vụ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn. Kế đến là tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu quy mô Star Mission của Singapore có công suất 60 MW, đáp ứng hạ tầng cho AI và Cloud Computing. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư mở rộng quy mô dự án xây dựng thêm nhà máy. Đó là tập đoàn TTI của Đức đầu tư thêm 81 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy Tektronix Tuốt Việt Nam, sản xuất các thiết bị điện tử thông minh, cơ điện tử tích hợp, bản mạch v.v. Tập đoàn này sẽ mở rộng chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, thúc đẩy sản xuất thiết bị thông minh, thành lập trung tâm thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, TTI sẽ liên kết với hệ sinh thái công nghiệp ở đây để đẩy mạnh chuỗi cung ứng Made in Việt Nam. Ông Trương Văn Bằng, Giám đốc cấp cao phát triển dự án tại Việt Nam của tập đoàn TTI cho biết.
10: Với nhà máy TTI tại Việt Nam, phần lớn là đi qua về cảng, biển là chính. Ngoài những cảng đã gần ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi thì cảng Cái Mép thì phải có cái nền tảng phát triển lâu rồi. Thành phố mà tập trung và đặc biệt là có những phát triển để cho những cái tàu mà có trọng tải lớn có thể vào được. Cái đó là một cái hết sức là thuận lợi cho các nhà đầu tư.
9: Để chuẩn bị quỹ đất đón làn sóng đầu tư, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tái cơ cấu khu đất 52 hectare trước đây cấp cho Silicon Valley nhưng chưa đưa vào sản xuất, nhằm xây dựng trung tâm sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược quy mô khoảng 50 hectare. Tại đây, thành phố định hướng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu, tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh chuẩn bị hạ tầng, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn về công nghệ cao để kêu gọi đầu tư.
11: Chuyển từ cái bị động sang chủ động, gặp gỡ, kêu gọi các nhà đầu tư và các sở ngành cũng như khu công nghệ cao phải nói cho được là những chính sách gì của mình, chính sách vượt trội, chính sách

0: ban rèn luyện ở nước bạn, đội sẽ thi đấu một số trận giao hữu nhằm giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện kiểm tra khả năng thích nghi chiến thuật của từng vị trí khi gặp những phong cách chơi khác nhau. Huấn luyện viên Yukata Ikeuchi cho biết.
1: Đội có ý định sang Indonesia sớm, nhưng vì điều lệ giải nên tôi nghĩ không có nhiều sự khác biệt về mặt khí hậu.
0: Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6. Tuyển U19 Việt Nam chung bảng A với chủ nhà Indonesia, Timor-Leste và Myanmar. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng.
1: Việc chung bảng với đội chủ nhà U19 Indonesia là một áp lực. Họ được chơi trên sân nhà, có khán giả nhà cổ vũ và đôi khi là được hưởng lợi từ yếu tố trọng tài nữa. Toàn đội cần phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, chuẩn bị tinh thần thật tốt để đá trận với đội chủ nhà.
0: Tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra hai cặp đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ hai giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Tân Hiệp Hưng thắng đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-2, còn Sahako vượt qua Sài Gòn Titan 2-1. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Sahako và đội bóng này tạm đứng đầu bảng xếp hạng. Cùng với đương kim vô địch Thái Sơn Nam, Sahako được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Matthias Augustin, người được Sahako mời về dẫn dắt đội bóng này từ tháng 2 năm 2025, chia sẻ.
1: Tôi tin vào đội ngũ cầu thủ của mình. Họ đã hiểu tôi hơn và tin vào ý tưởng chơi bóng mà tôi truyền đạt cho họ. Tôi nhận thấy cơ hội của đội. Tôi muốn nâng Sahako lên một tầm cao hơn nữa. Ở đây tôi không chỉ nói đến vị trí trên bảng xếp hạng mà còn ở cách chơi.
0: Hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ hai sẽ diễn ra trong chiều nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, khi Hà Nội đối mặt với đương kim vô địch Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc đọ sức với Luxury Hạ Long.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay hình thành bộ môn thể thao mới là Tuten. Đây là môn chơi được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nghiên cứu, phát triển dựa trên quần vợt truyền thống nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với thể thao hiện đại. Sau giai đoạn giới thiệu Tuten tới người chơi, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tổ chức các giải đấu thử nghiệm, đồng thời từng bước xây dựng phong trào trên phạm vi toàn quốc. Với việc tổ chức các giải đấu, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam kỳ vọng Tuten sẽ trở thành hoạt động thể thao mới, mang tính cộng đồng cao. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho biết.
2: Sau 3 tháng thì chúng tôi sẽ có những cái hệ thống giải đầu tiên, phong trào và hệ thống giải theo giới tính, theo lứa tuổi. Và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ được quần chúng, mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Vì dù sao, tập thể dục thể thao cũng là nhu cầu của mỗi người để nâng cao sức khỏe. Và đây là cái môn mà có thể giúp chúng ta có nhiều sức khỏe và năng lượng hơn trong cuộc sống.
0: Đêm mai Manchester City và Chelsea đá trận chung kết FA Cup mùa giải 2025-2026. Màn so tài giữa hai đội diễn ra trên sân Wembley. Ở mùa giải này, Chelsea đã không giành được danh hiệu nào ở các đấu trường quan trọng như Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn Anh, Champions League. Vì vậy, để tránh cảnh trắng tay, đội bóng này đang rất khát khao chức vô địch FA Cup. Trong khi đó, Man City vẫn còn cơ hội đua vô địch với Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trước đó, đội bóng này đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh sau khi đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết trên sân Wembley vào ngày 22 tháng 3. Huấn luyện viên Guardiola bày tỏ.
1: Chelsea đã có một tuần tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup. Sân Wembley ở London giống như sân nhà của họ vậy. Chúng tôi thì hơi mệt mỏi khi vừa thi đấu với Crystal Palace ở giải Ngoại hạng Anh. Vài ngày tới lại đấu với Bournemouth và tiếp theo là Aston Villa. Tất nhiên tôi có niềm tin vào đội bóng của mình. Chúng tôi sẽ tập trung vào trận chung kết FA Cup. Thật vui khi được đến thánh đường của bóng đá Anh để chơi trận chung kết. A pleasure to go to for English
0: football to play against the final. Chelsea từng 8 lần vô địch FA Cup, còn Man City có 7 lần đăng quang. Hai mùa giải gần nhất, Man City đều lọt vào trận chung kết, nhưng lần lượt thua Manchester United 1-2 và Crystal Palace 0-1.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, riêng khu Tây Bắc 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa.

0: rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía nam 33 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương hoàn thành xử lý cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trước ngày 25 tháng 5 này. Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh được vinh danh trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025. Quốc hội Iraq phê chuẩn nội các của Thủ tướng Ali Al-Zaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Đức Hưng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
7: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
8: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn nó chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
9: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
8: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
7: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
9: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ, và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
7: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil giải

0: Pháp Nano Cucumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
1: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
0: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
1: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
0: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
1: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
0: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Tăng cường năng lực các cơ sở kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu. Ngăn chặn từ sớm dịch lở mồm long móng tiếp sát 1 xâm nhập vào Việt Nam. Cần hơn 32.000 tỷ đồng ứng phó với sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Sau đây là tin chi tiết. Tăng cường năng lực các cơ sở kiểm nghiệm đối với nông sản xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản. Có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ kiểm nghiệm theo quy định. Đảm bảo sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Ông Nghiêm Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, việc làm này không chỉ dừng lại ở việc cập nhật, hướng dẫn thông tin mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cắt giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các cơ quan chuyên môn ở các địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi các cái quy định pháp luật được sửa đổi bổ sung đến các cái cơ quan tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật để cùng nhau thực hiện đúng theo quy định pháp luật và kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm được cái việc sản xuất buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón như giống cây trồng, cấp và quản lý mã số cùng trồng cơ sở đóng gói theo các cái quy định, các cái văn bản quy phạm pháp luật đã được cấp có cái thẩm quyền ban hành.
4: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang duy trì ở mức cao trong bối cảnh thị trường lương thực toàn cầu xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn. Giá gạo thơm 5% tấm ở mức từ 490 đến 500 đô la Mỹ một tấn. Gạo jasmine từ 465 đến 469 đô la Mỹ một tấn. Gạo trắng 5% tấm từ 376 đến 380 đô la Mỹ một tấn. Trong bức tranh chung của xuất khẩu nông lâm thủy sản qua 4 tháng đầu năm, ngành rau quả tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất về nhập khẩu rau quả của Việt Nam, chiếm 54% tổng kim ngạch, ghi nhận mức tăng trưởng 76,2%. Tiếp đến là thị trường Mỹ, Hàn Quốc với mức tăng trưởng lần lượt là 21,4% và 4,1%.
3: Tin tức nông nghiệp.
6: Kết nối nông sản vùng miền.
4: Trước nguy cơ virus lở mồm long móng trên gia súc tiếp sát 1 có thể xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại Việt Nam, hiện đã ghi nhận 3 tuýp virus lở mồm long móng lưu hành gồm tuýp O, A và ASEA 1. Riêng tuýp SAT 1 chưa phát hiện trong nước nhưng nguy cơ xâm nhập là rất lớn trong bối cảnh chủng virus này đang lây lan nhanh tại một số quốc gia trong khu vực và thế giới. Theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép và cấm sử dụng tại Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, danh mục mới được bổ sung 17 hóa chất mới, trong đó có

0: 6 hoạt chất là thuốc bảo vệ thực vật sinh học, tương đương 37%. Số thuốc bảo vệ thực vật sinh học được đăng ký vào danh mục là 55 loại, chiếm 8,15% trên tổng số thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký bổ sung. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 32.000 tỷ đồng là số tiền cần có để ứng phó với sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 5 năm tới. Kết quả các nghiên cứu chỉ ra, hầu hết khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều xảy ra sụt lún với mức từ 0,5 đến 3 cm một năm. Riêng vùng ven biển lún từ 1,5 đến 2,5 cm một năm, nhiều nơi trên 2,5 cm một năm. Mức độ sụt lún tại vùng này trong vòng 5 năm trở lại đây dao động từ dưới 5 cm đến trên 10 cm. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển chuỗi giá trị nông sản, tạo đà cho nông nghiệp bền vững là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Sầu riêng tắc ở khâu kiểm nghiệm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo phòng lab không được từ chối mẫu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn là câu chuyện về sự hồi sinh máy trà gạo trên dòng sông quê Cà Mau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị đang trở thành hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Với cây vừng, loại cây trồng giàu tiềm năng nhưng lâu nay chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết chế biến và tiêu thụ, việc triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ và phát triển chuỗi giá trị đang mở ra cơ hội mới để nâng tầm ngành hàng này theo hướng hiện đại bền vững. Phóng viên Hà Phương thông tin.
4: Dù là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và tập quán canh tác ở nhiều địa phương, nhưng trong nhiều năm qua, cây vừng ở Việt Nam vẫn chủ yếu được sản xuất nhỏ lẻ, tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô và thiếu liên kết trong chế biến, thị trường. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp và phát triển chuỗi giá trị, cây vừng được đánh giá đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Mới đây, dự án nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam do chính phủ Hàn Quốc tài trợ được khởi động tại Hà Nội đã mở thêm kỳ vọng cho ngành hàng này. Dự án được triển khai tại Nghệ An và Đồng Tháp, hai địa phương có diện tích sản xuất vừng lớn của cả nước với định hướng hỗ trợ từ giống kỹ thuật canh tác đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tại Nghệ An, địa phương hiện chiếm khoảng 30% diện tích và gần 40% sản lượng vừng cả nước. Sản xuất vẫn chủ yếu nhỏ lẻ, năng suất chưa cao và thiếu liên kết thị trường. Bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Nghệ An hy vọng dự án nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mở rộng quy mô sản xuất vừng, nâng cao năng suất và hình thành chuỗi giá trị vừng bền vững tại Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.
4: Trong khi đó, tại Đồng Tháp, cây vừng từng mang lại lợi nhuận cao gấp 2 đến 3 lần cây lúa, nhưng diện tích sản xuất những năm gần đây giảm mạnh do thiếu lao động. Công nghệ sau thu hoạch còn hạn chế và thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho rằng những nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở công nghệ chế biến và khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm.
6: Những mô hình được triển khai hôm nay sẽ thật sự mang lại giá trị thực tiễn cho người nông dân và có khả năng nhân rộng trong tương lai. Thành công lớn nhất của dự án sẽ không chỉ là tăng diện tích hay tăng sản lượng, mà là khôi phục được niềm tin của người nông dân vào một ngành hàng vừng hiện đại, bền vững, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
4: Theo nội dung dự án hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc, mỗi địa phương sẽ được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn chế biến nông sản cùng khu trình diễn nhân giống vừng. Các dây chuyền ép dầu, chiếu rót, đóng gói và bảo quản sẽ được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ chế biến sâu thay vì chỉ xuất bán nguyên liệu thô như trước đây. Không chỉ dừng lại ở đầu tư thiết bị, dự án còn chú trọng đào tạo kỹ thuật và nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân. Đây được xem là yếu tố quan trọng để hình thành tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị thay cho cách làm manh mún

0: nhỏ lẻ. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, hướng đi quan trọng hiện nay là tạo ra giá trị thực cho người sản xuất thông qua liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ chế biến.
1: Đối với các cái lực lượng khuyến nông ở các tỉnh mà có điều kiện sinh thái tương tự thì chúng tôi cũng mời tham gia kết nối với các cái lực lượng mà đã được đào tạo, đã được tập huấn các cái công nghệ mới từ sản xuất vừng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng hy vọng là trong và sau cái quá trình thực hiện dự án này thì cái chuỗi giá trị vừng này nó sẽ phát triển bền vững.
0: Một trong những điểm yếu của ngành hàng vừng hiện nay là thiếu các mô hình liên kết ổn định giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Điều này khiến sản xuất dễ rơi vào tình trạng manh mún, giá cả bấp bênh và khó đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng này. Ông Kim Hyun-hu, Tùy viên Nông nghiệp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển ngành hàng vừng nhờ điều kiện khí hậu phù hợp và kinh nghiệm sản xuất lâu đời của nông dân.
2: Chúng tôi mong muốn dự án không chỉ giúp tăng năng suất mà còn tạo ra chuỗi giá trị bền vững, giúp nông dân nâng cao thu nhập và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.
0: Có thể thấy, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp chế biến ngày càng tăng, cây vừng đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự, ngành hàng này cần tiếp tục được đầu tư bài bản về giống, công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường. Những chương trình hợp tác như dự án Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực để cây vừng từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và giá trị cao hơn.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh. Nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt với nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát cadimi và bất cập mã số vùng trồng. Từ hiệp hội địa phương đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu.
6: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan dù đã có đơn hàng xuất khẩu. Hiệp hội kiến nghị chính phủ sớm nâng cấp hệ thống phòng kiểm nghiệm, tăng năng lực giám định tại các vùng sản xuất trọng điểm, đồng thời siết quản lý mã số vùng trồng, đầu tư kho lạnh, logistics và chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh.
7: Giờ là thiếu cái cơ quan kiểm nghiệm, mỗi lô hàng đi xuất khẩu là phải qua kiểm nghiệm để cấp được cái giấy tờ để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhưng mà hiện nay là cái lượng hàng xuất khẩu chúng ta rất là lớn, đi qua Trung Quốc rất là lớn, nhưng mà các cơ sở kiểm nghiệm là hạn chế. Một số cơ quan kiểm nghiệm là không có đủ điều kiện để mà kiểm nghiệm, đó mà rồi từ chối kiểm nghiệm.
6: Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm còn xuất phát từ việc nhiều lô hàng được ghép từ nhiều vườn, trong khi cadimi tồn dư trong đất từ tập quán canh tác lâu năm chỉ bộc lộ rõ khi Trung Quốc siết ngưỡng kiểm soát. Để tháo gỡ, Đồng Tháp đang rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khoanh vùng nguy cơ nhiễm cadimi và xây dựng đề án cải tạo đất dài hạn.
8: Đồng Tháp sẽ ra lại các cái mã vùng trên được cấp trên địa bàn của tỉnh, sẽ khẩn trương xử lý các cái vùng trồng nào không thực hiện đúng quy định. Thật ra có nhiều doanh nghiệp là cấp vùng trồng thôi, nhưng mà doanh nghiệp đó cũng chưa tới hồi tới mà hệ số sổ sách thì cũng không đúng. Chúng ta phải chúng tôi sẽ làm siết cái nội dung này lại. Thứ hai là khoanh vùng nguy cơ bị nhiễm cadimi thì hỗ trợ cái quy trình để cải tạo đất và chúng tôi sẽ làm cái đề án này.
6: Trao đổi về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Bộ đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kiểm định không được từ chối kiểm nghiệm hàng hóa đủ điều kiện, tránh ùn ứ, chậm xuất khẩu, đồng thời tăng cường quản lý hệ thống trung tâm kiểm nghiệm ở cả trung ương và địa phương. Về lâu dài, Bộ xác định nâng chất lượng vùng nguyên liệu là giải pháp căn cơ. Các địa phương cần đẩy nhanh xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc xuyên suốt từ sản xuất đến xuất khẩu. Bộ cũng tiếp tục phối hợp địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong phân cấp kiểm định và quản lý chất lượng. Riêng với sầu riêng nhiễm cadimi, Thứ trưởng cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do tồn dư kim loại nặng trồng đất từ quá trình canh tác

0: tác lâu năm. Vì vậy, cần nghiên cứu chất lượng đất, cải tạo đất, thay đổi phương thức canh tác, luân canh cây trồng. Trước mắt, doanh nghiệp cần linh hoạt thích ứng.
1: Bằng các biện pháp canh tác bền vững, từ giống, từ công tác làm đất, từ vấn đề để kiểm soát sử dụng các loài trong vấn đề chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, để làm như thế nào chúng ta đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm, trong đó có chất lượng sầu riêng, cũng như là đảm bảo cái sự uy tín và cái thương hiệu nông sản của Việt Nam. Có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững, và trên cơ sở là xây vùng nguyên liệu xanh sạch và bền vững.
0: Thứ trưởng Võ Văn Hưng khẳng định, việc thành lập các cơ sở kiểm nghiệm hiện không còn bị giới hạn về cấp phép như trước mà đã phân cấp cho địa phương. Doanh nghiệp đủ điều kiện đều có thể được địa phương cấp phép để cung cấp dịch vụ kiểm định. Trung ương hiện chỉ giữ lại 7 trung tâm phục vụ các yêu cầu cốt lõi của thị trường, còn phần lớn thẩm quyền đã giao về địa phương. Bộ cũng đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trung tâm kiểm nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu kiểm định, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi hạ tầng giao thông đường bộ phát triển, hình ảnh những chiếc phà máy chở gạo len lỏi khắp các kênh rạch dần lùi xa vào ký ức của người dân vùng sông nước Cà Mau. Thế nhưng gần đây, tại xã Khánh Bình, hình ảnh máy chở gạo di động trên sông sống động trở lại, đặc biệt mang đến sự tiện lợi cho bà con vùng sâu vùng xa. Bài viết của Trần Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Vài tháng qua, trên dòng kênh Hội, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau, chiếc phà chở máy chở lúa thường xuyên lưu thông qua lại. Người dân địa phương vốn đã quen với việc chở từng bao lúa đến máy chà, nay đỡ tốn công, mất thời gian hơn rất nhiều. Bà Lâm Thị Nhi ở ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, khi thấy máy chà chạy trên sông là thấy ngay sự tiện lợi xưa trở lại. Người phụ nữ đã 3 lần dùng máy chà lúa di động, chia sẻ.
5: Thời gian thì một bao thì cũng nhanh, chỉ chà như là 15-20 phút là cũng được một bao. Mỗi bao thì 25 ngàn.
4: Chủ nhân của mô hình máy chà lúa di động này là anh Trần Văn Sang ở ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình. Trước đây, vợ chồng anh gắn bó với nghề làm hồ và giăng lưới, nhưng cuộc sống bấp bênh theo con nước. Với quyết tâm tìm hướng đi ổn định hơn, 3 tháng trước anh đã mạnh dạn đầu tư 120 triệu đồng để lắp ráp hệ thống máy chà gạo cố định trên phà. Anh Sang chia sẻ rằng, thấy bà con nhiều nơi phải vất vả chở lúa bằng xe máy đi xa, trong khi hệ thống sông ngòi có sẵn, anh đã quyết định đưa máy chà xuống nước để phục vụ tận nơi. Chiếc máy chà gạo di động được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng len lỏi vào từng kênh rạch nhỏ để phục vụ nhu cầu xây xát quy mô hộ gia đình. Thời gian đầu, anh Sang phải lắp loa rao để bà con biết tới, nhưng nay dịch vụ của anh đã có mối quen khắp vùng. Chỉ cần một cú điện thoại, anh sẽ sắp xếp thời gian đưa máy đến tận bến, trực tiếp lên nhà vận chuyển lúa xuống phà chà cho bà con.
6: Sắm máy chà, người chà trên sông, gửi cho bà con, thuận lợi. Nhưng bà con cũng đi dễ dàng nữa, chứ không có khó khăn nữa. Lúc trước thì bà con còn chạy xe chở tới chỗ. Nó thấy gì thôi, nước có đầy đủ rồi, sắm máy chà chà cho bà con.
4: Ngược dòng thời gian, khi đường xá còn chưa thông suốt, đường thủy là huyết mạch chính của vùng đất Cà Mau nói chung, xã Khánh Bình nói riêng. Ngày đó, người dân thường phải vất vả chở từng bao lúa đến các nhà máy cố định hoặc chờ đợi những chiếc phà máy chà đi ngang qua để chà lúa. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống giao thông nông thôn đã khiến nghề chà lúa dưới sông dần mai một. Nhiều năm liền vắng bóng những chiếc phà máy chà quen thuộc bên mé sông. Việc anh Sang tái hiện hình ảnh chiếc máy chà di động không chỉ là mưu sinh mà còn là sự gợi nhắc về một nét sinh hoạt đặc trưng xưa tại Cà Mau. Chị Lê Thị Quyên, một khách hàng tại ấp Kinh Hội cho biết, khoảng 30 năm trước, khi ba mẹ chị mang lúa ra chà dưới những chiếc phà gỗ cũ kỹ, chị cũng thường xuyên đi theo để coi với đầy sự hiếu kỳ. Chị không nhớ rõ thời gian nào máy chà không còn đi dưới sông nữa, nhưng nay thấy lại hình ảnh này là thấy tuổi thơ của mình trở về. Chị Quyên cũng đánh giá cao sự tiện lợi của máy chà lúa di động.
5: Từ ngày có cái máy chà này nè, nông dân cũng đỡ chở đi xa, rất là tiện cho bà con cô bác ở đây. Giá thành thì nó hợp lý nữa, cũng không có mắc như người ta, cũng nói chung là đỡ cho bà con.
4: Dù công việc có phần cực nhọc với những bao lúa nặng

0: ký cũng thường khi phải ăn nghỉ ngay trên phà và di chuyển liên tục qua nhiều xã từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng đổi lại, nghề chà lúa dưới sông giúp gia đình anh Sang có nguồn thu ổn định. Mỗi ngày sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 400.000 đồng. Con số này còn tăng cao hơn vào những dịp cận Tết. Mô hình của anh Trần Văn Sang không chỉ giúp kinh tế gia đình ổn định mà còn góp phần giữ một hình ảnh đẹp của vùng sông nước Cà Mau.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Chí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800 1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
4: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống đó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
3: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hương Việt.
2: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
5: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
5: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 ấy, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
2: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
4: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
3: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
2: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 18

0: 0001197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Nghị quyết 68 sau một năm triển khai, khi các rào cản về kinh tế tư nhân được khơi thông, cải tạo chung cư cũ sẽ thuận lợi hơn khi áp dụng cơ chế đặc thù. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung thúc đẩy 3 lĩnh vực để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tư nhân đã xác lập một tầm nhìn quan trọng. Kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế, còn doanh nhân, những người chèo lái con thuyền doanh nghiệp chính là lực lượng xung kích, là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Sau một năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo đà vững chắc để khu vực này đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng hai con số của nước ta trong giai đoạn sắp tới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, như đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP, và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Có thể cảm nhận rõ, sau một năm triển khai, là Nghị quyết 68 đang mang đến một làn gió mới, thúc đẩy tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Dù cách làm có khác nhau, nhưng mỗi doanh nhân đang nỗ lực phấn đấu, nâng tầm doanh nghiệp tư nhân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Doanh nhân Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, chia sẻ.
9: Thực ra thì doanh nhân Việt Nam ấy đang thể hiện một cái khát vọng rất lớn về cái việc là làm giàu, khát vọng làm giàu. Cái thứ hai là thể hiện cái khát vọng rất lớn về cái việc là dẫn dắt và cống hiến. Cái thứ hai là thông qua các cái hoạt động thì chúng tôi cũng thấy rằng là doanh nhân giờ đang rất tự hào trong cái công cuộc mà được Đảng, Nhà nước đưa ra cái gọi là cái tiền tuyến trong cái mặt trận kinh tế. Thì cái đấy là cái mà tôi thấy là về mặt không khí, về mặt tinh thần thì hiện tại là chúng tôi thấy đang rất hào hứng.
7: Sau khi có Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1,1 triệu. Có thể thấy, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với nhiều chính sách mới đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ. Khẳng định doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm và mọi hạn chế nếu có chỉ được đặt trong lý do thật sự cần thiết và phải được quy định rõ ràng trong luật. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng.
10: Tôi cho rằng kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai nghị quyết số 68 đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn và đặc biệt là niềm tin, một cái sức sống mới, là một cái loại vốn rất đặc biệt bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này rồi lao động rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.
7: Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, phân tích. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị ba lần nhắc đến cụm từ năng lực cạnh tranh quốc gia. Điều này nói lên rằng sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân luôn gắn liền với quá trình hội nhập kinh tế của đất nước. Vấn đề đặt ra là việc phát triển doanh nghiệp trong tình hình mới không chỉ về số lượng mà cần chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực công nghệ, khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đường lớn đã mở, vấn đề đặt ra lúc này là phải làm thế nào để đưa những chủ trương, chiến lược đó nhanh chóng đi vào cuộc sống.
4: Tôi nghĩ là với nghị quyết 68, ấy, đa số mọi các cái rào cản về tư tưởng ấy là đối với doanh nhân là chúng ta đã được giải phóng. Trong cái thực tế cuộc sống thì mình sẽ xử lý các cái câu chuyện cụ thể nó như nào. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái việc nó liên quan đến sắp xếp, ví dụ như là sắp xếp về địa giới hành chính, sắp xếp về bộ máy tổ chức, sắp xếp về chính quyền hai cấp ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi.
7: Có thể khẳng định rằng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sau một năm triển khai đã mang lại sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Bằng những hành động cụ thể, với tinh thần dấn thân, khả năng tự đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đang phát huy truyền thống tự lực, tự cường của dân tộc để vươn lên mạnh mẽ. Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô, tiềm lực và năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong cạnh tranh quốc tế. Để khu vực này đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
1: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
7: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua các nghị quyết quan trọng, thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho các địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. Những cơ chế này đang tác động rất lớn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
8: Những tháng đầu năm 2026, các phường trung tâm của thành phố Hà Nội đã khẩn trương chuẩn bị các khâu cần thiết để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ. Trong đó có khâu giám định để xác định mức độ xuống cấp của từng khu. Thành phố Hà Nội hiện có hơn 1.500 chung cư, nhà tập thể cũ được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Việc cải tạo các khu tập thể cũ được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Trịnh Khắc Nội, người dân ở khu tập thể Kim Liên, Hà Nội, chia sẻ.
11: Hiện nay là ví dụ như là tái định cư tại chỗ này, rồi là mật độ dân số này, rồi tăng tiện ích của cư dân này. Cho nên tôi nghĩ rằng nhà nước phải có cái chính sách, có cái điều chỉnh phù hợp và có thể có những cái quyết định đặc biệt đối với việc cải tạo chung cư cũ, chọn thí điểm một cụm nào đó để chúng ta thực hiện. Trên cơ sở đó là nhà nước cũng có cái hỗ trợ riêng, có cái ưu đãi riêng cho cái dự án đó. Thì lúc đó chúng ta mới thực hiện được, chứ còn mấy chục năm vừa qua với cái tình hình như vừa rồi thì chúng ta triển khai cái vấn đề cải tạo chung cư cũ quá chậm.
8: Như vậy có thể thấy, việc cải tạo hay xây lại các chung cư là việc được người dân mong mỏi. Bởi họ đều hiểu rằng sống trong những ngôi nhà cũ kỹ, bong chóc, nứt nẻ và quá tải về hạ tầng là rất bất an. Vấn đề còn lại là hài hòa quyền lợi của các bên liên quan. Trong các cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều gửi thông điệp rõ ràng là sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp cải tạo chung cư cũ. Về phía doanh nghiệp cũng đã trình nhiều bản quy hoạch để thực hiện các dự án cụ thể. Tuy nhiên, khâu giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư vẫn là vấn đề nan giải nhất. Với cơ chế đặc thù được áp dụng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có căn cứ để tháo gỡ những vướng mắc đã tồn tại bấy lâu. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng cho biết.
12: Chúng ta đều biết là ngân sách chúng ta hạn chế. Cùng với quyết tâm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với cái cơ chế chính sách đã được tháo gỡ ấy, thúc đẩy nhanh được cái việc phát triển. Thế còn nó vẫn phụ thuộc vào cái quyết tâm của địa phương, bởi vì các cơ chế đã được Trung ương tháo gỡ tối đa. Vấn đề là địa phương. Và địa phương này thì tôi cũng chỉ cho rằng là có hai thành phố thôi, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là chính.
8: Ngày 27 tháng 1 năm 2026, tại kỳ họp thứ 31, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thực hiện khoản 4, điều 7, nghị quyết số 258 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ

0: cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô. Trong đó có những trường hợp được áp dụng mức bồi thường cao gấp đôi so với quy định chung. Với cơ chế đặc thù, hệ số đền bù, phương pháp đền bù đã cởi trói cho cả doanh nghiệp và người dân. Việc phân cấp, phân quyền cũng rất rõ ràng. Quy định mới cũng bổ sung nhiều ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư cũ như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, kinh doanh diện tích nhà ở còn lại sau khi bố trí tái định cư, kinh doanh dịch vụ thương mại trong phạm vi dự án, vay vốn ưu đãi. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tọa đàm, Thành phố Hồ Chí Minh sức bật từ công nghiệp, năng lượng, dịch vụ kỹ thuật cao do tạp chí Năng lượng mới PetroTimes tổ chức mới đây, các đại biểu cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển bứt phá. Vấn đề đặt ra là thành phố cần có chiến lược phù hợp để phát huy những lợi thế của mình. Phóng viên Thành Trung phản ánh.
1: Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương lớn nhất cả nước về quy mô GRDP, là đầu tàu tạo động lực phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng lớn, trở thành trung tâm tài chính, công nghệ, logistics thông minh hàng đầu Đông Nam Á. Tiến sĩ khoa học Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để trở thành siêu đô thị đa trung tâm và đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tấn công vào những điểm cốt lõi.
2: Một là phải đổi mới cái mô hình tăng trưởng. Hai là phải dựa trên ba cái động lực chủ yếu. Cái đó là cái cấu trúc không gian phải là đa trung tâm, liên kết vùng và hạ tầng chiến lược phải đủ mạnh. Thể chế phải mang tính đột phá thật sự, mang tính quản trị hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực là phải có cái tính vượt trội. Như vậy trong cái mô hình tăng trưởng mới đó thì phải dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh thay vì mở rộng vốn và lao động.
1: Tại tọa đàm, các đại biểu cũng phân tích vai trò của công nghiệp năng lượng trong cấu trúc siêu đô thị, cơ chế phát triển LNG, điện gió ngoài khơi và năng lượng xanh, vai trò của Petro Việt Nam trong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp năng lượng, dịch vụ kỹ thuật cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc Quốc hội ban hành nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung các cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính, đầu tư và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết.
3: Ba cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cái buổi hội thảo hôm nay là công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh và dịch vụ kỹ thuật cao. Chứ không phải là công nghiệp rồi từ lắp ráp điện tử rồi từ lắp ráp cơ khí. Thành phố Hồ Chí Minh không cần những cái đoạn này. Mà Thành phố Hồ Chí Minh phải cần những doanh nghiệp, cần những cơ quan nghiên cứu và những cái doanh nghiệp đi đằng sau cơ quan nghiên cứu đấy ở lĩnh vực công nghệ cao, ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, ở lĩnh vực sản xuất bán dẫn, ở lĩnh vực sản xuất những cái thiết bị mà tạo ra giá trị gia tăng cao.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một số chuyên gia kinh tế cũng chỉ ra rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần nguồn vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, thành phố không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà phải tạo cơ chế để thu hút mạnh khu vực tư nhân. Đầu tư công cần đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư nhân và các lĩnh vực trọng điểm. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng, cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để

0: trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn đại tiện, lúc táo bón, lúc lại tiêu chảy, không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn, dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
5: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ. Có lúc thì tiêu chảy, có lúc thì bị táo bón.
4: Dạ vâng.
5: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
4: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
5: Tôi năm nay là 70 tuổi.
4: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn đại tiện này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt. Ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugama. Trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan. Nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này chúng ta phải kiên trì. Tức là thời gian sử dụng chúng ta phải tính bằng tháng. Ít nhất là bác phải dùng từ 3 tháng. Thì sau 3 tháng ổn định rồi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng có thể đến 6 tháng với một liều có thể là thấp hơn. Đấy là những cái tư vấn của chương trình đối với bác.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp

0: trang phục Link Plus 20 viên. Với ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Biên tập viên Thủy Tiên và Minh Khánh xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Sau đây là nội dung chính có trong chương trình.
5: Tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn, tạo nguồn, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
4: Kinh nghiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên thế giới.
2: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đô thị hóa và gia tăng dân số diễn ra mạnh mẽ, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, gây áp lực không nhỏ lên môi trường và hệ thống quản lý đô thị. Nếu không được xử lý hiệu quả, chất thải rắn không chỉ làm gia tăng ô nhiễm đất, nước và không khí, mà còn trở thành nguồn phát thải khí nhà kính đáng kể, đặc biệt là khí metan từ các bãi chôn lấp.
1: Trước yêu cầu phát triển bền vững và cam kết giảm phát thải, việc tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng hiện đại, hiệu quả và tuần hoàn đang trở thành xu thế tất yếu. Không chỉ dừng lại ở việc thu gom và xử lý, các giải pháp này còn hướng tới tái chế, tái sử dụng và chuyển đổi chất thải thành các sản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
0: Tại Việt Nam, áp lực chất thải rắn sinh hoạt ngày càng gia tăng rõ rệt. Theo số liệu của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên cả nước ước đạt hơn 72.000 tấn mỗi ngày, trong đó khu vực đô thị phát sinh hơn 39.000 tấn mỗi ngày, chiếm 54,14%, còn khu vực nông thôn phát sinh hơn 33.000 tấn mỗi ngày, chiếm 45,86%. Lượng chất thải rắn sinh hoạt được ước tính tăng khoảng 2,5% mỗi năm. Là đô thị lớn, với quy mô dân số khoảng 8,8 triệu người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2025 ước khoảng 8.500 tấn mỗi ngày, trong đó khoảng 7.600 tấn mỗi ngày được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. Nhằm nâng cao hiệu suất thu gom rác thải mỗi ngày trong bối cảnh địa bàn rộng, mật độ dân cư cao, lượng rác phát sinh phức tạp, những năm gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đã thực hiện nhiều bước chuyển đổi, đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại trong quy trình thu gom rác thải. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định việc quản lý rác thải tại Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn trên cả nước nói chung, nếu vẫn tiếp tục duy trì mô hình thu gom, vận chuyển, chôn lấp truyền thống, các đô thị lớn sẽ khó đạt được mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xử lý rác hiệu quả hơn mà còn phải chuyển đổi toàn diện mô hình quản lý theo hướng hiện đại, thông minh và tuần hoàn. Đáng chú ý, chất thải cần được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có thể tái chế, tái sử dụng và tái tạo năng lượng. Thông tin về các loại rác thải có giá trị tiềm năng trong quy trình tái chế, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam cho biết.
2: Hiện tại thì chúng tôi đã phân 4 rác thải tổng hợp thành 4 cái dạng vật chất mang có giá trị tiềm năng. Thứ nhất là các sản phẩm về tái chế như là giấy, carbon, các loại nhựa, các kim loại và thủy tinh, cao su, gỗ. Loại thứ hai là cái nhóm về hữu cơ, những cái thành phần dễ phân hủy phục vụ như là để làm phân compost và các cái vật liệu sinh khối. Loại thứ ba là liên quan đến các cái tiềm năng về năng lượng như các dòng vật chất có thể thu hồi nhiệt hoặc các chế biến các cái nhiên liệu thứ cấp như là RDF hoặc là SRF hoặc là những cái điện cho quá trình sau khi đốt rác. Thứ tư là liên quan đến các cái vật liệu sau đốt như là xỉ đáy, kim loại thu hồi từ tro, các sản phẩm khoáng hóa. Đây là những cái nhóm vật chất mà rất tiềm năng để sau này có thể sử dụng trở thành hàng hóa phía sau.
0: Nhấn mạnh đến tiềm năng tái chế rác thải, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh cũng đề xuất các giải pháp công nghệ hiện đại xử lý rác thải như tổ hợp công nghệ thủy nhiệt và phân hủy kỵ khí để xử lý chất thải hữu cơ và bùn thải.

0: gây phát thải khí mê tan. Hệ thống này chuyển hóa chất thải thành năng lượng sạch. Điển hình tại Trung Quốc, các nhà máy đốt rác phát điện quy mô lớn đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc thay thế chôn lấp. Bên cạnh các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả, hướng tới tái chế, tái sử dụng và chuyển đổi chất thải thành các sản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Theo ông Norihisa Hirata, chuyên gia quản lý chất thải rắn Nhật Bản, Việt Nam nên xem xét thực hiện hệ thống thu giá dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo lượng phát thải. Giải pháp này mang đến nhiều hiệu quả rõ rệt.
1: Ở đây có 3 mục tiêu khi thực hiện giải pháp này. Thứ nhất là giảm lượng chất thải phát sinh ra môi trường. Thứ hai là cải thiện tính công bằng giữa những người xả rác nhiều và xả ít. Thứ ba là giải pháp này tăng nguồn tài chính cho công tác quản lý chất thải rắn. Một điều mà tôi muốn nhấn mạnh là việc xây dựng thu phí theo lượng thải luôn phải gắn liền với hệ thống phân loại rác tại nguồn. Hai phương thức này cần vận hành song song.
0: Theo kinh nghiệm tại thành phố Hino, Tokyo, việc áp dụng hệ thống thu giá dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo lượng phát thải giúp chất thải cần xử lý giảm 45% thông qua phân loại và giảm thiểu tại nguồn. Lượng rác thải bỏ bao gồm rác tái chế giảm 26%.
2: Thưa quý vị, có thể thấy tại Việt Nam, việc quản lý chất thải rắn đang đứng trước bước ngoặt lớn, chuyển từ mô hình thu gom chôn lấp sang giảm thiểu tái chế thu hồi năng lượng, kiểm soát phát thải, kinh tế tuần hoàn. Trong bối cảnh Việt Nam cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh và đảm bảo an ninh năng lượng, công nghệ đốt rác phát điện không chỉ là giải pháp xử lý chất thải mà còn là cấu phần của hạ tầng môi trường năng lượng hiện đại. Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trịnh Xuân Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường, nhằm phân tích quy trình cũng như hiệu quả từ giải pháp công nghệ này trong việc chuyển hóa rác thải thành năng lượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa tiến sĩ Trịnh Xuân Đức, ông có đánh giá thế nào về thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị lớn ở nước ta hiện nay?
3: Vâng, thì cùng với sự phát triển của kinh tế thì lượng rác thải ở Việt Nam cũng đang ngày càng tăng lên. Và đến hiện nay thì tổng lượng nước rác thải của Việt Nam nó cỡ khoảng 70.000 tấn trên một ngày. Trong đó thì chỉ có 5% hiện nay là được đốt rác phát điện, còn lại 10% được xử lý bằng dạng phân compost, 20% là các cái lò đốt rác nhưng không phát điện, tức là không có quá trình chuyển hóa năng lượng, và còn lại 65% hiện nay chúng ta vẫn đang ở trạng thái chôn lấp, thậm chí là cũng còn nhiều nơi còn là chôn lấp không hợp vệ sinh. Thế thì cái vấn đề chôn lấp nó tạo ra khí thải, nước thải, tiêu tốn diện tích và ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất đối với môi trường. Nhưng cái đặc biệt là Việt Nam hiện nay đang cam kết là net zero đến năm 2050, và cái lộ trình chúng ta bắt buộc phải cắt giảm các cái phát thải khí nhà kính, trong đó có phát thải khí nhà kính từ rác thải. Đối với việc chôn lấp, có một cái phân tích nghiên cứu của Viện Quản lý Rác thải Toàn cầu chỉ ra rằng đối với cả so sánh với 4 cái ngành công nghiệp mà phát thải ra kiệu khí nhà kính nhiều nhất, đó là năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp và rác thải, thì cái tỷ lệ phát thải khí CO2 của rác thải là 3,2%. Cái lượng phát thải ra khí metan của rác thải nó tăng lên đến 18%. Đây là một con số rất lớn. Chúng ta biết rằng đối với cả khí CO2 và khí CH4 có mối quan hệ ảnh hưởng đến khí nhà kính như sau. Nếu 1 kg CH4 phát thải thì nó sẽ tương đương với cả 28 kg CO2 phát thải. Còn là 1 kg CH4 nó cao gấp 28 lần so với khí CO2. Còn là nó cái lượng phát thải của nó ra rất chi là lớn. Đây chính là cái yếu tố ảnh hưởng đến cái việc mà giảm thiểu phát thải của Việt Nam.
0: Vâng, với những tác động như vậy, đòi hỏi chúng ta cần có giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt như thế nào để vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa giảm phát thải khí nhà kính mà còn có thể tạo ra sản phẩm tuần hoàn, thưa ông?
3: Để trước những cái thực trạng về rác thải ở Việt Nam mà tôi vừa nói ở trên, thì ở đây chúng tôi đề ra một cái giải pháp là đốt rác phát điện. Khi đốt rác thì chúng ta chỉ còn thải ra môi trường cái khí CO2, tức là cái khí CH4, có nghĩa là cái metan sẽ không còn được tạo ra nữa. Cái vấn đề thứ hai, khi chúng ta tiến hành đốt rác thì các cái diện tích chôn lấp sẽ giảm đi rất nhiều, giảm đi đến 95%, cái lượng mà cần phải chôn lấp còn lại rất ít, từ 3-5%. Nhưng cái đặc biệt ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra cái giải pháp để làm sao tuần hoàn cái năng lượng trong quá trình đốt để tái sử dụng lại năng lượng. Thế thì chúng ta sẽ có được hai cái quá trình tuần hoàn năng lượng. Một là thu hồi nhiệt để cung cấp cho các cái sản xuất công nghiệp. Hai là chúng ta chuyển thành nồi hơi và tạo ra điện và cung cấp vào hệ thống điện năng. Đó sẽ là cái giải pháp mà Việt Nam đang hướng

0: tới. Quy hoạch điện 8 đã quy định là Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng 34 cái nhà máy đốt rác phát điện với tổng cái lượng điện năng cung cấp là cỡ khoảng 621 MW và xử lý được 40.000 tấn rác ngày. Đấy, thế thì quý vị có thể nhìn thấy được rằng là với cái bức tranh mà chúng ta có thể thực hiện được cái quy hoạch điện 8 với cái việc mà sử dụng rác thải để làm nguồn năng lượng cho cái việc phát điện cũng như là cung cấp và nhiệt và hơi, thế thì đã làm giảm thiểu được rất nhiều các cái vấn đề ô nhiễm và giải quyết được bài toán về vấn đề vấn nạn rác thải ở Việt Nam hiện nay.
1: Phương pháp đốt rác phát điện có thể coi là một giải pháp hữu hiệu khi vừa giải quyết ô nhiễm, vừa bổ sung nguồn năng lượng tái tạo. Ông có thể thông tin cụ thể về phương pháp này cũng như là công nghệ đốt rác phát điện đang được sử dụng hiệu quả tại nhiều quốc gia hiện nay, thưa ông?
0: Cái công nghệ đốt rác phát điện nó có hai key của vấn đề, chính là cái lò đốt và cái key thứ hai chính là cái hệ thống chuyển hóa năng lượng. Tức là sau khi có nhiệt, chúng ta biến thành hơi và làm thế nào tận dụng chuyển hóa năng lượng tối đa từ các cái lò hơi đó. Ngoài ra cái vấn đề thứ ba là gì? Để giảm thiểu được các cái khí thải phát sinh từ công nghệ đốt rác cũng như là hiệu quả đốt cháy của quá trình đốt rác, có nghĩa là kiểm soát ngọn lửa. Thế thực ra là tôi có thể nói là có công nghệ nó phải, chúng ta phải khóa chặt ba cái yếu tố công nghệ chính này để đạt được hiệu quả cao nhất và giảm thiểu ô nhiễm nhất. Nếu mà chúng ta làm được ba đấy, có nghĩa là chúng ta đã nhận được một cái chuyển giao được một cái công nghệ hoặc nhận được một cái công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến. Đấy, chứ còn nếu không chúng ta cứ ồ ạt làm mà không có các cái kiểm soát, chúng ta sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ bị lạc hậu về công nghệ và các cái hiệu suất để đạt được nó không cao. Thế thì thứ nhất là chúng tôi vừa nói về công nghệ về lò đốt. Thế thì cái lò đốt rác nó khác với các lò đốt than hoặc đốt các vật liệu khác là gì? Nó có thể có những tạp chất, đặc biệt là rác của Việt Nam. Nên cái lò đốt nó phải làm thế nào đảm bảo là cái việc đốt được hoàn toàn. Quan trọng nhất chính là cái quá trình bảo dưỡng, bảo hành và vận hành lò. Vấn đề kỳ thứ hai chính là vấn đề về kiểm soát ngọn lửa. Đấy, thì cái kiểm soát ngọn lửa nó sẽ quyết định cho cái khí thải phát ra. Đấy, thì hiện nay thì có rất nhiều những cái công nghệ, những cái công ty họ cải tiến cái lò đốt và họ đã dùng AI để kiểm soát ngọn lửa. Cái điều này là rất quan trọng vì nó sẽ tạo ra được cái hiệu suất đốt cao nhất và cái khí thải phát ra là hiệu quả nhất. Và cái tiêu chí thứ ba là cái hiệu suất để phát điện hay là cũng như là cấp nhiệt là cao nhất. Thông thường trên toàn thế giới thì hiện nay thì hiệu suất nó cỡ khoảng 24-25%. Đấy, nhưng mà một số các cái công ty họ đã cải tiến và đặt cái hiệu suất lên có thể đạt được từ 31-32%. Nếu chúng ta khóa lại ba cái tiêu chí quan trọng này để khi lựa chọn công nghệ áp dụng vào trong Việt Nam thì như vậy là Việt Nam chúng ta đã chọn được một cái công nghệ tốt và có thể là đạt được hiệu quả cao nhất, lợi ích kinh tế tốt hơn, hiệu suất phát điện tốt hơn, cũng là những cái công nghệ tiên tiến có thể ứng dụng và tồn tại được dài trong cái điều kiện ở Việt Nam hiện nay.
1: Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số quốc gia trên thế giới.
1: Singapore được coi là hình mẫu đô thị thông minh, quốc gia có diện tích nhỏ nhưng mật độ dân số cao, 5,6 triệu dân trên 724 km vuông và nguồn lực tài chính lớn. Singapore không chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt mà hóa rắn và đốt sinh học toàn bộ. Theo thống kê, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người giảm từ 0,88 kg mỗi ngày vào năm 2023 xuống 0,85 kg mỗi ngày vào năm 2024 nhờ chương trình PIRE giảm tái sử dụng, tái chế. Tỷ lệ tái chế tổng hợp duy trì quanh 50%.
2: Hàn Quốc có hệ thống quản lý rác sinh hoạt hàng đầu thế giới. Họ triển khai thu gom 100% chất thải rắn sinh hoạt, quy định phân loại rác thải tại nguồn và áp dụng mức phí rác theo khối lượng, túi hoặc thẻ điện tử bắt buộc đối với rác sinh hoạt và rác hữu cơ. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Hàn Quốc, năm 2017, mỗi người chỉ thải 1,02 kg rác mỗi ngày, bằng 1/3 năm 1991, trong khi tỷ lệ tái chế tổng cộng đạt 86% năm 2017. Nền tảng thành công của Hàn Quốc là các chương trình trả phí theo khối lượng chất thải phát sinh đã giúp giảm lượng rác thải thực phẩm tới 30% chỉ trong vòng vài năm gần đây.
1: Nhật Bản xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu bằng đốt. Năm 2023, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị là 38,97 triệu tấn, giảm 3,4% so với năm 2022, tương đương 0,851 kg mỗi người một ngày. Hầu hết được đốt tại khoảng 1.004 lò đốt phân tán trên cả nước, trong đó 40,9% có phát điện. Nhật có luật thu gom giảm, tái chế bắt buộc rất chi tiết. Người dân phải phân chia rác, giấy.

0: nhựa, ống lon, rác nguy hại trước khi thu gom. Nhờ đó, tỷ lệ xử lý giảm thiểu đạt 99,2%, chỉ còn 0,8% rác chôn lấp thô.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây: 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, họa sĩ Tạ Hải, hành trình của sự tái sinh và những triết lý sống; 14:35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi mở đường cho Hà Nội phát triển thành đô thị toàn cầu; 14:50 hồ sơ sự kiện quốc tế, chiến thuật hạm đội mũi, bí ẩn sức mạnh hải quân Iran; 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều; 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người bị bệnh đái tháo đường kèm rối loạn lipid máu; 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết 88 giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến đổi toàn cầu; 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn; 18 giờ thời sự chiều; 19 giờ bản tin thời sự; 19:10 quốc hội với cử tri, luật hộ tịch sửa đổi tạo thuận lợi cho người dân nhưng cũng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước; 19:25 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi vào lớp 10; 19:40 chương trình dân tộc và phát triển, những mô hình chăn nuôi mới mở sinh kế cho người dân vùng cao. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Khởi động hành trình đưa phở Việt lan tỏa tại châu Âu. Moscow biến giao thông công cộng thành không gian sống thông minh. Bây giờ là tin chi tiết. Chương trình Hành trình lan tỏa văn hóa phở Việt tại châu Âu 2026 dự kiến diễn ra từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, đi qua 7 điểm dừng tại Ba Lan, Slovakia, Áo, Hungary, Cộng hòa Séc và Đức. Không chỉ quảng bá món phở và chuẩn hóa hương vị tại các nhà hàng Việt, hành trình còn kết hợp giới thiệu du lịch, giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài, qua đó góp phần lan tỏa bản sắc Việt và thúc đẩy ngoại giao văn hóa. Nghệ nhân Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình cho biết.
3: Trong bối cảnh phở đang được hoàn thiện hồ sơ UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, mỗi một bát phở được phục vụ tại châu Âu sắp tới sẽ là một minh chứng cho sự sống động, cho giá trị lịch sử, sức sống bền bỉ của ẩm thực Việt Nam. Thông qua hành trình phở, chúng tôi kỳ vọng văn hóa ẩm thực sẽ trở thành một cầu nối vững chắc, hỗ trợ đắc lực cho công tác xúc tiến du lịch và quảng bá hình ảnh của quốc gia.
0: Nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bưu điện Mỹ vừa phát hành bộ tem đặc biệt khắc họa đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia gắn với lịch sử và tinh thần nước Mỹ. Bộ tem tái hiện hình ảnh loài chim này qua 5 giai đoạn phát triển, từ chim non đến dáng vẻ trưởng thành quen thuộc trên quốc huy Mỹ. Theo các nhà sử học, cách thể hiện này cũng gợi nhắc hành trình trưởng thành của nước Mỹ suốt gần 2 thế kỷ rưỡi. Một đoạn cầu thang xoắn ốc nguyên bản của tháp Eiffel, biểu tượng lịch sử của thủ đô Paris hoa lệ, sẽ chính thức được đưa ra bán đấu giá vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Sự kiện này một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của các hiện vật đô thị gắn liền với lịch sử nước Pháp. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
4: Đoạn cầu thang số 1 thuộc hệ thống cầu thang nguyên bản của tháp Eiffel từ năm 1889. Đây là hiện vật quý giá được tháo dỡ vào năm 1983 khi công ty quản lý tháp quyết định hiện đại hóa công trình thay thế 160 mét cầu thang bộ bằng hệ thống thang máy. Đoạn cầu thang sắp được đấu giá cao 2,75 mét, bao gồm 14 bậc thang bằng thép đinh tán. Sau khi được một doanh nhân người Pháp mua lại vào thập niên 80, hiện vật này đã được bảo quản nghiêm ngặt trong kho suốt 4 thập kỷ, giúp cấu trúc và bề mặt kim loại giữ được trạng thái gần như hoàn hảo.

0: Sabrina Dola, giám đốc điều hành tại nhà đấu giá Art Curio, cho biết. Sức hút của đoạn cầu thang này không chỉ nằm ở giá trị kỹ thuật mà còn ở giá trị cảm xúc, bởi nó đại diện cho Paris, cho nước Pháp. Với nhiều người, đây là biểu tượng của sự lãng mạn, là kỷ niệm về một chuyến đi hay một câu chuyện cá nhân gắn liền với Paris. Nó không phải là thứ hữu hình. Với nhiều người, nó thường gợi nhớ đến một giai thoại nào đó hay gắn liền với ý niệm về sự lãng mạn. Dù mức giá khởi điểm được đưa ra trong khoảng từ 40.000 đến 150.000 euro, tương đương khoảng 1,1 đến 4 tỷ đồng Việt Nam, các chuyên gia nhận định con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần. Tiền lệ vào năm 2016, một đoạn cầu thang tương tự từng đạt mức giá kỷ lục lên tới hơn 520.000 euro.
1: Từ đọc sách trên xe buýt đến làn đường ưu tiên rút ngắn hành trình gấp nhiều lần, Moscow đang tái định nghĩa giao thông công cộng như một hệ sinh thái công nghệ, văn hóa và tiện ích đô thị hiện đại. Thu Hà, phóng viên thường trú tại Nga, đưa tin.
2: Những ngày tháng 5 này, Moscow bắt đầu tiến hành việc biến giao thông công cộng thành không gian sống thông minh, kết hợp công nghệ số và trải nghiệm văn hóa cho người dân thủ đô. Trên các tuyến xe buýt và xe buýt điện, dự án mang tên Đây là những cuốn sách cho phép người dân quét mã QR để truy cập thư viện trực tuyến với khoảng 100 đầu sách điện tử và sách nói đa dạng. Thành phố cũng mở rộng hệ thống làn đường ưu tiên, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 đến 4 lần, giảm tai nạn và tăng độ ổn định trong giờ cao điểm. Một số tuyến ghi nhận thời gian đi lại giảm một nửa nhờ tối ưu hạ tầng. Theo chính quyền thành phố Moscow, đây là bước đi nhằm biến thời gian di chuyển thành trải nghiệm hữu ích như đọc sách, học tập hay giải trí. Với chiến lược đồng bộ giữa giao thông điện, công nghệ số và dịch vụ công, Moscow đang xây dựng mô hình đô thị nơi phương tiện công cộng không chỉ để di chuyển mà còn là một phần của đời sống hiện đại.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa sự quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Các biên tập viên Thùy Dương và Văn Hải xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong thế giới hội họa của Tạ Hải, chất liệu không đến từ bảng màu hóa chất mà được chắt lọc từ những gì thuần khiết nhất của đất trời, những cánh hoa khô và lá cây rơi rụng. Qua bàn tay khéo léo và góc nhìn đầy dung cảm, những thứ tưởng như đã kết thúc vòng đời lại được tái sinh, trở thành những bức họa rực rỡ.
6: Bác đã sử dụng những cái vật chất liệu cực kỳ thân thuộc với cả cuộc sống hàng ngày của mình ấy, thì mình thật sự là hơi bất ngờ với cả các cách thức mà bác đã làm tạo nên những cái bức tranh, những cái tác phẩm này.
7: Tranh sơn mài các thứ thì mọi người sẽ dùng vỏ trứng nhiều rồi, nhưng mà cái cách bác ấy dùng đa dạng hơn thì mình cảm thấy là khá là hay, dùng cái màu tự nhiên của vật phẩm đấy thì nó rất là sáng tạo.
8: Vâng, nếu được đặt đúng vị trí thì ngay cả những vật tưởng chừng bỏ đi cũng có thể tỏa sáng với vòng đời mới của riêng mình. Câu chuyện bình dị mà vô cùng sâu sắc từ chính 60 năm bền bỉ gắn bó từ những cuộc chơi của lá cũng chính là thông điệp sống ý nghĩa của họa sĩ Tạ Hải gửi tới cuộc đời. Đây cũng là câu chuyện chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay.
4: Chân dung cuộc sống.
9: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chơi của lá là hành trình của ký ức thời gian, của những mảng màu chỉ còn tìm thấy trong hồi ức. Loạt tác phẩm vừa ra mắt của họa sĩ Tạ Hải đã mang lại cho người xem những cảm xúc rung động khó tả.
1: Trong thế giới hội họa của Tạ Hải, chất liệu không đến từ bảng màu hóa chất mà được chất lọc từ những gì thuần khiết nhất của đất trời, những cánh hoa khô và lá cây rơi rụng. Họa sĩ Tạ Hải nổi tiếng với những tác phẩm hội họa làm từ chất liệu thiên nhiên và phế liệu hữu cơ. Nhìn vào tranh của ông, người xem không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra hình hài của những cánh hoa khô, những chiếc lá rụng úa vàng, lớp vỏ trứng mỏng manh hay thậm chí là lớp vỏ lụa của hành, tỏi. Những thứ vốn dĩ đã kết thúc vòng đời nay lại hiện lên đầy sống động trong những bố cục nghệ thuật tinh tế. Qua bàn tay khéo léo và góc nhìn đầy dung cảm, những thứ tưởng như đã kết thúc vòng đời lại được tái sinh, trở thành những bức họa rực rỡ. Chủ đề trong các tác phẩm của ông thường mộc mạc và quen thuộc: phong cảnh thiên nhiên, làng quê, các cánh rừng mùa thu, các con phố.

0: phố Hà Nội, cảnh đẹp ở các miền đất nước và các quốc gia nơi ông có dịp đặt chân đến, hay chân dung những người thân yêu trong gia đình, cũng như các tranh tĩnh vật và trừu tượng. Vừa xem tranh, nhiều người vừa phỏng đoán xem chất liệu được lựa chọn để tạo hình là gì.
1: Mình là Nguyễn Thùy Linh, mình đến từ Hà Nội thôi. Bác đã sử dụng những cái vật chất liệu cực kỳ thân thuộc với cả cuộc sống hàng ngày của mình ấy. Thì mình thật sự thấy bất ngờ với cả các cách thức mà bác đã làm tạo nên những cái bức tranh, những cái tác phẩm này.
2: Mình cũng không thể tưởng tượng là qua những cái chất liệu bằng những cái vỏ cây hay là cái vỏ ngô để qua thời gian rồi, nhưng mà bằng với cái sự sáng tạo của bác cắt ghép, màu sắc vẫn rất là cuốn hút. Thì thật sự là bác rất là kỳ công để mà có thể tạo được nên một cái số lượng tranh rất là lớn như thế này.
0: Dành tất cả tâm huyết cho những sáng tạo từ thiên nhiên, họa sĩ Tạ Hải tạo ra những tác phẩm của mình với một triết lý nghệ thuật thanh tao. Sự sáng tạo trong nghệ thuật có thể đến từ những điều rất bình dị trong cuộc sống. Chỉ cần chúng ta biết sống chậm lại và quan sát, chúng ta có thể phát hiện ra và biến những thứ bình dị tưởng như vô giá trị thành những thứ đem lại giá trị không ngờ, làm đẹp cho cuộc đời. Bà Nguyễn Thị Trúc đưa cháu trai Đào Nhật Dương ở phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội dành rất nhiều thời gian tìm hiểu và nghe họa sĩ Tạ Hải hướng dẫn cách làm. Hai bà cháu hy vọng có thể tự làm được ở nhà.
3: Con thấy cắt tranh rất đẹp. Con thấy lá cây, cành hoa, có cả vỏ hàn ở trong bức tranh. Con thấy rất là lạ. Con muốn làm tự thế.
4: Đây là lần đầu tiên tôi vào, tôi được xem những bức tranh này, nó rất là lạ. Và nó lại không bằng chất liệu hoặc là bằng màu sơn, màu nước gì cả, mà nó lại là toàn những lá cây, vỏ cây, lá cây tạo lên những bức tranh rất là độc đáo mà tôi cảm thấy trông rất là lạ và rất là vui thú.
0: Tranh lá của họa sĩ Tạ Hải là một tâm thức chân quê đằm thắm, là góc nhìn của những người con không quên cội nguồn văn hóa. Ánh sáng và màu sắc như một hoài niệm nhắc nhở người cao tuổi nhớ về một thế giới đã qua mà lại gợi cho nhiều người trẻ những khát vọng vượt lên chính mình ngày hôm nay.
5: Mình là Bách, mình cảm thấy là các chất liệu bác ấy dùng rất là kiểu sáng tạo, vỏ hành rồi kiểu là trứng hay là các thứ thì tranh sân mài các thứ thì mọi người sẽ dùng vỏ trứng nhiều rồi, nhưng mà cái cách bác ấy dùng đa dạng hơn thì mình cảm thấy là khá là hay. Cái hai là bác ấy không dùng màu gì hết mà hoàn toàn là dùng cái màu tự nhiên của vật phẩm đấy, nó rất là sáng tạo.

Thưa quý vị và các bạn, điều gì đã thôi thúc họa sĩ Tạ Hải dành hơn 60 năm cuộc đời mình với tất cả tâm huyết cho những sáng tạo từ thiên nhiên? Và làm thế nào để những vật tưởng chừng bỏ đi ấy lại tiếp tục được hồi sinh ở một cuộc đời mới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của biên tập viên

0: Ngọc với họa sĩ Tạ Hải để có thêm góc nhìn đa chiều.
1: Cảm ơn họa sĩ Tạ Hải đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa họa sĩ Tạ Hải ạ, khoảnh khắc đầu tiên ông nhận ra một chiếc lá rơi hay là một cánh hoa úa tàn không phải là sự kết thúc mà là bắt đầu của một tác phẩm nghệ thuật thì đã diễn ra như thế nào ạ?
2: Tôi tìm hiểu chiếc lá khô từ lâu lắm rồi, nhưng sau một thời gian chơi với lá thì tôi mới ngẫm nghĩ về một hôm ngồi trên cửa sổ nhìn thấy những chiếc lá rơi. Thì tôi mới ngẫm nghĩ ra một chiếc lá rơi, nó rơi lặng lẽ lắm. Và nó rơi xuống đất thì nó để lại cho mình một cái màu sắc rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng là, như vậy là chiếc lá rơi sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ nó xuống rồi, thì cuộc sống lại vẫn tiếp tục. Nó không phải mất đi, mà dường như nó lại tạo nên một sự khởi đầu trong cuộc sống mới. Tôi rất thích. Và đó là mấy cảm xúc để mà tôi bắt đầu chơi với lá.
1: Và hành trình đấy đã kéo dài hơn 60 năm rồi đúng không ạ?
2: Vâng. Tôi thực ra chơi với lá từ năm 1965 và làm bức tranh đầu tiên từ năm 65. Nhưng sau một thời gian lên bộ đội khấn quãng thì khi mà về công tác Đại tướng nước Việt Nam, có thời gian sau khi làm nhiệm vụ viết bài xong thì rối rãi thì lại nghĩ lại cái ham thích của mình và bắt đầu đi tìm lá và làm lá, tranh thủ làm tranh lá. Đấy.
1: Vâng, vậy trong nhịp sống hối hả hiện nay thì việc tỉ mẩn, nhặt nhạnh và xử lý từng gân lá hay là cánh hoa thì đều đòi hỏi một sự kiên nhẫn rất là lớn. Vậy sự tĩnh lặng này thì đã giúp ông khám phá thêm điều gì về chính bản thân mình cũng như là trong cuộc sống ạ?
2: Cái đó rất là quan trọng. Tôi nghĩ là trong cái nhịp sống hiện nay, trôi đi rất nhanh, cuộc sống rất hối hả. Đặc biệt là các bạn trẻ hiện tại phải lao đi tìm vào cuộc sống hối hả, nhanh chóng, vội vã lắm. Cái đó là tốt giới trẻ hiện nay. Nhưng mà theo tôi, với kinh nghiệm bản thân mình, đôi lúc cuộc sống mình phải tính lại một chút. Tính lại làm gì? Để nhìn nhận lại, quan sát lại và suy ngẫm cái gì chưa được, cái gì được, để mà tiếp tục cho cuộc sống sau này của mình. Cho nên bên cạnh cái cuộc sống hối hả thường nhật hàng ngày, con người ta phải có sự đôi lúc nào phải tính lại một chút, chậm lại một chút để mà nhìn nhận lại. Đấy, tôi thấy rất bổ ích cho mình.
1: Tức là phải có một cái những giây phút để lắng lại, để suy ngẫm cũng như là để nhìn lại đúng không ạ?
2: Đúng thế.
1: Vậy thì với ông ạ, ranh giới giữa một chiếc lá bỏ đi và một mảnh ghép nghệ thuật thì nằm ở đâu và ông đã làm như thế nào để có thể giữ được hồn thiên nhiên nhưng mà vẫn thể hiện được những cái dấu ấn cá nhân riêng biệt của người nghệ sĩ ạ?
2: Thực ra cái ranh giới, cái đó nó mong manh lắm. Vì những cái lá rụng xuống rồi thì người đời cho là bỏ đi rồi. Nhưng mà nó mong manh ở chỗ là con người ta có biết nhận ra nó, nhận ra những cái khả năng tiềm năng của nó không, và có biết trân trọng giữ gìn nó không. Nếu ta biết nhìn thấy nó thì cái cuộc sống nó lại kéo dài ra nữa. Cho nên nếu mà anh bỏ lướt qua đi, không chú ý đến nó, làm thứ rác bỏ đi rồi. Cho nên cuộc sống giữa chiếc lá rơi và cái tranh của tôi thì nó là mong manh. Nếu không có sự nhận thức được của con người thì không trân trọng nó, không đặt nó đúng chỗ thì phí hoài. Tôi nghĩ thế, chính vì thế mà tôi muốn là giữ lại những cái vẻ đẹp của thiên nhiên đó qua những bức tranh và lá của mình.
1: Và trong những cái bức tranh về làng quê Việt Nam hay là phố cổ Hà Nội thì những cái màu sắc tự nhiên của lá khô trong các triển lãm của ông thì thường mang một cái gam màu khá là trầm mặc ạ. Thì ông đã phối màu từ các loại lá khác nhau như thế nào để có thể tái hiện lại cái vẻ đẹp rực rỡ của mùa thu cũng như là những cái khoảnh khắc ấm áp trong gia đình ạ?
2: Cái chất liệu tranh lá của tôi thì nó không có màu sáng lắm đâu. Vì nó đây là một cái hạn chế của chất liệu tranh lá. Vì nó là thiên nhiên, thường là cái chất diệp lục nó khô héo rồi, nó thành cái màu thường là cái màu sẫm nhạt. Nhưng mà tranh của tôi thì khi mà vẽ về làng quê phải có một sự tươi sáng. Thì tôi phải cố gắng chắt lọc tìm để phối giữa màu nóng và màu sáng như thế nào để cho cái bức tranh nó không ảm đạm, nó không tối mà có cái màu sáng của nó. Thì đấy là cả quá trình mà tôi tìm hiểu, khám phá và thực nghiệm qua những bức tranh của mình.
1: Và cái gam màu đó thì liệu có phải là cũng thể hiện cái sự hoài cổ, nhớ thương về cái hình ảnh quê hương trong cái tiềm thức và trí nhớ của ông hay không ạ?
2: Đúng vậy. Cái đó nó đi vào tiềm thức của tôi, vì tôi không phải sinh ra từ ở

0: Miền quê mà tôi lại sinh ra thành phố, tôi rất thèm ở miền quê, cho nên tôi trong tranh tôi rất thích vẽ về các miền quê, vì người cho con người ta ở đời thiếu cái gì để đi tìm cái đó, tôi thiếu một miền quê cụ thể, cho nên tôi rất thích vẽ miền quê, và chính những chiếc lá nó phù hợp với làng quê, với cái canh phong cảnh cảnh sắc của làng quê, cho nên tôi rất thích vẽ, và những cái chất liệu đó nó rất phù hợp với làng quê của tôi vẽ. Thế còn cái vòng nóng nó là thuộc lại phù hợp với những phố phường đấy, như gam màu đó thì đã là phố phường thì tôi sử dụng cái nó mà.
1: Khác với sơn dầu hay là màu nước thì thảo mộc thì thường có đặc tính giòn, dễ phai màu và cũng dễ hư hỏng theo thời gian, thì ông đã có cái bí quyết hay là quy trình xử lý đặc biệt nào để những tác phẩm này có thể tỏa sáng và bền lâu cho năm tháng như thế ạ?
0: Thì là chất liệu tranh lá nó khác với màu của hóa chất lắm, nó là thảo mộc mà, cho nên nó dễ bị phá hủy, nhất là thời tiết, cái thời khí hậu của mình là nóng ẩm nhiệt đới, nó rất bị hủy hoại. Cho nên một cái quan trọng là chất liệu của tôi làm tranh lá là phải bảo quản nó, không được phơi nắng, không được tẩm ướt bây giờ cả, để khô trong tự nhiên, trong nhà thì nó sẽ khô kiệt đi và nó sẽ giữ được cái màu của mình, nó không bị giòn chất lá, và đồng thời phải có một cái chất keo kết dính để nó vừa chống được ẩm mốc, vừa là cái muối mọt nó không bị dính, thì đó là một cái để bảo quản cái chất liệu thảo mộc trong lá chanh lá của tôi. Nó khác lắm với các cái màu của các họa sĩ là màu hóa chất.
1: Từ cái cảnh đẹp trong nước cũng như là các quốc gia mà ông đã từng đặt chân đến ạ, thì vỗi mùng đất thì lại mang đến cho ông những cái loại nguyên liệu lá đặc trưng nào và khiến ông ghi nhớ không ạ?
0: Mỗi một khi nào tôi đi du lịch hay đi nước ngoài thì tôi đều quan sát các cây cỏ màu sắc của các nước đó. Ví dụ như là màu vàng, tôi đi sang dự cả lịch mùa thu nước Nga thì tôi sưu tầm được màu vàng của lá phong. Thì tôi về tôi vẽ những bức tranh về mùa thu vàng. Đấy. Hoặc là sang về ở Hàn Quốc, tôi đi là Jeju có lá ngân hạnh nó đẹp lắm. Thì tôi nhặt về thì lại điểm xuyết thêm cái gam màu vàng cho nó có cái gam vàng nó có nhiều màu sắc nữa, thì tôi điểm xuất vào những một số tranh của tôi, thì như bọn đi nước nào tôi cố gắng sưu tầm mang về những cái đặc trưng riêng của từng nước đó thì tôi thể hiện tranh.
1: Với tranh phong cảnh thì người ta thấy sự hiện hữu của sự vật ạ, nhưng với tranh trừu tượng thì ông dùng ngôn ngữ của lá để kể về những cái cảm xúc vô hình nào vậy ạ?
0: Cái tranh trừu tượng thì tôi viết theo vẽ theo cảm xúc của mình, với những bảng màu sẵn có thì tôi vấp vào cố gắng, vì tôi sáng nghiệm thiên nhiên nó sẽ pha sẵn màu cho mình rồi, mình chỉ cần xếp đặt sử dụng nó, màu nọ xen màu kia nó tạo ra một cái mà mình muốn thể hiện, thì tôi xếp đặt vào nó để mà tạo lên cái bức tranh theo ý muốn, theo cái cảm xúc của mình.
1: Và qua những cái bức tranh của mình thì ông mong muốn chuyển tới những cái thông điệp như thế nào, thì ông mong muốn chuyển tới điều gì ạ?
0: Thông qua bức tranh lá của mình, tôi muốn gửi tới người xem một thông điệp rằng thiên nhiên của ta đẹp lắm, kỳ diệu lắm. Và chúng ta hãy trân trọng, yêu quý, bảo vệ thiên nhiên đi. Vì thiên nhiên nó là một cuộc sống của chúng ta. Bảo vệ thiên nhiên tức là bảo vệ con người. Tôn trọng thiên nhiên tức là tôn trọng mình. Tôi muốn gửi thông điệp đến những người đó. Đồng thời nó cũng có tính thời sự rất sâu sắc. Khi mà chiếc lá nó hoàn thành nhiệm vụ của nó trên cây rồi, nó rụng xuống. Thì rụng xuống rồi nó lại nhường chỗ cho một cái chồi non mọc lên. Mà cái sự rụng xuống của nó thì nó lặng lẽ, êm đềm. Nó không có băn khoăn suy nghĩ gì cả. Thì tôi nghĩ rằng nếu một con người cũng biết hành xử như một chiếc lá thì xã hội mình đẹp biết bao. Thì đấy, cái sự vòng đời của một chiếc lá nó vừa mang tính nhân văn nhưng mà đồng thời nó rất mang tính sở hữu cho hiện nay.
1: Xin cảm ơn họa sĩ Tạ Hải và chúc ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình tái sinh và những triết lý sống ý nghĩa từ những chiếc lá.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay cả những vật tưởng chừng bỏ đi như cánh hoa khô và lá cây rơi rụng, vỏ trứng, vỏ hành tỏi cũng được tái sinh và bắt đầu vòng đời mới nếu được đặt đúng vị trí.
1: Chỉ cần kiên trì lựa chọn, tìm kiếm, đặt đúng chỗ, bất cứ ai cũng có thể tỏa sáng. Triết lý sống bình dị mà sâu sắc của họa sĩ Tạ Hải đã gây xúc động mạnh và để lại nhiều ấn tượng ý nghĩa.
2: Ký ức lớn nhất đeo đuổi cùng trưởng thành với chị Tạ Liên, con gái họa sĩ Tạ Hải từ khi Bibo học nói đến lúc trưởng thành ngày nay, là hình ảnh người cha lọ mọ, chắt lọc phơi khô từng cánh hoa, chiếc lá. Những ngày hè nóng bức oi nồng, mồ hôi chát chúa trên khuôn mặt khô gầy, họa sĩ Tạ Hải vẫn say sưa gạn lọc, phơi khô, cắt tỉa rồi ghép cánh. Hơn 60 năm theo đuổi đam mê, bài học lớn nhất mà họa sĩ Tạ Hải gửi gắm cho các con, các cháu chính là sự kiên trì, say sưa, sống hết mình, trách nhiệm.
3: Trong hơn 60 năm mà bố mình miệt mài tìm lá và các cái chất liệu để mà làm nên những cái bức tranh ấy, từ bản thân ông và những hành trình ông chơi với lá và làm nên những bức tranh, thì mình thấy rằng là đấy chính là một cái bài học cho mình trong cuộc sống. Khi mà mình thực sự biết kiên trì theo đuổi cái đam mê của mình thì mình sẽ có cái thành công. Đấy là một cái bài học mà ông không nói bằng lời nhưng mà bằng chính cái nghệ thuật của ông mà ông theo đuổi.
2: Giữa nhịp sống hối hả, nơi con người ta dễ dàng vứt bỏ những thứ cũ kỹ để chạy theo những giá trị hào nhoáng, vị họa sĩ này lại chọn một lối đi ngược lại. Cúi xuống nhặt nhạnh những gì vụn vặt nhất để trao cho chúng một đời sống mới. Triết lý sống và nghệ thuật của Tạ Hải không chỉ dừng lại ở những bức tranh độc đáo mà còn là một bài học sâu sắc về nhân sinh. Mọi sự vật, mọi con người đều có thể tỏa sáng nếu được đặt đúng vị trí. Với họa sĩ Tạ Hải, mỗi cánh hoa khô không phải là dấu chấm hết cho một kiếp hoa, mà là bắt đầu của một câu chuyện khác. Vỏ hành tỏi không còn là rác thải nhà bếp, mà trở thành những vân màu tự nhiên, những lớp màng mỏng tang tạo nên chiều sâu cho bức vẽ. Ông không dùng màu vẽ hóa học để lấp liếm đi vẻ ngoài của chúng. Ông tôn trọng từng vết ố, từng đường gân của lá cây. Đó chính là sự tôn trọng với quy luật của tự nhiên. Sự tỉ mỉ đến cực đoan của người nghệ sĩ trong việc lựa chọn từng mảnh vỏ trứng, ép từng cánh hoa đã chứng minh một điều. Cái đẹp không nằm ở giá trị vật chất của nguyên liệu, mà nằm ở tâm thế của người tạo tác. Chị Nguyễn Thùy Linh và chị Hà Thị Thanh Hiền ở Hà Nội bày tỏ.
4: Từ những cái

0: rất đơn giản nhưng mà vẫn bằng một cái sự dày công. Giống như là con người chúng ta khi sinh ra ai cũng như ai đều là một con người giống nhau về tất cả mọi thứ, nhưng mà bằng sự kỳ công, bằng sự nỗ lực, rồi bằng đam mê, bằng nhiệt huyết thì mới tạo nên được một số lượng lớn như thế này. Giống như là một cái lời nhắn nhủ của tác giả muốn gửi đến cho mọi người là chỉ cần có đam mê thôi, thì bắt đầu xuất phát điểm bằng những cái thứ đơn giản nhất thì chúng ta vẫn có thể tạo lên được những cái điều lớn lao.
1: Mà khi mà mình nhìn gần vào lại thì mình nhận ra là những cái thứ mà đẹp nhất khi mình nhìn từ xa, thực ra nó đều được cấu tạo từ những thứ có thể rất là bình thường á. Thông điệp rất là rõ ràng về việc là không phải cái chất liệu nào nó cũng cứ phải kiểu cao quý hoặc là cứ phải là khó tìm thì nó mới đẹp, mà kể cả những cái chất liệu thường thường chúng ta nhìn thấy quanh cuộc sống ấy lại có những cái vẻ đẹp qua một cái bàn tay trân trọng để mang nó đến gần đến cho tất cả mọi người ạ.
2: Thay vì so sánh mình với những người khác thì mình cũng đang trên con đường thực hành cái điều đấy, tập luyện để nâng cấp bản thân mình lên mỗi ngày để mình có thể là làm phiên bản tốt hơn nhất của mình ngày hôm qua.
3: Để một mảnh vỏ trứng hay một chiếc lá khô tỏa sáng trên tranh, họa sĩ Tạ Hải đã phải đánh đổi bằng vô số giờ lao động miệt mài. Đó là sự kiên trì trong việc tìm kiếm, chọn lọc và thử nghiệm. Có những mảnh vụn phải đặt đi đặt lại hàng trăm lần mới tìm được đúng chỗ đứng của mình. Vẻ đẹp của tinh thần lao động miệt mài, say sưa, nhẫn nại bởi không trải qua quá trình mài giũa, tìm kiếm và thấu hiểu. Thì sao mỗi người có thể tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày? Tác phẩm của họa sĩ Tạ Hải không chỉ gây xúc động bởi vẻ đẹp thẩm mỹ, mà còn bởi thông điệp bảo vệ môi trường mạnh mẽ, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về lối sống xanh bền vững. Đây là góc nhìn của chị Nguyễn Thị Thu ở phường Thanh Xuân, Hà Nội.
4: Đấy cũng là một cái mà thật ra bây giờ mình đang hướng tới trong cuộc sống hàng ngày, hạn chế những cái rác thải. Thì bây giờ bác ấy đã tìm ra một cái phương án rất là hay, mình cũng đã áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, là mình có thể tái chế lại, mình là cho nó một cuộc sống mới, mở ra một cái trang mới cho những cái vật liệu đấy. Thì mình thấy là nó rất là hay, rất là thiết thực, bổ ích với cuộc sống ấy.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn cả việc sống xanh, đó là sống đẹp. Sống đẹp là khi mỗi người biết trân trọng những điều nhỏ bé, biết nhìn thấy giá trị ở những người yếu thế, biết tìm thấy hy vọng từ trong sự tàn úa. Triết lý sống của họa sĩ Tạ Hải đã gieo vào lòng người xem một niềm tin mãnh liệt vào sự tử tế và vượt lên số phận, bất kể xuất phát điểm từ đâu.
1: Tới đây thì thời lượng của chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: tật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Luật thủ đô sửa đổi, mở đường cho Hà Nội phát triển xứng tầm đô thị toàn cầu. Quảng Ninh siết chặt an toàn đường thủy mùa du lịch. Tăng cường ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3: Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, luật thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua không chỉ bổ sung cơ chế đặc thù cho Hà Nội, đạo luật này còn thể hiện một tư duy mới, trao quyền mạnh hơn cho thủ đô, nhưng đi cùng trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực rõ ràng. Đây được xem là hành lang pháp lý quan trọng để Hà Nội chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và phát triển xứng tầm trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngày 23 tháng 4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật thủ đô sửa đổi. Tỷ lệ đại biểu tán thành 97,6%, con số này cho thấy sự đồng thuận rất cao đối với một đạo luật được kỳ vọng tạo bước chuyển mới cho Hà Nội. Không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, thủ đô còn được đặt trong yêu cầu phát triển mới, hiện đại hơn, cạnh tranh hơn và có sức lan tỏa mạnh hơn đối với vùng đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước. Luật thủ đô sửa đổi được xây dựng trên tinh thần nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Trong đó, yêu cầu cốt lõi là hoàn thiện thể chế đồng bộ, vượt trội, đủ năng lực xử lý các vấn đề của thủ đô, của vùng và cả những vấn đề mang tầm quốc gia, quốc tế. Điểm mới quan trọng nhất của luật lần này là mở rộng quyền chủ động cho Hà Nội. Thành phố được trao thêm các thẩm quyền đặc thù trong tổ chức bộ máy, quản lý đô thị, xử phạt vi phạm hành chính, huy động nguồn lực và thí điểm các cơ chế phát triển mới. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định.
5: Luật thủ đô sửa đổi là một bước tiến mang tính lịch sử nhằm thiết lập mô hình thể chế phát triển mới và chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo và quản trị phát triển. Quan điểm xuyên suốt được quán triệt là trao quyền mạnh hơn, phân cấp phân quyền triệt để và trách nhiệm giải trình rõ ràng gắn với phương châm Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm. Luật thủ đô sửa đổi sẽ tạo lập nền tảng pháp lý vững chắc để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển 100 năm, phát huy vai trò vị trí là trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia và xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính hàng đầu, xứng tầm đô thị toàn cầu. Đồng thời xác lập rõ vai trò hạt nhân dẫn dắt vùng thủ đô, bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp và lấy hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí phát triển.
4: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, luật thủ đô sửa đổi lần này thể hiện sự thay đổi căn bản trong cách làm luật. Thay vì quy định quá chi tiết, đóng khung cơ chế, luật chuyển sang hướng thiết kế khung pháp lý rộng hơn, tạo dư địa để chính quyền thành phố chủ động quyết định và tổ chức thực hiện.
6: Đây là bộ luật mang tính chất phân cấp phân quyền một cách toàn diện và triệt để thủ đô có thể có cái khung pháp lý rộng mở hơn để có thể phát triển theo đúng các cái yêu cầu mà Trung ương Đảng đã đặt ra đối với thủ đô Hà Nội trong cái nghị quyết 02 ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2026 vừa qua. Đó là sẽ xây dựng một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Chính với những cái yêu cầu đó thì luật thủ đô lần này đã tạo cái cơ chế phân cấp phân quyền trong rất nhiều các lĩnh vực, từ đầu tư, từ quản lý tài nguyên.

0: môi trường và đặc biệt phân cấp phân quyền trong cả những cái lĩnh vực mà Trung ương Đảng vừa ban hành ở những cái nghị quyết chiến lược.
1: Tinh thần xuyên suốt của luật là Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định các chính sách lớn, Ủy ban Nhân dân thành phố quy định trật tự, thủ tục và tổ chức thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm. Các phân định này giúp rút ngắn quy trình xử lý những vấn đề cấp bách của thủ đô, đồng thời tạo điều kiện để Hà Nội chủ động hơn trong thử nghiệm chính sách, nhất là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, tài chính và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, trao quyền không đồng nghĩa với buông lỏng. Luật thủ đô sửa đổi đặt ra yêu cầu rõ về kiểm soát quyền lực. Các chính sách thí điểm phải tuân thủ hiến pháp, không trái điều ước quốc tế, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân, công khai, minh bạch và có cơ chế giám sát. Đây là điểm cân bằng quan trọng, trao quyền để Hà Nội phát triển nhanh hơn, nhưng quyền lực phải được kiểm soát bằng trách nhiệm giải trình và kỷ cương pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu nhấn mạnh.
2: Luật thủ đô, đây không chỉ đơn thuần là một dự án luật, mà đây là dịp để chúng ta kiến tạo thể chế, tạo không gian pháp lý đủ mạnh cho Hà Nội, chủ động phát triển, tạo sự lan tỏa, dẫn dắt các địa phương trong vùng và cả nước. Lần này là luật thủ đô cũng sẽ đặt nền tảng pháp lý để Hà Nội thử nghiệm một số cái cơ chế chính sách mới, cũng làm cái hình mẫu để có thể đánh giá tổng kết và nếu có đủ cơ sở thì nhân rộng việc áp dụng trong phạm vi toàn quốc.
1: Có thể thấy, luật thủ đô sửa đổi không chỉ giải quyết những vướng mắc trước mắt của Hà Nội, quan trọng hơn, luật mở ra một không gian thể chế mới để thủ đô thử nghiệm, dẫn dắt và tạo mô hình phát triển có thể nhân rộng, trao quyền mạnh hơn, trách nhiệm rõ hơn, kiểm soát chặt hơn. Đó là nền tảng để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm là trung tâm đầu não của cả nước trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang được các lực lượng chức năng siết chặt, từ kiểm tra chất lượng phương tiện, điều kiện kỹ thuật đến trình độ chuyên môn của thuyền trưởng và các thủy thủ đoàn. Tất cả đều hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho mỗi hành trình của du khách trên Vịnh Hạ Long. Ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Tàu thủy thủ vào vị trí chuẩn bị cho tàu rời bến.
5: Mùa hè cũng là thời điểm du lịch Quảng Ninh bước vào giai đoạn cao điểm đón khách. Để đảm bảo an toàn tối đa cho du khách trên Vịnh Hạ Long, toàn bộ gần 500 tàu dịch vụ đang hoạt động đã được kiểm tra tổng thể về điều kiện an toàn hoạt động. Ngoài giấy tờ đăng ký, đăng kiểm hay chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên, lực lượng liên ngành đặc biệt chú trọng kiểm tra các thiết bị cứu sinh, cứu đắm, phòng cháy chữa cháy và hệ thống thông tin liên lạc trên tàu. Tính từ tháng 4 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, có 2 trường hợp tàu du lịch vi phạm các điều kiện hoạt động do sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực. Tổng số tiền xử phạt là 40 triệu đồng. Việc kiểm tra xử lý nghiêm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy của các phương tiện. Ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Catherine Horion cho biết.
6: Tôi cũng thường xuyên được các đồng chí công an giao thông đường thủy nội địa, cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra, tuyên truyền và phổ biến các kiến thức mới về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Hàng quý thì chúng tôi cũng có diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và được các bên phòng cảnh sát giao thông đường thủy nội địa đến và hướng dẫn, tập huấn và nâng cao kỹ năng cho tất cả thuyền viên trong xử lý các tình huống khẩn cấp.
5: Là trung tâm du lịch biển lớn của miền Bắc, Quảng Ninh hiện có 128 cảng, bến thủy nội địa cùng hơn 11.000 phương tiện vận tải đường thủy. Riêng Vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch hoạt động cả ngày lẫn đêm. Vào cao điểm hè, khi hàng chục nghìn lượt khách tới tham quan Vịnh Hạ Long mỗi ngày, mật độ phương tiện dày đặc kéo theo áp lực rất lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Trước thực tế đó, Cục Cảnh sát Giao thông đã triển khai cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm trên các tuyến du lịch trọng điểm gồm Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà từ 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 6 năm nay. Trung tá Phạm Xuân Tuyến, Phó Thủy đội trưởng Thủy đội 1, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm đã từng phát hiện qua kiểm tra liên ngành trước đó.
7: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những hành vi vi phạm mà đoàn liên ngành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và chỉ ra cho chủ phương tiện trong cái đợt kiểm tra tháng 4 2016. Ví dụ trang thiết bị phao áo chưa đầy đủ hoặc là không đảm bảo chất lượng, thuyền viên có thể là vắng mặt trong cái ca làm việc khi phương tiện đang hành trình.

0: cũng có những phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động. Nếu những cái hành vi vi phạm này mà chưa được khắc phục thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cũng như ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông thủy nội địa của thuyền viên, chủ phương tiện cũng như khách du lịch.
1: Giữa sự nhộn nhịp của du lịch hè, sự xuất hiện thường xuyên của các lực lượng tuần tra trên vịnh không chỉ siết chặt an toàn đường thủy mà còn mang lại cảm giác yên tâm cho nhiều du khách quốc tế trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long. Ông John Weyman, du khách Mỹ, và bà Karen đến từ Australia chia sẻ.
2: Tôi cũng đi nhiều vùng vịnh ở khu vực Đông Nam Á, nhưng chưa bao giờ thấy có lực lượng cảnh sát giao thông đi tuần tra như thế này. Các bạn xuất hiện rất ấn tượng và giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long.
3: Tôi tới đây và thấy phong cảnh rất là đẹp, mọi người đón tiếp nồng hậu, rất gần gũi, không khoa trương nhưng đủ làm cho du khách thấy ấm áp và tin tưởng vào lựa chọn khi đến với Vịnh Hạ Long.
1: Mùa du lịch đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các chủ phương tiện hoạt động trên Vịnh Hạ Long hiện cũng đã chủ động trang bị đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc VHF, AIS và GPS nhằm duy trì kết nối thường xuyên với lực lượng quản lý và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Và hơn hết, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy từ phía doanh nghiệp vận tải, thuyền viên và cả du khách chính là yếu tố quan trọng để mỗi chuyến tham quan trên Vịnh Hạ Long luôn an toàn, trọn vẹn và trở thành một ký ức đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý 43.970 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Trong đó có tới 3.000 vụ vi phạm về hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 6.500 tỷ đồng. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực 389 Quốc gia, từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm trên các tuyến biên giới, vùng biển cơ bản được kiểm soát, chưa phát sinh vụ việc lớn. Hoạt động vận chuyển trái phép đối với các loại hàng hóa, hàng tiêu dùng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn xảy ra ở một số địa bàn, tuyến biên giới trọng điểm với tính chất quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đơn cử, việc xác định đối tượng thực hiện các vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok còn gặp nhiều khó khăn do các nền tảng này chưa có hiện diện pháp lý tại Việt Nam. Thông tin cá nhân của người sử dụng được các nền tảng bảo mật, dẫn tới khó khăn trong việc xác minh đối tượng để tiến hành xử lý theo quy định. Mặt khác, chế tài xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Kinh phí và phương tiện kỹ thuật trang bị cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ còn thiếu. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng, quản lý thị trường, công an, hải quan, bộ đội biên phòng trong các vụ việc lớn chưa thường xuyên, chỉ tập trung vào các đợt cao điểm, chỉ đạo đột xuất. Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an đề xuất.
6: Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh thời gian tới, thì Bộ Công an tiếp tục liên tiếp mở các đợt cao điểm đặc biệt về đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ và các đợt cao điểm về chống buôn lậu, xâm phạm hàng nhái, hàng giả và vận chuyển hàng hóa tiền tệ trái phép qua biên giới. Và đặc biệt tôi nhấn mạnh đấy là phải rà soát các cái chỉ số tiêu chí, số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đột biến gia tăng.
5: Triển khai thực hiện theo công điện số 38 của Chính phủ, từ ngày 7 tháng 5 đến 30 tháng 5, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nêu thực tế.
7: Tháng 5 này, số vụ việc kiểm tra xử lý phải tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Thế này thì Bộ Công Thương cũng giao cho Cục Quản lý và Phát triển Thị trường nước, đặc biệt là có phòng nghiệp vụ và thị trường cao điểm từ nay thì trong tháng 5 và các tháng tiếp theo để tăng cường kiểm tra. Trong báo cáo 301 của phía Hoa Kỳ, người ta nhắc rất là rõ để cái hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tràn lan, đặc biệt là người ta nhấn mạnh một số địa bàn điểm như các thành phố lớn.
5: Trong cao điểm đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại tuyến cảng biển, hàng không, cửa khẩu biên giới, Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới, chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khi có căn cứ rõ ràng là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ. Ông Đặng Thanh Dũng, Phó Chi cục trưởng

0: trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu gian lận thương mại, Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho biết.
1: Bộ Tài chính và Cục Hải quan bám sát các chỉ đạo của Ban chỉ đạo và của Chính phủ. Chúng tôi đã triển khai quyết liệt những kế hoạch trọng tâm trọng điểm chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm hàng giả, vi phạm trí tuệ, hay là những chuyên đề về thực phẩm chức năng hay là

0: giải pháp đề ra trong các lĩnh vực liên quan và trên phạm vi cả nước, bảo đảm công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối đầu giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Sau hơn 2 tháng xung đột, nhiều tàu chiến thuộc lực lượng hải quân truyền thống của Iran đã bị phá hủy hoặc suy giảm đáng kể năng lực tác chiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, đó chưa bao giờ là nơi sức mạnh thực sự trên biển của Tehran. Ẩn sau những căn cứ ven biển và các đường hầm dọc eo biển Hormuz là một lực lượng đặc biệt được phương Tây gọi bằng cái tên hạm đội mũi. Đó là hàng trăm xuồng cao tốc nhỏ, cơ động, quấy rối tàu chiến. Vì sao những xuồng nhỏ giá rẻ lại có thể trở thành nỗi lo của Hải quân Mỹ? Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ làm rõ hơn chiến thuật hạm đội mũi, bí ẩn sức mạnh Hải quân Iran.
1: Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo rằng nếu tiếp tục bị tấn công, Tehran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang ở khu vực Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới.
2: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Những lựa chọn này, ngoài quyết tâm và ý chí của lực lượng vũ trang, sẽ là các thiết bị tiên tiến hơn và các phương pháp chiến tranh mới. Và có lẽ quan trọng nhất là các chiến trường mới. Có nghĩa là chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
1: Giới phân tích cho rằng tuyên bố của Iran cho thấy nước này phát đi tín hiệu về khả năng mở rộng chiến tranh phi đối xứng, không chỉ trên bộ mà cả trên biển, trong không gian mạng và các tuyến hàng hải chiến lược. Trong đó, cái gọi là hạm đội mũi gồm hàng trăm xuồng cao tốc của lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được xem là một trong những công cụ quan trọng giúp Tehran duy trì sức ép với Mỹ và các đồng minh tại eo biển Hormuz. Ẩn mình trong các hang động ven biển và luôn sẵn sàng xuất kích theo chiến thuật đông đảo, lực lượng xuồng cao tốc nhỏ hạm đội mũi của Iran ngày càng trở thành thách thức khó lường tại eo biển Hormuz. Theo giới quan sát, Tehran đã xây dựng một lực lượng tác chiến phi đối xứng dựa trên 3 yếu tố, đó là phân tán, tốc độ và số lượng lớn. Ông Alex Blissad, cựu quan chức Lầu Năm Góc và hiện là chuyên gia của tổ chức Atlantic Council cho rằng cái tên hạm đội mũi đã phản ánh đúng bản chất của lực lượng này, đó là nhỏ, khó chịu và đủ khả năng gây tổn thương và tạo áp lực liên tục. Còn bà Jennifer Parker, cựu sĩ quan hải quân Australia và là chuyên gia an ninh hàng hải thuộc Đại học Quốc gia Australia thì nhận định hạm đội mũi từ lâu là công cụ quen thuộc của Iran tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Theo bà thì đây chắc chắn là một mối đe dọa, đặc biệt là đối với các tàu chiến của Mỹ và đồng minh hoạt động trong khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những xuồng cao tốc nhỏ bé, Iran đã từng bước biến hạm đội mũi thành một phần quan trọng trong học thuyết chiến tranh phi đối xứng trên biển. Vậy cái được gọi là hạm đội mũi của Iran được hình thành từ đâu? Và Tehran đang sử dụng lực lượng này như thế nào để duy trì sức ép tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
3: Hạm đội mũi của Iran thực tế không phải là một lực lượng mới xuất hiện trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Nguồn gốc của chiến thuật này bắt đầu từ những năm 1980, trong giai đoạn chiến tranh tàu chở dầu giữa Iran và Iraq. Khi đó, sau nhiều tổn thất trước các lực lượng hải quân vượt trội hơn, Tehran nhận ra rằng việc đối đầu trực diện bằng các tàu chiến lớn với Mỹ hay phương Tây là gần như không thể. Iran bắt đầu chuyển sang mô hình tác chiến phi đối xứng trên biển, dùng các thuyền nhỏ tốc độ cao để quấy rối, tập kích nhanh rồi rút lui. Từ nền tảng ban đầu là các xuồng dân sự gắn súng máy hoặc rocket chống tăng, lực lượng này dần được mở rộng thành một hạm đội đặc biệt do Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận hành. Theo nhiều báo cáo, Iran có thể đang sở hữu hàng nghìn xuồng cao tốc các loại được trang bị súng máy, rocket, tên lửa chống hạm và cả phương tiện không người lái. Khi cần, các xuồng máy này có thể đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng để nhanh chóng áp sát, bao vây hoặc quấy rối các tàu lớn hơn. Điểm đáng chú ý là Iran

0: ăn không sử dụng lực lượng này theo cách thông thường. Thay vì tập trung thành đội hình lớn, các xuồng được phân tán trong các hang động ven biển, bong ke ngầm, các vịnh nhỏ hoặc hòa lẫn với tàu cá dân sự dọc bờ biển phía nam Iran. Khi cần, chúng có thể xuất kích đồng loạt từ nhiều hướng với tốc độ rất cao để áp sát mục tiêu. Đây chính là chiến thuật Ground Attack, nghĩa là tấn công bầy đàn, vốn được xem là cốt lõi trong học thuyết hải quân phi đối xứng của Tehran. Trong vùng biển hẹp như Eo Hormuz, chiến thuật này đặc biệt hiệu quả, theo như phân tích của ông Nick Robertson, phóng viên ngoại giao quốc tế của CNN.
1: Sự đa dạng về chủng loại tàu thuyền cũng là một lợi thế. Theo các chuyên gia thì chúng được sử dụng cho các hoạt động giải thủy lôi bí mật. Iran thậm chí còn sở hữu cả xuồng không người lái. Số lượng áp đảo của các xuồng này khiến cho chúng rất khó bị theo dõi, đồng thời cho phép tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn từ nhiều hướng nhằm vào các tàu lớn. Thủy thủ đoàn nhỏ cũng giúp giảm thiểu thương vong. Sức mạnh lớn nhất của lực lượng du kích trên biển này không nằm ở khả năng phá hủy, mà ở khả năng gây gián đoạn. Chỉ riêng mối đe dọa từ chúng cũng đủ khiến cho nhiều chủ tàu e ngại, không muốn cho tàu đi qua eo biển Hormuz.
0: Điều khiến chiến thuật này nguy hiểm nằm ở chỗ, Iran không cần kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Chỉ cần duy trì nguy cơ bị tấn công ở mức đủ lớn, Tehran có thể khiến các hãng tàu và công ty bảo hiểm phải dè chừng. Chính vì vậy, dù nhiều tàu chiến truyền thống đã bị phá hủy trong xung đột, hạm đội mũi vẫn được xem là con át chủ bài giúp Iran duy trì sức ép chiến lược tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
2: Thưa quý vị, các bạn, sau nhiều tuần giao tranh, điều khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại không chỉ là các đòn tấn công trực diện của Iran, mà là cách Tehran kéo cuộc đối đầu vào một dạng chiến tranh phi đối xứng kéo dài, nơi ưu thế công nghệ và sức mạnh quân sự vượt trội chưa chắc mang lại chiến thắng nhanh chóng. Trong cuộc chơi đó, Iran dường như đang đặt cược vào khả năng gây tiêu hao, gián đoạn và tạo áp lực kinh tế toàn cầu nhiều hơn là một chiến thắng quân sự theo nghĩa truyền thống.
3: Giới phân tích cho rằng Iran hiểu rất rõ khoảng cách sức mạnh quân sự với Mỹ. Tehran gần như không có cơ hội đối đầu trực diện với các nhóm tàu sân bay, máy bay tàng hình hay vũ khí công nghệ cao của Washington. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Iran đã xây dựng học thuyết chiến tranh phi đối xứng nhằm khai thác những điểm yếu của đối thủ thay vì cạnh tranh trực tiếp về hỏa lực. Trong học thuyết này, Iran sử dụng các công cụ có chi phí thấp nhưng gây tác động lớn như UAV, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, thủy lôi, xuồng cao tốc và mạng lưới lực lượng đồng minh trong khu vực. Mục tiêu của Tehran không phải là đánh bại Mỹ trên chiến trường theo cách truyền thống, mà là kéo dài xung đột đủ lâu để làm gia tăng chi phí quân sự, kinh tế và sức ép chính trị đối với Washington và các đồng minh. Eo biển Hormuz chính là trung tâm của chiến lược đó. Không chỉ dựa vào hạm đội mũi, Iran còn xây dựng một chiến lược phòng thủ nhiều tầng trên biển. Bên cạnh các xuồng cao tốc và UAV, Tehran triển khai các bệ phóng tên lửa chống hạm dọc hàng trăm km địa hình núi đá hiểm trở ở bờ biển phía nam. Các trận địa này có tính cơ động cao, thường xuyên thay đổi vị trí nên rất khó bị phát hiện hoặc phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, đường bờ biển dài cho phép Iran mở rộng khả năng tấn công vượt ra ngoài phạm vi Eo Hormuz. Ông Nick Try, nghiên cứu viên cấp cao về an ninh hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS cho rằng chính sự kết hợp nhiều lớp năng lực như vậy mới là thách thức lớn nhất đối với Mỹ. Theo ông thì vấn đề của hạm đội mũi không nằm ở từng xuồng cao tốc riêng lẻ, mà việc không ai có thể chắc chắn hoàn toàn rằng sẽ không có một cuộc tấn công lọt qua hệ thống phòng thủ. Ông Nick Try nhận định rằng những vụ tấn công gần đây gây thiệt hại cho tàu thuyền chủ yếu xuất phát từ tên lửa và UAV cảm tử. Tuy nhiên, điều khiến giới vận tải biển lo ngại nhất vẫn là thủy lôi và các xuồng tấn công tốc độ cao bởi chúng khó kiểm soát, khó phát hiện và có thể nhanh chóng gây gián đoạn hoạt động hàng hải. Một thách thức lớn khác là chiến tranh phi đối xứng thường không có ranh giới rõ ràng giữa hòa bình và xung đột. Các vụ quấy rối tàu hàng, tấn công bằng UAV, giải thủy lôi hoặc đụng độ nhỏ trên biển có thể diễn ra liên tục mà không dẫn tới chiến tranh tổng lực nhưng vẫn đủ duy trì áp lực kéo dài. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, thì cuộc đối đầu hiện nay đang dần trở thành cuộc chiến về sức chịu đựng chính trị và kinh tế hơn là cuộc đọ sức quân sự đơn thuần. Nếu không có đối thoại hoặc một cơ chế giảm căng thẳng hiệu quả, nguy cơ lớn nhất với Mỹ và các đồng minh không chỉ là thiệt hại quân sự mà còn là sự bào mòn kéo dài về nguồn lực và niềm tin chiến lược. Việc duy trì lực lượng hải quân quy mô lớn, tuần tra liên tục và bảo vệ tuyến vận tải tại Hormuz đòi hỏi chi phí rất lớn. Trong khi đó, chỉ với vài UAV hoặc xuồng cao tốc, Iran cũng có thể tạo ra những đợt biến động mạnh trên thị trường năng lượng. Nhiều nhà phân tích cho rằng Tehran đang đặt cược vào chiến lược kéo dài xung đột, tức là không tìm kiếm chiến thắng quân sự tuyệt đối mà hướng tới việc khiến đối thủ dần mất kiên nhẫn và chấp nhận đàm phán. Trong bối cảnh đó, nếu các kênh ngoại giao tiếp tục bế tắc, thì eo biển Hormuz có thể sẽ còn là điểm nóng nguy hiểm khi những cuộc đối đầu cường độ thấp nhưng kéo dài đủ sức gây tác động vượt xa phạm vi Trung Đông.
2: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Lần đầu tiên công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về chỉ số này. Xem xét xử lý dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, Lạng Sơn. Ông Matthew Wayne vừa được bầu làm thủ tướng mới của quần đảo Solomon. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế, vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
5: Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 PCI 2025. Sau 21 năm liên tục triển khai, báo cáo năm 2025 đánh dấu bước nâng cấp phương pháp luận lớn nhất từ trước đến nay, với việc giới thiệu phiên bản PCI 2.0 và lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân. Đây là một trong những cuộc điều tra toàn diện và có chiều sâu nhất về khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong nhiều năm qua, với sự tham gia của 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hơn 1.000 hộ kinh doanh. Với kết quả thí điểm chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025 ghi nhận 3 địa phương dẫn đầu gồm Thành phố Hồ Chí Minh 5,67 điểm, Hà Nội 5,41 điểm và Quảng Ninh 5,33 điểm. Báo cáo vinh danh 5 địa phương xuất sắc nhất, cụ thể Bắc Ninh dẫn đầu về chính quyền kiến tạo 6,67 điểm và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 8,93 điểm. Đà Nẵng dẫn đầu toàn quốc về gia nhập thị trường với 8,7 điểm. Hải Phòng ghi nhận vượt trội với 7 trên 9 chỉ số thành phần nằm trong 10 nhóm địa phương cao nhất. Phú Thọ đứng thứ 2 toàn quốc về tiếp cận nguồn lực. Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí cao về cạnh tranh bình đẳng và chính quyền kiến tạo.
6: Tại buổi họp báo diễn ra sáng nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam thông tin, ngày 18 và 19 tháng 5 tới, Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là dấu mốc quan trọng sau khi hợp nhất Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam với Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam theo chủ trương sắp xếp tinh gọn các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
7: Một nội dung quan trọng của đại hội là xem xét thống nhất điều lệ hội mới sau hợp nhất, bổ sung nhiều nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn như quy định rõ hơn về tôn chỉ, mục đích hoạt động, tổ chức cơ sở hội, tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành, cơ chế quản lý tài chính, tài sản của hội. Thông tin tại buổi họp báo, ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam cho biết, việc hợp nhất hai hội và tổ chức đại hội lần thứ nhất không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, phương thức hoạt động nhằm huy động hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, bao trùm và không ai bị bỏ lại phía sau.
8: Chúng tôi đang chuyển dần từ cái trợ giúp thời điểm, trợ giúp tức thời, có tính chất ứng phó sang một cái mô hình mới, tức là cái trợ giúp bền vững, trợ giúp lâu dài, nhất là sinh kế này, học bổng. Thế và thì xu hướng phát triển tất yếu của xã hội là chuyển đổi số.
7: Đại hội lần thứ nhất xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 là tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả,

0: phát huy vai trò cầu nối giữa người khuyết tật, trẻ mồ côi với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội, đẩy mạnh vận động nguồn lực, đổi mới phương thức trợ giúp theo hướng đa dạng, toàn diện và bền vững. Hội phấn đấu trong nhiệm kỳ mới vận động tối thiểu 2.000 tỷ đồng nguồn lực xã hội.
1: Tại buổi thông tin về các hoạt động nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và phát động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam diễn ra sáng nay ở Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam cho biết, các hoạt động dịp này tập trung vào 3 nội dung bao gồm tổ chức đại hội điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ 5, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2031, chuẩn bị và tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2031 của Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, gặp mặt 65 năm từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Hội cũng phối hợp với nền tảng thiện nguyện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, TikTok Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam và công ty Top Media triển khai sự kiện giải chạy online, giải bước nghĩa tình và các sự kiện truyền thông khác nhằm gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi chọn cái thông điệp là sải bước nghĩa tình. Cái sải bước ở đây, chúng tôi muốn chọn cái thông điệp đó là sự đồng hành, chung tay của hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, của cả bạn bè quốc tế. Thì cái sải bước này nó mang ý nghĩa như vậy, mang cái thông điệp như vậy để không phải là chỉ đồng hành, mà điều quan trọng hơn là tham gia, vận động, huy động nguồn lực, cả sức người, sức của, cả trí tuệ, cả trách nhiệm để từ đó góp phần động viên, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam được tốt hơn.
3: Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ vừa tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng các cá nhân có thành tích dũng cảm cứu người bị đuối nước trên sông Danh xảy ra ngày 19 tháng 2, tức là ngày mùng 3 Tết năm Bính Ngọ. Trên địa bàn xã, đại diện Ủy ban Nhân dân xã đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen tặng ông Cao Hữu Tình, chú thôn Trường Long, xã Tân Danh, và em Cao Hoàng Ân Đức, học sinh lớp 10A7, trường Trung học Phổ thông Lê Trực, con của ông Tình, vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Danh. Trước đó, vào trưa ngày 19 tháng 2, một gia đình gồm 7 người trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị di chuyển bằng thuyền nhỏ qua sông Danh để đi chơi Tết thì không may gặp nạn. 7 người trên thuyền rơi xuống. Thời điểm này, ông Tình và con trai đi đò ngược sông Danh từ xã Tân Danh đến xã Tuyên Bình để thăm Tết nhà chị gái. Khi đến gần cầu Minh Cầm thuộc xã Tuyên Bình, chân vịt của đò ông bị quấn bao ni lông lên ông dừng lại gỡ. Lúc đó ông Tình phát hiện có đuối nước ở phía bên kia sông nên lao đò đến cứu người. Vụ chìm thuyền khiến 4 người tử vong, 3 người còn lại may mắn được cứu sống nhờ sự ứng cứu kịp thời của hai cha con ông Cao Hữu Tình.
1: Liên quan đến công tác khắc phục sự cố đập hồ chứa nước tại nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, đến nay chủ đầu tư đã chủ động triển khai sửa chữa các hạng mục chính của công trình. Tuy nhiên, việc triển khai chưa phù hợp với thiết kế cơ sở được phê duyệt là dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã chuyển hồ sơ sang Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo thẩm quyền. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Tại buổi kiểm tra thực tế, chủ đầu tư nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 đã triển khai cơ bản các hạng mục sửa chữa công trình như đã thực hiện thi công sửa chữa vai phải, vai trái đập, thực hiện mở rộng đoạn kênh dẫn trước đập tràn, nhà điều hành, v.v. Mực nước hồ chứa tại thủy điện Bắc Khê 1 vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 4 là 199m, tương ứng mực nước chết của hồ. Về công tác khắc phục sự cố, chủ đầu tư đã chủ động triển khai sửa chữa các hạng mục chính của công trình, vai đập, kênh dẫn, nhà điều hành, cơ bản đáp ứng yêu cầu khắc phục ban đầu theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, việc thi công khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ điều chỉnh thiết kế là chưa tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật về xây dựng. Về mức độ an toàn công trình, tại thời điểm kiểm tra, mực nước hồ đang ở mực nước chết, chưa phát sinh tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để đánh giá toàn diện mức độ an toàn đập và hồ chứa, đặc biệt trong điều kiện mùa mưa lũ năm 2026 sắp tới, nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn nếu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý và kiểm định an toàn công trình. Về tuân thủ quy định pháp luật, việc triển khai xây dựng chưa phù hợp với thiết kế cơ sở được phê duyệt là dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đã được Sở Công Thương chuyển hồ sơ sang Sở Xây dựng để xử lý theo thẩm quyền. Ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khẳng định, về xử lý đối với vi phạm liên quan, ngày 23 tháng 4 năm 2026, Sở Công Thương đã có công văn gửi Sở Xây dựng về việc chuyển hồ sơ xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính về xây dựng để xem xét xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
5: Qua công tác thì chúng tôi cũng thấy có một số các nội dung.

0: cần yêu cầu là đơn vị chủ đập phải thực hiện đúng theo các cái quy định đơn cử. Đây là cái việc mà thực hiện các cái thủ tục theo quy định về luật xây dựng, rất nhiều các nội dung.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Hơn 200 học sinh ở Lai Châu nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ. Vụ việc xảy ra vào tối qua tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Làng Mô, xã Tủa Xín Trải, khi các em học sinh tự hái và ăn quả lạ ngoài tự nhiên dẫn đến các triệu chứng bất thường. Mẫu quả nghi gây ngộ độc đã được lưu giữ để phục vụ công tác xác minh và kiểm tra. Lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy mẫu thức ăn tại bếp ăn của nhà trường và mẫu quả lạ để phục vụ điều tra nguyên nhân. Tổ chức sơ cấp cứu tại trạm y tế xã, đồng thời rà soát toàn bộ học sinh có biểu hiện liên quan để theo dõi và xử lý kịp thời. Đối với trường hợp có biểu hiện nặng như buồn nôn, đau quặn bụng, Ủy ban Nhân dân xã đã huy động phương tiện tại chỗ đưa 35 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ để cấp cứu, điều trị. Đến sáng nay thì phần lớn học sinh đã ổn định sức khỏe và trở lại học tập bình thường. Các mẫu thực phẩm và mẫu quả lạ nghi gây ngộ độc đã được niêm phong, lưu giữ theo quy định để phục vụ công tác xác minh nguyên nhân của vụ việc.
2: Tiếp theo là tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay và ngày mai. Trong đó, Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt quá 38 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và tình trạng mất nước do thời tiết khắc nghiệt kéo dài. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc, còn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài thêm. Còn tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác, hôm nay vẫn có nắng nóng 35-36 độ. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng sẽ giảm dần và dự kiến sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, ông Matthew Ehn vừa được bầu làm thủ tướng mới của quần đảo Solomon, thay thế cho người tiền nhiệm bị bãi nhiệm vào tuần trước. Việt Nga phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
3: Trong một cuộc bỏ phiếu kín diễn ra tại Quốc hội quần đảo Solomon ngày hôm nay, ông Matthew Wales, lãnh đạo phe đối lập vừa được bầu làm thủ tướng của nước này với 26 phiếu ủng hộ trong Quốc hội 50 ghế. Chiến thắng của ông Matthew Wales phần nào bất ngờ với một số nhà quan sát khi ông Matthew Wales là người thường tiếp cận quyết liệt với các chính sách trong nước và không có nhiều lợi thế trong việc xây dựng liên minh. Ông Matthew Wales cũng được biết đến với quan điểm phản đối thỏa thuận an ninh mà nước này ký với Trung Quốc. Song trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào năm 2024, quan điểm này đã được dịu lại. Phát biểu sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, ông kêu gọi người dân và các lực lượng đoàn kết và cam kết sẽ tạo ra sự thay đổi ở nước này. Vào tháng 3 năm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã bày tỏ lo ngại về trách nhiệm giải trình, thiếu báo cáo kiểm toán và sự cần thiết của việc cải cách chống tham nhũng ở quần đảo Solomon.
2: Trong phản ứng mới nhất về vấn đề Iran, trao đổi tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng nay đã hối thúc nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz và cho rằng cuộc chiến ở Iran không có lý do gì để tiếp diễn. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Trong một tuyên bố dưới hình thức hỏi đáp khi trả lời câu hỏi về việc liệu nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ có bàn về tình hình Iran hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tái khẳng định lập trường trong vấn đề này, cho rằng cuộc chiến Iran lẽ ra không bao giờ nên xảy ra và cũng không có lý do gì để tiếp tục. Việc sớm tìm ra giải pháp có lợi cho Mỹ và Iran cũng như các nước trong khu vực và toàn thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến việc Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra đề nghị sẵn sàng giúp giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran cũng như hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh cánh cửa đối thoại đã mở ra thì không nên bị đóng lại. Cần ổn định đà giảm leo thang, kiên trì định hướng lớn về một giải pháp chính trị, cũng như đạt được một giải pháp có tính đến mối quan ngại của các bên thông qua đối thoại và tham vấn. Bắc Kinh cũng kêu gọi nhanh chóng mở lại các tuyến vận tải biển, đáp ứng lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, cùng nhau duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Sau gần 4 năm giữ ổn định giá nhiên liệu nhằm kiểm soát lạm phát và giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân, hôm nay Ấn Độ đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel lần đầu tiên trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông và áp lực tài chính ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp dầu khí ở nước Ấn Độ. Cụ thể, giá xăng dầu diesel tại nhiều thành phố lớn đã tăng khoảng 3 rupee trên 1 lít, tương đương là 1.000 Việt Nam đồng. Các chuyên gia tài chính cảnh báo nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục kéo dài và giá dầu thế giới duy trì ở mức cao, Ấn Độ có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh giá nhiên liệu trong thời gian tới.
2: Bồ Đào Nha đã thông qua gói cải cách sâu rộng đối với luật lao động của nước này, đồng thời trình dự luật lên Quốc hội sau 9 tháng đàm phán với các công đoàn và tổ chức doanh nghiệp. Các biện pháp cải cách bao gồm kéo dài thời hạn tối đa của hợp đồng lao động có thời hạn từ 2 năm lên 3 năm và thời hạn lao động tạm thời không.

0: không xác định thời hạn từ 4 năm lên 5 năm. Người lao động cũng sẽ được phép nghỉ thêm tối đa 2 ngày có lý do chính đáng mỗi năm như một phần mở rộng của kỳ nghỉ thường niên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
3: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
4: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
3: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nếu như về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
2: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
5: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
4: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
5: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
4: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
4: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng.

0: đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất, gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
4: hữu ích.

0: Thưa quý vị, tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường đang trở thành căn bệnh ngày càng phổ biến ở nhiều độ tuổi. Căn bệnh này được coi như là sát thủ thầm lặng, không những diễn biến âm thầm mà còn gây ra những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Đáng chú ý là chỉ riêng đái tháo đường cũng đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe. Thế nhưng nếu như người bệnh mắc tiểu đường kèm với cả những bệnh lý khác, nhất là rối loạn lipid máu thì sao ạ? Cần phải chăm sóc sức khỏe và có giải pháp như thế nào để phòng ngừa biến chứng? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề giải pháp cho người đái tháo đường kèm rối loạn lipid máu. Và để cho quý vị có được những thông tin khoa học chính xác với những tư vấn phù hợp về tình trạng bệnh lý, chúng tôi mời chuyên gia Hồ Bá So để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Vâng ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Hương Quỳnh.
0: Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-6316 của chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp đến từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin được nhắc lại số điện thoại hotline 1-800-6316 quý vị nhé. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Diabecna, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna với thành phần 100% từ dây thiều canh sạch đạt chuẩn quốc tế GACP WHO. Thưa quý vị, dây thiều canh chuẩn hóa được phát hiện tại Việt Nam vào năm 2006. Đây là loại thảo dược được sử dụng để điều trị bệnh nước tiểu ngọt ở Ấn Độ từ 2000 năm trước. Khoa học hiện đại cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng của dây thiều canh. Theo đó, thì dây thiều canh chuẩn hóa tác động vào 4 cơ chế giúp hạ đường huyết. Đầu tiên là ức chế hấp thu đường ở ruột, thứ hai nữa là giảm tân sinh đường tại gan, thứ ba là tăng sản xuất và hoạt tính insulin, tăng men sử dụng đường tại các mô và cơ, cuối cùng là giảm tình trạng rối loạn lipid, từ đó giúp giảm mỡ máu. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Diabecna cũng dành tặng cho quý vị khán giả một chương trình ưu đãi đặc biệt. Mua 3 lọ Diabecna 120 viên sẽ được tặng một hộp Diabecna 40 viên. Ưu đãi chỉ diễn ra trong thời lượng phát sóng chương trình thôi, thế nên quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1-800-6316 để nhận được những ưu đãi hấp dẫn đến từ chương trình quý vị nhé. Và trước khi bước vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hồ Bá So thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Bệnh đái tháo đường thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa, biểu hiện là tăng đường huyết do thiếu insulin tương đối hoặc tuyệt đối. Đường huyết cao kéo dài sẽ gây tổn thương nhiều cơ quan, đặc biệt ở hệ mạch máu, dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Rối loạn lipid máu là tình trạng bất thường về lượng lipid trong máu, tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng đặc hiệu. Bệnh chỉ được phát hiện khi xét nghiệm hoặc khi đã có biến chứng tim mạch, đột quỵ đã xảy ra. Điều đáng lưu ý là hai bệnh lý này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Người mắc tiểu đường lâu ngày rất dễ bị rối loạn mỡ máu. Ngược lại, rối loạn lipid kéo dài cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện tiểu đường, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Nguy hiểm hơn, khi tiểu đường và rối loạn lipid máu song hành, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ bệnh tim mạch tăng gấp 2 đến 4 lần so với người chỉ mắc một trong hai bệnh. Nguy cơ đột quỵ tăng gấp 4 lần, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng gấp 2 lần. Vì vậy, việc kiểm soát đồng thời đường huyết và mỡ máu là chìa khóa để giảm thiểu nguy cơ biến chứng và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh.
2: Diabetna hân hạnh tài trợ chương trình này.
3: Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabetna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetna.
4: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1-800-6316. Khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Có thể thấy rằng tiểu đường và rối loạn lipid máu không chỉ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau mà nó còn song hành. Chúng làm gia tăng gấp nhiều lần nguy cơ tim mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

0: Vậy đâu là giải pháp toàn diện trong việc kiểm soát hiệu quả bệnh đái tháo đường và rối loạn lipid máu đi kèm? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Còn nếu như quý vị đang quan tâm đến sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường, thì quý vị có thể tham khảo ngay với viên uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP-WHO, đã có mặt trên thị trường 18 năm, nhận được sự tín nhiệm của các chuyên gia y tế và nhiều người bệnh trên khắp cả nước. Và để đáp ứng nhu cầu sử dụng Diabecna theo liệu trình và tiết kiệm, Diabecna có thêm dạng lọ lớn 120 viên, dạng 120 viên sẽ có giá tiết kiệm hơn. Bên cạnh đó, trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Diabecna cũng sẽ áp dụng ưu đãi đặc biệt khi gọi tới tổng đài 1800-6316. Ưu đãi như sau, khi mua 3 lọ Diabecna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp Diabecna 40 viên, tiết kiệm chi phí lên tới 108.000 đồng. Đặc biệt, quà tặng và sản phẩm sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Ưu đãi siêu hấp dẫn sẽ chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng chương trình ngày hôm nay. Số lượng lại còn có hạn nữa nên quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-6316 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm Diabecna cũng như hướng dẫn mua hàng quý vị nhé. Và trước khi vào phần kết nối trực tuyến thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho chuyên gia. Vâng, thưa chuyên gia, ông có thể cho biết vì sao mà bệnh đái tháo đường thường đi kèm với rối loạn lipid máu và cái tình trạng này thì nó sẽ nguy hiểm như thế nào đối với người bệnh ạ?
1: Kính thưa các quý vị, chúng ta biết cái bệnh đái tháo đường, đây là một bệnh lý chuyển hóa được cái đặc trưng là được biết rõ là tăng đường ở trong máu và tăng đường huyết. Thế thì chúng ta biết là đái tháo đường là gây tổn thương nội tạng của chúng ta và có các biến chứng. Người ta sợ nhất của đái tháo đường là sợ biến chứng, nhất là các bệnh đái tháo đường mãn tính. Biến chứng là gì? Thứ nhất là biến chứng cấp tính là có thể tụt đường huyết kịch phát do kiêng cữ này nọ vì chúng ta sử dụng nhiều các thuốc hạ đường huyết thì cũng có thể gây hạ đường huyết kịch phát. Biểu hiện triệu chứng lúc đó là như là trụy tim mạch, toát mồ hôi, run chân tay nhưng bệnh nhân không biết vì phải đi xét nghiệm mới biết đường. Thế này chúng ta đi cấp cứu mà nếu biết là bệnh nhân do hạ đường huyết kịch phát do sử dụng quá liều thuốc hạ đường huyết hoặc kiêng khem quá thì chúng ta pha một cốc nước đường là bệnh nhân sống được. Nếu có loay hoay đi tìm sổ ấy bạn thì nguy cơ chết dọc đường. Thì đấy là biến chứng cấp tính rồi rối loạn như vậy là tăng acetone rồi tăng acidotic. Đấy là những biến chứng cấp tính. Còn biến chứng mãn tính là biến chứng gây nên các bệnh chuyển hóa khác. Mà hàng đầu là rối loạn chuyển hóa mỡ sau khi mãn tính của cái rối loạn chuyển hóa đường. Thì rối loạn chuyển hóa mỡ đó là gì? Chúng ta biết các cái chỉ số mỡ máu mà rối loạn chuyển hóa mỡ người ta khi mắc bệnh rõ ràng khi đi khám bệnh xét nghiệm máu về lượng mỡ trong máu như nào thì mỡ máu tăng cao là mỡ trong máu tăng cao với 4 chỉ số rất rõ ràng, tức là cái chỉ số cholesterol toàn phần giới hạn bình thường là dưới 5,2 mmol/L, thứ hai là triglyceride thì dưới 1,7 mmol/L và LDLC là mỡ xấu thì phải là dưới 3,4 mmol/L. Còn đối với mỡ tốt HLC thì phải trên 1,3 mmol/L. Nhưng khi chúng ta đi xét nghiệm, các chỉ số đều tăng vọt hết, gấp 2, gấp 3, thậm chí có người gấp 9, gấp 10 lần. Thì đấy là tăng mỡ máu. Và tăng mỡ máu kéo dài ảnh hưởng tới tăng mỡ gan, rồi tạo thành các cái mảng xơ vữa, bít tắc các mạch. Và cùng với những cái biến chứng khác của tim mạch, của bệnh đái tháo đường mà nguy cơ của rối loạn mỡ máu, có những trường hợp mỡ máu tăng lên 200 cholesterol toàn phần dưới 5,2 nhưng lại tăng lên 233,3 mmol/L. Thì đấy là để tôi nói là cái biến chứng của đái tháo đường mà gây rối loạn chuyển hóa mỡ máu rất là cao.
0: Vậy thì thưa chuyên gia, đâu sẽ là những cái giải pháp toàn diện để có thể vừa kiểm soát đồng thời cả chỉ số đường huyết lẫn rối loạn lipid máu ạ?
1: Chúng ta biết cần cái giải pháp như thế nào để chúng ta hỗ trợ điều trị hoặc điều trị hai cái căn bệnh ở trên một bệnh nhân là đái tháo đường và biến chứng tăng mỡ máu và rối loạn chuyển hóa lipid. Thì chúng ta biết về Tây y có các thuốc hạ đường huyết hoặc nếu tăng cao trên 10 mmol/L thì có thể dùng bác sĩ chỉ định cho tiêm insulin. Tiêm insulin là tiêm dưới da quanh rốn, bệnh nhân tự tiêm và đơn vị tiêm insulin một ngày là bao nhiêu đơn vị phụ thuộc vào cái độ đường huyết cao của bệnh nhân là bao nhiêu đó và tiêm một mũi hay là bốn mũi là do bác sĩ chỉ định phụ thuộc vào lượng đường tăng cao bao nhiêu. Thì đấy là biện pháp thứ nhất. Về biện pháp sử dụng thuốc đây là cần thiết vì bệnh nhân đăng đường rất cao, mỡ máu rất cao,

0: thì phải dùng thuốc tây. Trong mỡ máu dùng statin hoặc cái nhóm statin là hạ mỡ máu rất nhanh, nhưng sau khi uống 15-30 phút, kể cả thuốc hạ đường huyết những hạ mỡ máu, và khi hết thuốc rồi lại tăng. Nhưng vấn đề là những tác dụng phụ không mong muốn của thuốc tây hạ đường huyết, của thuốc hạ mỡ máu statin để lại những biến chứng rất là phiền phức cho bệnh nhân. Còn y học cổ truyền, trong chương trình hôm nay chúng ta nói tới một cái thảo dược mà có thể hạ đường huyết, ổn định đường huyết, hạ và ổn định mỡ máu và giảm tối đa các biến chứng do đường huyết tăng cao, do mỡ máu tăng cao bằng thảo dược. Đó là thảo dược dây thiều canh. Xin thưa quý vị, dây thiều canh có mặt ở Ấn Độ từ 2000 năm và trên thế giới đã sử dụng dây thiều canh để chữa một cái chứng tiêu khát rồi, chữa cái bệnh nước tiểu hoạt rồi, tức là đái tháo đường rồi. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì dây thiều canh mới được phát hiện, được nghiên cứu từ năm 2006, và công ty đầu tiên, sản phẩm đầu tiên để hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường bằng thảo dược đó là công ty Nam Dược, với sản phẩm thảo dược duy nhất là cái cây dây thiều canh, phát hiện có 9 hoạt chất sinh học. Đến cuối năm 2025 này thì thế giới đã xác định trong dây thiều canh có 14 hợp chất và hoạt chất sinh học. Có 4 hoạt chất và hoạt chất sinh học có vai trò đặc biệt hỗ trợ bệnh đái tháo đường, giúp như vậy là 5 tác dụng đối với bệnh đái tháo đường. Thứ nhất là kích hoạt các tế bào beta tụy đảo lăng răng tuyến tụy, tăng tiết insulin. Tác dụng thứ hai là nó kích hoạt cái insulin hoạt động tốt hơn. Và thứ ba là ức chế một cái enzyme alpha glucosidase, là cái enzyme này tăng chuyển đường từ ngoài ruột non vào máu. Cái hoạt chất có trong dây thiều canh đấy, nó có tác dụng ức chế cái enzyme đó, cho nên hạn chế hấp thu đường sau khi chúng ta ăn để giúp hạ và ổn định đường huyết. Tác dụng thứ tư là ức chế một cái enzyme để trong quá trình ức chế cái vai trò của gan chuyển glucogen là đường đa sang gluco, đường đơn, để tăng lượng đường trong máu để đến các cơ quan vận động mà hoạt động mà. Đây là sự bình thường thôi, nhưng vì nó tăng chuyển hóa quá thì tăng đường huyết. Đấy, và vì nó thiếu hụt và đường huyết trong máu tăng cao, tác dụng của các hoạt chất có trong dây thiều canh nó ức chế cái sự chuyển tân đường, tức là đường mới ở trong do gan phụ trách cái đoạn đó, thì ức chế để hạn chế chuyển đường từ gan ra tổ chức. Và tác dụng thứ năm nữa là các hoạt chất đó giúp hạ mỡ máu, hạ cholesterol. Thì đấy là cái tác dụng kép của thảo dược dây thiều canh với các hoạt chất vừa giúp hạ và ổn định đường huyết, giảm tối đa các biến chứng do bệnh đái tháo đường, giúp hạ và ổn định mỡ máu và hạn chế tối đa các biến chứng do tăng mỡ máu. Thì đấy là những tác dụng kép của sản phẩm thảo dược từ dây thiều canh. Để chúng tôi muốn trao đổi như vậy hôm nay trong chương trình, để nếu quý vị không may mắc bệnh đái tháo đường cũng như bệnh rối loạn chuyển hóa mỡ máu, chúng ta sử dụng thảo dược dây thiều canh thì đảm bảo được cả hai bệnh lý đó sẽ về ổn định.
1: Dạ, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những cái tư vấn rất là tận tình đến từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Và thông tin thêm cho quý vị khán giả đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna được chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP WHO, giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Diabecna là một sản phẩm chuyên biệt dùng cho người bị tiểu đường tuyếp 1 và tuyếp 2, người có đường huyết cao, tiền đái tháo đường, người cần hạ đường huyết, người có nguy cơ biến chứng do tiểu đường, rất phù hợp cho những người đang mắc cả hai bệnh lý là tiểu đường và rối loạn lipid máu. Quý vị có thể tham khảo sử dụng. Và quý vị cũng đừng quên, trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Diabecna cũng có ưu đãi đặc biệt cho 50 khán giả đầu tiên nhanh tay gọi về tổng đài 18006316. Ưu đãi cụ thể như sau: khi mua 3 lọ Diabecna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabecna 40 viên. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Chính vì thế mà quý vị nên nhanh tay gọi ngay về tổng đài 18006316 nếu như mình đang gặp phải tình trạng tiểu đường kèm với rối loạn lipid máu quý vị nhé. Xin được nhắc lại số điện thoại 18006316 để có cơ hội nhận được những ưu đãi khuyến mại đến từ nhãn hàng trong chương trình ngày hôm nay. Và rất nhanh, ở những phút đầu

0: Đầu tiên của chương trình, chúng tôi cũng đã nhận được những yêu cầu kết nối đến từ phía quý vị thông qua tổng đài 1800 6316, và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng kết nối đầu tiên ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Vâng, xin chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin chào anh.
0: Thưa chú có thể giới thiệu chú tên là gì, năm nay chú bao nhiêu tuổi và vấn đề chú đang cần chuyên gia tư vấn là gì thế ạ?
1: Tôi tên là Trần Đại Nghĩa.
2: Vâng.
1: Quê của tôi ở xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Tôi bị tiểu đường từ năm 2012, đến nay là được gần 13 năm rồi.
2: Vâng.
1: Tôi rất mong muốn là được gặp bác sĩ
2: để
1: được nghe tư vấn về cái chữa bệnh tiểu đường như thế nào đó.
2: Vâng.
1: Để cho nó giữ được sức khỏe cho chúng tôi ạ.
2: Vâng. Thưa anh Nghĩa, anh năm nay bao tuổi anh?
1: Tôi sinh năm 1954. Năm nay tính theo tuổi âm là 72 tuổi ạ.
2: Vâng, 72 tuổi. Vâng, người cao tuổi. Thế anh mắc tiểu đường từ 13 năm nay rồi, cái mức đường huyết của anh lúc đó là bao nhiêu và bây giờ là bao nhiêu?
1: Báo cáo bác sĩ là cái lúc tôi bị và để đi bệnh viện khám ấy thì là nó lên đến hơn 10 phải.
2: Vâng.
1: Thế thì là đi khám thì sau đó là uống thuốc thì nó cũng ổn định xuống được, lúc thì 7-8 phải, lúc thì 8 phải, lúc thì hơn 8 phải.
2: Vâng.
1: Và bây giờ thì cũng thế, bây giờ cũng thế.
2: Vâng.
1: Bây giờ thì nó cũng cứ giữ ở cái mức khoảng độ hơn 7 phải cho đến hơn 8 phải.
2: Vâng. Và thưa anh là anh vẫn dùng đều đặn thuốc Tây, phải không ạ?
1: Dạ vâng, tôi dùng thuốc Tây theo cái đơn thuốc của bệnh viện.
2: Vâng.
1: Hàng tháng là cứ đến ngày là đi lên kiểm tra để ấy thì viện người ta cấp thuốc ạ.
2: Vâng, và xét nghiệm một tháng một lần.
1: Vâng, mỗi tháng một lần ạ.
2: Vâng, thế anh đã xét nghiệm HbA1c chưa?
1: Cái HbA1c này này, tôi cứ xét nghiệm 3 tháng một lần.
2: Vâng.
1: Bác sĩ ạ.
2: Hiện nay là bao nhiêu?
1: Cái tháng gần nhất vừa rồi đây là 8,5 ạ.
2: À, 8,5, vâng. Chúng ta biết là đường huyết nó phải cố gắng về cái mức quanh 6 là tốt nhất, dưới 6 là tốt nhất. Cái HbA1c phải 5% là bình thường, nhưng mà 6% đã tốt rồi. Nhưng hiện nay là 8,5% là rất cao anh ạ. À, như vậy là thuốc Tây vẫn chưa đảm bảo được, chưa hạ được đường huyết, chưa ổn định được. Và đặc biệt là sẽ có nguy cơ có các cái biến chứng anh ạ. Vì cũng hơn 10 năm nay rồi mà. Thì biến chứng thì chắc là anh đã có rồi nhưng anh không để ý.
1: Cũng có biểu hiện biến chứng thì bác sĩ ạ.
2: Vâng, đã có biến chứng rồi phải không ạ? Vâng.
1: Vâng.
2: Thế thì xin trao đổi với anh Nghĩa thế này. Anh nên dùng ngay cái sản phẩm thảo dược dây thiều canh là phù hợp với sức khỏe của anh. 13 năm nay rồi mà thuốc Tây dùng thì anh biết là thuốc Tây thì hạ nhanh sau 15-30 phút. Nhưng hạ rồi hết thuốc lại lên. Tức là nó hạ đường huyết nhưng không ổn định được đường huyết. Và như vậy không thể nào giảm thiểu tối đa các biến chứng của anh có thể xảy ra. Cho nên anh cần nên kết hợp với thảo dược. Hôm nay là thảo dược dây thiều canh. Đây là xu hướng của thế giới hơn 40 năm lại đây. Anh dùng thuốc Tây song song với thảo dược dây thiều canh. Khi anh uống như vậy vẫn dùng song song đến 1 tháng, 2 tháng. Khi anh xét nghiệm đường huyết sau 1 tháng, khi HbA1c lên quanh 6, anh tham khảo ý kiến bác sĩ, anh giảm từ từ thuốc Tây và cuối cùng anh không còn dùng thuốc Tây nữa mà chỉ cần đồng hành với thảo dược dây thiều canh mà vẫn ổn định huyết lâu dài thì anh chỉ còn nên dùng mỗi thảo dược thôi. Còn dùng đến bao lâu phụ thuộc vào tình hình chỉ số đường và kinh tế cho phép. Đúng không ạ? Thì chúng tôi mới trao đổi với anh như vậy. Xin phép các quý vị, tôi cũng xin tư vấn theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới là đối với các bệnh mãn tính cần phải tư vấn một cách bền vững và toàn diện bằng 4 biện pháp mà chúng tôi gọi là 4T để bà con dễ nhớ. T thứ nhất là tinh thần. Chúng ta biết rằng mọi bệnh lý mãn tính mà khi chúng ta suy giảm sức khỏe tinh thần thì bệnh lý cũng tăng nặng hơn và bệnh đái tháo đường của anh cũng vậy. Vấn đề thứ hai tức là trong cái tinh thần ấy, là căng thẳng trong cuộc sống, lo nghĩ nhiều về bệnh tật, bệnh cũng nặng hơn. T thứ hai là tập luyện. Tập luyện thì các nhà khoa học trên thế giới đã xác định cái vai trò đi bộ rất tốt cho những bệnh lý mãn tính như là bệnh đái tháo đường, bệnh tăng huyết áp, bệnh rối loạn mỡ máu v.v. Mà nếu dùng cả thảo dược dây thiều canh thì càng ổn định lâu dài hơn. Cho nên đi bộ là như vậy. T thứ ba là thực dưỡng, chế độ ăn uống. Mọi bệnh lý mãn tính cũng nên có một chế độ ăn uống. Còn đối bệnh đái tháo đường, tôi xin phép trao đổi về cái dinh dưỡng trong bệnh nhân đái tháo đường mà Hiệp hội đái tháo đường quốc tế cũng đã phổ biến cũng như ở các bệnh viện nội tiết của Việt Nam chúng ta. Tôi nói cụ thể như thế này, chết là không nên ăn và nên ăn như thế nào. Không nên ăn tinh bột và không nên bia rượu. Khi chúng ta uống bia rượu, nhất là bia, thì tăng đường huyết rất

0: rất nhanh. Cho nên bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường hạn chế tối đa bia rượu, thuốc lá, rồi dưa cả mắm muối, kể cả trứng muối, rồi thức ăn đồ chiên đồ rán, gây tăng nhanh các cái mảng xơ vữa, có hại cho bệnh lý tim mạch và có hại cho các cái bệnh lý đái tháo đường. Còn ngoài ra vẫn ăn như những người khác về đạm, về thịt, về mỡ, về rau củ quả, tăng cường rau củ quả. Đấy là cái chế độ ăn dành cho bệnh nhân đái tháo đường, tôi nói cụ thể như vậy. Mong anh Nghĩa và các quý vị thực hiện.
1: Vâng ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng, qua trường hợp của bác thì có thể thấy là việc bổ sung thêm một giải pháp hỗ trợ từ thảo dược như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna với thành phần đã được nghiên cứu lâm sàng và chứng minh hiệu quả sẽ giúp hỗ trợ người bệnh ổn định đường huyết tốt hơn, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng. Với sản phẩm Diabecna thì quý vị có thể yên tâm sử dụng bởi mỗi một viên nam, mỗi một hộp sản phẩm đều được đồng bộ về hàm lượng, chất lượng, đảm bảo được hoạt chất nhờ vào công nghệ sản xuất hiện đại bởi nhà máy Nam Dược, top 5 công ty đông dược uy tín tại Việt Nam. Diabecna là một sản phẩm uy tín nổi bật trên thị trường với công dụng giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Kết hợp đều đặn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna cùng với thuốc điều trị hàng ngày sẽ giúp hỗ trợ người bệnh kiểm soát tốt đường huyết ở ngưỡng an toàn, giảm sự phụ thuộc vào thuốc Tây y, tránh tình trạng lờn thuốc, tăng liều thuốc, hạ đường huyết quá mức hay là tác dụng phụ của thuốc lên dạ dày, gan, thận. Và quý vị cũng đừng quên, trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Diabecna cũng có ưu đãi đặc biệt cho 50 khán giả đầu tiên nhanh tay gọi về tổng đài 1800-6316. Ưu đãi cụ thể như sau: khi mua 3 lọ Diabecna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabecna 40 viên. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Chính vì thế mà quý vị nên nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800-6316 nếu như mình đang gặp phải tình trạng tiểu đường kèm với rối loạn lipid máu quý vị nhé. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800-6316 để có cơ hội nhận được những ưu đãi khuyến mại đến từ nhãn hàng trong chương trình ngày hôm nay.
3: Diabecna hân hạnh tài trợ chương trình này.
4: Diabecna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabecna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabecna.
5: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800-6316. Khi mua 3 lọ Diabecna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabecna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và theo như thông tin mà Hương Quỳnh nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì đã có rất nhiều cô chú anh chị gọi về cho chương trình với mong muốn được giải đáp thắc mắc rồi, chứng tỏ là chủ đề liên quan đến các bệnh lý về tiểu đường kèm với rối loạn lipid máu cũng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ. Trước tiên thì cô có thể giới thiệu cô tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi và vấn đề cô đang cần chuyên gia tư vấn là gì thế ạ?
7: Cô là Nguyễn Thị Đào, năm nay là 69 tuổi thì cô bị tiểu đường. Mấy hôm nay cô dùng cái viên Diabecna là nói chung thì rất là hợp, nhưng mà về đến gần đây thì trước kia cô chỉ dùng là ngày 6 viên và cô không có dùng thuốc tây, nhưng đến bây giờ thì cô lại phải dùng liều cao hơn một chút thì đường huyết nó mới ổn đấy.
0: Vâng, thưa chị, là chị mắc bệnh đái tháo đường lâu chưa?
7: Tôi bị khoảng 10 năm rồi anh.
0: À, 10 năm. Mức đường huyết của chị bây giờ vừa xét nghiệm đây là bao nhiêu ạ?
7: Đường huyết của tôi nó chỉ vào đi hơn lúc thì có khi thì chỉ khoảng 20 ngày. Nếu mà tôi cảm thấy khác thì tôi cũng lại xét nghiệm.
0: Vâng.
7: Có khi hàng tháng thì vâng. Nói chung đường huyết thì lúc nào cũng về dưới mức an toàn chứ không bao giờ bị cao.
0: Vâng.
7: Nhưng mà gần đây thì tháng vừa rồi thì 2 tháng tôi xét nghiệm thì là đường huyết lên đến 6.9 rồi, tôi lại phải tăng lên, tăng liều lên đó anh. Ý là trước là dùng 6 viên nhưng vừa rồi là không biết là mình do mình ăn uống như nào không biết, mà nói chung thì tôi cũng kiêng kỹ chứ tôi cũng không có ăn các hoa quả ngọt nhiều, nhưng mà ý là tự nhiên thấy đường huyết nó, hay là cái cơ địa của mình bị kém á.
0: Vâng.
7: Là thấy đường huyết nó bị tăng lên thì bây giờ mà tôi mới lại dùng lên 8 viên, nhưng mà tôi mới xét nghiệm 2 tuần nay tôi chưa khám lại anh.
0: Chị không dùng thuốc tây nào phải không ạ?
7: Không anh ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Lan. Chị Lan, 69 tuổi đã gọi điện về chương trình. Chị không may mắc bệnh đái tháo đường cũng là 10 năm nay rồi. Nhưng chị thì không dùng thuốc tây là chắc là đúng, không cao lắm, đúng không ạ? Tức là 2 tháng gần đây thì chị thấy là nó tăng đường huyết lên 6,9, đúng không ạ? Và chị nói là mọi việc bình thường mà, thì vì chị bình thường là vì chị dùng thảo dược dễ thể canh. Và

0: Gần đây 2 tháng nó tăng đường huyết lên mức 6,9. Và chị xem lại thì chị thấy liều của chị dùng 6 viên thì chị nâng lên 8 viên. Nhưng hiện nay thì chưa xét nghiệm lại sau khi dùng 8
1: Nhưng mà
0: viên.
1: chưa có xét nghiệm lại, mới uống
0: Vâng.
1: có 2 tuần nay nên chưa
0: Vâng.
1: xét nghiệm lại.
0: Vâng. Thế thì như vậy là rất là cảm ơn chị đã gọi điện về chương trình. Thế chúng tôi muốn trao đổi với chị thế này ạ. Như vậy là chị đã khẳng định được cái hiệu quả của cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe thảo dược dây thể canh đúng không ạ? Chị dùng mỗi cái nó và đường huyết nó ở cái mức bình thường hoặc hơi cao một tí. Và chị tăng tăng liều lên. Thưa chị tăng liều là đúng thôi, bởi vì đây không phải là thuốc. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà chị tăng liều lên nó phù hợp với cơ địa chị. Nhưng lại là cái cách uống từ bệnh nhân đầu tiên chúng tôi đã nói về cách sử dụng rồi. Chị vì uống khi đói, phải không ạ? Đấy, tức là ít nhất 30 phút và trước khi ăn. 2 tuần nay chị dùng 8 viên một ngày chia lần nhưng chưa có đánh giá, chưa xét nghiệm lại, phải không ạ? Nhưng mà về các cái biến chứng chị đã thấy có biến chứng gì không?
1: À, không, tôi hiện thời tôi chưa có cái hiện tượng gì biến chứng hết đấy.
0: Vâng, chưa có biến chứng. Rất cảm ơn chị. Chưa biến chứng là chúng ta cảm ơn thảo dược dây thể canh, đúng không ạ? Chị dùng thảo dược dây thể canh nên chưa có biến chứng. Thì bởi vì đặc điểm của nó như chị biết chúng tôi nói từ bệnh nhân đầu tiên rồi mà thảo dược dây thể canh là từ cái dây thể canh và hiện nay chị vẫn khẳng định là đối với vị trí của thảo dược dây thể canh trong cái hồi phục sức khỏe của chị là có vị trí đứng rồi đúng không ạ? Thế bây giờ chị hỏi nên dùng thế nào đúng không ạ? Mặc dầu chị chưa có biến chứng bởi vì có thảo dược dây thể canh đồng hành chuyên trừ biến chứng và nếu chị tiếp tục dùng liều 8 viên ngày không liều bao nhiêu cũng được vì đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, chị nên xét nghiệm để xem nó bao nhiêu để quyết định cái liều vì liên quan đến kinh tế thôi. Đấy là tôi nói những thảo dược được Bộ Y tế cho phép lưu hành là an toàn tuyệt đối người sử dụng. Chị 8 viên hoặc thậm chí 10 viên chia 2 vẫn được. Nhưng để 8 viên nếu nó hiệu quả rồi thì thôi, mình không tác làm gì cả, phải không ạ? Chị dùng lâu dài thuốc Tây thì sẽ có tác dụng phụ, nhưng chị để không dùng thuốc Tây, nhưng thảo dược dây thể canh cũng hề có một tác dụng phụ nào cả. Đấy, chị yên tâm chị dùng. Thế thì cái đó là chị cân bằng giữa cái lợi ích của sức khỏe và cái chi phí vì chị là giám đốc ngân hàng của gia đình mà thì từ đó chị có thể là căn cứ chị có thể là đưa ra một cái giải pháp nào để lấy sức khỏe là ưu tiên số 1 và tiền ưu tiên số 2. Vâng, thì chúng tôi trao đổi với chị như vậy thì tóm lại chị tiếp tục sử dụng còn liều cũng tùy chị sử dụng qua chị đã dùng như thế rồi cũng rất là nể chị đấy, chị quan tâm với sức khỏe mà biết dùng thảo dược thay thuốc Tây 10 năm nay rồi. Rất cảm ơn chị.
1: Cảm ơn công ty đã sản
0: Vâng,
1: xuất ra cái
0: vâng,
1: việc này và chúng
0: vâng,
1: tôi,
0: vâng,
1: và
0: vâng.
1: tôi cũng tiếp cận được là người sớm.
0: Vâng,
1: Đây
0: vâng.
1: do cái bệnh của mình tiếp cận được sớm.
0: Vâng,
1: Thế
0: vâng,
1: là giờ
0: vâng.
1: cảm ơn các bác sĩ.
2: Cô cũng đã sử dụng sản phẩm rồi, thấy sản phẩm cũng mang đến cái kết quả tốt rồi. Thời điểm hiện tại cái chỉ số của mình nó có tăng cao một chút thì mình cũng có thể tăng liều để có thể đảm bảo là nó duy trì được cái chỉ số ổn định. Và cũng mong là cô sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm trong thời gian tới, đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đang có ưu đãi mua 3 tặng 1 thì cũng tiết kiệm được phần nào chi phí. Nên cũng rất là mong cô sớm gọi về tổng đài 1800 6316 để đặt mua sản phẩm Diabec Na và tham gia vào chương trình khuyến mại mua 3 tặng 1 này cô nhé. Một lần nữa xin chúc cô sẽ có thật là nhiều sức khỏe trong thời gian tới ạ. Vâng thưa quý vị, tiền tiểu đường là giai đoạn vàng để can thiệp, ngăn ngừa bệnh tiến triển. Việc sử dụng thêm giải pháp hỗ trợ từ thảo dược như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabec Na không chỉ phù hợp mà còn giúp người bệnh chủ động kiểm soát sức khỏe từ sớm, tránh nguy cơ phải phụ thuộc vào thuốc sau này. Còn với sản phẩm Diabec Na thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Diabec Na là một sản phẩm được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu cấp bộ và nguyên liệu dây thiều canh, đồng thời là một sản phẩm ứng dụng kết quả của công trình nghiên cứu quốc tế tìm ra 9 hoạt chất mới có tác dụng hạ đường huyết có trong dây thiều canh tại Việt Nam, được thực hiện bởi tiến sĩ Hoàng Minh Châu và nhóm các nhà khoa học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Seoul. Hiện nay thì công ty Nam Dược, đơn vị sản xuất Diabec Na đã phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc VKIS nâng cao công nghệ chiết tách để làm giàu tối đa lượng hoạt chất có tác dụng đối với đường huyết cũng như loại bỏ được những chất không có lợi cho sức khỏe của người bệnh. Sử dụng Diabec Na kết hợp với thuốc điều trị mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Diabec Na được thiết kế dạng vỉ tiện lợi, một hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ có 10 viên. Người bệnh sẽ dùng 4 viên một ngày chia 2 lần sáng tối, uống trước khi ăn 30 phút để có hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra thì Diabec Na còn có dạng lọ 120 viên, người dùng có thể tham khảo để tối ưu chi phí. Quý vị cũng đừng quên chương trình khuyến mại mua 3 lọ Diabec Na 120 viên thì sẽ được tặng một hộp Diabec Na 40 viên vẫn đang diễn ra và chương trình chỉ có trong thời lượng

0: phát sóng ngày hôm nay thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi 1-800-6316 quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, như vậy là chương trình cũng đã đi về những phút cuối. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình này. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Diabecna đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1.

0: Vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
1: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất, bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
0: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
1: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
0: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
1: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
0: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
1: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
3: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
2: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
3: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
2: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài, kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
3: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
2: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
3: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
0: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
4: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
0: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm. Nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
4: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
0: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
4: Lái xe nên nhớ,
0: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
4: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
0: Chúc các bạn lái xe an toàn. Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
5: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
0: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
5: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
6: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý. Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng

0: Chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
1: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800-8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay, chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
2: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ, bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn đứt tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
0: Vâng thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
2: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cau ngâm, chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
1: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm Dương Sâm Linh Đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam là sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
2: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý, nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm là cao xương dê. Thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều, mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt hết. Thế cũng bảo nhau và mình dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau kiểu. Tôi cũng thấy cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn. Không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
0: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800-8308 để được hỗ trợ.
1: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
0: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
1: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
1: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800-8308. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-8308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng theo dòng thời sự trong khung giờ quen thuộc này. Hãy đón nghe nhiều nội dung đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay.
1: Nghị quyết 88 giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến động toàn cầu. Nội dung này được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Thế giới đa chiều mang tới câu chuyện doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng chương trình đào tạo về AI cho người cao tuổi.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài cùng cập nhật.
1: Chiều nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Sáng 15 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc gặp hẹp với Tổng thống Trump tại Trung Nam Hải. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump là một sự kiện lịch sử và mang tính cột mốc. Hai bên đã xác định tầm nhìn mới về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước. Hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của nhau. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây là định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.
0: Hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và 4 quốc gia châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia. Trong bối cảnh xung đột Trung Đông, khủng hoảng năng lượng và cạnh tranh địa chính trị toàn cầu đang gia tăng, phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Truyền thông nhà nước Ấn Độ đưa tin, chuyến công du của Thủ tướng Narendra Modi cho thấy New Delhi đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng quan hệ với châu Âu, nhằm tìm kiếm các đối tác ổn định hơn về thương mại, công nghệ, năng lượng và đầu tư trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng khó đoán định. Giới phân tích Ấn Độ nhận định, chuyến công du lần này phản ánh cách tiếp cận thực dụng hơn trong chính sách đối ngoại của New Delhi, khi nước này tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế và chiến lược trong bối cảnh Mỹ ngày càng khó đoán định, trong khi cạnh tranh với Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Theo các số liệu được báo chí Ấn Độ dẫn lại, thương mại giữa Ấn Độ và khu vực Bắc Âu đạt khoảng 19 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Trong khi Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ tại châu Âu.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae sẽ tới thăm Hàn Quốc trong 2 ngày, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5 này. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Thủ tướng Takayuki Sanae sẽ đến thăm quê nhà An Đông của Tổng thống Lee Jae-myung trong 2 ngày, từ 19 đến 20 tháng 5, và tham dự cuộc họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ sau khi Tổng thống Lee Jae-myung tới thăm quê nhà Nara của Thủ tướng Takayuki hồi tháng 1 vừa qua. Theo người phát ngôn phủ Tổng thống Hàn Quốc, chuyến thăm An Đông của Thủ tướng Takayuki được xem là động thái đáp lễ sau chuyến thăm tỉnh Nara của Tổng thống Lee Jae-myung vào tháng 1. Bên cạnh các nội dung mang tính trọng tâm như tiếp tục thúc đẩy các hoạt động ngoại giao con thoi ở cấp thượng đỉnh, trao đổi sâu rộng về định hướng phát triển quan hệ song phương, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và an ninh dân sự, xã hội và bảo hộ công dân. Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế, bao gồm tình hình ở Trung Đông.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa lên tiếng cảnh báo chính phủ cần thực hiện cam kết chấm dứt tình trạng hỗn loạn chính trị kéo dài. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nội bộ công đảng đang chịu nhiều sức ép sau cuộc bầu cử địa phương. Tin của phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp.
6: Trong thư phản hồi quyết định từ chức của Bộ trưởng Y tế West Sutton, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh chính phủ công đảng phải kiên định mục tiêu khôi phục sự ổn định và củng cố niềm tin của cử tri sau nhiều năm biến động. Nhà lãnh đạo Anh khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là hoàn thành các cam kết cải cách, đặc biệt là đối với hệ thống y tế quốc gia vốn đang chịu áp lực nặng nề. Khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là duy trì sự đoàn kết trong nội bộ chính phủ và tránh để nước Anh quay lại giai đoạn bất ổn chính trị. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của ông Keir Starmer đang đối mặt nhiều

0: chỉ trích sau kết quả bầu cử địa phương gần đây. Một số ý kiến nội bộ trong công đảng cho rằng chính phủ đang thiếu định hướng rõ ràng và cần thay đổi cách điều hành để khôi phục niềm tin cử tri.
1: Philippines hôm nay tiếp tục ban bố cảnh báo mất điện ở một số khu vực trong bối cảnh thời tiết nắng nóng nghiêm trọng. Tin của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN.
2: Tổng công ty lưới điện quốc gia Philippines đã ban hành cảnh báo đỏ cho thấy sự chênh lệch nghiêm trọng giữa cung và cầu, với nguy cơ mất điện ảnh hưởng đến 32 khu vực ở Visayas và một số vùng bao gồm cả Manila ở Luzon. Nhiều người dân lo ngại tình trạng mất điện luân phiên trong bối cảnh người tiêu dùng vốn đã phải chịu đựng giá điện tăng cao, nắng nóng gay gắt và chi phí sinh hoạt đắt đỏ do giá nhiên liệu tăng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều khu vực trên khắp cả nước Philippines tiếp tục trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, với hơn 40 khu vực ghi nhận mức chỉ số nhiệt độ nguy hiểm trong những ngày gần đây. Cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines mới đây công bố xác suất 79% xảy ra hiện tượng El Nino tại Philippines từ tháng 6 đến tháng 8 và kéo dài đến năm sau.
3: Thưa quý vị, ngay sau đây là thông tin dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Hiền Lương.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng El Nino đang hình thành tại Thái Bình Dương nhanh hơn cả dự đoán và khả năng sẽ phát triển thành một đợt El Nino mạnh chưa từng có, hay còn gọi là siêu El Nino vào mùa thu hoặc mùa đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Khí tượng và Hải dương học quốc gia Mỹ, khoảng 2/3 khả năng cường độ cực đại của El Nino sẽ ở mức mạnh hoặc rất mạnh. Hạn hán và các đợt nắng nóng có thể gia tăng ở một số khu vực, làm tăng nguy cơ cháy rừng và gây lo ngại về nguồn cung nước. Trong khi đó, những nơi khác sẽ phải đối mặt với mưa lớn và lũ lụt. Tác động lan rộng của El Nino có thể làm suy yếu mùa bão ở Đại Tây Dương. Ở quy mô lớn hơn, hiện tượng này còn khiến nhiệt độ toàn cầu vốn đã tăng do biến đổi khí hậu tiếp tục tăng mạnh hơn nữa. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh Trung Quốc 24 độ, Moscow Nga 16 độ, Paris Pháp 5 độ, Tokyo Nhật Bản 22 độ và New York Mỹ là 12 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số thông tin y tế đáng chú ý.
5: Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã phát triển và công bố một chỉ số mới giúp dự báo tỷ lệ sống sót của bệnh nhân đa u tủy xương thông qua việc đánh giá tổng hợp các bệnh lý đi kèm, qua đó mở ra khả năng hỗ trợ hiệu quả hơn trong điều trị loại ung thư máu khó chữa này. Đa u tủy xương là một trong những loại ung thư máu phổ biến, cùng với loại bệnh bạch cầu và u lympho ác tính. Bệnh xảy ra khi các tế bào plasma trong tủy xương tăng sinh ác tính. Mỗi năm Hàn Quốc ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới, trong đó khoảng 70% bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên.
4: Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại Australia vừa phát triển thành công vaccine sốt rét thế hệ mới, không yêu cầu bảo quản lạnh. Loại vaccine này không chỉ hứa hẹn khả năng bảo vệ lâu dài, mà còn có tiềm năng làm giảm đáng kể nguy cơ muỗi lây truyền bệnh. Vaccine trên được kỳ vọng sẽ có giá thành thấp, đặc biệt với ưu điểm không phụ thuộc vào chuỗi cung ứng lạnh. Việc triển khai tiêm phòng trở nên khả thi và thuận tiện hơn rất nhiều tại các vùng sâu, vùng xa. Đây là một bước tiến quan trọng vì bệnh sốt rét hiện cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người mỗi năm, chủ yếu tại các quốc gia đang phát triển, nơi việc lưu trữ và phân phối vaccine dưới điều kiện nhiệt độ khắt khe luôn là thách thức hàng đầu.
5: Tại Việt Nam, dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn căng thẳng với số ca mắc tăng vọt. Số liệu thống kê mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, tính đến giữa tháng 5, thành phố ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lo ngại hơn, bệnh tay chân miệng cũng có mức tăng gấp đôi và cả hai loại dịch bệnh này đều có cả những trường hợp tử vong. Theo quy luật hàng năm, từ giữa tháng 6 trở đi, thời tiết thay đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển, khiến sốt xuất huyết bùng phát mạnh. Trước tình hình này, ngành y tế thành phố đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, huy động tổng lực để phòng chống dịch.
4: Ekip bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 14 ca can thiệp tim bào thai, cứu sống nhiều thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, đưa kỹ thuật can thiệp tim bào thai của Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ y khoa thế giới. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Nhật Thư Hương, trưởng khoa chăm sóc trước sinh bệnh viện Từ Dũ, một trong những chuyên gia chủ chốt trong các ca can thiệp cho biết, 14 ca can thiệp tim bào thai là 14 trường hợp hoàn toàn khác nhau, không ca nào giống ca nào nên ekip phải liên tục điều chỉnh kỹ thuật, chiến lược, đường đi để tìm ra hướng tiếp cận an toàn nhất cho từng trường hợp.
5: Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Mắt Trung ương, lần đầu tiên đơn vị triển khai kỹ thuật ghép giác mạc từ người nguồn hiến chết não cho hai người bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Việc liên tiếp triển khai thành công các kỹ thuật ghép đa tạng, đặc biệt là lần đầu tiên thực hiện ghép giác mạc cho thấy sự đầu tư bài bản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình chuyên môn. Đây cũng là kết quả của quá trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật kỹ thuật hiện đại cho đội ngũ y bác sĩ, từng bước đưa bệnh viện tiệm cận trình độ của các trung tâm y học lớn trong cả nước.
4: Theo các chuyên gia y tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hội chứng bằng quang tăng hoạt OAB, ví dụ như tuổi tác, giới tính, béo phì. Bệnh này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng càng về già, nguy cơ càng tăng. Phụ nữ có nguy cơ mắc cao hơn ở nam giới, một phần nguyên nhân được giải thích bởi việc mang thai, sinh con, thời kỳ mãn kinh. Người béo phì cũng rất dễ bị mắc căn bệnh này bởi trọng lượng dư thừa gây áp lực lên bàng quang. Ngoài ra thì béo phì ảnh hưởng tới lưu lượng máu và hoạt động thần kinh tại bàng quang. Nếu có các triệu chứng như là đi tiểu nhiều hơn 8 lần trong khoảng 24 giờ mỗi ngày, thức dậy nhiều hơn một lần một đêm để đi tiểu, người bệnh khó nhịn tiểu, không tự chủ được, đi không hết bãi, cảm giác tiểu rắt, mót tiểu, xón tiểu, quý vị cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị.
6: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
6: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
7: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
6: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động khó lường, từ xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng đến xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại, nhiều nền kinh tế đang đối mặt với sức ép suy giảm tăng trưởng và thu hẹp thị trường xuất khẩu. Với độ mở lớn của nền kinh tế, Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ khi đơn hàng sụt giảm, sức mua ở nhiều thị trường quốc tế chưa phục hồi mạnh mẽ. Trong bối cảnh ấy, thị trường trong nước với quy mô hơn 100 triệu dân tiếp tục được khẳng định là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Không chỉ góp phần duy trì tăng trưởng, ổn định sản xuất kinh doanh mà còn tạo dư địa để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Kết quả đóng góp cho tăng trưởng quý 1 năm nay minh chứng rõ điều đó.
2: Nghị quyết 88 của Chính phủ vừa ban hành được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, khơi thông sức mua, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối, phát triển thương mại hiện đại và đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt. Nhưng làm thế nào để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực chất? Doanh nghiệp cần thích ứng ra sao trước những thay đổi mới của thị trường? Và đâu là giải pháp để thị trường trong nước thực sự trở thành pháo đài kinh tế trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với các vị khách mời là ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, và bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Bá Toàn bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời.
3: Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội, đại diện cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, Nghị quyết 88 của Chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay khi mà thế giới nhiều bất định và trong nước yêu cầu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030?
4: Sau đại dịch COVID và xung đột ở Trung Đông thì rất nhiều những doanh nghiệp rất là khó khăn. Thế thì xuất phát từ cái thực tế đó thì chúng tôi thấy là Chính phủ ấy mà ban hành cái Nghị quyết 88 là rất đúng và trúng. Cũng lại tiếp tục cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cách đây 15 năm thì chúng tôi nghĩ là cái cuộc vận động này nó cũng rất là ý nghĩa và cũng rất là thiết thực. Mà chính nhờ có cuộc vận động này thì cái tư tưởng ấy, cái xu hướng của người Việt mình để quay về mua hàng của Việt Nam mình rất là nhiều. Mặt khác nữa, trong lúc khó khăn này thì có cái cuộc vận động này mà phát huy nhiều nội dung tốt lên ấy, mà biện pháp cũng tốt lên ấy, thì tôi nghĩ là giúp cho nhiều các doanh nghiệp hiểu được thị trường hiện nay để sản xuất đa dạng các sản phẩm và chất lượng tốt và giá cả phù hợp để đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay.
3: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về các mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 88 cũng như nhiệm vụ của Bộ Công Thương được Chính phủ giao?
5: Có thể nói Nghị quyết số 88 phải nói là đặt ra cái mục tiêu nó rất là cụ thể. Cụ thể đấy là mục tiêu là phải thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường cái sức mua của người dân và doanh nghiệp để tạo động lực quan trọng hoàn thành các cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế Chính phủ đặt ra. Và chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2030 là tăng trưởng hai con số và ngay từ năm nay, năm 2026. Và thưa với các quý vị là từ trước đến nay thì để tăng trưởng GDP thì chúng ta thường tập trung nhiều vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên thì để tăng trưởng GDP thì cái yếu tố thị trường nội địa, tổng cái mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một quốc gia như ở Việt Nam chúng ta thì thường chiếm từ 55-60% GDP. Các yếu tố còn lại như là đầu tư cho của khối tư nhân, đầu tư của chính phủ và xuất nhập khẩu ròng thì chỉ chiếm khoảng 40%, ba yếu tố còn lại. Như vậy có thể khẳng định rằng là muốn tăng trưởng GDP hai con số 10% thì Đảng và Chính phủ thì đã định hình lại và quan tâm ưu tiên một cách rất là cụ thể là phải phát triển thị trường nội địa để đảm bảo là làm sao mà cái sức mua của thị trường tăng, qua đó hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng được phát triển. Và qua đó thì Nghị quyết 88 thì đã đặt ra những cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát hoàn thiện lại các cái hệ thống về pháp luật chính sách cũng như là triển khai phối hợp với cả các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp để triển khai các cái chương trình kích cầu cụ thể. Và chúng tôi thấy rằng là những cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đề ra trong cái Nghị quyết 88 là rất là phù hợp, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái mục tiêu đặt ra là rất thách thức trong năm 2026.
3: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nội địa với các sản phẩm thương hiệu Việt trong đó

0: các sản phẩm OCOP đã có mặt ở khắp mọi nơi và được người tiêu dùng từ chỗ ưu tiên sử dụng đến tin tưởng, yêu thích, lựa chọn.
1: Thấy là rất là phong phú và đa dạng. Nhà sản xuất của Việt Nam đã chú ý đến rất nhiều về cái bao bì mà hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Tôi thấy hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ hàng Việt.
2: Các cái sản phẩm rất phong phú, cũng ưu tiên dùng hàng Việt tương đối nhiều. Tất cả những cái mặt hàng mình dùng hầu như là ưu tiên dùng hàng Việt nhiều hơn.
3: Tại nhiều hệ thống phân phối hiện đại, hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm tới 90-95%. Người tiêu dùng trong nước, kể cả du khách nước ngoài đến Việt Nam, đã ưu tiên lựa chọn hàng Việt từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép. Niềm tin vào hàng Việt có được là bởi chất lượng, mẫu mã và giá cả khá cạnh tranh. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên tục có cải tiến mẫu mã và thị hiếu người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm OCOP.
4: Phải nói rằng là OCOP có những cái lợi thế nổi trội so với các sản phẩm nông nghiệp khác. Và những sản phẩm OCOP ngoài cái câu chuyện là sản phẩm nông nghiệp còn mang giá trị bản địa, mang giá trị văn hóa, thì rõ ràng là cái sự so sánh đối với các sản phẩm khác nó sẽ là nổi trội hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta tiếp cận được, kết nối được từ sản xuất đến cái người tiêu dùng trong nước, khách du lịch quốc tế thông qua cái chuỗi logistics, không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà còn gắn với văn hóa, gắn với du lịch.
5: Đặc sản OCOP mang tính bản sắc riêng và tính vùng miền rất là cao. Đặc biệt nữa là những năm gần đây thì các sản phẩm OCOP đã được bà con cũng như là các cơ quan truyền thông phổ biến rất là nhiều, nên là cái mẫu mã và hình thức cũng được bà con chú trọng và nâng cao rất là đẹp.
0: Vừa rồi là một phóng sự ngắn về sự ưu tiên yêu thích hàng Việt Nam. Có thể thấy sau hơn 15 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, từ chỗ vận động ưu tiên tiêu dùng hàng Việt thì đến nay đại bộ phận người dân đã cảm nhận được chất lượng hàng Việt, yêu thích và tin dùng hàng Việt Nam. Thưa ông Trần Hữu Linh, dưới góc độ quản lý của nhà nước, đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận như thế nào về các kết quả đạt được của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong bối cảnh mới đặt ra các yêu cầu gì?
6: Dạ vâng, có thể nói rằng là cái kết quả nổi bật nhất trong 15 năm triển khai cái cuộc vận động này là chúng ta đã khơi gợi được cái phong trào toàn dân ủng hộ và tự hào với hàng Việt. Qua đó thì khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ra các cái sản phẩm hàng hóa Việt Nam, made in Việt Nam. Bên cạnh những cái kết quả rất là tích cực, có thể nói rằng hiện nay thì hàng Việt đã hiện diện ở khắp mọi nơi. Ví dụ như các cái kênh phân phối, kể cả kênh phân phối của nước ngoài ở Việt Nam, các cái hệ thống trung tâm thương mại siêu thị thì cái tỷ lệ hàng Việt thì rất là cao, có lẽ đến 95-97%. Và hàng Việt bây giờ thì là cái sự lựa chọn ưu tiên của đa số người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những cái mặt hàng mà gắn với cả sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là hàng Việt Nam thì vẫn còn một số những cái vấn đề bộc lộ mà chưa đáp ứng được cái kỳ vọng hiện nay. Ví dụ như là khi mà chúng ta yêu cầu một cái sản lượng số lượng nó vừa phải thì có thể hàng Việt có thể đáp ứng được. Tuy nhiên để mà khi mà yêu cầu mà ở chất lượng quy mô nó lớn hơn thì hàng Việt lúc đấy chúng ta đã bộc lộ một số những cái hạn chế. Ví dụ như là do yêu cầu của thị trường mà dẫn tới ảnh hưởng đến chất lượng. Vấn đề nữa thì để hàng Việt rồi các sản phẩm OCOP vươn ra khỏi cái địa bàn của mình thì nó cần đòi hỏi về sự tăng trưởng về quy mô và vốn đầu tư. Đặc biệt là có nhiều chương trình khi Bộ Công Thương triển khai để hàng Việt đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài, mà chủ yếu các cái hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, làng nghề thì là quy mô vừa và nhỏ. Do vậy là để mà tăng trưởng về mặt quy mô thì đây vẫn là một trong những cái vấn đề mà Bộ Công Thương cũng như các hiệp hội ngành hàng cũng như các bộ ngành cần phải quan tâm, thúc đẩy, khắc phục và hỗ trợ trong thời gian tới.
0: Thưa bà Mai Thị Thùy, nghị quyết 88 của Chính phủ nhấn mạnh việc tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, coi việc đẩy mạnh sản xuất trong nước là nền tảng bền vững để cung ứng hàng hóa cho thị trường nội địa. Theo bà, đâu là khó khăn lớn nhất cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải?
7: Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cái việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thị trường trong nước hiện nay ấy, thì đầu tiên phải nói là vốn. Vì là họ là doanh nghiệp nhỏ và vừa mà, cho nên là cái rất là khó tiếp cận được với nguồn vốn của ngân hàng. Vì tài sản thế chấp của họ thì ít. Đấy, thứ hai nữa là cái nguồn lực thì thiếu, nên việc đầu tư cho nhà xưởng, kho bãi rồi đổi mới máy móc trang thiết bị cũng còn hạn chế. Và cái tiếp theo nữa là cái năng lực quản trị và công nghệ thì yếu, chi phí logistics thì tăng, khả năng tiếp cận thị trường hiện đại thì khó khăn. Vì chính vì những cái việc như vậy cho nên là cái việc cạnh tranh cho các doanh nghiệp lớn và các hàng nhập khẩu vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay. Thế để tháo gỡ những cái khó khăn ở trên thì về phía doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi cũng kiến nghị và đề

0: xuất một số cái giải pháp như thế này. Thứ nhất là Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan thì tổ chức nhiều những chương trình xúc tiến thương mại, và đặc biệt đó là Bộ cũng nên tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu để giúp cho những người mua và người bán hiểu và gặp nhau được nhiều hơn. Thứ hai là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm công nghệ như là quản trị doanh nghiệp, phần mềm kế toán, nhân sự, bán hàng, v.v. Và đặc biệt ở đây chúng tôi muốn chú trọng Bộ phải có nhiều cái biện pháp để chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Hiện nay thì Bộ Công Thương thì cũng có nhiều giải pháp rồi đấy, nhưng chúng tôi nghĩ rằng phải có nhiều cái giải pháp nhiều hơn nữa để triệt tiêu những cái buôn lậu, hàng giả. Thế là đấy về phía nhà nước, còn về phía doanh nghiệp thì chúng tôi thấy rằng là các doanh nghiệp ấy cũng phải tự thân vận động. Cái thứ hai nữa là muốn bán được hàng thì doanh nghiệp phải đảm bảo uy tín và chất lượng sản phẩm để giữ vững niềm tin của khách hàng. Và cái tiếp theo nữa là khi mà các tổ chức hoặc là bộ ngành mà tổ chức những cái chương trình xúc tiến thương mại và các lớp đào tạo do Bộ Công Thương và các bộ ngành tổ chức thì chúng tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp phải nhiệt tình tham gia cơ. Chứ hiện nay là tình hình chung là một số các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ, các hợp tác xã ấy, là không thích tham gia vào những cái cuộc này. Mặc dù là gọi điện vận động rồi nhưng mà người ta cảm thấy cũng chưa sẵn sàng. Thì cái này tôi nghĩ rằng cái đấy về phía doanh nghiệp muốn tốt cho mình thì bản thân các doanh nghiệp cũng phải nhiệt tình tham gia những cái chương trình mà của các bộ ngành tổ chức. Và tiếp theo đó là cũng phải có những chương trình khuyến mãi hợp lý để thu hút và giữ chân khách hàng. Thì cái đấy là những cái mà cái việc làm mà cái doanh nghiệp cần phải làm.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 88 của Chính phủ không chỉ đặt mục tiêu với những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng thông qua việc phát triển hệ thống phân phối, hỗ trợ sản phẩm OCOP, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nghị quyết còn nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng hàng Việt, chống gian lận thương mại và kết nối doanh nghiệp với kênh phân phối hiện đại. Nghị quyết 88 của Chính phủ cũng đặt ra 6 yêu cầu lớn. Chúng tôi rất muốn nhấn mạnh tới yêu cầu khai thác hiệu quả thị trường trong nước và phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử. Có thể khẳng định thương mại điện tử có vai trò quan trọng, thúc đẩy sự phát triển thị trường nội địa theo hướng văn minh hiện đại. Thưa bà Mai Thị Thùy, các doanh nghiệp của Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội đã khai thác lợi thế này như thế nào trong thời gian vừa qua thưa bà?
0: Hiện nay thì Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội chúng tôi cũng có một cái sàn thương mại điện tử là kinh doanh điện tử.vn. Hiện nay thì với cái nhu cầu của nhiều doanh nghiệp muốn có gian hàng trên sàn để quảng bá sản phẩm và bán hàng trên sàn. Do vậy cho nên hội chúng tôi cũng đang nâng cấp cái sàn thương mại điện tử này để giúp cho các doanh nghiệp bán hàng và tìm đối tác trên sàn. Ngoài ra thì hội chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị hội thảo về nội dung áp dụng công nghệ số và hoạt động của doanh nghiệp và hướng dẫn cho các doanh nghiệp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, rồi Facebook và Zalo. Thì cái này thì các doanh nghiệp cũng đang triển khai.
1: Vâng, như vậy thương mại điện tử đang giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thị trường. Thưa ông Trần Hữu Linh, trong bối cảnh đó, làm thế nào để vừa kiểm soát hiệu quả chất lượng hàng hóa, chống hàng giả và gian lận thương mại, vừa tạo điều kiện cho thị trường phát triển bền vững?
2: Đúng là chúng ta không thể phủ nhận cái tốc độ phát triển thương mại và tầm quan trọng của thương mại điện tử trong cái bán lẻ hiện nay ở trong thị trường nội địa của chúng ta. Trong vài năm qua thì mỗi năm thì cái tăng trưởng bán lẻ trong thương mại điện tử tăng khoảng 25%. Và năm ngoái thì bán lẻ qua thương mại điện tử thì chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ nói chung của nền kinh tế. Do vậy có thể nói là thương mại điện tử đang là một cái kênh chủ lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên thì bên cạnh cái mặt tích cực của thương mại điện tử, nền tảng số, rồi thương mại điện tử xuyên biên giới, chúng ta phải thừa nhận một vấn đề là hiện nay chính vì cái sức mạnh của thương mại điện tử dẫn đến cái việc là vẫn còn nhiều hàng hóa giả mạo, rồi gian lận thương mại, kể cả hàng lậu, hàng kém chất lượng, thậm chí hàng cấm đang lợi dụng cái sức mạnh của thương mại điện tử vẫn còn tràn ngập ở trong thị trường nội địa. Chính điều này thì đã là vấn đề mà đòi hỏi cái công tác quản lý tổ chức thị trường của chúng ta, công tác giám sát về thương mại điện tử đang là một trong những cái mối quan tâm đặc biệt của Bộ Công Thương. Và để xử lý vấn đề này thì cái thứ nhất về mặt chính sách thì ngày 1 tháng 7 tới đây thì luật thương mại điện tử sẽ có hiệu lực. Đấy, và Bộ Công Thương thì cũng đang gấp rút trình Chính phủ cái nghị định để quản lý cái lĩnh vực thương mại điện tử. Cụ thể từ ngày 1 tháng 7 thì yêu cầu đặt ra đối với những cái chủ thể tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ được quản lý một cách nó chặt chẽ hơn, phải được định danh qua VNEID. Qua đó thì sẽ giảm thiểu các cái hoạt động gian lận thương mại cũng như là sẽ phải thực thi những cái nghĩa vụ ví dụ như là đóng thuế với cả nhà nước. Bên cạnh đó thì các lực lượng chức năng như công an và đặc biệt lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc thì chúng tôi sẽ tăng cường giám sát hậu kiểm những cái hành vi gian lận thương mại để mà các cái hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới cũng như thương mại điện tử ở trong nước thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các nền tảng số phổ biến hiện nay có thể hoạt động lành mạnh để đảm bảo cho cái việc phòng chống ngăn ngừa các cái hành vi gian lận thương mại nói chung.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các vị khách mời cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo tinh thần nghị quyết 88 của Chính phủ đặt ra. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Nghị quyết 88, giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến động toàn cầu. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thưa quý vị, tiếp theo là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ ngành địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Nội vụ thúc các bộ ngành địa phương tiến hành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành nhiệm vụ này ngay trong quý 3 năm nay. Liên quan đến hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tập trung thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế theo phân công của Chính phủ.
4: Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5 này với quy mô quốc tế, quy tụ hàng chục quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đối tác đổi mới sáng tạo đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện được xem là bước chuẩn bị quan trọng để Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từng bước khẳng định vai trò trung tâm khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm của khu vực miền Trung và cả nước.
5: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế quyết định thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedix sản xuất. Lý do lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu trong độ trong, vi phạm mức độ 3. Liên quan đến vụ việc này, Pharmedix ra thông báo đề nghị khách hàng gửi toàn bộ số lượng mặt hàng thuốc trong lô sản xuất trên còn tại kho về công ty. Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn nhận được sự hợp tác kịp thời từ khách hàng.
4: Trong tháng 4 vừa qua, hai cá thể gấu ngựa tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An đã được chủ nuôi chuyển giao đến trung tâm cứu hộ sau hơn 20 năm bị nhốt trong chuồng cũi chật hẹp. Đây là trường hợp chuyển giao gấu thứ 3 trên cả nước từ đầu năm đến nay, mở ra cơ hội phục hồi sức khỏe và bản năng cho các cá thể này trong môi trường bán tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV kêu gọi các chủ nuôi chủ động chuyển giao gấu, cộng đồng hãy kiên quyết nói không với các sản phẩm từ gấu để góp phần chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam.
5: Tin thế giới, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga được trao trả hiện đang ở Belarus và nhận được sự hỗ trợ về tâm lý cũng như y tế cần thiết. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE phụ trách cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong quá trình đưa quân nhân này trở về từ nơi giam giữ.
4: Sau thông báo rút bớt quân khỏi Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái làm dấy lên những lo ngại mới về định hướng chiến lược của Mỹ tại châu Âu, đồng thời đặt thêm dấu hỏi đối với tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
5: Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục cảnh báo về các rủi ro suy giảm đối với nền kinh tế trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông kéo dài. Báo cáo kinh tế hàng tháng do Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc công bố hôm nay cho biết, lạm phát tiêu dùng tăng 2,6% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 2,2% của tháng trước đó. Thị trường lao động cũng có dấu hiệu chững lại khi số việc làm mới tạo ra trong tháng 4 chỉ tăng 74.000 việc làm so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh so với mức tăng 206.000 việc làm ghi nhận trong tháng trước.
4: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã xác nhận một đợt bùng phát dịch Ebola mới tại tỉnh Ituri xa xôi của Cộng hòa Dân chủ Congo, với 246 trường hợp nghi nhiễm và 65 trường hợp tử vong được ghi nhận. Virus Ebola có khả năng lây nhiễm cao và có thể lây truyền qua dịch cơ thể. Bệnh do loại virus này gây ra rất hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và thường gây tử vong.
5: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết đã phát triển một nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới có khả năng xử lý 3.050 photon, lập kỷ lục thế giới trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang học. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
6: Nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới này có tên Cửu Chương 4, sử dụng hơn 1.000 đầu vào trạng thái nén lượng tử và gần 8.200 chế độ. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết máy tính này đã giải được bài toán GPS, một mô hình tính toán lượng tử chuyên biệt được sử dụng như một chuẩn kiểm tra quan trọng để chứng minh hiệu suất điện toán lượng tử với tốc độ nhanh hơn theo cấp số nhân so với máy tính thông thường. Theo trường đại học này, cửu chương 4 có thể giải một bài toán cụ thể chỉ trong 25 micro giây, nhanh hơn 10 mũ 54 lần so với siêu máy tính N-Capitan nhanh nhất thế giới, trong khi siêu máy tính này sử dụng thuật toán cổ điển sẽ cần hơn 10 mũ 42 năm để hoàn thành cùng một phép tính, thiết lập thành công ưu thế tính toán lượng tử mạnh nhất thế giới. Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào điện toán lượng tử, một công nghệ mới nổi được đánh giá là có tầm quan trọng chiến lược đối với các ứng dụng điện toán, thông tin và an ninh quốc gia trong tương lai.
4: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch chiều nay 15 tháng 5, thị trường chủ yếu giao dịch khá ảm đạm trong phần lớn thời gian, ngoại trừ pha biến động khá mạnh trong đợt khớp lệnh ATC, các lệnh mua và bán được tập hợp để xác định mức giá đóng cửa duy nhất, giúp VN Index phục hồi về sát mốc tham chiếu, tâm điểm thị trường là nhóm cổ phiếu năng lượng.
7: Bước sang phiên giao dịch chiều, áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến VN Index nới thêm biên độ giảm. Tuy nhiên, đà giảm không quá sâu, VN Index vừa thủng mốc 1.910 điểm đã nhanh chóng bật hồi, thậm chí có thời điểm tiến sát mốc tham chiếu. Kịch bản này cũng đã lặp lại trong 15 phút giao dịch của đợt khớp lệnh ATC. Đóng cửa phiên chiều nay, sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh có 120 mã tăng và 187 mã giảm. VN Index giảm nhẹ 3,8.

0: 6 điểm xuống mức 1.921,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 745 triệu đơn vị, giá trị trên 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% về khối lượng và hơn 4% về giá trị so với phiên hôm qua. Nhóm VN30 vẫn giao dịch có phần ảm đạm hơn so với phiên sáng khi đóng cửa giảm hơn 18 điểm, với 21 mã giảm và chỉ còn 9 mã tăng. Trong đó, nhân tố ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường vẫn là VIC, dù mức độ ảnh hưởng giảm đáng kể. Kết phiên, VIC giảm 0,8% và đã lấy đi khoảng 3 điểm của chỉ số chung. Trên sàn giao dịch Hà Nội, thị trường duy trì chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp. Chốt phiên hôm nay, sàn Hà Nội có 64 mã tăng và 85 mã giảm. HNX Index tăng 2,35 điểm lên 257,42 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 62 triệu đơn vị, giá trị 1.089 tỷ đồng. Trên sàn giao dịch Upcom, thị trường biến động giằng co và liên tục đổi sắc. Chốt phiên chiều nay, Upcom Index tăng 0,05 điểm lên 126,4 điểm. Tổng giá trị đạt 742 tỷ đồng. Cổ phiếu duy nhất trong nhóm dầu khí trên sàn Upcom và Oil cũng có diễn biến tích cực trong phiên chiều. Đóng cửa, cổ phiếu Oil tăng 3,3 lên mức 15.800 đồng một cổ phiếu, với thanh khoản thuộc top 3 trên thị trường, đạt 6,55 triệu đơn vị.
1: Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với Thế giới đa chiều.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Trước hết, chúng tôi điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, các cuộc thảo luận kéo dài giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục là chủ đề được dư luận các nước quan tâm. Theo hãng tin CNBC, cuộc gặp hôm qua tập trung vào hai vấn đề công nghệ nhạy cảm nhất hiện nay gồm khoáng sản chiến lược và quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc của các doanh nghiệp Mỹ. Còn theo tờ AP, Japan Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến còn có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi rời Trung Quốc trong ngày hôm nay. Ông Trump mong muốn các cuộc gặp thượng đỉnh tập trung vào thương mại và các thỏa thuận để Trung Quốc mua thêm nông sản và máy bay chở khách của Mỹ, đồng thời thiết lập một cơ chế nhằm xử lý bất đồng và tránh tái diễn cuộc chiến thương mại bùng phát năm ngoái sau khi Mỹ áp thuế cao đối với Trung Quốc. Theo CNN France 24, hai nhà lãnh đạo có vẻ cũng tìm được tiếng nói chung trong vấn đề eo biển Hormuz khi Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn tuyến hàng hải này sớm được mở lại hoàn toàn. Còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bày tỏ sự không hài lòng khi Iran áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng công nghệ có thể mới là lĩnh vực quyết định thành bại của hội nghị. Theo nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities, việc ông Trump được tháp tùng bởi một đoàn các lãnh đạo hàng đầu của nhiều công ty công nghệ Mỹ lớn nhất thế giới cho thấy chuyến thăm sẽ quyết định tương lai của chuỗi cung ứng AI, chính sách kiểm soát xuất khẩu chip. Ngay sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Reuters dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đã bật đèn xanh cho việc bán chip AI H200 của Nvidia cho một số tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết hai nhà lãnh đạo đang thảo luận về việc thiết lập một giao thức về các biện pháp tốt nhất để ngăn chặn các tác nhân phi nhà nước lợi dụng các mô hình AI mạnh nhất. Còn theo CNBC, hai bên cũng bàn về việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc và tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào các ngành công nghiệp của Mỹ. Ngay khi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra, Điện Kremlin cũng đưa ra thông báo chính thức rằng Tổng thống Nga Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian sớm nhất. Theo hãng tin Reuters, Anadolu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến đi đã hoàn tất, chỉ còn những khâu cuối cùng. Tờ The Diplomat có bài bình luận, các thảo luận giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại và đầu tư, khoáng sản hay trí tuệ nhân tạo có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến Nga hoặc quan hệ Nga-Trung. Tuy nhiên, một thỏa thuận thương mại hoặc đầu tư lớn giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ làm nổi bật sự khác biệt đáng kể trong quan hệ kinh tế Trung Quốc và Mỹ, cũng như là Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, bài viết cũng cho rằng, ngay cả khi hội nghị thượng đỉnh Trung-Mỹ đạt được một số kết quả đáng chú ý về thương mại, đầu tư và các vấn đề quan trọng khác, thì so với đó, cuộc gặp sắp tới giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin có khả năng sẽ khắc họa quan hệ đối tác Trung-Nga như một lực lượng chủ chốt cho sự ổn định toàn cầu. Theo ông Gu Dahui, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Nga tại Đại học Thanh Hoa, hội nghị thượng đỉnh Trung-Mỹ là một bước quan trọng trong việc ổn định quan hệ, nhưng hội nghị thượng đỉnh Trung-Nga sẽ có vẻ mạnh mẽ hơn, ít nhất là về tần suất và phạm vi đối thoại song phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch MV Honduras đang khiến các chuyên gia lo ngại, Pháp vừa ghi nhận hàng chục ca mắc bệnh đường tiêu hóa với các triệu chứng như là tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng trên một tàu du lịch tại bờ biển đông nam nước này. Theo nhiều hãng tin,

0: và tờ báo quốc tế lớn như là Reuters, CNN, các xét nghiệm của Bệnh viện Đại học Bordeaux đã xác nhận nguyên nhân gây bệnh là virus Noro, một trong những loại virus phổ biến gây bùng phát bệnh tiêu hóa trên tàu du lịch. Các triệu chứng thường kéo dài từ 1 đến 3 ngày, tuy đa số không nguy hiểm, nhưng có thể gây mất nước nghiêm trọng ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền. Vụ việc một lần nữa dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh trên các tàu du lịch, nơi môi trường khép kín và mật độ tiếp xúc cao khiến virus có thể lây lan nhanh.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm, chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng và ngày càng hiện diện trong đời sống hàng ngày, một quan tâm đến các dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang gia tăng mạnh mẽ trong cộng đồng người cao tuổi. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều doanh nghiệp công nghệ và cơ quan chức năng tại Hàn Quốc đang mở rộng các chương trình đào tạo AI dành riêng cho người trung niên và người cao tuổi, với mong muốn giúp họ tự tin hơn trong kỷ nguyên số.
0: Mới đây, công ty OpenAI tại Hàn Quốc phối hợp với công ty giáo dục Fast Campus triển khai một chương trình đào tạo AI chuyên sâu dành riêng cho người cao tuổi. Tại các lớp học, học viên được hướng dẫn từ những kỹ năng cơ bản như sử dụng máy tính xách tay cho tới nhập câu lệnh vào các nền tảng AI tạo sinh hay cách sử dụng tính năng điều khiển bằng giọng nói. Bà Seo Kyo Nam, một học viên tham gia chương trình, chia sẻ.
2: Con gái tôi đã gửi cho tôi bức ảnh giới thiệu sự kiện này. Tôi quyết định tham gia vì tôi luôn cảm thấy công nghệ AI khá là khó tiếp cận.
0: Thông qua sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia, nhiều học viên lần đầu tiên được trải nghiệm cách sử dụng ChatGPT để tìm kiếm thông tin, hỗ trợ công việc cá nhân hay chuẩn bị cho những dự định mới sau khi nghỉ hưu. Ông Kyung Hoon Kim, quản lý OpenAI tại Hàn Quốc, giải thích mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc dạy kỹ năng công nghệ mà còn giúp người lớn tuổi cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống và có đủ kiến thức để hỗ trợ cộng đồng.
3: Một số
2: người học sau khi nghỉ hưu lại mong muốn tự mở một doanh nghiệp nhỏ của riêng mình, trong khi một số khác thì lại mong muốn giúp đỡ những hàng xóm cũng đang gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ giúp họ hiểu và biết cách ứng dụng AI cho những mục đích này.
0: Theo giới chuyên gia Hàn Quốc, khoảng cách số đang trở thành một vấn đề xã hội đáng chú ý trong bối cảnh nước này có tốc độ già hóa dân số thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Nhiều người cao tuổi gặp khó khăn ngay cả với các dịch vụ thiết yếu như là ngân hàng số, đặt lịch khám bệnh hay thủ tục hành chính trực tuyến. Tờ The Korea Times dẫn một khảo sát gần đây cho biết, hơn 60% người Hàn Quốc từ 60 tuổi trở lên chưa có đủ kỹ năng số cơ bản để sử dụng các dịch vụ công hoặc dịch vụ thương mại trực tuyến. Vì vậy, các chương trình đào tạo AI hiện không chỉ nhằm phổ cập công nghệ mà còn giúp người lớn tuổi duy trì khả năng thích nghi và tính độc lập trong cuộc sống hàng ngày. Trước nhu cầu ngày càng tăng, chính phủ Hàn Quốc cũng tích cực đẩy mạnh các chương trình sáng kiến nhằm nâng cao kỹ năng về AI cho người cao tuổi. Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Truyền thông Hàn Quốc đã tăng số lượng các trung tâm học tập kỹ thuật số AI từ 37 lên 69 địa điểm trong năm nay. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương hiện cũng đưa giảng viên trực tiếp đến các trung tâm dành cho người cao tuổi và các điểm sinh hoạt cộng đồng để tổ chức các lớp học tại chỗ. Ngoài đào tạo AI, nhiều chương trình hiện cũng kết hợp hướng dẫn người cao tuổi cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng ngân hàng số và kỹ năng phòng tránh lừa đảo tài chính trên môi trường mạng. Những nỗ lực này cho thấy Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu giúp mọi người dân, bất kể tuổi tác, đều có cơ hội tiếp cận và thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh do xung đột tại Iran, Philippines đang đối mặt với áp lực lớn về an ninh năng lượng vì phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu từ Trung Đông. Trước nguy cơ thiếu điện và chi phí sinh hoạt leo thang, ngày càng nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp tại quốc gia này chuyển sang lắp đặt điện mặt trời mái nhà như một giải pháp để tự chủ nguồn điện và giảm gánh nặng chi phí. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
0: Là quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Trung Đông, Philippines hiện đang là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á chịu tác động nặng nề từ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Tổ chức khí hậu phi lợi nhuận 350.org ước tính, chỉ trong 60 ngày đầu kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, giá năng lượng leo thang đã khiến người dân, doanh nghiệp và các cơ quan tại Philippines thiệt hại hơn 600 triệu đô la Mỹ. Giữa bối cảnh đó, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp ở quốc gia này đã bắt đầu tìm kiếm các giải pháp năng lượng thay thế để giảm gánh nặng chi phí. Ông Jaime, một người dân ở thủ đô Manila, chia sẻ.
5: Kể từ khi cuộc xung đột tại Iran bùng phát, hóa đơn tiền điện của chúng tôi đã tăng quá cao. Ngoài ra cũng có liên tiếp những cảnh báo về nguy cơ mất điện diện rộng. Chính điều đó khiến chúng tôi quyết định tìm đến một nguồn năng lượng thay thế ổn định hơn, và đó là điện mặt trời, vốn rất dồi dào ở Philippines.
0: Trước lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ thiếu điện và áp lực chi phí sinh hoạt leo thang, ngày càng nhiều người dân Philippines chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà. Theo khảo sát của tổ chức phi lợi nhuận New Energy Nexus tại 20 công ty điện mặt trời ở Philippines, số lượng hệ thống điện mặt trời được lắp đặt mỗi tuần đã tăng khoảng 70%. Không chỉ vậy, số người tìm hiểu và hỏi thông tin về điện mặt trời cũng tăng gấp 6 lần kể từ khi

0: ra ngày càng rõ nét tại quốc gia này. Bà Brenda, giám đốc quốc gia của tổ chức phi lợi nhuận New Energy Nexus cho biết.
1: Hiện nay, nhiều người dân và doanh nghiệp đang đổ xô lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà nhằm tự đảm bảo nguồn cung năng lượng.
0: Những ngày gần đây, các kỹ thuật viên của công ty Eco Solutions liên tục phải làm việc dưới cái nắng nóng hơn 40 độ C ở thủ đô Manila, Philippines để lắp đặt hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhiều hộ gia đình. Từ các khu dân cư đến văn phòng doanh nghiệp, điện năng lượng mặt trời đang trở thành lựa chọn được nhiều người sử dụng. Ông Richmond Reyes, chủ tịch công ty năng lượng mặt trời Eco Solutions cho biết.
1: Điều đó thực sự đã tạo ra động lực phát triển cho ngành điện năng lượng mặt trời. Trên thực tế, nó cũng đã giúp cho thông điệp và mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi nhận được sự quan tâm lớn hơn.
0: Hiệp hội các nhà lắp đặt năng lượng mặt trời Philippines cũng cho biết, cuộc khủng hoảng hiện nay đang trở thành bước ngoặt đối với ngành công nghiệp năng lượng sạch của Philippines. Không chỉ riêng Philippines, làn sóng điện mặt trời mái nhà cũng đang lan rộng trên khắp khu vực Đông Nam Á. Indonesia đặt mục tiêu đạt 100 GW điện mặt trời mái nhà vào năm 2034, tăng mạnh so với mức hiện tại. Trong khi Thái Lan đang xem xét các chính sách mới nhằm khuyến khích người dân bán năng lượng điện dư thừa lên lưới điện quốc gia. Theo các chuyên gia năng lượng, trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch ngày càng biến động khó lường, điện năng lượng mặt trời đang trở thành giải pháp dễ tiếp cận và có khả năng triển khai nhanh nhất đối với nhiều quốc gia. Và với người dân Philippines, đó không chỉ là lựa chọn tiết kiệm chi phí, mà còn là cách để tự bảo vệ mình trước những bất ổn của giá năng lượng toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình theo dòng thời sự chiều nay, mời quý vị cùng nghe một số thông tin tư vấn sức khỏe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
5: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
5: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
6: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
7: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta, theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm.

0: Cho nên là cái bộ đôi giữa Cao Xương Dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi mang chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
4: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
3: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
4: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
3: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
4: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
3: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
4: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: sống 365.
1: Cuộc sống 365.
2: Biên tập viên Anh Thư và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Chúng tôi sẽ mang tới các thông tin đáng quan tâm ngay sau đây. Kể từ sau tuyên bố mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26, mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050 đã trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước. Đây không chỉ là một cam kết ở tầm quốc tế, mà còn là yêu cầu tất yếu đặt ra đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững hơn. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn câu chuyện giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn. Mời quý vị đón nghe sau ít phút nữa.
3: The world shrinks.
4: Thế giới đang thu nhỏ lại, nhưng tôi cảm thấy rằng với công nghệ mà chúng ta đang được cung cấp, chúng ta có thể tiếp tục bước đi trong thế giới đó và tiếp tục là chính mình.
5: Đó là lời chia sẻ của một bệnh nhân người Anh bị mắc chứng Alzheimer. Môn màu cuộc sống sẽ giúp quý vị tìm hiểu trí tuệ nhân tạo trở thành bạn đồng hành của người bệnh suy giảm trí nhớ ở Anh.
2: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình là câu chuyện Chùa Khmer, trung tâm đoàn kết, gìn giữ và phát huy văn hóa cộng đồng tại Cần Thơ.

0: VTV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thưa quý vị, dòng chảy tin tức trong ngày có nhiều điều đáng quan tâm, hãy lắng nghe phần cập nhật ngay sau đây của chúng tôi.
2: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được lấy ý kiến nhân dân. Văn bản nêu rõ tái thiết đô thị là hoạt động đầu tư xây dựng phát triển đô thị mới trên nền công trình cũ đã được phá bỏ hoặc không còn hiệu quả sử dụng. Người dân dự kiến được tái định cư, hỗ trợ tạm cư, ổn định sản xuất kinh doanh và được thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng khi thành phố chỉnh trang tái thiết đô thị.
0: Triển khai kế hoạch khám sức khỏe toàn dân giai đoạn 2026-2030, ngay trong năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho gần 4 triệu người dân, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.330 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Lâm Đồng đặt mục tiêu từ năm nay, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.
2: Liên danh Cần Giờ, An Hưng, Điền Thịnh, Lâm Viên vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tài chính thành phố đề xuất điều chỉnh hồ sơ chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu. Theo phương án cập nhật, toàn tuyến giữ nguyên chiều dài khoảng 14 km kết nối đường biển Đông trong khu đô thị biển Cần Giờ với tuyến quy hoạch Sao Mai - Bến Đình phía Vũng Tàu. So với đề xuất trước, dự án được điều chỉnh quy mô hầm, cầu và đường dẫn nhằm tối ưu kỹ thuật.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Chính sách góp phần tạo điều kiện để ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, từng bước thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế biển bền vững. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
3: Chính sách áp dụng đối với tổ chức cá nhân sở hữu tàu cá hợp pháp có chiều dài từ 6 mét trở lên đã đăng ký tại tỉnh Khánh Hòa và tự nguyện giải bản tàu cá chuyển sang ngành nghề khác. Các thành viên trong hộ gia đình chủ tàu có hộ khẩu thường trú tại địa phương, trực tiếp tham gia khai thác hoặc sống phụ thuộc vào nghề biển, có nhu cầu học nghề và tìm sinh kế mới cũng thuộc diện được hỗ trợ. Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết:
4: thực hiện cái công tác mà cảnh báo mà sớm gửi thẻ vàng cho Việt Nam đối với vấn đề khai thác thủy sản bất hợp pháp, thì trong đó có cái mục để yêu cầu thực hiện vấn đề chính sách hỗ trợ cho ngư dân chủ tàu thực hiện công tác khai thác mà không còn khả năng để thực hiện, những tàu cá mà không còn khả năng để mà khai thác. Thời gian hỗ trợ là từ ngày cái nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, với tổng kinh phí thực hiện là khoảng 25 tỷ đồng.
2: Tin thế giới, chiều nay Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Sáng 15 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc gặp hẹp với Tổng thống Trump tại Trung Nam Hải. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump là một sự kiện lịch sử và mang tính cột mốc. Hai bên đã xác định tầm nhìn mới về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước. Hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của nhau. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây là định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.
0: Hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và 4 quốc gia châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia. Trong bối cảnh xung đột Trung Đông, khủng hoảng năng lượng và cạnh tranh địa chính trị toàn cầu đang gia tăng, phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Truyền thông nhà nước Ấn Độ đưa tin, chuyến công du của Thủ tướng Narendra Modi cho thấy New Delhi đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng quan hệ với châu Âu nhằm tìm kiếm các đối tác ổn định hơn về thương mại, công nghệ, năng lượng và đầu tư trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng khó đoán định. Giới phân tích Ấn Độ nhận định, chuyến công du lần này phản ánh cách tiếp cận thực dụng hơn trong chính sách đối ngoại của New Delhi, khi nước này tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế và chiến lược trong bối cảnh Mỹ ngày càng khó đoán định trong khi cạnh tranh với Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Theo các số liệu được báo chí Ấn Độ dẫn lại, thương mại giữa Ấn Độ và khu vực Bắc Âu đạt khoảng 19 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, trong khi Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ tại châu Âu.
2: Chính quyền Mỹ tuyên bố tăng thêm 1,8 tỷ đô la cho viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc, đồng thời cho biết số tiền này sẽ được dành riêng cho viện trợ cứu sinh cho các nạn nhân của thiên tai, nạn đói và những người thực sự đang rất cần giúp đỡ, ngay cả khi Mỹ đã cắt giảm viện trợ nước ngoài nói chung.
0: Thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ xây dựng tổ hợp giải trí công nghệ cao trị giá khoảng 1,7 tỷ đô la trên đảo Yas, đánh dấu việc

0: lần đầu tiên mô hình Sphere, hình cầu nổi tiếng của Mỹ mở rộng ra thị trường quốc tế. Công trình dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2029, nằm gần chuỗi công viên giải trí nổi tiếng trên đảo Yas.
1: Vừa rồi là một số tin tức đáng quan tâm. Ngay sau đây là tin dự báo thời tiết. Xin mời biên tập viên Hiền Lương.
2: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay và ngày mai. Trong đó, Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt quá 38 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và tình trạng mất nước do thời tiết khắc nghiệt kéo dài. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc, còn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài thêm. Còn tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác, hôm nay vẫn có nắng nóng 35-36 độ. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng sẽ giảm dần và dự kiến sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: làm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
6: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dòng chảy sự kiện.
10: Dòng chảy sự kiện.
11: Thưa quý vị và các bạn, kể từ sau tuyên bố mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26, mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050 đã trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước. Đây không chỉ là một cam kết ở tầm quốc tế, mà còn là yêu cầu tất yếu đặt ra đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững hơn.
12: Trong bức tranh chung đó, giao thông vận tải giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là huyết mạch của nền kinh tế, kết nối sản xuất, lưu thông, đời sống xã hội. Lĩnh vực này còn là một trong những nguồn phát thải đáng kể, đồng thời cũng là khu vực có nhiều dư địa để chuyển đổi và cải thiện theo hướng thân thiện với môi trường.
11: Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn câu chuyện giao thông xanh tại Việt Nam, từ cam kết đến hành động thực tiễn, để giúp quý vị và các bạn tìm hiểu Việt Nam đã, đang và sẽ làm gì để hiện thực hóa mục tiêu.

0: tiêu net zero, biến những cam kết tại COP26 thành những hành trình xanh tiếp nối cho tương lai. Bây giờ xin mời biên tập viên Đỗ Minh bắt đầu dòng chảy sự kiện.
1: Trước hết xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, ông đánh giá như thế nào về những thay đổi của Việt Nam trong việc giảm phát thải từ lĩnh vực giao thông trong những năm gần đây ạ?
2: Vâng, chúng ta có thể thấy rằng trong những năm gần đây, đặc biệt trong 2-3 năm gần đây thì chúng ta thấy một cái sự thay đổi, tôi nghĩ rằng rất lớn lao ở trong cái phát thải giao của từ các phương tiện giao thông. Chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp ví dụ như tỷ lệ cái xe gọi là xe điện ở trên đường phố nhiều hơn, rồi xe buýt chuyển sang xe điện nhiều hơn, rồi xe máy xe điện nhiều hơn. Đấy cũng là một cái biểu hiện của việc là chúng ta đã giảm cái phát thải từ các phương tiện giao thông. Ngoài ra thì bây giờ Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều những chương trình, ví dụ như đường sắt Bắc Nam, rồi các cái chuyến metro ở nội đô. Bây giờ Hà Nội cũng đang xây dựng rất là nhiều. Thế rồi các cái metro ví dụ như là từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, vân vân. Chúng ta cũng thấy rằng là chính phủ cũng đã siết chặt các cái tiêu chuẩn khí thải của các xe mới. Đấy, ví dụ như đã lên Euro 4, Euro 5 đối với các loại ô tô, rồi Euro 3 với lại xe máy, chẳng hạn như thế. Thế rồi nữa là chúng ta cũng chuyển đổi các cái nhiên liệu. Những năm trước thì còn xe xăng là A92, bây giờ là E5 và sắp tới là E10. Tất cả những cái chuyện như thế thì chúng ta đã thấy rằng là có những cái bước tiến là khá dài trong mấy năm vừa rồi để thể hiện một cái sự quyết tâm của chính phủ và của các cái thành phố, của tất cả các địa phương trong cái vấn đề là giảm phát thải khí thải từ phương tiện giao thông.
1: Dưới góc độ một doanh nghiệp vận tải đang trực tiếp tham gia thị trường, ông Nguyễn Hồng Minh nhìn nhận như thế nào về những thay đổi và xu hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông hiện tại ở Việt Nam?
3: Vâng, cũng như chúng ta đã biết rằng là Đảng và Chính phủ cũng đã rất là quan tâm cái việc mà thực hiện cái COP26 là cam kết là Việt Nam đến năm 2050 sẽ trở thành một nước là net zero. Và để thực hiện cái mục tiêu này thì chúng ta cũng biết rằng là với cái sự nỗ lực của chính phủ thì chỉ đạo rất là quyết liệt, cũng giống như là ý kiến của tiến sĩ Hoàng Dương Tùng đã nêu, thì chúng ta thấy rằng là mấy năm gần đây, đặc biệt là 3 năm gần đây, là cái việc thay đổi về nhận thức của người dân cũng như là thay đổi về thực trạng trong cái việc chuyển đổi đưa về một cái môi trường xanh, sạch đẹp ở các đô thị lớn, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội đã diễn ra một cách là đáng kể. Dưới một góc độ về doanh nghiệp vận tải thì chúng tôi thấy đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực từ cái xe xăng chạy bằng nhiên liệu hóa thạch đã đang dần dưới cái sự động viên tuyên truyền của chính phủ cùng với cái nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân thì các doanh nghiệp cũng đã đang dần tích cực chuyển đổi cái phương tiện chạy bằng năng lượng hóa thạch chuyển đổi sang phương tiện bằng điện. Và cái này thì nó cũng đã đem lại những cái mà tích cực về mặt ban đầu về cái nhận thức cũng như là dần dần chuyển đổi và trong cái lĩnh vực về giao thông vận tải đối với đất nước của chúng ta.
1: Trong thực tế thì thách thức lớn nhất đối với phát triển giao thông xanh ở Việt Nam hiện nay là gì? Hạ tầng, chính sách hay thói quen của người dân? Xin mời ông Nguyễn Hồng Minh, ông hãy phân tích và nêu ý kiến quan điểm của mình.
3: Theo tôi thì hiện tại đối với cái thực trạng của Việt Nam chúng ta thì cả ba cái mà phóng viên vừa nêu đó là cái thách thức lớn đối với cái việc phát triển về giao thông xanh tại Việt Nam, đó là hạ tầng, chính sách và thói quen của người dân. Tức là cả ba cái yếu tố này đều đang là những thách thức rất lớn đối với cái việc phát triển về giao thông xanh tại Việt Nam. Thì chúng ta có thể phân tích một chút rằng đất nước của chúng ta thì cũng đã đổi mới và phát triển. Tuy nhiên rằng cái việc chú trọng vào hạ tầng giao thông thì đâu đó cũng vẫn còn mang một cái tính chất là chưa đồng bộ. Cụ thể như ở các đô thị lớn thì chúng ta cũng thấy là tại thành phố Hà Nội, với cái sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ và đặc biệt là thành phố Hà Nội thì trong 3 tháng gần đây, cái việc mà vỉa hè được lập lại trật tự thông thoáng thì phải nói rằng là đã rất là lâu lắm rồi chúng ta mới được đi trên những cái con phố mà được thông thoáng như thế này. Thì cũng như cái ý kiến của tiến sĩ Hoàng Dương Tùng vừa mới nêu đấy, là cái việc tạo một cái không gian thông thoáng cho người đi bộ, đi lại thì mới kéo theo những cái cú ích của những cái tiếp theo. Ví dụ như người ta sẽ sử dụng cái phương tiện công cộng. thì

0: người ta không còn dùng cái phương tiện cá nhân nữa, có thể nói là cái cơ sở hạ tầng. Thế rồi chuyển sang từ xe nhiên liệu hóa thạch sang xe điện thì anh phải có những cái vỉa hè thông thoáng để anh đặt những cái trạm sạc, đấy, những cái trụ trạm sạc ở những cái vị trí trên những cái vỉa hè làm sao nó phù hợp và quy hoạch, quy chuẩn lại để làm sao cho những cái xe người ta vào để người ta thuận tiện, người ta có cái chỗ đậu đỗ để người ta sạc pin. Và như vậy người dân người ta mới có thể rằng chấp nhận những cái dịch vụ đó và người ta lựa chọn những cái dịch vụ đó để người ta tiến tới rằng là cùng nhau đồng thuận thì mới tạo lên một cái môi trường xanh sạch đẹp. Thế còn về chính sách thì tôi nghĩ rằng là cái này nhà nước cũng chưa đồng bộ và cũng chưa chú trọng cho cái việc đầu tư nhiều đến cái việc mà chuyển đổi từ cái phương tiện hóa thạch sang xe điện. Như với ngành taxi của chúng tôi ở đây thì cũng đã họp rất nhiều với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và cũng đưa ra rất nhiều những cái ý kiến, đề xuất. Ví dụ như bây giờ đầu tư một cái xe taxi thì nó là xe xăng, và bây giờ chuyển đổi sang xe điện thì cái xe đó mới đầu tư chưa thể thu hồi được vốn đầu tư. Vậy thì phải có lộ trình để cho thu hồi vốn để trả ngân hàng và các chi phí khác của doanh nghiệp, rồi chúng ta mới bán cái xe đó đi, rồi mới đầu tư cái xe điện. Thế và trong cái lúc mà thành phố đề nghị phải làm nhanh hoặc là chuyển đổi thì thành phố, chính phủ có những giải pháp gì, có những cái hỗ trợ gì thiết thực cho doanh nghiệp, ví dụ ở đây là bằng tài chính hay chuyển đổi sang một cái xe điện thì được hỗ trợ bao nhiêu trên một cái xe, hay là ví dụ như là giảm thuế, hỗ trợ về phí đăng ký biển số xe cho cái xe điện mới. Rất nhiều những cái mà cái thủ tục hành chính khác nó đem lại thì cũng đề nghị rằng là cái này cũng được quan tâm về những cái chính sách. Thế rồi mở rộng ra thì ở đây là đối tượng xe máy của người dân, thì khi người dân đang sử dụng cái xe nhiên liệu hóa thạch bây giờ chuyển đổi sang xe điện, vậy thì hỗ trợ cho người dân như thế nào về cái việc này. Ví dụ như bây giờ một cái xe máy người ta chạy, người ta vẫn lưu thông được, và đấy là một cái phương tiện để người ta mưu sinh trong gia đình nhà người ta. Thậm chí một gia đình có thể 3 người chạy xe ôm, đấy là một thực tế. Và đấy là cái nguồn thu chính của người ta. Và cái xe máy của người ta bây giờ trị giá có khi bán thì chỉ được 2-3 triệu thôi, nhưng bây giờ để chuyển đổi sang một cái xe điện thì có khi là mất tới hàng mấy chục triệu hoặc là trên chục triệu. Vậy thì cái phần chênh lệch đấy nhà nước hỗ trợ bao nhiêu, và cái phần còn thiếu thì liệu người dân có đủ sức để người ta bù lại hay không, trong khi cuộc sống vẫn khó khăn và mưu sinh vẫn phải đảm bảo cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thì đấy, những cái chính sách của nhà nước phải rất thiết thực, phải rất cụ thể và phải rất minh bạch và phải được tuyên truyền một cách rộng rãi. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó thì để cho doanh nghiệp và nhân dân nắm được. Thế còn cái nữa đó là về thói quen của người dân. Thì cái này tôi nghĩ rằng là đất nước chúng ta kể từ hồi chiến tranh kết thúc, và chúng ta từ khi mà một cái đất nước mà chúng ta đói ăn đói mặc và đã phát triển lên như ngày hôm nay, thì phải nói rằng là chúng ta đã trải qua một cái thời kỳ rất là dài, đã ăn sâu vào máu của người dân một cái thói quen, đó là gì? Từ cái đi bộ rồi có cái xe đạp, đến cái xe máy đã là quý rồi, đến bây giờ là cái ô tô. Nhưng từ trước đến nay chúng ta chưa đưa cái nhiên liệu xanh sạch này vào, mà chúng ta sử dụng bằng cái nhiên liệu hóa thạch từ trước đến nay. Và bây giờ chúng ta mới bắt đầu, cái thói quen ăn quá sâu rồi. Vậy thì bây giờ để thay đổi một cái thói quen này, tôi nói rằng rất là khó, chứ không phải một sớm một chiều được. Cái này cần phải có một cái sự đồng thuận của xã hội rất cao, một cái hệ thống chính trị của chúng ta phải vận hành trơn tru. Và khi chúng ta ban hành một cái chính sách, nó thật là chi tiết, cụ thể, minh bạch, chúng ta đưa vào cho một cái hệ thống truyền thông rất là chuẩn, và nó được liên tục bắt thấy tai nghe tai sở, được tuyên truyền và thấy được cái lợi ích của quốc gia, lợi ích của cá nhân, lợi ích của gia đình, và người ta sẽ đồng thuận. Tôi tin chắc chắn một cái điều là như thế. Nếu như người dân được tuyên truyền, được có những cái phổ biến một cách chi tiết thì người ta sẽ có cái thay đổi, và cũng là thay đổi dần dần, và người ta phải nhìn thấy cái hiệu quả thiết thực. Đấy, thì tôi nghĩ là như vậy.
1: Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, lộ trình chuyển đổi giao thông xanh không chỉ là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu ngay tại thủ đô Hà Nội với những mô hình thí điểm, những giải pháp giảm phát thải mang tính đột phá. Và để có góc nhìn thực tế nhất thì mời quý vị theo dõi phản ánh của phóng viên Việt Cường.
2: Nghị quyết 57 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xác định giao thông là một trong những nguồn phát thải lớn trong đô thị, do đó sẽ tập trung

0: chung kiểm soát lĩnh vực này. Theo đó, thành phố Hà Nội dự kiến điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng hợp lý hơn nhằm giảm khí thải. Giai đoạn đầu, phạm vi thí điểm chủ yếu kế thừa không gian phố đi bộ hiện có và mở rộng một số khu vực lân cận tại phường Hoàn Kiếm. Sau đó, vùng phát thải thấp dự kiến mở rộng ra toàn bộ khu vực trung tâm Hoàn Kiếm và mở rộng sang các địa bàn khác. Bà Sayaka Arai, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho rằng, trước khi chuyển sang xe máy điện, cần thúc đẩy giảm CO2 thông qua hai sự lựa chọn, đó là sử dụng xe hai bánh chạy xăng sạch đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và xe máy điện, đồng thời giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu, tiêu chuẩn khí thải Euro 4, nhiên liệu sinh học, kiểm soát khí thải xe lưu hành.
1: Đối với việc triển khai khu vực phát thải thấp thì chúng tôi cho rằng là nên tiến hành theo cách không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân. Cụ thể như là chúng ta có thể áp dụng vào ví dụ như là các cái khung giờ ban đêm, sau đó thì chúng ta sẽ có thể là mở rộng dần sang các ngày cuối tuần, thì cái điều này nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Và đồng thời cho đến khi hệ thống giao thông công cộng đã có thể được phát triển đầy đủ thì chúng ta có thể cho phép các cái phương tiện sạch được lưu thông. Và ngoài ra, để thúc đẩy có cơ trình đổi sang xe điện thì việc xây dựng hạ tầng trạm sạc để giúp tất cả người dân có thể yên tâm sử dụng và thiết lập các cái tiêu chuẩn xây dựng cho hệ thống sạc trong các cái tòa nhà, cũng như là xây dựng hệ thống tái chế pin là những cái yếu tố mà không thể thiếu.
0: Dự kiến trong 3 đến 5 năm tới, Hà Nội hướng tới mở rộng phạm vi đến vành đai 1 và tiến tới vành đai 2 theo định hướng của chính phủ. Song song với đó, Hà Nội cũng đặt mục tiêu hạn chế dần phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy giao thông xanh, đồng thời nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Hà Nội đang xây dựng 5 chính sách liên quan nội dung này. Đầu tiên là vận động công dân, tổ chức để khuyến khích chuyển đổi sử dụng năng lượng hóa thạch và chuyển sang năng lượng sạch. Thứ hai là Hà Nội đang tập trung rất cao vào đầu tư phương tiện công cộng. Thứ ba là Hà Nội cũng đã và đang quy hoạch để xây dựng hạ tầng phục vụ cho chuyển đổi năng lượng. Thứ tư là Hà Nội đang xây dựng chương trình lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp. Như Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội là trong năm 2026-2027 sẽ thí điểm trước. Sau khi mà thí điểm thì sẽ có cái phương án tốt nhất để mà báo cáo với chính phủ và công bố về việc mở rộng cái vùng phát thải thấp này. Và thứ năm, đó là Hà Nội đã và đang xây dựng quy chuẩn tiêu chuẩn các khu đô thị. Trong đó là xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu, trong đó có cả sinh kế cho người dân, xử lý ô nhiễm môi trường và xử lý những vấn đề mà người dân cũng như doanh nghiệp đang quan tâm.
3: Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, từ góc nhìn của một chuyên gia về không khí sạch, ông đánh giá như thế nào về các giải pháp và bước đi mà Hà Nội đang đề xuất trong việc kiểm soát phát thải từ giao thông?
4: Có thể thấy rằng là trong mấy năm vừa qua thì thành phố Hà Nội đã tỏ rõ một cái sự quyết tâm rất là lớn trong cái việc tức là giảm phát thải từ các phương tiện giao thông. Về mặt tổng thể thì cá nhân tôi thấy rằng là những cái giải pháp đấy thì tương đối là rất là toàn diện. Bắt đầu từ cái việc là Hà Nội đã rất là chú ý trong cái việc là xây dựng các cái hệ thống giao thông công cộng. Chúng ta thấy rằng là các cái tuyến metro mà đấy nội đô đang được đẩy mạnh một cách rất là nhanh. Cái thứ hai là về xe buýt thì chúng ta cũng đã mở rộng hơn các cái tuyến xe buýt. Dạo trước thì Hà Nội thì có định là đến năm 2035 thì mới chuyển sang 100% xe buýt xanh, nhưng bây giờ thì đã là 2030 rồi, tức là rút đẩy nhanh cái quá trình đấy lên 5 năm. Và sắp tới đây thì theo tôi biết tức là cũng sẽ mở rộng nhiều các tuyến xe buýt hơn. Cái thứ ba nữa là hiện nay là các cái xe chạy bằng điện đã nhiều hơn, có nhiều các cái chính sách đối với lại các ví dụ như taxi, ví dụ như các phương tiện cá nhân, ô tô cá nhân hay xe máy cá nhân có những cái chương trình hỗ trợ từ các cái doanh nghiệp cũng khá là hay để mà động viên mọi người chuyển đổi rồi xây dựng nhiều cái chặng sạc hơn. Đấy, tôi cũng thấy là như thế là rất là hay. Rồi nữa là chúng ta cũng thấy rằng là trong cái luật thủ đô cũng đã đề ra là cái vùng phát thải thấp. Và hiện nay thì Hà Nội cũng đang xây dựng các đề án với vùng phát thải thấp để làm thế nào được giảm thiểu cái ô nhiễm từ các phương tiện giao thông. Rồi xây dựng những cái tuyến đi xe đạp thế rồi mở rộng cái hành lang đi bộ như là anh Minh vừa nói. Thế thì tôi thấy rằng là những cái đấy là giải pháp rất là tổng thể. Tuy nhiên

0: thì những cái bước đi, những triển khai cụ thể thì tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải có cái sự hài hòa đồng bộ hơn. Tức là chúng ta cũng phải sử dụng các cái công cụ kinh tế để mà khuyến khích, ví dụ như người dân chuyển đổi sang từ xe chạy xăng sang chạy điện chẳng hạn, như thế phải có cái công cụ kinh tế như thế nào, rồi các cái hãng, các cái doanh nghiệp ví dụ taxi như thế nào. Và hiện nay thì theo tôi biết, tức là nếu mà theo cái lộ trình của Hà Nội thì chẳng có mấy tháng nữa thôi, trong cái vùng lõi của quận Hoàn Kiếm sẽ chỉ cho phép các cái xe shipper ấy, thì chỉ bằng xe điện chạy vào thôi. Thế thì những cái chính sách đấy thì cần phải có cái sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về công cụ kinh tế như thế nào, cần phải có những cái quy định cụ thể như thế nào. Chứ nếu mà không thì tôi sợ rằng là nó sẽ có một số những cái trục trặc làm cho xáo trộn cái cuộc sống của người dân, rồi cả các doanh nghiệp nữa. Rồi nữa là các cái vấn đề chuyển logistics như thế nào, độ vận tải hàng hóa như thế nào. Nếu mà hiện nay thì Hà Nội cũng đang định là hạn chế các cái xe tải chẳng hạn, chỉ cho vào một số giờ nhất định thôi. Thế thì sẽ là như thế nào? Đấy, thì tôi nghĩ rằng là cần phải có những bàn bạc cụ thể, phải có những chính sách nó cụ thể, đúng không? Để mà người dân rồi các doanh nghiệp thấy rõ là chúng ta chuyển đổi như thế nhưng mà chuyển đổi một cách hài hòa, tránh những cú sốc trong cái cuộc sống của người dân cũng như các cái tổ chức xã hội.
1: Thưa ông Nguyễn Hồng Minh, từ góc độ doanh nghiệp vận tải, sau khi nghe những định hướng và lộ trình triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội, ông nhìn nhận như thế nào về tác động của chính sách này đối với hoạt động vận hành thực tế của doanh nghiệp?
2: Vâng, khi mà thành phố Hà Nội áp dụng cái việc thí điểm đối với vùng phát thải thấp tại khu vực hạn chế tại quận Hoàn Kiếm cũ mà bây giờ là phường Hoàn Kiếm, thì chúng tôi cũng nắm bắt được cái thông tin này, và đứng ở góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi thấy rằng cái thời hạn mà Hà Nội đang dự kiến thí điểm từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 là một cái thời gian nó quá gấp gáp. Bởi vì tại sao nói như thế? Thì tại cái cuộc họp giữa Hiệp hội Taxi Hà Nội và các doanh nghiệp vận tải trên thành phố Hà Nội với thành phố Hà Nội, chúng tôi thấy một cái điều rằng là cái lộ trình của các doanh nghiệp đã được đặt ra. Một cái doanh nghiệp như taxi chúng tôi phải đầu tư một cái xe hàng vài trăm triệu đồng, chưa khấu hao xe xong, còn vay nợ ngân hàng và rất nhiều những cái chi phí khác, mà bây giờ chúng ta lại cấm ngay ở cái khu vực đó, thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc lưu thông và vận chuyển hành khách, và ít nhiều nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái quyền lợi và cái lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa, ở chiều ngược lại thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà lựa chọn cái phương tiện giao thông trong cái di chuyển của người dân. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cái xe điện thì cũng được chính phủ khuyến khích vài ba năm trở lại đây và cũng đang phát triển, tăng dần lên, nhưng mà nó cũng chưa phải là một cái phương tiện nhiều để mà thay đổi tất cả những cái xe xăng truyền thống như trước đây. Bởi vậy nên là khi mà Hà Nội cấm vào vùng phát thải này thì xe điện nó có đáp ứng được những cái nhu cầu của người dân tất cả hay không? Hay là nó vẫn là thiếu hụt? Thì cái này là các cơ quan chính quyền chức năng cũng cần phải lưu ý đến. Và cái đặc biệt quan tâm nữa là với người dân, thì tôi cũng được biết rằng là đây là cái từ mùng 1 tháng 7 là chỉ là áp dụng thí điểm, tức là khuyến khích thôi, là người dân chứ cũng chưa phải là cấm. Thế nhưng mà nếu như chúng ta tuyên truyền không tốt, ảnh hưởng đến cái tâm lý, rồi hệ lụy nó kéo theo những cái vấn đề về kinh tế.
1: Bên cạnh những cái vấn đề đặt ra thì theo ông, việc triển khai các khu vực phát thải thấp và thúc đẩy giao thông xanh thì sẽ mang lại những cái cơ hội và thách thức gì cho các doanh nghiệp vận tải hiện nay, thưa ông Nguyễn Hồng Minh?
2: Tôi nghĩ rằng là cái này thì nó là 50-50, có nghĩa là cơ hội cũng có mà thách thức cũng có. Ở đây thì chúng ta phải thừa nhận một cái điều rằng cái chủ trương của Đảng và Chính phủ, và chúng ta đã cam kết với toàn thế giới rằng lộ trình tới 2050 là net zero. Và đây là một cái chủ trương đúng, hoàn toàn đúng. Và cái này là các doanh nghiệp cũng như người dân chúng ta phải đồng thuận và phải ủng hộ Chính phủ trong cái việc này. Tuy nhiên rằng cũng như tôi đã nói là chúng ta phải có lộ trình, chúng ta cũng phải có những đề án cụ thể chi tiết để làm sao mà đưa ra được một cái chính sách nó tạo được cái sự đồng thuận của doanh nghiệp và người dân. Anh đưa ra một cái chính sách đúng nhưng không có nghĩa là nhanh. Đấy, chúng ta không cần phải đi nhanh nhưng chúng ta phải đi đúng. Chúng ta đi đúng, chúng ta đi trúng và chúng ta tạo được cái sự minh bạch, đồng thuận

0: rõ ràng chi tiết cho người dân nắm được thì khi áp dụng là sẽ thắng lợi ngay. Nhanh ở đây cũng tốt, nhưng nhanh mà ẩu thì chúng ta sẽ thất bại. Cũng giống như chúng ta thấy rằng là cái việc áp dụng đội mũ bảo hiểm trước đây, cái việc thực hiện cái nghị định 100 về nồng độ cồn, uống rượu bia, cái này chính phủ thực hiện rất tốt. Chúng ta có thể rút kinh nghiệm từ hai cái việc lớn đó. Đó là cái sự tuyên truyền, giáo dục và có một cái sự chuẩn bị tôi cho rằng là rất kỹ lưỡng từ phía chính phủ, từ phía các cơ quan chức năng. Thì cái việc này tôi đề nghị rằng nó lớn hơn, nó bao trùm hơn. Bởi vì quốc tế mà, cam kết với quốc tế mà, thì chúng ta cũng cần phải có cái sự chuẩn bị nó dài hơn hơn, nó sâu hơn và nó thật là chắc chắn. Lúc đó khi doanh nghiệp đồng thuận, người dân đồng thuận, cơ quan chức năng, cơ sở hạ tầng đầu tư đâu đó rõ ràng, ví dụ như camera là phải lắp đủ để AI nhận diện, phát hiện ra những cái vi phạm giao thông thì để xử phạt. Thế rồi những cái biển báo ngành giao thông sẽ cắm như thế nào để nhận diện cái vùng phát thải này là vùng phát thải thấp. Đấy, nét dê dô là thế nào? Bây giờ mình phải thông báo cho người dân. Có những người dân còn chưa hiểu, thậm chí có những người trong ngành cũng còn chưa hiểu đầy đủ. Thì làm sao mà nói người dân người ta hiểu được? Thế nên công tác tuyên truyền tôi cho rằng rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Và với cái điều kiện kinh tế xã hội hiện nay của đất nước chúng ta thì cái việc tuyên truyền đến tận người dân nó không khó. Mỗi người có một cái điện thoại, đó là chính là một cái kênh thông tin rất tốt rồi. Thì chúng ta cũng sẽ tận dụng những cái kênh thông tin đó về kỹ thuật số để chúng ta tuyên truyền, giáo dục cái việc này. Thì tôi cho rằng cái đó là cái rất là tốt trong cái việc mà tạo cái sự đồng thuận của người dân. Và chúng ta làm là phải chắc chắn và được sự đồng thuận là ra quân là chiến thắng, chứ không có cái sự thất bại ở đây.
1: Thưa quý vị, hành trình Net Zero không chỉ là câu chuyện của những con số mà đang bắt đầu chạm đến từng mét vuông đường phố. Cụ thể là chủ trương dừng lưu thông xe máy xăng tại khu vực Vành đai 1 Hà Nội từ giữa năm 2026. Một bước đi đầy quyết đoán để cải thiện chất lượng môi trường, nhưng đồng thời cũng là nỗi băn khoăn của không ít người dân, đặc biệt là những ai vốn coi chiếc xe máy là cần cầu cơm duy nhất. Liệu người dân đã sẵn sàng cho sự thay đổi mang tính lịch sử này? Để có cái nhìn đa chiều nhất, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây.
2: Gia đình cả bố con có mấy cái xe mà máy chạy xăng, tiền mua ô tô không có, giờ này cấm cái xe máy này thì khó khăn lắm, phải chuyện đơn giản đâu.
3: Mình thì hoàn toàn nhất trí về cái chính sách này thì cũng hợp lý thôi. Nó là giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường và cái đặc biệt nhất là giảm thiểu cái hiệu ứng khói bụi làm gia tăng nhiệt độ khi ngoài đường.
4: Em ủng hộ cái việc là cho sạch sẽ cái môi trường, nhưng mà theo em thì nó cũng là rất là nhiều cái vấn đề để mà thay đổi được ngay đi.
1: Vâng, thưa hai vị khách mời, qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy người dân cũng đang có những cái góc nhìn khác nhau, có sự ủng hộ nhưng cũng có không ít băn khoăn về sinh kế và khả năng thích ứng. Xin mời tiến sĩ Hoàng Dương Động cho biết quan điểm của mình về vấn đề này.
5: Vâng, chúng ta là người Việt Nam và chúng ta cũng thấy rằng là cái xe máy nó quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Tất cả các gia đình đều có cái xe máy cả. Đấy, nhiều gia đình là mỗi người một xe máy, nó rất là thuận tiện, đúng không? Nó rất là phù hợp với lại trong cái điều kiện hiện nay. Tuy nhiên thì cũng phải thấy rằng là cái đấy là cũng là một cái tác nhân để gây ô nhiễm môi trường. Thế thì khi mà chúng ta chuyển đổi từ xe xăng sang xe xanh như vậy thì rõ ràng là cái việc đầu tiên là chúng ta phải bán cái xe đi. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải mua cái xe mới. Thế thì những cái việc đấy là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của từng người dân, trong khi là cái ta đã biết là cái xe máy đúng là một cái tài sản không nhỏ đối với mỗi gia đình. Thành ra là đương nhiên là sẽ có những cái suy nghĩ, có những cái băn khoăn phải đền bù bao nhiêu, liệu có khả năng hay không. Thế rồi mua cái xe mới như thế thì chúng ta sẽ duy trì nó như thế nào, sạc ở đâu, nó có an toàn hay không, vân vân, như thế nó có thuận tiện không. Thế rồi nữa là các cái phương tiện vận chuyển, cũng nhiều người cũng thấy rằng là khi chuyển sang xe điện thì có thể cái tải trọng nó nhỏ hơn, nó ít hơn, chẳng hạn như thế. Thì tôi nghĩ là rất là nhiều những cái băn khoăn. Rồi nữa là cái xe máy nó cũng là cái kế sinh nhai của rất là nhiều người dân. Thế thì tôi nghĩ rằng là để mà giải quyết được cái vấn đề đấy, rất cần những cái tuyên truyền, vận động và có những cái chính sách cụ thể để làm thế nào để giảm thiểu

0: những cái gọi là cái tổn thất đi khi mà chuyển sang từ xe xăng sang xe điện như thế. Thì tôi thấy rằng nhiều nước thì người ta cũng có rất nhiều những cái chính sách hay. Ví dụ như là người chính phủ sẽ đứng ra thu mua cái xe máy cũ để đảm bảo một cái mặt bằng tối thiểu, tránh cái chuyện bị ép giá chẳng hạn như thế. Hai nữa là cũng có những cái chính sách đền bù với lại các xe máy. Thế thành ra là tôi nghĩ rằng là rất là nhiều những cái chính sách là rất là hay.
1: Việt Nam cần ưu tiên những giải pháp nào để thúc đẩy giao thông xanh đi vào thực tiễn nhanh và hiệu quả? Và cái giải pháp này thì cần cái sự phối hợp như thế nào giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân?
0: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ưu tiên những cái công cụ về mặt kinh tế cùng với lại cái công nghệ số để mà chuyển đổi sang giao thông xanh, để khuyến khích các cái doanh nghiệp để chuyển đổi sang giao thông xanh, cũng như là khuyến khích mọi người có thể sử dụng nhiều hơn các cái phương tiện giao thông công cộng. Khi mà chuyển sang giao thông công cộng thì rõ ràng là chúng ta sẽ đạt được hai cái mục đích. Thứ nhất tức là giảm thiểu ô nhiễm không khí. Cái thứ hai nữa là giảm thiểu ùn tắc.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, và ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Du lịch Nguyên Minh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương. Còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
4: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
3: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
4: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
3: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
4: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
3: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
4: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi, chiết khấu tới 9%, hỗ trợ lãi suất 0% tận 24 tháng. Lại còn có cơ hội trúng ngay ô tô VinFast MPV 7 nữa.
3: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
5: Tới Vân Đồn là thấy Vân Bay. Liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917612020.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
7: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data.
10: cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
12: Muôn màu cuộc sống,

0: Thưa quý vị và các bạn, khi chưa có phương pháp điều trị dứt điểm cho bệnh sa sút trí tuệ, còn gọi là bệnh Alzheimer, các nhà khoa học đang đặt nhiều kỳ vọng vào công nghệ nhằm giúp người bệnh duy trì cuộc sống độc lập lâu hơn. Tại Anh, một số loại thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo đang được phát triển, từ kính thông minh đến tất cảm biến, mở ra hy vọng cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu bệnh nhân trên thế giới.
1: Bà Carol Gray cẩn thận đeo chiếc kính của mình trước khi bắt đầu các công việc thường ngày trong bếp. Nhưng đây không phải là một chiếc kính thông thường. Thiết bị được tích hợp trí tuệ nhân tạo và công nghệ thực tế tăng cường nhằm hỗ trợ những người mắc chứng sa sút trí tuệ duy trì cuộc sống độc lập. Chiếc kính có thể đưa ra các tín hiệu trực quan giúp người dùng nhận biết nguy cơ trong nhà, chẳng hạn cảnh báo nước nóng trong ấm đun, đồng thời hướng dẫn từng bước cho các công việc quen thuộc như chuẩn bị bữa ăn hay tìm đồ vật. Đối với bà Gray, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn giúp người bệnh duy trì cảm giác về chính mình.
2: Thế giới đang thu nhỏ lại, nhưng tôi cảm thấy rằng với công nghệ mà chúng ta đang được cung cấp, chúng ta có thể tiếp tục bước đi trong thế giới đó và tiếp tục là chính mình. Tại nhóm hỗ trợ bệnh nhân Xin đừng quên tôi, gần nơi bà Gray sinh sống, nhiều người cũng đang trải nghiệm loại kính thông minh này. Ông Leslie Bright cho biết thiết bị có thể đặc biệt hữu ích trong các sinh hoạt hàng ngày. Cạo râu, đánh răng, rất dễ quên các bước và một lời nhắc nhở cho việc đó sẽ rất hữu ích. Sản phẩm đang được phát triển bởi công ty CrossSen của Anh. Mới đây dự án đã giành giải thưởng Longitude trị giá 1 triệu bảng Anh, chương trình hỗ trợ các sáng kiến công nghệ nhằm giải quyết những thách thức y tế lớn như kháng kháng sinh hay sa sút trí tuệ. Không chỉ kính thông minh, các nhà nghiên cứu còn thử nghiệm nhiều công nghệ khác nhằm hỗ trợ người bệnh và người chăm sóc. Trong một buổi trải nghiệm, các thành viên được giới thiệu đôi tất gắn cảm biến, có khả năng theo dõi chuyển động và phát hiện nguy cơ té ngã. Ông Byron Cressy, bác sĩ tâm thần học thần kinh tại Đại học Brunel, cho biết hệ thống có thể phân tích dữ liệu sinh học theo thời gian thực. Những gì chúng ta có ở đây là luồng dữ liệu trực tiếp từ chiếc tất đang được đeo ngay bây giờ. Tất cả các chỉ số sinh học khác nhau này có thể cho biết liệu ai đó có thể sắp ngã, đã ngã, hoặc liệu ai đó có thể đang lo lắng hoặc kích động hay không. Theo Hiệp hội Alzheimer của Anh, trong khi chờ đợi các phương pháp điều trị hiệu quả hơn, những đổi mới công nghệ như vậy có thể góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Dù còn nhiều thử nghiệm ở phía trước, các nhà phát triển hy vọng những chiếc kính AI này cùng với đôi tất gắn cảm biến sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi trong vài năm tới, mở ra thêm cơ hội giúp người mắc bệnh sa sút trí tuệ, duy trì ký ức, sự kết nối và cuộc sống độc lập lâu hơn.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngôi chùa của đồng bào Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer. Phóng viên Thạch Hồng ghi nhận tại chùa Bang Kro Chap Mai, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.
6: Trong không gian yên tĩnh có buổi chiều tà tại chùa Bang Kro Chap Mai, thỉnh thoảng người ta lại bắt gặp những nhóm bạn trẻ và các em nhỏ tụ họp về chùa để tập múa truyền thống. Tiếng nhạc Khmer ngân vang và cùng những điệu múa uyển chuyển tạo nên khung cảnh đầy sức sống, làm say đắm lòng người. Chị Lâm Thị Hậu, một trong những người dạy múa tại chùa, cho biết:
7: Ban đầu mở lớp dạy múa, chùa chỉ chọn được 15 em để thành lập đội múa tham gia biểu diễn trong các dịp lễ hội. Đến nay, nhiều em đã trưởng thành và quay lại hỗ trợ chùa dạy múa cho các em nhỏ hơn.
6: Không sân khấu hào nhoáng, chỉ với khoảng sân chùa và chiếc lò nhỏ, nhưng bằng niềm đam mê văn hóa dân tộc, các bạn trẻ và các em nhỏ vẫn say sưa tập luyện những điệu múa truyền thống như Rong Vung, Sarawan hay Lâm Liêu, tạo nên không khí rộn ràng vui tươi nơi cửa chùa suốt nhiều năm qua. Em Bình Thảo Nhi phấn khởi nói:
8: Khi em học được các điệu múa này, em cảm thấy rất là tự hào khi là vì một người con của dân tộc Khmer, biết được rất là nhiều điệu múa truyền thống của ông cha ta ngày xưa truyền lại. Dạ, em học múa này em được tham gia lễ hội Ất Âm Bốc với lại múa múa với múa với các anh chị để đi thi.
6: Hoạt động này không chỉ góp phần giữ gìn nghệ thuật truyền thống, mà còn tạo nên không gian kết nối cộng đồng, sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi sau giờ học, đồng thời phục vụ các dịp lễ hội tại địa phương. Thượng tọa Thạch Thương, chủ trì chùa Bankrachap Thamay cho biết.
7: Chùa mở lớp dạy múa nhằm chung tay bảo tồn, giữ gìn văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Ngoài các điệu múa Rom Vong, Lâm Liêu, Sarvan, chùa còn dạy nhạc ngũ âm để các em có điều kiện biểu diễn trong các dịp lễ hội.
6: Đối với đồng bào Khmer, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là trung tâm văn hóa, nơi lưu giữ và phát huy các giá trị truyền thống về nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và phong tục tập quán của dân tộc. Trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ, lễ hội luôn giữ vai trò quan trọng. Trong đó có lễ hội Ót Con Bốc Đua Ghe Ngò. Chiếc ghe ngò với phần đầu và đuôi cong vuốt, thân ghe dài khoảng 30 mét, được xem là biểu tượng văn hóa tinh thần mang giá trị đặc trưng riêng biệt của dân tộc Khmer. Tại chùa Bankrachap Thamay, cứ đến rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, bà con trong Phung Sóc lại rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội Ót Con Bốc Đua Ghe Ngò. Thượng tọa Thạch Thương, chủ trì chùa Bankrachap Thamay cho biết, đây là lễ hội truyền thống lớn của đồng bào Khmer. Vì vậy, mỗi năm khi lễ hội đến gần, hàng trăm Phật tử cùng hẹn nhau sửa chữa, quẹ hoa văn, tô màu và trang trí ghe ngò để tham gia ngày hội, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.
7: Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước cùng với tinh thần nỗ lực vươn lên, đời sống bà con ngày càng được nâng cao. Vì vậy, mỗi khi chùa phát động tham gia lễ hội Ót Con Bốc Đua Ghe Ngò thì bà con đều nhiệt tình hưởng ứng.
6: Có thể nói ngôi chùa Khmer là nơi nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết cộng đồng và truyền nửa văn hóa cho thế hệ trẻ. Từ những điệu múa truyền thống, nhạc ngũ âm cho đến những lễ hội đầy sắc màu, tất cả đang góp phần giữ gìn hồn cốt văn hóa Khmer dưới nhịp sống hiện đại hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Cuộc Sống 365 chiều nay xin kết thúc tại đây. Chương trình do Anh Thư, Thu Hà, Duy Quyền và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
3: Cuộc Sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày. Sống khỏe mỗi ngày.

0: Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau: Bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
1: Sau đây, Phó Giáo sư

0: phải thay bằng cái thuốc khác hoặc kết hợp thêm, y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn nở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn và rõ ràng là người ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó để có thể là chặn được cái đợt cấp mà có thể không cho nó nặng hơn.
1: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ tư vấn cách xử lý khi bệnh nhân bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Khi mắc bệnh COPD, quý vị nên uống ngay Bảo Khí Khang ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất.
2: Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
1: Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục nguyên nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
2: Chúng tôi có một tin vui cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Thưa quý vị, nhiều thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Liên quan tới câu hỏi này, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp.
0: Cho đến bây giờ, nền y học thế giới chỉ nói rằng là đây là một căn bệnh có thể điều trị và có thể phòng bệnh nhưng không thể điều trị khỏi và hết hoàn toàn bệnh được. Tức là mình có thể điều trị, có kiểm soát được nhưng không phải là điều trị để mà khỏi. Cho nên cần phải điều trị để nhằm mục đích giảm bớt các triệu chứng, giảm bớt mức độ nặng, giảm bớt cái đợt vào viện, giảm bớt triệu chứng ho, giảm bớt khạc đờm và khó thở để người bệnh có một cuộc sống nó có chất lượng hơn và ít nhất là người ta cũng tự phục vụ được chính bản thân người ta. Cái điểm thứ hai nữa là điều trị làm sao để cho bệnh nó diễn biến chậm lại để kéo dài cái cuộc sống của người bệnh ra hơn, giúp cho tránh những cái biến chứng lâu dài và phòng được các đợt cấp, bởi vì nếu cứ mỗi đợt cấp xảy ra có nghĩa là một chân gần đến với nghĩa trang hơn.
1: Đến nay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, do đó nếu quý vị hiểu biết rõ về các yếu tố gây bệnh, triệu chứng của các đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD thì có thể có các biện pháp dự phòng đợt cấp giúp giảm các đợt cấp, làm giảm quá trình tiến triển nặng lên của bệnh.
2: Quý vị lưu ý dự phòng các đợt trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD nên đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm Bảo Khí Khang với liều ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất. Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800-0055.
2: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận.

0: cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum. Ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
5: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá. Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Lần đầu tiên công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội dẫn đầu chỉ số này. Trong khi đó, hai địa phương này tiếp tục không nằm trong top đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Năm địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Ngay tại thủ đô, rất nhiều học sinh vẫn đang phải học bơi trên giấy. Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt natri chloride 0,9% không đạt tiêu chuẩn. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Hai bên đạt được nhận thức chung về duy trì ổn định quan hệ song phương. Mất điện trên diện rộng tại Philippines ảnh hưởng đến hàng triệu người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
1: Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng cho biết thời gian triển khai không còn nhiều, do đó các cơ quan phải vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung, đồng thời rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương sẽ đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chiều qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên và nội dung dự thảo báo cáo sơ kết. Chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, trong đó yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn bản và các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ tham mưu phương án sắp xếp thôn tổ dân phố trong quý 2 này, gắn với việc sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách trên phạm vi cả nước. Việc sắp xếp này là bước đi tất yếu để đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Vân Hồng.
2: Sắp xếp thôn, tổ dân phố mang nhiều ý nghĩa tích cực. Khi giảm số lượng thôn, tổ dân phố, bộ máy cơ sở sẽ gọn hơn, việc điều hành của cấp ủy chính quyền cấp xã sẽ trực tiếp và nhanh chóng hơn. Đồng thời, ngân sách dành cho đội ngũ bán chuyên trách cũng được tiết kiệm để tập trung nâng cao chế độ chính sách cho cán bộ sau sắp xếp. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính và Quản trị công, phân tích.
3: Sáp nhập tổ dân phố, rồi là thôn, trước hết là nó đáp ứng được cái nhu cầu chung tất yếu trong những mô hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Cái thứ hai rõ ràng ở đây ta sáp nhập lại để tiếp tục tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối. Một điểm nữa mà chúng ta lưu ý đấy là vấn đề nhân sự, giúp cho chúng ta gọn nhân sự cho nó phù hợp đáp ứng cái nhu cầu phát triển chung.
2: Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, việc xây dựng nghị định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng và được đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

0: thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp thôn tổ dân phố thì Bộ Nội vụ cũng đã được Chính phủ giao là chủ trì xây dựng nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách, để nhằm thể chế hóa và làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó thì cái định hướng chung trong cái việc sắp xếp thôn tổ dân phố là theo hướng là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn tổ dân phố và đảm bảo phù hợp với quy mô của thực tiễn, với đặc điểm từng vùng miền, và qua đó thì nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã.
1: Khi sắp nhập, quy mô dân số tăng lên, việc lựa chọn những người đứng đầu thôn tổ dân phố, những người vác tù và hàng tổng sẽ được chắt lọc kỹ càng hơn. Đó sẽ là những người thực sự có uy tín, có năng lực, gần dân, vì dân. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng
2: phải quán triệt rất rõ trách nhiệm làm cách cái quyết liệt. Chúng ta phải xây dựng các cái phương án kỹ càng.
3: Và khi sáp nhập thôn và tổ dân phố quy mô lớn hơn, cái khối lượng công việc nó sẽ lớn hơn. Thế nên là đòi hỏi đối với lại các cái lãnh đạo thôn và tổ dân phố cũng phải tăng cái nào làm việc lên. Với thứ hai, gắn với lại cái việc mà cái phân công đối nhiệm vụ của thôn rồi các cái trưởng thôn và tổ dân phố nó phải đúng phù hợp theo cái quy định cấp trên.
1: Việc hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố trong quý 2 năm nay là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự đồng thuận cao từ ý Đảng đến lòng dân. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Thế nhưng, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, linh hoạt của chính quyền cơ sở, cùng sự thấu hiểu của nhân dân, chắc chắn sau sắp xếp, thôn tổ dân phố sẽ vận hành trơn tru, khớp nối nhịp nhàng với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng, quản lý xã hội ở địa phương.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện của các bộ ngành địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
5: Đến nay đã có hơn 9.500 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi như thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, nhãn, vải, ớt được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Vẫn còn nhiều vùng trồng, cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ của nước nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Hoạt động kiểm nghiệm, thử nghiệm an toàn thực phẩm, nông lâm, thủy sản đã được xã hội hóa mạnh mẽ. Song tình trạng giả mạo cho thuê, cho mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói còn phổ biến. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định yêu cầu các địa phương định danh số toàn diện cho vùng trồng và các sản phẩm của mình, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về vấn đề này.
6: Một trong giải pháp để xử lý hiện nay chính là dùng số hóa, dùng hệ thống công nghệ thông tin. Nó đáp ứng được cả hai yêu cầu, vừa là cái yêu cầu gọi là công khai minh bạch, vừa là cái yêu cầu tăng cái tốc độ xử lý. Đề nghị các địa phương tăng cường hậu kiểm và kiểm tra giám sát ở cơ sở sơ chế và đóng gói. Chúng ta sẽ loại cái nguyên nhân từ gốc, sau đấy thì cái hệ thống kiểm nghiệm của chúng ta mới vào cuộc để mà giải quyết sàng lọc tiếp theo. Nếu mà tiếp cận như vậy lâu dài và bền vững thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái giải pháp căn cơ hơn.
5: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị
7: Bộ Nông nghiệp với trách nhiệm của Bộ là quản lý nhà nước cao nhất tiếp tục rà soát lại các cái văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục là rà soát lại cái hồ sơ thủ tục trình tự liên quan đến cái việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cả cơ sở kiểm nghiệm, tiếp tục là thường xuyên tập huấn hướng dẫn phổ biến các cái quy định liên quan đến việc cấp mã số này cũng như là cái quy trình sản xuất, với thực hiện đẩy nhanh tiến trình là chuyển đổi số và xây dựng cái cơ sở dữ liệu của tình sản xuất xuất khẩu. Các địa phương các ông chí cũng phải đẩy nhanh cái việc này.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gọi tắt là PCI năm 2025. Báo cáo PCI năm nay chính thức áp dụng phiên bản với bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển tư nhân tại các địa phương. Thông điệp được VCCI nhấn mạnh đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang sẵn sàng bứt phá. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.

0: Nay VCCI có quyết định bước ngoặt là không công bố bảng xếp hạng cụ thể từ 1 đến 34 như thông lệ, mà chuyển sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành. Mục tiêu không tạo ra một cuộc đua ai hơn ai, mà là một công cụ chẩn đoán giúp mỗi địa phương nhận diện đúng điểm nghẽn, học hỏi đúng, thực hành tốt và hành động đúng trọng tâm. Từ kết quả điều tra PCI 2025, VCCI vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt, xếp theo thứ tự bảng chữ cái là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho rằng:
1: trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc bởi công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh giữa các địa phương hôm nay không chỉ là cạnh tranh về ưu đãi đầu tư hay chi phí sản xuất, mà là cạnh tranh về chất lượng thể chế, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp.
0: Năm nay, VCCI cũng lần đầu tiên công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, gọi tắt là BPI, đo lường sự phát triển của khu vực tư nhân và năng lực đổi mới sáng tạo. Ngược với kết quả PCI, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong top đầu chỉ số BPI. Từ kết quả khảo sát lần này, Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng mong muốn truyền tải 3 thông điệp lớn.
2: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến, đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
3: Phóng viên Duy Phương đưa tin, hôm nay đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các dự án giao thông quan trọng của quốc gia.
0: Ghi nhận sự chủ động quyết liệt của các địa phương trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, đầu tư công gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị các tỉnh thành rà soát kỹ tiến độ từng công trình, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để bảo đảm thi công đồng bộ, đúng tiến độ các dự án hạ tầng giao thông chiến lược. Các dự án trọng điểm gồm sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 và vành đai 4 cần tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt phải khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và giải ngân vốn. Thời gian tới, các địa phương cần có đánh giá sâu hơn về hiệu quả của cơ chế điều phối liên vùng, nhìn nhận rõ những gì đã làm được và những gì còn vướng mắc để kiến nghị chính phủ hỗ trợ kịp thời, khẩn trương báo cáo rõ hơn các vướng mắc về thể chế, chỉ rõ những quy định pháp luật nào còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây cản trở để kiến nghị Quốc hội.
3: Việt Nam có nền tăng trưởng tích cực, tiếp tục là một trong những nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam do Ngân hàng Thế giới vừa công bố sáng nay. Phản ánh của phóng viên Anh Thư.
4: Theo báo cáo với chủ đề kiên định cải cách ứng phó với biến động, kinh tế Việt Nam đang cho thấy khả năng thích ứng đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Dự báo tăng trưởng năm nay có thể đạt khoảng 6,8%, dù thấp hơn mức 8% của năm ngoái, nhưng đây vẫn là mức tăng tích cực khi kinh tế thế giới giảm tốc bởi căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu suy yếu. Báo cáo đánh giá tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ cùng tiến trình cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đơn giản hóa quy trình ra quyết định. Những cải cách này đang đi đúng hướng và từng bước chuyển hóa thành kết quả thực tế. Bà Tây Na Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết.
5: Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
4: Trong thời gian tới, Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn tích cực, song các rủi ro ngắn hạn đang gia tăng, trong đó có tác động từ xung đột địa chính trị, biến động về giá dầu, tâm lý kinh doanh suy yếu và xu hướng thận trọng hơn của doanh nghiệp. Để duy trì đà tăng trưởng trong trung và dài hạn, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường liên kết giữa khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, tiếp tục cải thiện năng suất lao động và năng

0: năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, nhận định.
1: Việt Nam cần tiếp tục củng cố quản lý kinh tế vĩ mô, đồng thời đẩy nhanh tiến trình cải cách. Điều quan trọng là phải triển khai, đảm bảo nguồn lực, duy trì chương trình cải cách đầy tham vọng đang được thực hiện, trong khi vẫn kiểm soát được các rủi ro bên ngoài, đồng thời khai mở toàn bộ tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân để tạo ra nhiều việc làm chất lượng hơn.
0: Theo Ngân hàng Thế giới, quá trình cải cách nếu được triển khai một cách hiệu quả, liên tục và bền bỉ sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, duy trì đà tăng trưởng và tạo nền tảng thực chất để Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.
2: Theo báo cáo của Tổ chức Định giá Thương hiệu Brand Finance, giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu quốc gia Việt Nam, song cũng cho thấy sự suy giảm giá trị của top 10 thương hiệu Việt hàng đầu. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng nhằm tạo đột phá trong xây dựng thương hiệu quốc gia. Phản ánh của phóng viên Thiều Dương.
3: Theo báo cáo của Tổ chức Định giá Thương hiệu Brand Finance, giai đoạn 2020-2025 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tính đến năm ngoái, giá trị này đã chạm mốc 520 tỷ đô la, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 trong tổng số 193 quốc gia, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 63%. Tuy nhiên, riêng trong năm 2025, giá trị của top 10 thương hiệu hàng đầu của Việt Nam lại sụt giảm khoảng 14%, tương đương gần 40 tỷ đô la. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, lý giải.
4: Độ lớn mạnh của nội tại của các cái doanh nghiệp thì nó cũng chưa được tốt. Chúng ta mạnh về năng lực gia công, thế nhưng mà yếu về cái năng lực tự thiết kế.
3: Để khắc phục điểm yếu về thiết kế, sáng tạo và phát triển thương hiệu, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng đòi hỏi các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn và công nghệ. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, xây dựng chiến lược dài hạn và đầu tư bài bản vào thương hiệu. Vì việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, có khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ đóng vai trò đầu tàu, kéo theo sự phát triển chung và gia tăng sức mạnh thương hiệu quốc gia. Không thể tách rời yếu tố văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. Tại Nghị quyết số 80 về xây dựng và phát triển văn hóa, Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu lồng ghép giá trị văn hóa vào sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh doanh nghiệp. Đây chính là chất liệu mềm giúp thương hiệu Việt tạo ấn tượng riêng trên thị trường quốc tế. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Trong cái thời gian vừa qua thì Đảng cũng như Chính phủ cũng đã có những cái nghị quyết và triển khai các nghị quyết đó, nó mang cái tính chất rất là tổng thể, có nghĩa là xác định doanh nghiệp đầu tàu, rồi tiếp đến là cái nghị quyết 57, rồi nghị quyết 59, rồi nghị quyết 80, là trong cái đó nó phối hợp tổng hòa của tất cả các cái yếu tố để mà xây dựng một cái thương hiệu. Bây giờ Việt Nam có nguồn nguyên liệu tốt rồi, thì quảng bá cái văn nghiệp văn hóa ẩm thực của Việt Nam ra nước ngoài như thế nào, rồi kết hợp với các cái chương trình về ngoại giao nữa, thì đây là một cái bài toán phải có một cái sự tổng hòa và phối hợp rất là chặt chẽ trong thời gian tới.
3: Xây dựng thương hiệu quốc gia không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp mà là nhiệm vụ tổng thể của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả nghị quyết 57, 68 và 80 sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam chuyển từ gia công sang sáng tạo, từ giá trị thấp sang giá trị cao, qua đó khẳng định vị thế và hình ảnh Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
2: Hội thảo ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 diễn ra sáng nay. Một trong những nội dung đáng chú ý trong đồ án quy hoạch đó là cách tiếp cận, hạ tầng dẫn dắt phát triển đô thị. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
6: Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 do SkyMo, Owen & Merrill, một trong những công ty kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới của Mỹ làm tư vấn. Xóm nhìn Đà Nẵng mới không phải là một đô thị mở rộng mà là một vùng đô thị kinh tế tổng hợp. Đà Nẵng được định vị là trung tâm hành chính, tài chính, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hội An là cực văn hóa sáng tạo du lịch, còn Tam Kỳ Chu Lai trở thành cực công nghiệp, logistics thông minh và cảng biển nước sâu. Đây là tư duy rất quan trọng bởi phần lớn các đô thị đang phát triển tại Việt Nam hiện nay vẫn mang mô hình đơn cực, trong đó mọi nguồn lực tiếp tục dồn nén vào khu vực trung tâm cũ, dẫn đến quá tải hạ tầng, áp lực giao thông, gia tăng giá đất, thiếu quỹ đất công nghiệp và suy giảm chất lượng sống đô thị. Một trong những giá trị chuyên môn đáng chú ý trong đồ án của SOM là cách tiếp cận hạ tầng dẫn dắt phát triển đô thị, thay vì phát triển đô thị tự phát rồi đầu tư hạ tầng để xử lý hệ quả. SOM đề xuất tổ chức không gian tăng trưởng dựa trên mạng lưới giao thông công cộng và các hành lang kinh tế chiến lược. Đồ án nhấn mạnh vai trò của metro, đường sắt đô thị cao, cảng biển nước sâu, hệ thống logistics liên hoàn và mô hình Dual Airport Vision giữa sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đánh giá, nghiên cứu của SOM gợi mở về cách tiếp cận mới đối với tương lai Đà Nẵng.
7: Đà Nẵng không chỉ là một thành phố trên bản đồ mà sẽ là biểu tượng của hạnh phúc và trí tuệ châu Á. Thì đây là một cái thông điệp rất là tốt, nhưng mà để đạt được điều đó thì Đà Nẵng không thể chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển một cách khác biệt. Khác biệt đó là đô thị biển nhưng không bê tông hóa ở biển. Đô thị công nghệ cao nhưng vẫn giữ được rừng, vẫn giữ được sông và di sản. Cái thứ ba là đô thị tăng trưởng nhanh nhưng con người vẫn đi bộ được, vẫn sống chậm được và cảm nhận được thiên nhiên.
6: Đà Nẵng hiện nay là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc Trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gấp 10 lần so với trước đây, trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên, giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhìn nhận.
8: Quan điểm phát triển thành phố không đánh đổi môi trường, tài nguyên và bản sắc đô thị để lấy sự tăng trưởng ngắn hạn. Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm, từ xa thay vì xử lý bị động. Hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
2: Với nỗ lực của chính quyền địa phương và các sở ngành, tỉnh Đồng Nai đã giải quyết xong tình trạng ùn ứ xe container chở sầu riêng tại bến xe Dầu Dây. Phóng viên Lưu Sơn thông tin.
9: Anh Hùng, nhân viên bến xe Dầu Dây cho biết, những ngày trước, nhiều xe container từ các địa phương tập trung đậu dọc khu vực bên ngoài bến, gây cản trở giao thông do phương tiện có thùng xe rất dài. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, tình trạng này đã chấm dứt. Các xe chở sầu riêng đã di chuyển lên khu vực Tây Nguyên, chủ yếu là Đắk Lắk.
10: Bến tổng hợp là cho xe khách chạy Bắc Nam đường dài á, đó là nghỉ ngơi, dừng đón ra vào ba gác để xe tải, xe ben, xe công, xe cầu tất cả vào bến đây thì là bến sẽ sắp xếp là đậu gọn gàng lại. Tài xế người ta đi đường dài, ta vào dẫn động qua đêm người ta nghỉ ngơi.
9: Trước đó, như VOV đã phản ánh, hàng trăm xe container chở sầu riêng tập trung tại khu vực này để đợi lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu, gây ùn ứ kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Sau khi nắm tình hình, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp với đội cảnh sát giao thông Suối Tre BC08, công an thành phố Đồng Nai điều tiết phương tiện trên quốc lộ 1A không để xảy ra ách tắc, đồng thời tăng cường phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, do các tuyến đường này chưa có biển báo cấm dừng, cấm đổ, nên lực lượng chức năng chưa thể xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện vi phạm. Sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường Dầu Dây, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh. Đến nay, tình hình giao thông tại khu vực đã ổn định.
2: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi trên toàn quốc lô dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedix sản xuất vì sản phẩm không đạt tiêu chuẩn độ trong.
11: Lô thuốc mang số đăng ký 8931-000-60724, mã 103-70725, sản xuất ngày 14 tháng 7 năm 2025, hạn sử dụng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028, hiện chưa rõ số lượng. Natri chloride 0,9% là thuốc muối nhỏ mắt mũi thông dụng được bán tại nhiều nhà thuốc toàn quốc. Cơ quan quản lý yêu cầu Pharmedix lập tức ngừng kinh doanh, trữ toàn bộ sản phẩm và hoàn tất quá trình thu hồi trong vòng 30 ngày. Doanh nghiệp này phải chịu toàn bộ chi phí xử lý, đồng thời báo cáo kết quả thu hồi cho ngành y tế. Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi và Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu trên thị trường để đánh giá. Các đơn vị này phát hiện dung dịch không trong suốt do chứa cặn, hạt lơ lửng hoặc tạp chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ quan chức năng xếp loại lỗi này vào nhóm vi phạm chất lượng mức độ 3. Ngành y tế đánh giá đây là mức vi phạm có nguy cơ thấp, không đe dọa trực tiếp tính mạng hay gây hậu quả nghiêm trọng tức thì. Tuy nhiên, do mắt vốn là cơ quan nhạy cảm, việc sử dụng dung dịch thiếu tinh khiết rất dễ gây kích ứng, tổn thương hoặc làm giảm hiệu quả điều trị. Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân, các nhà thuốc và cơ sở y tế lập tức ngừng phân phối sử dụng lô nước muối nêu trên và nhanh chóng hoàn trả cho đơn vị cung cấp.
2: Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ghi nhận hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Đây được xem là bước tiến rõ nét trong chuyển đổi số của ngành giáo dục, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình thí điểm thi tốt nghiệp trên máy tính từ năm tới. Phóng viên Lê Thu thông tin.
12: Quy chế thi năm nay tiếp tục có những điều chỉnh theo hướng hiện đại hóa. Theo đó, phần lớn dữ liệu kỳ thi được chuyển trực tiếp qua hệ thống quản lý thi trực tuyến. Chỉ riêng DSCD0 được gửi qua đường chuyển phát nhanh. Cùng với đó, cán bộ tham gia kiểm tra thi sau tập huấn phải làm bài kiểm tra nghiệp vụ trực tuyến và chỉ những người đạt yêu cầu mới được phân công nhiệm vụ. Đáng chú ý, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ năm 2027 sẽ thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính tại những địa phương đủ điều kiện trước khi từng bước mở rộng trên phạm vi toàn quốc.
13: Khi chúng ta tổ chức thi trên máy thì nó sẽ cho phép tổ chức thi nhiều đợt, giảm áp lực tập trung và nâng cao độ chính xác và khách quan cho tổ chức thi. Và định hướng của kỳ thi trên máy cũng sẽ tập trung vào đánh giá năng lực, sẽ tăng cường những cái dạng câu hỏi vận dụng các tình huống thực tiễn để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để phục vụ việc này thì các hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đang được xây dựng và đấy là nền tảng quan trọng để triển khai thi trên máy tính. Và việc này hỗ trợ của những chuyên gia hàng đầu của thế giới về làm và sự tham gia của hàng nghìn cán bộ giáo viên, giảng viên của cả nước ta.
12: Dự kiến tháng 7 tới, đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ được trình chính phủ. Từ cuối năm 2026 này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy trình, quy định và phối hợp với các địa phương chuẩn bị hạ tầng để thí điểm. Các đợt thử nghiệm tiếp tục được triển khai trong đầu năm 2027, trước khi kỳ thi trên máy tính dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2027 tại những nơi đủ điều kiện.
2: Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Thời điểm này thì không khí ôn tập đang rất căng thẳng. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường, thường trú tại TP.HCM.
14: Lê Gia Khánh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Bến Thành cho biết, năm nay em đặt 3 nguyện vọng thường và chuyên, ngoài ra còn đăng ký vào hệ chuyên của trường phổ thông Năng Khiếu. Mỗi ngày, Khánh học từ sáng đến chiều, sau đó tiếp tục đi học thêm đến khoảng 20 giờ mới về nhà. Nếu còn thời gian, Khánh tiếp tục học ở nhà, còn không sẽ nghỉ ngơi và đi ngủ lúc 22 giờ.
15: Đối với những ngày mà em không có học thêm thì em sẽ tự học ở nhà tầm 1 đến 2 tiếng. Và trong những thời gian đó thì em sẽ học những cái môn như là toán, anh chuyên và văn. Tại vì những môn đó là những môn em chưa có thành thạo, em vẫn chưa có quá giỏi.
14: Lê Tuấn Minh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Sài Gòn, dành phần lớn thời gian trong ngày để học và thường kết thúc vào lúc nửa đêm.
16: Bình thường các lớp học thêm của em kết thúc vào 8 giờ 30. Còn sau đấy thì em sẽ về nhà em nghỉ ngơi, sau đấy là giải đề là chính. Giải đề bấm giờ và xem để xem điểm mình thì em muốn luyện cái cách giải đề và kiểu cách khi mà bước vào phòng thi cái áp lực như thế nào thì tự xong rồi sẽ được bao nhiêu điểm để em ấy. Sau cái thời gian giải đề thì em sửa bài, sau đấy là làm bài tập về cái dạng mà em cần tra. Chắc bình thường kết thúc ngày vào khoảng 12 giờ.
14: Đến thời điểm này, hầu hết các trường đang tăng cường các tiết ôn tập cho học sinh lớp 9, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 5. Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 6 với 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi. Kỳ thi năm nay, TP.HCM có hơn 151.200 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 công lập. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là hơn 169.900. Ngoài ra, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thành An và đặc khu Côn Đảo.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, tai nạn trẻ em đuối nước đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều gia đình và cả xã hội. Trước thực trạng này, ngành giáo dục chủ trương đưa môn bơi vào trường học. Tuy vậy, ngay tại thủ đô Hà Nội, việc hiện thực hóa mục tiêu này còn rất nhiều rào cản khi không ít học sinh vẫn đang phải học bơi trên giấy. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
17: Bảo Hân đã cho con đăng ký học bơi chưa?

0: trường con mình không có bể, cũng không có khóa liên kết dạy bơi. Em cũng đang phải tìm hiểu các trung tâm dạy bơi bên ngoài, nhưng chả biết học chỗ nào cho hiệu quả.
1: Nhiều trung tâm ấy thì dạy bơi nhưng cũng chẳng biết chỗ nào chuẩn, cũng chả yên tâm lắm. Giá như mà nhà trường có bể bơi này, thầy chất được con mà được trực tiếp dạy ấy, thì là yên tâm nhất.
2: Câu chuyện của những phụ huynh này cũng là nỗi niềm chung của nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi bậc tiểu học và trung học phổ thông. Chủ trương phổ cập học bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã được ngành giáo dục đề ra từ lâu, coi đó là một môn học sinh tồn bắt buộc. Thế nhưng giữa văn bản và thực tế đang có một khoảng cách khá xa. Tại nhiều quận nội thành, diện tích trường học vốn dĩ đã chật hẹp, việc xây dựng một bể bơi đạt chuẩn gần như là điều không tưởng. Còn ở các trường khu vực ngoại thành, kinh phí vận hành và bảo trì bể bơi lại là một gánh nặng quá lớn đối với ngân sách nhà trường. Hệ quả tất yếu là nhiều nơi vẫn đang duy trì tình trạng dạy chay, giáo viên đứng trên bục giảng, vua tay múa chân, mô tả kỹ năng thở, kỹ năng quạt nước, còn học sinh thì ngồi dưới, tưởng tượng. Chứng kiến sự lúng túng này, nhiều phụ huynh không đủ kiên nhẫn để đợi trường có đủ điều kiện. Họ buộc phải tự mình tìm đến các trung tâm, câu lạc bộ bơi lội bên ngoài để mong con mình biết bơi càng sớm càng tốt. Anh Nguyễn Đức Trung, một huấn luyện viên của câu lạc bộ bơi khu vực Từ Liêm, Hà Nội, đồng thời cũng là một phụ huynh có con đang học lớp 3 chia sẻ.
3: Học sinh trong nhà trường rất là đông, mà nhất là cái tầm tuổi từ 6 cho đến 10 tuổi, đấy là độ tuổi học bơi thích hợp nhất. Em cũng mong muốn là các trường có thể mở ra những cái lớp để dạy các bạn bơi để phòng chống những cái nguy hiểm.
2: Thống kê trên bình diện cả nước, chỉ có hơn 2.200 trên tổng số 25.000 trường học có bể bơi, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 8,63%. Ngay tại thủ đô, nhiều bể bơi trường công lập dù đã được xây dựng từ nguồn ngân sách nhưng lại lâm vào tình trạng đắp chiếu, không hoạt động trong nhiều năm qua do thiếu kinh phí vận hành và nhân lực quản lý chuyên môn. Điều này tạo nên một nghịch lý, trẻ em vẫn đối mặt với nguy hiểm trong khi cơ sở vật chất lại chưa được khai thác hiệu quả. Đa số các trường còn lại phải dựa vào mô hình bể bơi thông minh hay còn gọi là bể bơi bạt hoặc ký kết hợp tác với bể bơi dịch vụ lân cận. Nhưng ngay cả các giải pháp này cũng không hề dễ dàng do những quy định khắt khe về cấp phép, vệ sinh nguồn nước và trách nhiệm pháp lý khi có sự cố xảy ra. Nhà trường muốn dạy nhưng không có bể, phụ huynh có nhu cầu nhưng không có kênh chính thống để phối hợp. Trước rào cản về ngân sách công, nhiều ý kiến cho rằng xã hội hóa chính là chiếc chìa khóa vạn năng để phá vỡ thế bế tắc này.
4: Bơi lặn thì hiện tại ở bên nước ngoài cũng có rất là nhiều những các cái trường học và những đã đưa vào những cái bộ môn học phổ cập cho các trường, thì nếu mà đưa vào được thì sẽ là một môn rất có ích cho trẻ.
5: Chúng tôi cũng rất sẵn lòng để mà đóng góp và xây dựng những cái cơ sở vật chất như thế để nhà trường có cái điều kiện để cho học sinh có thể là được học ngay trong nhà trường.
2: Cần một cơ chế minh bạch và sự quyết tâm từ phía các nhà quản lý giáo dục. Hiện nay các quy định về thu chi xã hội hóa trong trường học vẫn còn nhiều điểm chồng chéo, khiến nhiều hiệu trưởng ngại triển khai vì sợ sai phạm. Điều này dẫn đến tình trạng cái khó bó cái khôn, nhà trường loay hoay với các thủ tục hành chính, còn học sinh vẫn cứ phải đợi đến hè năm sau. Môn bơi lội, từ một kỹ năng sinh tồn thiết yếu, hiện vẫn đang được xem là bộ môn xa xỉ đối với nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, nói riêng và cả nước nói chung. Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về mặt cơ chế, nếu không dám bứt phá khỏi những tư duy quản lý cũ, thì giấc mơ về một thế hệ học sinh Việt Nam không còn nỗi lo đuối nước vẫn sẽ còn xa vời. Đừng để những tiết học bơi mãi chỉ nằm trên trang giấy, bởi mạng sống của con trẻ không thể bảo vệ bằng lý thuyết đơn thuần.
6: Thiên tai năm qua đã làm 484 người chết và mất tích, cùng với thiệt hại kinh tế ước tính hơn 104.000 tỷ đồng. Năm nay, thiên tai được dự báo tiếp tục có nhiều bất thường. Phải làm gì để đảm bảo kỹ năng tác nghiệp an toàn trong thiên tai cho đội ngũ phóng viên chuyên trách về phòng chống thiên tai là nội dung chính của hội thảo do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai tổ chức hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Đình Trung đưa tin.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. Hiện tượng Enso đang chuyển dần sang trạng thái Enino với xác suất lên đến 85-95%. Enino năm nay được dự báo sẽ gây ra tình trạng thâm hụt lượng mưa từ 25-50% trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, giúp họ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn truyền tải thông tin chính xác, trách nhiệm từ hiện trường tâm bão, vùng lũ, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp như Acecoop Việt Nam để huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, giảm thủ tục hành chính, xây dựng các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai để tăng tính răn đe. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
8: Thiên tai trong thời gian vừa qua cực kỳ khốc liệt, cường độ thì rất lớn và bất thường và liên tục. Nhưng cái thiệt hại chúng ta phải nói rằng giảm rất nhiều về thiệt hại. Thiệt hại ở đây thứ nhất là về người, cái thứ hai nữa là đặc biệt là trong những cái tái thiết và khắc phục thì chúng ta phải thấy lớn rằng là cộng đồng giúp người dân để tái thiết sớm, ổn định cuộc sống về sinh kế và đời sống.
7: Thiên tai năm 2026 với diễn biến El Nino phức tạp đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Nhưng với một cộng đồng được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và một hệ thống pháp luật vững chắc, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin tạo ra một lá chắn vững chắc, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, hướng tới một xã hội phát triển bền vững trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
6: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ trừ Điện Biên, Lai Châu và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn duy trì ở Bắc Bộ đến ngày mai. Dự báo từ ngày 17 tháng 5, Bắc Bộ xuất hiện mưa dông nên nắng nóng kết thúc. Mưa dông có thể sẽ kéo dài ở Bắc Bộ trong nhiều ngày, giúp cho thời tiết khu vực này mát mẻ trong những ngày tới. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17 tháng 5. Còn tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác, hôm nay vẫn có nắng nóng với nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Từ ngày mai 16 tháng 5, nắng nóng sẽ giảm dần và dự kiến sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc phái viên của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, vừa hội kiến đồng chí Choi Yong-won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao, kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
9: Trên cơ sở các định hướng lớn trong thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Đồng chí Cho Yong-won nhấn mạnh, lập trường trước sau như một của Đảng Nhà nước Triều Tiên là mở rộng phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, có lịch sử lâu đời giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, theo tinh thần thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được tại Bình Nhưỡng tháng 10 năm ngoái. Mong muốn hai bên nỗ lực củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển bền vững. Trước đó, đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam và hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui.
6: Chiều nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên máy bay về nước, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc trong 3 ngày. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
10: Sáng 15 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc gặp hẹp với Tổng thống Trump tại Trung Nam Hải. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump là một sự kiện lịch sử và mang tính cột mốc. Hai bên đã xác định tầm nhìn mới về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc cho biết, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của nhau. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump lần này có lợi cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm lòng tin và nâng cao phúc lợi của người dân hai nước. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ có thể thúc đẩy sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước bằng cách tăng cường hợp tác. Ông kêu gọi hai bên thực hiện đồng thuận quan trọng đã đạt được, trân trọng xu thế tích cực không dễ gì có được hiện nay, nắm đúng phương hướng, loại bỏ can nhiễu, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây là định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.
6: Đại diện Bộ Nội vụ Cuba vừa gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA tại thủ đô La Habana nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai nước.
9: Trong cuộc gặp,

0: Giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như không có lý do chính đáng nào để đưa đảo quốc Caribe này vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Đại diện Cuba đồng thời khẳng định nước này dứt khoát lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, không chứa chấp hỗ trợ, tài trợ hoặc cho phép các tổ chức khủng bố hay cực đoan, cũng không có bất kỳ căn cứ quân sự hay tình báo nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba thay vì đề nghị viện trợ cho nước này. Cuộc khủng hoảng năng lượng của Cuba đã trở nên trầm trọng hơn kể từ tháng 1 khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với hòn đảo hơn 9,6 triệu dân này. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba với điều kiện chỉ định tổ chức phân phối viện trợ.
1: Ấn Độ vừa đưa ra tuyên bố chủ tịch và tài liệu của kết quả sau hai ngày họp Ngoại trưởng các nước BRICS tại New Delhi, khẳng định cam kết thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực, cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và tăng cường vai trò của các nước đang phát triển trong các thể chế quốc tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Sau hai ngày làm việc, Cục Hoàng Ngoại trưởng các nước BRICS không thể đạt được sự đồng thuận về ngôn ngữ ngoại giao trong cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông. Buộc Ấn Độ phải đưa ra tuyên bố chủ tịch thay vì tuyên bố chung nhằm tìm cách cân bằng giữa các lập trường khác nhau của Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuyên bố chủ tịch gồm 63 điểm cho biết các nước BRICS nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, theo hướng dân chủ hơn, đại diện hơn và hiệu quả hơn nhằm phản ánh tương quan quyền lực hiện nay của thế giới. Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế trong bối cảnh thế giới gia tăng phân cực và mất lòng tin. Về kinh tế, BRICS bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng thuế quan và các rào cản thương mại toàn cầu, cho rằng điều này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm sâu sắc thêm bất bình đẳng kinh tế. Một nội dung nổi bật khác là tình hình tại Trung Đông. Các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến leo thang tại khu vực này, trong đó có cuộc xung đột tại Gaza. BRICS kêu gọi thực thi đầy đủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, duy trì ngừng bắn, bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở và tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Israel-Palestine. Trong đó một nhà nước Palestine độc lập được thành lập trên cơ sở đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Tuyên bố cũng đề cập đến hàng loạt vấn đề toàn cầu khác như chống khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực, trí tuệ nhân tạo, y tế toàn cầu và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó trí tuệ nhân tạo cần được phát triển theo hướng an toàn, toàn diện và có lợi cho các nước đang phát triển. Trong lĩnh vực khí hậu, BRICS tái khẳng định cam kết thực hiện Hiệp định Paris, đồng thời kêu gọi các nước phát triển tăng hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển để ứng phó với biến đổi khí hậu.
1: Sau thông báo rút bớt quân khỏi Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái làm dấy lên những lo ngại mới về định hướng chiến lược của Mỹ tại châu Âu, đồng thời đặt thêm dấu hỏi đối với tương lai quan hệ xuyên đại Tây Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Quyết định được đưa ra vào phút chót, trong bối cảnh lực lượng và khí tài đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt luân chuyển kéo dài 9 tháng tới Ba Lan nhằm tham gia huấn luyện cùng các đồng minh NATO. Việc hủy một nhiệm vụ triển khai thông thường ở giai đoạn cuối được xem là điều hiếm thấy đối với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là quyết định đã được xem xét kỹ lưỡng và đã được đưa ra sau một quá trình toàn diện nhiều tầng lớp bao gồm quan điểm từ các lãnh đạo chủ chốt trong quân đội Mỹ tại châu Âu và trên toàn bộ chuỗi chỉ huy. Trước đó không lâu, Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Dù quy mô không lớn so với khoảng 85.000 binh sĩ Mỹ hiện đồn trú tại châu Âu, các động thái liên tiếp này được xem là tín hiệu chính trị cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn giảm dần vai trò an ninh trực tiếp của Mỹ tại châu Âu. Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte được xem là nhân vật tích cực nhất trong nỗ lực duy trì sự gắn kết xuyên đại Tây Dương với các chuyến thăm liên tục giữa Mỹ và các thủ đô châu Âu.
4: Khi nói đến câu hỏi cơ bản về tương lai của NATO, tôi vô cùng lạc quan và tôi lạc quan như vậy là nhờ Tổng thống Donald Trump. Bởi vì hãy nhìn vào những gì đã xảy ra năm ngoái. Chúng ta đã thấy toàn bộ liên minh hiện đạt mức 2%, bao gồm cả các nền kinh tế lớn như Canada, Tây Ban Nha, Bỉ và Italia. Những nước đều chưa đạt mức 2% vào đầu năm ngoái. Tôi nghĩ việc Tổng thống Donald Trump tái đắc cử đã đóng vai trò lớn ở đây.
3: Tại nhiều thủ đô châu Âu, động thái mới của Mỹ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tranh luận về nhu cầu tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi hôm qua cảnh báo, châu Âu đang bước vào giai đoạn mà Mỹ có thể không còn bảo đảm an ninh cho lục địa này như trước. Quan điểm này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét

0: trong nội bộ Liên minh châu Âu khi nhiều nước bắt đầu xem xét lại các tính toán an ninh dài hạn sau hàng loạt tín hiệu thay đổi từ Mỹ.
1: Hôm nay, Philippines tiếp tục ban bố cảnh báo mất điện ở một số khu vực trong bối cảnh thời tiết nắng nóng nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
2: Tổng công ty lưới điện quốc gia Philippines đã ban hành cảnh báo đỏ cho thấy sự chênh lệch nghiêm trọng giữa cung và cầu, với nguy cơ mất điện ảnh hưởng đến 32 khu vực ở Visayas và một số vùng bao gồm cả Manila ở Luzon. Nhiều người dân lo ngại tình trạng mất điện luân phiên trong bối cảnh người tiêu dùng vốn đã phải chịu đựng giá điện tăng cao, nắng nóng gay gắt và chi phí sinh hoạt đắt đỏ do giá nhiên liệu tăng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều khu vực trên khắp cả nước Philippines tiếp tục trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, với hơn 40 khu vực ghi nhận mức chỉ số nhiệt độ nguy hiểm trong những ngày gần đây. Bộ Năng lượng Philippines đã chỉ đạo các công ty điện lực nhanh chóng giải quyết vấn đề tại nhà máy và kêu gọi các hộ tiêu thụ điện lớn hạn chế mức tiêu thụ. Cơ quan Khí tượng Địa vật lý và Thiên văn Philippines mới đây công bố xác suất 79% xảy ra hiện tượng El Nino tại Philippines từ tháng 6 đến tháng 8 và kéo dài đến năm sau.
1: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc vừa phát triển một nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới có khả năng xử lý hơn 3.000 photon, lập kỷ lục thế giới trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang học.
3: Nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới này có tên Cửu Chương 4, sử dụng hơn 1.000 đầu vào trạng thái nén lượng tử và gần 8.200 chế độ. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, máy tính này đã giải được bài toán GPS, một mô hình tính toán lượng tử chuyên biệt, được sử dụng như một chuẩn kiểm tra quan trọng để chứng minh hiệu suất điện toán lượng tử với tốc độ nhanh hơn theo cấp số nhân so với máy tính thông thường. Theo trường đại học này, Cửu Chương 4 có thể giải một bài toán cụ thể chỉ trong 25 micro giây, nhanh hơn 10 mũ 54 lần so với siêu máy tính El Capitan nhanh nhất thế giới, trong khi siêu máy tính này sử dụng thuật toán cổ điển sẽ cần hơn 10 mũ 42 năm để hoàn thành cùng một phép tính, thiết lập thành công ưu thế tính toán lượng tử mạnh nhất thế giới. Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào điện toán lượng tử, một công nghệ mới nổi được đánh giá là có tầm quan trọng chiến lược đối với các ứng dụng điện toán, thông tin và an ninh quốc gia trong tương lai.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam lập tức trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U17 Australia. Ở buổi tập này, ban huấn luyện ưu tiên các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục thể trạng cũng như cân bằng tinh thần cho các cầu thủ. Bầu không khí trên sân khá thoải mái và vui vẻ. Các cầu thủ cho thấy tinh thần tích cực sau cột mốc lịch sử vừa đạt được, đồng thời nhanh chóng hướng sự tập trung tới thử thách tiếp theo trước đối thủ rất mạnh là U17 Australia. Tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cho biết.
5: Em và toàn đội cảm thấy rất là hạnh phúc và xúc động khi giành được tấm vé vào vòng tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á và vé tham dự World Cup 2026 sắp tới ở Qatar. Là ban huấn luyện và thầy Cơ Trịnh đã nhắc nhở chúng em là phải bỏ quên chiến thắng của ngày hôm qua và tập trung trong các buổi tập để có những khâu chuẩn bị tốt nhất dành cho trận đấu sắp tới với Australia.
4: Đánh giá về đối thủ tại tứ kết, Minh Thủy cho rằng U17 Australia là đội bóng đẳng cấp châu lục với nhiều điểm mạnh đáng chú ý.
5: Bọn em cùng đã thi đấu với Australia trận đấu bán kết ở ASEAN Cup ở Indo và Australia là một đối thủ tầm cỡ châu lục, có thể hình, thể lực và kỹ thuật tốc độ rất tốt. Và trước hết thì toàn đội sẽ tập trung hoàn thiện trong các buổi tập và giáo án của thầy Chris và sẽ cố gắng làm thật tốt những cái chuẩn bị của thầy để đối đầu với U17 Australia. Và mục tiêu của toàn đội là cố gắng đi sâu nhất có thể ở vòng chung kết U17 châu Á năm nay.
4: Trận đấu giữa tuyển U17 Việt Nam gặp U17 Australia tại tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5. Chiều nay, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc vòng 2. Trong trận đấu diễn ra lúc 15 giờ, đương kim vô địch Thái Sơn Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại Hà Nội với tỷ số cách biệt 6-1. Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đã có màn khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 6-0 trước Luxury Hạ Long. Với việc tiếp tục vượt qua Hà Nội, Thái Sơn Nam cho thấy đẳng cấp áp đặt thế trận và hoàn toàn xứng đáng là ứng viên số 1 cho ngôi vương. Về phía Hà Nội, trận thua đậm này tiếp tục phơi bày sự thiếu ổn định trong khâu phòng ngự sau thất bại 3-6 trước Thái Sơn Bắc ở vòng trước, cho thấy họ còn nhiều việc phải làm ở mùa giải năm nay. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia sẽ lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm nay của đội.

0: những cái tên dày dặn kinh nghiệm như Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, tuyển thể dục dụng cụ lần này có 3 gương mặt mới. Trong đó Nguyễn Thị Quỳnh Như là vận động viên nữ duy nhất. Cô chia sẻ.
1: Đợt SEA Games vừa rồi của em thì hai động tác của em thì tiếp đất không như ý em muốn lắm. Và cái điểm

0: huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
1: Giải cúp thế giới lần này để tạo một cái tâm lý cũng như là để chúng tôi rà soát lại tất cả các động tác kỹ thuật của các vận viên trọng điểm. Bên cạnh đó là có một số vận viên trẻ và chúng tôi cũng xác định rằng là giải cúp thế giới này chúng tôi sẽ thi đấu hết sức cho vận viên thực hiện hết độ khó của mình để chuẩn bị thật tốt cho cái giải vô địch châu Á sắp tới.
0: Đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam vừa xuất sắc giành 6 huy chương vàng và 2 huy chương đồng trong ngày khai mạc giải vô địch thế giới nội dung contact tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các tấm huy chương vàng thuộc về Đào Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Lê và Trần Hồng Ân. Vương Trần Hoài Thương và Trần Việt Hoàn mang về 2 huy chương đồng. Giải đấu diễn ra đến ngày 17 tháng 5, tuyển Việt Nam tham dự với 10 tuyển thủ và sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung còn lại. Trong khi đó, đội tuyển Ủ-su Việt Nam vừa tham dự giải cúp tán thủ thế giới lần thứ 11 diễn ra tại Macau, Trung Quốc. Góp mặt với 6 võ sĩ đối kháng hàng đầu, tuyển Việt Nam tạo nên thành tích ấn tượng khi 6 vận động viên đều lọt vào trận chung kết. Chúng ta giành được 3 huy chương vàng nhờ công của Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Văn Trưởng, 3 võ sĩ Nguyễn Thị Lan, Ngô Thị Phương Nga và Hứa Văn Đoàn giành huy chương bạc. Đây là bước chạy đà và kiểm tra lực lượng quan trọng của Ủ-su Việt Nam hướng tới ASEAN 20 vào tháng 9 tới. Manchester United được cho là đang mở đàm phán hợp đồng với Michael Carrick sau chuỗi thành tích ấn tượng trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền của câu lạc bộ. Theo Sky Sports, cựu tiền vệ tuyển Anh giúp Quỷ Đỏ giành 10 chiến thắng và 3 trận hòa sau 15 trận, qua đó đoạt vé dự Champions League mùa tới. Dù vẫn cân nhắc phương án khác, ban lãnh đạo Manchester United hiện ưu tiên giữ Carrick và dự kiến bắt đầu thương thảo hợp đồng trong vài ngày tới. Arsenal chính thức gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Matheus Fernandes của West Ham trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Theo tiết lộ từ The Times, ngôi sao người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ rời sân London Stadium nếu West Ham phải xuống hạng khỏi Premier League. Fernandes hiện cũng đang nhận được sự quan tâm từ rất nhiều đội bóng lớn khác tại châu Âu.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi

0: không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị, phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. Sáng nay, chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp. Lưu ý thời gian triển khai không còn nhiều, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành văn bản đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện, cần thành lập tổ công tác để đôn đốc tổng hợp hoàn thiện các báo cáo và thống kê số liệu phục vụ công tác sơ kết. Làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh về mục tiêu tăng trưởng hai con số và các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù hiện có. Đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 và vành đai 4. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường giám sát xây dựng tiến độ chi tiết theo tuần, tháng, khẩn trương tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, đất đai, giải ngân vốn và báo cáo rõ các vướng mắc thể chế để kiến nghị Quốc hội xử lý. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại

0: và Công nghiệp Việt Nam công bố báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2025 PCI 2025 đánh dấu bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân tại các địa phương. Từ kết quả khảo sát PCI 2025, VCCI vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân 2025, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 5,67 điểm, tiếp theo là Hà Nội với 5,41 điểm và Quảng Ninh với 5,33 điểm. Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ giải bản tàu cá được quy định theo kích thước tàu lên tới 200 triệu đồng. Ngoài ra, chủ tàu và thành viên trong hộ gia đình có thể được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề tối đa 5 triệu đồng mỗi người cho một khóa học với tối đa 4 người trong mỗi hộ tham gia chương trình đào tạo nghề sau khi giải bản tàu cá. Chuyển sang phần tin thế giới, chiều nay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc hội đàm diễn ra sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây như định hướng phát triển chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo. Sau thông báo rút bớt quân khỏi Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái làm dấy lên những lo ngại mới về định hướng chiến lược của Mỹ tại châu Âu, đồng thời đặt thêm dấu hỏi lớn đối với tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Chính trường Anh đang đối mặt với biến động mới khi Thủ tướng Keir Starmer chịu áp lực lớn trong nội bộ Đảng Lao động sau thất bại tại cuộc bầu cử địa phương vào tuần trước. Nhiều nghị sĩ trong đảng đã yêu cầu ông từ chức hoặc công bố lộ trình rời nhiệm sở. Khủng hoảng gia tăng khi Bộ trưởng Y tế Anh Wes Chetting tuyên bố từ chức, trở thành thành viên cấp cao đầu tiên trong chính phủ công khai bất đồng với Thủ tướng Starmer. Diễn biến này làm dấy lên nguy cơ xảy ra cuộc cạnh tranh quyền lãnh đạo trong Đảng Lao động. Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi xác nhận đợt bùng phát Ebola mới tại tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo với 246 ca nghi nhiễm và 65 trường hợp tử vong. Các ca bệnh chủ yếu xuất hiện tại Mông Kwalu và Rwampara, trong khi một số trường hợp tại Bunia đang chờ xác nhận xét nghiệm. Một số khu vực của Philippines hôm nay tiếp tục ban bố cảnh báo đỏ về nguy cơ mất điện trong bối cảnh nắng nóng nghiêm trọng và thiếu hụt nguồn cung điện. Tổng công ty lưới điện quốc gia Philippines cảnh báo nguy cơ mất điện ảnh hưởng tới 32 khu vực Visayas và một số vùng tại Luzon, trong đó có thủ đô Manila. Tình trạng thiếu điện diễn ra khi nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận chỉ số nhiệt ở mức nguy hiểm, làm nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Người dân lo ngại mất điện luân phiên trong bối cảnh giá điện và chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
7: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
8: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
9: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
7: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
6: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
2: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được

0: các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị và các bạn, hộ tịch là những sự kiện, thông tin xác định tình trạng nhân thân, tính chính danh về mặt pháp lý của cá nhân từ khi sinh ra cho đến khi chết, gắn liền với các sự kiện pháp lý xuyên suốt cuộc đời của công dân. Vì thế, những sửa đổi của luật hộ tịch tác động sâu rộng và trực tiếp đến mỗi người dân. Luật hộ tịch sửa đổi được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 với nhiều điểm mới. Làm thế nào để những quy định này vừa thực sự tạo thuận lợi tối đa cho người dân, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước một cách hiệu quả trong tổ chức triển khai là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội lưu tâm.
6: Thưa quý vị và các bạn, luật hộ tịch sửa đổi gồm 4 chương 30 điều, đánh dấu thay đổi lớn trong phương thức quản lý hộ tịch, chuyển từ mô hình hành chính dựa trên hồ sơ giấy và nơi cư trú sang số hóa liên thông dữ liệu. Theo quy định tại Điều 4 Luật Hộ tịch sửa đổi, các sự kiện thông tin hộ tịch gồm khai sinh, kết hôn, giám hộ, giám sát việc giám hộ, nhận cha mẹ con, thay đổi thông tin hộ tịch, tình trạng hôn nhân, khai tử. Luật Hộ tịch năm 2026 cho phép Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân. Người dân có thể lựa chọn cơ quan đăng ký thuận tiện nhất. Quy định mới này nhằm giúp giảm nhu cầu đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Đồng thời, việc không

0: Thời hạn theo địa bàn hành chính cũng tạo điều kiện để phân bổ lại áp lực công việc giữa các địa phương.
1: Luật năm 2026 bổ sung cơ chế đăng ký hộ tịch chủ động khi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống hộ tịch. Cơ quan đăng ký có thể tự động thực hiện việc đăng ký khai sinh, khai tử. Sự thay đổi này giúp giảm phụ thuộc vào việc người dân phải chủ động nộp hồ sơ, đồng thời đảm bảo các sự kiện hộ tịch quan trọng được ghi nhận kịp thời. Đối với trẻ em, việc đăng ký khai sinh sớm giúp nhanh chóng xác lập quyền nhân thân và tiếp cận các dịch vụ công như bảo hiểm y tế, giáo dục. Luật giao chính phủ quy định lộ trình thực hiện nội dung này.
0: Một trong những điểm mới quan trọng của luật hộ tịch năm 2026 là công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử và bản điện tử giấy tờ hộ tịch tương đương với bản giấy, đồng thời yêu cầu cơ quan không yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ nếu thông tin đã có trong hệ thống. Luật nêu rõ dữ liệu hộ tịch điện tử gồm bản điện tử giấy tờ hộ tịch. Việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử là cơ sở để giảm thủ tục giấy tờ, hạn chế tình trạng sao y chứng thực nhiều lần, đồng thời tạo điều kiện cho việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu liên quan trước khi đăng ký hộ tịch. Trường hợp nội dung trong hồ sơ giấy tờ, cơ sở dữ liệu khác của cá nhân không trùng khớp với thông tin khai sinh, thì cơ quan quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu cấp giấy tờ có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan quản lý hộ tịch để kiểm tra, điều chỉnh và bảo đảm thông tin chính xác.
1: Luật hộ tịch 2026 nhấn mạnh nguyên tắc người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước. Các cơ quan có trách nhiệm khai thác, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống đã được kết nối thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại. Luật cũng xác định cơ sở dữ liệu hộ tịch là một trong các cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương và do Bộ Tư pháp quản lý. Việc hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch tạo nền tảng cho việc chia sẻ thông tin với các lĩnh vực như y tế, bảo hiểm, giáo dục. Qua đó, các cơ quan có thể khai thác dữ liệu để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính sách hiệu quả.
0: Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác để đăng ký hộ tịch, đe dọa, cưỡng ép, cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch, lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây phiền hà, trì hoãn đăng ký hộ tịch, từ chối đăng ký hộ tịch mà không có lý do chính đáng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đăng ký hộ tịch, làm giả, sửa chữa trái pháp luật, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch, đưa hối lộ, mua chuộc, hứa hẹn lợi ích vật chất, tinh thần để được đăng ký hộ tịch. Người có thẩm quyền quyết định đăng ký hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho bản thân, truy cập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác trái pháp luật liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong sổ hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, người dân có thể đăng ký các thủ tục hộ tịch ở bất cứ địa phương nào, không phụ thuộc vào nơi cư trú, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, đăng ký hộ tịch trực tuyến toàn trình. Đây là điểm mới quan trọng trong dự thảo luật hộ tịch sửa đổi nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Đánh giá đây là điểm sáng, đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho rằng, khi thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực này, quá trình giải quyết thủ tục cho người dân sẽ liên thông giữa các cơ quan, chính quyền các cấp, nên cần đảm bảo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu một cách thông suốt giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, và chất lượng cán bộ làm công tác hộ tịch ở cơ sở phải được nâng lên.
2: Chúng ta cũng đang thực hiện cái lộ trình bước đầu của chuyển đổi, thì chúng tôi cũng mong muốn là chính phủ và nhất là Bộ Tư pháp cùng với chính quyền các cấp sẽ phải sớm kiện toàn cái cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như là cái sự kết nối đồng bộ liên thông thủ tục để đảm bảo rằng đối với những cái thủ tục khác, đối với những sự kiện pháp lý khác mà nó liên quan, nó gắn liền với các cái thông tin và đăng ký hộ tịch thì nó sẽ được lập tức đồng bộ. Chúng tôi cũng rất là quan tâm là các cái thông tin hộ tịch này phải được bảo mật, bởi vì những thông tin này nó gắn liền với nhân thân của một con người, cho nên là thuận lợi cho công dân nhưng cũng phải bảo đảm bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật những cái thông tin mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì nó thuộc về bí mật đời tư.
1: Khẳng định đây là bước chuyển cải cách lớn, chuyển từ cơ chế người dân yêu cầu sang cơ quan nhà nước chủ động phục vụ. Nhưng để quá trình triển khai thông suốt, hiệu quả, theo đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đòi hỏi hoàn thiện đồng bộ hạ tầng số và kết nối dữ liệu.
3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn phải tập trung vào ba nhiệm vụ giải pháp chính.

0: Thứ nhất đó là cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Thứ hai là chủ động kết nối và khai thác dữ liệu đồng bộ, không yêu cầu người dân phải cung cấp nhiều thông tin, nhiều tài liệu và phải đi lại nhiều lần như trước đây. Thứ ba là phát huy cái vai trò của định danh điện tử để xác thực và một cách nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó còn đảm bảo để người dân được tiếp cận dịch vụ và đặc biệt phải đảm bảo được an toàn dữ liệu của cá nhân.
1: Cần sớm chuẩn hóa, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và về hộ tịch cũng như cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập. Đại biểu Tô Ái Vàng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nêu ý kiến.
2: Về mặt kỹ thuật và dữ liệu, cần liên thông 100% đồng bộ hóa thời gian thực hiện và nhất quán sử dụng số định danh cá nhân làm chìa khóa để truy xuất thông tin hộ tịch trên VNID. Về mặt quy trình thủ tục, thực hiện một cửa số, tích hợp dịch vụ công hộ tịch vào VNID, sử dụng VNID thay thế trích lục giấy tờ.
1: Cùng chung mối quan tâm này, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng quá trình triển khai thực hiện cần lưu ý.
3: Đối với trường hợp dữ liệu hộ tịch được số hóa, thu thập hoặc cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau nhưng không thống nhất, sai lệch hoặc thiếu đồng bộ, nguyên tắc xác định nguồn thông tin ưu tiên, trình tự đối chiếu, trách nhiệm xác minh và cơ chế hiệu chỉnh khi dữ liệu lịch sử bị sai sót trong quá trình làm sạch, chuẩn hóa. Theo tôi đây là vấn đề rất quan trọng khi triển khai thực tế, ảnh hưởng đến độ tin cậy và giá trị pháp lý của dữ liệu hộ tịch.
1: Một trong những nguy cơ lớn nhất là tình trạng dữ liệu thiếu đồng bộ hoặc phát sinh trùng lặp thông tin. Nếu các địa phương chưa kết nối hoàn toàn, nếu cán bộ nhập liệu không thống nhất hoặc nếu cơ sở dữ liệu còn sai lệch, việc đăng ký hộ tịch ở nhiều nơi khác nhau có thể dẫn tới nhầm lẫn, sai thông tin nhân thân, thậm chí phát sinh tranh chấp pháp lý. Ngoài ra, vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân cũng đặt ra hết sức cấp bách. Dữ liệu hộ tịch liên quan trực tiếp đến đời sống riêng tư của công dân. Nếu hệ thống an ninh mạng không đủ mạnh, nguy cơ lộ lọt thông tin sẽ rất lớn. Chính vì vậy, cải cách hộ tịch không thể chỉ dừng ở việc tạo thuận lợi tối đa cho người dân, mà còn phải đồng thời xây dựng năng lực quản trị tương xứng. Bên cạnh câu chuyện đòi hỏi dữ liệu phải đúng, đủ, sạch sống, thường xuyên được cập nhật liên tục và có khả năng chia sẻ kịp thời, năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch cần được nâng lên. Quan trọng hơn, phải xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát minh bạch. Mọi thao tác trên hệ thống cần được lưu vết điện tử để tránh tình trạng tùy tiện hoặc tiêu cực trong giải quyết thủ tục. Cải cách hộ tịch chỉ thực sự thành công khi đạt được sự cân bằng giữa hai yêu cầu: tạo thuận lợi tối đa cho người dân và bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả. Đó cũng chính là con đường để xây dựng một nền hành chính hiện đại, nhân văn và phục vụ, nơi công nghệ không chỉ làm cho bộ máy vận hành nhanh hơn mà còn giúp người dân cảm nhận rõ hơn giá trị của một nhà nước vì dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước, công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, trong đó có luật hộ tịch. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết luật hộ tịch mới phân quyền triệt để gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, thẩm quyền đăng ký tất cả sự kiện thông tin hộ tịch trong nước được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã.
5: Đi đôi với cái việc là chúng ta phải tăng cường trách nhiệm này, rồi thì chúng ta phải chuẩn hóa cái đội ngũ công chức và chúng ta phải tạo những cái điều kiện làm việc nó tốt hơn, ví dụ như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính. Và luật thì đã có quy định về việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác hộ tịch. Nhà nước thì có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và đảm bảo cái tính ổn định, chất lượng của đội ngũ này. Đồng thời thì cái việc quản lý hộ tịch hiện nay thì được thực hiện trên nền tảng dữ liệu điện tử tập trung, thống nhất. Và Bộ Tư pháp chúng tôi thì cũng sẽ phối hợp tích cực với các địa phương, với các bộ ngành để tăng cường tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, rồi kiểm tra, giám sát, đánh giá và làm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hộ tịch ở địa phương để chúng ta đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong cái quá trình triển khai luật.
4: Lãnh đạo Bộ Tư pháp nhấn mạnh, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu đã có để giải quyết thủ tục hành chính, thay vì yêu cầu người dân cung cấp nhiều loại giấy tờ như trước đây. Điểm mới nữa là luật đã chuyển từ phương thức quản lý thụ động sang phục vụ chủ động, với các quy định về đăng ký khai sinh, khai tử, chủ động trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử. Luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền nhân thân của cá nhân, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Theo đó, nhiều quy định mới đã được bổ sung như đăng ký hộ tịch đối với người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, ghi vào sổ hộ tịch

0: việc khai sinh đã được giải quyết ở nước ngoài đối với trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, để đảm bảo việc triển khai hộ tịch được thống nhất, không làm gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, luật đã quy định các nội dung chuyển tiếp phù hợp. Các giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ trước ngày luật có hiệu lực thì tiếp tục có giá trị sử dụng. Các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa giải quyết xong thì được tiếp tục thực hiện theo quy định. Luật giao Chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực và kinh phí nhằm bảo đảm các quy định mới của luật được triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 là lúc mà hàng trăm nghìn gia đình có con cuối cấp bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa thi. Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm này thì câu chuyện tìm trường cho con lại trở thành một mối quan tâm lớn của nhiều gia đình, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thi lớp 10 vì thế không còn chỉ là một kỳ thi chuyển cấp thông thường, khi mà số lượng học sinh tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng của trường lớp và hạ tầng giáo dục thì áp lực thi cử càng trở nên nặng nề hơn với học sinh và phụ huynh. Và đằng sau những con số tuyển sinh là bài toán lớn hơn về sự quá tải của đô thị, của trường học kéo dài suốt nhiều năm qua. Theo học tại trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, em Phương Mai tự nhận mình có học lực khá. Em hiểu kỳ thi vào lớp 10 phía trước không dễ, và vì thế những phương án dự phòng cũng được em và mẹ bàn tính từ sớm.
7: Kỳ thi vào lớp 10 tới đây thì em cũng rất là lo lắng, nên là em cũng đã chọn một trường nó phù hợp hơn với lực học của em, với cả em cũng chọn dự phòng thêm một trường tư nữa để cho nó an toàn hơn ạ.
5: Câu chuyện của Phương Mai cũng là câu chuyện chung của hàng chục nghìn học sinh lớp 9 tại Hà Nội. Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng gần 20.000 em so với năm trước. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập giữ ở mức hơn 80.000 em so với năm trước. Điều đó đồng nghĩa chỉ khoảng 60% học sinh có thể vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Với những học sinh ở khu vực nội thành như là Trương Quỳnh Anh, nỗi lo về kỳ thi vào lớp 10 đã bắt đầu từ lớp 7, lớp 8. Nơi em sống thì số trường trung học phổ thông ít hơn số trường trung học cơ sở, nên áp lực cạnh tranh cao để đỗ vào trường công lập lại là trường gần nhà.
3: Phường Bạch Mai ở nhà em thì có khoảng

0: 7 trường trung học cơ sở nhưng mà chỉ có khoảng 2 trường trung học phổ thông, nên là khiến cho tỷ lệ cạnh tranh để thi vào cấp 3 nó rất là cao, khiến cho bọn em phải đối mặt với cả rất là nhiều áp lực. Chính vì thế, qua những cái bài khảo sát và bài kiểm tra ở trên trường, em phải tính toán và phải đưa ra những cái lựa chọn phù hợp nhất.
1: Áp lực ấy đang hiện hữu rõ nhất tại các khu vực nội đô, nơi mà nhiều trường top đầu có tỷ lệ chọi thuộc nhóm cao nhất thủ đô. Tại khu vực Cầu Giấy thì sức nóng tập trung ở trường Trung học phổ thông Yên Hòa, hơn 2.600 nguyện vọng cho 765 chỉ tiêu. Tỷ lệ chọi khoảng 1 trên 3,5 thuộc nhóm cao nhất thủ đô. Em Nguyễn Mạnh Dũng, học sinh trường Trung học cơ sở Xuân La cho biết.
2: Em thì đặt các trường công lập nguyện vọng đầu tiên là Yên Hòa, sau đến Cầu Giấy và trường Tây Hồ. Nguyện vọng em đặt ở những cái trường công lập gần như là top đầu Hà Nội cũng là tạo cho em những cái áp lực rất là nặng nề, bởi vì phải cạnh tranh với rất là nhiều các bạn top đầu. Điểm của em thì em cũng chưa thể nào tự tin hết được.
1: Lo lắng đã lan vào từng nếp nhà, nơi các gia đình có con cuối cấp đều cảm nhận rõ áp lực đang lớn dần. Còn với các phụ huynh như chị Trần Thị Bích Việt ở phường Xuân Đỉnh và anh Lâm Văn Sơn ở phường Nghĩa Đô, thì đây là giai đoạn được ví như là đang bước vào chiến dịch thực sự.
3: Năm nay thực sự là căng thẳng. Mong là nhanh nhanh qua đi, chứ cảm giác cả mẹ với lẫn con ấy như là ngồi trên kiểu là chảo lửa ấy. Cũng phải bổ sung cho cháu vitamin các thứ để qua cái đợt chiến dịch này.
4: Nhìn vào các biểu đồ về các cái lựa chọn với các trường thì thấy rằng là các trường quanh khu vực gần nhà tôi thì đều có cái số lượng nó gấp nhiều lần, ví dụ như trường Yên Hòa, trường Cầu Giấy. Do vậy là chúng ta không thể may rủi mà chọn đặt hết các nguyện vọng giải ra ở trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn một hai trường ngoài công lập mà có chất lượng tốt.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm nay áp lực tuyển sinh vào lớp 10 lại càng thấy rõ hơn trong bối cảnh tuyển sinh có nhiều thay đổi. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, quy mô học sinh tăng nhanh. Còn tại Hà Nội, việc điều chỉnh tuyển sinh theo hướng không còn ràng buộc nơi cư trú cũng mở ra thêm cơ hội, nhưng đồng thời khiến cho mức độ cạnh tranh cũng trở nên rõ nét hơn. Trong khi đó, thì hệ thống trường công hiện vẫn đang trong quá trình được bổ sung để đáp ứng nhu cầu thực tế. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, bà đánh giá như nào về áp lực tuyển sinh lớp 10 năm nay, đặc biệt là tại hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội?
5: Theo tôi được biết thì đúng là cái tỷ lệ khoảng 40% học sinh sẽ không có chỗ học ở các trường công lập. Nó tạo ra một áp lực rất là lớn cho các cái gia đình cũng như học sinh khi mà thi vào lớp 10. Thì tôi cho là đây là cái vấn đề không phải năm nay mới có, mà năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay thì do ở thành phố Hồ Chí Minh thì mở rộng cái địa bàn, địa giới. Hà Nội thì thay đổi chính sách, cho nên là mỗi một nơi nó cũng có một cái áp lực khác nhau. Nhưng mà về cơ bản là cái áp lực vào trường công rất là khó.
1: Vâng, áp lực năm nào cũng có và năm nay thì càng thấy rõ hơn khi mà có những cái thay đổi, đó là thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, còn Hà Nội thì không ràng buộc về hộ khẩu thường trú. Vậy bà có thể chia sẻ kỹ hơn là những cái thay đổi này tác động ra sao tới việc tuyển sinh lớp 10?
5: Tôi cho đây là vừa là cái khó khăn, thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Tôi lấy ví dụ như là mở rộng địa giới hành chính của thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực ra là ngoài thành phố Hồ Chí Minh trước mùng 1 tháng 7 thì ta có thêm hai tỉnh thành phố khác nữa. Thì cái việc mà mở rộng địa giới hành chính không có nghĩa là lại dồn dân, tăng thêm dân vào thành phố Hồ Chí Minh cũ. Nhưng mà ở nhiều cái vùng, ở các tỉnh, ví dụ như là ở các tỉnh Bình Dương cũ chẳng hạn, thì khu đô thị rất là nhiều, học sinh rất là đông nhưng mà thiếu trường lớp. Và đây cũng là một áp lực rất là lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như Hà Nội thay đổi cái chính sách là chúng ta không phải đăng ký thi theo hộ khẩu, rồi là học sinh được lựa chọn 3 nguyện vọng. Thế thì nó sẽ thay đổi cái áp lực từ cái việc mà căng thẳng rồi sẽ dồn vào những cái khu vực, thì bây giờ sẽ tập trung dồn vào những cái trường gọi là trường top á. Cho nên là dẫn đến cái việc mà cái đăng ký vào cái trường, những cái trường gọi là cái trường top này rất là cao.
1: Chúng ta thấy là có những cái sự chênh lệch ngay trong chính những cái ngôi trường công lập với nhau, đúng không ạ? Chủ yếu là tập trung nhu cầu vào những trường mà được đánh giá là có chất lượng tốt và tập trung ở nội đô. Trong khi đó, những trường công lập ở khu vực ngoại thành thì rõ ràng là có những trường thậm chí là đang thiếu cả học sinh. Vậy thì bà đánh giá như nào về cái thực trạng này? Phải chăng chất lượng chưa được đồng đều?
5: Cũng là một phần quan trọng. Tôi cho là cái chất lượng chưa được đồng đều, nhưng mà cái việc mà gọi là cái nhu cầu học tập

0: ở khu vực nội đô ấy thì họ rất là khác. Có thể là có nhiều nhu cầu khác nữa, không chỉ là học ở trong nhà trường mà còn học những học thêm rồi học nhiều trung tâm ngoại ngữ vân vân. Thế thì khi mà học ở cái vùng ngoại thành ấy thì cơ hội học ở những cái trung tâm ngoại ngữ hay là những cái trung tâm khác, cơ hội học học thêm để luyện thi vào đại học ấy nó hạn chế hơn nhiều so với các trường ở nội đô. Khi mà gần các trường đại học hơn mà nhiều cái cơ sở học thêm khác tốt hơn. Kể cả người ta ở ngoại thành, người ta cũng mong muốn con người ta được học ở nội đô.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, áp lực thi lớp 10 không chỉ là câu chuyện của năm nay. Nếu nhìn suốt hơn một thập kỷ qua thì áp lực tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội thực tế đã được dự báo từ trước, cùng với sự gia tăng dân số cơ học và tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh của thành phố. Đặc biệt là lứa học sinh sinh năm Tân Mão 2011 và Nhâm Thìn 2012 thì đều là những năm sinh mà ghi nhận số trẻ tăng mạnh. Và khi mà quy mô học sinh tăng nhanh hơn tốc độ xây trường lớp thì áp lực tuyển sinh gần như là điều khó có thể tránh khỏi. Vậy thì Hà Nội đang đứng trước bài toán hạ tầng giáo dục như thế nào và sức ép này sẽ còn kéo dài đến đâu thì những dữ liệu sau đây sẽ cho thấy rõ hơn bức tranh này.
2: Dự kiến năm học tới, số học sinh lớp 9 có thể đạt gần 190.000, tức tăng thêm hơn 40.000 em. Áp lực tuyển sinh dự báo sẽ cao nhất, phá vỡ kỷ lục của năm 2026 và những năm trước đó nữa. Mục tiêu là sẽ xây dựng mới 35 trường trung học phổ thông công lập mới đến năm 2030. Và đây là con số tối thiểu để có thể giảm bớt sức nóng trước đà tăng dân số cơ học như hiện tại. Cũng theo dự kiến, đến năm 2045, Hà Nội sẽ có khoảng hơn 3 triệu học sinh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông. Để đảm bảo đủ chỗ cho học sinh của Hà Nội từ năm 2031 đến năm 2045, thành phố sẽ cần thêm khoảng 986 trường, trong đó cấp mầm non nhiều nhất với 441 trường, tiếp đến là tiểu học 228, trung học cơ sở 166 và trung học phổ thông là 91 trường. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho hệ thống giáo dục phổ thông. Theo đó thì mỗi xã, phường, khu đô thị mới sẽ phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Đối với bậc trung học phổ thông, quy hoạch xác định là cứ từ 3 cho đến 5 vạn dân sẽ có một trường trung học phổ thông công lập.
1: Để đảm bảo cho học sinh, nhất là khu vực có tốc độ gia tăng dân số cao, áp lực sĩ số lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai rất nhiều giải pháp. Mới đây thì Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới. Trong tháng 4 vừa rồi thì cũng đã có một trường tiểu học được đưa vào sử dụng, đáp ứng chỗ học cho gần 1.200 học sinh trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa. Mục tiêu của thành phố là trong năm học 2025-2026 đưa vào sử dụng 1.300 phòng học mới. Còn tại Hà Nội thì năm nay trường trung học phổ thông Đỗ Mười sẽ chính thức tuyển sinh. Ngoài ra, năm học mới này thì Hà Nội dự kiến có thêm 2 trường trung học phổ thông công lập nữa ở Đông Anh và khu đô thị mới ở Cầu Giấy, góp phần tăng cơ hội vào lớp 10 công lập cho học sinh. Và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, có thể thấy là trong quy hoạch thì Hà Nội đã đưa ra rất rõ những cái định hướng như là bố trí quỹ đất cho trường học, tận dụng đất sau khi di rời và nâng cao hiệu quả sử dụng không gian đô thị. Bà đánh giá như nào về ý nghĩa cũng như là tính nhân văn của những cái định hướng này trong việc tăng cường số lượng trường công lập cho các em học sinh?
0: Vâng ạ, có thể nói là tầm nhìn 100 năm của Hà Nội thì đúng xứng đáng là tầm nhìn của một thủ đô nghìn năm văn hiến. Đây là cơ hội tôi cho là đúng là nghìn năm có một cho giáo dục thủ đô. Tôi cũng là đã từng tham gia xây dựng quy hoạch của thủ đô Hà Nội. Ở những cái giai đoạn trước ấy, chúng ta đưa ra những cái mục tiêu xây dựng trường lớp nhưng gần như không thực hiện được vì không có quỹ đất, có đất không giải phóng được. Nhưng mà nếu như chúng ta đưa ra tầm nhìn và ta được thực thi được trong 100 năm tới và ít nhất là trong 10 năm tới thì đấy là một cái lý tưởng cho ngành giáo dục.
1: Vâng, trước rất nhiều lựa chọn khác nhau khi mà các em học sinh chuẩn bị kết thúc bậc trung học cơ sở và đến với bậc trung học phổ thông. Lúc này thì rất nhiều phụ huynh cũng như học sinh đang tương đối lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Vậy bà có lời khuyên gì dành cho các phụ huynh và các em học sinh, liệu rằng vào trường công có phải là cánh cửa duy nhất hay không?
0: Cái lời khuyên hàng đầu với lại phụ huynh và học sinh ấy là chúng ta hãy có một chiến lược đúng, có một lựa chọn đúng, chứ đừng chọn trường công hay trường tư. Mà hãy lựa chọn một trường phù hợp nhất với mình. Cái năng lực học của mình phù hợp với lại cái loại trường nào. Cái túi tiền của bố mẹ mình phù hợp với lại cái nhóm trường nào. Rồi thì cái con đường của chúng ta là lớp 10 nó chỉ là một cái chạm ở trong chặng đường học tập suốt đời thôi. Và tôi cho rằng là trên hành trình học tập suốt đời như vậy, chúng ta còn vô số cơ hội, cho nên là chúng ta hãy chọn một chiến lược đúng đắn và phù hợp nhất với mình.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, thành phố đang quyết tâm để không chỉ tăng chỉ tiêu về trường trung học phổ thông công lập, mà còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho mỗi trường với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ mới trong giáo dục và đào tạo.
3: Thành phố cũng đã chỉ đạo về Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành tiếp tục rà soát các vị trí, các ô đất để có thể tiếp tục đầu tư nhiều trường học mới cho thành phố. Và dự kiến thì trong năm tới thì có khoảng 16 dự án sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 8 năm 2027. Và bên cạnh đó thì trong giai đoạn từ 2026-2030 thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông mới, đó là khối công lập, chưa kể khối tư thục.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, kỳ thi lớp 10 là một dấu mốc quan trọng nhưng chắc chắn không phải là cánh cửa duy nhất quyết định tương lai của mỗi học sinh. Những định hướng trong quy hoạch trường lớp cho thấy những nỗ lực rất rõ của các thành phố trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân một cách công bằng. Còn ở hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành, thấu hiểu và định hướng đúng đắn của cha mẹ để mỗi em có thể lựa chọn được con đường phù hợp với năng lực của mình. Bởi mỗi lựa chọn đúng, dù là trường công hay là một hướng đi khác, thì đều có thể mở ra một hành trình trưởng thành vững vàng. Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
5: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
4: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
5: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
4: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
5: Lái xe nên nhớ:
4: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
5: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
4: Chúc các bạn lái xe an toàn.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa phương vùng cao, bên cạnh những cây trồng vật nuôi truyền thống, ngày càng xuất hiện thêm nhiều mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Từ nuôi dúi, cầy hương ở Lào Cai đến chăn nuôi gà, vịt bằng dược liệu dưới tán hồi ở Lạng Sơn, người dân đang từng bước tận dụng lợi thế tự nhiên, thay đổi tư duy sản xuất để nâng cao thu nhập. Không chỉ mở thêm sinh kế, các mô hình này còn góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, tạo hướng đi phù hợp trong xây dựng kinh tế nông thôn bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nội dung của chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình chăn nuôi tưởng như còn khá mới mẻ với bà con vùng cao như nuôi dúi má đào, cầy hương hay chăn nuôi gà vịt bằng dược liệu dưới tán rừng hồi, nhiều hộ dân miền núi đang từng bước tạo dựng nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Việc tận dụng điều kiện tự nhiên, nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương cũng giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị chăn nuôi.
1: Tại thôn Giao Ngay, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, mô hình nuôi dúi má đào của gia đình anh Nguyễn Văn Việt đang được nhiều người dân tìm đến tham quan học hỏi. Sau thời gian chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch bệnh, năm 2022, anh mạnh dạn cải tạo chuồng trại để chuyển sang nuôi dúi. Từ vài cặp giống ban đầu, đến nay gia đình anh duy trì 45 cặp dúi má đào cùng 30 cặp dúi mốc. Mỗi năm gia đình cung cấp ra thị trường gần 500 con giống. Nếu như dúi mốc có giá trị từ 1 đến 2 triệu đồng một cặp, thì dúi má đào có giá trị từ 4 đến 10 triệu đồng một cặp. Không chỉ bán giống, dúi thương phẩm cũng đã được thị trường ưa chuộng bởi chất lượng thịt thơm ngon, giá bán ổn định.
3: Con má đào này thì cái ưu điểm của nó là nó to mà nó chịu về cái nóng lực nó tốt hơn về cái khí hậu của mình, nó hợp khí hậu của mình. Mốc thì cái vấn đề gọi là cái hoang dã của nó là nó hoang dã hơn cái loại.

0: À này, nuôi con dúi này là nó không có cái rủi ro hàng loạt như con lợn. Thi thoảng thì có trái gió dở dời thì có thể là sổ mũi các thứ thôi.
1: Khác với nhiều loại vật nuôi truyền thống, dúi có ưu điểm ít dịch bệnh, thức ăn chủ yếu là mía, tre, ngô, các loại thân cây có sẵn tại địa phương nên chi phí đầu tư không quá lớn. Chuồng trại cũng không yêu cầu diện tích rộng, chỉ cần đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Tại Lào Cai, những mô hình nuôi động vật rừng như dúi, cầy hương đang phát triển ở nhiều địa phương vùng cao. Tại xã Bản Xèo, mô hình nuôi dúi và cầy hương của anh Nguyễn Văn Hạnh đã trở thành địa chỉ cung cấp con giống cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương.
2: Cầy giống thì hiện tại thì nó cũng tùy theo size, tức là nếu mà khoảng 4 tháng tuổi thì nó trọng lượng nó rơi vào khoảng trên 1 kg, khoảng cân 1,5 cân gì đấy, thì nó bây giờ hiện tại đang dao động khoảng 10 triệu một cặp. Còn cầy bố mẹ thì nó cao hơn, cầy bố mẹ thì nó dao động khoảng 20 triệu cặp.
1: Không chỉ ở Lào Cai, nhiều mô hình chăn nuôi mới tại tỉnh Lạng Sơn cũng đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Dưới những tán hồi xanh mướt tại xã Khánh Khê là hàng nghìn con gà sáu ngón đang được nuôi theo hướng an toàn sinh học bằng nguồn cám dược liệu do Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Tràng Cát tự sản xuất. Nguyên liệu là thức ăn được tận dụng từ các sản phẩm nông nghiệp địa phương như ngô, khoai, sắn, đỗ, kết hợp với các loại dược liệu như quế, hồi, tỏi. Gà được thả tự nhiên dưới tán đồi nên thịt săn chắc thơm ngon, đồng thời giảm đáng kể chi phí thuốc thú y. Ông Vi Văn Nhiêu, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Tràng Cát, xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện Hợp tác xã duy trì đàn gà hơn 3.000 con với giá bán từ 130.000 đến 140.000 đồng 1 kg. Mô hình mang lại nguồn thu đáng kể cho các hộ tham gia.
3: Địa phương mình cũng có cái địa hình, cái rừng hồi. Đấy, thì nhà nước nó có chủ trương thì tạo điều kiện cho dân phát triển, đấy, xóa đói giảm nghèo. Cái nguồn thức ăn là chủ yếu là cái nguồn thức ăn địa phương thôi. Coi như là lúc đầu tiên thì còn nhà nước còn tài trợ cái cám gọi là để cho ăn khoảng độ 3 tháng đổ lại. Còn lại là bắt đầu tôi là tự làm cám địa phương, ngô, khoai, sắn, đậu với lại các dược liệu khác. Đấy, như là quế hồi số một tí, rau. Nếu mà tổng đàn 1.000 dưới con thì tính ra là cũng thu về khoảng độ hơn 300 triệu một lứa đầu tiên.
1: Với những mô hình chăn nuôi mới mẻ, người dân vùng cao hôm nay đang dần biến lợi thế địa phương thành cơ hội phát triển kinh tế. Không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, những mô hình này còn mở ra hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững. Quan trọng hơn cả, đó là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân miền núi, mạnh dạn tìm hướng đi mới để làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, các mô hình chăn nuôi mới này cũng đang cho thấy tiềm năng nhân rộng trong cộng đồng, góp phần tạo sinh kế, giảm áp lực lên tài nguyên rừng và thúc đẩy chuyển dịch sản xuất nông nghiệp ở vùng cao.
4: Tại tỉnh Lào Cai, những năm gần đây, ngày càng nhiều hộ dân đã chuyển sang phát triển các mô hình gây nuôi động vật rừng như dúi, cầy hương, nhím, hươu sao. Trong đó có nhiều cơ sở nuôi các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 2 và các loài động vật rừng thông thường. Các cơ sở đều được cấp mã số quản lý, hướng dẫn ghi chép sổ sách và giám sát định kỳ nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã. Theo ông Trần Văn Hùng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm khu vực Bát Sát, việc gây nuôi có kiểm soát không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân mà còn góp phần hạn chế tình trạng khai thác động vật trong tự nhiên.
5: Cái nuôi cái động vật hoang dã thông thường ấy thì cũng thấy cho cái hiệu quả rất là lớn, cũng hạn chế được cái việc mà bà con tác động đến rừng.
4: Cùng với công tác quản lý của ngành chức năng, nhiều địa phương cũng đang theo dõi đánh giá để định hướng nhân rộng những mô hình chăn nuôi phù hợp. Tại xã Gia Phú, mô hình nuôi dúi má đào đang được xem là hướng phát triển mới trong chuyển đổi vật nuôi tại địa phương. Ông Lê Công Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Rất nhiều hộ là hiện nay là đang nuôi dúi như ở thôn Đồng Lục, thôn Giao Ngay. Rồi một số hộ thì đang chăn nuôi nhỏ lẻ nhưng mà theo cái sản phẩm đầu ra thì cái giá trị này nó tăng rất là cao. Thì cái này cũng là một cái mô hình mới. Sau khi mà đánh giá thì nếu mà nó đạt được cái phát triển kinh tế mà ổn định cho bà con nông dân và nó bền vững, mà so sánh với các chăn nuôi các con vật khác thì chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này.
4: Còn tại xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn, dự án phát triển mô hình chăn nuôi gà vịt bằng dược liệu cũng đang nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương bởi hiệu quả thực tế mang lại. Từ nguồn vốn thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các hộ tham gia dự án được hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc thú y, đồng thời được hợp tác xã liên kết bao tiêu đầu ra sản phẩm.

0: Nhờ đó người dân yên tâm sản xuất, từng bước thay đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ truyền thống sang hướng an toàn sinh học, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Ông Hoàng Đình Hưng, chuyên viên phòng kinh tế xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
1: Từ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phòng kinh tế xã Khánh Khê đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để tổ chức triển khai thực hiện cái mô hình. Trên cơ sở đó, địa phương đã hỗ trợ hợp tác xã triển khai mô hình chăn nuôi gà và chăn nuôi vịt phù hợp với điều kiện thực tế. Mục đích của chương trình là hướng tới các đối tượng thụ hưởng chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Qua thực tế triển khai mô hình thì mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân từng bước được ổn định, nâng cao thu nhập và có khả năng nhân rộng trên địa bàn.
0: Theo ông Hoàng Văn An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình triển khai các mô hình chăn nuôi mới không chỉ dừng ở chăn nuôi thương phẩm mà còn hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, đăng ký sản phẩm OCOP và phát triển thương hiệu nông sản địa phương. Đáng chú ý, việc tận dụng lợi thế dưới tán rừng hồi để phát triển chăn nuôi đã giúp giảm chi phí thức ăn, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao giá trị sử dụng đất rừng. Đây được xem là hướng phát triển phù hợp trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới thực phẩm sạch và an toàn.
2: Sau khi thực hiện khảo sát, chúng tôi cũng đã giao cho phòng kinh tế và phối hợp chỉ đạo triển khai các cái mô hình trên địa bàn xã Khánh Khê. Và nổi bật nhất thì chúng tôi cũng đã triển khai được 3 cái mô hình, đó là mô hình nuôi ngựa bạch và mô hình nuôi gà, nuôi vịt. Thì cũng đến thời điểm hiện tại thì cả 3 mô hình đều đang hoạt động rất là hiệu quả. Các mô hình gà, vịt hiện tại thì các đàn gà, đàn vịt đang phát triển và thực hiện theo quy trình đúng đơn vị cam kết với các công ty cung cấp giống và bao tiêu cái sản phẩm cho người dân và tận dụng các cái lợi thế và thế mạnh của xã thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là phát triển thêm các cái mô hình trên địa bàn xã Khánh Khê nhằm giúp cho bà con nhân dân tạo cái công ăn việc làm và phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã trong thời gian tới.
0: Những mô hình chăn nuôi mới đang cho thấy hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế ở vùng cao, khi vừa tận dụng được lợi thế sẵn có của địa phương, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân. Sự hỗ trợ về kỹ thuật, con giống, nguồn vốn và liên kết tiêu thụ sản phẩm từ chính quyền, cơ quan chuyên môn đã giúp nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Không dừng lại ở hiệu quả kinh tế trước mắt, các mô hình còn góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, khai thác hợp lý tài nguyên bản địa và tạo cơ sở để các địa phương tiếp tục mở rộng, nhân rộng những hướng chăn nuôi phù hợp trong thời gian tới.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá lúa có nhiều biến động, nhiều hộ đồng bào Khmer ở xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cũng đang mạnh dạn chuyển đổi sinh kế, lựa chọn những mô hình chăn nuôi ngắn ngày phù hợp điều kiện thực tế. Từ mô hình nuôi ếch thương phẩm, một hướng đi hiệu quả đang dần hình thành, góp phần giúp người dân ổn định thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
5: Tại ấp Thới Xuân, xã Cờ Đỏ, mô hình nuôi ếch thương phẩm của anh Mai Dũng đang cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, trở thành hướng chuyển đổi sản xuất phù hợp trong điều kiện sản xuất nông nghiệp truyền thống gặp nhiều khó khăn. Bắt đầu nuôi ếch cách đây khoảng 2 năm. Theo kinh nghiệm của anh Dũng, nuôi ếch không quá phức tạp, chi phí đầu tư ban đầu vừa phải, thời gian quay vòng nhanh. Mỗi lứa nuôi chỉ khoảng 2 tháng là có thể thu hoạch, trung bình mỗi năm nuôi được từ 5 đến 6 vụ. Nếu chăm sóc tốt, các lứa ếch đều đạt tỷ lệ sống cao, trọng lượng đạt yêu cầu, đầu ra tương đối ổn định.
6: Mô hình này thấy nuôi đạt hơn nuôi ở đìa. Tính ra là ếch nó mau ăn hơn, nó mà có giá hơn. Tính ra đây một năm là mình nuôi 2 tháng thu hoạch lần. Ở mùa mưa là nó ếch ăn ít hơn mùa nắng. Mùa nắng thì nó ăn mạnh.
5: Gắn bó với mô hình nuôi ếch thương phẩm, bà Danh Thị Sương, ngụ ấp Thới Xuân cho biết, gia đình đã nuôi ếch được khoảng 2 năm. Và qua nhiều lứa nuôi, mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành nguồn thu nhập chính. Theo bà Sương, thời gian đầu do thiếu kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao. Sau mỗi lứa nuôi, bà rút kinh nghiệm, chủ động học hỏi thêm kỹ thuật chăm sóc, phân loại con giống. Nhờ đó các đợt nuôi sau đạt kết quả tốt hơn. Trong 2 năm qua, gia đình bà đã xuất bán 4 lứa ếch, mỗi lứa khoảng 5.000 con, sản lượng bình quân gần 1 tấn. Giá bán

0: động từ 37.000 đồng đến 45.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, mỗi lứa mang lại lợi nhuận gần 20 triệu đồng.
1: Hiệu quả kinh tế thì nó cũng được, tại vì mình nuôi cái này nó ngắn hạn, nó 2 tháng mấy mình ra.

0: có sự đồng hành tích cực của tổ chức hội phụ nữ cơ sở. Bà Thạch Thị Úc Lan, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Thới Xuân cho biết, thời gian qua, thông qua các mô hình cụ thể, nhiều hội viên, đặc biệt là phụ nữ đồng bào Khmer, đã từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo bà Úc Lan, chi hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội để giới thiệu hội viên đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện đầu tư, phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh nuôi ếch, các mô hình như nuôi lươn không bùn, trồng ớt cũng bước đầu mang lại hiệu quả, được hội viên mạnh dạn nhân rộng.
1: Trước tiên thì cũng nhờ phụ nữ xã là cũng quan tâm đến người dân tộc Khmer. Bên phụ nữ là giới thiệu qua Ngân hàng Chính sách thì cho vay cái nguồn vốn. Mình giới thiệu cho làm hồ sơ cho vay thì cũng nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước là giúp đỡ cho người dân tộc Khmer có cái mô hình làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, bền vững. Mình mong muốn là hội viên mình gắng học hỏi, coi thực tế về nặng mình phát triển kinh tế gia đình.
0: Thực tiễn từ các mô hình nuôi ếch thương phẩm ở ấp Thới Xuân cho thấy, khi có sự đồng hành của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và sự chủ động vươn lên của người dân, việc giảm nghèo trong đồng bào Khmer là hoàn toàn khả thi. Thời gian tới, xã Cờ Đỏ tiếp tục xác định nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm

0: Lady, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam buổi tối và đêm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 20 giờ chương trình Vì An ninh Tổ quốc, cần cảnh giác trước các khoản vay ảo. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn điều trị và phòng ngừa tình trạng trào ngược dạ dày. 21 giờ Quân đội Nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ Thức cùng VOV chuyển đêm. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng về công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chiến thuật hạm đội mũi bí ẩn sức mạnh hải quân Iran. 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Cảnh giác trước khoản vay ảo. Tỉnh Hưng Yên chủ động phòng ngừa cháy nổ, nhà ở, kết hợp kinh doanh. Mục Vì Nhân dân phục vụ là chân dung Trung úy Đỗ Văn Linh và lớp học Nhân văn không đồng. Tiểu mục nhận diện sự thật với nội dung Phạm Thị Đoan Trang, quân bài tung hô về tự do ngôn luận của các thế lực thù địch. Kết thúc chương trình là phản ánh tiếp nhận người nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy ở Hà Nội còn nhiều khó khăn. Trước hết như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy Ban giám hiệu Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 về việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đào tạo bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm an ninh hàng không và các mặt công tác khác của nhà trường, với sự tham gia của đại diện Cục Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng thuộc ACV, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã kịp thời tổ chức hội thảo về an ninh hàng không, qua đó đã nêu bật được quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. An ninh hàng không là một bộ phận không thể tách rời của an ninh quốc gia. Đồng thời, nhà trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng công an triển khai thực hiện đề án đào tạo bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm an ninh hàng không một cách rất kịp thời. Để đề án này sớm được hoàn thiện theo đúng quy định, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị ban soạn thảo đề án của Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 tiếp thu tối đa các ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc để chuẩn hóa đề án gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Bộ Công an thẩm định, khẩn trương báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt và triển khai thực hiện, tích cực chuẩn bị các điều kiện để nhanh chóng triển khai đào tạo bồi dưỡng huấn luyện lực lượng bảo đảm an ninh hàng không theo yêu cầu của Bộ Công an.

0: Tại Hà Nội, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Ramla Khaliji, trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, bà Ramla Khaliji chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đồng thời đánh giá cao những cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển con người, bảo đảm quyền con người và phát triển bền vững. Bà Ramla Khaliji khẳng định các ưu tiên phát triển của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với các mục tiêu hợp tác của Liên Hợp Quốc và UNDP tại Việt Nam. Bà Ramla Khaliji cho biết UNDP đang phối hợp với các bộ ngành của Việt Nam xây dựng văn kiện chương trình quốc gia cho Việt Nam giai đoạn 2027-2031 và mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của Bộ Công an nhằm hoàn thiện các nội dung hợp tác trong giai đoạn mới. Hai bên cũng trao đổi đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, đặc biệt trong triển khai Công ước chống tra tấn CAT, thực hiện các khuyến nghị của cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR và tổ chức các hội thảo tập huấn liên quan đến nguyên tắc Mendes, nghị định thư Istanbul nhằm nâng cao năng lực, thực thi pháp luật và bảo đảm quyền con người. Bà Ramla Khaliji khẳng định UNDP sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực cải cách pháp luật, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như ứng phó cách thức an ninh phi truyền thống, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và bảo vệ dữ liệu. Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cảm ơn bà Ramla Khaliji và UNDP đã luôn quan tâm đồng hành hỗ trợ Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực giữa hai bên trong giai đoạn hợp tác 5 năm vừa qua, đặc biệt trong các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật, tổ chức các hội thảo liên quan đến quyền con người, nguyên tắc Mendes và nghị định thư Istanbul. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định Đảng Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm lấy con người là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển. Mọi chủ trương chính sách đều hướng tới bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền con người, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời triển khai mạnh mẽ các chủ trương phát triển kinh tế gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị UNDP tiếp tục phối hợp nâng cao năng lực phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Công, sinh năm 2005, quê ở Nghệ An, là công nhân khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó ngày 10 tháng 5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường N11, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Vi Văn Công điều khiển xe mô tô chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện quay đầu xe né tránh chốt kiểm tra nồng độ cồn. Khi cán bộ cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, đối tượng không chấp hành, điều khiển xe lao về phía cán bộ làm nhiệm vụ nhằm bỏ chạy. Sau khi bị dừng xe, đối tượng tiếp tục chửi bới, đe dọa dùng tay đấm, cào, cấu, tấn công thiếu tá Nguyễn Tấn Nguyên Phương, khiến cán bộ làm nhiệm vụ bị thương. Trước hành vi manh động, hung hãn của đối tượng, tổ công tác cùng người dân đã phối hợp khống chế, bàn giao cho công an xã Đại Đồng xử lý theo quy định.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc,
2: thông tin tin cậy,
1: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhu cầu vay vốn của nhiều người tăng cao, lợi dụng thực tế này, nhiều đối tượng xấu đã có nhiều chiêu trò lừa đảo bằng hình thức ký hợp đồng vay nợ ảo. Phản ánh của phóng viên Khôi Nguyên sẽ thông tin chi tiết về hình thức lừa đảo này và cách phòng tránh. Mời các bạn cùng nghe.
4: Dù không hề vay tiền, nhiều người vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi tin nhắn đòi nợ từ những số điện thoại nặc danh. Nội dung các cuộc gọi tin nhắn này thường chứa những lời lẽ đe dọa, xúc phạm, thậm chí vu khống về những khoản vay không có thật. Không chỉ dừng lại ở việc quấy rối người bị gán là con nợ, các đối tượng còn tìm cách làm phiền người thân, bạn bè, đối tác của nạn nhân, thậm chí đăng tải thông tin bịa đặt, lăng mạ lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và cuộc sống của nhiều người. Anh Phạm Văn Quang chia sẻ, dù không hề vay tiền, nhưng thời gian gần đây anh liên tục nhận được các cuộc gọi tin nhắn đòi nợ từ nhiều số điện thoại lạ. Ban đầu anh nghĩ chỉ là sự nhầm lẫn nên không quan tâm, tuy nhiên tình trạng quấy rối không những không chấm dứt mà còn diễn ra với tần suất dày đặc hơn.
5: Tôi cũng nhận được tin nhắn lạ là yêu cầu và tôi phải thanh toán khoản vay 10 triệu cho một cái người nhà là một người phụ nữ mà trước đây tôi không hề vay tiền ở đâu mà tôi cũng không hề biết người phụ nữ này là ai. Cái đối tượng ấy bảo là nếu mà không

0: thanh toán thì cho người xuống xiết nợ và sẽ không chịu trách nhiệm nếu mà có hậu quả xảy ra. Ban đầu thì tôi cũng không quan tâm vì nghĩ là nhầm lẫn, nhưng mà càng ngày các cuộc gọi rồi tin nhắn xuất hiện liên tục, nó cũng vào nhiều khung giờ khác nhau thì có lúc là nửa đêm thì cũng gọi.
1: Chị Lê Cẩm Tú bức xúc kể lại, các đối tượng lạ mặt này đã gọi cho chị và người nhà của chị yêu cầu trả tiền. Họ cung cấp số căn cước công dân, kể tên người thân của chị và yêu cầu nếu không trả tiền sẽ đăng tải các thông tin của chị và người thân lên mạng xã hội, khiến chị Tú rất hoang mang và lo lắng.
2: Họ đọc đúng số căn cước công dân của tôi, biết cả tên người thân nên tôi rất là hoang mang, liên tục gọi điện yêu cầu để trả tiền, rồi còn đe dọa nếu không chuyển tiền thì sẽ đăng thông tin của tôi và gia đình lên mạng để bôi nhọ.
1: Vậy nguyên do từ đâu mà những đối tượng này lại có thể tiếp cận đến người dân và đưa ra những cáo buộc vay tiền vô căn cứ? Luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, nhiều trường hợp bị gọi điện nhắn tin đòi nợ dù không liên quan do người vay đã cung cấp số điện thoại người thân, bạn bè, đồng nghiệp làm thông tin tham chiếu hoặc bị thêm ngẫu nhiên vào hồ sơ vay. Ngoài ra, một số đối tượng còn lợi dụng việc lộ lọt thông tin cá nhân, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người khác để vay tiền qua ứng dụng rồi bỏ trốn, khiến chủ thông tin trở thành nạn nhân bị quấy rối đòi nợ. Mục đích chính của các đối tượng là tạo áp lực tâm lý, khiến người bị quấy rối hoảng loạn, mệt mỏi và buộc phải thỏa hiệp để chấm dứt sự khủng bố tinh thần.
3: Các đối tượng này thì thông thường là thực hiện hàng loạt gọi đe dọa, nhắn tin xúc phạm, khủng bố tinh thần, nhằm ép người liên quan tác động người vay trả nợ. Và trong nhiều trường hợp thì sự quấy rối này diễn ra cường độ rất là mạnh, làm cho nạn nhân rơi vào tình trạng hoảng loạn, bế tắc và buộc họ phải chấp nhận trả nợ thay cho người khác để tìm lại sự bình yên và họ cảm thấy an toàn.
1: Luật sư Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, hành vi gọi điện, nhắn tin quấy rối, xúc phạm danh dự người khác có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ vi phạm. Trường hợp nghiêm trọng, các đối tượng có thể bị xử lý về các tội như làm nhục người khác, vu khống hoặc cưỡng đoạt tài sản với mức phạt cao nhất lên tới 20 năm tù.
3: Với các tội danh, thứ nhất là theo điều 155 về tội làm nhục người khác, và theo cái điều này thì có thể phạt cảnh cáo, phạt tiền hoặc phạt tù đến 5 năm. Và theo điều 156 thì tội vu khống thì cũng tương tự, thì cũng có thể phạt cảnh cáo, phạt tiền hoặc phạt tù đến 5 năm. Và điều 170 thì tội cưỡng đoạt tài sản nếu đe dọa nhằm mục đích chiếm đoạt tiền, và mức phạt tù cao nhất có thể lên tới 20 năm.
1: Trước thực tế này, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân hay danh bạ điện thoại cho các ứng dụng vay tiền không rõ nguồn gốc, đồng thời không chuyển tiền cho các đối tượng có dấu hiệu đe dọa, cưỡng ép đòi nợ. Những cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ ảo không chỉ gây phiền toái mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, danh dự và cuộc sống của nhiều người dân. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng, mỗi người cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các ứng dụng vay tiền trực tuyến, đồng thời kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi bị quấy rối đe dọa.
4: Theo thống kê, quý 1 năm 2026, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 12 vụ cháy, thiệt hại về tài sản khoảng 4 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy này là do liên quan đến các thiết bị điện xảy ra tại mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Dự kiến mùa nắng nóng năm nay sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Nhật Bình, phóng viên Phát thanh Công an Nhân dân có cuộc trao đổi với Thượng tá Cao Thế Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên về tình hình phòng chống cháy nổ cũng như khuyến cáo tới người dân.
5: Thưa Thượng tá Cao Thế Hùng ạ, đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình cháy nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong năm 2026?
6: Theo thống kê của quý 1 năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ cháy, thiệt hại về tài sản khoảng 4 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Và qua cái quá trình điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy thì hiện nay là lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy phối hợp với cả cơ quan điều tra xác định rõ nguyên nhân đối với 9 vụ cháy, còn 3 vụ thì đang tiếp tục điều tra. Thì trong số 9 vụ cháy đã xác định được nguyên nhân thì có 8 vụ là nguyên nhân là do sự cố hệ thống thiết bị điện và 1 vụ là do nguyên nhân là sơ suất bất cẩn trong việc mà sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Thì qua đánh giá nguyên nhân các vụ cháy thì rơi vào sự cố hệ thống thiết bị điện là chiếm khoảng trên 80%. Đấy, và cũng là cái đợt cao điểm từ tháng 5 trở đi là cái đợt cao điểm nắng nóng nên cái tình hình diễn biến về phòng cháy và chữa cháy thì hết sức tiềm ẩn, đặc biệt là những cái khu dân cư, cái khu công nghiệp tập trung đông công nhân, đông nhà máy, nhà xưởng.

0: sĩ nghiệp.
1: Thưa đồng chí, thực tế trên phạm vi toàn quốc thì nhà ở kết hợp kinh doanh là loại hình có nguy cơ cháy nổ rất là cao. Đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình này tại Hưng Yên cũng như là cái khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy ạ?
0: Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì những cái khu dân cư mà có tập trung nhiều nhà ở, hộ gia đình kết hợp với kinh doanh thì chủ yếu tập trung ở các đô thị, những cái xã trọng điểm về phòng cháy cháy trên địa bàn tỉnh. Thì qua thống kê thì cũng rất nhiều vụ cháy mà xảy ra đối với nhà ở kết hợp với kinh doanh thì gây thiệt hại về người và về tài sản. Nguy cơ xảy ra cháy thì đặc biệt là những cái vụ cháy vào ban đêm thì dẫn đến cái thiệt hại thương vong về người và về tài sản rất lớn.
1: Trong thời gian tới thì công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh sẽ được triển khai như thế nào ạ?
0: Với cái phương châm là lấy công tác phòng ngừa là chính thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thì trong năm qua và quý 1 của năm 2026 thì đơn vị thì cũng đã chủ động phục vụ giám đốc là tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh và trực tiếp là phục vụ giám đốc, tham mưu giám đốc ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. Và chúng tôi cũng rất là chú trọng cái công tác tuyên truyền đối với cái đối tượng là nhà ở và nhà ở kết hợp với kinh doanh. Đấy, vì những cái khu dân cư mà nó chưa đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy cháy, về hạ tầng, về nguồn nước và cái kỹ năng kiến thức của người dân thì cũng còn nhiều hạn chế. Đi từng nhà để tổ chức là phát tờ rơi rồi là khuyến cáo những cái biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy và lồng ghép ở trong công tác kiểm tra an toàn phòng cháy cháy là cũng tiếp tục là hướng dẫn tuyên truyền các hộ gia đình và các hộ gia đình sản xuất kinh doanh để triển khai những cái biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Song song đến đấy thì trong cái công tác tuyên truyền thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy cũng là thường xuyên phối hợp với cả báo và phát thanh truyền hình tỉnh cũng như là phòng công tác chính trị công an tỉnh và các đơn vị có liên quan. Thì ngoài ra thì trong quý 1 năm 2026 phòng cảnh sát phòng cháy cháy cũng là phối hợp với ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức xây dựng những cái mô hình dân vận khéo. Bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát phòng cháy thường xuyên phối hợp với cả ủy ban nhân cấp xã và công an cấp xã duy trì những cái tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy, và hiện nay là trên 3.000 tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy đã được thành lập và tiếp tục được duy trì thường xuyên là kiểm tra và có cái sự phối hợp giữa các hộ gia đình và người dân sinh sống ở những cái khu vực mà đã thành lập tổ liên gia.
1: Xin cảm ơn đồng chí.

0: Thưa quý vị, sinh năm 1999, hiện công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Trung úy Đỗ Văn Linh được nhiều học sinh biết đến qua fanpage Ôn thi cùng Linh Teacher 99 với hơn 250.000 lượt theo dõi, gần 3 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Đó là lớp học không mục giảng, không bảng đen phấn trắng, không học phí, nhưng lại đầy áp sự tận tâm, trách nhiệm và yêu thương. Ghi nhận của phóng viên Lê Dung.
1: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên còn nhiều khó khăn, nên Đỗ Văn Linh hiểu rất rõ những thiệt thòi của học sinh miền núi khi nhiều em phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường, nhiều em thiếu sách vở, thiếu tài liệu học tập. Chính vì từng trải qua những thiếu thốn ấy, Linh luôn day dứt khi thấy nhiều học sinh có năng lực nhưng không đủ điều kiện ôn thi, không có người hướng dẫn, không được tiếp cận phương pháp học hiệu quả. Và rồi ý tưởng về một lớp học miễn phí bắt đầu hình thành. Tháng 10 năm 2024, Trung úy Linh đăng thông tin tuyển sinh lớp học không đồng dành cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn và lịch sử. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 200 lá đơn từ khắp nơi gửi về. Fanpage Ôn thi cùng Linh Teacher 99 ra đời, mang theo khát vọng, chắp cánh ước mơ vào đại học cho học sinh nghèo. Chỉ sau 2 tuần tuyển sinh, hàng trăm hồ sơ từ khắp cả nước gửi về. Linh cẩn trọng chọn ra những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mỗi lớp chỉ khoảng 20 em, phần lớn là học sinh vùng sâu, vùng xa. Nhưng để duy trì lớp học không đồng ấy, Trung úy Linh phải tranh thủ từng khoảng thời gian sau giờ làm việc. Sau những ca trực, anh lại miệt mài soạn giáo án, ghi

0: hình bài giảng, giải đáp thắc mắc cho học sinh, cập nhật tài liệu ôn tập trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc dạy học trực tuyến cho học sinh vùng cao không hề dễ dàng. Đường truyền Internet nhiều nơi chập chờn, điều kiện học tập thiếu thốn. Vì vậy, mỗi bài giảng của anh đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, ngắn gọn, sinh động và dễ hiểu nhất có thể. Một mình đảm nhận việc giảng dạy, xây dựng nội dung fanpage, Trung úy Linh thường xuyên thức khuya để soạn bài giảng, sáng tạo phương pháp học văn và lịch sử độc đáo, giúp học sinh dễ nhớ, dễ áp dụng. Và niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là chứng kiến sự trưởng thành của học trò. Trung úy Linh khoe, năm 2024, một học sinh của anh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh. Đó là thành quả ngọt ngào nhất của người thầy.
1: Bản thân chúng tôi cần phải cố gắng và học tập hơn nữa, trau dồi hơn nữa trong chặng đường sắp tới để có thể lan tỏa cũng như là tô thắm hơn nữa vẻ đẹp, truyền thống, giá trị của tuổi trẻ công an tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.
0: Trước khi khoác lên mình bộ sắc phục của người cảnh sát và trở thành người thầy giáo tận tụy, Đỗ Văn Linh từng là một cậu học trò nghèo nhưng đầy nghị lực. Tuổi thơ của Linh gắn liền với những thiếu thốn về điều kiện sống và học tập. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng, Linh đã đoạt huy chương vàng môn lịch sử tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2016, giải nhì môn lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2016-2017, 3 năm liền đạt giải nhất môn lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm 2021, Linh trở thành thủ khoa đầu ra chuyên ngành trinh sát bảo vệ an ninh xã hội của Học viện An ninh Nhân dân. Từ tinh thần ham học, sự nỗ lực của bản thân, giờ đây Trung úy Linh lại truyền cảm hứng ấy cho các em học sinh vùng sâu vùng xa. Lớp học online không đồng do thầy giáo Trung úy Đỗ Văn Linh sáng lập và tổ chức giảng dạy đã trở thành một lớp học bổ ích, lan tỏa tri thức và thắp lửa đam mê cho hàng nghìn học sinh. Thưa các bạn, con đường mà Trung úy Đỗ Văn Linh đang đi không hề dễ dàng. Giữa bộn bề công việc của một cán bộ công an, anh vẫn chọn dành thời gian cho lớp học không đồng, bởi anh hiểu rằng tri thức có thể thay đổi cuộc đời của rất nhiều người trẻ. Và có lẽ chính tuổi thơ nhiều khó khăn của mình đã khiến anh càng trân trọng giá trị của sự cho đi.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
4: Thưa quý vị, nhiều ngày qua cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại nổi sóng khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để chào hàng nhân ngày tự do báo chí thế giới mùng 3 tháng 5, nhằm xuyên tạc tự do ngôn luận, tự do báo chí và nhân quyền ở trong nước. Thực tế này như thế nào? Mời quý vị đón nghe tiểu mục Nhận diện sự thật tuần này.
5: Trong bài viết có tên Phạm Đoan Trang trong số 10 trường hợp khẩn thiết năm 2026 về tự do báo chí, đăng trên trang Người Việt rêu rao rằng nhà báo, nhà đấu tranh Phạm Đoan Trang của Việt Nam có tên trong danh sách 10 trường hợp khẩn thiết nhất liên quan đến tự do báo chí do hơn 40 cơ quan truyền thông toàn cầu cùng hợp tác trong liên minh One Free Press lập nên. Bài viết không có gì khác về nội dung và thủ đoạn thể hiện, vẫn là trò đánh cháo khái niệm bản chất vụ việc để đánh bóng vinh danh cho Đoan Trang khi vu cáo. Năm 2021, nhà văn, nhà báo và nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Bà viết về dân chủ, tự do ngôn luận, nhân quyền và bạo lực của cơ quan công an. Cùng với việc cổ suý Đoan Trang là nhà văn, nhà báo và nhà hoạt động, bài viết còn liệt kê 9 nhà báo còn lại trong danh sách Global 10 Most Urgent. Thông tin còn nói rằng, Liên minh One Free Press đã liên kết với hơn 1 tỷ độc giả sử dụng các nền tảng xã hội rộng khắp để hỗ trợ 10 nhà báo của 10 trường hợp khẩn thiết nhất cùng các trường hợp khác bị đàn áp báo chí trong năm 2026. Khôi hài ở chỗ, khi dạng bài viết kiểu cổ suý ngược này tung lên, những thành phần chống phá lại được dịp tung hứng. Đọc những com, tức là bình luận của số này, mà cảm thấy bi kịch cho họ. Ngợi ca kiểu nhắm mắt tô chét mà không biết thân phận mình ra sao phải làm gì. Nụ cười đầy rạng rỡ, hiên ngang đầy khí phách anh hùng của người phụ nữ Việt Nam. Thương cô gái tri thức và dũng cảm, một nhà báo của dân. Thực chất, Phạm Đoan Trang hay Phạm Thị Đoan Trang trở thành cái tên mà mỗi khi các tổ chức hội nhóm chống phá nào ở hải ngoại muốn lấy cớ vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận lại bấu víu vào. Việc lặp đi lặp lại, luận điệu xuyên tạc bằng cách nhào nặn đối với một người đang chấp hành án suốt

0: bao năm qua cho thấy sự xáo mòn, khô hạn minh chứng và bí bách cả trong thủ đoạn chống phá. Trở lại vụ án ngày 14 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang, sinh năm 1978, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 88, khoản 1, điểm ABC, Bộ Luật Hình sự năm 1999. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 đến ngày 5 tháng 12 năm 2018, Phạm Thị Đoan Trang có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu bài viết có nội dung nhằm chống nhà nước. Ngoài ra, bị cáo còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Viện Kiểm sát xác định các tài liệu có nội dung tuyên truyền luận điệu, chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử xác định hành vi của Phạm Thị Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, xã hội, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Bản thân bị cáo là người có trình độ nhận thức nhất định. Bị cáo hiểu và biết rõ hậu quả hành vi vi phạm của mình nhưng vẫn tích cực thực hiện trong một thời gian dài. Do vậy, cần phải xử phạt nghiêm minh. Khi quyết định hình phạt, hội đồng xét xử đánh giá bị cáo khai báo không thành khẩn, phạm tội nhiều lần nên quyết định áp dụng hình phạt tù với thời hạn 9 năm để giáo dục và phòng ngừa chung. Bởi vậy, Đoan Trang hay những cá nhân đang chấp hành án vì từng phạm sai lầm, từng chống phá đất nước, chớ nên nghe suối bẩy từ đâu mà nghĩ khác, làm khác để tự cho mình là tù nhân lương tâm, tìm kiếm ảo vọng ở trời Tây. Chẳng có thiên đường nào, chẳng có giải thưởng nào từ các thế lực chống phá bên ngoài giúp nạn nhân đến với tự do dân chủ. Muốn trở về với tự do dân chủ như công dân bình thường, điều trước mắt và quan trọng nhất là chót bước lạc đường thì nay chấp hành án trong trại giam thật tốt. Hãy ăn năn hối cải, biết nhận ra lỗi lầm để cải tạo tiến bộ, sớm tìm lại con đường về với gia đình, sống có ý nghĩa trên đất nước quê hương mình.
1: Trong hành trình đưa người nghiện ma túy trở về với cuộc sống lương thiện, công tác tiếp nhận tại các cơ sở cai nghiện đóng vai trò như cửa ngõ đầu tiên, quyết định hiệu quả của cả quá trình điều trị và quản lý. Tuy nhiên, thực tế này đang gặp nhiều khó khăn. Phóng viên Phát thanh Công an Nhân dân có bài ghi nhận tại các cơ sở cai nghiện ở Hà Nội.
2: Tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là cơ sở cai nghiện ma túy số 3, nơi trực tiếp tiếp nhận người nghiện từ các xã phường, những khó khăn về hồ sơ, nhân lực và cơ sở vật chất đã và đang đặt ra nhiều thách thức. Song song với đó, các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và nhân văn cũng đang được triển khai để tháo gỡ, hướng tới mục tiêu xây dựng một thủ đô bình yên. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Hoàng Việt Tùng, trưởng cơ sở cai nghiện số 3 cho biết, tính đến tháng 5 năm 2026, riêng tại cơ sở cai nghiện ma túy số 3, đơn vị đang quản lý tổng cộng 639 học viên. Trong đó có 210 trường hợp cai nghiện tự nguyện, 357 trường hợp cai nghiện bắt buộc, 59 trường hợp lưu trú và 13 trường hợp đang trong diện xác định tình trạng nghiện. Khó khăn lớn nhất hiện nay chính là sự thiếu đồng bộ trong hồ sơ bàn giao. Không ít trường hợp hồ sơ từ địa phương chuyển lên còn thiếu giấy tờ, chưa hoàn thiện hoặc sai lệch quy trình. Bởi thế, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải mất nhiều thời gian rà soát bổ sung, thậm chí liên hệ lại để chỉnh sửa. Sự thiếu nhất quán này gây áp lực lớn cho bộ phận tiếp nhận, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người nghiện khi họ phải chờ đợi lâu hơn để được đưa vào lộ trình điều trị. Cùng với đó là tiến độ thực thi các quyết định đối với đối tượng bắt buộc. Theo quy định, hồ sơ phải được chuyển lên Tòa án Nhân dân để ra quyết định chính thức. Quá trình này đôi khi phát sinh độ trễ. Khoảng trống thời gian từ khi lập hồ sơ đến khi có quyết định đối với đối tượng bắt buộc khiến việc quản lý lưu trú gặp nhiều trở ngại. Người nghiện trong giai đoạn chờ đợi dễ nảy sinh tâm lý bất ổn, gây khó khăn cho công tác quản lý và làm chậm nhịp phục hồi. Ngoài ra, công tác tiếp nhận còn đối diện với những thách thức về nhân lực và cơ sở vật chất. Khối lượng công việc lớn, hồ sơ phức tạp, trong khi đội ngũ cán bộ tiếp nhận phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Áp lực tâm lý khi tiếp xúc trực tiếp với người nghiện, vốn có thể mang theo nhiều vấn đề sức khỏe, tâm thần cũng là một yếu tố không nhỏ. Trong khi đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ khâu khám sàng lọc ban đầu đôi khi chưa đáp ứng đầy đủ, khiến việc phân loại, đánh giá tình trạng sức khỏe của học viên gặp khó khăn. Để tháo gỡ những nút thắt này, các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có cơ sở cai nghiện ma

0: túy số 3 đã triển khai nhiều giải pháp, trước hết là chuẩn hóa nền tảng pháp lý và chuyên môn. Cán bộ tiếp nhận được bồi dưỡng để nắm vững luật phòng chống ma túy 2025, luật xử lý vi phạm hành chính cùng các nghị định thông tư hướng dẫn. Việc thực hiện đúng biểu mẫu, đúng quy trình giúp giảm thiểu sai sót và đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ. Song song với đó, các cơ sở tăng cường phối hợp thực địa với lực lượng công an xã phường. Cai nghiện ma túy là hành trình đầy thử thách, bắt đầu từ những thủ tục pháp lý chặt chẽ để hướng tới mục tiêu cao cả, đưa người nghiện trở về với cuộc sống lương thiện. Công tác tiếp nhận tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên môn, trong đó cơ sở cai nghiện ma túy số 3 chính là chìa khóa để xây dựng một thủ đô bình yên. Những khó khăn hiện hữu cần được nhìn nhận thẳng thắn, từ đó có giải pháp đồng bộ, quyết liệt và nhân văn, để mỗi học viên có cơ hội khởi đầu mới, làm lại cuộc đời.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Thưa quý vị, dạ dày là một trong những cơ quan làm việc không ngừng nghỉ của cơ thể, nhưng lại rất dễ bị tổn thương bởi áp lực cuộc sống, thói quen ăn uống sinh hoạt thất thường và căng thẳng kéo dài. Khi dạ dày gặp vấn đề thì những triệu chứng như là nóng rát vùng thượng vị, này, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng hay cảm giác trào ngược lên cổ họng không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, tình trạng trào ngược dạ dày thực quản đang ngày càng trở nên phổ biến ở mọi đối tượng. Nguyên nhân có thể đến từ lý do tuổi tác hoặc là do lối sống sinh hoạt không lành mạnh, thường xuyên thức đêm, ăn muộn, sử dụng nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ và thường xuyên bị căng thẳng, stress. Và nếu như không được quan tâm đúng cách thì các triệu chứng này có thể kéo dài dai dẳng, gây tổn thương niêm mạc dạ dày và làm suy giảm chất lượng cuộc sống đấy ạ. Ngày hôm nay với chủ đề dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, giải pháp thảo dược từ dây chuyền Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia về nguyên nhân sâu xa của tình trạng trào ngược dạ dày, cũng như là những cái hướng tiếp cận hỗ trợ cải thiện từ các giải pháp chiết xuất thảo dược hiện đại. Và cùng đồng hành cùng với chúng ta trong chủ đề ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị khách mời, một vị chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào chuyên gia và xin cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-234-558 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, Kim Ngân xin được nhắc lại số điện thoại tổng đài miễn cước 1-800-234-558. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvitra. Hỗn dịch dạ dày Anvitra là sự kết hợp giữa bài thuốc y học cổ truyền và công nghệ chiết xuất thảo dược EECV từ Cộng hòa Liên bang Đức, mang đến hướng tiếp cận toàn diện trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe dạ dày. Sản phẩm với các vị dược liệu đầu bảng được định lượng hoạt chất rõ ràng, Anvitra tác động đồng thời lên nhiều cơ chế của bệnh lý dạ dày. Thưa quý vị và các bạn, những ai đang bị trào ngược dạ dày thực quản này, viêm loét dạ dày tá tràng, thì chúng ta hãy nhanh tay gọi đến số hotline 1-800-234-558 của chương trình để được sự tư vấn trực tiếp từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn quý vị nhé. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, thì Kim Ngân xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Các vấn đề về dạ dày, đặc biệt là trào ngược dạ dày, đang ngày càng trở nên phổ biến. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 10-15% dân số gặp phải tình trạng này. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý không chỉ nằm ở tỷ lệ mắc, mà còn ở đặc điểm dễ tái phát và kéo dài của bệnh. Thực tế cho thấy, các triệu chứng như ợ chua, nóng rát, đầy bụng hay đau vùng thượng vị thường xuất hiện theo từng đợt.

0: thể thuyên giảm nhưng lại nhanh chóng quay trở lại nếu không được kiểm soát đúng cách. Tình trạng này khiến bệnh dễ chuyển sang giai đoạn mãn tính, ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và sức khỏe tiêu hóa. Nguyên nhân của các bệnh lý dạ dày hiện nay chủ yếu liên quan đến lối sống hiện đại như ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia, đồ cay nóng, căng thẳng kéo dài hoặc việc lạm dụng thuốc trong thời gian dài. Sự tác động đồng thời của nhiều yếu tố khiến dạ dày trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị kích thích và khó phục hồi hoàn toàn. Chính vì vậy, việc nhận diện đúng bản chất của bệnh và có giải pháp kiểm soát phù hợp ngay từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế tái phát và bảo vệ sức khỏe dạ dày một cách bền vững.
1: Hỗn dịch dạ dày Anvicha dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, hân hạnh tài trợ chương trình này.
0: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã hiểu hơn về căn bệnh trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Vậy thì đâu là giải pháp để có thể giúp chúng ta thoát khỏi hai căn bệnh này? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Dạ vâng ạ, thưa chuyên gia, hiện nay thì nhiều người bệnh có xu hướng là tìm đến những cái giải pháp từ thảo dược, đặc biệt là những sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại. Vậy thì theo chuyên gia, cái hướng tiếp cận này có ưu điểm gì và chúng ta cần lưu ý gì khi mà lựa chọn sản phẩm để làm thế nào vừa cải thiện được triệu chứng này lại vừa bảo vệ được dạ dày một cách lâu dài?
2: Trong chương trình này chúng tôi muốn nói đến một cái giải pháp được gọi là cái hỗn dịch dạ dày. Cái hỗn dịch này nó tạo ra bởi các vị thuốc rất thông dụng của chúng ta. Tôi nói ví dụ như là chi tử, mộc hương, can khương, hoài sơn, thế rồi thì là bạch thược, trần bì vân vân. Tất cả vị thuốc này theo quan điểm của y học kiểu cổ truyền đó là gì? Kiện tỳ, ích vị, hành khí, chỉ thống, phải không ạ? Chi tử thưa quý vị, bằng cái công nghệ hiện đại, mà công nghệ này nhá, thì tôi nói các vị được đọc đặt là EECV. Đây là một công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức do tập đoàn DiVex người ta phát minh ra. Thế thì trong chi tử người ta phân tích thấy rằng nó có hai hoạt chất. Thứ nhất đó là genipin và ursolic. Hai hoạt chất này có tác dụng là gì? Nó giảm cái sự tiết dịch vị. Và cái thứ hai là nó góp phần ức chế sự phát khuẩn, sự phát sinh của cái vi khuẩn HP. Đây là cái điều vô cùng mới, phải không ạ? Mà không phải giải pháp nào chúng ta cũng tìm được ra vấn đề này. Cái thứ hai là từ hoài sơn người ta chế xuất ra là dioxin. Thế thì đây là một hoạt chất mà là gì? Nó làm bao phủ các cái viêm, các cái vết loét và từ đó làm cho tái tạo phục hồi vết loét và đồng thời nó tác dụng chống viêm cực kỳ tốt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là từ mộc hương thì người ta chiết xuất ra một hoạt chất nó gọi là cotrunolit. Đây là một hoạt chất có tác dụng là gì? Là nó chống viêm và nó cùng với cả mộc hương và can khương nó làm tăng tốc độ tháo rỗng của dạ dày. Tiếp theo nữa là từ bạch thược, người ta chiết xuất ra một hoạt chất nó gọi là balanic fluorine. Chất này có một yếu tố vô cùng quan trọng. Quan trọng là gì? Nó giảm stress. Rồi nữa là từ trần bì, người ta chiết xuất ra một hoạt chất gọi là heparidin. Thưa quý vị, hoạt chất này có tác dụng gì? Nếu theo đông y thì nó là hành khí và chỉ thống, giảm đau, phòng ạ. Thế nhưng mà nghiên cứu của hiện đại thấy rằng nó có tác dụng làm tăng trương lực cơ của vùng tâm vị. Cơ ở vùng tâm vị của chúng ta ấy là nó tăng trương lực, nó co thắt chặt lại khi mà dạ dày co bóp, nó khiến cho dịch vị nó không bị trào ngược lên thực quản. Đấy là những thứ mà tôi nói quý vị để thấy rằng là cái giải pháp mà tôi nói hôm nay là một cái giải pháp nó có nguồn gốc từ các thảo dược của y học cổ truyền, nhưng mà nó được hiện đại hóa bằng việc là phân tách các cái hoạt chất quan trọng trong các thảo dược này và nó tác động vào từng khâu một. Có khâu thì giảm tiết axit dịch vị, có khâu thì bảo vệ băng xe niêm mạc, có khâu thì giảm stress, có khâu thì ức chế sự phát triển vi khuẩn HP, có khâu thì kích thích đường tiêu hóa và làm tăng tốc độ tháo rỗng của dạ dày, vân vân và vân vân. Thế thì đây là giải pháp rất là hay mà hôm nay tôi rất muốn là các quý vị chúng ta tìm đến giải pháp này. Và tôi nhắc lại, đây là giải pháp từ dây chuyền công nghệ hiện đại, nó gọi là EECV của Cộng hòa Liên bang Đức mà chúng ta phải nhập khẩu độc quyền. Và thưa quý vị, giải pháp này nó không phải như nhiều giải pháp khác là chúng ta cứ đưa ra rồi chúng ta làm thành thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, vân vân chúng ta dùng đâu, mà nó đã được minh chứng trên lâm sàng. Thưa quý vị, vào năm 2024 tại Bệnh viện Y Dược Hải Phòng thì người ta đã làm một cái nghiên cứu trên một nhóm những cái người mà chúng ta bị trào ngược dạ dày thực quản. Và người ta sử dụng trong một cái liệu trình với cái liều là gì? Ngày uống 3 lần, mỗi lần một gói. Và thưa quý vị, các gói này nó rất dễ uống. Hỗn dịch này rất thơm và rất dễ uống. Người già

0: mà chúng ta khó nuốt cũng có thể dùng được, trẻ em cũng có thể dùng được. Nó khác các cái viên nang, viên nén mà nhiều khi chúng ta phải chiêu rất nhiều nước. Đấy là cái rất hay. Nhưng mà cái quan trọng thế này là chỉ sau 7 ngày thôi thì người ta thấy rằng là những triệu chứng mà hơi ở chua, ở rát rồi trào ngược ấy, nó giảm đi một cách rõ rệt. Và nếu như chúng ta sử dụng sau 14 ngày thì có tới 87,5% là các triệu chứng này hết hoàn toàn. Nhưng mà vẫn là chưa phải là hay. Là ở chỗ là gì? Người ta lại theo dõi tiếp cái nhóm này. Ở những người mà đã hết triệu chứng thì sau 7 ngày không dùng cái giải pháp này nữa thì người ta thấy rằng là nó không bị tái phát. Đây là một cái tôi cho là rất là hay. Bởi vì là thông thường những giải pháp từ thảo dược người ta phải sử dụng ít nhất là 1 tháng. Có giải pháp phải dùng 2 tháng, 3 tháng. Nhưng đây giải pháp này á, thì cái nghiên cứu này đã thấy rằng là gì? Chỉ sau 2 tuần thôi, thưa quý vị, là nó đã giải quyết được 87,5% các cái triệu chứng rồi. Và người ta theo dõi ngừng thuốc sau, ngừng cái giải pháp này sau 7 ngày thì cũng không thấy tái phát. Đây là một trong những cái giải pháp mà tôi thấy rằng là nó hết sức độc đáo, rất hiệu quả và tôi vô cùng tâm đắc. Cho nên thưa quý vị, trong chương trình hôm nay tôi muốn nói sâu về cái giải pháp này và cung cấp thêm cho quý vị một cái vũ khí, một người bạn đường trong cái việc là gì? Dự phòng các cái bệnh lý, các triệu chứng đường tiêu hóa, các bệnh lý đường tiêu hóa mà tôi đã nói ở trên. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để nâng cao hiệu quả. Và cái thứ ba là khi chúng ta dừng tân dược rồi thì đây chính là giải pháp để dự phòng vấn đề tái phát và dự phòng các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi của chuyên gia. Vâng, và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước. Và không để quý vị phải chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến cô ạ. Và cô có những cái thắc mắc gì và muốn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ, tư vấn thì cháu xin mời cô đặt câu hỏi ạ.
2: Xin chào chuyên gia. Tên tôi là Thủy, 55 tuổi. Hiện tôi đang điều trị bệnh xương khớp. Tôi uống thuốc kháng viêm và giảm đau một thời gian dài rồi. Nhưng bây giờ tôi thấy đấy, bị đau âm ỉ ở thượng vị. Thì nóng rát mà sau khi uống thuốc. Thế thì tôi cũng có hỏi mọi người thì cũng nói rằng là chắc là bị ho nhiều thì nó là đau dạ dày trào ngược. Thế mà tôi thì giờ cũng lại có cái biểu hiện như là nó có cái khó nuốt này. Với đêm thì ngủ ho nhiều hơn. Thế thì vậy tôi, cái trường hợp của tôi như vậy thì tôi muốn hỏi chuyên gia rằng là liệu cái triệu chứng dạ dày của tôi đấy thì nó có phải là do tác dụng phụ của thuốc uống không ạ? Và vấn đề như vậy thì tôi có cần phải làm gì để vẫn điều trị tiếp tục xương khớp mà vẫn bảo vệ được dạ dày ạ?
0: Để trả lời hỏi của chị ý, thì có phải là do lý do thuốc kháng đau chống viêm không? Đúng là như thế. Người Việt Nam chúng ta bệnh lý xương khớp tỷ lệ cực kỳ cao. Và khi chúng ta bị xương khớp như vậy thì hầu như là nhiều khi chúng ta là cũng chả đến bệnh viện khám đâu, xong rồi chúng ta cứ ra hiệu thuốc. Người ta bán cho chúng ta cái gì? Nếu bán cho nosteroid, các thuốc giảm đau bình thường thì không sao. Nhưng mà lại cho chúng ta dùng các corticoid. Nó giảm đau khớp nhanh lắm, hôm trước hôm sau thì lại đi băng băng. Nhưng mà nó lại vô cùng nguy hiểm vì nó gây viêm loét dạ dày rất nhanh. Thế cho nên là cái lý do của chị chính là do cái viêm loét dạ dày là do cái chuyện dùng thuốc giảm đau chống viêm. Và từ viêm loét dạ dày thì chị biết rồi, nó tăng cái lượng axit dịch vị và từ đó nó trào ngược lên thực quản, trào lên hầu họng và ho, thế thôi. Ho rồi rát họng, rồi khạc đờm, vân vân và vân vân. Sau đó chúng ta cứ tưởng là chúng ta bị bệnh hầu họng và chúng ta uống thật nhiều kháng sinh vào nhưng chả ăn thua. Nhưng mà té ra là gì? Đó là do viêm loét dạ dày mà nó gây ra trào ngược dạ dày thực quản. Mà trong dạ dày thực quản thì ngoài cái chuyện bầu họng nó còn nhiều triệu chứng lắm. Nóng rát sau xương ước này. Thế rồi là nó có thể đắng miệng này. Ban đêm chị thấy là vã rất nhiều nước bọt này. Thế rồi có lúc là nuốt khó này. Vân vân và vân vân. Thế còn bây giờ chị đang bị viêm loét dạ dày và đang bị trào ngược dạ cản thì ngoài cái việc mà đi khám chuyên khoa tiêu hóa người ta kê thì tôi cũng khuyên chị là kết hợp thêm những giải pháp từ thảo dược. Cái này thì cha ông chúng ta từ xa xưa đến nay, trước khi đây thì chúng ta làm gì có thuốc Tây từ thế kỷ 18 trở về trước đâu. Nhưng mà các cụ vẫn chữa dạ dày được mà, Phòng ạ. Mà hiện nay thì thưa chị là không phải là người ta dùng theo lối cổ truyền nữa, tức là chúng ta phải đi ông lang bắt mạch, chúng ta phải sắc nấu nữa. Mà nó có những cái thành phẩm mà nó là kết tinh của cái công nghệ dây chuyền hiện đại mà hôm nay chương trình đang đồng hành với một cái giải pháp mà từ đầu đến giờ chúng tôi đã nói rất là kỹ. Một giải pháp

0: nó khoảng độ các cái thảo dược thôi, nhưng mà người ta lại phân tích ra những cái hoạt chất quan trọng của từng thảo dược đó, và trên dây chuyền công nghệ hiện đại loại ECP thì có thể của Hòa Liên Bức đấy ạ, và phải nhập khẩu độc quyền đấy, thì có thể nói là nó đưa ra một cái dạng thuốc gọi là y học cổ truyền nhưng là thuộc thế hệ mới, người ta gọi là thế hệ thứ hai. Đây là thế hệ mà nó kết hợp giữa đông y và các cái kế thừa các cái thành tựu của công nghệ hiện đại, cho nên là cái tính hiệu quả nó rất cao và tính an toàn của nó rất cao. Thế cho nên đấy có mấy lời khuyên với chị nhé, đi soi dạ dày ngay này, cái thứ hai là tuân thủ đơn thuốc tây y này, cái thứ ba là kết hợp dùng giải pháp thảo dược để mà hỗ trợ điều trị cái bệnh lý viêm lết dạ dày cũng như trào ngược dạ dày thực quản. Có như vậy thì mình mới yên tâm được, với năm nay mình cũng 55 rồi phòng ạ. Thế cho nên là chương trình rất mong chị hãy lắng nghe và làm theo đúng những gì mà chương trình đã tư vấn.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Dạ, đấy thì vâng. tôi cũng được biết như thế thì ngày mai tôi cũng đi ra bệnh viện soi khám.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên dành cho cô. Hy vọng rằng là cô sẽ áp dụng những lời khuyên của chuyên gia và cũng sẽ tham khảo sử dụng sản phẩm hỗn dịch dạ dày Anvicha. Đây là một sản phẩm đã được bào chế với công nghệ chiết xuất hiện đại EECV từ Cộng hòa Liên bang Đức. Cô có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này. Và để đặt mua sản phẩm thì cháu xin mời cô gọi đến tổng đài 1800 234 558 ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cô.
1: Rồi, xin cảm ơn.
2: Vâng, và chúng tôi cũng xin thông tin thêm tới quý vị, hỗn dịch dạ dày Anvicha là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tình trạng trào ngược và viêm loét dạ dày theo hướng tác động đa cơ chế. Sản phẩm đã được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Y Dược Hải Phòng và ghi nhận những kết quả tích cực, như sản phẩm có hiệu quả rõ rệt trong giảm mức độ nặng của các triệu chứng ợ nóng, khó tiêu, trào ngược ở bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản chỉ sau 7 ngày điều trị. Làm giảm cả mức độ và tần suất của các triệu chứng ợ nóng khó tiêu, trào ngược ở bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản sau 14 ngày điều trị. Và 87,5% bệnh nhân đã hết hoàn toàn các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản sau khi ngưng sử dụng sản phẩm 7 ngày đấy ạ. Vâng, thưa quý vị, và không có ghi nhận bất kỳ trường hợp bệnh nhân tái phát triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản sau 7 ngày dừng điều trị hỗn dịch Anvicha. Vâng, thưa quý vị, hiện tại trên thị trường thì có rất ít các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nghiên cứu lâm sàng trên đối tượng người bệnh mà chỉ thường nghiên cứu lâm sàng về thành phần. Đây cũng là một minh chứng về tác dụng và hiệu quả của Anvicha. Đặc biệt là trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, 50 khán giả nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 234 558 sẽ được nhận ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Ưu đãi như sau ạ. Khi mà quý vị mua 2 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha, hộp 15 gói sẽ được miễn phí vận chuyển. Khi mua 3 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói thì sẽ được tặng ngay 1 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha 6 gói. Và khi quý vị mua 6 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha 15 gói thì sẽ được tặng ngay 1 hộp cùng loại trị giá là 160.000 đồng đấy ạ. Quý vị khán giả xin lưu ý là ưu đãi ngày hôm nay thì chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay nhất bởi vì số lượng có hạn thôi ạ. Và hiện tại là theo thông báo thì Kim Ngân được biết rằng là chỉ còn là 35 ưu đãi thôi. Chính vì vậy nên quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 234 558 quý vị nhé. Quý vị đang tìm kiếm giải pháp cho dạ dày của mình thì hãy tham khảo sử dụng sản phẩm này. Ngày hôm nay thì chuyên gia sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh chủ đề dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, giải pháp thảo dược từ dây chuyền Cộng hòa Liên bang Đức. Và quý vị khán giả, nếu như quý vị muốn được tư vấn thì hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 234 558 ạ.
3: Hỗn dịch dạ dày Anvicha, dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, hân hạnh tài trợ chương trình này.
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến anh và xin mời anh sẽ đặt câu hỏi để chuyên gia Hoàng Ích Toàn sẽ tư vấn giải đáp cho anh ạ. Dạ vâng, xin mời anh ạ.
4: Dạ, chào chuyên gia, chào chương trình ạ.
0: Vâng, chào anh ạ.
4: Em xin giới thiệu, em là Hoàng, năm nay là cũng 37 tuổi rồi và cũng công việc hiện tại của em đang làm IT nên là khá là áp lực và deadline thì cũng phải chạy thường xuyên ạ. Nhiều khi làm không hết, ngồi công ty làm không hết thì còn phải mang việc về nhà làm nữa.
0: Yeah.
4: Rồi cũng căng thẳng áp lực, nhiều khi nghe tiếng Zalo còn bị sợ ấy ạ, không biết là em rất là sợ nên là không biết là dạo này thì em lại thấy dạ dày hay đau với âm ỉ, còn bị đầy bụng nữa, nhiều khi thì bị ợ chua nên là dù có ăn uống gần như thì cũng không có gì thay đổi, thì không biết là vậy là có phải là do stress không bác sĩ, hay là dạ dày em đang có vấn đề ạ?
0: À, có thể nói rằng là hiện nay các bạn trẻ, nhất là trong tầm tuổi từ 30, 40 là cái giai đoạn mà chúng ta đang mưu sinh ấy, thì các bạn làm việc rất căng thẳng. Và từ xưa đến nay, người ta vẫn

0: Nói những người bị bệnh lý dạ dày cũng như là trào ngược dạ dày thực quản chính là yếu tố căng thẳng thần kinh. Thế cho nên cái này á là cái lý do cơ bản để bạn phải tìm cách khắc phục. Nhưng mà trước đó thì chương trình khuyên thế này là bạn phải đi khám. Chúng ta không nên chủ quan. Bởi vì làm sao bây giờ tự nhiên thấy là bụng nó đầy này, ợ hơi này, ợ chua này, rồi ăn uống thì lại không ngon miệng vân vân. Thì chúng ta phải đi khám, ta phải được nội soi cái dạ dày để xem là chúng ta đã bị viêm hay chúng ta đã bị loét, viêm ở đâu, ở vùng tâm vị hay hang vị, hay bờ cong lớn hay bờ cong nhỏ, hay ở tá tràng. Cái đó quan trọng lắm. Và đấy là cái thứ nhất. Và sau khi đi khám rồi á, thì các thầy thuốc Tây y người ta kê cho mình các thuốc gì á, thì bạn phải chấp hành một cách chuẩn chỉ. Trong đó chúng ta không được phép tự ý dừng thuốc, không tự ý gọi là hạ liều thuốc, không tự ý tăng thêm thuốc, không tự ý sử dụng quá dài thuốc, nghĩa là lạm dụng thuốc. Có nghĩa là gì? Có bệnh là chúng ta phải có thuốc. Nhưng mà các thuốc tân dược chúng ta dùng không cẩn thận là chúng ta sẽ vướng phải tác dụng không mong muốn, mà trước đây chúng ta gọi là tác dụng phụ. Đấy là yếu tố tiên quyết đầu tiên, nghĩa là chúng ta phải có chẩn đoán, xong chúng ta mới dùng các giải pháp, phải không ạ? Nhưng ở đây, hôm nay thì rất mừng là bạn cũng đã nghe theo dõi chương trình của chúng tôi. Thì trong chương trình của chúng tôi, ngoài cái việc khuyên bệnh nhân vô cùng quan trọng là đi khám và uống thuốc tân dược, thì chúng ta nên tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Để làm gì? Để chúng ta hỗ trợ tăng cường hiệu quả của biện pháp tân dược. Cái thứ hai, giảm ngắn cái thời gian mà chúng ta phải sử dụng thuốc tân dược để tránh những tác dụng không mong muốn. Và cái thứ ba là để dự phòng tái phát và các biến chứng. Thế thì chắc bạn bị như này thì có ra hiệu thuốc thì người ta sẽ mách nhiều thứ từ thảo dược lắm, và cái nào nói cũng tốt cũng hay cả. Nhưng hôm nay chúng tôi duy nhất chỉ nói đến một giải pháp mà nó có nguồn gốc từ gọi là bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại EECV của Cộng hòa Liên bang Đức. Bởi vì đây là giải pháp nó cũng là từ các thảo dược. Tôi nói ví dụ như là từ ti tử, từ trần bì, từ mộc hương, từ can hương, từ hoài sơn, vân vân và vân vân. Nhưng mà vấn đề chỗ là người ta phân tích trong từng cái thảo dược đó những cái hoạt chất cơ bản, và mỗi hoạt chất đấy nó lại tác động vào một khâu của các cái bệnh lý mà gây ra cái chuyện rối loạn chức năng dạ dày cũng như viêm loét dạ dày, mà yếu tố cuối cùng là do stress. Mà trong đó có cái chuyện một cái hoạt chất mà nó giảm stress rất là tốt, đó là bạch thược với một hoạt chất nó gọi là pioneriflorin. Đây là một cái mà tôi thấy là từ trước này tôi đọc rất nhiều sách nhưng mà chưa thấy ai nói đến cái hoạt chất này từ bạch thược, mà nó là giảm căng thẳng stress. Cho nên đối với bạn, tôi cho rằng cái chuyện chúng ta bị dạ dày là liên quan đến căng thẳng thần kinh. Cho nên là thứ nhất ta đi khám, cái thứ hai ta phải điều chỉnh lại cái thời gian làm việc, phải có thời gian nghỉ ngơi. Làm để sống chứ không phải làm để ốm để chết, đúng không? Cho nên là mình phải có thời gian nghỉ ngơi, phải thư giãn đầu óc, vân vân. Đấy, còn nhất là bây giờ còn trẻ, mình mới có 30 mấy tuổi thôi, phải không ạ? Chúng ta có phải sống đến 50, thậm chí đến 80, mà bây giờ chúng ta cứ để như thế này thì nguy hiểm quá. Còn cái thứ hai tôi nói lại một lần nữa là nên kết hợp với giải pháp thảo dược mà hôm nay chúng tôi đang đồng hành. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn cho bạn.
1: Dạ không ạ, thấy là em nhìn nhận lại là bản thân cũng hơi đang chủ quan quá chuyên gia.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Hoàng Ánh Toàn với những lời khuyên dành cho anh Hoàng, 37 tuổi. Mong rằng với những tư vấn của chuyên gia thì anh Hoàng cũng đã có cho mình những cái giải pháp để cải thiện tình trạng sức khỏe của anh. Và bên cạnh đó thì lời khuyên dành cho anh đó là anh có thể tham khảo sử dụng sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, đó là hỗn dịch dạ dày Anvicha anh nhé. Và để có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này cũng như là để có thể đặt mua sản phẩm thì em xin mời anh gọi đến tổng đài 1800 234 558. Hôm nay thì chúng ta còn có cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, thế nên là anh hãy nhanh tay gọi điện trong khung giờ ngày hôm nay để có thể được hưởng ưu đãi này, để có thể sử dụng sản phẩm Anvicha với mức giá ưu đãi bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 234 558. Chương trình xin được cảm ơn anh và gửi lời chào tạm biệt anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình ạ.
2: Dạ vâng, mong rằng với những tư vấn của chuyên gia thì anh cũng đã có cho mình giải pháp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Bên cạnh đó thì anh cũng hãy tham khảo ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗn dịch dạ dày Anvicha anh nhé. Vâng thưa quý vị, hỗn dịch dạ dày Anvicha là sản phẩm được phát triển bởi doanh nghiệp có hơn 20 năm sứ mệnh nối kết khoa học với thiên nhiên. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Đặc biệt là sản phẩm thì được ứng dụng công nghệ chiết xuất thảo dược EECV hiện đại từ Cộng hòa Liên bang Đức, giúp bảo toàn hoạt chất có trong dược liệu, giúp đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong từng gói sử dụng. Toàn bộ các thành phần trong sản phẩm thì đều được định lượng rõ ràng này, tuân thủ

đủ theo tiêu chuẩn dược điển Việt Nam và mang lại sự an tâm khi mà sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó thì dạng bào chế hỗn dịch cũng giúp tăng khả năng hấp thụ và phát huy tác dụng nhanh hơn so với nhiều dạng bào chế thông thường. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng hỗn dịch

0: Và khi quý vị mua 6 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha 15 gói thì sẽ được tặng ngay một hộp cùng loại trị giá là 160.000 đồng đấy ạ. Quý vị khán giả xin lưu ý là ưu đãi ngày hôm nay thì chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay nhất bởi vì số lượng có hạn thôi ạ. Vâng, và ưu đãi thì đang giảm rất là nhanh, hiện tại chỉ còn 23 suất ưu đãi nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 234 558 để nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng tôi thì cũng đã được thông báo rằng đang có rất nhiều những cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, sau đây thì xin được nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối với khán giả tiếp theo ạ. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào tới anh ạ. Sau đây xin mời anh cùng đặt câu hỏi để chuyên gia có thể tư vấn. Xin mời anh ạ.
1: Xin chào chuyên gia và chào chương trình ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi tên là Thái. Hiện tại là tôi đang bị trào ngược dạ dày cũng vài năm nay rồi mà.
2: Vâng.
1: Và thường xuyên có cảm giác là bị ợ chua và nóng rát từ vùng ngực và cổ họng ạ.
2: Dạ vâng.
1: Nhất là lúc mà sau ăn no hoặc là buổi tối lúc lên nằm nghỉ ấy.
2: Dạ vâng.
1: Đấy. Thì trước đấy thì tôi cũng đã dùng một qua các loại số thuốc các thứ được kê thì cũng thấy đỡ hơn, nhưng mà cứ ngừng thời gian thì lại triệu chứng lại quay trở lại.
2: Đúng rồi.
1: Thậm chí là có lúc còn nặng hơn ấy.
2: Vâng.
1: Cảm giác nó cứ dai dẳng, nó rất là khó chịu.
2: Vâng.
1: Thì xin ý kiến của chuyên gia cho hỏi vì sao cái bệnh này là cứ lại dễ bị tái đi tái lại thế.
2: À vâng. Có thể nói thế này, bệnh lý viêm loét dạ dày hay hoặc là trào ngược dày thực quản ấy, nó là bệnh mãn tính, dễ tái phát và nó có tính chất chu kỳ. Thế cho nên những giải pháp thuốc men mà anh đã sử dụng á, thì thông thường khi chúng ta sử dụng thì nó đỡ, thậm chí đỡ rất nhanh. Thế nhưng mà khi chúng ta ngừng thuốc thì nó lại tái phát. Đấy là cái điều mà do nhiều lý do khác nhau để dự phòng vấn đề tái phát. Bởi vì căn bệnh này á, khỏi hoàn toàn là khó lắm, mà nhất anh bị mấy năm rồi. Cho nên là đợt tới á, thì anh nên bố trí một cái đợt điều trị mà kết hợp giữa cả đông y và tây y. Tây y là sau khi mình đi, mình soi lại thực quản, đánh giá tổn thương, các thầy thuốc người ta kê cho mình thuốc gì thì mình tuân thủ cách triệt để. Còn bên cạnh đó thì mình dùng ngay cái giải pháp thảo dược mà hôm nay chương trình đang đồng hành, mà chắc từ đầu chương trình đã theo dõi rồi. Thế thì giải pháp này chúng ta uống cách tân dược khoảng 1 tiếng. Thế thì thông thường là sau một quá trình khoảng độ 3 tuần, 4 tuần thì bệnh lý nó sẽ ổn định. Lúc đó các thuốc tân dược ta có thể ngừng, bởi vì dùng kéo dài thì nó cũng có nhiều tác dụng không mong muốn. Nhưng mà cái giải pháp thảo dược thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng cho chương trình thêm một thời gian nữa. Và trong quá trình mà chúng ta theo dõi sau khi điều trị, nếu mà thấy bất cứ một dấu hiệu gì nó bất ổn thì chúng ta lại sử dụng ngay lập tức cái giải pháp thảo dược này. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nó có tính chất là dự phòng cách tích cực khi mà chúng ta bắt đầu có dấu hiệu về tái phát trước khi mà chúng ta phải kết hợp sử dụng tân dược.
1: Dạ vâng ạ. Thế chuyên gia cho tôi xin hỏi một chút nữa là,
2: dạ,
1: là
2: vâng.
1: Cái loại mà tôi đang uống dù chương trình này là mình có uống mãi được không ạ?
2: Thực ra đây là giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, và nhất là thảo dược mà đã được bào chế chiết xuất các hoạt chất tinh túy nhất của nó bằng công nghệ hiện đại, người ta gọi công nghệ EECV, một cái công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức, cho nên tính an toàn của nó rất cao. Và bản thân những thứ thuốc mà liên quan đến thảo dược nó đều tính an toàn đều cao cả. Nó không những là cái để mà chữa bệnh mà nó còn nâng cao cái sức đề kháng của niêm mạc, đường tiêu hóa cũng như là sức đề kháng nói chung. Cho nên dùng giải pháp này anh sẽ thấy là cơ thể không mệt mỏi, chúng ta cảm thấy ăn ngon, ngủ yên, vân vân. Mà chúng tôi hay nói là gì, là nó dịu nóng rát này, nó khỏe dạ dày này, nó êm trào ngược, nó là chính là như thế. Cho nên là anh dùng giải pháp này á, thực chất ra mà nói thì dùng càng lâu thì càng tốt, mà chúng ta không sợ bất cứ một tác dụng phụ nào cả. Đấy là điều mà chương trình nói với anh cũng như tất cả các quý vị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những lời khuyên vừa rồi dành cho anh. Và anh hãy yên tâm sử dụng sản phẩm Anvicha, bởi vì sản phẩm này là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sẽ tăng sức đề kháng của niêm mạc đường tiêu hóa anh nhé. Đặt mua sản phẩm thì em xin mời anh gọi đến tổng đài 1800 234 558 ạ. Thưa quý vị, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết những thắc mắc của quý vị. Và cuộc gọi của quý vị thì vẫn không ngừng đổ chuông về tổng đài biện cước 1800 234 558. Dạ vâng ạ, và quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 234 558 để được tư vấn thêm về những giải pháp liên quan đến trào ngược thực quản, viêm loét dạ dày, cũng như là chúng ta sẽ được nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi thì vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 234 558 để tư vấn cho quý vị.

Vị ạ, mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm hỗn dịch dạ dày Anvicha, xin quý vị hãy liên hệ đến tổng đài miễn cước 1800 234 558. Xin nhắc lại ạ, 1800 234 558, tổng đài để có thể hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvicha, và Kim Ngân cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị đã đón xem chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thanh Tuấn và Minh Hương hân hạnh được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tuần này. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, trong những ngày tháng năm lịch sử thì mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến sinh nhật của Bác Hồ kính yêu. Trong tim luôn trào dâng một cảm xúc khi hướng về thủ đô Hà Nội, hướng về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trái tim của cả nước với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính.
1: Vâng, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi thì cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại cùng sống với những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào kính yêu Bác vô hạn.
0: Đã 56 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức vĩ đại sáng ngời của Bác thì vẫn luôn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trường tồn theo thời gian, mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân ta và nhân loại tiến bộ.
1: Và để chào mừng ngày sinh của người, những ngày qua thì tuổi trẻ toàn quân đã và đang sôi nổi triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập noi gương Bác trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện và công tác.
0: Theo đó, các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề là tuổi trẻ quân đội học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với tổ chức các cái diễn đàn, tọa đàm, hành trình về nguồn nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Ở bên cạnh đó thì đoàn viên thanh niên các đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, hiến máu nhân đạo, làm sạch môi trường, giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đặc biệt là phong trào thi đua rèn luyện theo 5 chuẩn mực, bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cách mạng tiếp tục được đẩy mạnh.
0: Vâng, có thể nói là thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa thì tuổi trẻ quân đội đã thể hiện lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Nghĩ về Đảng, về Bác Hồ trong những ngày tháng năm lịch sử này, cộng tác viên Đỗ Gia Huy đã có những cảm nhận tình yêu sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài viết nhan đề Tháng năm nhớ Bác. Đây cũng là tình cảm của những người chiến sĩ trẻ đối với người. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

Những ngày giữa tháng năm, hương sen theo làn gió mát lành đã đánh thức khoảng trời mùa hạ, khiến lòng tôi dâng trào cảm xúc khó tả. Sắp đến sinh nhật Bác, sen nở rộ mọi nơi. Lặng ngắm những bông sen thanh tao thuần khiết giữa ánh mặt trời rạng rỡ, lòng tôi lại nhớ Bác khôn nguôi. Thời học sinh tiểu học, những câu hát thân thương: ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam, đã đi sâu vào tâm thức và nâng bước tuổi thơ tôi. Khi trở thành đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tôi đã thuộc lòng 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng và cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Bác dành cho thiếu niên nhi đồng, mầm non tương lai của đất nước. Từ đó tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu cho riêng mình bằng những hành động cụ thể như chăm chỉ học hành, đoàn kết với bạn bè, không kiêu ngạo khi có thành tích, dũng cảm nhận lỗi. Còn nhớ mỗi lần tôi đạt thành tích cao trong học tập hoặc được nhận phần thưởng học sinh giỏi, bố tôi lại mua cho tôi một quyển sách chuyện thơ về Bác. Trong nhiều sách viết về Bác Hồ, tôi đọc và thích cuốn tiểu thuyết lịch sử Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Tác phẩm tái hiện một cách trọn vẹn về thời niên thiếu cho đến khi ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Năm tháng học trò của tôi luôn có Búp Sen Xanh bên cạnh. Tôi ngưỡng mộ nhân cách tâm hồn của Bác từ trong mái ấm gia đình và trước hoàn cảnh đất nước lầm than. Có lần thấy tôi hân hoan đọc: nhà em treo ảnh Bác Hồ, bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Ngày ngày Bác mỉm miệng cười, Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà. Mẹ tôi liền hỏi: con biết ngày 19 tháng 5 là ngày gì không? Tôi trả lời rành mạch: đó là ngày sinh của Bác ạ. Mẹ tôi cười hiền và nói: ao làng nở rộ những đóa sen đúng dịp sinh nhật Bác. Nắng tháng năm tỏa ra từ hương sen, từ hương đồng gió nội, từ câu hát thảo thơm dâng lên người bằng tất cả tấm lòng thành kính, ngưỡng mộ và biết ơn. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. Chúng tôi nguyện vượt qua mọi khó khăn thử thách, đoàn kết xung kích, dấn thân cống hiến, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: Vâng, ca khúc Người là niềm tin tất thắng, sáng tác nhạc sĩ Chu Minh do ca sĩ Viết Danh thể hiện đã nói hộ suy nghĩ tấm lòng của muôn triệu trái tim Việt Nam và nhân loại về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ quân đội nói riêng nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương của Bác, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hùng cường.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngày 19 tháng 5 là kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác, nhưng đồng thời cũng là mốc son đánh dấu ngày truyền thống của nhiều cơ quan đơn vị trong toàn quân. Và trong số những đơn vị có vinh dự lớn lao đó thì có Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội của chúng ta, có phải không chị Minh Hương?
0: Vâng, có thể nói là năm nay thì niềm vui ấy như là được nhân đôi khi mà tuổi trẻ trung tâm đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống. Và để hiểu rõ hơn về những hoạt động sôi nổi cũng như là tâm thế của những người làm báo chiến sĩ trong dịp lễ này, mời các đồng chí và các bạn cùng gặp gỡ Đại úy Trần Thanh Tùng, Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, để mà nghe anh chia sẻ về những cái dấu ấn của tuổi trẻ trung tâm trên chặng đường 15 năm đầy vinh quang này. Chào mừng Trần Tùng đến với chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Trần Tùng thân mến, là các nhà báo chiến sĩ tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thì mỗi dịp tháng 5 về, tôi, Tùng và nhiều đồng nghiệp khác thì luôn có những cái cảm xúc rất là đặc biệt khi mà ngày truyền thống của cơ quan lại chính là ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Vậy thì với cương vị là thủ lĩnh đoàn của trung tâm, Tùng có thể chia sẻ về niềm tự hào này cũng như là những cái hoạt động mà tuổi trẻ cơ quan chúng ta đang triển khai để chào mừng cho ngày hội lớn.
2: Vâng, thưa đồng chí, thưa quý vị thính giả, việc được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng lựa chọn ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác, là ngày truyền thống của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thì đây là niềm vinh dự lớn lao của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và đối với cả tuổi trẻ trung tâm chúng tôi. Và trong cái dịp này thì Đoàn Thanh niên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tổ chức nhiều hoạt động đoàn và phong trào thanh niên để nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của trung tâm. Thì đây là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên, các nhà báo, chiến sĩ trẻ ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cùng tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó thì củng cố bản lĩnh chính trị, niềm tin vào Đảng, rèn luyện phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Và thưa các đồng chí là trong dịp này thì các đoàn đã khơi dậy cái tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trên trận tuyến tư tưởng. Chúng tôi đã sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình chất lượng cao, tuyên truyền hiệu quả đường lối của Đảng và tư tưởng của Bác.
0: Tôi được biết là trong thời gian qua thì hệ thống các nền tảng số của trung tâm phát triển rất là mạnh mẽ, thu hút được lượng tương tác lớn từ khán thính giả trẻ. Nhiều chương trình mới lên sóng cũng nhận được phản hồi rất là tích cực. Vậy thì đằng sau những cái sản phẩm đa phương tiện ấy thì dấu ấn xung kích và tư duy đổi mới của các đoàn viên thanh niên được thể hiện cụ thể ra sao?
2: Vâng ạ, mỗi đoàn viên thanh niên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đều nỗ lực học tập, nghiên cứu để nâng cao chất lượng bản tin chương trình. Chúng tôi đã đề xuất và xây dựng nhiều cái chuyên mục chương trình mới như là Vươn xa Việt Nam, Lớp học vì sao, Camera chiến sĩ để mang tính giáo dục cao và kịp thời truyền tải đường lối của Đảng, tư tưởng của Bác và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đoàn Thanh niên Trung tâm thì đã tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển mạnh các nền tảng mạng xã hội của Trung tâm để lan tỏa thông tin nhanh chóng, chính xác, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Và với phương châm là mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo, mỗi chi đoàn thành lập một hòm thư sáng kiến, thì phong trào tuổi trẻ sáng tạo được các đoàn viên thanh niên trong Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã rất tích cực tham gia. Và đây cũng là cái môi trường để mỗi đoàn viên thanh niên chúng tôi tiếp tục được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn nữa.
0: Vâng, làm báo là một nghề đòi hỏi sự dấn thân và với những nhà báo mặc áo lính thì tinh thần ấy còn được tôi luyện và nhân lên gấp bội. Và để chuẩn bị cho cột mốc 15 năm tự hào của trung tâm thì các bạn trẻ của chúng ta đã không quản ngại những chuyến tác nghiệp dài ngày nơi biên giới hải đảo. Tùng có thể kể thêm về

0: tinh thần xung kích này của các đoàn viên thanh niên trong các chiến dịch truyền thông hướng về ngày truyền thống?
1: Để chuẩn bị cho dấu mốc 15 năm thì các đoàn viên thanh niên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội là lực lượng nòng cốt triển khai các chiến dịch truyền thông đa phương tiện và phát triển đồng bộ trên các nền tảng mạng xã hội để có thể đưa những thước phim tư liệu quý giá về chặng đường 15 năm của Trung tâm đến gần hơn với quý khán thính giả theo cách tiếp cận hiện đại và hấp dẫn nhất. Với đặc thù là cơ quan báo chí chuyên biệt về quân sự quốc phòng thì không ở đâu bằng sự dấn thân, nên là hướng tới ngày kỷ niệm thì tuổi trẻ của Trung tâm đã chủ động đề xuất và thực hiện nhiều chuyên đề khó, từ những chuyến tác nghiệp dài ngày tại biên giới hải đảo đến các vùng sâu vùng xa. Chúng tôi thì không chỉ đưa tin đơn thuần mà luôn trăn trở tìm tòi những góc nhìn mới, cách kể chuyện sáng tạo để làm sao mỗi bản tin, mỗi cái chương trình lên sóng đều đậm chất nhân văn, làm nổi bật hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Và chúng tôi tin rằng là tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên sẽ là động lực quan trọng để Trung tâm tiếp tục vươn mình, khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí quân đội hàng đầu.
0: Xin cảm ơn đồng chí Trần Thanh Tùng về cuộc trò chuyện ý nghĩa này. Và có thể nói, sự dấn thân và sáng tạo của tuổi trẻ Trung tâm chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần xung kích của thanh niên quân đội trong thời kỳ mới. Thay mặt những người làm chương trình thì chúc Tùng cùng toàn thể đoàn viên thanh niên của Trung tâm luôn giữ vững bản lĩnh, làm chủ công nghệ và gặt hái được nhiều chiến công hơn nữa trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Còn bây giờ thì mời các đồng chí và các bạn cùng hòa mình vào những giai điệu rộn ràng, thúc giục và ngập tràn niềm tin qua ca khúc Tự hào đi tới tương lai. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu, viết về chính những người đồng đội đồng nghiệp của chúng tôi tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Chúng ta

0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, nhắc tới tháng 5 thì trong mỗi trái tim của người Việt Nam đều hướng về ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu. Và với những cán bộ chiến sĩ của đoàn 275 Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì niềm vinh dự đó lại còn được nhân lên gấp bội khi hàng ngày họ là những người trực tiếp canh giữ giấc ngủ vĩnh hằng của người.
1: Và hình ảnh những người lính trong bộ quân phục trắng tinh khôi thực hiện nghi lễ trang nghiêm trên quảng trường Ba Đình từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự bình yên và lòng tự hào dân tộc. Thế nhưng phía sau sự chuẩn xác của từng bước chân, từng động tác điều lệnh là một hành trình luyện tập khắc nghiệt với tinh thần vượt nắng thắng mưa.
0: Vâng, và để hiểu rõ hơn về những nỗ lực thầm lặng và niềm tự hào của những người lính cận vệ bên lăng Bác trong những ngày tháng 5 lịch sử này, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi phóng sự xứng danh người lính cận vệ bên lăng Bác Hồ của Khánh Chi.
2: Mỗi buổi sớm mai, khi đồng hồ điểm 6 giờ, tiếng nhạc tiến bước dưới quân kỳ vang vọng khắp quảng trường Ba Đình, cũng là lúc những chiến sĩ trong bộ quân phục trắng tinh khôi bắt đầu thực hiện nghi lễ chào cờ.
3: Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng.
2: Giữa không gian bao la của quảng trường lịch sử, lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên cao, tung bay trên bầu trời thủ đô trong sự xúc động của bao dòng người đang đứng trang nghiêm. Ánh mắt của nhân dân đổ dồn về phía những chiến sĩ tiêu binh với những động tác điều lệnh dứt khoát chuẩn mực. Nhưng

0: phía sau hình ảnh hào hùng ấy là cả một hành trình khổ luyện âm thầm mà ít ai thấu hiểu hết. Để có thể đứng vào hàng ngũ đội tiêu binh danh dự, các chàng trai trẻ phải trải qua những đợt tuyển chọn vô cùng khắt khe về cả phẩm chất đạo đức lẫn hình thể. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh, chỉ khoảng 30% những gương mặt ưu tú nhất mới được lựa chọn để tiếp tục bước vào giai đoạn nâng cao nghiệp vụ. Đây là lúc người lính bắt đầu cuộc chiến với chính mình qua những bài tập đội ngũ kéo dài 6 tiếng mỗi ngày. Họ phải bó nẹp vào chân, tay và lưng để rèn giũa dáng đứng nghiêm trang, hay phải tập đứng bất động hàng giờ đồng hồ dưới cái nắng lửa của mùa hè hay cái rét căm căm của mùa đông thủ đô. Chiến sĩ Nguyễn Văn Cường, phân đội 1, đội tiêu binh danh dự đoàn 275 cho biết.
1: Khi được chọn vào đội tiêu binh danh dự thì chúng tôi phải tập rất nhiều các động tác điều lệnh đội ngũ khó, và đặc biệt là động tác đứng nghiêm. Chúng tôi phải tập đứng nghiêm trong thời gian là 3 tiếng dưới thời tiết nắng nóng hoặc là mưa. Thì quá trình đứng nghiêm lâu làm cho cơ thể và chân chúng tôi mệt, đau nhức, thậm chí là có thể dẫn đến trường hợp say nắng.
0: Nhiệm vụ của những người lính đoàn 275 diễn ra bất kể ngày đêm, mưa nắng. Có những ngày nhiệt độ mặt đường khu vực lăng lên tới trên 50 độ, hoặc khi mùa đông về, nhiệt độ xuống chỉ còn 7 đến 8 độ. Nhưng những vị trí canh gác quanh lăng vẫn luôn có người lính túc trực 24 trên 24 giờ. Yêu cầu đặt ra là quân dung phải luôn tươi tỉnh, mắt nhìn thẳng, tay chân nghiêm ngắn và tuyệt đối không được xê dịch. Để đạt được sự hiệp đồng nhuần nhuyễn đúng theo phương châm, đúng, đều, mạnh, đẹp, các chiến sĩ phải rèn luyện tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất, dùng ý chí thép để vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Đại úy Trần Văn Nghĩa, Phó đội trưởng đội tiêu binh danh dự đoàn 275 chia sẻ.
2: Đối với động tác chúng tôi phải đạt được tiêu chuẩn đúng, đều, mạnh, đẹp và trang nghiêm. Muốn như vậy thì chúng tôi trong quá trình luyện tập phải rất là tập trung, và đối với cán bộ phải hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ. Quá trình thực hiện là luôn luôn thể hiện được nét mặt và ánh mắt được trang nghiêm, nhưng trong đó có sự niềm vinh dự và tự hào khi là chiến sĩ cận vệ biên lăng Bác.
0: Bên cạnh những giờ phút huấn luyện khắc nghiệt trên sân tập, sự chính quy còn thấm sâu vào từng nếp sinh hoạt đời thường của người lính cảnh vệ. Trước mỗi ca vào phiên gác, họ tự tay chuẩn bị quân phục, sắp xếp giá treo khoa học và tỉ mỉ, chăm chút cho từng đôi giày, sao cho sáng bóng nhất. Những hành động ấy không đơn thuần là quy định của đơn vị, mà còn là sự tự giác, là cách họ thể hiện lòng kính trọng đối với vị lãnh tụ kính yêu. Ở gần Bác, được tấm gương của Bác soi chiếu mỗi ngày chính là động lực lớn lao giúp mỗi cán bộ chiến sĩ trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Thượng úy Nguyễn Văn Tùng, đội tiêu binh danh dự, đoàn 275 tâm sự.
3: Hàng ngày được thực hiện nhiệm vụ công tác ở gần Bác thì bản thân tôi cũng càng nhận thức cũng như là thấm nhuần về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phấn đấu và rèn luyện bản thân cho xứng đáng là một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cùng những người lính tiêu binh bên lăng Bác đã trở thành biểu tượng của sự bình yên và niềm tự hào dân tộc. Trong mỗi dịp lễ trọng đại được chứng kiến lá cờ Tổ quốc tung bay, mỗi người dân Việt Nam lại thêm bồi hồi nhớ về thế hệ cha anh đi trước. Và những người lính đoàn 275 hôm nay vẫn đang tiếp nối hành trình ấy, lặng lẽ dâng hiến thanh xuân để bảo vệ vẹn nguyên giấc ngủ cho người, giữ vững hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cận vệ bên lăng Bác Hồ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
4: Nghiêm trang trong nắng Ba Đình, hoa thơm ngát trời thủ đô.

0: Ý thân mến, các bạn trẻ thân mến, phần còn lại của chương trình hôm nay như thường lệ là mục chuyện kể ở đại đội. Vâng, và với chủ đề tháng năm nhớ Bác thì ngay sau đây, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Vẹn nguyên lời Bác dạy của tác giả Nguyễn Thị Minh Thủy.
1: Các đồng chí ạ, một sinh viên khoa xuất bản vừa mới ra trường lại được công tác tại nhà xuất bản quân đội như tôi, ai cũng nói đó là một sự may mắn. Tôi thấy mình quả thật rất may mắn. Màu xanh áo lính đã gắn bó với tuổi thơ tôi. Bố tôi là một đại tá quân đội. Ông ngoại tôi cũng vậy. Khu tập thể nơi nhà tôi ở cũng rất nhiều bộ đội. Tuy là con gái nhưng tôi vẫn muốn khoác trên mình bộ quân phục màu xanh thân thương. Nên việc tôi được nhận vào làm việc trong một đơn vị quân đội cũng là mơ ước của tôi từ nhỏ. Vì được đào tạo bài bản về xuất bản, tôi nhanh chóng nhập ngũ, trở thành một người lính làm công tác xuất bản quân sự. Sau 4 tháng huấn luyện quân sự trên sân Tây đầy nắng và gió, tôi hăm hở về nhà xuất bản làm công việc của một biên tập viên. Những cuốn sách đầu tiên tôi biên tập được xuất bản và cũng nhận được nhiều lời khen, khích lệ khiến tôi có chút tự mãn. Một cô nàng mới hơn 20 tuổi, trong khi các bạn còn đang làm hợp đồng và chạy việc ở nhiều nơi, thì tôi đã có lương và có công việc ổn định. Một hôm tôi nhận được một lá thư của một độc giả. Thân gửi cô Hồng, biên tập viên nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Tôi có đọc tiểu thuyết Cánh chim kiêu hãnh của nhà văn Đỗ Bích Thúy do cô biên tập. Đó là một cuốn tiểu thuyết rất hay, được biên tập công phu. Tuy nhiên tôi có một góp ý nhỏ. Cách trình bày sách chưa có sự sáng tạo và bìa sách chưa được ấn tượng dẫn đến tác phẩm không thu hút được nhiều sự quan tâm của bạn đọc trẻ vì đây là một tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh với cách viết trẻ trung sáng tạo. Lần đầu tiên tôi nhận được một lời góp ý như vậy. Trong lòng có một nỗi buồn man mác vì mình đã rất nỗ lực cố gắng mà bạn đọc lại nhận xét như vậy. Thấy tôi ủ rũ, anh trưởng phòng mới hỏi chuyện. Sao thế cô bé? Bị ốm hay là có chuyện gì mà úi rồi mất cả sinh như kia?
2: Em không có chuyện gì, nhưng hôm nay em nhận được một lá thư của độc giả. Họ chê bìa của mình không đẹp, cách trình bày không ấn tượng anh ạ. Tôi uể oải nói.
1: À, thì ra là như vậy. Em có biết vì sao trên trang 3 của mỗi cuốn sách của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân đều có dòng chữ nhà xuất bản mong bạn đọc góp ý kiến phê bình không? Anh trưởng phòng mới cau mày hỏi.
2: Em chưa tìm hiểu và cũng định hỏi anh mấy lần về cái câu viết đó ạ.
1: Tôi lúng túng trả lời. Thế là không được rồi, cô biên tập viên trẻ tuổi ơi. Khi về đây công tác, em phải tìm hiểu về câu nói đó trước tiên. Đấy chính là gia tài được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nhà xuất bản đấy. Anh trưởng phòng vừa cười, vừa cốc nhẹ vào trán tôi.
2: Vậy à, anh kể cho em nghe được không?
1: Tôi háo hức hỏi anh trưởng phòng. Đây nhá, để anh kể cho cô biên tập viên trẻ nghe và khắc ghi nhá. Câu nói đó là của Bác Hồ căn dặn những người làm xuất bản quân sự. Sinh thời Bác dù bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn dành thời gian theo dõi những việc làm tốt hàng ngày của người dân, người thật, việc thật trong bộ đội, công nhân, trí thức, phụ lão, thiếu nhi. Bác cho rằng cần phải tìm ra những ưu điểm của mỗi người để khích lệ động viên họ. Như vậy thì tác dụng giáo dục sẽ cao hơn nhiều. Càng nhiều người làm việc tốt thì những hành động cá nhân chủ nghĩa như lười biếng, tham mô, lãng phí, quan liêu sẽ ngày càng ít đi. Đây là một cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người, xây dựng cuộc sống mới. Gần 5.000 huy hiệu của Bác tặng thưởng cho gương người tốt việc tốt là cơ sở để làm thành các tập sách biểu dương gương người tốt việc tốt. Theo Bác, các tập sách này chỉ để ghi lại những con người và sự việc đã làm. Do đó, cách viết cần giản dị và đúng sự thật. Cái câu nhà xuất bản mong bạn đọc góp ý kiến phê bình, Bác đề nghị nhà xuất bản cần ghi trên những trang đầu của mọi cuốn sách, không phải là hình thức lấy lòng người đọc hay tỏ ra tôn trọng độc giả một cách hình thức, mà thực chất như Bác Hồ đã tự tay ghi vào trang đầu bản thảo. Vì nước, vì dân, nhằm biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt. Từ nay trở đi, trên sách hay trên báo, các chú nên có câu đó. Bác biết các chú văn hay chữ tốt, nhưng dù sao, nhân dân trăm tai nghìn mắt.

0: vẫn có nhiều ý kiến thông minh có thể giúp các chú tiến bộ hơn. Không riêng gì viết sách báo, mà công tác gì muốn làm tốt đều phải tôn trọng ý kiến của nhân dân. Đó chính là sự khiêm tốn và cũng là tinh thần cầu thị. Và đương nhiên, muốn có những cuốn sách hay, sách đẹp, thì những người làm sách phải biết lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của người đọc.
1: Dạ, anh ơi, giờ em mới hiểu hết về câu nói giản dị mà sâu sắc đó ạ. Tôi rưng rưng xúc động.
0: Thế giờ còn ấm ức khi bị góp ý nữa không? À, mà phải là được góp ý chứ. Bạn đọc còn yêu mến nhà xuất bản quân đội, còn đọc sách thì họ mới góp ý cho mình tiến bộ hơn. Phải thấy vui và trân quý điều đó em ạ. Trưởng phòng cười vui. Thôi, được rồi, làm việc đi. Thế rồi lắng nghe những lời góp ý, anh tin rằng em sẽ trưởng thành nhanh chóng cả trong công việc và cả trong cuộc sống nữa đó. Tôi đang từ ủ rũ, chán nản, chuyển sang tâm trạng vui và phấn khích, hăm hở bắt tay vào công việc, biên tập một cuốn sách mới. Và tôi tin rằng những lời góp ý như là thư của độc giả nọ còn nhiều nữa. Nhưng đó chính là tấm lòng của bạn đọc, là chiếc gương soi giúp tôi tiến bộ mỗi ngày.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn, Minh Hương và Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu Việt Nam Campuchia. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung kiểm tra bếp ăn trường học, bệnh viện, suất ăn công nghiệp. Trong phần tin thế giới, Iran khẳng định chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục đàm phán, song Tehran không còn lòng tin. Động đất rung chuyển đông bắc Nhật Bản. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại công văn số 4408, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng.
1: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo công văn, các bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng phải hoàn thành phương án cắt giảm thủ tục thuộc thẩm quyền trong tháng 5 này. Các nội dung vượt thẩm quyền phải hoàn thành trong tháng 6 tới. Thủ tướng cũng yêu cầu ra soát, sửa đổi quy chuẩn phòng cháy chữa cháy theo hướng phù hợp thực tiễn, giảm tối đa chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, đồng thời nghiên cứu thống nhất một đầu mối quản lý khu công nghiệp và cụm công nghiệp.
0: Chiều nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống ngày 19 tháng 5 năm 2011. Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thành Lâm cùng Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội ôn lại chặng đường hình thành và phát triển. Đồng thời nêu rõ khẳng định mỗi chặng đường phát triển của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hôm nay đều được bồi đắp từ mạch nguồn truyền thống vẻ vang của báo chí quân đội. Ngày 16 tháng 3 năm 1959, nhạc hiệu Vì nhân dân quên mình của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Cơ quan báo nói của quân đội luôn đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng chiến tranh gian khổ cũng như trong công cuộc bảo vệ xây dựng Tổ quốc. Ngày 20 tháng 9 năm 1975, chương trình truyền hình Quân đội Nhân dân chính thức lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, mở thêm cánh cửa để hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đến gần hơn với nhân dân cả nước. Trước yêu cầu phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ xây dựng quốc phòng thời kỳ mới, ngày 19 tháng 5 năm 2011, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập, chính thức phát sóng đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập Phòng Phát thanh Quân đội và Phòng Truyền hình Quân đội trực thuộc Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. Đây là quyết sách đúng đắn để xây dựng một thiết chế truyền thông hiện đại trong thời kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cần nắm vững và kiên định những nguyên tắc của hoạt động báo chí cách mạng Việt Nam, đó là phải đảm bảo tính Đảng, tính tư tưởng, tính chân thực, tính nhân dân, tính chiến đấu. Xây dựng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thành một cơ quan báo chí truyền thông đã cách mạng rồi, tính cách mạng càng phải cao hơn theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
2: Cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, có tính chiến lược và tính khả thi cao, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quân đội và quốc gia, phát triển kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc gia, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống bảo vệ Tổ quốc.
0: Chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành về phương án chuyển giao quản lý khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển giao cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý khoa học và thực tiễn.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 25 năm hình thành và phát triển, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã phát huy vai trò, đóng góp cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài nhưng chưa được xử lý. Vì vậy, phải xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, đồng thời yêu cầu phương án chuyển giao phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt. Trong đó, cần tính toán đồng bộ với công trình lớn đang triển khai đầu tư xây dựng như Khu Liên hợp Thể thao phía Bắc Sông Hồng và Khu đô thị Thể thao Olympic. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể, trong đó làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn của việc chuyển giao, xác định rõ các khó khăn vướng mắc, trách nhiệm xử lý và đề xuất phương án giải quyết theo đúng thẩm quyền. Mọi hoạt động của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình phải được duy trì bình thường, không để xảy ra gián đoạn hoặc trì trệ trong thời gian chờ chuyển giao. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo trước ngày 25 tháng 5 này để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định các bước tiếp theo.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm trao đổi thống nhất nội dung xây dựng và hoàn thiện hai dự án luật quan trọng là dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi và dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thẩm tra của Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tài nguyên. Phản ánh của phóng viên Minh Long.
3: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, việc phối hợp giữa hai cơ quan trong xây dựng pháp luật cần bám sát tinh thần đổi mới tư duy về lập pháp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát dự án luật bảo vệ môi trường và dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi để thống nhất với các luật liên quan. Việc trao đổi thường xuyên, chia sẻ thông tin và tổ chức các đoàn khảo sát thực tiễn tại địa phương sẽ giúp các quy định pháp luật phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với định hướng phát triển của đất nước.
4: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các chủ trương đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật thì luật là chỉ mang tính chất là chủ trương, định hướng và không quy định chi tiết. Với cái mục tiêu là quy định chi tiết thì dành cho bộ ngành, chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành và đảm bảo có cái điều kiện là sửa đổi được liên tục phù hợp với cả thực tiễn. Còn mỗi lần mà cái quy trình sửa đổi luật thì nó khó hơn, nó lâu hơn. Thế thì với cái quan điểm chủ trương lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật như vậy, vì vậy là trong cái quá trình phối hợp giữa hai bên thì cũng phải có những cái điều chỉnh sao cho nó phù hợp.
3: Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, trong năm nay, Bộ sẽ tham gia sửa 3 luật gồm Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên môi trường và Hải đảo, Luật Đất đai. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền cho địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một trong những bộ ngành tiên phong tích cực cắt giảm thủ tục hành chính. Đến nay, các thủ tục hành chính do cấp bộ quản lý hiện chỉ còn 25%, tương đương với 1/4 so với trước đây.
0: Chiều nay tại tỉnh Đồng Tháp diễn ra hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2026 với chủ đề tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại biên giới bền vững Việt Nam-Campuchia. Hội nghị quy tụ khoảng 250 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
5: Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia tăng trưởng nhanh và liên tục. Năm 2025 tăng hơn 11 tỷ đô la. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la vào năm 2030 thông qua thúc đẩy thương mại chính ngạch, phát triển logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực. Campuchia có thế mạnh về nguyên liệu nông nghiệp, lao động và thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng, trong khi Việt Nam có lợi thế về công nghiệp chế biến, hệ thống cảng biển, logistics và kinh nghiệm xuất khẩu. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành chuỗi cung ứng khu vực hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, phát triển thương mại biên giới theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
6: Giữa hai nước thì cũng có rất nhiều các cái dư địa để mà hợp tác, đặc biệt là giữa doanh nghiệp hai nước trong việc mà chúng ta phải tiến tới là chuẩn hóa đối với các cái loại hàng hóa rồi tiêu chuẩn kỹ thuật để mà đáp ứng cho cái việc giao thương giữa doanh nghiệp hai nước. Ở trên cơ sở đó thì các doanh nghiệp hai nước thì cũng sẽ phát triển các cái hàng hóa phù hợp với cái thị hiếu cũng như tiêu chuẩn tiêu dùng trên thế giới.
5: Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề tập trung vào các nội dung trọng tâm như cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương Việt Nam-Campuchia, thúc đẩy hợp tác sản xuất, thương mại trong các lĩnh vực thế mạnh của hai nước, phát triển logistics và hạ tầng cửa khẩu, thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán số, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư.
0: Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026, gọi tắt là Davos 2026, sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariana Đà Nẵng với chủ đề Đổi mới sáng tạo, gặp gỡ đầu tư toàn cầu, thông điệp ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa. Tin của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung.
7: Điểm nổi bật của Davos 2026 là quy mô quốc tế lớn hơn nhiều so với các năm trước, với sự tham gia của hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam, có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Nhiều quỹ đầu tư lớn cùng hơn 100 chuyên gia diễn giả quốc tế sẽ tham dự diễn đàn. Năm nay, Davos còn ghi nhận hơn 70 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước đăng ký tham gia ở nhiều lĩnh vực như AI, Web3, Blockchain, Fintech, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Dự kiến có khoảng 5.000 lượt người tham gia chuỗi hoạt động của diễn đàn. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, Davos 2026 sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như gọi vốn cho các startup trước các quỹ đầu tư quốc tế, kết nối đầu tư trực tiếp theo hình thức 1-1, hội nghị thượng đỉnh các nhà xây dựng Web3, triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng, các hội thảo tọa đàm chuyên sâu về đầu tư và đổi mới sáng tạo. Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho biết.
8: Tôi rất kỳ vọng vào năm nay sẽ có một sự đột phá. Các quỹ đầu tư hiện nay thì các năm trước thì đi mời họ rất khó. Thì năm nay thì họ lại gửi email và họ xác nhận mong muốn tham gia cùng. Hiện nay thì cùng với cái chủ trương chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân phố thì mong muốn Đà Nẵng sẽ là một cái hub công nghệ để giới thiệu và mở không gian đổi mới sáng tạo. Thì tôi nghĩ đang bước đầu thì chúng ta đã cũng đạt được một số cái kết quả thông qua các sự kiện này.
0: Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các gia đình chính sách, tỉnh Gia Lai đang huy động lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn. Tin của phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, toàn tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ 76 căn nhà cho các đối tượng thụ hưởng, trong đó có 50 căn xây mới và 26 căn sửa chữa. Chương trình nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về chăm lo nhà ở cho các đối tượng yếu thế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Việc xây dựng sửa chữa nhà ở và tổ chức lễ khánh thành bàn giao cho các hộ dân phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm nay. Để triển khai thực hiện, tỉnh Gia Lai huy động lực lượng từ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng chủ trì ban hành mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế. Sở Nội vụ phối hợp ra soát thẩm định đối tượng thụ hưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn bố trí đất ở đối với các trường hợp chưa có đất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai vận động thêm nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các gia đình chính sách.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Quảng Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đội Nhi đồng Cứu quốc, tiền thân của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay, được thành lập. Từ năm đội viên đầu tiên sau 85 năm, đội đã phát triển với gần 16 triệu đội viên thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Trong suốt chặng đường đồng hành cùng cách mạng, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh góp phần giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thiếu nhi về lòng yêu nước, tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm. Trước những thay đổi của đời sống hiện đại, hoạt động đội đang tiếp tục đổi mới để gần gũi, đồng hành mang hiệu quả hơn với thiếu nhi, giúp các em phát triển kỹ năng sống và nuôi dưỡng ước mơ đẹp. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Phương Thoa với nhan đề Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đổi mới để đồng hành cùng thiếu nhi.
9: Mỗi tuần đến trường, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ học kiến thức trên lớp mà còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sinh động, gần gũi với cuộc sống.
10: Qua từng khúc chơi, chúng em quy kết tất cả mọi người.
9: Từ sân khấu hóa các tình huống bạo lực học đường, an toàn giao thông, tác hại của thuốc lá điện tử đến những buổi tranh luận về cách ứng xử trên mạng xã hội. Các hoạt động giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, đồng thời trang bị kỹ năng sống cần thiết. Em Nguyễn Song Cát Tường, lớp 9, trường Trung học cơ sở Chu Văn An hào hứng chia sẻ.
11: Con thích nhất các hoạt động giống như là sinh hoạt chuyên đề hàng tuần, kể chuyện sách, xong rồi kể chuyện về Bác Hồ của nhà trường tổ chức. Thầy cô luôn hướng dẫn tận tâm chỉ tụi con là mình nên làm những gì và mình cần lưu ý những gì trước khi mình sử dụng mạng xã hội và mình nên quan tâm với những điều gì tốt nhất cho bản thân.
9: Tại nhiều địa phương, các phong trào như đổi rác lấy cây xanh, nuôi heo đất giúp bạn đến trường, lớp học kỹ năng sinh tồn, hành trình về địa chỉ đỏ, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Qua những hoạt động ấy, trẻ em không chỉ được vui chơi mà còn học cách chia sẻ, biết quan tâm tới cộng đồng và hiểu hơn giá trị của lao động. Không chỉ tạo sân chơi, hoạt động đội hôm nay còn giúp nhiều học sinh mạnh dạn thể hiện bản thân và rèn kỹ năng giao tiếp. Một trong những thay đổi lớn của hoạt động đội hiện nay là chuyển từ cách tổ chức mang tính áp đặt sang lắng nghe nhiều hơn. Theo cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tổng phụ trách đội, trường tiểu học số 1 Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, muốn đồng hành với thiếu nhi thời đại mới thì trước hết phải hiểu các em đang nghĩ gì, thích gì và gặp khó khăn gì.
12: Là một tổng phụ trách đội thì bản thân phải lắng nghe các em mong muốn điều gì thì sau đó là mình sẽ tập hợp lại tất cả các mong muốn đó và cân đối phối hợp với nhà trường nữa để tạo ra cả cái hoạt động bổ ích và để cho các em tham gia.
9: Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đội đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, làm cho mỗi hoạt động của đội thực sự hấp dẫn, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, có chiều sâu giáo dục, có sức nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy khát vọng, bồi đắp lý tưởng, sống đẹp cho thiếu nhi.
13: Trong thời gian tới, tổ chức đoàn sẽ cùng hội đồng đội các cấp xây dựng tổ chức đội vững mạnh, thực chất, gần gũi với thiếu nhi, phát huy quyền tham gia của trẻ em, đồng thời đẩy mạnh đổi mới nội dung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng và năng lực số, tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh, nhân văn, quan tâm nhiều hơn tới thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi yếu thế, để đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mãi là nơi nâng bước tuổi thơ, chắp cánh ước mơ, bồi đắp nhân cách và khát vọng vươn lên cho thiếu nhi Việt Nam.
9: 85 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đồng hành với thiếu nhi trong từng giai đoạn. Trong thời đại số hôm nay, hoạt động đội không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ. Để từ mái nhà đội, những búp măng non hôm nay sẽ tiếp tục lớn lên, trở thành những công dân trách nhiệm, nhân ái và giàu lòng yêu nước.
14: Ta lớn lên cùng đất nước như các con sẽ đồng lòng mẹ cha.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn từ nay đến hết năm 2026 nhằm kịp thời phát hiện xử lý vi phạm và hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch vừa được công bố hôm nay, các ngành y tế, nông nghiệp và môi trường giữ vai trò

0: nòng cốt trong công tác kiểm tra.
1: Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia, ghi nhãn, công bố sản phẩm và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đối tượng kiểm tra gồm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, bếp ăn tập thể và dịch vụ ăn uống. Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai các đợt kiểm tra cao điểm tại trường học, suất ăn công nghiệp, khu công nghiệp, bệnh viện, thực phẩm chức năng, sữa, nhà hàng tiệc cưới và dịp Tết Trung thu 2016 trong bối cảnh tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định rằng chính quyền Mỹ vẫn muốn tiếp tục đàm phán, song Tehran không còn lòng tin. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố đáng chú ý trên được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ bên lề hội nghị cấp cao BRICS. Ông Araghchi khẳng định đã nhận được thông điệp về việc Mỹ muốn tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, phương thức và thời gian truyền tải thông điệp không được đề cập. Đặc biệt, trong tuyên bố, Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran không còn lòng tin và hứng thú trong đàm phán, trừ phi Washington thực sự nghiêm túc với tiến trình này. Về nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan, ông Araghchi cho rằng nó chưa thất bại, nhưng đang trong tình thế khó khăn. Với thực tế hiện nay, Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran muốn duy trì lệnh ngừng bắn, song cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xung đột bùng phát trở lại. Liên quan vấn đề eo biển Hormuz, ông Araghchi nhấn mạnh tất cả các tàu thuyền đều có thể lưu thông, trừ phương tiện của các quốc gia gây chiến với Iran. Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo kiên nhẫn với Iran đang cạn kiệt. Ông Trump đồng thời khẳng định đã đạt được đồng thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc eo biển Hormuz phải được mở lại.
0: Một ngày sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, Hạ viện Mỹ hôm qua bác bỏ sát nút một dự luật do Đảng Dân Chủ đề xuất nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong cuộc xung đột với Iran. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Dự luật về quyền hạn chiến tranh yêu cầu Tổng thống phải được Quốc hội cho phép trước khi tiếp tục các hoạt động quân sự chống Iran. Tuy nhiên, văn kiện đã không được thông qua sau khi Hạ viện bỏ phiếu với tỷ lệ hòa 212 trên 212, trong khi cần đa số quá bán để được phê chuẩn. Đây là cuộc bỏ phiếu thứ 3 tại Hạ viện trong năm 2026 liên quan tới vấn đề chiến tranh với Iran, đồng thời là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bước sang mốc 60 ngày hôm 1 tháng 5, thời điểm theo luật Tổng thống Mỹ phải trình vấn đề ra Quốc hội nếu muốn tiếp tục chiến dịch quân sự kéo dài. Dù thất bại, kết quả bỏ phiếu cho thấy sự rạn nứt nhất định ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa. Ba nghị sĩ Cộng hòa gồm Tom Barrett, Brian Fitzpatrick và Thomas Massie đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cùng Đảng Dân chủ. Ở chiều ngược lại, nghị sĩ Dân chủ Jared Golden đứng về phía Đảng Cộng hòa để phản đối văn kiện. Bên cạnh các lo ngại về an ninh, Đảng Dân chủ cũng nhấn mạnh tác động kinh tế của chiến sự khi giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Nghị sĩ Dân chủ Elisa Slotkin cho rằng,
4: with the Strait of Hormuz closed,
5: khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, người dân Mỹ lập tức cảm nhận rõ sự tăng vọt của giá xăng dầu. Và đây mới chỉ là giai đoạn đầu của vấn đề. Chúng ta chưa thể nói rằng tình hình đã thực sự tốt hơn cho tới khi vấn đề này được giải quyết. Tuyến hàng hải hiện đã được mở trở lại, dù tôi tin rằng chúng ta có thể sử dụng biện pháp quân sự để bảo đảm eo biển luôn thông suốt. Nhưng theo tôi, Iran vẫn có lợi thế địa lý chiến lược rất lớn.
0: Tối nay theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn ước tính 6,3 đã làm rung chuyển vùng biển Thái Bình Dương ở ngoài khơi tỉnh Miyagi thuộc Đông Bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Nhật Bản không đưa ra cảnh báo sóng thần. Động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 50 km tại một số khu vực thuộc tỉnh Miyagi. Cường độ động đất được ghi nhận ở mức 5 trên thang 7 cấp của Nhật Bản. Tỉnh Iwate ghi nhận rung chấn ở mức 4. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đã tạm dừng dịch vụ tàu cao tốc trên tuyến Tohoku Shinkansen, đoạn nối giữa Tokyo và tỉnh Aomori. Đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cho biết chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào tại cơ sở này. Cảnh sát Thái Lan vừa ghi nhận hai vụ bắt giữ ma túy đá số lượng lớn trong tuần qua, cho thấy nước này tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng của các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Sòng Khla thuộc miền Nam Thái Lan hôm 14 tháng 5 đã bắt giữ một công dân Malaysia tại trạm kiểm soát huyện Hat Yai. Khám xét xe, cảnh sát phát hiện 102 kg ma túy đá giấu trong thùng loa phía sau. Nghi phạm khai vận chuyển số ma túy từ Bangkok sang Malaysia để lấy thù lao khoảng 15.000 ringgit, tương đương khoảng 4.000 đô la Mỹ, và đây là lần thứ hai thực hiện hành vi này. Trước đó, vào ngày 12 tháng 5, Cục Phòng chống ma túy phối hợp với Sở Cảnh sát thủ đô Bangkok đã bắt giữ 6 nghi phạm tại quận Ratburana. Lực lượng chức năng đã thu giữ 300 kg ma túy đá giấu trong xe tải, đồng thời tịch thu nhiều tài sản trị giá khoảng 46 triệu baht, khoảng hơn 1,4 triệu đô la Mỹ.

0: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo chỉ đạo, các bộ ngành liên quan phải hoàn thành phương án cắt giảm thủ tục thuộc thẩm quyền trong tháng 5, các nội dung vượt thẩm quyền hoàn thành trong tháng 6. Tỉnh Gia Lai đang huy động lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho gia đình chính sách. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, sẽ hỗ trợ 76 căn nhà gồm 50 căn nhà xây mới và 26 căn sửa chữa. Việc xây dựng sửa chữa nhà ở và tổ chức lễ khánh thành, bàn giao cho các hộ dân phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm nay. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Mỹ vẫn muốn tiếp tục đàm phán, song Tehran không còn lòng tin và hứng thú, trừ khi Washington thể hiện sự nghiêm túc với tiến trình này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Úi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng

0: Dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
1: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
1: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
4: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ giới thiệu về khám phá sắc màu âm nhạc tại World Cup 2026. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, anh đã cùng đồng đội kiên cường bám trụ tuần tra, bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, kể từ sau tuyên bố mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26, mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050 đã trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước. Đây không chỉ là một cam kết ở tầm quốc tế mà còn là yêu cầu tất yếu đặt ra đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững hơn. Trong bức tranh chung đó, giao thông vận tải giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là huyết mạch của nền kinh tế, kết nối sản xuất, lưu thông, đời sống xã hội. Lĩnh vực này còn là một trong những nguồn phát thải đáng kể, đồng thời cũng là khu vực có nhiều dư địa để chuyển đổi và cải thiện theo hướng thân thiện với môi trường. Từ những định hướng mang tính chiến lược ở tầm quốc gia, quá trình chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam đang từng bước được cụ thể hóa bằng nhiều thay đổi trong thực tiễn, từ việc thúc đẩy các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, mở rộng giao thông công cộng đến việc khuyến khích các mô hình vận tải hiệu quả hơn và giảm phát thải hơn trong đô thị. Những bước đi cụ thể trong chuyển đổi mô hình giao thông đang ngày càng được quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Đỗ Minh sẽ trao đổi với khách mời là tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam về vấn đề này.
2: Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, ông đánh giá như thế nào về những thay đổi của Việt Nam trong việc giảm phát thải từ lĩnh vực giao thông trong những năm gần đây ạ?
3: Chúng ta có thể thấy rằng trong những năm gần đây, đặc biệt trong 2-3 năm gần đây thì chúng ta thấy một cái sự thay đổi, tôi nghĩ rằng rất lớn lao ở trong cái phát thải rào của từ các phương tiện giao thông. Chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp ví dụ như tỷ lệ cái xe gọi là xe điện ở trên đường phố nhiều hơn, rồi xe buýt chuyển sang xe điện nhiều hơn, rồi xe máy xe điện nhiều hơn. Đấy cũng là một cái biểu hiện của việc là chúng ta đã giảm cái phát thải từ các phương tiện giao thông. Ngoài ra thì bây giờ Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều những chương trình, ví dụ như đường sắt Bắc Nam, rồi các cái chuyến metro ở nội đô. Bây giờ Hà Nội cũng đang xây dựng rất là nhiều. Thế rồi các cái metro ví dụ như là từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, vân vân. Chúng ta cũng thấy rằng là chính phủ cũng đã siết chặt các cái tiêu chuẩn khí thải của các xe mới. Đấy, ví dụ như đã lên Euro 4, Euro 5 đối với các loại ô tô, rồi Euro 3,

0: với lại xe máy chẳng hạn như thế. Thế rồi nữa là chúng ta cũng chuyển đổi các cái nhiên liệu. Những năm trước thì còn xe xăng là A92, bây giờ là E5 và sắp tới là E10. Tất cả những cái chuyện như thế thì chúng ta đã thấy rằng là có những cái bước tiến là khá dài trong mấy năm vừa rồi để thể hiện một cái sự quyết tâm của chính phủ và của các cái thành phố, của tất cả các địa phương trong cái vấn đề là giảm phát thải khí thải từ phương tiện giao thông.
1: Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, từ góc nhìn của một chuyên gia về không khí sạch, ông đánh giá như thế nào về các giải pháp và bước đi mà Hà Nội đang đề xuất trong việc kiểm soát phát thải từ giao thông?
0: Có thể thấy rằng là trong mấy năm vừa qua thì thành phố Hà Nội đã tỏ rõ một cái sự quyết tâm rất là lớn trong cái việc tức là giảm phát thải từ các phương tiện giao thông. Về mặt tổng thể thì cá nhân tôi thấy rằng là những cái giải pháp đấy thì tương đối là rất là toàn diện. Bắt đầu từ cái việc là Hà Nội đã rất là chú ý trong cái việc là xây dựng các cái hệ thống giao thông công cộng. Chúng ta thấy rằng là các cái tuyến metro mà đấy nội đô đang được đẩy mạnh một cách rất là nhanh. Cái thứ hai là về xe buýt thì chúng ta cũng đã mở rộng hơn các cái tuyến xe buýt. Dạo trước thì Hà Nội thì có định là đến năm 2035 thì mới chuyển sang 100% xe buýt xanh. Nhưng bây giờ thì đã là 2030 rồi, tức là rút đẩy nhanh cái quá trình đấy lên 5 năm. Và sắp tới đây thì theo tôi biết tức là cũng sẽ mở rộng nhiều các tuyến xe buýt hơn. Cái thứ ba nữa là hiện nay là các cái xe chạy bằng điện ấy đã nhiều hơn, có nhiều các cái chính sách đối với lại các ví dụ như taxi, ví dụ như các phương tiện cá nhân, ô tô cá nhân hay xe máy cá nhân có những cái chương trình hỗ trợ từ các cái doanh nghiệp cũng khá là hay để mà động viên mọi người chuyển đổi rồi xây dựng nhiều cái trạm sạc hơn. Đấy, tôi cũng thấy là như thế là rất là hay. Rồi nữa là chúng ta cũng thấy rằng là trong cái luật thủ đô cũng đã đề ra là cái vùng phát thải thấp. Và hiện nay thì Hà Nội cũng đang xây dựng các đề án với vùng phát thải thấp để làm thế nào được giảm thiểu cái ô nhiễm từ các phương tiện giao thông. Rồi xây dựng những cái tuyến đi xe đạp, thế rồi mở rộng cái hành lang đi bộ như là anh Minh vừa nói. Thế thì tôi thấy rằng là những cái đấy là giải pháp rất là tổng thể. Tuy nhiên thì những cái bước đi, những triển khai cụ thể thì tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải có cái sự hài hòa đồng bộ hơn. Lúc nãy thì anh cũng đã nói đến cái việc tức là chúng ta cũng phải sử dụng các cái công cụ kinh tế để mà khuyến khích, ví dụ như người dân chuyển đổi sang từ xe chạy xăng sang chạy điện chẳng hạn như thế, phải có cái công cụ kinh tế như thế nào, rồi các cái hãng, các cái doanh nghiệp, ví dụ taxi như thế nào. Và hiện nay thì theo tôi biết, tức là nếu mà theo cái lộ trình của Hà Nội thì chẳng có mấy tháng nữa thôi, trong cái vùng lõi của quận Hoàn Kiếm sẽ chỉ cho phép các cái xe shipper ấy, thì chỉ bằng xe điện chạy vào thôi. Thế thì những cái chính sách đấy thì cần phải có cái sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về công cụ kinh tế như thế nào, cần phải có những cái quy định cụ thể như thế nào. Chứ nếu mà không thì tôi sợ rằng là nó sẽ có một số những cái trục trặc làm cho xáo trộn cái cuộc sống của người dân, rồi cả các doanh nghiệp nữa. Rồi nữa là các cái vấn đề chuyển logistics như thế nào, độ vận tải hàng hóa như thế nào. Nếu mà hiện nay thì Hà Nội cũng đang định là hạn chế các cái xe tải chẳng hạn, chỉ cho vào một số giờ nhất định thôi, thế thì sẽ là như thế nào? Đấy, thì tôi nghĩ rằng là cần phải có những bàn bạc cụ thể, phải có những chính sách nó cụ thể, đúng không? Để mà người dân rồi các doanh nghiệp thấy rõ là chúng ta chuyển đổi như thế nhưng mà chuyển đổi một cách hài hòa, tránh những cú sốc trong cái cuộc sống của người dân cũng như các cái tổ chức xã hội.
1: Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, đâu là những điểm cần lưu ý nhất để việc triển khai vùng phát thải thấp cũng như các chính sách giao thông xanh ở Hà Nội đạt hiệu quả thực chất và bền vững?
0: Vâng, cái triển khai cái vùng phát thải thấp ở Hà Nội theo cái luật thủ đô thì cũng đã được bàn luận trong mấy năm nay và liên tục là có những cuộc hội thảo, có những cuộc góp ý và có những cái đóng góp chính sách. Thì tại cái những cái bộ hội thảo đấy thì rất là nhiều người cũng nêu ra nhiều cái vấn đề. Nhưng mà tôi thì thấy rằng là tức là chúng ta cũng cần phải hiểu rõ hơn cái vùng phát thải thấp là như thế nào. chúng ta kỳ vọng gì nó ở

0: đấy để đưa ra một cái mục tiêu cho nó đúng và cho nó trúng. Tránh cái việc là mình đánh giá cao quá, đưa ra những chỉ tiêu cao quá đối với vùng phát thải thấp, hay là làm cái việc đấy nó dễ, thành ra là có những cái bước đi vội vàng. Tôi nghĩ rằng là cái vùng phát thải thấp đấy triển khai nó không hề dễ dàng tí nào cả. Và theo cái kinh nghiệm của các nước thì người ta cần phải có những cái bước đi, những cái lộ trình nó cũng phải rất là kỹ lưỡng, bàn bạc với kỹ lưỡng. Thế nhưng ở đây tôi muốn nói rằng chúng ta phải có những cái chính sách đi trước. Thay vì chúng ta ở trong cái vùng phát thải thấp thì hay nói đến cái chuyện cấm là hạn chế, vân vân thế. Thế thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên là chúng ta cũng phải có những cái suy nghĩ cẩn thận về mặt vùng đấy như thế nào, về các cái điều kiện, về mặt kỹ thuật, về mặt chính sách, về mặt kinh tế như thế nào. Đấy, nghĩa là tôi muốn nói là các chính sách phải đi trước. Như vậy thì chúng ta thấy, à nếu mà như thế thì để chính sách đền bù như thế nào? Đúng không? Chứ không phải là bây giờ thì cũng còn đang băn khoăn là đền bù như thế nào. Thế nên tôi thấy rằng chúng ta làm như vậy thì nó sẽ đảm bảo bền vững hơn và nó chắc chắn hơn. Tức là chúng ta cũng không cần vội, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải có những cái bàn bạc kỹ lưỡng cho nó công khai, cho nó minh bạch. Tôi nghĩ rằng là mọi người đều thống nhất một cái điều, tức là bây giờ chúng ta không thể nào chấp nhận được một cái chất lượng không khí như vậy. Như vậy thì cái đóng góp của mỗi người là như thế nào, của các doanh nghiệp như nào, thì mọi người là đều có cái ý thức đấy cả. Tuy nhiên thì mọi người cũng rất là mong mỏi triển khai như thế nào để tránh cái sốc, đảm bảo hợp lý, hài hòa. Cái người dân thì vẫn có tiếp tục được cái cuộc sống, rồi những chính sách nào nhà nước đền bù ra làm sao, rồi đấy thì sạc như thế nào, đổi pin như thế nào, người ta chuyển đổi sang cái xe buýt công cộng thì như thế nào. Đấy, mà tôi nghĩ là nếu mà xe buýt, các phương tiện giao thông công cộng mà nó thuận tiện thì nhiều nước là người ta sẽ bỏ ngay cái phương tiện cá nhân. Nhưng mà đối với lại các cái doanh nghiệp nữa, đúng không? Cái chính sách như thế nào, ví dụ doanh nghiệp taxi như thế nào, doanh nghiệp xe buýt như thế nào, nếu mà người ta chuyển đổi những cái xe chuyển sang xe buýt điện thì như thế nào, bù lỗ ra sao. Tất cả những cái đấy chúng tôi nghĩ là phải đặt lên bàn, làm cái gì trước, cái gì sau. Và cái cuối cùng là chúng ta mới chuyển đổi. Rất mừng, tức là hiện nay thì Hà Nội sẽ cho 1-2 năm để mà chúng ta có những cái bước và có những bước chuyển đổi để cho nó hài hòa, cho nó mềm mại hơn.
1: Thưa quý vị, hành trình Net Zero không chỉ là câu chuyện của những con số mà đang bắt đầu chạm đến từng mét vuông đường phố. Cụ thể là chủ trương dừng lưu thông xe máy xăng tại khu vực Vành đai 1 Hà Nội từ giữa năm 2026. Một bước đi đầy quyết đoán để cải thiện chất lượng môi trường, nhưng đồng thời cũng là nỗi băn khoăn của không ít người dân, đặc biệt là những ai vốn coi chiếc xe máy là cần câu cơm duy nhất. Liệu người dân đã sẵn sàng cho sự thay đổi mang tính lịch sử này? Để có cái nhìn đa chiều nhất, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây.
2: Gia đình cả bố con có mấy cái xe mà máy chạy xăng, tiền mua ô tô không có, giờ này cấm cái xe máy này thì khó khăn lắm, phải chuyện đơn giản đâu.
3: Mình thì hoàn toàn nhất trí về cái chính sách này thì cũng hợp lý thôi. Nó là giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường và cái đặc biệt nhất là giảm thiểu cái hiệu ứng khói bụi làm gia tăng nhiệt độ khi ngoài đường.
4: Em ủng hộ cái việc là cho sạch sẽ cái môi trường, nhưng mà theo em thì nó cũng là rất là nhiều cái vấn đề để mà thay đổi được ngay đi.
1: Qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy người dân cũng đang có những cái góc nhìn khác nhau. Có sự ủng hộ nhưng cũng có không ít băn khoăn về sinh kế và khả năng thích ứng. Xin tiến sĩ Hoàng Dương Đụng cho biết quan điểm của mình về vấn đề này.
0: Chúng ta là người Việt Nam và chúng ta cũng thấy rằng là cái xe máy nó quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Tất cả các gia đình đều có cái xe máy cả. Nhiều gia đình là mỗi người một xe máy. Nó rất là thuận tiện, đúng không? Nó rất là phù hợp với lại trong cái điều kiện hiện nay. Tuy nhiên thì cũng phải thấy rằng là cái đấy là cũng là một cái tác nhân để gây ô nhiễm môi trường. Thế thì khi mà chúng ta chuyển đổi từ xe xăng sang xe xanh như vậy thì rõ ràng là cái việc đầu tiên là chúng ta phải bán cái xe đi. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải mua cái xe mới. Thế thì những cái việc đấy là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của từng người dân. Trong khi là cái ta đã biết là cái xe máy đúng là một cái tài sản không nhỏ đối với mỗi gia đình. Thành ra là đương nhiên là sẽ có những cái suy nghĩ, có những cái băn khoăn phải đền bù bao nhiêu, liệu có khả năng hay không. Thế rồi mua cái xe mới như thế thì chúng ta sẽ duy trì nó như thế nào, sạc ở đâu, nó có an toàn hay không, vân vân như thế, nó có thuận tiện không. Thế rồi nữa là các cái phương tiện.

0: vận chuyển, cũng nhiều người cũng thấy rằng là khi chuyển sang xe điện thì có thể cái tải trọng nó nhỏ hơn, nó ít hơn chẳng hạn như thế. Thì tôi nghĩ là rất là nhiều những cái băn khoăn. Rồi nữa là cái xe máy nó cũng là cái kế sinh nhai của rất là nhiều người dân. Thế thì tôi nghĩ rằng là để mà giải quyết được cái vấn đề đấy, rất cần những cái tuyên truyền, vận động và có những cái chính sách cụ thể để làm thế nào đấy để giảm thiểu những cái gọi là cái tổn thất đi khi mà chuyển sang từ xe xăng sang xe điện như thế.
1: Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Việt Nam cần ưu tiên những giải pháp nào để thúc đẩy giao thông xanh đi vào thực tiễn nhanh và hiệu quả? Và cái giải pháp này thì cần cái sự phối hợp như thế nào giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân?
0: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ưu tiên những cái công cụ về mặt kinh tế cùng với lại cái công nghệ số để mà chuyển đổi sang giao thông xanh, để khuyến khích các cái doanh nghiệp để chuyển đổi sang giao thông xanh, cũng như là khuyến khích mọi người có thể sử dụng nhiều hơn các cái phương tiện giao thông công cộng. Khi mà chuyển sang giao thông công cộng thì rõ ràng là chúng ta sẽ đạt được hai cái mục đích. Thứ nhất tức là giảm thiểu ô nhiễm không khí. Cái thứ hai nữa là giảm thiểu ùn tắc.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, trong tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, biên tập viên Lan Anh giới thiệu đến thính giả về khám phá sắc màu âm nhạc tại World Cup 2026.

0: Quý vị đang nghe những giai điệu sôi động của Dai Dai, ca khúc chính thức của World Cup 2026. Chỉ còn ít tuần nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khai mạc tại Mỹ, Canada và Mexico. Nhưng ngay lúc này, bầu không khí lễ hội đã nóng lên không chỉ bởi trái bóng tròn mà còn bởi âm nhạc. Khác với những kỳ World Cup trước, các người hâm mộ chỉ nhớ đến một ca khúc biểu tượng, World Cup năm nay đang mở ra cả một vũ trụ âm nhạc đa sắc màu theo cách gọi của truyền thông quốc tế. Chúng ta sẽ khám phá sắc màu âm nhạc tại World Cup 2026 sau ít phút dành cho những tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần.
1: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Viên của Áo, thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả yêu nhạc trên toàn thế giới. Thành phố Viên đã huy động tối đa nguồn lực để tổ chức kỳ Eurovision lần thứ 70 của cuộc thi âm nhạc truyền hình được xem nhiều nhất thế giới. Năm nay, tâm điểm chú ý đang hướng về đại diện Phần Lan với màn kết hợp được kỳ vọng bùng nổ giữa ca sĩ Pete Parkkonen và nghệ sĩ violon Linda Lampinius. Bộ đôi được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân nhờ tiết mục song ca giàu cảm xúc và đậm chất trình diễn. Bên cạnh đó, các đại diện đến từ Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Australia cũng được giới chuyên môn đánh giá cao, hứa hẹn tạo nên một mùa Eurovision đầy cạnh tranh và bùng nổ cảm xúc. Không chỉ là sân chơi âm nhạc, Eurovision còn là nơi kết nối văn hóa và cảm xúc của người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.
2: Tôi yêu âm nhạc và điều khiến cho tôi thích thú hơn cả là cơ hội được gặp gỡ. Điều tuyệt vời nhất là cảm giác được tự hào về đất nước mình, đồng thời cũng được khám phá và trân trọng những quốc gia khác.
0: Nam ca sĩ The Weeknd vừa chính thức xác nhận châu Á sẽ là điểm khép lại tour diễn toàn cầu After Our Teen Dawn, chuyến lưu diễn sân vận động lớn nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Theo lịch trình, tour diễn sẽ diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 năm 2026, đi qua 7 thành phố lớn gồm Tokyo, Jakarta, Singapore, Seoul, Bangkok, Hồng Kông và Kuala Lumpur. Với quy mô tổ chức tại các sân vận động quốc gia, chặng lưu diễn được dự đoán sẽ thu hút hàng trăm nghìn khán giả. Không chỉ nổi bật bởi sân khấu điện ảnh cùng hệ thống hình ảnh hoành tráng từng tạo nên cơn sốt cháy vé tại Mỹ và châu Âu, tour diễn lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được xem là lời chia tay của nam ca sĩ Abel Tesfaye với nghệ danh The Weeknd. Nam ca sĩ cho biết anh muốn mở ra chương mới trong sự nghiệp và dự kiến hoạt động bằng tên thật sau khi tour diễn kết thúc.

0: được chứng minh sức hút toàn cầu khi khép lại thành công 3 đêm diễn tại Mexico City trong khuôn khổ tour lưu diễn BTS World Tour Ariang. 3 đêm diễn của BTS đã thu hút khoảng 150.000 khán giả, biến thủ đô Mexico thành tâm điểm của làn sóng K-pop những ngày qua. Trong đêm diễn, nhóm mang đến loạt ca khúc mới từ album phòng thu thứ 5 Ariang như Stream 2.0 hay Hooligan, đồng thời khuấy động sân khấu với các bản hit quen thuộc như Dynamite, Butter và Idol. Phần dàn dựng hoành tráng cùng vũ đạo đồng đều tiếp tục khẳng định đẳng cấp biểu diễn của BTS. Không chỉ gây sốt bằng âm nhạc, BTS còn ghi dấu với người hâm mộ địa phương khi liên tục giao lưu bằng tiếng Tây Ban Nha. Đặc biệt, nhóm còn có buổi gặp gỡ với Tổng thống Mexico, cho thấy sức ảnh hưởng của BTS đã vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc để trở thành cầu nối văn hóa toàn cầu.
1: Bộ đôi K-pop Flyu chính thức gia nhập đường đua âm nhạc với album đầu tay Just Era vừa phát hành. Nhóm gồm Choi Lee Jiu và Kang Yoo Jin, hai gương mặt từng nhận được sự chú ý từ chương trình tuyển chọn Boys to Planet. Album Just Era gồm 6 ca khúc xoay quanh hành trình trưởng thành của những người trẻ với các vấp váp, sai lầm và sự đồng hành để cùng tỏa sáng. Ca khúc chủ đề Way to You mang màu sắc tươi sáng, kể câu chuyện về tình bạn dần chuyển thành cảm xúc đặc biệt hơn. Với hình ảnh trẻ trung cùng thông điệp gần gũi về tuổi trẻ, Flyu được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường K-pop sau khi bước ra từ các chương trình tuyển chọn. Vừa rồi là những tin tức âm nhạc nổi bật trong tuần, thưa quý vị và các bạn. Từ New York, Mexico City tới Toronto, FIFA đang chuẩn bị cho một kỳ World Cup chưa từng có tiền lệ. Không chỉ là giải bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là một đại nhạc hội toàn cầu kéo dài suốt mùa hè. Khác với nhiều kỳ World Cup trước, những người hâm mộ chỉ nhớ đến một bài hát chính thức. World Cup 2026 được định hình như một hệ sinh thái âm nhạc với concert, fan festival, show diễn giữa giờ và hàng loạt nghệ sĩ quốc tế tham gia.

0: tháng 5, nữ ca sĩ Shakira đã chính thức ra mắt phiên bản đầy đủ ca khúc chính thức trong mùa World Cup năm nay, Die Die, màn kết hợp cùng Burna Boy, ngôi sao nổi tiếng của Nigeria. Với nhịp điệu Latin pop hòa trộn cùng âm hưởng châu Phi hiện đại, Die Die nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu. Lời của ca khúc như "Từ khi sinh ra bạn đã biết rằng bạn thuộc về nơi đây, bạn luôn dũng cảm như thế, điều từng khiến bạn gục ngã giờ lại khiến bạn mạnh mẽ hơn." Nhiều nhà phê bình cho rằng FIFA đang muốn tạo ra một ca khúc chính phản ánh đúng tinh thần của World Cup năm nay, đó là đa dạng văn hóa, đa ngôn ngữ và kết nối toàn cầu bằng âm nhạc. Với Shakira, World Cup 2026 không chỉ là sân khấu âm nhạc lớn nhất hành tinh mà còn là cơ hội để âm nhạc lan tỏa những giá trị nhân văn.
1: Tôi sẽ quyên góp 100% doanh thu từ ca khúc Die Die cho quỹ giáo dục FIFA Global Citizen. Ngoài ra thì mùa hè này tôi cũng sẽ tiếp tục biểu diễn tại Mỹ. Tôi sẽ mang tour diễn của mình tới hầu hết các thành phố nơi các trận đấu World Cup diễn ra. Và tin vui là chúng tôi sẽ đóng góp $1 từ mỗi vé bán ra trong tất cả các buổi biểu diễn đó.
0: Nhưng Die Die không phải bài hát duy nhất của mùa World Cup năm nay. Khác với trước đây khi FIFA chỉ chọn một ca khúc đại diện cho giải đấu, thì từ World Cup Qatar 2022, tổ chức này đã chuyển sang mô hình phát hành cả album âm nhạc chính thức với nhiều nghệ sĩ và nhiều phong cách khác nhau. Ngay từ đầu tháng 3 năm nay, FIFA đã mở màn dự án bằng ca khúc Lighter, màn kết hợp giữa nghệ sĩ Mỹ Jaliron và ca sĩ Mexico Karin Leon. Dù vậy, ca khúc chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Lighter thiếu điểm nhấn cảm xúc và chưa đủ sức khuấy động bầu không khí của một kỳ World Cup. Sau đó, Pon Ella, ca khúc mang màu sắc lễ hội của Mỹ Latin với sự góp mặt của Belinda và ban nhạc cumbia huyền thoại Los Angeles, Azulet. Cuối tháng 4 vừa qua, FIFA tiếp tục phát hành Echo, có sự kết hợp giữa huyền thoại Daddy Yankee và nữ nghệ sĩ Jamaica, Sancia. Và mới đây nhất là Illuminate, ca khúc tiếp tục hâm nóng bầu không khí trước ngày khai mạc giải đấu.

0: Nếu như World Cup 1998 từng gắn với tiếng hô Ale Ale Ale của Ricky Martin trong ca khúc The Cup of Life, hay World Cup 2010 là ký ức của hàng triệu người với Waka Waka, thì World Cup 2026 lại mang diện mạo của thời đại streaming và mạng xã hội. Một ca khúc giờ đây không chỉ cần vang lên trên sân vận động mà còn phải đủ sức lan tỏa trên các nền tảng như TikTok, Spotify hay YouTube. Năm nay cũng là năm đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup sẽ có halftime show, tức là chương trình biểu diễn giữa hiệp, vốn là đặc sản của giải Super Bowl ở Mỹ. Theo thông báo từ FIFA và Global Citizen, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động New Jersey với sự góp mặt của nhóm BTS, ca sĩ Madonna và ca sĩ Shakira. Sự kết hợp này được xem như biểu tượng cho thế giới âm nhạc của World Cup 2026. Nhiều chuyên gia nhận định FIFA đang biến giải đấu thành một siêu sự kiện văn hóa đại chúng, nơi thể thao, âm nhạc và mạng xã hội hòa vào nhau. Còn chủ tịch FIFA Gianni Infantino thì nhận xét.
1: Khi nhìn vào dàn nghệ sĩ như là Shakira, Madonna hay BTS xuất hiện trên sân khấu lớn nhất thế giới trong ngày diễn ra trận chung kết World Cup 19 tháng 7 tại New York, New Jersey, đó đã là điều vô cùng đặc biệt.
0: Điều thú vị là dù âm nhạc World Cup thay đổi theo từng thời đại, tinh thần kết nối vẫn còn nguyên vẹn. FIFA kỳ vọng chuỗi các ca khúc và sự kiện âm nhạc không chỉ đồng hành cùng giải đấu mà còn trở thành cầu nối văn hóa toàn cầu, nơi âm nhạc và bóng đá cùng tạo nên trải nghiệm chung cho người hâm mộ khắp hành tinh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Die Die, ca khúc chính thức của World Cup 2026, một nhạc phẩm đề cao tinh thần thể thao, truyền tải thông điệp đầy cảm hứng cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là điểm check-in với biển xanh và vách đá núi lửa, Lý Sơn khiến nhiều người muốn ở lại lâu hơn để sống chậm giữa đảo. Ở đó, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn chạm vào ký ức, cảm nhận chiều sâu văn hóa vùng biển đảo này. Phóng viên Long Phi và Thanh Thắng, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung có bài viết về địa điểm du lịch hấp dẫn này.
1: Xung quanh đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là biển xanh thẳm, xa xa vách đá núi lửa dựng đứng, gió lồng lồng thổi qua từng con đường ven đảo.

0: đảo. Nhưng đi sâu hơn một chút, du khách bắt đầu chạm vào một lớp văn hóa rất riêng của đảo, từ âm linh tự, mùa gió lính Hoàng Sa đến các đình làng An Vĩnh, An Hải. Mỗi nơi là một câu chuyện về con người và hành trình giữa biển. Trên hòn đảo nhỏ, đình, miếu, lăng dày đặc gắn với đời sống thường ngày của người dân. Không ồn ào, không phô bày, nhưng đủ để người đến cảm nhận rõ một mạch ký ức đang được gìn giữ. Bạn Trần Khánh Vi, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh sau 3 ngày trải nghiệm tại đảo Lý Sơn, chia sẻ.
1: Mọi người sẽ biết về Lý Sơn là có biển đẹp. Em thấy là gọi là tâm linh cũng như là cái phần văn hóa của Lý Sơn nó có một cái bề dày văn hóa rất là sâu và rất là dày mà liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền ở biển đảo. Vài trăm năm rồi người ta vẫn tiếp tục là nhớ về những cái công ơn của những người cắm mốc chủ quyền đi ra Hoàng Sa, Trường Sa. Thật sự mình thấy thì mình nó lan tỏa ra đến mình, nó chạm được đến mình.
0: Không chỉ có cảnh đẹp, Lý Sơn đang làm mới mình bằng nhiều hoạt động trải nghiệm, từ bơi vượt biển, lướt ván sức đến đua thuyền truyền thống, việt dã thơi dấu chân tiền tiêu. Mỗi hoạt động là một cách để du khách hòa mình vào nhịp sống biển đảo. Du lịch vì thế cũng khác đi. Không chỉ đứng ngắm, chụp ảnh, du khách muốn được tham gia, được vận động, được sống trong không gian bản địa. Và chính những trải nghiệm đó đang giữ chân du khách ở lại đảo Lý Sơn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan đến từ Hà Nội dự định sẽ lưu trú lại đây một tuần để trải nghiệm các điểm đến, ẩm thực và văn hóa vùng đất này.
2: Em cảm thấy đảo Lý Sơn rất là đẹp, nước rất là trong, không khí đây rất là mát ạ. Tối nhìn từ đây ra biển thấy rất là nhiều tàu cá và ánh đèn ở đảo lớn bên kia nữa ạ. Thực sự tối đây rất đẹp.
0: Những ngày này đảo Lý Sơn đã nóng lên trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Nhiều khách sạn homestay đã có người đặt phòng từ sớm, không khí trên đảo nhộn nhịp hơn, tàu ra đảo liên tục tăng tuyến, dòng người tìm về biển xanh, nắng gió và sự yên bình rất riêng của Lý Sơn. Tại cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng biên phòng tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn cho du khách ra đảo. Thượng úy Ngô Lắm, trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, thông tin.
3: Duy trì kiểm tra giám sát người, phương tiện hàng hóa ra vào khu vực cảng và làm thủ tục cho phương tiện đi từ bờ ra đảo. Phối hợp với cảng vụ Hoàng Hải cũng như là cảnh sát giao thông đường thủy nội địa thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị đảm bảo an toàn hải trên tàu cũng như là phao cứu sinh dành cho hành khách.
0: Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn đang tính toán liên kết du lịch từ Lý Sơn với các khu vực miền núi trong tỉnh Quảng Ngãi nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, đây được xem là hướng đi mới trong phát triển du lịch của địa phương.
4: Lý Sơn với lại Văn Đan cũng đã ký kết hợp tác rất là chi tiết. Các cái sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch của hai địa phương sẽ trao đổi với nhau để tạo thành cái sản phẩm đó là tạo thành cái liên kết giữa núi và biển. Lý Sơn thì đang xây dựng cái đề án trình và trung ương phê duyệt theo cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị thì phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước.
5: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn biết không, trên đỉnh núi cao 1.170m so với mực nước biển, nơi sương mù răng lối và gió ngàn hun hút ở vùng núi phía tây thành phố Đà Nẵng, đã có những chiến sĩ biên phòng kiên cường bám trụ, tuần tra, bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. Lợi dụng địa bàn hiểm trở, nhiều đối tượng nguy hiểm hoạt động vận chuyển ma túy và các loại chất cấm, mang vác hàng lậu từ bên kia biên giới về rồi đưa sâu vào thị trường nội địa. Nạn buôn bán người cũng hoành hành. Tại đây, những chiến sĩ biên phòng đã dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, điểm tựa vững chắc của bản làng nơi biên cương. Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cũng chính là nhân vật tôi muốn giới thiệu trong chuyện đêm hôm nay. Anh là một trong nhiều chiến sĩ vừa được Bộ Quốc phòng tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025.
1: Trước tiên xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.

0: Xin chào biên tập viên Xuân Lam, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa anh, điều gì đã thôi thúc anh quyết định gắn bó với nhân dân biên giới sau khi tốt nghiệp ra trường?
0: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nên từ nhỏ tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về tinh thần yêu nước và trách nhiệm với quê hương. Hồi còn nhỏ, mỗi lần xem truyền hình, tôi rất ấn tượng với hình ảnh các chú bộ đội biên phòng cưỡi ngựa tuần tra nơi biên giới với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo giữa núi rừng biên cương rất gian khổ nhưng cũng rất đẹp và đầy trách nhiệm. Chính vì những hình ảnh đó đã thôi thúc tôi lựa chọn màu áo quân hàm xanh của bộ đội biên phòng với mong muốn được góp sức mình vào công cuộc bảo vệ biên cương và phục vụ nhân dân.
1: Những ngày đầu vào quân ngũ thì chắc hẳn là sẽ có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn đối với anh. Vậy anh có thể kể về những cái kỷ niệm mà khó quen nhất trong những cái ngày đầu công tác tại địa bàn biên giới hay không ạ?
0: Tháng 9 năm 2017, sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi được điều động về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng. Sau đó tôi nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, một địa bàn miền núi rất xa xôi, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu và Tà Giềng sinh sống. Điều tôi đáng nhớ nhất trong những ngày đầu công tác là cuộc sống của bà con lúc đó còn rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình vẫn ở nhà vách nứa, nền đất, phương tiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Khi ấy, TV chưa phổ biến như bây giờ đối với bà con nhân dân. Có khi cả xóm tập trung tại một nhà có TV để cùng xem. Chính vì những hình ảnh rất đời thường đó khiến tôi càng thấu hiểu hơn cuộc sống nơi biên cương và thấy rõ hơn trách nhiệm của người lính biên phòng. Không chỉ là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên quốc gia, mà còn phải cùng với địa phương chăm lo, đồng hành với bà con vùng biên giới.
1: Trước khi gặp anh thì tôi đã được nghe cụm từ khắc tinh, tội phạm mà lực lượng biên phòng cũng như là người dân tin yêu dành cho anh. Vậy trong quá trình phá án thì có câu chuyện nào để lại ấn tượng trong anh?
0: Thực ra khi được đồng đội và mọi người tin yêu gọi như vậy thì bản thân tôi rất là trân trọng. Nhưng mà tôi nghĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chiến công không là của riêng một bất kỳ cá nhân nào. Tất cả kết quả đạt được đều là nhờ trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất của đơn vị, đặc biệt là sự chỉ huy chỉ đạo sâu sát cụ thể tỉ mỉ của cấp trên trong từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi vụ việc, mỗi chuyên án đều có tính chất khác nhau, không vụ nào giống vụ nào. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng và học hỏi nhiều nhất đó chính là sự nhất quán trong phương pháp chỉ đạo của cấp trên. Đó là vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhưng luôn đặt yếu tố an toàn của cán bộ chiến sĩ lên hàng đầu. Với tôi, sau mỗi nhiệm vụ, điều đáng nhớ nhất không chỉ là kết quả phá án mà là những cái bắt tay của anh em khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Đó là điều mà tôi luôn trân trọng nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như quá trình công tác của mình.
1: Đối diện với tội phạm ma túy thì gần như là đối diện với hiểm nguy và cái chết thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy anh đã tôi luyện bản lĩnh như thế nào để có thể vượt qua những cái thử thách này?
0: Nói đến tội phạm ma túy thì trước tiên ta phải thấy là đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, luôn tiềm ẩn sự manh động và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Nhưng đau xót hơn là những hệ lụy mà nó để lại cho xã hội, không chỉ làm suy kiệt sức khỏe con người mà còn kéo theo biết bao gia đình tan vỡ, con cái mất tương lai và gây ra những bất ổn lớn về an ninh trật tự ở địa bàn biên giới cũng như là trên cả nước. Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ vẻ vang, vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho lực lượng bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, chúng tôi xác định đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là cuộc chiến không khoan nhượng, là những trận đánh sinh tử, cam go và khốc liệt. Những ngày đầu trong lực lượng, tôi được nghe nhiều câu chuyện từ thầy cô và từ các thế hệ đi trước, những người đã từng trực tiếp chiến đấu, thậm chí mất mát hy sinh nơi biên giới. Những câu chuyện đó không chỉ là bài học mà còn là sự thức tỉnh rất lớn để tôi hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, mất mát. Khi bước vào thực tiễn công tác với ý chí và khao khát được cống hiến, được lập công và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân và sự trường tồn của đất nước, cùng với sự tin tưởng của mình vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, cũng như là sự tin tưởng của cấp trên đối với mình, và với niềm tin cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể, những điều đó chính là điểm tựa để chúng tôi có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu, nơi tiếp xúc với nhiều đối tượng và phương tiện qua lại, thì trong hàng triệu lượt người, phương tiện qua lại mỗi năm, thì khoảnh khắc nào khiến anh thấy rõ nhất trách nhiệm của mình?
0: Với lực lượng bộ đội biên phòng, khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, thì khi từng lượt người, phương tiện lưu thông qua cửa khẩu được thông suốt đúng quy định của pháp luật, hàng hóa được thông thương thuận lợi và các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm thân giữa nhân dân hai bên diễn ra ổn định, hài hòa, và cái hình ảnh mỗi ngày khi kết thúc nhiệm vụ nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột mốc, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, không chỉ là giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn góp phần vào tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai bên và cùng nhau chung tay vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, góp phần duy trì và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm lịch sử của mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi phên rậu của Tổ quốc.
1: Tất cả những điều anh vừa kể thì tôi nhận thấy là anh đã hội đủ những phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Vậy anh đã học tập những đức tính quý báu nào từ Bác Hồ kính yêu của chúng ta?
0: Trong môi trường quân đội nói chung và lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu mang tính chính trị mà còn là nội dung bắt buộc trong quá trình học tập và rèn luyện công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác khoa học và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Điều tôi tâm đắc nhất đối với mình khi học tập ở Bác chính là đạo đức, nhân cách và sự hy sinh trọn đời vì dân vì nước của người. Và càng thấm thía hơn qua những câu thơ giản dị nhưng sâu sắc: trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây nam bắc, người có bốn đức, cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Đó cũng chỉ là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
1: Quý vị và các bạn đang nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Khắc tình của tội phạm, nhưng Đại úy Nguyễn Xuân An là người chiến sĩ của lòng dân và thực hiện tốt phong trào dân vận khéo. Anh An tâm sự, gốc có vững, cây mới bền, an ninh biên giới chỉ thực sự ổn định khi đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo và đủ đầy. Anh Nguyễn Xuân An đã chủ động kết nối với các mạnh thường quân, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, đã vận động hơn 100 triệu đồng hỗ trợ bà con đón Tết. Chương trình Tiếp Sức Đến Trường vận động trao 250 suất quà trị giá 75 triệu đồng tặng học sinh vùng biên. Duy trì mô hình Nâng Bước Em Tới Trường và Con Nuôi Đồn Biên Phòng cho 29 em. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận xét.
2: Đồng chí đã...

0: Đại úy Nguyễn Xuân An là cán bộ trẻ tiêu biểu của lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và luôn tận tụy với công việc. Trên cương vị là trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí đã luôn thể hiện rõ cái tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, đã trực tiếp tham gia và tham mưu đấu tranh thành công nhiều cái chuyên án lớn liên quan đến ma túy, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thông qua đồng chí Nguyễn Xuân An thì chúng tôi cũng luôn ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biên giới. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, hiểm nguy, nhưng cán bộ chiến sĩ cũng luôn kiên cường bám địa bàn, bám dân và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời là tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện công tác an sinh xã hội ở khu vực biên giới, đã góp phần tô thắm cái phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Anh An này, như Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa nhận xét thì anh và đồng đội đã triển khai nhiều chương trình an sinh đầy ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người dân tại khu vực biên giới. Vậy anh có thể nói rõ hơn về những chương trình này không ạ?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, bên cạnh cái công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, thì chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ rất là quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống của bà con nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Tay Kéo Biên Phòng, Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương, Ánh Sáng Vùng Biên và mới đây nhất là chương trình Chiến Dịch Quang Trung. Cùng với các mô hình nhân văn như Con Nuôi Đồn Biên Phòng và Nâng Bước Bác Sĩ Trường, cùng với rất nhiều chương trình thiết thực khác. Những chương trình này không chỉ hỗ trợ bà con về vật chất như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, giúp đỡ sinh kế, mà quan trọng hơn là góp phần chia sẻ những khó khăn, tạo điểm tựa tinh thần cho người dân vùng biên, đặc biệt với các em học sinh. Việc hỗ trợ học tập giúp các em có thêm điều kiện để đến trường, để các em nuôi dưỡng ước mơ và sau này góp phần thay đổi tương lai. Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy khi đời sống người dân được cải thiện, niềm tin với chính quyền và lực lượng biên phòng được củng cố, thì thế trận biên phòng toàn dân cũng ngày càng được vững chắc hơn. Đó chính là những nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Thưa anh, trong cái quá trình ba bám bốn cùng với người dân vùng biên thì đã có những cái dấu ấn nào để lại trong anh?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện phương châm ba bám bốn cùng với nhân dân vùng biên đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Điều tôi nhớ nhất là những lần cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào với bà con nơi bản làng xa xôi. Có những thời điểm đường xá đi lại rất là khó khăn, điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn, nhưng chính trong những hoàn cảnh đó, tình cảm quân dân lại càng gắn bó hơn. Có những buổi cùng bà con lên nương xuống suối, cùng tham gia sửa nhà, giúp dân ổn định cuộc sống, hay những lúc ngồi bên bếp lửa nghe bà con chia sẻ về những phong tục tập quán và về những khó khăn trong đời sống thường ngày. Những điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân vùng biên và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Một người lính biên phòng không chỉ là bảo vệ biên giới mà còn là gắn bó đồng hành cùng với nhân dân. Chính vì thực tiễn ba bám bốn cùng, tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
1: Vì sao anh và đồng đội lại dành tâm huyết cho mô hình Nâng Bước Em Tới Trường và Con Nuôi Đồn Biên Phòng? Có kỷ niệm nào đáng nhớ và sâu sắc đã để lại trong lòng anh?
2: Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết cho mô hình Nâng Bước Em Tới Trường và Con Nuôi Đồn Biên Phòng, bởi vì là thấm nhuần câu thơ của Bác Hồ kính yêu trong bài thơ Trẻ con. Trẻ em như bút trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Và xuất phát từ thực tiễn rất đời thường ở khu vực biên giới, có những em nhỏ do điều kiện gia đình khó khăn nên không được đi học đều, thậm chí phải theo cha mẹ lên nương lên dãy để làm việc. Thì tôi nghĩ nếu các em không được đến trường, không được tiếp cận với tri thức thì hệ lụy lâu dài là rất lớn, không chỉ cho bản thân các em mà còn cho sự phát triển của bản làng và xã hội sau này. Vì vậy thì chúng tôi xác định việc đồng hành hỗ trợ các em đến trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đầu tư cho tương lai của vùng biên giới. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đầu nhận một cháu làm con nuôi ở đồn biên phòng. Hôm đó thì chúng tôi đưa cháu xuống bếp ăn cơm cùng với lại cán bộ chiến sĩ. Do còn lạ lẫm nên cháu rất rụt rè và ăn chậm. Lúc đó tôi có dùng ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm khắc để yêu cầu cháu ăn nhanh hơn, vì đó là kỷ luật sinh hoạt chung. Thì lúc ấy cậu ấy rất là sợ, vừa ướt nước mắt vừa ăn cơm. Nhưng sau đó tôi được đồng đội kể lại là cháu có tâm sự với các chú là mắt chú ăn to nhờ. Thì khi biết điều đó tôi mới thực sự suy nghĩ lại. Tôi nhận ra rằng cách mình tiếp cận chưa phù hợp, bởi vì nuôi dạy một đứa trẻ không thể cứng nhắc như khi huấn luyện bộ đội, mà cần sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn, gần gũi và thấu hiểu hơn. Chính vì cái kỷ niệm đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong cách nhìn nhận và chăm sóc các cháu, để mô hình không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà thực sự là tình cảm, là mái ấm thứ hai cho các con ở nơi biên giới.
1: Với công việc của một người lính biên phòng vất vả và khó khăn như vậy thì anh đã được sự động viên cũng như là thông cảm từ phía gia đình như thế nào ạ? Và anh có hướng cho con mình sau này trở thành chiến sĩ biên phòng như mình hay không ạ?
2: Thì tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nên ngay từ đầu gia đình đã rất thấu hiểu và ủng hộ con đường tôi chọn. Với đặc thù công tác của người lính biên phòng, nhất là ở địa bàn biên giới, thời gian phần lớn là bám đơn vị, bám địa bàn, nên thực sự không có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho bố mẹ hai bên, cho vợ và cho con nhỏ. Có những lúc rất nhớ nhà, nhưng đối với người lính biên phòng thì nhiệm vụ luôn phải đặt lên trên hàng đầu. Điều tôi trân trọng nhất là gia đình luôn thông cảm, chia sẻ và động viên. Chính vì sự thấu hiểu đó là điểm tựa tinh thần rất lớn để tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn về việc có định hướng cho con mình sau này theo nghề hay không, tôi nghĩ đó là lựa chọn của các cháu sau này. Điều quan trọng nhất là các cháu lớn lên trở thành người có ích, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nếu sau này các cháu yêu mến công việc của bố và lựa chọn con đường giống bố thì đó là điều may mắn và tự hào của tôi cùng với gia đình. Và hơn hết với tôi mong muốn những gì mình làm được, dù nhỏ thôi, cũng góp phần để trở thành niềm tự hào của gia đình, là sự yên tâm, là động lực để người thân luôn vững tin và đồng hành cùng tôi trên con đường công tác nơi biên cương.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhất là trong tình hình mới, là nhiệm vụ lớn lao và nhiều thử thách, nhưng cũng thật vinh dự và tự hào. Với những thành tích xuất sắc trong công tác và sự tận tụy với nhân dân, Đại úy Nguyễn Xuân An xứng đáng là gương mặt trẻ tiêu biểu của bộ đội biên phòng. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp, năm 2024-2025, cùng nhiều bằng khen từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương. Mới đây, Đại úy Nguyễn Xuân An vinh dự được tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025. Người trạm trưởng trẻ tuổi bám trụ nơi biên cương này là minh chứng cho tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ quân đội trong thời đại mới. Kết thúc chuyện đêm và trong quà tặng VV1 hôm nay, xin dành tặng Đại úy Nguyễn Xuân An và đồng đội ca khúc

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. Sáng nay, chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp. Lưu ý, thời gian triển khai không còn nhiều. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu thì phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành văn bản đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện, cần thành lập tổ công tác để đôn đốc, tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo và thống kê số liệu phục vụ công tác sơ kết. Làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh về mục tiêu tăng trưởng hai con số và các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù hiện có. Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 và vành đai 4. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường giám sát, xây dựng tiến độ chi tiết theo tuần, tháng, khẩn trương tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, đất đai, giải ngân vốn và báo cáo rõ các vướng mắc thể chế để kiến nghị Quốc hội xử lý. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh 2025 PCI 2025, đánh dấu bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân tại các địa phương. Từ kết quả khảo sát PCI 2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI 2025, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 5,67 điểm, tiếp theo là Hà Nội với 5,41 điểm và Quảng Ninh với 5,33 điểm. Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ giải bản tàu cá được quy định theo kích thước tàu lên tới 200 triệu đồng. Ngoài ra, chủ tàu và thành viên trong hộ gia đình có thể được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề tối đa 5 triệu đồng mỗi người trong một khóa học, với tối đa 4 người trong mỗi hộ tham gia chương trình đào tạo nghề sau khi giải bản tàu cá. Hôm nay tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo Quốc gia nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương. Hội thảo do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
3: Di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương nằm trên địa phận làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng, từng là trung tâm Phật giáo tiêu biểu của Vương quốc Champa cổ. Đây là di sản có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tôn giáo và khảo cổ học của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Nơi đây không chỉ là trung tâm tôn giáo lớn mà còn là không gian giao thoa văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật đặc sắc của khu vực. Sau hơn 1.000 năm trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và tác động thiên nhiên và chiến tranh, phần lớn công trình Phật viện Đồng Dương đã bị hủy hoại. Chỉ còn lại một phần tường, tháp sáng cùng nền móng và một số hiện vật rời rạc. Từ năm 2016 đến nay, di tích Phật viện Đồng Dương đã được chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn triển khai công tác bảo tồn phát huy giá trị của di sản. Nhưng do thiếu nguồn lực và quy hoạch tổng thể để thực hiện đồng bộ nên hiệu quả còn hạn chế. Tiến sĩ Đặng Xuân Thân, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nghiên cứu và thực hiện giải pháp phù hợp, khả thi nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương.
4: Hội thảo nhằm đánh giá một cách tổng thể
0: các giá trị và vai trò của Phật viện Đồng Dương trong lịch sử và hiện tại để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách và giải pháp phù hợp, khả thi nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa này, đồng thời cung cấp dữ liệu khoa học cho việc xây dựng hồ sơ Phật viện Đồng Dương trong tương lai có thể trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
3: Tại hội thảo, các chuyên gia nhà nghiên cứu cho rằng, khác với các di tích biệt lập, Phật viện Đồng Dương nằm xen cài chặt chẽ với khu dân cư và đất canh tác của người dân. Việc giải tỏa và tạo hành lang bảo vệ cho trục tâm linh dài 1.300 m là bài toán kinh tế xã hội khổng lồ. Để bảo tồn bền vững, phải giải quyết hài hòa lợi ích giữa việc giữ gìn di tích và phát triển sinh kế cho cộng đồng.
2: Chuyển sang tin thế giới. Chiều nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc hội đàm diễn ra sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây như định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo. Cũng hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và 4 quốc gia châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia trong bối cảnh xung đột Trung Đông, khủng hoảng năng lượng và cạnh tranh địa chính trị toàn cầu đang gia tăng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tuyên bố Iran không tin tưởng Mỹ và chỉ sẵn sàng tiếp tục đàm phán nếu phía Mỹ thể hiện thiện chí thực sự trong bối cảnh tiến trình thương lượng nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên rơi vào bế tắc. Phát biểu với báo giới tại New Delhi, Ấn Độ, bên lề hội nghị ngoại trưởng BRICS, ông Araghchi cho biết những thông điệp mâu thuẫn từ phía Mỹ khiến Iran nghi ngờ về ý định thực sự của Mỹ trong các cuộc đàm phán. Theo ông, tiến trình hòa giải do Pakistan làm trung gian không đổ vỡ nhưng đang gặp nhiều khó khăn.
4: Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là vấn đề lòng tin. Chúng tôi hoàn toàn không thể tin tưởng người Mỹ. Vì vậy mọi thứ phải chính xác, mọi thứ phải được xác định rất rõ ràng trước khi chúng tôi có thể ký kết một thỏa thuận. Nếu chúng tôi cảm thấy họ nghiêm túc và sẵn sàng cho một thỏa thuận công bằng và cân bằng, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán.
2: Chính trường Anh đang đối mặt với biến động mới khi Thủ tướng Keir Starmer chịu áp lực lớn trong nội bộ Đảng Lao động sau thất bại tại cuộc bầu cử địa phương tuần trước. Nhiều nghị sĩ trong đảng đã yêu cầu ông từ chức hoặc công bố lộ trình rời nhiệm sở. Khủng hoảng gia tăng khi Bộ trưởng Y tế Anh Wes Challin tuyên bố từ chức, trở thành thành viên cấp cao đầu tiên trong chính phủ công khai bất đồng với Thủ tướng Starmer. Diễn biến này làm dấy lên nguy cơ xảy ra cuộc cạnh tranh quyền lãnh đạo trong Đảng Lao động. Ấn Độ vừa đưa ra tuyên bố chủ tịch và tài liệu kết quả sau 2 ngày họp ngoại trưởng các nước BRICS tại New Delhi, khẳng định cam kết thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực, cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và tăng cường vai trò của các nước đang phát triển trong các thể chế quốc tế. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Tuyên bố chủ tịch gồm 63 điểm cho biết các nước BRICS nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, theo hướng dân chủ hơn, đại diện hơn và hiệu quả hơn, nhằm phản ánh tương quan quyền lực hiện nay của thế giới. Trung Quốc và Nga tiếp tục bày tỏ ủng hộ nguyện vọng của Brazil và Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn tại Liên Hợp Quốc, bao gồm cả việc trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế trong bối cảnh thế giới gia tăng phân cực và mất lòng tin. Các ngoại trưởng và đại diện phái đoàn các nước kêu gọi giải quyết xung đột, các tranh chấp thông qua đối thoại, ngoại giao và các biện pháp hòa bình, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương hay các hành động bảo hộ thương mại bị cho là trái với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Về kinh tế, BRICS bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng thuế quan và các rào cản thương mại toàn cầu, cho rằng điều này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm sâu sắc thêm bất bình đẳng kinh tế. Ngoại trưởng các nước BRICS tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, công bằng và dựa trên luật lệ, đồng thời thúc đẩy cải cách WTO cũng như cải tổ các thể chế tài chính như Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới để tăng tiếng nói cho các nền kinh tế mới nổi.
2: Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi xác nhận đợt bùng phát Ebola mới tại tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo với 246 ca nghi nhiễm và 65 trường hợp tử vong. Các ca bệnh chủ yếu xuất hiện tại Mongwalu và Wampara, trong khi một số trường hợp tại Bunia đang chờ xác nhận xét nghiệm. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây

0: lan qua dịch cơ thể và tỷ lệ tử vong cao. Một số khu vực của Philippines hôm nay tiếp tục ban bố cảnh báo đỏ về nguy cơ mất điện trong bối cảnh nắng nóng nghiêm trọng và thiếu hụt nguồn cung điện. Tổng công ty Lưới điện Quốc gia Philippines cảnh báo nguy cơ mất điện ảnh hưởng tới 32 khu vực ở Visaya và một số vùng tại Luzon, trong đó có thủ đô Manila. Tình trạng thiếu điện diễn ra khi nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận chỉ số nhiệt ở mức nguy hiểm, làm nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Người dân lo ngại mất điện luân phiên trong bối cảnh giá điện và chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài phát triển của đất nước, giai cấp công nhân luôn là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong lao động sản xuất, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, đội ngũ công nhân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng sản xuất chủ lực của nền kinh tế. Tuy nhiên, phía sau những dây chuyền sản xuất vận hành liên tục vẫn còn không ít khó khăn, áp lực trong đời sống của công nhân, người lao động. Nhiều công nhân vẫn đang phải thuê trọ trong điều kiện chật hẹp, thiếu các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống. Thu nhập tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều lo toan về chi phí sinh hoạt, học hành của con cái và chăm sóc gia đình. Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong quá trình phát triển của đất nước phải dành nhiều hơn sự quan tâm chăm lo đời sống công nhân, người lao động cả về vật chất và tinh thần.
2: Tiếp tục coi cái việc chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động làm nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Thành phố cũng cần phải rà soát kỹ lưỡng hơn về nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, những thiết chế văn hóa, những khung sinh hoạt cộng đồng tại khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có đông công nhân sinh sống. Phải làm sao để công nhân không chỉ có việc làm mà phải còn có nơi ở ổn định, không chỉ có thu nhập mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái, lo cho bố mẹ ở quê, không chỉ lao động mà còn phải được nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao đời sống mọi mặt của công nhân, của người lao động.
0: Những yêu cầu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn là định hướng lâu dài trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Bởi chăm lo tốt cho công nhân hôm nay cũng chính là đầu tư cho phát triển ổn định và bền vững của đất nước ngày mai.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày mai thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản Việt, đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy. Nghệ sĩ phát ngôn, hành động phản cảm, đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, tình trạng gù, vẹo cột sống ở trẻ em. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, cần xây dựng hành lang pháp lý với AI, deepfake. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, giải pháp để triển khai trong thực tế sau khi chính phủ ban hành 10 nhóm công nghệ chiến lược. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, cháu Hầu Thị Mây, một hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang, cần sự hỗ trợ của cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất rắn, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của doanh nhân kiều bào Australia, anh Harry Trần về hoạt động Farm Trip kết nối du lịch giữa Australia và Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore tăng cường chống lừa đảo.

0: tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chăm sóc tim mạch mùa nắng nóng, chủ động bảo vệ sức khỏe từ thảo dược. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 Alo VOV1 Hà Nội, công trình thi công kéo dài, người dân khổ vì bụi và tiếng ồn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Dương Cầm, xóa nhòa khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, lời bác soi đường giữ biển đảo quê hương. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, điều bí mật trong két sắt. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM, chia sẻ của nhạc sĩ Thái Chí Thanh về ca khúc Quê hương Bác Hồ.
1: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối đầu giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Sau hơn 2 tháng xung đột, nhiều tàu chiến thuộc lực lượng hải quân truyền thống của Iran đã bị phá hủy hoặc suy giảm đáng kể năng lực tác chiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, đó chưa bao giờ là nơi sức mạnh thực sự trên biển của Tehran. Ẩn sau những căn cứ ven biển và các đường hầm dọc eo biển Hormuz là một lực lượng đặc biệt được phương Tây gọi bằng cái tên hạm đội muỗi. Đó là hàng trăm xuồng cao tốc nhỏ, cơ động quấy rối tàu chiến. Vì sao những xuồng nhỏ giá rẻ lại có thể trở thành nỗi lo của Hải quân Mỹ? Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ làm rõ hơn chiến thuật hạm đội muỗi, bí ẩn sức mạnh hải quân Iran.
1: Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo rằng nếu tiếp tục bị tấn công, Tehran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang ở khu vực Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới.
2: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Những lựa chọn này, ngoài quyết tâm và ý chí của lực lượng vũ trang, sẽ là các thiết bị tiên tiến hơn và các phương pháp chiến tranh mới. Và có lẽ quan trọng nhất là các chiến trường mới. Có nghĩa là chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
1: Giới phân tích cho rằng tuyên bố của Iran cho thấy nước này phát đi tín hiệu về khả năng mở rộng chiến tranh phi đối xứng, không chỉ trên bộ mà cả trên biển, trong không gian mạng và các tuyến hàng hải chiến lược. Trong đó, cái gọi là hạm đội muỗi gồm hàng trăm xuồng cao tốc của lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được xem là một trong những công cụ quan trọng giúp Tehran duy trì sức ép với Mỹ và các đồng minh tại eo biển Hormuz. Ẩn mình trong các hang động ven biển và luôn sẵn sàng xuất kích theo chiến thuật đông đảo, lực lượng xuồng cao tốc nhỏ hạm đội muỗi của Iran ngày càng trở thành thách thức khó lường tại eo biển Hormuz. Theo giới quan sát, Tehran đã xây dựng một lực lượng tác chiến phi đối xứng dựa trên 3 yếu tố, đó là phân tán, tốc độ và số lượng lớn. Ông Alex Blissad, cựu quan chức Lầu Năm Góc và hiện là chuyên gia của tổ chức Atlantic Council cho rằng cái tên hạm đội muỗi đã phản ánh đúng bản chất của lực lượng này, đó là nhỏ, khó chịu và đủ khả năng gây tổn thương và tạo áp lực liên tục. Còn bà Jennifer Parker, cựu sĩ quan hải quân Australia và là chuyên gia an ninh hàng hải thuộc Đại học Quốc gia Australia thì nhận định, hạm đội muỗi từ lâu là công cụ quen thuộc của Iran tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Theo bà thì đây chắc chắn là một mối đe dọa, đặc biệt là đối với các tàu chiến của Mỹ và đồng minh hoạt động trong khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những xuồng cao tốc nhỏ bé, Iran đã từng bước biến hạm đội muỗi thành một phần quan trọng trong học thuyết chiến tranh phi đối xứng trên biển. Vậy cái được gọi là hạm đội muỗi của Iran được hình thành từ đâu? Và Tehran đang sử dụng lực lượng này như thế nào để duy trì sức ép

0: tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
1: Hạm đội mũi của Iran thực tế không phải là một lực lượng mới xuất hiện trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Nguồn gốc của chiến thuật này bắt đầu từ những năm 1980, trong giai đoạn chiến tranh tàu chở dầu giữa Iran và Iraq. Khi đó, sau nhiều tổn thất trước các lực lượng hải quân vượt trội hơn, Tehran nhận ra rằng việc đối đầu trực diện bằng các tàu chiến lớn với Mỹ hay phương Tây là gần như không thể. Iran bắt đầu chuyển sang mô hình tác chiến phi đối xứng trên biển, dùng các thuyền nhỏ tốc độ cao để quấy rối, tập kích nhanh rồi rút lui. Từ nền tảng ban đầu là các xuồng dân sự gắn súng máy hoặc rocket chống tăng, lực lượng này dần được mở rộng thành một hạm đội đặc biệt do Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận hành. Theo nhiều báo cáo, Iran có thể đang sở hữu hàng nghìn xuồng cao tốc các loại được trang bị súng máy, rocket, tên lửa chống hạm và cả phương tiện không người lái. Khi cần, các xuồng máy này có thể đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng để nhanh chóng áp sát, bao vây hoặc quấy rối các tàu lớn hơn. Điểm đáng chú ý là Iran không sử dụng lực lượng này theo cách thông thường. Thay vì tập trung thành đội hình lớn, các xuồng được phân tán trong các hang động ven biển, bong ke ngầm, các vịnh nhỏ hoặc hòa lẫn với tàu cá dân sự dọc bờ biển phía nam Iran. Khi cần, chúng có thể xuất kích đồng loạt từ nhiều hướng với tốc độ rất cao để áp sát mục tiêu. Đây chính là chiến thuật Ground Attack, nghĩa là tấn công bầy đàn, vốn được xem là cốt lõi trong học thuyết hải quân phi đối xứng của Tehran. Trong vùng biển hẹp như Eo Hormuz, chiến thuật này đặc biệt hiệu quả, theo như phân tích của ông Nick Robertson, phóng viên ngoại giao quốc tế của CNN.
2: Sự đa dạng về chủng loại tàu thuyền cũng là một lợi thế. Theo các chuyên gia thì chúng được sử dụng cho các hoạt động giải thủy lôi bí mật. Iran thậm chí còn sở hữu cả xuồng không người lái. Số lượng áp đảo của các xuồng này khiến cho chúng rất khó bị theo dõi, đồng thời cho phép tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn từ nhiều hướng nhằm vào các tàu lớn. Thủy thủ đoàn nhỏ cũng giúp giảm thiểu thương vong. Sức mạnh lớn nhất của lực lượng du kích trên biển này không nằm ở khả năng phá hủy, mà ở khả năng gây gián đoạn. Chỉ riêng mối đe dọa từ chúng cũng đủ khiến cho nhiều chủ tàu e ngại, không muốn cho tàu đi qua eo biển Hormuz.
1: Điều khiến chiến thuật này nguy hiểm nằm ở chỗ, Iran không cần kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Chỉ cần duy trì nguy cơ bị tấn công ở mức đủ lớn, Tehran có thể khiến các hãng tàu và công ty bảo hiểm phải dè chừng. Chính vì vậy, dù nhiều tàu chiến truyền thống đã bị phá hủy trong xung đột, hạm đội mũi vẫn được xem là con át chủ bài giúp Iran duy trì sức ép chiến lược tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
0: Thưa quý vị, các bạn, sau nhiều tuần giao tranh, điều khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại không chỉ là các đòn tấn công trực diện của Iran, mà là cách Tehran kéo cuộc đối đầu vào một dạng chiến tranh phi đối xứng kéo dài, nơi ưu thế công nghệ và sức mạnh quân sự vượt trội chưa chắc mang lại chiến thắng nhanh chóng. Trong cuộc chơi đó, Iran dường như đang đặt cược vào khả năng gây tiêu hao, gián đoạn và tạo áp lực kinh tế toàn cầu nhiều hơn là một chiến thắng quân sự theo nghĩa truyền thống.
3: Giới phân tích cho rằng Iran hiểu rất rõ khoảng cách sức mạnh quân sự với Mỹ. Tehran gần như không có cơ hội đối đầu trực diện với các nhóm tàu sân bay, máy bay tàng hình hay vũ khí công nghệ cao của Washington. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Iran đã xây dựng học thuyết chiến tranh phi đối xứng nhằm khai thác những điểm yếu của đối thủ thay vì cạnh tranh trực tiếp về hỏa lực. Trong học thuyết này, Iran sử dụng các công cụ có chi phí thấp nhưng gây tác động lớn như UAV, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, thủy lôi, xuồng cao tốc và mạng lưới lực lượng đồng minh trong khu vực. Mục tiêu của Tehran không phải là đánh bại Mỹ trên chiến trường theo cách truyền thống, mà là kéo dài xung đột đủ lâu để làm gia tăng chi phí quân sự, kinh tế và sức ép chính trị đối với Washington và các đồng minh. Eo biển Hormuz chính là trung tâm của chiến lược đó. Không chỉ dựa vào hạm đội mũi, Iran còn xây dựng một chiến lược phòng thủ nhiều tầng trên biển. Bên cạnh các xuồng cao tốc và UAV, Tehran triển khai các bệ phóng tên lửa chống hạm dọc hàng trăm km địa hình núi đá hiểm trở ở bờ biển phía nam. Các trận địa này có tính cơ động cao, thường xuyên thay đổi vị trí nên rất khó bị phát hiện hoặc phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, đường bờ biển dài cho phép Iran mở rộng khả năng tấn công vượt ra ngoài phạm vi Eo Hormuz. Ông Nick Try, nghiên cứu viên cấp cao về an ninh hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS cho rằng chính sự kết hợp nhiều lớp năng lực như vậy mới là thách thức lớn nhất đối với Mỹ. Theo ông thì vấn đề của hạm đội mũi không nằm ở từng xuồng cao tốc riêng lẻ, mà việc không ai có thể chắc chắn hoàn toàn rằng sẽ không có một cuộc tấn công lọt qua hệ thống phòng thủ. Ông Nick Try nhận định rằng những vụ tấn công gần đây gây thiệt hại cho tàu thuyền chủ yếu xuất phát từ tên lửa và UAV

0: Cảm Tử. Tuy nhiên, điều khiến giới vận tải biển lo ngại nhất vẫn là thủy lôi và các xuồng tấn công tốc độ cao, bởi chúng khó kiểm soát, khó phát hiện và có thể nhanh chóng gây gián đoạn hoạt động hàng hải. Một thách thức lớn khác là chiến tranh phi đối xứng thường không có ranh giới rõ ràng giữa hòa bình và xung đột. Các vụ quấy rối tàu hàng, tấn công bằng UAV, giải thủy lôi hoặc đụng độ nhỏ trên biển có thể diễn ra liên tục mà không dẫn tới chiến tranh tổng lực, nhưng vẫn đủ duy trì áp lực kéo dài. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, thì cuộc đối đầu hiện nay đang dần trở thành cuộc chiến về sức chịu đựng chính trị và kinh tế hơn là cuộc đọ sức quân sự đơn thuần. Nếu không có đối thoại hoặc một cơ chế giảm căng thẳng hiệu quả, nguy cơ lớn nhất với Mỹ và các đồng minh không chỉ là thiệt hại quân sự mà còn là sự bào mòn kéo dài về nguồn lực và niềm tin chiến lược. Việc duy trì lực lượng hải quân quy mô lớn, tuần tra liên tục và bảo vệ tuyến vận tải tại Hormuz đòi hỏi chi phí rất lớn. Trong khi đó, chỉ với vài UAV hoặc xuồng cao tốc, Iran cũng có thể tạo ra những đợt biến động mạnh trên thị trường năng lượng. Nhiều nhà phân tích cho rằng Tehran đang đặt cược vào chiến lược kéo dài xung đột, tức là không tìm kiếm chiến thắng quân sự tuyệt đối mà hướng tới việc khiến đối thủ dần mất kiên nhẫn và chấp nhận đàm phán. Trong bối cảnh đó, nếu các kênh ngoại giao tiếp tục bế tắc, thì eo biển Hormuz có thể sẽ còn là điểm nóng nguy hiểm khi những cuộc đối đầu cường độ thấp nhưng kéo dài đủ sức gây tác động vượt xa phạm vi Trung Đông.
1: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng xã hội, trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Dự thảo đề án và nghị quyết xác định lộ trình thực hiện từ năm 2026 đến năm 2045, chia thành 3 giai đoạn, hướng tới xây dựng con người là trung tâm, gắn với mục tiêu phát triển đất nước và tầm nhìn 100 năm của Đảng. Kết luận hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc xây dựng nghị quyết của Trung ương về trật tự xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược nhằm đảm bảo an ninh con người, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và phát triển đất nước bền vững trong kỷ nguyên mới. Hưởng ứng định hướng phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị, hôm nay tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Quốc gia, vai trò của Đại học trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo và hợp tác quốc tế. Diễn đàn do Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học Cao đẳng Việt Nam phối hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức công bố đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh phát động cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 2026 tại khu vực đồng bằng sông Hồng. Hiện nay một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đến năm 2030, người dân được miễn phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Phản ánh của phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung.
5: Đều đặn từ thứ Tư đến thứ Sáu, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho người dân trên địa bàn quận Sơn Trà cũ. Người dân tham gia được khám tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa về tình trạng sức khỏe và hướng dẫn theo dõi chăm sóc phù hợp. Chị Lê Thị Lan, người lao động đang làm việc tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng rất bất ngờ khi đi khám tai mũi họng nhưng được nhân viên y tế Sơn Trà mời khám ăn miễn phí.
6: Em tới đây là em khám tai mũi họng. Thì khi em vô cái quầy chị Lê Tấn á, chị có giới thiệu là hôm nay là có khám mắt miễn phí. Tại vì khám miễn phí cho nên em vô cô khám luôn. Nói chung họ khám cho họ không có gọi là bán kính hay là bán gì, họ chỉ khám

0: cho mình biết là mình bị cần bao nhiêu đồ hoặc mình cần thay kiện hay không để mình ra ngoài mình thay thôi. Phương thức tế thủ tục thì nó cũng nhanh, không có bị mất phí cho nên mình cảm thấy là thoải mái.
1: Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, vào chiều thứ Sáu hàng tuần diễn ra hoạt động khám tầm soát bệnh hô hấp miễn phí. Người dân đến khám được chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp nhằm phát hiện sớm các bệnh như hen, phổi tắc nghẽn mãn tính. Chương trình ưu tiên người từ 40 tuổi trở lên có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tiếp xúc khói bụi, hóa chất hoặc người có triệu chứng ho, tức ngực, khó thở. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết.
2: Năm nay thì mình sàng lọc những đối tượng nguy cơ cao hơn nữa, đó là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, đó là những người có vùng khó khăn sẽ được ưu tiên hơn. Chiều thứ Sáu hàng tuần mình sẽ khám miễn phí cho người dân về lao, các bệnh lý về hô hấp, về hen, về phổi mãn tính.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật triển khai tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật với các nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tôn vinh cuộc đời sự nghiệp cách mạng vẻ vang của người, đồng thời khắc họa sâu sắc tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, đức hy sinh, lối sống giản dị gần gũi và hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân, thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Theo kế hoạch, vào 20 giờ tối 17 tháng 5, Nhà hát kịch Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Hòa Phú, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại xã Yên Bài. Vào 20 giờ tối 19 tháng 5, Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Dương Hòa, Nhà hát cải lương Hà Nội biểu diễn tại phường Phú Diễn, Nhà hát múa rối Thăng Long biểu diễn tại xã Vĩnh Thanh và Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại phường Dương Nội. Thông qua các chương trình biểu diễn được tổ chức nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa sâu rộng các giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hòa nhạc diễn ra vào 20 giờ tối 23 tháng 5 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Hà Nội. Mở đầu đêm nhạc là tác phẩm The Oriental Market của Berliner. Tiếp theo là bản Fantasia Concertante số 1 cho piano và dàn nhạc, là tác phẩm đồ sộ đầu tiên dành cho piano của Berliner, dựa trên chất liệu từ các tác phẩm giao hưởng đã sáng tác trước đó. Chính vì vậy, tác phẩm nổi bật với phần phối khí hoành tráng và độc đáo, điều cực kỳ hiếm thấy trong thể loại này. Đặc biệt, bản giao hưởng số 9 từ Thế giới mới của nhà soạn nhạc Antonin Dvorak được tôn vinh là một trong những bản giao hưởng vĩ đại nhất mọi thời đại. Tác phẩm được sáng tác từ mùa đông năm 1892 đến mùa xuân năm 1893. Sự độc đáo của tác phẩm là sử dụng những giai điệu dân gian và các hình thức cổ điển. Âm nhạc mới mẻ đầy khát vọng và lạc quan, sáng tạo và hùng hồn, đa thanh đa sắc, chứa đựng những đường nét cân đối rõ ràng. Các bạn thân mến, vừa qua, dự án âm nhạc đặc biệt mang tên Có Bác Hồ Trong Tim đã chính thức được ra mắt công chúng. Đây không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là một nhịp cầu âm nhạc kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai với sự góp mặt của hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau, Divo Tùng Dương và tài năng nhí Em Bé Chất Sệ Sệ. MV được đầu tư bài bản về cả phần nghe lẫn phần nhìn, bản phối mới mang hơi thở thời đại nhưng vẫn giữ được sự trang trọng, giúp ca khúc dễ dàng tiếp cận với khán giả trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Có Bác Hồ Trong Tim do ca sĩ Tùng Dương và tài năng nhí Em Bé Chất Sệ Sệ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, Á quân Sao Mai 2015 phong cách thính phòng Bích Ngọc ra mắt dự án mang tên Ý Đảng Lòng Dân. Đây là dự án mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân thông qua ngôn ngữ nghệ thuật chính luận trang trọng hiện đại. Dự án gồm hai phiên bản, MV song ca do Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc thể hiện và bản audio đơn ca mang màu sắc giao hưởng do Bích Ngọc trình bày. Đặc biệt, MV có sự tham gia hỗ trợ của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân phường Phú Thượng, Hà Nội, truyền tải những thước phim chân thực, ghi lại hình ảnh đời sống, không khí lao động, hội họp và sinh hoạt cộng đồng của cán bộ, nhân dân cơ sở, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật chân thực, giàu sức truyền cảm, phản ánh sinh động tinh thần ý Đảng hòa quyện lòng dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Ý Đảng Lòng Dân do hai ca sĩ Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc trình bày.

Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn thông tin Sao Mai Thu Thủy ra mắt MV mang tên Đảng Dẫn Lối Thời Đại, một ca khúc cực kỳ trẻ trung, tươi mới, sống động như là một đóa hoa dâng lên Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại. Bài hát ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sáng suốt, soi đường, lãnh đạo toàn dân, toàn quân, luôn tiến về phía trước, nhất là chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Âm nhạc của bài hát Đảng Dẫn Lối Thời Đại cũng rất trẻ trung, bản phối khí thực sự sôi động, đúng tinh thần thanh niên. Lời bài hát rất gần gũi, dễ hiểu, giai điệu trẻ trung, tiết tấu sôi động, mang lại không khí tươi vui, hân hoan cho người nghe. Đây là một ca khúc tràn đầy sức trẻ, được viết bởi nhạc sĩ Tường Minh và ca sĩ thể hiện là Thu Thủy. Họ đều là những thanh niên đang ở giai đoạn nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Mừng sinh nhật Bác của nhạc sĩ Lê Bá Thường chính là lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, được viết ra từ sự rung động của trái tim, từ hình tượng rất gần gũi thân thương của Bác, cũng như mong muốn các bạn trẻ ngày nay ý thức về việc giữ gìn di sản tư tưởng mà Bác Hồ để lại. Mừng sinh nhật Bác mang tinh thần hào hùng rộn ràng nhưng cũng rất thiết tha gần gũi, với giai điệu pop ballad, phong cách phố hiện đại, dễ tiếp cận người nghe nhưng vẫn có sự kết hợp giữa tính hành khúc mạnh mẽ với tính trữ tình sâu lắng, giúp lời ca dễ đi vào lòng người, tạo nên một không gian âm nhạc tràn đầy ánh sáng và niềm tin. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Lê Bá Thường và thưởng thức ca khúc Mừng sinh nhật Bác do ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày.
1: Sự lồng ghép niềm tự hào về một Việt Nam giàu đẹp, hào hùng được thể hiện thông qua cái việc khẳng định hình ảnh vang vọng khắp năm châu và dẫn lối đến vinh quang, cho thấy một tầm vóc một nước Việt Nam mới phát triển rực rỡ. Sự giàu đẹp của Việt Nam không chỉ là vật chất mà còn là sự giàu có về ý chí kiên cường và sự hùng dũng của dân tộc Việt Nam, đến từ chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do mà Bác Hồ đã dạy. Ca khúc Mừng sinh nhật Bác khẳng định rằng nhờ có sự dẫn dắt của Bác, đất nước Việt Nam từ một nước nhỏ bé gian khổ đã bước tới đài vinh quang sánh vai khắp năm châu. Qua ca khúc Mừng sinh nhật Bác, tôi muốn truyền tải một cái thông điệp đến với các thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay rằng uống nước nhớ nguồn và tiếp nối lý tưởng yêu nước, nhắc nhở các thế hệ trẻ Việt Nam rằng độc lập tự do hôm nay của nước Việt Nam được đánh đổi bằng ý chí của các thế hệ cha ông đi trước đã đổ bao xương máu hy sinh để chúng ta được sống trong hòa bình của ngày hôm nay, đồng thời cũng thể hiện lòng biết ơn Bác và khích lệ thanh niên Việt Nam luôn cố gắng học tập và làm theo lời Bác dạy, biến niềm tin chiến thắng trong thời chiến thành hành động cụ thể để xây dựng đất nước Việt Nam trong thời bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với kỳ vọng của Bác đưa đất nước Việt Nam sánh ngang cùng năm châu.

Các bạn thân mến, với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng, chương trình khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 diễn ra vào tối mùng 8 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính khu đô thị Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả và du khách tham dự. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Khánh Hòa, nghệ sĩ nhân dân Nhật Thuận, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi cùng các ca sĩ Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, nhóm O+. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội và nghệ sĩ trẻ giúp chương trình vừa mang chiều sâu lịch sử, vừa gần gũi với khán giả trẻ. Lấy cảm hứng từ hành trình 71 năm phát triển của thành phố Cảng, chương trình được xây dựng như một show thực cảnh đô thị, giàu tính điện ảnh từ ca, múa, nhạc, kịch, phim tư liệu cùng công nghệ sân khấu hiện đại hòa quyện tạo nên những lớp không gian liên tục biến đổi, khi là dòng bạch đằng lịch sử, khi là một Hải Phòng trẻ trung, hiện đại và đầy khát vọng. Điểm nổi bật của chương trình nằm ở cấu trúc kể chuyện liền mạch, kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai của Hải Phòng trong cùng một dòng chảy nghệ thuật. Từ những đại cảnh sử thi đến không gian live concert sôi động với âm nhạc, ánh sáng và công nghệ, chương trình liên tục dẫn dắt cảm xúc người xem từ xúc động đến tự hào. Chương trình Hải Phòng hội tụ tỏa sáng được chia thành 3 chương, gồm Hải Phòng bản hùng ca nơi đầu sóng, mạch nguồn hội tụ và khát vọng tỏa sáng. Mỗi phần là một lát cắt về lịch sử, văn hóa và hành trình phát triển của thành phố Cảng. Chương 1 gây ấn tượng với màu sắc bán nhạc kịch sử thi, tái hiện lịch sử hào hùng, bất khuất của Hải Phòng bằng những đại cảnh quy mô lớn, kết hợp âm nhạc, hợp xướng và công nghệ trình diễn hiện đại. Chương 2 mở rộng không gian sang bức tranh phát triển toàn diện của thành phố, nơi hội tụ linh khí, di sản và các giá trị văn hóa được UNESCO ghi danh như quần đảo Cát Bà hay quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ, Nhẫm Dương. Chương 3 khép lại bằng hình ảnh một Hải Phòng đang chuyển động mạnh mẽ, hướng tới tương lai với tinh thần chủ động thực thi, phát huy nội lực, tăng trưởng bứt phá. Các clip tư liệu, đồ họa 3D được lồng ghép xuyên suốt chương trình, góp phần tạo chiều sâu cảm xúc, tái hiện sinh động hành trình phát triển của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Từ hình ảnh 300 ngày chiến đấu kiên cường trước ngày giải phóng Hải Phòng, đến nhịp sống sôi động của đô thị cảng biển hiện đại, tất cả được kết nối bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, giàu tính điện ảnh. Đêm khai mạc có quy mô lớn với sân khấu rộng hơn 3.000 m2, hệ thống màn hình LED hơn 1.500 m2, cùng nhiều công nghệ hiện đại và hiệu ứng ánh sáng đa tầng. Khép lại chương trình là màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Bắc Sông Cấm, như lời khẳng định về một Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ. Không chỉ là một đêm nghệ thuật hoành tráng, khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 còn cho thấy nỗ lực của Hải Phòng trong việc kể câu chuyện lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Các bạn thân mến, vào hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 vừa qua, những thanh âm opera và những chuyển động ballet đầy mê hoặc từ đất nước Belarus xa xôi đã đưa khán giả tại nhà hát Hồ Gươm bước vào một thế giới nghệ thuật vừa lộng lẫy vừa mê hoặc trong chương trình Bela Belarus, những kiệt tác opera và ballet. Chương trình giống như một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa hai nền văn hóa, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ không biên giới. Chương trình nghệ thuật được xây dựng như bức tranh toàn cảnh, giàu màu sắc, hội tụ những tinh hoa âm nhạc cổ điển châu Âu. Trong chương trình, các nghệ sĩ đã biểu diễn những trích đoạn nổi tiếng từ các kiệt tác opera với những aria bất hủ, cùng các trích đoạn ballet kinh điển. Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc với công chúng yêu nghệ thuật Hàn Lâm, chương trình còn giới thiệu các tiết mục mang dấu ấn riêng của đất nước Belarus, mang màu sắc Đông Âu, góp phần tạo nên sự đa dạng và cả nét kiêu hãnh của vùng đất Đông Âu giàu truyền thống nghệ thuật. Mỗi tiết mục giống như một lát cắt văn hóa để công chúng yêu nhạc Việt Nam không chỉ thưởng thức kỹ thuật biểu diễn đỉnh cao mà còn cảm nhận được hơi thở, tâm hồn và lịch sử của đất nước Belarus qua âm nhạc. Chương trình thu hút gần 100 nghệ sĩ đến từ nhà hát opera và ballet quốc gia Belarus, nhà hát Hàn Lâm danh tiếng hàng đầu Belarus. Được xây dựng năm 1933, nhà hát nhanh chóng trở thành biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của thủ đô Minsk. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, nhà hát đã có nhiều thay đổi mang đến diện mạo hiện đại, được đánh giá là một trong những nhà hát tốt nhất châu Âu hiện nay. Trong suốt 90 năm qua, nhà hát opera và ballet quốc gia Belarus không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật mà còn đóng vai trò như một thiết chế văn hóa, góp phần định hình bản sắc dân tộc thông qua việc lan tỏa các giá trị tinh thần và thẩm mỹ nghệ thuật. Nhà hát hướng tới mục tiêu theo đuổi định hướng tôn vinh di sản nghệ thuật thế giới, phát triển nghệ thuật dân tộc, duy trì tiêu chuẩn nghệ thuật đỉnh cao và không ngừng cập nhật hơi thở đương đại. Trong nhiều thập kỷ qua, nhà hát opera và ballet quốc gia Belarus ngày càng phát triển ở cả quy mô và hình thức thể hiện. Với các đơn vị nghệ thuật trực thuộc như đoàn opera, đoàn ballet, dàn hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng và cả studio sân khấu âm nhạc thiếu nhi. Không chỉ hoạt động trong nước, nhà hát opera và ballet quốc gia Belarus còn là điểm hẹn của nhiều sự kiện quốc tế lớn. Các nghệ sĩ của nhà hát thường xuyên lưu diễn và hợp tác, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Belarus ra toàn cầu. Có thể nói chương trình nghệ thuật Bela Belarus, những kiệt tác opera và ballet đã mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, là dịp để khán giả Việt Nam có cơ hội thưởng thức nghệ thuật Hàn Lâm và tiếp cận gần hơn với những giá trị tinh hoa của opera và ballet thế giới.

Các bạn thân mến, tối mùng 8 tháng 5 vừa qua, tại Phòng Hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra đêm nhạc độc tấu piano Thanh âm vượt tầng của nghệ sĩ Lưu Hồng Quang. Được biết đến như một trong những gương mặt piano nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam, Lưu Hồng Quang ghi dấu ấn bởi phong cách biểu diễn giàu năng lượng, kỹ thuật vững vàng nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc và tính kể chuyện trong âm nhạc. Anh từng biểu diễn tại nhiều sân khấu quốc tế, giành giải thưởng ở các cuộc thi piano lớn và được đánh giá cao ở khả năng chinh phục những tác phẩm có quy mô đồ sộ của chủ nghĩa lãng mạn. Tại đêm nhạc, nghệ sĩ Lưu Hồng Quang đã trình diễn trọn bộ 12 tuyệt phẩm Transcendental Etude của nhà soạn nhạc Franz Liszt. Trước đó, nghệ sĩ Lưu Hồng Quang đã từng biểu diễn trọn bộ lần đầu tiên tác phẩm này tại Việt Nam vào năm 2022 và để lại nhiều dấu ấn qua phần trình diễn của mình. Được xem là một trong những đỉnh cao thử thách của nghệ thuật piano thế giới, 12 Transcendental Etudes không chỉ đòi hỏi kỹ thuật siêu việt mà còn yêu cầu nghệ sĩ sở hữu chiều sâu cảm xúc, khả năng kiến tạo màu sắc và tư duy giao hưởng trên đàn piano. Đêm độc tấu còn mang ý nghĩa đặc biệt với nghệ sĩ Lưu Hồng Quang khi được trình diễn tại Hà Nội, nơi anh sinh ra, trưởng thành và bắt đầu hành trình âm nhạc của mình. Không đơn thuần là một buổi hòa nhạc, đó là cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ Lưu Hồng Quang với ký ức, với những người thân quen và công chúng đã dõi theo hành trình trưởng thành của anh từ những ngày đầu. Vì thế, Thanh âm vượt tầng không chỉ mang tinh thần siêu việt trong âm nhạc của Franz Liszt, mà còn là hành trình vượt qua giới hạn của chính Lưu Hồng Quang. Bên cạnh kỹ thuật điêu luyện, điều động lại trong đêm diễn chính là cảm xúc chân thành của người nghệ sĩ khi được sống trọn vẹn với âm nhạc trên sân khấu quê hương mình.

Các bạn thân mến, ngày 10 tháng 5 vừa qua, đúng dịp ngày của mẹ, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh đã giới thiệu đến công chúng yêu nhạc MV Chuyện của mẹ, như tiếng lòng của những người con tri ân đến bậc sinh thành. Đây là sản phẩm tiếp nối của nữ ca sĩ sau thành công của album Lời Hẹn Ước, lọt top 5 album của năm tại giải thưởng âm nhạc cống hiến của Báo Thể thao và Văn hóa hồi tháng 4 năm 2026. Ca khúc Chuyện của mẹ mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, kể về tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ dành cho con cái. Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh cho biết, khi bố mẹ ngày càng lớn tuổi, cô càng muốn thực hiện nhiều sản phẩm hướng về tình thân gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử. Đồng thời, đây cũng là cách để cô thử sức với những màu sắc âm nhạc đa dạng hơn. Chuyện của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức sáng tác, nhạc sĩ Phan Bá Sang hòa âm theo phong cách ballad hiện đại với piano và violon làm chất liệu chủ đạo. Không gian âm nhạc nhẹ nhàng, tập trung dẫn dắt cảm xúc thay vì phô diễn kỹ thuật. MV do ca sĩ Tô Minh Đức, chồng của Nguyễn Ngọc Anh đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Sĩ Khoa, cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Nguyễn Thị Nguyệt, Trọng Hoàng và bé Xuân Tú. Xuyên suốt MV, ekip lựa chọn cách kể chuyện giản dị với những hình ảnh quen thuộc trong đời sống như người mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con ăn, chịu lạnh để con được ấm hay luôn nói mẹ khỏe dù bản thân đang mệt. Những chi tiết đời thường được kể bằng nhịp điệu chậm rãi tạo nên cảm xúc gần gũi và lắng đọng. Yếu tố tạo nên chiều sâu cảm xúc cho Chuyện của mẹ còn nằm ở phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh. Dù sở hữu chất giọng giàu nội lực, nữ ca sĩ lựa chọn cách hát tiết chế, mềm mại và giàu tự sự thay vì đẩy cảm xúc lên cao trào. Việc phát hành MV đúng dịp ngày của mẹ cũng mang nhiều ý nghĩa với Nguyễn Ngọc Anh. Theo nữ ca sĩ, đây không chỉ là dịp tôn vinh những người mẹ mà còn là

cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình và nhận ra phía sau những bình yên luôn có bóng dáng của mẹ. Sau Chuyện của mẹ, Nguyễn Ngọc Anh sẽ tiếp tục thực hiện các dự án âm nhạc với nhiều chủ đề khác nhau như tình yêu, quê hương và đất.

Các bạn thân mến, lấy cảm hứng từ dấu mốc kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1941-2026. Vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã kết hợp với hai nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu cho ra mắt MV Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn.

Nước đầu nguồn của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác từ dấu ấn lịch sử năm 1941. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Mảnh đất Cao Bằng vinh dự là nơi đầu tiên đón bước chân người trở về. Tại hang Cốc Bó, Bác Bó, xã Trường Hà, Bác đã đặt tên cho dòng suối Hiền Hòa là suối Lenin và ngọn núi hùng vĩ là núi Các Mác. Những địa danh ấy, qua cảm nhận của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, không chỉ là dấu tích lịch sử mà còn là biểu tượng của sự khởi sinh. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, khi đứng trên mảnh đất thiêng liêng, đặc biệt là đọc bài thơ Bác Bó hùng vĩ của người, dường như đã thẩm thấu vào tư duy sáng tác, để từ đó nhạc sĩ tạo ra một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Giọt nước đầu nguồn ở đây vừa là dòng nước trong mát từ suối Lenin, vừa là ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc bền bỉ chảy qua các thế hệ. Chính từ mạch nguồn lịch sử và văn hóa bản địa đặc sắc của dân tộc Nùng, với phong tục lấy nước đầu nguồn sớm mùng một Tết Nguyên đán để cầu may mắn sức khỏe, nhạc sĩ đã chắt lọc nên những ý niệm âm nhạc sâu sắc để đưa vào trong sáng tác của mình. Những câu hát gợi lên không gian núi rừng Cao Bằng với hoa ban, hoa mận, khói bếp, ruộng lúa lưng đồi cùng tiếng hát then, tiếng khèn vang trong gió. Đó là một bức tranh văn hóa sống động, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện trong nhịp sống yên bình. Bên cạnh đó, âm nhạc trong ca khúc Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn là sự kết hợp giữa thanh âm, kỹ thuật luyến láy của hát then, tày, nùng với ngôn ngữ rap, hip hop hiện đại. Nếu phần hát mang tính trữ tình mềm mại như dòng suối, thì đoạn rap tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ gần gũi với giới trẻ. Đoạn giai điệu lặp lại nhiều lần, giọt nước chảy mang theo yêu thương từ đầu nguồn về khắp muôn phương, đã trở thành điểm nhấn kết nối hai dòng chảy âm nhạc khác biệt. Đặc biệt, ca khúc này được thể hiện bởi hai nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z là Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu. Hình ảnh đôi bạn trẻ khám phá những địa danh như suối Lenin, núi Các Mác, thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao được hòa vào những thanh âm của tính tẩu cùng lời then ngân nga vang xa, tạo cảm giác gần gũi, dễ cảm nhận. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bày tỏ, càng hội nhập sâu rộng, con người càng có nhu cầu tìm về giọt nước đầu nguồn của chính mình để không bị hòa tan. Tác phẩm chính là giọt nước mát lành cho tâm hồn, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ người Việt. Trong đời sống đương đại, khi âm nhạc ngày càng đa dạng, những tác phẩm như Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn cho thấy người trẻ luôn hướng về cội nguồn. Họ kết hợp với các nhạc sĩ, nghệ sĩ, người sáng tạo thế hệ trước để mở rộng hiểu biết và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Lương Nguyên về ca khúc Bác Hồ về Phong Châu. Và đây cũng là món quà âm nhạc 168 giờ muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Và trước khi đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Lương Nguyên thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát này.

0: Cảm ơn biên tập viên của đài và xin chào tất cả các bạn nghe đài yêu quý.
1: Thưa nhạc sĩ Lương Nguyên, nói đến Đền Hùng là nói đến vùng đất tổ của dân tộc. Ở nơi đây còn gìn giữ rất nhiều những nét văn hóa tâm linh độc đáo của dân tộc ta, trong đó có âm nhạc. Là một người có nhiều năm hoạt động và nghiên cứu trong lĩnh vực âm nhạc dân gian, nhạc sĩ có thể nói qua một chút về những cái giá trị của âm nhạc dân gian nơi đây.
0: Vâng, tôi được may mắn tiếp xúc với văn hóa dân gian, đặc biệt là dân ca của cái vùng đất Phú Thọ, gọi là vùng đất văn làng xưa, vùng đất cổ nhất. Nó chứa đựng nhiều cái di tích văn hóa, di sản văn hóa của người Việt từ thời vua Hùng. Vào năm 1970 thì tôi đến Phú Thọ. Đấy là cái chặng đường đầu tiên của tôi tiến vào âm nhạc dân gian. Đài lúc đấy cho phép tôi được cái việc là đi nghe cái hát xoan gốc cũng như là dân ca của các vùng để mà lựa chọn rồi phát lên sóng. Đấy là một dịp may. Và tôi đến cái vùng Phú Thọ, tôi thấy là dân ca ở đây vô cùng phong phú. Ở đây thì có rất nhiều loại hình dân ca khác nhau, không chỉ có hát xoan. Hát gạo là một hình thức rất là phong phú ở Phú Thọ. Cho đến hiện nay thì hát gạo vẫn còn tồn tại và vẫn còn nghệ nhân gốc, cũng giống như là các bạn thấy là hát xoan được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa của nhân loại. Thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái vốn quý. Và bên cạnh những hát xoan, hát gạo, hát chống quân ở Phú Thọ còn có các di sản văn hóa khác nữa cũng rất là đáng quý, không chỉ của người Kinh mà còn của người Mường.
1: Tức là những dân tộc sinh sống ở đấy.
0: Và người ta sống ở đấy từ lâu đời. Và cũng đóng góp một cái phần rất là quan trọng trong cái việc xây dựng nên cái chiều dày văn hóa của Việt Nam nói chung. Thế và hát xoan, hát gẹo từ sau năm 1970 khi là đài phát thanh phát lên những cái giai điệu đó thì các nhạc sĩ biết đến và cũng có rất nhiều tác phẩm ra đời dựa vào cái chất liệu của hát xoan, hát gẹo. Và tôi nghĩ đấy là một cách cũng làm nối dài cái giá trị văn hóa gốc cũng như là làm phong phú cho cái văn hóa dân tộc.
1: Nhạc sĩ cũng là một người đã từng tham gia cũng là nghiên cứu rất nhiều về thể loại âm nhạc này, thì chắc hẳn nhạc sĩ đã có những bài hát viết về nơi đây đúng không ạ?
0: Tôi cũng có cái dịp may là sau khi mình nghiên cứu rồi thì mình chỉnh biên, tức là mình chọn ra những cái chỗ hay rồi mình dàn dựng rồi mình phát trên sóng. Đấy là một việc. Còn cái việc nữa là mình lưu trữ được cái băng gốc cũng là một cái đáng quý. Thế còn một cái việc nữa là mình lại được sử dụng những cái chất liệu ấy để mình phục vụ cho công việc sáng tác của mình. Nếu mà tổng kết lại thì có thể là có độ 5-6 tác phẩm gì đó. Và cũng rất là may là cái thời gian vào năm 1970 lần đầu tiên tôi đến Phú Thọ để nghe hát xoan, hát gạo, thì tôi cũng được nhìn thấy cái ảnh bác ngồi ở Đền Hùng. Và cái câu nói được trích dẫn ở dưới là các vua Hùng có công dựng nước thì con cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thì nó gây cho tôi một cái ấn tượng rất là sâu sắc và nó theo đuổi tôi là rất là lâu. Cho nên là đến dịp có cơ hội thì nó sẽ trở thành một cái yếu tố để hình thành cái tác phẩm nào đó.
1: Và chính những cái cảm xúc đấy đã tạo cho nhạc sĩ viết nên ca khúc Bác Hồ về Phong Châu đúng không ạ?
0: Vâng, đúng thế. Cái bài hát này dựa đúng vào cái lời đó. Thế nhưng mà nó phát triển ra thành ra một bài hát thì dĩ nhiên nó còn phải có những cái cảm xúc khác. Về cái hình ảnh của lãnh tụ, một người mà đại diện cho cái thiện, mang lại cái cơm no áo ấm cho cái người dân, không chỉ ở cái vùng đất Phong Châu. Thì để cho vẽ cái cảnh cho nó đúng là ở cái nơi đó thì tôi dùng cái chất liệu của một làn điệu hát gạo.
1: Cụ thể là điệu gì?
0: Là cái làn điệu gọi là Cái Ruộng Năm Sào.
1: Cái làn điệu đấy nó như thế nào? Nhạc sĩ có thể hát một vài câu để thính giả có thể hiểu thêm về cái làn điệu đấy cũng như cảm nhận được cái bài hát của ông được rõ hơn.
0: Trước khi đến Phú Thọ thì tôi đã có nhiều năm tháng gắn bó với Bắc Ninh và tôi rất thích cái làn điệu Cái Ruộng Năm Sào của Bắc Ninh. Nhưng mà điều thú vị là khi lên vùng Phú Thọ để nghe hát gạo ở sông Lô thì tôi lại gặp cái điệu Cái Ruộng Năm Sào. Nhưng mà nó lại không giống cái Năm Sào của Bắc Ninh. Nhưng mà nó lại có cái tố chất để giúp cho mình đem lại một cái cảm xúc mới, một cái câu trúc mới. Cái ruộng năm sào sao anh chẳng gặt, sao anh chẳng gặt. Em đi qua bờ, em rứt một bông. Thì cái câu trúc giai điệu đấy thì tôi đưa nó vào cái đoạn 2 của bài hát. tên là Hô Âm Châu.

0: thì tức là cái giai điệu ấy nó giàu chất legato thì mình sử dụng cho cái đoạn 2, cái đoạn cao trào của bài hát. Bởi vì là mình được gặp cái câu nói trước đấy, tôi tính là từ năm 70, tức là 15 năm.
1: Vâng.
0: 15 năm sau mình mới lại sử dụng cái bài đấy, cái câu nói của bác mình gặp ở trên đền Hùng, và lúc ấy nó mới đủ cảm xúc gắn liền với cái chất men của cái dân ca của hát ghẹo thì nó thành một cái câu hát như vậy. Và tôi nghĩ là cái bài hát này nó để lại cho tôi nhiều cái ấn tượng về cái vùng đất mà tôi đã từng tới, từng sống và từng để lại những cái kỷ niệm tốt đẹp.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Lương Nguyên. Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại bài hát này.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, sức nóng từ cái tên BTS chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt và điểm đến lần này chính là thủ đô Mexico City. Với 3 đêm diễn bùng nổ trong khuôn khổ World Tour Arirang diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, BTS đã thu hút tới 150.000 khán giả, biến nơi đây thành tâm điểm rực rỡ nhất của làn sóng văn hóa K-pop trong những ngày vừa qua. Đáng chú ý, dấu ấn của chuyến lưu diễn không chỉ nằm ở những con số. Theo lời mời từ văn phòng Tổng thống Mexico, BTS đã có buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa tại phủ Tổng thống và xuất hiện trên ban công để chào đón người hâm mộ. Sự kiện này một lần nữa cho thấy BTS không chỉ là hiện tượng âm nhạc toàn cầu mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần đưa hình ảnh K-pop đến gần hơn với khán giả quốc tế. Ngay từ khi xuất hiện, các thành viên BTS đã khiến người hâm mộ vỡ òa trong tiếng reo hò. Giữa không gian rực sáng của pháo hoa và hiệu ứng ánh sáng hoành tráng tại sân vận động, BTS mang đến một loạt ca khúc mới trong album Arirang cùng những bản hit quen thuộc như Dynamite, Butter và Idol tạo nên bầu không khí bùng nổ. Công ty quản lý Big Hit Music cho biết, riêng 3 buổi hòa nhạc tại Mexico đã tạo ra tác động kinh tế khoảng 107,5 triệu USD, tương đương 160 tỷ won. Và ngay bây giờ, để cùng cảm nhận sức nóng rực lửa từ album mới nhất của nhóm, mời các bạn cùng lắng nghe giai điệu đầy cuốn hút của ca khúc Body to Body do BTS trình bày.

Các bạn thân mến, 16 năm cơn địa chấn toàn cầu mang tên Waka Waka, nữ hoàng nhạc World Cup Shakira đã chính thức quay trở lại với siêu phẩm mới mang tên Die Die. Màn tái xuất đầy ngoạn mục này được đánh dấu bằng một đoạn teaser rực rỡ ghi hình tại sân vận động huyền thoại Maracana. Sự kiện ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông và hứa hẹn sẽ là cú hích khổng lồ cho kỳ World Cup 2026 sắp diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Đáng chú ý, chỉ sau chưa đầy 24 giờ ra mắt, teaser Die Die đã thu hút gần 2 triệu lượt xem và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Với phần lời được thể hiện bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha, ca khúc được kỳ vọng sẽ tiếp nối bầu không khí cuồng nhiệt mà Waka Waka từng tạo nên tại World Cup 2010. Suốt gần 20 năm qua, Shakira được xem là nghệ sĩ gắn liền với ký ức World Cup qua những ca khúc đình đám như Hip Don't Lie, Waka Waka hay La La La. Chính vì vậy, sự trở lại lần này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ toàn cầu và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên một bản hit khuấy động mùa hè bóng đá năm nay. Và ngay bây giờ sẽ là những giai điệu của Die Die do Shakira và Pitbull trình bày.

Các bạn thân mến, sau bao ngày chờ đợi, cơn bão mang tên The Weeknd đã chính thức xác nhận sẽ đổ bộ vào châu Á, đánh dấu màn tái xuất đầy ngoạn mục của siêu sao người Canada. Theo lịch trình chính thức, chặng lưu diễn sẽ kéo dài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 năm 2026, đi qua 7 thành phố lớn gồm Tokyo, Jakarta, Singapore, Seoul, Bangkok, Hồng Kông và Kuala Lumpur. Hàng loạt sân vận động lớn đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận chặng dừng chân cuối cùng của hành trình huyền thoại mang tên After Our Teen Draw Tour vào mùa thu năm 2026. Với The Weeknd, chuyến lưu diễn này không chỉ đơn thuần là âm nhạc mà còn là một kiệt tác thị giác kết nối tâm hồn giữa nghệ sĩ và hàng triệu khán giả. Setlist lần này là sự giao thoa của ba album quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh gồm After Hour, Draw FM, Hurry Up Tomorrow. Những bản hit như Blinding Lights, Save Your Tears, Starboy, Die For You hay Take My Breath hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của các đêm diễn. Và để nạp đầy năng lượng trước khi bước vào cuộc săn vé đầy kịch tính, mời các bạn cùng đắm chìm trong giai điệu đã từng làm chao đảo mọi bảng xếp hạng thế giới của The Weeknd, ca khúc Blinding Lights.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Khúc hát những miền quê. Quý vị và các bạn thân mến, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đến mọi tầng lớp xã hội, trong đó người đặc biệt quan tâm đến giai cấp nông dân. Bởi nông dân Việt Nam là lực lượng to lớn của cách mạng, họ đã không ngại gian khổ hy sinh, tích cực tăng gia sản xuất, đóng góp sức người sức của cho cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Hơn ai hết, Bác thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người nông dân. Mỗi bữa ăn, Bác thường chú ý không để rớt một hạt cơm nào. Bác coi việc lãng phí mỗi hạt cơm là lãng phí mồ hôi công sức của đồng bào, đồng chí. Trên con đường đi đến hạnh phúc ấm no, người nông dân Việt Nam luôn tự hào có Bác đi cùng.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca quan họ mang tên Nhớ Bác, lời của soạn giả Hồng Toan do nghệ sĩ ưu tú Duy Thường thể hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, cả miền Bắc nước ta đang sôi nổi khẩn trương xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự hăng say lao động sản xuất của nhân dân thì phong trào ao cá Bác Hồ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Cá giống được lấy từ ao cá trong phủ chủ tịch, gửi cho nhiều địa phương trên khắp mọi miền đất nước. Việc phát triển ao cá Bác Hồ không chỉ đem lại hiệu quả thiết thực về kinh tế mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Có nhiều soạn giả đã ghi lại dấu ấn của việc phát triển ao cá Bác Hồ bằng những làn điệu dân ca nhạc cổ truyền. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục của soạn giả Hồ Tăng Ấn có tên Ao cá Bác Hồ do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Chi và nghệ sĩ Huyền Thanh song ca. Băng âm thanh được thu âm và lưu giữ tại Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 1980. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay đời sống của những người nông dân đã đổi mới khác xưa. Và trong niềm vui lớn ấy, chúng ta càng thêm nhớ bác kính yêu, người suốt đời quan tâm và gần gũi với nông dân và nông thôn Việt Nam. Bác Hồ sẽ mãi sống trong lòng dân tộc, trong trái tim của những người nông dân cần cù chất phác. Nhưng dấu ấn về ao cá Bác Hồ vẫn không hề phai nhạt trong nhiều thế hệ nông dân, và người dân ở những làng quê vẫn gọi nhiều ao cá từng thực hiện phong trào này bằng cái tên thân thương như vậy, để nhớ về một phong trào sản xuất ý nghĩa. Bằng cảm xúc của mình khi về thăm ao cá Bác Hồ tại quê nhà làng Dìa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên, soạn giả Trần Quỳnh đã viết ca cảnh Đón cá của Bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng sống lại không khí lao động nông nghiệp những năm 70-80 của thế kỷ trước với ca cảnh này qua sự thể hiện của hai nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân, Kim Thoa và Túc Nữ.

Từ ban chiều khi tôi vừa chạm vàng, đến sáng nay tôi có ngủ được đâu. Hết mang quần áo ra câu, lại ôn lại mấy câu hát chèo. Nhìn ra mấy lần vẫn thấy trăng treo.

0: đúng đúng. Sáng nay quê ta đẹp tuyệt vời, cháu là cô gái có đức có tài, là cô tấm trong hội làng mai. Sao chưa đến hội mà giờ còn đây hả cháu?
1: Dạ, ông đã dậy đấy ạ.
0: Ông đã dậy, dậy lâu rồi cháu ạ. Dậy từ tối hôm qua, suốt đêm dài lòng già thao thức. Những chuyện vui khiến lòng già dạo dực. Cháu ơi,

0: Cháu ạ, niềm vui như có phép thần. Người ta nói là tuổi già kém mắt chậm chân. Ấy thế mà đêm qua ông chẳng chợp mắt lấy một lần. Nhưng bây giờ đi đón cá của bác Hồ, ấy cái canh thanh niên có theo được ông cũng mệt. Thế nào, thế cái máy bông sen lên huyện đón cá của bác Hồ về chưa hả cháu?
1: Dạ thưa ông, theo như sự phân công, máy bông sen đã đi từ lúc rạng đông.
0: Thế à?
1: Nhưng chắc anh em cũng sốt ruột nóng lòng nên đã đi sớm hơn thì phải.
0: Tốt lắm.
1: Lúc trăng thượng tuần ló ra vàng ôi, cháu đã nghe tiếng máy hòa tiếng nói. Rồi

0: Có. Ấy à, cái lúc ấy thì ông cũng biết. À, thế ra đêm hôm qua cháu cũng không chợp mắt. Thảo nào, à, trong đêm trăng bát ngát, có tiếng hát rìu rặt cất lên. Thì ra là tiếng hát của xã viên, suốt đêm thi gan ngồi thức. Giỏi, giỏi lắm. À, thế hôm nay cháu định hát bài gì? Giờ hát lên để ông nghe thử nào.
1: Dạ, thưa ông, cháu định hát bài du ca.
0: Bài du ca?
1: Giờ chúng cháu tự soạn lời.
0: Ờ.
1: Giờ cháu xin hát.

0: hay, hay lắm, hay lắm. Từ làn hát dân ca quen thuộc, cô Tấm hát lên du bóng ngày xưa. Các cháu đã biết lưu tâm gìn giữ kế thừa, hát bài ấy hôm nay quả là ý nghĩa. Đấy, cháu nghe thấy không? Tiếng trống đang rục rã khắp các ngã đường, tiếng bước chân vội vã đang tìm về vui hội quê hương. Thôi, ông cháu ta cũng lên đường đi đón cá của bác Hồ kẻo muộn. Đi đi cháu.
1: Vâng, cháu với ông đi đây thầy ông ơi. Kìa, bà đây ông bà.
0: Thế bà đây à?
1: Ông ơi hãy đợi tôi cùng hai ta đã hẹn nơi à. Sao ông chẳng chờ?
2: Bà đấy à? Thôi Thúy ạ, cháu cứ đi trước đi, kẻo chị em người ta chờ. Ông đi sau còn chờ bà một tí. Đi đi cháu.
1: Vâng, thế cháu đi trước ông bà.
2: Cháu đi đi.
1: Lớn, ông cháu nhà ông thật là đáo để.
2: Thì cũng là tại như bà ấy, tính đến là lề mề thôi.
1: Từ đây ra đầm cách mấy sơn khê mà ông vội vã quên cả lời thề với tôi.
2: Thì tôi đã nói với bà rồi, vì có cháu Thủy nên tôi quên mất, quên mất.
1: Ông quên mất hay là quên thật, dù có phần bùa tôi cũng chẳng nghe.

ông bà bỏ quá đi cho. Sáng mai ra đừng có tiếng to, bà hãy dẹp đi những chuyện gay go, để đến tối, đến tối hãy phê bình xây dựng.

0: mà xem đánh vật, mà xem thuyền lướt, mà nghe trống mõ dầm gian đầy đó vang động đất trời cả nước làng. Lên đường cho kịp giờ vui ấy mê bà ơi.
1: Thấy, ông ấy nhà tôi như thế suốt đời, tóc trắng mái đầu, tuổi ngoại 60, thế mà vẫn khỏe, vẫn vui tươi, cứ nói là pha trò, không thế nào giận được. Kìa, đằng dốc đê có tiếng trẻ reo, chắc hẳn xe đi đón cá đã về đến đó.
0: Bà ơi,

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Khúc hát những miền quê do biên tập viên Quỳnh Chi, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyên mục Cung đàn quê hương.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân tộc cùng gia nhạc tổng hợp, các tác phẩm do nghệ sĩ nhân dân Trần Quý sáng tác và cùng nghe nhạc sĩ tâm sự về bản nhạc.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Mùa Sen Nhớ Bác do nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch độc tấu đàn nguyệt cùng dàn nhạc. Tác phẩm do nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trần Quý sáng tác. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trần Quý sinh năm 1931. Ông nguyên công tác tại Cục Âm nhạc và Múa, Bộ Văn hóa Thông tin. Ông vào bộ đội từ tháng 11 năm 1946, làm liên lạc và học trường thiếu sinh quân Liên khu 3. Năm 1949, ông hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp ở đội thiếu sinh quân vệ quốc quân Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1953, học Đại học Âm nhạc tại Nhạc viện Leningrad, Liên Xô cũ. Năm 1963, ông tốt nghiệp chỉ huy dàn nhạc ở Nhà hát Giao hưởng Hợp sướng Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Năm 1971, ông làm Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Và năm 1986, về làm chuyên viên cao cấp Cục Âm nhạc và Múa, Bộ Văn hóa Thông tin cũ. Năm 1987, Hội Nhạc sĩ Việt Nam giao trách nhiệm cho ông chỉ huy dàn dựng cùng dàn nhạc giao hưởng Hàn Lâm Novosibirsk, biểu diễn 7 tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam. Ông là người đầu tiên chỉ huy và dàn dựng các vở opera như vở Cô Sao, nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Bên bờ Grompa, nhạc sĩ Nhật Lai, Núi rừng hãy lên tiếng, nhạc Triều Tiên và nhiều tác phẩm giao hưởng khác. Ông tham gia giảng dạy và đào tạo nhiều chỉ huy dàn nhạc với trình độ đại học cho các đoàn nghệ thuật trung ương và địa phương. Với sáng tác, ngoài ca khúc, ông còn có những tác phẩm âm nhạc thuộc nhiều thể loại như hợp sướng, nhạc kịch, vũ kịch, giao hưởng, thính phòng, độc tấu, hòa tấu, nhạc cụ dân tộc đương đại. Ông còn viết nhạc cho điện ảnh, cho sân khấu và múa. Nhắc đến những tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân tộc của ông, tác phẩm Mùa Sen Nhớ Bác là một trong những tác phẩm đã để lại trong ông những kỷ niệm sâu sắc về hình ảnh hoa sen để nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nghệ sĩ nhân dân Trần Quý đã chia sẻ.
1: Tôi rất yêu cái tiếng đàn nguyệt. Từ ngày bé, lúc tôi 3-4 tuổi, tôi đi theo mẹ tôi thờ mẫu cho nên hay ngồi đồng. Năm 72 thì tôi chọn cái đàn nguyệt để viết, thì viết gì đây, thì phải tìm cái đề tài để có thể cái đàn nguyệt nó nói lên được cái âm nhạc, cái ý định, cái đề tài, cái nội dung của mình muốn nói. Thế thì tôi tình cờ tôi đọc được hai cái câu thơ là Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Thì tôi nghĩ ngay tấm lòng người dân Nam Bộ là luôn hướng về Bác Hồ kính yêu. Thì tôi lấy ngay Mùa Sen Nhớ Bác, trông thấy bông hoa sen nó đẹp, nó tinh khiết, nó cao quý như thế này thì nhớ ngay tới Bác. Thế và lấy cái đó làm nội dung của cái tác phẩm để tôi viết, mà dùng đàn nguyệt để thể hiện. Tức là trong cái nội dung đó chỉ có hai ý. Một cái ý là tấm lòng của người dân Nam Bộ rất kính yêu Bác, luôn luôn hướng về Bác. Bằng âm nhạc mình nói như thế nào đây, thì một cái nhân tố âm nhạc là rất trữ tình, rất mượt mà, rất trìu mến, rất tha thiết, rất tôn kính. Cái nhân tố âm nhạc thứ hai là nói lên cái niềm vui, cái lạc quan, tin tưởng ở Bác, ở Đảng, ở quân dân chúng ta sẽ giành lại thắng lợi cuối cùng, sẽ thống nhất đất nước. Thì đấy, nội dung nó có hai cái ý là như vậy. Thế còn bây giờ âm nhạc thì thế nào? Thế nói lên tấm lòng của người dân Nam Bộ thì âm nhạc phải hoàn toàn Nam Bộ. Nó thể hiện lên cái tính chất địa phương, đến tâm hồn dân tộc của người dân Nam Bộ. Tức là tôi phải dùng tất cả những cái dòng âm nhạc từ dân ca Nam Bộ cho đến nhạc tài tử, cải lương để nó nhấn vào người tôi. Rồi nó lại toát ra một cái âm hưởng ở trong cái bài Mùa Sen Nhớ Bác này. Thế và lại viết cho đàn nguyệt. Thì làm thế nào lại phải để cái đàn nguyệt với người nghệ sĩ biểu diễn cái đàn nguyệt đấy khoe được cái tính chất kỹ thuật của cái đàn nguyệt. Thì trong này phải các cái nhấn, cái nháy, cái vuốt, rồi các cái chạy, các cái vê, các cái tính năng của đàn nguyệt phải được thể hiện ở trong tác phẩm đó. Vì nó làm tiểu phẩm nhỏ thôi. Tôi không muốn để có một cái đoạn ca đăng rất dài, cho nên tôi chỉ lợi dụng thỉnh thoảng có một đôi chỗ dàn nhạc ngừng cả để cho một mình cây nguyệt tấu lên để khoe cái bộ sắc đó. Còn một cái ý quan trọng nữa là cái bài này là nói về Bác đây, cho nên đã có 2-3 khúc ở trong toàn bài tôi nhắc đến bài Ca Ngợi Hồ Chủ tịch của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Thì nhân dân toàn quốc biết cái bài này nói về Bác Hồ. Thế đấy là cái mừng của người nhạc sĩ sáng tác. Mà tôi lúc ấy cũng rất là hồi hộp vừa sung sướng và vừa thấy rằng là mình cũng đã viết được thay nhân dân Việt Nam để nói lên tấm lòng của nhân dân Việt Nam đối với Bác.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những lời tâm sự của nghệ sĩ nhân dân Trần Quý về tác phẩm Mùa Sen Nhớ Bác. Thưa quý vị và các bạn, những sáng tác âm nhạc của nghệ sĩ nhân dân Trần Quý dù trong lĩnh vực nào cũng đều rất ấn tượng, mang đậm màu sắc, âm hưởng dân gian, dân tộc, gần gũi với công chúng. Nhiều tác phẩm được nhận những giải thưởng cao từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương, Ban Thống nhất Trung ương, Bộ Giáo dục, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, v.v. Ông Lên Bục cầm đũa chỉ huy những dàn nhạc giao hưởng trong nước và cả những dàn nhạc giao hưởng lớn ở nước ngoài. Nhạc sĩ Trần Quý được nhắc tới như một nhạc sĩ có kiến thức uyên bác khi ông hoàn thành công trình nghiên cứu, lý luận về âm nhạc dân tộc. Những vấn đề phối khí cho dàn nhạc dân tộc đương đại, kết quả của rất nhiều năm tâm huyết, kiên trì đi sâu tìm hiểu đặc điểm của từng nhạc cụ dân tộc. Và Tổ khúc Tây Nguyên là tác phẩm được nhạc sĩ Trần Quý mô tả khung cảnh thiên nhiên với núi non hùng vĩ, với rừng già âm u, những con sông cuộn chảy, những con suối róc rách hòa cùng tiếng chim rừng. Tổ khúc gồm 4 chương có tiêu đề: chương 1 Sáng trong buôn, chương 2 Đi săn, chương 3 Tiếng du trong đêm, chương 4 Lễ hội Đâm Châu. Và sau đây chúng ta cùng thưởng thức tổ khúc Tây Nguyên gồm 4 chương do dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình tấu.

0: Thưa quý vị và các bạn, với công lao đóng góp cho sáng tác và biểu diễn âm nhạc, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trần Quý đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất năm 1998, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2007. Ông đã được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1983, nghệ sĩ nhân dân năm 1993. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc cho nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trần Quý luôn có một sức khỏe dồi dào và xin cảm ơn về những đóng góp to lớn của ông cho nền nghệ thuật âm nhạc nước nhà. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân tộc do nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trần Quý sáng tác. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến để kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc mang âm hưởng dân gian khu vực miền núi phía Bắc. Mở đầu mời các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ Ngô Quốc Tính ca khúc Hương Hồi Xứ Lạng do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt trình bày. Nhạc sĩ Vĩnh Cát ca khúc Sapa Thành Phố Trong Sương do nghệ sĩ nhân dân Minh Đức trình bày. Nhạc sĩ Trọng Loan ca khúc Trăng Sáng Trên Rừng Quế do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình với một số ca khúc mang âm hưởng dân gian khu vực miền núi phía Bắc. Mời quý thính giả cùng nghe Từ Trên Đỉnh Núi, sáng tác nhạc sĩ Nguyên Nhung, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung, và Hà Giang Quê Hương Tôi, sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Gặp nhau trong rừng mơ, sáng tác nhạc sĩ Bảo Trung, do nghệ sĩ nhân dân Dương Liễu và nghệ sĩ nhân dân Xuân Ái trình bày.

0: xuống chợ, ngại ngùng gì hỡi em.
1: Xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ với em.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc hay mang âm hưởng dân gian khu vực miền núi phía Bắc. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về các chiến sĩ nơi hải đảo. Mở đầu chương trình là bài Lời tâm sự người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Văn Vượng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày.

Tiếp theo chương trình là bài hát Hoàng Sa Trường Sa ơi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thắng do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ. Sau đây là bài Giữa ngàn trùng khơi chúng tôi hát, sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng, lời thơ Lan Hạnh do nhóm Phương Bắc thể hiện.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Hát Xoan ở Trường Sa, nhạc Khánh Nhung, thơ Xuân Thu do ca sĩ Thành Lê và Tốp Nữ trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Chiến sĩ hát về biển, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bình do Top Nam trình bày. Thân ái, chào tạm biệt.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
3: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.

0: sản phát triển bền vững vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Chào mừng các bạn đến với khung giờ quen thuộc của game show thử thách cùng âm nhạc Music Challenge, sân chơi dành cho tất cả những người yêu thích âm nhạc trên làn sóng VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng người chơi thử thách bản thân về những kiến thức âm nhạc và khám phá, chinh phục kho báu của chương trình.
1: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge thử thách cùng âm nhạc.
2: Mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
1: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
2: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.
2: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng. Và trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
1: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
2: Người chơi sẽ có 2 quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất, nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
1: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
2: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe thể lệ của chương trình. Tiếp theo thì hãy cùng đến với vị khách mời đặc biệt của chương trình tuần này. Mỗi tuần thì chúng tôi đều mời đến studio những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng để giao lưu cũng như là hỗ trợ người chơi vượt qua những thử thách. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay đó là một ca sĩ trẻ thành công từ rất sớm với ngôi vị quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018 và sau đó đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng với dòng nhạc dân ca trữ tình. Xin giới thiệu ca sĩ Minh Ngọc.
3: Dạ vâng, em chào chị Ngọc Kiên cùng các thính giả của chương trình thử thách cùng âm nhạc trên làn sóng VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Và bên cạnh phần chơi cũng như là giao lưu các thính giả thì chúng ta cũng sẽ nghe ca sĩ Minh Ngọc chia sẻ về công việc này cũng như là hoạt động nghệ thuật của mình. Và trước khi đến với phần chơi của thính giả đầu tiên thì xin mời Minh Ngọc gửi đến các thính giả nghe đài một ca khúc được không ạ?
3: Dạ vâng ạ, em sẽ gửi tới các khán thính giả một bài dân ca quan họ Bắc Ninh, Bốn Bốc Buôn Dầu. Khi nhắc tới em cũng như là mọi người sẽ nghĩ đến hình ảnh của một cô gái quan họ thì chắc hẳn mọi người sẽ nhớ một bài hát mà em đã thể hiện trong vòng giấu mặt của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí ạ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một bài dân ca quan họ Bắc Ninh mang tên là Buôn Bấc Buôn Dầu. Và các bạn thân mến, để tham gia chơi với chúng tôi cũng như là giao lưu với ca sĩ Minh Ngọc trong chương trình ngày hôm nay, rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia ngay các bạn nhé. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được kết nối với người chơi đầu tiên rồi ạ. Vâng, alo ạ.
1: À, chào chị ạ.
0: Bạn có thể gửi lời chào đến thính giả cũng như là giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không ạ?
1: Em xin chào khán giả đang theo dõi chương trình của VOV. Em xin tự giới thiệu, em là Nam và em đang là sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
0: Khi mà rảnh rỗi thì Nam có hay nghe nhạc không?
1: Khi mà rảnh rỗi thì em cũng thường xuyên nghe nhạc để tạo ra cái sự thư giãn cho đầu óc sau những cái giờ học tập mệt mỏi. Và em thường nghe những cái thể loại nhạc như là những cái bài hát gọi là tịnh hành thế này nhỉ?
0: Nhạc trẻ đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ngoài nhạc trẻ ra thì bạn có sở thích nghe những dòng nhạc khác không? Chẳng hạn như là nhạc quê hương này, nhạc trữ tình này.
1: Những cái thể loại nhạc quê hương, trữ tình thì em cũng thỉnh thoảng hay được nghe. Khi mà về quê, bố hay là bà hay mở lên thì mình cũng được nghe ké.
0: Ngọc Kiên hỏi như vậy là bởi vì ngày hôm nay có mặt tại studio của chương trình Thử thách của âm nhạc là một giọng ca hết sức ngọt ngào với những làn điệu dân ca, những ca khúc về quê hương trữ tình, đó chính là ca sĩ Minh Ngọc ạ. Xin mời Minh Ngọc gửi lời chào đến bạn Nam, thính giả của chúng ta.

0: tôi.
1: Dạ vâng, em chào anh ạ.
2: Chào em, rất vui được gặp em trong chương trình ngày hôm nay.
1: Rất vui khi được trò chuyện với anh và gặp anh trên VOV ạ.
0: Và mong rằng là hôm nay Minh Ngọc và Ngọc Kiên sẽ giúp cho Nam để đến với cả kho báu của chương trình.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng. Và bạn đã sẵn sàng chưa?
2: Dạ em sẵn sàng ạ.
0: Câu hỏi đầu tiên thì xin mời ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
1: Bài hát Thiếu Nhi Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ nào ạ?
0: Bạn nghe rõ không ạ? Bài hát Thiếu Nhi Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ nào?
2: Bài này thì cũng khá là quen thuộc.
0: Hồi bé ai cũng hát đúng không ạ? Ai biết bài này đúng không ạ?
2: Và bây giờ thì cũng hay được nghe tại vì em có cháu nhỏ ấy.
0: À.
2: Nên là cũng biết rõ. Em xin trả lời nha.
0: Vâng.
2: Bài hát Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ Phan Văn Minh ạ.
1: Vâng, chính xác rồi anh ạ.
0: Các khúc này thì hầu hết là các bạn thiếu nhi đều thuộc. Và bây giờ nhà bạn lại có cả cháu nhỏ nữa thì chắc cũng nghe thường xuyên đúng không ạ?
2: Dạ vâng ạ.
0: Thế bạn có thể hát được đôi câu gửi tặng cho ca sĩ Minh Ngọc được không ạ?
2: Em hát thì không được hay nhưng mà nhưng mà em sẽ
0: cố gắng bạn.
2: Dạ.
0: Vâng, xin mời bạn.
2: Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười.
0: Vâng ạ, rất tuyệt vời đúng không ca sĩ Minh Ngọc?
1: Dạ vâng.
0: Vâng, bạn khiêm tốn thôi, bạn nói là giọng bạn ấy không hay.
1: Dạ, nhưng mà cũng có phải là không hay đâu anh.
0: Vâng, và bạn đã vượt qua câu hỏi đầu tiên với câu trả lời là nhạc sĩ Phan Văn Minh. Đáp án rất là chính xác ạ. Đến câu hỏi thứ hai thì Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi về ca nhạc quốc tế. Nữ ca sĩ Adele sinh năm bao nhiêu?
2: Câu hỏi này khá là khó nhằn với em đây.
0: Ngọc Kiên xin nhắc lại là sau khi trả lời được qua câu hỏi thứ nhất thì bạn đã nắm chắc trong tay quyền trợ giúp, đó là đổi câu hỏi ạ. Nếu mà thấy câu hỏi này cảm giác là khó quá mà mình chưa biết đến cái thông tin này thì bạn có thể dùng ngay sự trợ giúp này.
2: Dạ vâng ạ, vậy thì chắc là em phải xin phép dùng sự trợ giúp này rồi ạ.
0: Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn câu hỏi đổi nhé.
2: Dạ.
0: Bài hát Về Nghe Mẹ Ru do ca sĩ Hoàng Dũng kết hợp cùng nghệ sĩ nào?
2: Bài hát Về Nghe Mẹ Ru. Bài hát này thì em thấy cũng khá là hot hiện nay. Em nhớ không nhầm thì là do ca sĩ Hoàng Dũng kết hợp với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ạ.
0: Và nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chính là đáp án chính xác ạ. Xin chúc mừng bạn.
2: Dạ.
0: Mặc dù phải sử dụng sự trợ giúp ở câu hỏi thứ hai này, nhưng với câu hỏi đổi thì bạn đã trả lời rất là thành công. Và đến với câu hỏi thứ ba, xin mời nữ ca sĩ Minh Ngọc.
1: Và sau đây thì em sẽ hỏi một câu hỏi liên quan đến một bài hát dân ca. Bài Lý Cây Đa thuộc dân ca vùng miền nào?
2: Bài Lý Cây Đa
1: thuộc dân ca vùng miền nào ạ?
0: Chúng ta đang có một ca sĩ hát dân ca ở đây thì phải trợ giúp cho bạn một xíu. Ngọc có thể hát một hai câu để cho bạn ấy có thể nhớ được cái giai điệu không ạ? Đây, cái này là bonus thêm cho Nam đấy nhá.
2: Dạ vâng, rất là
1: ưu ái. Dạ vâng, em sẽ hát một hai câu để anh nhận biết nhé ạ.

0: cảm ơn em. Rất là ngọt ngào.
1: Sau những cái giai điệu ngọt ngào như vậy thì bạn đã nhớ ra thông tin của câu hỏi này chưa ạ?
0: Vâng ạ. Sau những cái giai điệu ngọt ngào mà ca sĩ Minh Ngọc vừa mới trợ giúp em ấy, thì em có thể mang máng nhớ ra cái bài cây đa này thuộc dân ca vùng dân ca Quan Họ Bắc Ninh ạ.
1: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Quê hương
0: cảm
1: em. Và là vâng, và Bắc Ninh cái nôi của hát Quan Họ cũng chính là quê hương của ca sĩ Minh Ngọc, khách mời của chúng ta ngày hôm nay, bạn Nam ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Và đến với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi này lại là một câu hỏi về nhạc trẻ đây. Bạn nghe nhé.
0: Dạ.
1: Ca khúc nào sau đây không phải do ca sĩ Trung Quân Idol thể hiện? Gọi mưa, giấu mưa, vết mưa và thả vào mưa. Vâng ạ, bạn có biết đến...

0: nam ca sĩ Trung Quân Idol không ạ?
1: Em có thông tin về ca sĩ Trung Quân Idol.
0: Một ca sĩ gắn liền với những ca khúc về mưa đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vậy thì trong 4 ca khúc này thì ca khúc nào không phải là Trung Quân Idol thể hiện?
1: Chị có thể nhắc lại đáp án với em được không ạ?
0: À, 4 đáp án đó là Gọi Mưa, Giấu Mưa, Vết Mưa và Thả Vào Mưa.
1: Cái bài hát này thì thực ra em cũng không nhớ lắm tên của những bài hát mà ca sĩ Trung Quân thường hát.
0: Rất tiếc là một sự trợ giúp của bạn đến thời điểm hiện tại là đổi câu hỏi thì bạn đã sử dụng mất rồi. Và câu hỏi thứ tư này rất quan trọng. Nếu mà qua câu hỏi này cơ thì bạn mới nhận được quyền trợ giúp tiếp theo, đó là nhận gợi ý. Cho nên là câu hỏi này bạn phải tự đi bằng đôi chân của mình và tự để trả lời.
1: Dạ vâng, chắc là phải dùng đến vận may rồi ạ. Em xin chọn đáp án A.
0: A là Gọi Mưa ạ.
1: Dạ.
0: Bạn đã chắc chắn với câu trả lời của mình chưa ạ?
1: Em
0: thì không biết thì cứ chọn bừa đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vì bài nào cũng về mưa đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Và rất là tiếc ạ. Bài Gọi Mưa là một trong những ca khúc do Trung Quân Idol thể hiện và ghi dấu ấn của Trung Quân Idol. Anh thể hiện rất thành công và
1: dạ,
0: rất tiếc Gọi Mưa không phải là đáp án chính xác bạn ạ.
1: Dạ, tiếc quá.
0: Ba ca khúc trong 4 ca khúc mà Ngọc Kiên vừa đưa ra thì ba ca khúc là Gọi Mưa, Giấu Mưa và Thả Vào Mưa đều được Trung Quân Idol thể hiện qua giọng hát của mình. Còn ca khúc Vết Mưa thì là một sáng tác và cũng là do chính ca sĩ Vũ Cát Tường trình bày.
1: Dạ.
0: Chắc hẳn là bạn chưa nghe đến ca khúc này bao giờ đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vậy thì sau chương trình này bạn sẽ tìm và nghe một ca khúc cũng khá là hay về mưa của Vũ Cát Tường nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Không sao, mặc dù là thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay phải dừng lại ở câu hỏi thứ tư và cũng hơi kém may mắn một xíu, chưa nhận được phần thưởng của chương trình, nhưng mà kiến thức nó là mênh mông mà bạn sẽ cố gắng về nghe nhiều hơn nữa, tìm hiểu nhiều hơn nữa về âm nhạc và sẽ quay trở lại chơi tiếp với cả chương trình bạn nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Và sau phần chơi của mình thì bạn có muốn chia sẻ điều gì với thính giả đang nghe đài cũng như là với cả ca sĩ Minh Ngọc không ạ? Một người đã trợ giúp cho bạn rất là nhiều đúng không ạ? Nhờ giọng hát ngọt ngào của Minh Ngọc và bạn có thể trả lời được câu hỏi về dân ca quan họ Bắc Ninh.
1: Dạ vâng ạ. Hôm nay em rất là vui và rất là cảm thấy may mắn khi được VOV tạo cơ hội để kết nối với ca sĩ Minh Ngọc, quán quân của chương trình tuyệt đỉnh Song Ca Nhí, một ca sĩ xinh đẹp, tài năng và rất là nỗ lực phấn đấu trong quá trình trưởng thành. Một lần nữa xin được cảm ơn Minh Ngọc đã trợ giúp cho anh và chúc cho em sẽ thật thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca nhạc của mình.
2: Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ.
1: Anh cảm ơn em.
0: Xin cảm ơn bạn ạ và xin chào bạn.
1: Dạ vâng ạ, chào chị ạ.
0: Vâng, thính giả đầu tiên của chương trình Bạn Nam đã kết thúc phần chơi của mình. Minh Ngọc thấy bạn Nam của chúng tôi chơi như thế nào ạ?
2: Sau khi nghe cuộc trò chuyện và những câu hỏi giữa chị Ngọc Kiên, em và anh Nam thì em cảm thấy rằng tuy là một người trẻ thôi nhưng mà anh ấy cũng rất là hiểu biết về kiến thức các thể loại âm nhạc, không chỉ là nhạc trẻ mà cũng như là nhạc dân ca.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc trước khi kết nối với cả thính giả thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Ngọc sinh ra và lớn lên tại vùng quê Kinh Bắc, Bắc Ninh. Từ nhỏ thì Minh Ngọc đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, tha thiết, say đắm lòng người. Và chính những cái làn điệu dân ca ấy thì đã giúp cho Minh Ngọc gặt hái được thành công lớn, mang tính quyết định đối với con đường âm nhạc chuyên nghiệp, tiếp tục với cả tình yêu dân ca cũng như là hành trình âm nhạc đang trải rộng ra sắp tới đối với cả bạn. Vậy thì Minh Ngọc thân mến, được biết là lớn lên ở quê hương Kinh Bắc, cái nôi của những làn điệu dân ca quan họ, thì liệu đây có phải là một trong những yếu tố thôi thúc bạn trở thành một ca sĩ trẻ với đam mê là giữ gìn và lan truyền tình yêu dân ca đối với mọi người phải không ạ?
2: Dạ vâng ạ, em nghĩ là vậy ạ. Tại vì khi còn nhỏ ấy, thì em đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca gắn liền với những lời ru của mẹ, của bà, hoặc là các chương trình biểu diễn nghệ thuật của từ thôn, từ xã, từ huyện. Thì em không biết là ở quê hương khác như thế nào, nhưng ở Bắc Ninh thì không chỉ có những bài hát mới mà đặc biệt phải có những làn điệu dân ca, đặc biệt là dân ca quan họ. Vậy nên là em nghĩ là khi mà mình lớn dần và em cảm thấy rằng em hát dân ca có cảm xúc, em có cảm

0: Xuất phát dân ca hơn là những thể loại âm nhạc khác thì em nghĩ là những làn điệu dân ca ấy đã ở trong người em và em nuôi cho mình một tình yêu khiến em phải theo đuổi cũng như là đam mê giữ gìn và muốn truyền lan truyền những tình yêu dân ca và lan truyền tình yêu dân ca của mình tới tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ ạ.
1: À, và được biết là cả bố và mẹ của Minh Ngọc thì đều là cựu sinh viên trường văn hóa nghệ thuật và du lịch Bắc Ninh. Và giờ thì bố mẹ Ngọc thì đang là giáo viên âm nhạc tại trường tiểu học. À, như vậy thì gia đình đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của bạn phải không ạ?
0: Dạ vâng ạ. Ngày trước thì khi còn nhỏ ấy, thì ngoài thời gian giảng dạy của bố mẹ thì bố mẹ thường dẫn em đi xem các chương trình hội diễn, các cuộc thi được dàn dựng như bây giờ mọi người có thể xem các chương trình hàng năm tổ chức tại Bắc Ninh như là Về Miền Con Họ. Nó sẽ là một chuỗi chương trình gắn liền với các lịch sử văn hóa cũng như là mốc thời gian. Và em không hiểu là từ bao giờ khi mà nghe những cái giai điệu hay là những cái lời đọc trong chương trình ý, thì em lại cảm thấy mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Và em nghĩ rằng khi còn nhỏ em được bố mẹ hay chỉnh các bài hát này hay được dạy các bài hát, thì ngoài thời gian học văn hóa chính ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì em tham gia hoạt động nghệ thuật của trường, của lớp. Tất cả những cái việc đấy hay là những cái chương trình mà em tham gia thì đều được mọi người ủng hộ. Và em nghĩ bố mẹ em là nền tảng để cho em học tập cũng như là phát triển sau này.
1: Có thể nói là sinh ra trên quê hương của những làn điệu dân ca quan họ và lại được sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Điều đó đã khơi gợi cái niềm đam mê với âm nhạc, với dân ca của Minh Ngọc. Vậy thì trở lại cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí năm 2018 thì bạn đã tham gia và giành ngôi vị quán quân. Vậy thì cái cơ duyên nào đưa bạn đến cuộc thi này?
0: Thật ra là em cũng không định đi thi đâu. Nhưng mà tự dưng đến cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này thì em vô tình thấy trên mạng xã hội. Và ban đầu thực ra là khi casting vòng đầu tiên ở Hà Nội là em định đi thi để muốn vào Sài Gòn một chuyến để trải nghiệm xem là ở trong đó như thế nào thôi, chứ cũng ý là mình vẫn có đam mê ở trong người và cũng muốn được thể hiện và cũng muốn được các nhạc sĩ có chuyên môn họ tư vấn cho mình hoặc là họ nghe giọng hát của mình. Nhưng mà em không hề đặt nặng hay là áp lực cái gì cả, cũng muốn vào Sài Gòn tại vì sau khi phòng casting ở Hà Nội thì em sẽ phải vào Sài Gòn để quay vòng giấu mặt ý. Thế là cứ trải qua từng vòng ý thì em lại vào vòng trong rồi lại tiến đến ngôi vị quán quân ạ.
1: Vâng. À, nhớ lại những cái kỷ niệm lúc đó ấy ạ, các vòng thi như nào, bạn đã hát những cái ca khúc nào và cứ như thế và lần lượt và vượt qua các vòng thi của chương trình đó là sao ạ?
0: Như ban đầu em giới thiệu ở chương trình thì em đã thể hiện ca khúc dân ca quan họ Bắc Ninh Buôn Mốc Buôn Dầu
1: là ngay ở phòng giấu mặt đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Và khi mà mọi người hỏi là tại sao Minh Ngọc vào trong chương trình này mà lại hát quan họ Bắc Ninh, hỏi em vẫn nhớ là em nói trước sân khấu, trước tất cả mọi người là con muốn đem đến cho khán giả xem và giới thiệu cho mọi người xem về Bắc Ninh quê hương con. Thì sau khi được chọn vào đội cô Cẩm Ly và chú Huỳnh Lập thì em vào vòng hòa thanh rồi vào rất là nhiều vòng, khoảng tầm 5 đến 7 vòng thì em lại được huấn luyện viên chọn bài và ra bài cho em những các thể loại nhạc khác nhau, và đó là nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay là bolero, dân ca là dân ca miền Nam rồi miền Trung, nhạc trẻ, ballad. Nói chung là mỗi lần em nhận bài thì em cũng rất là đau tim ấy, bởi vì là bình thường là em sẽ hát dân ca và khi mà được giao bài cho những cái bài hát mà khác với thể loại âm nhạc của mình thì em luôn nói với huấn luyện viên của mình rằng là em chưa thử bao giờ nhưng mà em sẽ cố gắng. Thì em nghĩ rằng khi tham gia Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí thì khi được thể hiện hay được thử sức mình với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau thì đó là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị về em.
1: Ở một cô gái rất là nhỏ nhặt ở quê hương Bắc Ninh đã vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia một cuộc thi, một cái sân khấu cũng khá là lớn về âm nhạc. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cái quá trình mà bạn tham gia cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí năm 2018 không ạ?
0: Thật ra em có nhiều kỷ niệm lắm chị ạ. Nhưng mà em sẽ kể với mọi người một kỷ niệm này mà chắc là em chưa kể ở trên sóng đâu ạ. Đó chính là cái vòng em hát bài Trăng Quê ấy, là vòng khoảng tầm vòng số 3, số 4. Thì sau khi hát xong em có đứng lại, em cảm ơn tất cả mọi người.

0: Cảm ơn từ huấn luyện viên đến ban giám khảo. Là lúc ấy em coi như là em đi về rồi, coi như là em thể hiện xong rồi, em cảm thấy là ôi nếu mà không được chọn thì thôi mình đi về cũng được. Thế là ai ngờ một lát sau khi thi xong thì mọi người lại thông báo mình vào vòng trong tiếp. Thế là hôm sau em gặp cô Cẩm Ly, cô Cẩm Ly bảo em là ô thế hôm qua con bảo thế là con nghĩ là con bị loại và con xác định con đi về à. Em nghĩ đó là một câu chuyện khá là đáng nhớ và buồn cười của em.
1: Xuyên suốt cái quá trình bạn tham gia cuộc thi này thì bạn đã gặp phải những cái khó khăn gì?
0: Em nghĩ khó khăn ở đây là em sẽ phải dành thời gian, em cân bằng thời gian cho việc học ở trên trường cũng như là việc tham gia chương trình tình song ca nhí. Ví dụ trong một tháng thì em cũng phải bay vào Sài Gòn, cũng như là trong quá trình học tại Bắc Ninh thì em cũng phải tập luyện bài hát để vào Sài Gòn thi và chuẩn bị. Mình rút gọn thời gian ấy, thì mình sẽ dành nhiều thời gian học ở ngoài Bắc Ninh hơn chị ạ.
1: Vâng, đấy là những cái khó khăn. Vậy thì khi mà đến với cái cuộc thi này được tiếp xúc với tất cả các bạn nhỏ đến từ mọi miền của đất nước, vậy lúc đấy thì bạn đã có những cái trải nghiệm như nào với những bạn đồng trang lứa với mình?
0: Có nhiều kỷ niệm và có nhiều trải nghiệm lắm chị ạ. Tại vì các bạn là đến từ nhiều vùng miền khác nhau và nhiều tỉnh thành khác nhau ở trên cả nước thì em được tiếp xúc với nhiều vùng miền cũng như nhiều văn hóa khác nhau. Và trong quá trình tập luyện ý, thì em cũng ở gần các bạn, có một bạn người Huế và một bạn người miền Tây, và hai bạn đấy cũng thể hiện ca khúc về quê hương của các bạn đấy. Và bây giờ đến khi em xem lại thì em nghe lại những bài hát các bạn ấy hát thôi mà em cũng cảm thấy nó một cái gì đó rất là thân thương, rất là gần gũi và quen thuộc. Và có rất là nhiều bạn nhỏ tài năng và các bạn luôn rất là tự tin ý, thì khi gặp các bạn thì em cũng học tập được rất là nhiều điều, tự tin hơn. Và đặc biệt là em cũng nói được nhiều hơn. Tại vì ban đầu em vào Sài Gòn ấy, giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Minh Vi còn hỏi là ôi sao mà lại ít nói như thế, không nói được. Kiểu ngoài những câu chú hỏi về trong bài hát ấy thì em không biết nói gì, và mỗi lần chú hỏi em đều rất là run, rất là sợ khi khóc luôn ấy.
1: Có vẻ lúc đấy là một cô bé hơi rụt rè, nhút nhát đúng không ạ? Và sau cuộc thi đó thì bạn đã có kinh nghiệm sân khấu này, cũng như là có khả năng giao lưu, chia sẻ với cả mọi người, mở lòng với mọi người nhiều hơn đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng, với những cái bạn mà đã tham gia thi tuyệt đỉnh song ca nhí với cả Minh Ngọc thì các bạn còn liên lạc với nhau không ạ?
0: Dạ có ạ. Đấy thì em ở trong lứa tuổi ở giữa giữa ấy, các anh chị lớn trên 1-2 tuổi cũng có mà các em cũng có, thì mọi người vẫn liên lạc với nhau. Và đặc biệt là bạn hát cặp cùng em trong chương trình Duyệt Đỉnh Song Ca Nhí thì hai chị em cũng liên lạc cùng nhau.
1: Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Minh Ngọc. Và có lẽ bây giờ thì các thính giả cũng đang rất muốn là nhận món quà âm nhạc tiếp theo từ ca sĩ Minh Ngọc rồi ạ.
0: Dạ vâng ạ. Mọi người lướt TikTok hay là lướt Facebook ý, nhất là TikTok thì các bạn trẻ hay là những cái người mà hay lướt như chị thì sẽ mọi người sẽ nghĩ đến câu xin chào mọi người, em là Minh Ngọc, cô gái đến từ miền quê con họ đây ạ, đúng không ạ? Thì một bài hát em không biết là do nhạc sĩ đã nghe em nói hay là một sự trùng hợp nữa, cũng có một tiêu đề em của miền quan họ và một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí, bài hát em của miền con họ Minh Ngọc sẽ gửi tặng các thính giả.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Em của miền quan họ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí và do ca sĩ khách mời, ca sĩ Minh Ngọc trình bày. Chúng ta đang nghe chương trình Thử thách của âm nhạc được phát sóng trên kênh VV3, tần số FM 102,7 MHz. Và hiện tại thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu của người chơi thứ hai rồi ạ. Vâng, alo, xin chào bạn.
1: Dạ, xin chào ạ.
0: Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không?
1: Mình tên là Hiền và hiện tại mình đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao. Ngành mình đang học là ngành quan hệ quốc tế ạ.
0: Vâng ạ, một cô sinh viên của ngành quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao đúng không ạ? Bạn có thể chia sẻ với thính giả một chút về ngành học của bạn được không ạ?
1: Khoa của mình thì tên là Chính trị quốc tế và Ngoại giao. Thì như tên gọi của nó thì mình học về những cái năm nhất thì mình được học về những cái căn bản nhất của chính trị quốc tế, trật tự thế giới, những cái khái niệm cơ bản về lịch sử của quan hệ quốc tế.
0: Nghe cũng khá là thú vị đúng không ạ? Và bạn có hay nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam không ạ?
1: Mình thường nghe các chương trình của kênh VOV2. Và mình cũng có nghe các chương trình âm nhạc. Mà hiện tại thì mình ít thời gian rảnh hơn nên mình cũng không còn nghe thường xuyên nữa.
0: Vâng, nếu mà nghe nhạc thì bạn thích nghe thể loại nào ạ?
1: Mình thích nghe âm nhạc của Âu Mỹ và ca sĩ yêu thích của mình là Taylor Swift.
0: Vâng ạ, và Ngọc Kiên cũng hy vọng rằng là trong gói câu hỏi của bạn Hiền ngày hôm nay sẽ rơi nhiều vào nhạc Âu Mỹ bạn nhé. Và xin giới thiệu với Hiền, trong studio của chương trình ngày hôm nay có ca sĩ Minh Ngọc, quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018. Và xin mời Minh Ngọc gửi lời chào đến bạn Hiền ạ.
2: Dạ vâng ạ, em chào chị Hiền. Rất vui khi chị đang tham gia chương trình thử thách cùng âm nhạc. Chị sẵn sàng để trả lời các câu hỏi mà chương trình đặt ra chưa ạ?
1: Dạ, mình đã sẵn sàng rồi ạ.
2: Dạ vâng, câu hỏi thứ nhất, ca sĩ Charlie Puth đã trình diễn tại Việt Nam trong sự kiện âm nhạc nào?
1: Đây là một sự kiện Charlie Puth đã trình diễn tại Đại Nhạc Hội Quốc tế X Wonder diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa.
0: Rất chi tiết đúng không ạ?
2: Chị có phải fan của ca sĩ này không ạ?
1: Có, thích Charlie Puth từ lâu và cũng rất là thích các tác phẩm của anh ấy á.
0: Bạn ấy là fan của nhà Âu Mỹ mà.
2: Vâng.
0: Và chính xác không nhỉ, ca sĩ Minh Ngọc?
2: Dạ vâng, đây là một câu trả lời rất chính xác và chi tiết ạ.
0: Vâng, xin chúc mừng bạn. Và khi mà vượt qua câu hỏi đầu tiên của chương trình, chắc chắn rồi, bạn sẽ nhận được quyền trợ giúp đầu tiên, đó chính là đổi câu hỏi ạ. Và đến với câu hỏi thứ hai thì Ngọc Tiên sẽ gửi đến bạn. Quán quân chương trình Việt Nam Idol năm 2015 là ai?
1: Thì mình cũng không theo dõi các cái chương trình âm nhạc nhiều. Chương trình Việt Nam Idol năm 2015.
0: Vâng.
1: Như là năm đó là có anh Trọng Hiếu tham gia.
0: Vâng ạ, thì anh ấy tham gia thì anh ấy có được quán quân không ạ?
1: Thì nhớ đến anh Trọng Hiếu là một quán quân của Việt Nam Idol, còn lại những quán quân khác thì mình cũng không biết. Xin đoán là anh Trọng Hiếu ạ.
0: Đáp án của bạn là ca sĩ Trọng Hiếu đúng không ạ? Vâng,
1: vâng
0: ạ. Chắc chưa ạ?
1: Mình cũng không còn đáp án nào khác.
0: Vâng ạ, xin chúc mừng bạn và Trọng Hiếu là đáp án chính xác ạ. Vâng, đến câu hỏi thứ 3 thì xin mời ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
2: Dạ vâng ạ, đây sẽ là một câu hỏi về một bài hát rất là quen thuộc với tất cả những học sinh Việt Nam. Bài hát Mái Trường Mến Yêu là do ai sáng tác ạ?
1: Đây là một bài hát mà mình rất là thích hồi mình còn học cấp 2. Nếu không nhầm thì đây là trong sách âm nhạc lớp 7.
2: Ôi.
1: Đây là bài hát của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng.
2: Dạ vâng ạ, một câu trả lời chính xác ạ. Chị có thể hát một hai câu cho em nghe được không chị?
1: Là ôm hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu.
2: Rất là thân thuộc.
0: Rất quen thuộc đúng không ạ? Không biết bây giờ trẻ có hay hát bài này không nhỉ? Ngày xưa là những lễ dịp gì ở trường là hay hát lắm. Rất là nổi tiếng, ôi hàng cây xanh thắm là hay vang lên á.
2: Vâng ạ.
0: Xin chúc mừng bạn với đáp án là nhạc sĩ Lê Quốc Thắng ạ. Và đến với câu hỏi thứ tư thì Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn một câu hỏi. Xem chừng lại cũng khá là khó đấy. Về nhạc giao hưởng. Đó là Vivaldi là nhà soạn nhạc nước nào?
1: Về nhạc thính phòng thì đây không phải là thế mạnh của mình nên là mình có thể sử dụng sự trợ giúp
0: đổi
1: câu hỏi được không ạ?
0: À vâng, tất nhiên rồi ạ, quyền trợ giúp của bạn vẫn còn. Thế Ngọc Kiên sẽ đổi câu hỏi cho bạn nhé. Câu hỏi đổi của bạn như sau: thành viên nào là nhóm trưởng của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS?
1: Rất là may mắn là mình có theo dõi K-pop mà chỉ đến gen 3 của K-pop thì mình có biết về các nhóm nhạc. Và trưởng nhóm của BTS là RM.
0: Vâng, bạn có phải là fan của K-pop không? Có phải là fan của BTS không ạ?
1: Mình là fan của K-pop và những hồi mà còn Big Bang, TN1 nhưng gần đây mình cũng không nghe K-pop nhiều.
0: Và RM chính là đáp án chính xác. Vâng ạ, thành viên này là nhóm trưởng của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS. Và anh có tên thật là Kim Nam Jun ạ. Một thông tin thêm cho bạn. Và nhanh chóng vượt qua câu hỏi đổi câu hỏi thứ tư của chương trình thì bạn chắc chắn nhận được mốc phần thưởng đầu tiên là 50.000 đồng và cũng mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý. Đến với câu hỏi thứ năm thì xin mời nữ ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
2: Câu hỏi thứ năm thì chúng ta lại quay trở về Việt Nam nha chị. Địa danh Sóc Bom Bo xuất hiện trong bài hát Tiếng Trời Trên Sóc Bom Bo của nhạc sĩ Xuân Hồng nay thuộc tỉnh nào?
1: Mình cũng từng nghe bài hát này nhưng mà về địa danh thì mình cũng không biết. Chắc là mình xin dừng cuộc chơi tại đây ạ.
0: Và đến với chương trình ngày hôm nay và sau khi trải qua phần chơi của mình thì lúc này bạn cảm thấy như nào ạ?
1: Dù dừng lại câu hỏi thứ năm là mình vẫn cảm thấy là một trải nghiệm khá là thú vị ạ.
0: Nếu mà sau khi mà sẽ biết thêm được nhiều kiến thức, nghe nhiều hơn thì bạn có muốn là quay trở lại tham gia chương trình không ạ?
1: Mình rất sẵn sàng để được tham gia những thử thách tiếp theo của chương trình ạ.
0: Vâng. Và trước khi ngắt kết nối thì bạn có muốn chia sẻ gì với ca sĩ Minh Ngọc không ạ? Ca sĩ Minh Ngọc hôm nay cũng đã hỗ trợ cho bạn rất là nhiều ạ.
1: Mình cảm thấy rất là tự hào khi bạn được nghe, được đọc những cái tin tức về bạn là một cô gái trẻ, cô ca sĩ trẻ nhưng lại đam mê với dân ca quan họ Bắc Ninh. Và mình chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường nghệ thuật sắp tới để giữ cái di sản văn hóa của quốc gia.
2: Dạ vâng, ôi mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn cũng như gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và công việc của bạn luôn phát triển và thuận lợi.
1: Vâng, mình cảm ơn bạn.
0: Vâng, xin chào bạn nhé. Vâng, vừa rồi là phần chơi của thính giả thứ hai. Ca sĩ Minh Ngọc thấy người chơi thứ hai bạn Hiền chơi như thế nào ạ?
2: Em thấy là cái phần chơi thứ hai thì câu hỏi hỏi rộng ra về phần âm nhạc thế giới, về thể loại giao hưởng cũng như là các thể loại âm nhạc đang thịnh hành. Thì em nghĩ là bạn Hiền đúng kiểu giới trẻ ấy chị, đều rất là bắt trend cũng như là có một cái hiểu biết hiện đại cũng như là đặc biệt là về quốc tế.
0: Và hy vọng rằng là chương trình thử thách của âm nhạc sẽ đón chào nhiều bạn trẻ hơn gọi điện về chương trình để đăng ký tham gia. Và rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia chơi ngay các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc. Bạn đã đoạt giải quán quân cuộc thi tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018 khi mới chỉ là một cô bé 14 tuổi. Vậy thì danh hiệu đó có tác động như thế nào đối với bạn tại thời điểm đó?
2: Vâng, em nghĩ là khi đi thi thì ai cũng mong là khi mà mình đã cố gắng và trải qua các vòng thi thì đến một vòng nào đấy hoặc khi mình vòng cuối thì ai cũng hy vọng và cố gắng mình sẽ trở thành người chiến thắng hoặc là đạt giải nào đó. Thì mặc dù em không bị áp lực về danh hiệu nhưng mà khi đạt được danh hiệu thì em cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, đặc biệt là cảm thấy đối với công sức và tâm huyết của huấn luyện viên và cũng như là ekip của chương trình dành ra cho mình thì em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và khi mà mình đã cố gắng và mình đã trải nghiệm những cái điều mà mình chưa dám làm, dám thử mà mình lại đạt được danh hiệu đấy thì em cũng cảm thấy tự tin hơn. Sau khi giải khỏi cuộc thi thì em lại trở về học văn hóa, nên là cái danh hiệu lúc đấy thì nó cũng như là một sự khẳng định về sự cố gắng của em cũng như tất cả mọi người. Đó cũng là một cái ưu điểm, cũng là một cái thuận lợi để em có thêm mà niềm đam mê cũng như là niềm yêu âm nhạc để em phát triển âm nhạc chuyên nghiệp sau này ạ?
0: Thì hiện tại Minh Ngọc đã có những cái thay đổi như thế nào trong sự nghiệp âm nhạc cũng như là trong cuộc sống ạ?
2: Trong sự nghiệp âm nhạc thì em nghĩ là em đã trưởng thành hơn so với trước đây, và tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn và có kiến thức âm nhạc hơn, thì em nghĩ mình cũng có một sự thay đổi về kiến thức âm nhạc hơn so với trước đây.
0: Có nhiều kiến thức âm nhạc hơn,
2: đúng không
0: ạ? Biết nhiều hơn về bản lĩnh sân khấu cũng như là cách xử lý các ca khúc khi hát, đúng không ạ? Vậy trong cái quá trình học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, và nhất là cái thời điểm mà bạn mới bước chân vào trường đi, thì bạn có gặp phải những cái áp lực cũng như cái khó khăn gì không, và bạn đã vượt qua nó như thế nào?
2: Rất là vui khi em được chia sẻ tại VOV3 về sự nghiệp học của mình. Trước khi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì em mới biết hát một cách bản năng, và về cái kiến thức âm nhạc thì khi cái hệ trung cấp thi đầu vào thì họ chỉ yêu cầu là khả năng nghe cũng như là khả năng thấm tiết tấu của mình. Thì khi mà chính thức là sinh viên trung cấp thì bọn em đã phải học kiến thức âm nhạc cơ bản rồi. Và cái việc em nhớ nhất đó chính là khi vào trường là em sẽ phải bắt đầu học từ Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tất nhiên là với một bạn ở quê ra mà bố mẹ là giáo viên dạy âm nhạc, nhưng mà trước đây em không chịu hay là chưa có một niềm đam mê nào để học nốt Do, Re, Mi hoặc là những cái kiến thức âm nhạc cơ bản, nên là em nghĩ cái khó khăn trước đến giờ với em đó chính là làm quen với âm nhạc chuyên nghiệp, kiến thức cơ bản chuyên nghiệp. Và rất là may mắn thì em nghĩ là học môn nào cũng thế thôi, đều phải cần thời gian cũng như là chăm chỉ cố gắng. Thì em đã hòa nhập được một chút và em cảm thấy là việc học kiến thức này cũng như là việc học chuyên ngành biểu diễn của mình thì nó phải đi đôi với nhau. Và ở trên trường cũng thế, ngoài một vài môn mà em cảm thấy áp lực khi mới bắt đầu ấy, thì em còn phải học rất là nhiều môn, như là trong 4 năm học thì em cũng học môn như là kỹ xướng âm này, hình thức âm nhạc, lý thuyết âm nhạc, rồi hợp xướng, trích giảng, dân ca, rồi pháp luật cũng như tin học, tiếng Anh, rất là nhiều môn. Tại vì ngoài âm nhạc thì mình cũng cần phải bổ sung kiến thức ở các lĩnh vực và chuyên ngành khác để mình có một sự hiểu biết nhất định nào đó khi mình truyền đạt tới khán giả thì nó cũng đều mang hướng đúng đắn và tích cực nhất.
0: Ngay khi bước chân vào trường thì bạn đã được sự hướng dẫn của thầy cô nào?
2: Dạ vâng, thì em được giảng dạy bởi cô Tân Nhàn. Và chắc hẳn là đây là một nhân vật rất là quen thuộc với những ai nghe nhạc dân gian, dân ca Việt Nam. Và cô là một tượng đài để chúng em và các thế hệ trẻ học tập và noi gương theo.
0: Bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình luyện tập giữa hai cô trò được không ạ? Khi học với cô Tân Nhàn thì như thế nào?
2: Dạ vâng, cô Tân Nhàn khi mà chia sẻ với mọi người ấy, thường bảo là chắc hẳn mọi người đều biết là Tân Nhàn dạy học sinh rất là mang tiếng ghê hoặc là rất là nghiêm khắc đó. Em nghĩ đấy là một sự nghiêm khắc và rất là chỉnh chu trong việc dạy học của cô. Và cô rất là đam mê với việc dạy học cũng như là truyền đạt kiến thức cho học sinh. Và khi học cô thì không chỉ được học kiến thức mà bắt buộc là chúng em phải hoàn thành kiến thức của mình đến một giới hạn nào đấy, để khi trả bài cho cô thì cô cảm thấy em đã dành thời gian ra để học. Và
0: nghĩa là khi mà mình muốn hát một ca khúc thì mình phải hiểu nó, đúng không ạ?
2: Vâng, phải hiểu
0: cảnh
2: và
0: ra đời, phải hiểu được cái bài hát đó đặt trong cái hoàn cảnh như nào để mình có thể thể hiện tốt nhất ca khúc, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Cô hơi nghiêm khắc nhưng mà để cho học trò của mình tốt hơn lên, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Minh Ngọc, và sau đây thì mời bạn gửi tặng một món quà âm nhạc tiếp theo đến các thính giả nghe đài.
2: Sau đây thì em sẽ gửi tới các khán thính giả một bài hát Tây Bắc, một sáng tác của nhạc sĩ Lục Hòa, lời được viết bởi chú Nghị Viện, bài hát Tìm Người Thương Em.

0: Các bạn vừa nghe bài hát Tìm Người Thương Em, nhạc của nhạc sĩ Lục Hòa, lời Nghị Viện và do ca sĩ Minh Ngọc trình bày. Tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc. Ở trên trang cá nhân của mình thì bạn có viết lời giới thiệu đó là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn cho các thính giả cùng hiểu được cái quan điểm này của mình, và liệu cái cách so sánh chữ tâm và chữ tài trong câu nói trên có phải là cách mà bạn sẽ áp dụng trong cuộc sống cũng như trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình phải không ạ?
1: Ôi, đây là một câu thơ của Đại thi hào Nguyễn Du mà em rất là thích nên em mới viết trên đấy, mà không ngờ đã được mọi người quan tâm như thế. Dạ vâng, em nghĩ là khi mà em đặt cái câu đấy ở trên trang cá nhân của mình, và đấy là hai câu thơ mà em rất là yêu thích, thì em cũng đã thể hiện cái quan điểm của mình với mọi người, đó chính là em luôn đặt chữ tâm lên chữ tài. Và cái quan niệm này thì ở đây thì thiện là những cái việc tốt, việc đẹp. Và thực tế thì mọi người ai cũng muốn hướng đến cái thiện, đúng rồi. Nhưng mà do cuộc sống mà mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và một lựa chọn khác nhau, nên là từ đấy thì chúng ta phải nhờ vào cái tâm của mình rồi. Vì em thấy rằng nếu mà một người có tài đến mấy, có tài năng đến mấy mà không có tâm thì làm việc gì cũng chỉ hướng về bản thân mình. Như ông bà ta thường nói là một người vô dụng. Còn một người mà có tâm sáng nhưng mà ít tài thì lại ít làm được điều gì thuận lợi và việc gì khó. Nhưng mà tâm ở đây thì em sẽ hướng đến một cái điều gì đó trong sáng, và tất cả những cái việc gì mà khó khăn xảy ra với mình thì em đều nghĩ là nó chỉ là việc bất như ý thôi. Và mình phải lựa chọn những cái việc gì nó về lâu dài và nó đúng như là đạo đức hay là những cái chuẩn mực mà của xã hội đặt ra.
0: Vâng ạ. Ở bất kỳ một công việc nào cũng thế, làm gì cũng thế, việc mà giữ được cái tâm ấy, trong công việc để luôn có cái thiện ở trong lòng ta là một việc cũng không hề dễ dàng ạ. Và mong rằng là tất cả mọi người đều có thể hướng tới cái tâm và hướng tới cái thiện trong bản thân mỗi con người. Và chắc hẳn khán thính giả đã quen với hình ảnh ca sĩ Minh Ngọc thể hiện rất tốt các ca khúc trữ tình, các ca khúc dân ca. Vậy thì trong tương lai thì Minh Ngọc có ý định là đổi mới, bứt phá bản thân để theo những cái thể loại âm nhạc khác không ạ?
1: Em nghĩ là về hiện tại thì em vẫn chưa có suy nghĩ là trong tương lai mình sẽ có những sự đổi mới trong thể loại âm nhạc khác, mà em nghĩ là mình sẽ tập trung vào thể loại âm nhạc dân ca mình đang theo. Và từ thể loại âm nhạc dân ca truyền thống, cách hát của em vẫn truyền thống, nhưng mà em nghĩ là mình là một người trẻ thì mình sẽ truyền đạt với mọi người, hoặc những sự đặc biệt là giới trẻ, một cách dễ hiểu nhất qua âm nhạc dân ca, âm nhạc truyền thống.
0: Vậy thì các thính giả yêu mến dân ca này, yêu mến Minh Ngọc, thì bạn có thể gửi một cái thông điệp đến các thính giả nghe đài yêu mến Minh Ngọc?
1: Thì em cũng mong muốn các khán giả, các thính giả nghe đài

0: đặc biệt là những bạn đam mê với nghệ thuật, thì em sẽ luôn luôn chia sẻ về cuộc sống âm nhạc của mình và đồng hành cùng các bạn. Nếu mà các bạn có thắc mắc hay có câu hỏi gì về việc thi vào trường cũng như là việc học hát, hay là học hát ở đâu, học hát như thế nào, thì em sẵn sàng chia sẻ với mọi người qua các trang mạng xã hội. Và đặc biệt với khán giả thì Minh Ngọc luôn cảm thấy biết ơn và trân quý những tình cảm của mọi người dành cho Minh Ngọc. Và Minh Ngọc mong rằng là mọi người sẽ luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ Minh Ngọc trong thời gian sắp tới ạ.
1: Như ca sĩ Minh Ngọc vừa mới chia sẻ, nếu các bạn thính giả, đặc biệt các bạn trẻ mà đam mê ca hát, đam mê nghệ thuật cũng như là dân ca truyền thống thì có thể liên hệ, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Với cả Minh Ngọc để Minh Ngọc có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Minh Ngọc rất nhiều những cái kiến thức cũng như là những chia sẻ thú vị trong chương trình. Và thưa quý thính giả, thời lượng dành cho thử thách cùng âm nhạc ngày hôm nay cũng đã gần hết rồi. Và thật vui thì chúng ta đã có giây phút lý thú chơi cùng âm nhạc cũng như là gắn kết với các thính giả. Và ca sĩ Minh Ngọc thân mến, xin mời bạn gửi tặng các bạn thính giả một ca khúc trước khi nói lời chào tạm biệt.
0: Dạ vâng ạ, Minh Ngọc xin gửi tới các quý vị khán thính giả một bài hát rất là quen thuộc cũng như là sẽ cho chúng ta đi thăm từ đầu đến cuối của đất nước Việt Nam qua bài hát Quê hương ba miền, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn.
1: Vâng, ca khúc Quê hương ba miền sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do ca sĩ Minh Ngọc trình bày sẽ kết thúc chương trình thử thách âm nhạc ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên đến với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc trên VV3 các bạn nhé. Và hãy đừng ngần ngại gọi điện về chương trình để có cơ hội trở thành một trong những người chơi và dinh về giải thưởng đấy hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào!

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca quan họ và dân ca Nam Trung Bộ được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay,

Chúng ta vừa nghe một số bài dân ca quan họ. Tiếp theo chương trình, mời các em cùng nghe những bài dân ca sau. Du Em, dân ca Stiêng do Hoàn Mỹ thể hiện. Hò Dã Vôi, dân ca Nam Trung Bộ do Thanh Huyền và Tốp Ca trình bày. Xuân Về, dân ca Nùng do Minh Hằng và Tốp Ca thể hiện. Lớp Học Của Em, dân ca Khmer do Mỹ An, Thanh Bình trình bày.

Tiếp theo chương trình, mời các em cùng nghe một số bài dân ca Nam Trung Bộ sau đây. Lý Cây Khế do Thanh Huyền và Tốp Ca thể hiện, Lý Sắc Bùa do Tốp Ca trình bày, Hò Ba Lý do Minh Hằng và Tốp Bông Cúc trình bày, Hò Dã Vôi do Thanh Hằng và Tốp Ca thể hiện, Hò Giật Trì do Tốp Ca trình bày và bài Lý Thiên Thai do Hương Ly và Tốp Ca trình bày.

Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử onnghiasinhthanh@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3

4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4,

Động tác 12 điều hòa. 1 2 điều hòa 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tức ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản Việt, đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy. Nghệ sĩ phát ngôn, hành động phản cảm, đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời tình trạng gù, vẹo cột sống ở trẻ em. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, cần xây dựng hành lang pháp lý với AI, deepfake. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, giải pháp để triển khai trong thực tế sau khi chính phủ ban hành 10 nhóm công nghệ chiến lược. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, cháu Hầu Thị Mây, một hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang, cần sự hỗ trợ của cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất rắn, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của doanh nhân kiều bào Australia, anh Harry Trần về hoạt động Farm Trip kết nối du lịch giữa Australia và Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore tăng cường chống lừa đảo, tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới.

15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chăm sóc tim mạch mùa nắng nóng, chủ động bảo vệ sức khỏe từ thảo dược. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 Alo VOV1 Hà Nội, công trình thi công kéo dài, người dân khổ vì bụi và tiếng ồn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Dương Cầm, xóa nhòa khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, lời bác soi đường giữ biển đảo quê hương. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, điều bí mật trong két sắt. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM, chia sẻ của nhạc sĩ Thái Chí Thanh về ca khúc Quê hương Bác Hồ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa yêu cầu các bộ ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Các bộ phải hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục trong tháng 5 này và thực thi trong tháng 6, đồng thời ra soát quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, giảm chi phí tuân thủ và nghiên cứu thống nhất đầu mối quản lý khu cụm công nghiệp. Chiều qua làm việc về phương án chuyển giao quản lý khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh phải xử lý dứt điểm các tồn đọng về pháp lý, tài chính, đất đai, tài sản trước khi chuyển giao. Việc tiếp nhận phải theo nguyên trạng, đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, đồng thời duy trì hoạt động bình thường của khu liên hợp không để gián đoạn trong thời gian chờ quyết định. Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2031 chính thức khai mạc chiều qua với sự tham dự của khoảng 800 đại biểu. Tại đại hội, anh Trần Đăng Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội khóa 9. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ với hơn 3.300 hội viên, tổ chức hơn 566 hoạt động, hỗ trợ kết nối hơn 2.665 hợp đồng thương mại trị giá trên 6.300 tỷ đồng. Hội cũng tích cực tham gia an sinh xã hội, xây dựng điểm trường vùng cao và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Với chủ đề Transformation, kiến tạo chuyển đổi, vươn tầm đột phá, đại hội thể hiện quyết tâm đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội Trần Đăng Nam cho biết.
3: Chúng tôi, doanh nhân trẻ Hà Nội, tiếp tục hội nhập toàn cầu Go Global để giúp cho các hội viên tiếp cận các doanh nghiệp toàn cầu ngay tại trên sân nhà cũng như trên thị trường thế giới. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư, thúc đẩy liên minh thương mại điện tử mạnh mẽ, tiếp tục xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình phát triển và vận hành doanh nghiệp.
2: Bộ Công Thương vừa công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của ngành Logistics theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Theo đó, ngày 6 tháng 5 hàng năm là Ngày Logistics Việt Nam, còn tuần có ngày 6 tháng 5 là Tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm triển khai chiến lược phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu cho biết.
4: Công bố Ngày Logistics Việt Nam cùng Tuần lễ Logistics Việt Nam thì đây là một bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động đối với một ngành dịch vụ nền tảng có vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển logistics theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, phải trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển của ngành công thương. Hoạt động tôn vinh Ngày Logistics Việt Nam không dừng ở hoạt động truyền thông mà thể hiện cam kết phát triển một ngành dịch vụ nền tảng vươn tầm khu vực và quốc tế.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình nhằm hỗ trợ chi phí đi lại cho hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến metro số 1 bằng nguồn xã hội hóa. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi chính thức thực hiện chương trình. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ đảng viên nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Chuỗi các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa như dân hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia nhà thờ Bác Hồ và hội trường mùa xuân tại xã Văn Hòa. Trưng bày tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích nhà thờ Bác Hồ, chiếu phim về Bác Hồ phục vụ nhân dân, tổ chức chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Bảo tàng Đắk Lắk vào ngày 18 tháng 5. Các chương trình văn nghệ tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Võ Hoài Văn, Phó Ban Quản lý Di tích tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong dịp này, Ban Quản lý Di tích tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ phối hợp với chính quyền các xã tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân.
6: Ban lẫn địa phương phối hợp đưa các hoạt động hướng về cơ sở. Thay vì mình tổ chức các hoạt động lớn, quy mô, tại cái khu di tích trung tâm, thì ban định hướng sẽ đưa vào các hoạt động về tại cái di tích khu căn cứ cách mạng á, phối hợp với địa phương để phát huy cái giá trị của di tích lên.
2: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, do buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát trong ký kết thực hiện hợp đồng truyền thông, chương trình nông thôn mới, để doanh nghiệp lợi dụng làm giả hồ sơ, chiếm đoạt ngân sách. Cùng kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định khiển trách ông Hoàng Thế Hùng, Chánh văn phòng Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy, do thiếu trách nhiệm trong quản lý tài khoản, dữ liệu thi hành án dẫn đến xảy ra sai phạm chiếm đoạt tiền tạm giữ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dược liệu chiến lược giai đoạn 2016-2030. Trong đó, đang phối hợp với Viện Dược liệu Bộ Y tế, lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin để hình thành bảo tàng dược liệu số, phục vụ phát triển du lịch bền vững. Phóng viên Văn Hải thông tin.
0: Bảo tàng dược liệu số của tỉnh Lào Cai sẽ giới thiệu về sự đa dạng các loại cây thuốc dưới tán rừng trên đất lâm nghiệp và đất nông nghiệp, thể hiện quan điểm phát triển ngành hàng dược liệu của tỉnh theo hướng sản xuất tập trung, bền vững, gắn với bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân. Mục tiêu trong năm nay, Lào Cai sẽ bước đầu hình thành được vùng nguyên liệu và nhóm sản phẩm dược liệu chiến lược gắn với chế biến sâu, chăm sóc sức khỏe, du lịch và xuất khẩu, phù hợp với điều kiện tự nhiên, giá trị kinh tế và yêu cầu của thị trường. Bà Cao Thị Hòa Bình, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt chăn nuôi bảo vệ thủy sản tỉnh Lào Cai cho biết.
7: Bảo tàng số đấy, bảo tàng dược liệu đấy, để thu hút khách du lịch, để tăng quảng bá về cái sản phẩm dược liệu của tỉnh. Thì trong xây dựng cái bảo tàng dược liệu thì nó có cái phần mà bộ nhận diện thương hiệu về dược liệu, có nghĩa là có bao nhiêu loại dược liệu ở trên địa bàn tỉnh thì sẽ được số hóa và được trưng bày, được thể hiện ở trong cái bảo tàng số này. Thì chúng tôi đang hợp tác với lại Viện Dược liệu để phối hợp trong cái việc mà điều tra rồi là cung cấp các cái dữ liệu về dược liệu của tỉnh. Chúng tôi có khoảng gần 1.000 loài dược liệu trên địa bàn thì sẽ được số hóa.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Nhật báo Tehran Times của Iran ngày hôm qua cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, đồng thời tái khẳng định lập trường của Mỹ đặc biệt liên quan đến vấn đề hạt nhân. Theo báo này, Iran đề xuất tiến trình đàm phán hai giai đoạn, trong đó ưu tiên chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận trước khi chuyển sang đàm phán hạt nhân, nếu các điều kiện được đáp ứng. Trước đó, Iran kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực, trong khi Mỹ đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng. Thủ tướng Israel cho biết quân đội nước này hiện kiểm soát 60% dải Gaza, cho thấy Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát so với kế hoạch ngừng bắn hồi tháng 10 năm ngoái. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Phát biểu của ông Netanyahu là dấu hiệu chính thức đầu tiên cho thấy quân đội Israel đang mở rộng phạm vi hoạt động sau những tin tức của truyền thông trong những tuần gần đây cho rằng quân đội Israel đang tiến lên một đường ranh giới màu cam. Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái, lực lượng Israel phải rút lui về đường ranh giới màu vàng ở Gaza, qua đó kiểm soát hơn 50% diện tích vùng lãnh thổ này. Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn chứng kiến việc thả những con tin cuối cùng bị bắt giữ trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ. Giai đoạn thứ hai bao gồm việc giải giáp Hamas, Israel rút quân dần dần khỏi Gaza và viện trợ không hạn chế được đưa vào vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh tiến trình hướng tới các mục tiêu đó đang bị đình trệ trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hamas và các nhà trung gian, truyền thông Israel đưa tin nếu Hamas từ chối giải giáp vũ khí, quân đội sẽ nối lại giao tranh ở Gaza. Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 850 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu. Trong cùng khoảng thời gian đó, 5 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở Gaza.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các biện pháp hỗ trợ kinh tế do chính phủ triển khai đang bắt đầu phát huy hiệu quả trong bối cảnh nước này vừa phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho các năm tới. Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức chính phủ được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Putin nhấn mạnh các chỉ số kinh tế tháng 3 cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Hoạt động tiêu dùng tăng tốc, tăng trưởng thương mại bán buôn đạt 8%, trong khi bán lẻ tăng 6,2%.
9: Các biện pháp và quyết định được thực hiện gần đây bởi chính phủ Liên bang Nga đã bắt đầu mang lại một số kết quả tích cực. Có thể nói một cách thận trọng, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức tối thiểu 2,2%, tăng trưởng sản lượng công nghiệp trong tháng 3 đạt 2,3%, còn ngành sản xuất tăng khoảng 3%. Tổng cộng GDP của đất nước đã tăng 1,8% trong tháng 3.
2: Tối qua, theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản, làm rung chuyển nhiều khu vực nhưng không gây cảnh báo sóng thần. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, động đất có độ sâu khoảng 50 km, cường độ rung chấn tại một số nơi ở Miyagi đạt mức 5/7. Dịch vụ tàu cao tốc trên tuyến Tohoku Shinkansen tạm dừng hoạt động, trong khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi chưa ghi nhận bất thường. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi xác nhận đợt bùng phát Ebola mới tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo với 246 ca nghi nhiễm và 65 trường hợp tử vong. Các ca bệnh chủ yếu ghi nhận tại Mongwalu và Rwampara, trong khi một số trường hợp ở Bundina đang chờ xác nhận xét nghiệm. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo kể từ năm 1976, xảy ra khoảng 5 tháng sau đợt dịch trước khiến 43 người thiệt mạng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ miền Đông có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Miền Tây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km.

giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày, chúng tôi đề cập nội dung nông sản Việt đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi 4 tháng đầu năm 2026 được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc là thị trường lớn hàng đầu của xuất khẩu nông sản nước ta. Nghị định 280 của Hải quan Trung Quốc quy định về đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm ở nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, thay thế lệnh số 248. Đây là quy định có tác động trực tiếp đến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất chế biến của Việt Nam đang hoặc sẽ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Những quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS, theo Nghị định số 280 và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP ra sao? Giải pháp nào để nông sản nước ta đạt các yêu cầu và xuất khẩu thuận lợi vào thị trường Trung Quốc? Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung này.
1: Nghị định 280 của Hải quan Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, siết mạnh quản lý nông sản, thủy sản nhập khẩu. Cơ quan chức năng cảnh báo doanh nghiệp và các hợp tác xã có thể bị trả hồ sơ, đình chỉ mã xuất khẩu hoặc ách tắc thông quan chỉ vì sai lệch nhỏ trong hồ sơ, bao bì và khai báo hệ thống. Thông tin này trở thành tâm điểm tại hội nghị cập nhật và phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức mới đây. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ những lo lắng và đặt ra các câu hỏi cho các chuyên gia, nhà quản lý.
4: Đối với các cái quy định của cái lệnh 280 thì ví dụ như là các cái sản phẩm của doanh nghiệp bên em gồm có những cái sản phẩm như là sầu riêng cấp đông này, khoai lang hoặc là chanh dây cấp đông, thì trong quá trình mà em đang làm giấy để mà xin mã đóng gói và đã nộp, thì trong quá trình mà em làm thực hiện như vậy thì sau khi ngày 1 tháng 6 có nghị định số 280 á, thì bên em có phải là làm lại và thực hiện lại hay không?
5: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thì cái địa chỉ bây giờ đã không có đồng bộ bên Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên cổng đăng ký theo hồ sơ cũ. Điểm thứ hai có thay đổi về thông tin của người đại diện trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Thì bên em vẫn có đơn hàng để chuẩn bị xuất qua thị trường Trung Quốc. Chưa rõ được cái lộ trình tiếp theo sẽ phải chuẩn bị như thế nào để đáp ứng được.
1: Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, điểm quan trọng nhất của doanh nghiệp là cần lưu ý phải xác định đúng nhóm sản phẩm của mình thuộc diện đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền hay doanh nghiệp được tự đăng ký trực tiếp trên hệ thống CIFER của Hải quan Trung Quốc. Theo quy định mới, có 2.589 nhóm sản phẩm thuộc diện phải đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trong khi nhiều nhóm sản phẩm khác doanh nghiệp có thể tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm. Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định 280 là cơ chế tự động gia hạn mã đăng ký đối với phần lớn sản phẩm, thay vì doanh nghiệp phải làm thủ tục gia hạn như trước đây. Ngoại trừ một số nhóm rủi ro cao như tổ yến và sản phẩm thịt, phần lớn mã đăng ký sẽ được gia hạn tự động nếu còn hiệu lực. Các sản phẩm đã có nghị định thư riêng với Trung Quốc như sầu riêng, thanh long, khoai lang hay tổ yến hiện không bị ảnh hưởng bởi Nghị định 280. Và vẫn tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận song phương đã ký kết. Bà Vũ Thị Huyền Vinh, chuyên viên phòng an toàn thực phẩm, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường cho biết, Nghị định 280 đã rút gọn danh mục sản phẩm phải đăng ký trực tiếp từ 19 xuống còn 17 nhóm. Tuy nhiên, thủy sản vẫn thuộc nhóm có rủi ro cao nên doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký chính thức và có thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền ở phía Việt Nam. Bà Vũ Thị Huyền Vinh cũng lưu ý, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn gặp lỗi rất cơ bản khi khai báo hồ sơ.
6: ba cái trường hợp mà chúng ta phải đăng ký mới là khi địa điểm thay đổi, địa điểm sản xuất, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi mã số cơ sở thì chúng ta phải đăng ký mới. Thì tuy nhiên là thời gian vừa rồi cũng có rất nhiều hồ sơ bị trả lại. Đấy là trường hợp khi chúng ta scan văn bản hoặc là upload các cái tài liệu hồ sơ đăng ký thì bị mờ, hoặc dấu đóng của cơ quan thẩm quyền hoặc dấu của doanh nghiệp bị mờ thì cũng sẽ bị trả lại. Thế thì tôi cũng lưu ý là tất cả các cái hồ sơ hoặc cái tài liệu khi mình upload lên trên hệ thống thì cần phải rõ ràng, dễ đọc.
1: Theo các cơ quan chuyên môn, dù nhiều quy định kế thừa từ lệnh 248 trước đây, nhưng cách thức quản lý mới của phía Trung Quốc đang chuyển mạnh sang cơ chế đánh giá rủi ro và hậu kiểm chặt chẽ hơn, buộc doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất và hồ sơ pháp lý. Đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, nhóm hàng thực vật thuộc diện quản lý rất rộng, bao gồm ngũ cốc, rau củ sấy khô, trái cây sấy, các loại hạt, trái cây tươi, rau tươi, gia vị nguồn gốc thực vật, trà và nhiều sản phẩm truyền thống khác. Doanh nghiệp muốn xuất khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền phía Việt Nam phê duyệt và giám sát, đồng thời phải xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc. Còn đối với các sản phẩm nguồn gốc động vật, theo ông Võ Quốc Cường, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng 5, Cục Chăn nuôi và Thú y, cả nước có 147 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sản phẩm nguồn gốc động vật sang Trung Quốc. Trong đó có 96 doanh nghiệp được cấp mã GACC là mã số định danh do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp. Trong 96 doanh nghiệp này, chỉ có 24 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thực sự, chủ yếu là sữa và tổ yến. Ông Võ Quốc Cường nhấn mạnh, nguyên tắc cốt lõi, mỗi mặt hàng có yêu cầu hoàn toàn khác nhau và không thể dùng một bộ hồ sơ chung cho mọi sản phẩm, cũng như có những lưu ý khác về lộ trình tả trong văn bản tiếng Trung.
7: Trong quá trình thực hiện công việc cũng như đồng hành cùng với doanh nghiệp gặp phải thì cũng cho thấy là gì? Lỗi chính tả. Vì cái văn phong của tiếng Trung cũng hết sức là gây khó khăn cho những cái doanh nghiệp nhỏ. Chỉ cần sai một dấu phẩy là coi như xem như địa chỉ sai, là lô hàng được giữ lại và xem xét. Bản thân Chi cục Chăn nuôi Thú y vùng 5 có một doanh nghiệp là phải cấp tới 3 lần, cũng chỉ vì sai lỗi chính tả, mà sai lỗi chính tả đặc biệt là tiếng Trung.
1: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng chỉ đạo Văn phòng SPS Việt Nam, các cục đơn vị liên quan cần đồng hành cùng doanh nghiệp để chủ động linh hoạt ứng phó với Nghị định 280 của Hải quan Trung Quốc, đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường nước bạn.
8: Để cập nhật và phổ biến những cái thông tin, những quy định mới nhất thì chúng tôi luôn cam kết và đồng hành với chính quyền địa phương, các sở ngành và cũng như là với các doanh nghiệp để mà đưa lại cái hiệu quả cao nhất trong vấn đề xuất khẩu nông sản và tiêu thụ nông sản cho bà con. Chúng tôi tin rằng với cái cách làm, với trách nhiệm của mình và hy vọng rằng trong thời gian đến những vấn đề vướng mắc, những vấn đề còn đòi hỏi của các doanh nghiệp hoặc hiệp hội ngân hàng sớm được tổ chức giải quyết và tín hiệu xuất khẩu của chúng ta qua thị trường Trung Quốc hoặc cả thị trường khác sẽ khởi sắc và đạt được những cái niềm tin và kỳ vọng mới.
1: Trước những quy định mới về nâng chuẩn nhập khẩu từ phía Trung Quốc, bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cũng cần chủ động ra soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, hệ thống truy xuất nguồn gốc và quy trình quản lý an toàn thực phẩm nếu không muốn gặp rủi ro bị đình chỉ mã xuất khẩu hoặc ách tắc thông quan trong thời gian tới.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc

0: tiếp tục là thị trường lớn nhất của xuất khẩu nông sản Việt và hứa hẹn việc mở rộng xuất khẩu nhiều mặt hàng tiềm năng khác của nước ta sang thị trường tỷ dân này, nhất là trong bối cảnh biến động về chính trị, về thuế quan như hiện nay. Tuy nhiên, Trung Quốc ngày càng đặt ra những quy định tiêu chuẩn cao về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, đòi hỏi các doanh nghiệp và nông dân nước ta phải thay đổi để đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng mới, tránh việc nông sản bị ách tắc ở cửa khẩu. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật FPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng, cơ hội xuất khẩu nông sản của nước ta vào thị trường Trung Quốc ạ?
2: Nói về tiềm năng của thị trường Trung Quốc thì có thể thấy trước hết chúng ta có thể thấy Việt Nam với Trung Quốc là chúng ta cùng với Trung Quốc là có chung cái hiệp định về đối tác kinh tế toàn diện khu vực, tức là hiệp định RCEP. Đây là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với 10 nước ASEAN ký với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Và toàn bộ khối này, trong đó có Trung Quốc, thì được cho là một thị trường trọng điểm, và trong đó thì thị trường Trung Quốc là có 1,4 tỷ dân. Vấn đề thứ hai là Việt Nam và Trung Quốc chúng ta có 76 cặp cửa khẩu và lối mở, sẽ tạo cơ hội cho chúng ta xuất khẩu nông sản bằng đường bộ từ Việt Nam sang Trung Quốc rất thuận lợi. Chúng ta có hệ thống cảng biển cũng tiếp giáp với phía Trung Quốc và thuận lợi hơn, vận chuyển nhanh hơn, đặc biệt là đường hàng không. Thời gian bay từ Việt Nam sang rất nhanh hơn so với các quốc gia khác trong cái việc mà thương mại nông sản. Vấn đề thứ ba có thể nói rằng là cái tập quán sử dụng các cái sản phẩm nông sản làm thực phẩm và cái việc đáp ứng cái sẵn có của Việt Nam của chúng ta để đáp ứng cho thị trường Trung Quốc.
1: Mặc dù xuất khẩu nông sản của nước ta và thị trường Trung Quốc đã đạt những con số khá là ấn tượng, tuy nhiên thì cái thị phần xuất khẩu nông sản của nước ta mới chỉ chiếm chưa đầy 5% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này vào thị trường Trung Quốc. Thưa ông, cái con số này cho thấy là chúng ta cũng chưa chiếm được nhiều cái thị phần xuất khẩu vào thị trường này. Vậy rào cản nào khiến cho nông sản Việt chúng ta vẫn chưa khai thác hết được cái tiềm năng vào thị trường Trung Quốc?
2: Tôi cho rằng có một số cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý là lâu nay chúng ta có một thói quen thường nói với nhau rằng là chúng ta đi buôn nông sản sang Trung Quốc. Có lẽ chúng ta phải thay đổi nhận thức ngay từ câu chuyện này, bởi vì tất cả các ngành hàng đã dần được chuẩn hóa. Cái rào cản lớn nhất tôi cho rằng chúng ta cần phải thay đổi cái thói quen.
1: Dạ vâng. Qua kiểm tra thực tế thì ông thấy cần phải lưu ý gì đối với bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã khi mà xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc hiện nay và trong thời gian tới?
2: Chúng ta phải có cái sự liên kết rất chặt chẽ giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với các hợp tác xã và với bà con nông dân. Hay nói cách khác là doanh nghiệp xuất khẩu muốn đưa được cái sản phẩm đảm bảo an toàn, đáp ứng được yêu cầu nghị định thư, trong đó ví dụ các cái yêu cầu về an toàn thực phẩm, các yêu cầu về kiểm soát đối tượng kiểm dịch, các cái yêu cầu khác liên quan đến nghị định thư, doanh nghiệp bắt buộc phải liên kết với bà con nông dân và hợp tác xã để làm sao để chúng ta đồng quản lý chất lượng sản phẩm. Bởi vì các cái quy định của thị trường thì nó rất phong phú, rất nhiều cái quy định khác nhau. Cái sự phối hợp này còn phải kết hợp cả với chính quyền địa phương. Đương nhiên các cơ quan chuyên môn của bộ chúng tôi cũng đã rất nỗ lực để phổ biến cập nhật các cái thông tin này, cũng như là tổ chức truyền thông các cái quy định này đến cho các bên liên quan để làm sao chúng ta đảm bảo rằng cái sản phẩm của chúng ta là không sử dụng các cái loại thuốc cấm, kiểm soát được mức dư lượng để làm sao đáp ứng được mức dư lượng của thị trường.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Hạo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh.

0: chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
3: Đến mùa hoa cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
2: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
3: Đơn giản là nhà anh dùng phân Superlần trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
2: Ồ, Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
3: Sản phẩm có lần hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lần tức thì, giúp lần được hấp thu mạnh.
2: Ồ,
3: Superlần trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superlần.
2: Dạ.
3: Và giàu canxi, chống chua như là lần nung chảy.
2: Ôi,
3: tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, ca cao, mắc ca, sầu riêng á nha.
2: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
3: Superlần trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
2: Để em dùng Superlần trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
3: Triển ngay.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
5: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
6: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, nhiều vùng mía ở phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên cũ liên tiếp xảy ra cháy, khiến không khí ở các cánh đồng luôn trong tình trạng căng thẳng. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, các đám cháy liên tục bùng phát khiến nông dân mất ăn, mất ngủ, cuống cuồng tìm cách để cứu những ruộng mía sắp đến ngày thu hoạch. Trong khi đó, giá đường xuống thấp, nhà máy thu mua chậm khiến hàng chục nghìn hecta mía vẫn còn nằm ngoài đồng. Nguy cơ cháy lan ngày càng lớn khiến nông dân càng thêm lo lắng. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên có bài viết.
4: Giữa trưa ngày 12 tháng 5, các học sinh trên đường đi học đã phát hiện đám mía của gia đình ông Sô Minh Thu ở ngay cạnh quốc lộ 25 thuộc thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa gặp gió lớn lan nhanh khắp ruộng mía khô. Nhận được tin báo, các lực lượng của xã cùng gia đình và bà con nông dân nhanh chóng dập lửa, nhưng chủ yếu ngăn mía cháy lan sang các diện tích mía lân cận, còn toàn bộ 1,5 hectare mía của ông Thu bị cháy rụi.
5: Mía cháy khoảng 12 giờ trưa chiều hôm qua. Mình nói thì chưa đi được nào đi à. Trả được cái nhà máy được rồi, còn được nhiều được rồi thôi chứ.
4: Cũng trong ngày 12 tháng 5, nhiều khu vực khác tại phía đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xảy ra mía cháy bất thường. Tại xã Sơn Hòa, ban đầu chỉ là những đám cháy nhỏ, nhưng vì xảy ra trong đêm, những nỗ lực dập lửa bất thành đã khiến diện tích mía cháy lan rộng, hơn 45 hectare mía bị cháy. Ngày hôm sau, các hộ dân phải chấp nhận thuê công với giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian, vì để quá 24 giờ, nhà máy sẽ không thu mua, đồng nghĩa nông dân mất trắng cả vụ. Nhiều người thức trắng đêm lo canh lửa, rồi tiếp tục xuống đồng thu hoạch trong tâm trạng đầy bất an. Bà Sô Thị Ngọc Lan ở thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai và ông Sô Y Tý, thôn Tân Lập, xã Sơn Hòa cho hay.
6: Thông mùa mía hạ vừa tiếp tục cháy rồi nè, mía chạy lên cứu chứ không là cháy hết cái khu đây luôn á. Thì bữa qua từ 4 giờ cho đến 9 giờ sáng đây là 4 giờ sáng tới giờ.
7: Mới cháy hôm qua kia, nó cháy khu đấy là Xuân Phước là nặng nhất là mía, chưa từng năm nào mà có mía cháy á. Hiện bây giờ đây á, ta chặt một bó là 1.800, có khi là không có cùng là

0: 2.000, người mà trồng đó là thấy tội.
1: Mía cháy, nông dân thiệt hại nặng nề, còn lực lượng chức năng của địa phương làm công tác chữa cháy cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Ông Cao Minh Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù rất nỗ lực để chữa cháy, hạn chế thiệt hại tài sản của người dân, nhưng đôi khi lực lượng cũng phải bất lực khi đám cháy quá lớn trong điều kiện thời tiết khô nóng và gió to.
2: Thì đối với cái mía cháy thì rất là phức tạp, nó tạo ra gió, các đám mía thì nó lườn cờ nhau, nên là công tác dập và chữa cháy thì nó rất là khó. Nhắm khu vực nào mà an toàn là chúng tôi sẽ khoanh vùng dập cái đám cháy đấy. Trong quá trình chữa cháy thì cứ lực lượng là ở bên ngoài quan sát, và khi nào mà thấy cái mía nó cháy mạnh quá thì cũng đề nghị anh em là rút lui đi vị trí khác, chứ không đó là nó cháy lan là cháy nhanh là đâu chịu gió là nó không đảm bảo đến lực lượng tham gia chữa cháy.
1: Hiện ở phía đông tỉnh Đắk Lắk đang ở cao điểm mùa nắng nóng với nền nhiệt độ ban ngày ngoài trời rất cao, đỉnh điểm có thể lên 38 đến hơn 39 độ C. Thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy mía luôn ở mức cao. Ước tính có gần 1.000 ha mía chủ yếu ở các xã Sơn Hòa, Sơn Tây, Suối Trai và Vân Hòa đã bị cháy. Trước tình hình này, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ vùng mía, đồng thời làm việc với các nhà máy đường để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía theo hợp đồng cho nông dân, giảm diện tích mía khô trên ruộng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy tiếp diễn. Ông Nguyễn Minh Vương, Phó Phòng Kinh tế xã Suối Trai cho biết.
3: Những cái khu vực nào mà cộng điểm mà nguy cơ cao về mía cháy thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban xã ra công văn theo dõi, phối hợp đôn đốc tuyên truyền bà con bảo vệ những cái diện tích mía còn lại. Có cái văn bản cũng phối hợp với cái cyber là đẩy nhanh tốc độ thu hoạch mía cho bà con trong cái thời gian đến.
1: Đến thời điểm này, vùng nguyên liệu mía ở phía đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 10.000 ha chưa được thu hoạch, chiếm hơn 1/3 diện tích toàn vùng. Trong khi đó, giá thu mua mía năm nay đã xuống thấp ở mức kỷ lục trong vòng 5 năm qua, khi chỉ ở mức 900 đến 1 triệu đồng mỗi tấn, giảm hơn 300.000 đồng mỗi tấn so với năm ngoái. Khó khăn càng chồng chất với nông dân khi tiến độ thu mua mía của 3 nhà máy trong vùng nguyên liệu, gồm 2 nhà máy thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp KCB Việt Nam và 1 nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa, đang rất chậm so với các năm trước. Nguyên nhân được các nhà máy giải thích là do thiên tai, lũ lụt cuối năm ngoái ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, trong khi giá đường xuống thấp khiến việc chế biến thua lỗ. Bên cạnh đó, diện tích mía ngoài quy hoạch tăng mạnh, nhiều hộ không ký hợp đồng bao tiêu cũng làm áp lực thu mua ngày càng lớn. Giữa cái nắng bỏng rát đầu hè, nhiều cánh đồng mía ở phía đông tỉnh Đắk Lắk vẫn đang thấp thỏm trước nguy cơ mía cháy bất cứ lúc nào. Với người trồng mía, mỗi ngày mía chưa được thu hoạch là thêm một ngày thấp thỏm lo mất trắng công sức cả năm trời.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 4 tháng đầu năm 2026, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở nước ta cơ bản đã được kiểm soát. Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, 4 tháng qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, với bệnh dịch tả lợn châu Phi, cả nước xảy ra 512 ổ dịch tại 25 tỉnh, thành phố, số lợn chết và tiêu hủy hơn 62.000 con. Hiện nay, cả nước có 89 ổ dịch thuộc 17 tỉnh, thành phố có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. Vậy cần có giải pháp gì để công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đạt hiệu quả trong những tháng tới đây? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó trưởng phòng Dịch tễ Thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong 4 tháng năm 2026, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở nước ta có diễn biến như thế nào ạ?
2: Về tổng thể thì dịch bệnh trên động vật thì cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên thì cũng xuất hiện một số những cái dịch bệnh nguy hiểm ở trên đàn vật nuôi. Cụ thể như là bệnh dịch tả lợn châu Phi thì cả nước xảy ra 512 ổ dịch tại 25 tỉnh, thành phố. Và số lợn chết và phải tiêu hủy là khoảng 62.694 con. Ngoài ra thì còn có thêm các bệnh khác như là bệnh cúm gia cầm thì có khoảng 18 ổ dịch tại 18 xã thuộc 7 tỉnh, thành phố. Và số gia cầm chết và tiêu hủy là khoảng 71.489 con. Về cơ bản thì hiện nay các dịch bệnh khác thì tương đối là được kiểm soát. Thế còn hai cái bệnh quan trọng đó là bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh dại động vật thì có chiều hướng gia tăng. Bệnh dịch tả lợn châu Phi thì có xu hướng tăng nhẹ, xuất hiện ở những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo cái điều kiện an toàn sinh học. Thế còn đối với bệnh dại động vật thì hiện nay có xu hướng gia tăng, đặc biệt là vào cái mùa nắng nóng tới đây

0: tăng hơn so với lại cùng kỳ của năm 2025.
1: Sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra dịch tễ trên đàn vật nuôi đang có những vướng mắc khó khăn như thế nào, thưa ông?
0: Tôi cho rằng là cái thể chế đã được hoàn thiện đồng bộ và theo cái chủ trương là phân cấp phân quyền cho địa phương chủ động thì hiện nay địa phương đã chủ động hơn trong cái công tác phòng chống dịch bệnh và xử lý dịch bệnh. Cái thứ hai nữa là về cái chức năng nhiệm vụ của chính quyền cấp xã trong cái công tác phòng chống dịch bệnh đã được phân định rất là rõ ràng. Và đặc biệt một cái chính sách quan trọng nữa đó là chính phủ đã ban hành cái nghị định 116/2025 quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. Thì dựa vào cái chính sách này là các địa phương rất chủ động trong công tác phòng chống dịch, áp dụng chính sách này để hỗ trợ cho người chăn nuôi. Bước đầu thì chúng tôi nhận định rằng là nó gặp một số những cái khó khăn trong cái công tác phòng chống dịch bệnh động vật khi mà chúng ta vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thế thì ở đây thì rõ ràng chúng ta thấy là có một số địa phương thì bố trí được cái cán bộ thú y xã tại địa phương, một số địa phương thì chưa bố trí được thú y xã. Công tác bố trí thú y xã là chưa thống nhất trong toàn quốc. Một xã trước đây thì nhỏ, bây giờ một xã sau sắp nhập là rất lớn, địa bàn thì quản lý rộng như vậy, gây rất nhiều khó khăn cho công tác giám sát phát hiện sớm dịch bệnh. Thực trạng về cái chăn nuôi nhỏ lẻ của Việt Nam vẫn còn rất phổ biến. Cái nguy cơ về dịch bệnh thì còn rất là cao. Thế rồi nhiều hộ không chấp hành cái việc tiêm phòng vaccine theo quy định.
1: Ông có những kiến nghị đề xuất gì để công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đạt hiệu quả từ nay đến cuối năm 2026 ạ?
0: Như tôi đã nói thì hiện nay thể chế pháp luật thì đã khá là đầy đủ. Ví dụ là Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch phòng chống các bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng, bệnh cúm gia cầm. Thì đây là những cái chính sách vô cùng quan trọng để triển khai trong toàn quốc để kiểm soát được cái dịch bệnh động vật trên cạn. Bên cạnh đó thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt một cái kế hoạch quốc gia số 434 phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021-2030. Thì đây là những cái chính sách rất là quan trọng để cho các địa phương phải bám vào để triển khai cái công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn của mình. Đây là cái giải pháp quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là cần phải xây dựng củng cố cái hệ thống thú y cho địa phương theo đúng quy định. Và khi có cái đội ngũ này rồi thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y sẽ tập huấn, hướng dẫn cho cái đội ngũ thú y đó thực thi cái nhiệm vụ giúp cho ủy ban xã quản lý địa bàn. Cái thứ ba nữa là các địa phương cần phải bảo đảm cái kinh phí, vật tư, hóa chất, nhân lực cho công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng cái kế hoạch quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Ở đây thì chúng ta có nguồn kinh phí, chúng ta có nguồn nhân lực và chúng ta phải có cái dự phòng hóa chất khử trùng để ứng phó khi có ổ dịch xảy ra. Và cái thứ tư đó là phải chủ động triển khai tiêm phòng vaccine đối với các bệnh nguy hiểm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và ở đây thì vai trò của thú y địa phương rất lớn trong cái việc xác định các vùng có ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao xảy ra những cái dịch bệnh đấy để tư vấn tổ chức tiêm phòng. Và khi có ổ dịch xảy ra thì cũng phải có một cái nguồn vaccine dự phòng để tiêm bao vây cái ổ dịch lại. Và cái thứ năm đó là phải tăng cường giám sát chặt dịch bệnh. Tại vì ở đây chúng ta quan điểm của Cục Chăn nuôi và Thú y là phòng bệnh là chính và khi có ổ dịch thì phải phát hiện kịp thời, xử lý khi nó còn ở trong diện hẹp. Chứ còn để dịch bệnh dây dưa kéo dài lây lan diện rộng thì lúc đấy các biện pháp xử lý rất vất vả và rất tốn kém.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hương Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
3: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
3: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
2: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
3: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
2: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
3: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
11: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Triều tướng ơi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
15: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức khó chịu quá ông ạ.
14: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
15: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
14: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
15: Bí kíp gì vậy ông?

0: là nhờ dùng tiền thiên đan đấy. Tiền thiên đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Prot của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
1: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
0: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại, 18006723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: À, anh Ngô thừa cân đấy à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
4: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
3: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
4: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu. Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
3: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao ấy.
4: Chứ còn gì nữa.
3: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
4: Chuẩn. Phân có thành phần hữu cơ 23%, bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
3: Được quá. Thì bón vào lúc nào?
4: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
3: Ừ, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
4: Ừ. Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
5: À, mẹ đi trở về rồi.
6: Mẹ có quà cho con đây.
5: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
6: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
5: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
6: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
5: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
6: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
5: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
6: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
5: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
6: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 5, tức ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm tồn đọng trước khi chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý. Sau một năm thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng, tạo thêm niềm tin và kỳ vọng trong cộng đồng doanh nghiệp. Áp lực đang gia tăng với học sinh và phụ huynh trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc mà không đạt được đột phá nào đáng kể với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế hay công nghệ. Iran phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Mỹ, đồng thời hoan nghênh các nỗ lực trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Và bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua làm việc với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng trước khi chuyển giao, bảo đảm tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.
1: Sau 25 năm hoạt động, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã đóng góp quan trọng cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa thể thao của đất nước, song còn nhiều khó khăn vướng mắc kéo dài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc chuyển giao là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý khai thác nhưng phải được nghiên cứu kỹ, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và đúng thẩm quyền. Việc xem xét phương án chuyển giao cần đặt trong tổng thể quy hoạch thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo trước ngày 25 tháng 5 để trình Thủ tướng xem xét quyết định, đồng thời bảo đảm hoạt động của khu liên hợp diễn ra bình thường, không gián đoạn trong thời gian chờ chuyển giao.
0: Yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực cũng là tinh thần xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Với khu vực kinh tế tư nhân thì một động lực quan trọng của nền kinh tế, những chuyển động tích cực sau một năm triển khai nghị quyết 68 đang cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
2: Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Sau một năm triển khai, nghị quyết mang đến một làn gió mới, thúc đẩy tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nhân Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, chia sẻ.
3: Doanh nhân Việt Nam đang thể hiện một cái khát vọng rất lớn về cái việc là làm giàu. Cái thứ hai là thông qua các cái hoạt động thì chúng tôi cũng thấy rằng là doanh nhân giờ đang rất tự

0: trong cái công cuộc mà được Đảng, Nhà nước đưa ra cái gọi là cái tiền tuyến trong cái mặt trận kinh tế.
1: Sau khi có nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1,1 triệu. Nghị quyết 68 với nhiều chính sách mới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
2: Kết quả nổi bật nhất đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới, và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là niềm tin, một cái sức sống mới, là một cái loại vốn rất đặc biệt. Bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này, rồi lao động, rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.
1: Có thể khẳng định rằng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sau một năm triển khai đã mang lại sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô, tiềm lực và năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong cạnh tranh quốc tế. Để khu vực này đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, những kết quả bước đầu từ nghị quyết 68 không chỉ thể hiện ở các chỉ số tăng trưởng hay niềm tin của doanh nghiệp, mà còn được phản ánh rõ qua nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại nhiều địa phương. Trong đó thì Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng của cả nước. Tại lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 tổ chức vào hôm qua, thì Quảng Ninh là địa phương duy nhất vừa nằm trong nhóm điều hành kinh tế chất lượng cao nhất, vừa thuộc top 3 địa phương có hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất cả nước. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Báo cáo cho thấy năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục hiện diện trong nhóm tốt nhờ duy trì ưu thế ở các chiều phản ánh chất lượng thị trường và năng lực điều hành chủ động. Địa phương đứng thứ 3 toàn quốc về cạnh tranh bình đẳng, thứ 4 về chính quyền kiến tạo, đồng thời giữ mặt bằng cao ở thiết chế pháp lý và tiếp cận nguồn lực. Kết quả này cho thấy Quảng Ninh vẫn giữ được bản sắc của một địa phương điều hành năng động, tương đối công bằng và có khả năng duy trì niềm tin thể chế cho doanh nghiệp. Quảng Ninh cùng với 4 địa phương thuộc nhóm điều hành tốt trong PCI 2025, bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ, đều có chung điểm nổi bật là khả năng duy trì mặt bằng cao, đồng thời ở các khía cạnh giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý, cải thiện mức độ công bằng của thị trường hoặc phát huy vai trò chủ động của chính quyền. Đáng chú ý, trong lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 5,33 điểm, xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh 5,67 điểm và Hà Nội 5,41 điểm. Trước kết quả kép nổi bật này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh:
5: Điều quan trọng nhất là phải duy trì được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chính quyền kiến tạo, môi trường phát triển hiện đại, minh bạch và tạo niềm tin cao cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
3: Không chỉ cải thiện môi trường đầu tư trong nước, yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn đến từ những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt là với lĩnh vực nông nghiệp xuất khẩu. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bền vững, thì các quy định về kiểm dịch độc thực vật, an toàn thực phẩm và đặc biệt là Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Phóng viên Hưng Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
6: Là một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu maca hàng đầu tại Đắk Lắk, công ty Damaca Nguyên Phương xác định các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPF, trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực hay những yêu cầu kỹ thuật mới đang trở thành điều kiện sống còn để sản phẩm giữ được thị trường xuất khẩu. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, giám đốc công ty cho biết:
7: Trong cái nghị định thay đổi thì doanh nghiệp phải làm như thế nào và ai là người hỗ trợ doanh nghiệp trong cái vấn đề thay đổi như vậy và có được hỗ trợ gì không trong vấn đề về văn bản này, về kinh phí thì có được hỗ trợ như thế nào để doanh nghiệp có thể tự tin hơn trong cái việc mà đưa hàng hóa ra thị trường.
6: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và

0: lưu trữ nông sản xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ngoài yêu cầu tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, còn phải tuân thủ Nghị định 280 về an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Điểm thay đổi lớn nhất là doanh nghiệp phải tự đăng ký trên hệ thống sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp thư giới thiệu. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng hồ sơ pháp lý, chuẩn hóa thông tin và chịu trách nhiệm trực tiếp về tính xác thực của dữ liệu đăng ký. Chính sự thay đổi về phương thức quản lý này đang đặt ra những bài toán thực tế về tính kế thừa và sự phối hợp giữa các bên. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Tôi khẳng định rằng đã nghiên cứu kỹ rồi, đã hiểu được cái quy định này thì cái việc đăng ký không phải là việc khó đối với doanh nghiệp. Từ cái việc nhỏ nhất, từ cái lỗi chính tả, từ cái khai báo hồ sơ, kể cả hình ảnh nhà xưởng, chúng ta phải chuẩn hóa hết, toàn bộ nó phải thống nhất. Nếu chỉ cần một lỗi xảy ra trong toàn bộ cái hồ sơ này thì phía bạn cũng trả lại. Khi hiểu kỹ, hiểu đúng rồi thì tôi tin là sẽ không khó đối với doanh nghiệp Việt Nam.
0: Trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, việc giữ vững chữ tín trong chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn FPS và thích ứng nhanh với các quy định mới sẽ là chìa khóa để nông sản Việt Nam phát triển bền vững, mở rộng thị trường và đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế của đất nước.
2: Trong bối cảnh doanh nghiệp chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường toàn cầu, thì Việt Nam cũng tiếp tục thúc đẩy đối ngoại đa phương, góp phần củng cố quản trị toàn cầu và hợp tác phát triển. Chiều qua thì tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS mở rộng bước sang ngày làm việc thứ hai, tập trung thảo luận cải cách hệ thống đa phương. Tham dự hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh là cần củng cố các thể chế đa phương để đủ mạnh để ứng phó hiệu quả với những thách thức mới.
3: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị các quốc gia tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và tự do đi lại, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam cũng đề xuất thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, tăng cường đối thoại Bắc-Nam nhằm giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với nguồn lực tài chính, công nghệ và tri thức. Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cùng trưởng đoàn các nước đã chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, truyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ vừa qua. Thủ tướng Modi khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh cần sớm hiện thực hóa các cam kết đã ký kết.
2: Cùng với việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác đa phương, Việt Nam cũng phát huy vai trò tích cực trong khuôn khổ ASEAN và các quan hệ đối tác khu vực. Trong hai ngày qua, tại New Zealand diễn ra phiên đối thoại thứ 33 giữa ASEAN và New Zealand. Với vai trò điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Giang cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Graham Morton đã đồng chủ trì đối thoại.
3: Các nước đánh giá quan hệ ASEAN-New Zealand tiếp tục phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 13 tỷ 300 triệu đô la trong năm ngoái. Hợp tác giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục mở rộng. Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, đặc biệt tác động từ xung đột Trung Đông tới chuỗi cung ứng an ninh năng lượng và lương thực, ASEAN và New Zealand nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và tự do hàng hải hàng không theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đồng thời mở rộng hợp tác về chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu và an ninh mạng. Đồng chủ trì đối thoại, Thứ trưởng Đặng Hoàng Sang khẳng định Việt Nam và ASEAN coi trọng quan hệ đối tác lâu dài với New Zealand, đề nghị hai bên sớm triển khai hiệu quả kế hoạch hành động, thúc đẩy hợp tác thực chất tương xứng với tầm mức mới của quan hệ. Thứ trưởng cũng đề nghị New Zealand tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
2: Trở lại với những vấn đề đời sống trong nước, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra và đây cũng là thời điểm áp lực đang tăng lên không chỉ với học sinh mà cả nhiều phụ huynh. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
4: Nếu giống nhau thì các bạn sẽ thực hiện phép trừ để mất cái ẩn đó, được không?
5: Còn những ngày này tại Hà Nội, lịch học dày đặc khiến không khí trong nhiều gia đình gần như xoay quanh kỳ thi lớp 10. Có con gái đặt mục tiêu vào một trường trung học phổ thông top đầu Hà Nội, anh Nguyễn Quang Vinh ở phường Cầu Giấy cho biết cả gia đình đều bước vào trạng thái áp lực hơn bao giờ hết. Ngoài giờ học trên lớp, con gái anh Vinh học thêm gần như kín lịch các buổi tối và cuối tuần.
6: Gia đình cũng rất là lo cho con, nhiều lúc là con cứ mải học quá rồi đi ngủ muộn quá. Có nhiều hôm thấy 11, 12 giờ đêm vẫn chưa đi ngủ. Nếu mà không giữ sức khỏe thì đến cái hôm thi là nguy hiểm. Thì bao nhiêu cái công lao trong mấy cái năm vừa rồi mà đến ngày thi mà ốm, coi như mình mất hết cái công sức của mình.

0: Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 130.000 học sinh lớp 9 đăng ký thi lớp 10, trong đó chỉ khoảng 56% các em sẽ đỗ công lập. Không ít phụ huynh thừa nhận áp lực lớn nhất đến từ tỷ lệ cạnh tranh vào trường công lập tại Hà Nội, đặc biệt tập trung ở các vùng nội đô. Anh Hoàng Nam ở phường Yên Nghĩa cho biết đây là điều anh đã dự đoán từ trước.
1: Nhìn vào các biểu đồ về các cái lựa chọn với các trường quanh khu vực gần nhà tôi đều có số lượng nó gấp nhiều lần. Do vậy chúng ta không thể may rủi mà đặt hết các nguyện vọng giải ra ở trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn một hai trường ngoài công lập mà có chất lượng tốt.
0: Bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều phụ huynh lựa chọn cách tạo tâm lý thoải mái để con bước vào kỳ thi tự tin và nhẹ nhàng nhất. Đã từng đồng hành cùng con lớn thi vào lớp 10 cách đây 2 năm, chị Nguyễn Thị Thơm ở phường Phương Liệt chia sẻ, bản thân có nhiều kinh nghiệm và sự chuẩn bị tâm lý hơn trong lần thứ 2 cùng con bước vào giai đoạn ôn thi nước rút.
2: Cha mẹ sẽ phải đồng hành với con cái ở giai đoạn này để tiếp thêm động lực cho con, để con có cái nguồn nội lực mạnh mẽ để con tự phấn đấu. Tôi cũng không gây áp lực hay bạn thứ hai không bị áp lực nhiều đâu. Ngay khi mà bạn lớn thi vào 10 xong thì tôi đã chia sẻ lại với cả hai bạn sau là đấy, con nhìn thấy thi vào 10 cũng rất là áp lực. Nếu như các con có sự chuẩn bị sớm, tâm thế tốt và có mục tiêu rõ ràng, đến lúc đấy con sẽ không gặp khó khăn.
0: Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức mà còn là thử thách lớn về tâm lý và sức bền sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng.
3: Tạm gác lại câu chuyện áp lực mùa thi ở thủ đô, mời quý vị đến với nhịp sống sôi động của mùa hè tại các địa phương. Và đây cũng là thời điểm mà nhiều tỉnh thành phố tăng tốc quảng bá du lịch, thu hút du khách bằng những hoạt động văn hóa đặc sắc. Tối qua thì tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc mùa du lịch năm nay với chủ đề Bản giao hưởng hồ trên núi, trà trong mây. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây, chương trình không chỉ quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc trưng của Thái Nguyên mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc.
5: Em rất là háo hức chờ đón cái màn trình diễn pháo hoa cũng như là rôn trong lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm nay. Em nghĩ đây sẽ là một cái điểm nhấn rất hiện đại, hấp dẫn và nó sẽ tạo ra cái không khí sôi động và thu hút đông đảo người dân cũng như là du khách đến đây để mà tham gia, đặc biệt là giới trẻ.
6: Tôi là người dân Thái Nguyên, tôi rất vui khi mùa du lịch năm nay được tổ chức sôi nổi và bài bản. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, con người Thái Nguyên đến với du khách, mà còn tạo không khí vui tươi, thúc đẩy sự phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn để thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của Thái Nguyên của chúng tôi.
4: Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là các chương trình trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể gắn với không gian sinh thái, văn hóa đặc sắc của vườn quốc gia Ba Bể, giải chạy những dấu chân trên miền Hồ Biếc, gala xiếc toàn quốc cùng cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch trên nền tảng số.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận lớn nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều ca ngợi cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Vấn đề Đài Loan tiếp tục là chủ đề nhạy cảm nhất. Theo thông báo của phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cảnh báo việc xử lý không phù hợp vấn đề Đài Loan có thể dẫn tới đụng độ, thậm chí là xung đột giữa hai cường quốc. Về thương mại, hai bên đã không đạt được các bước tiến lớn nào liên quan tới thuế quan. Ông Trump cho biết vấn đề giảm thuế hoàn toàn không được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời có thể mua thêm hàng tỷ đô la đậu tương từ Mỹ. Cuộc chiến với Iran cũng phủ bóng lên toàn bộ hội nghị. Ông Trump cho biết sẽ sớm quyết định liệu có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với các công ty của Trung Quốc mua dầu của Iran hay không. Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục giữ lập trường cứng rắn với Tehran rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân, kết cục sẽ là sự hủy diệt. Theo ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết Trung Quốc sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran, song vẫn muốn duy trì quan hệ kinh tế và nhập khẩu dầu từ Tehran.
3: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông quanh eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran đã bất ngờ phát đi tín hiệu mềm mỏng khi cho biết đã nhận được thông điệp từ Mỹ về khả năng nối lại đàm phán, đồng thời hoan nghênh vai trò của trung gian của Trung Quốc nhằm hạ nhiệt của khu vực. Đáng chú ý là chỉ một ngày sau tuyên bố cho phép một số tàu của Trung Quốc đi qua eo biển chiến lược này, Viện binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục thông báo mở rộng cấp phép cho thêm nhiều phương tiện lưu thông. Tuy nhiên thì các thông tin này hiện chưa được xác nhận độc lập về mức độ và phạm vi trên triển khai thực địa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 30 tàu thương mại đã được cấp phép lưu thông. Thông báo của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định ngày càng nhiều quốc gia tán thành các nghị định thư pháp lý mới mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép không được đề cập. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận có hoạt động lưu thông của tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15 tháng 5, nhưng không rõ số lượng cụ thể. Điểm đến tiếp theo của các tàu cũng không được đề cập.
3: Cũng về tình hình Trung Đông, theo thông báo từ phía Mỹ, lệnh ngừng bắn tại Liban được gia hạn thêm 45 ngày sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi các đại diện của Liban và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2 và 3 tháng 6 tới. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 tới với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Trong khi đó, Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thành phố Tyre ở miền nam Liban. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền bắc nước này nhưng không có thương vong xảy ra.
3: Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế thuộc Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm nay đã khai mạc hôm qua tại Thượng Hải, Trung Quốc với trọng tâm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Biên tập viên Phan Huy thông tin.
10: Với chủ đề tăng cường vai trò của phụ nữ vì sự thịnh vượng chung ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Hội nghị cấp bộ trưởng kéo dài 2 ngày quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC. Các đại biểu cho rằng thúc đẩy phụ nữ tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực kinh tế không chỉ còn là vấn đề xã hội mà đã trở thành chiến lược phát triển quan trọng đối với các nền kinh tế trong khu vực. Bà Kelkamon Pitakdumrongkit, giám đốc điều hành ban thư ký của Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương cho rằng, như chúng ta đã biết, các mô hình AI có những thành kiến hoặc thuật toán có thể thiên vị đối với một số bộ phận nhất định trong xã hội. Phụ nữ có thể tham gia vào cuộc đối thoại để giúp xây dựng sự phát triển của AI, cũng như triển khai AI đến công chúng mà không bỏ sót bất kỳ ai. Diễn đàn dự kiến sẽ công bố sáng kiến APEC Thượng Hải về nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, bao gồm các đề xuất và giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Tối qua, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hòa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng 2 đều ở trận đấu sớm của vòng 23 giải vô địch bóng đá quốc gia. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn tạm thoát vị trí cuối bảng nhờ hơn câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân chỉ số phụ. Tại vòng 2 giải Futsal vô địch quốc gia diễn ra hôm qua ở nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng đậm câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 6-1. Trong khi đó, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc cũng phô diễn phong độ ấn tượng với chiến thắng áp đảo 9-0 trước Luxury Hạ Long. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Vũ Anh Khoa thừa nhận là Luxury Hạ Long đã vỡ trận từ quá sớm.
11: Mình cũng chuẩn bị cho trận đấu này nhưng mà gửi trận sớm quá. Đội hình mình thì toàn U18, mấy bạn nhỏ không, mấy bạn trẻ không. Vậy thì các bạn đang làm quen dần với cái sân chơi futsal chuyên nghiệp mà. Thì cũng cho các bạn mỗi ngày cọ sát dần lên. Cái lịch thi đấu nó cũng khó khăn. Lịch thi đấu bạn thấy là đầu tiên là gặp Thái Sơn Nam vô địch, rồi gặp Á Quân Thái Sơn Bắc. Thì mà các đội trẻ không nữa. Thì cố gắng những trận sau, hy vọng là các bạn rút được kinh nghiệm từ những trận này.
3: Tối qua, Liên đoàn bóng đá bờ biển Nga đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Emak Faye với những gương mặt nổi bật như là Franck Kessié, Stiko Fofana, Ibrahim Sangare hay Amad Diallo. Nằm ở bảng E cùng đội tuyển Đức, Ecuador và Curacao, bờ biển Nga đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ở cấp độ bóng đá trẻ, hai trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết U17 châu Á diễn ra đêm qua rạng sáng nay đã kết thúc với chiến thắng đậm 5-0 của đội tuyển U17 Nhật Bản trước đội tuyển U17 Tajikistan và thắng lợi 3-1 của đội tuyển U17 Trung Quốc trước đội tuyển U17 Ả Rập Xê Út. Hai đội sẽ gặp nhau ở bán kết. Trong khi đó, thì lúc 0 giờ đêm nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển U17 Australia trong trận tứ kết thứ 3. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục viết nên dấu mốc như đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.
12: Dự báo thời tiết. vực Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế

0: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ miền Đông có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Miền Tây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 3. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao quản lý khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng trước khi chuyển giao, bảo đảm tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các dự án chuyển tiếp. Việc chuyển giao phải đảm bảo rõ ràng về tài chính, tài sản, trách nhiệm quản lý, tránh để kéo dài, gây thất thoát lãng phí. Sau một năm triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế, từng bước trở thành một động lực tăng trưởng mới. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận môi trường kinh doanh được cải thiện, niềm tin vào chính sách tăng lên, tạo đà, mở rộng đầu tư và sản xuất. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận lớn nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều ca ngợi cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương. Iran vừa phát đi tín hiệu sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran đồng thời hoan nghênh các nỗ lực trung gian của một số quốc gia nhằm góp phần hạ nhiệt tình hình và mở đường cho giải pháp ngoại giao. Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực, cho thấy khả năng nối lại kênh tiếp xúc giữa hai bên, dù vẫn còn nhiều khác biệt cần giải quyết để hướng tới ổn định khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh. Uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương.

0: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
0: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phóng sự trên những cung đường miền Trung, dấu ấn người lính lữ đoàn vận tải 683.
0: Tiếp đó, mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phỏng vấn đồng chí Phó chủ nhiệm chính trị vùng Cảnh sát biển 1 về các mô hình dân vận hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.
1: Ở phần cuối chương trình có bài Trung đoàn 95 Sư đoàn 2 Quân khu 5 để chiến sĩ mới tự tin thực hành 3 tiếng nổ.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống 19 tháng 5 2011, 19 tháng 5 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo buổi lễ.
3: Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của quân đội trên lĩnh vực phát thanh truyền hình và truyền thông đa phương tiện. Trung tâm luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh sinh động hoạt động quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Trung tâm đã tổ chức thành công nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, chương trình chính luận nghệ thuật quy mô lớn, sản xuất hàng chục nghìn tin bài phóng sự có chất lượng, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. 15 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã bền bỉ hun đúc nên truyền thống đặc sắc, kiên định về chính trị, sắc bén trong thông tin, nhân văn trong nội dung và tiên phong trong đổi mới, xứng đáng là tiếng nói tin cậy của Đảng, quân đội và nhân dân. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị biểu dương chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật mà Trung tâm đạt được trong 15 năm qua. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh:
4: "Sau 15 năm xây dựng phát triển thì Trung tâm đã sớm khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của quân đội, thực hiện tốt sứ mệnh của một cơ quan báo chí cách mạng." Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta, tôi cũng rất là xúc động hôm nay thì gặp lại đây các đồng chí, các bác từ thời mà đầu của truyền hình là ngay cả những năm gian khổ nhất, song pha trên các cái mặt trận, nhất là các cái khối đơn vị. Là 15 năm qua là một cái thời kỳ mà chúng ta từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, và chúng ta đã sẵn sàng đón nhận một cái tầm nhìn mới mà Tổng Bí thư đã giao, đó là

0: dự bị chiến lược quốc gia trong các tình huống, nhất là những cái tình huống khi đất nước phải cần đến trong cái lực lượng dự bị này.
1: Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu thời gian tới, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về báo chí cách mạng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển báo chí đa phương tiện hiện đại, xây dựng đội ngũ những người làm báo vừa hồng vừa chuyên, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nỗ lực xây dựng đơn vị thành một trung tâm truyền thông hiện đại của quốc gia, một điểm neo giữ niềm tin giữa dòng chảy dữ liệu và thông tin toàn cầu.
2: Chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương hai cấp trong Bộ đội Biên phòng do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức sáng ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các quân khu, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ.
1: Sau sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tuy phạm vi địa bàn rộng lớn hơn, song Bộ đội Biên phòng đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao về quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới cửa khẩu. Để phát huy kết quả đạt được, nội dung quan trọng được các đại biểu nhấn mạnh tại hội nghị là tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch bảo đảm quân số, nhất là đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, rà soát bổ sung hoàn thiện quy chế quy định có liên quan đến tổ chức Đảng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh trong thời gian tới. Đối với các kiến nghị đề xuất của Bộ đội Biên phòng tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu đề xuất báo cáo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu trình Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét quyết định.
2: Sáng ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã khảo sát về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên Đảng bộ Quân đội. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra và Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng chủ trì buổi làm việc.
1: Đoàn công tác đánh giá cao việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác quản lý cán bộ và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong Đảng bộ quân đội. Những mô hình sáng tạo trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái đã được thực hiện bài bản quyết liệt. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quân đội đã đạt được, đặc biệt là sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên quân đội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong quân đội ngày càng vững mạnh, tinh gọn và hiệu quả. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và nhấn mạnh, Đảng bộ quân đội có tính chất đặc thù, tổ chức Đảng gắn chặt với tổ chức chỉ huy, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Do đó, việc xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị được đặt lên hàng đầu, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn là linh hồn, mạch sống của quân đội.
3: Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm làm trước về công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Qua đó nhằm đánh giá kết quả triển khai rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
1: Ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An trên thực tiễn triển khai, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và các điều kiện bảo đảm phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ, phát huy vai trò kinh nghiệm của lực lượng chuyên trách. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ dữ liệu và theo dõi toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao và giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Vận tải 683, Cục Xe Máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã lặng lẽ nối dài những hành trình trên giải đất miền Trung đầy nắng gió. Kế thừa truyền thống của những người lính binh trại 16 năm xưa, cán bộ chiến sĩ đơn vị hôm nay vẫn bền bỉ vượt qua đèo dốc, mưa lũ, giữ vững tuyến vận tải cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Phía sau những chuyến xe, chuyến tàu an toàn là tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự tận tụy của những người lính vận tải. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn Vận tải 683, 18 tháng 5 năm 1966, 18 tháng 5 năm 2026, phóng viên Khánh Ngọc có bài viết Trên những cung đường miền Trung, dấu ấn người lính Lữ đoàn Vận tải 683. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Trong dòng chảy truyền thống của Lữ đoàn Vận tải 683 hôm nay, vẫn thấp thoáng bóng dáng của những người lính binh trạm 16 năm xưa, những con người đã vượt qua mưa bom bão đạn, giữ vững tuyến vận tải chiến lược. Tinh thần dũng cảm, bền bỉ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi điều kiện từ những năm tháng ấy vẫn được tiếp nối. Trên những cung đường miền Trung Tây Nguyên, mỗi mùa mưa bão là lúc nhiệm vụ của người lính vận tải trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Cương, lái xe đại đội 2, tiểu đoàn 743, đã có hơn 30 năm gắn bó với công việc của người chiến sĩ vận tải, vẫn còn nhớ rõ lần tham gia vận chuyển hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ. Những con đường quen thuộc bỗng chốc bị chia cắt, nước dâng cao, nhiều đoạn xe phải đi trong đêm, bám từng mét đường.
1: Thực hiện cái nhiệm vụ vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con trong vùng lũ, hôm đó là trời mưa rất to, nước lên rất là nhanh. Có đoạn này anh em phải dừng lại tính toán thật kỹ lưỡng, rồi tiếp tục đi tiếp, cố gắng làm sao đưa được hàng đến với bà con nhanh nhất và đảm bảo an toàn nhất.
0: Ký ức ấy với anh và nhiều cán bộ chiến sĩ trong đơn vị không phải là điều gì quá đặc biệt, mà chỉ là một trong rất nhiều nhiệm vụ đã trải qua. Bởi với họ, những chuyến xe vượt mưa lũ, băng qua đèo dốc hay hành quân xuyên đêm đã trở thành một phần quen thuộc của công việc. Từ thực tiễn nhiệm vụ, Lữ đoàn 683 xác định rõ hướng đi trong xây dựng đơn vị. Công tác huấn luyện được tổ chức bài bản, sát thực tế, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ lái xe, nhân viên kỹ thuật. Đại tá Phạm Văn Trung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 683 nói.
2: Địa bàn hoạt động của đơn vị chúng tôi thì rộng, thời tiết diễn biến địa bàn miền Trung phức tạp, nhất là vào mùa mưa bão. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ vận tải của chúng tôi. Trước yêu cầu đó, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc mọi nhiệm vụ, duy trì nghiêm các nề nếp, chế độ công tác, đặc biệt nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, chúng tôi chú trọng công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, khả năng xử lý tình huống thực tế để bảo đảm mỗi chuyến xe an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
0: Để có được những km vận hành an toàn với hàng trăm nghìn tấn vũ khí, khí tài và vật chất hậu cần được vận chuyển an toàn tuyệt đối, không thể không nhắc tới những người lính thợ luôn tận tâm gắn bó bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện. Với hơn 30 năm gắn bó với đơn vị, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Văn Điền, trạm trưởng trạm sửa chữa, phòng hậu cần kỹ thuật Lữ đoàn 683 chia sẻ.
3: Thì đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhân viên, người thợ luôn luôn phát huy tốt cái tinh thần trách nhiệm để trong quá trình tổ chức sửa chữa được đạt được cái kết quả như mong muốn. Để cho những chuyến hàng đi đến nơi về đích và làm an toàn thì đó là những niềm vui phấn khởi của đội ngũ thợ sửa chữa chúng tôi.
0: Mỗi cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 683 luôn mang trong mình tinh thần trách nhiệm cao. Họ là những con người bình dị, lặng lẽ, nhưng mỗi hành trình lại góp phần quan trọng vào thành công chung của đơn vị. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Viết Hải, nhân viên điện tàu 511189 nói.
4: Mỗi chuyến đi thì anh em xác định là một nhiệm vụ, nên anh em luôn xác định là đoàn kết, giúp đỡ nhau, đặc biệt là chú trọng với công tác an toàn để hoàn thành tốt những cái chuyến vận chuyển. Nhắc đến chuyến đi vào tháng 11 năm 2023 thì là một chuyến đi vào cuối năm, thì mùa gió to sóng lớn, gió mùa đông bắc, anh em hành trình thì rất là vất vả, mặc dù trong điều kiện khó khăn vậy thì anh em vẫn quyết tâm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của chuyến hàng vận chuyển từ Hải Phòng vào trong Quy Nhơn.
0: Suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Vận tải 683 đã đi qua nhiều chặng đường gắn với những dấu mốc đáng nhớ của đất nước và quân đội. Mỗi chuyến xe, mỗi chuyến tàu hoàn thành nhiệm vụ đều góp thêm một nét son vào truyền thống của đơn vị. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải khẳng định.
5: Lữ đoàn 683 là đơn vị vận tải chiến lược có nhiệm vụ chính trị trung tâm là sẵn sàng chiến đấu, tổ chức vận chuyển vật chất hậu cần, binh khí kỹ thuật, cơ động lực lượng cho các đơn vị trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên và các đơn vị trong toàn quân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quốc tế khi có lệnh. Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng với truyền thống của Lữ đoàn là đơn vị anh hùng.
0: Những vòng bánh xe vẫn tiếp tục lăn trên các cung đường miền Trung Tây Nguyên. Những chuyến tàu vẫn xuôi ngược trên sóng nước qua nắng gió và cả những mùa mưa lũ. phía sau mỗi hành trình là sự nỗ lực bền bỉ của những người lính vận tải 683. Và chính từ những điều giản dị ấy, truyền thống của đơn vị vẫn đang được nối dài, lặng lẽ mà bền bỉ cùng với sự phát triển của quân đội trong những chặng đường phía trước.
6: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
7: Thưa các đồng chí và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 1 không chỉ là những lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền mà còn là điểm tựa tin cậy cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Từ những chương trình mang đậm tính nhân văn đến các cuộc thi lan tỏa tình yêu biển đảo, công tác dân vận tại đây đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Cụ thể về nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Trung tá Lê Xuân Linh, Phó chủ nhiệm chính trị vùng Cảnh sát Biển 1. Chúng ta cùng nghe.
8: Thưa Trung tá Lê Xuân Linh, vùng Cảnh sát Biển 1 quản lý vùng biển trải dài qua 7 tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc. Trên một địa bàn rộng và đặc thù như vậy thì cơ quan chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng những cái chủ trương gì để công tác dân vận đi vào chiều sâu, đặc biệt là trong việc thực hiện chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.
9: Chúng tôi xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển trong thời kỳ mới. Thì trên cương vị là cơ quan chính trị thì cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng đã lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là từ khâu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch đến công tác phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền địa phương trên 7 tỉnh, thành phố mà trực thuộc Bộ Tư lệnh vùng được phân công. Và chúng tôi cũng bám sát với cái đặc thù của hoạt động trên vùng biển. Trong đó công tác dân vận của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 trong nổi bật đó là cái chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, cũng như là kết hợp với thực hiện cái đề án 3934 của Bộ Quốc phòng về thực hiện cuộc thi em yêu biển đảo quê hương đối với các xã phường ven biển của 7 tỉnh thành phố. Thì với các hoạt động nổi bật trong cái công tác dân vận như này thì chúng tôi cũng đã thực hiện có nhiều cái đổi mới về công tác dân vận trong giai đoạn mới, gắn liền với lại chính quyền địa phương hai cấp để thực hiện tuyên truyền được sát với dân, gần dân, đặc biệt là tuyên truyền và phổ biến pháp luật biển đảo cho nhân dân.
8: Bên cạnh việc đồng hành với ngư dân trên biển thì cái công tác dân vận của đơn vị còn gắn liền với các cái hoạt động an sinh xã hội tại các cái địa bàn ven biển hải đảo. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái chương trình như là Xuân Biên Cương Tết Hải Đảo hay Chung Tay Vì Người Nghèo đã được triển khai như thế nào để thực sự trở thành điểm tựa cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo?
9: Trước hết có thể khẳng định rằng cái mô hình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân của lực lượng Cảnh sát biển nói chung và Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng, cũng như là gắn với cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, đây là một mô hình tiêu biểu xuyên suốt và được triển khai đồng bộ trên hướng biển cũng như là địa bàn các xã phường ven biển của lực lượng Cảnh sát biển. Thông qua các hoạt động của công tác dân vận này thì Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển chúng tôi thì thường xuyên và trực tiếp được tuyên truyền đến tận những người dân và các đối tượng là các cháu học sinh cũng như các lực lượng lãnh đạo chính quyền địa phương, các xã phường ven biển để góp phần cùng với nâng cao cái kiến thức hiểu biết pháp luật cho nhân dân trên hướng biển cũng như là các quy định về chống khai thác IUU. Đồng thời thì cũng qua các mô hình này thì cùng với lại nhân dân trên biển để xây dựng cái thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần cho bà con ngư dân cũng yên tâm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Chương trình này để triển khai thực hiện nó có hiệu quả thường xuyên liên tục, đạt được cái mục đích và lan tỏa được cái hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Cảnh sát biển trong thời kỳ mới.
8: Một trong những cái hoạt động tạo được sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng học đường là mô hình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân gắn với cuộc thi em yêu biển đảo quê hương. Theo đồng chí thì điều gì đã làm nên cái sự thành công và tính bền vững của mô hình này khi phối hợp cùng ngành giáo dục và chính quyền 7 tỉnh ven biển trong thời gian qua.
9: Công tác dân vận của vùng Cảnh Thuyết 1 chúng tôi đã gắn chặt chẽ với các hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững cái ổn định chính trị xã hội tại các địa bàn ven biển, hải đảo. Như chúng tôi cũng đã thực hiện tốt các chương trình như Xuân Biên Cương, Tết Hải Đảo, chương trình Cảnh Sát Biển chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, và cũng được duy trì hiệu quả cùng với nhiều cái hoạt động thiết thực như tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân và thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, các gia đình khó khăn, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Và chúng tôi cũng lồng ghép các hoạt động công tác dân vận với các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm tra kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn để tạo thành một cái thế trận cũng như là tạo thành một cái điểm mới trong cái công tác dân vận, là trong mọi lúc mọi nơi, ở đâu có cái hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, có các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuần tra kiểm soát thì ở đấy cũng đều có các hoạt động dân vận để cùng với lại ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
8: Để các cái mô hình dân vận không dừng lại ở cái hình thức phong trào mà thực sự đi vào thực chất, hiểu dân, gần dân, đơn vị đã có những cái đổi mới gì về phương pháp tiếp cận vận động nhân dân, thưa Trung tá Lê Xuân Linh?
9: Trước hết, để góp phần xây dựng được cái thế trận quốc phòng toàn dân thì phải luôn bám sát thực tiễn, lấy ngư dân làm trung tâm, và nó cũng sát với tên của chương trình là Cảnh Sát Biển đồng hành với ngư dân. Cho nên mọi nội dung, hình thức vận động, công tác dân vận đều xuất phát từ nhu cầu thiết thực của bà con ngư dân, cũng như là sát với lại cái nhận thức chung của ngư dân trên biển. Thì đây là một cái mà chúng tôi phải có cái đổi mới trong cái công tác Cảnh Sát Biển đồng hành với ngư dân trên các hướng biển. Và thứ hai là kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục với hỗ trợ cụ thể, không chỉ dừng lại ở việc phổ biến pháp luật, đơn vị còn triển khai các hoạt động thiết thực như tặng trang thiết bị, khám chữa bệnh, hỗ trợ thông tin ngư dân, ngư trường, tìm kiếm cứu nạn trong mọi tình huống. Thứ ba là chúng tôi cũng đã thường xuyên đổi mới cái hình thức phương pháp dân vận theo hướng linh hoạt sáng tạo. Và cuối cùng là chúng tôi cũng luôn chú trọng xây dựng và tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, và chính cái các hình ảnh, tác phong và tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ cũng là cái yếu tố then chốt để tạo cái niềm tin và sự lan tỏa bền vững trong thời gian tới.
8: Vâng, cảm ơn Trung tá Lê Xuân Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị vùng Cảnh sát Biển 1 đã trả lời phỏng vấn.
10: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, vượt qua những ngày đầu bỡ ngỡ nơi thao trường đầy nắng gió, những chiến sĩ mới của Trung đoàn 95 Sư đoàn 2 Quân khu 5 giờ đây đang bước vào giai đoạn huấn luyện nước rút, quyết tâm giành kết quả cao nhất trong nội dung 3 tiếng nổ sắp tới. Khí thế nhằm thẳng mục tiêu, bắn trúng ngay từ viên đạn đầu, lan tỏa mạnh mẽ khắp các đơn vị, khẳng định sự trưởng thành của các tân binh trên mảnh đất miền Trung Tây Nguyên anh hùng. Đề cập nội dung này, phóng viên Minh Hương có bài Trung đoàn 95 Sư đoàn 2 Quân khu 5 để chiến sĩ tự tin thực hành 3 tiếng nổ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
11: Mục tiêu bia số 4, 5, chuẩn bị bắn. Bắn.
12: Giữa thao trường nắng gắt, tiếng hô khẩu lệnh vừa dứt, các chiến sĩ nhanh chóng cơ động vào vị trí, thực hành các động tác ngắm bắn, bóp cò theo đúng yếu lĩnh kỹ thuật. Trên tuyến bắn, cán bộ dẫn bắn liên tục bám sát từng vị trí, kiểm tra tư thế, đường ngắm và kịp thời sửa sai cho từng chiến sĩ. Với các chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5, đây không chỉ là buổi luyện tập bắn đạn thật súng tiểu liên STV-380, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ sắp tới. Sau mỗi loạt bắn, các chiến sĩ đứng tại chỗ nghe kết quả của mình và cơ động về tuyến sau, tập trung trước màn hình điện tử, xem lại từng điểm chạm trên từng bia. Đồng chí cán bộ huấn luyện phân tích chỉ rõ nguyên nhân kết quả từng điểm chạm trên từng bia để bộ đội rút kinh nghiệm sau mỗi lần bắn.
13: Ở bia số 5, kết quả từng điểm chạm, 10-7-0. Ở đây là điểm chạm thứ 10, ở đây là điểm chạm 7. Đồng chí bắn có xu hướng là đi xuống và lệch qua bên phải, nên đồng chí chú ý giữ súng cho ổn định. Và viên cuối tôi tin chắc là đồng chí là bắn ở ngoài bia và lệch phía bên phải. nên đồng chí chú ý.

0: Kết quả bạn biết số 8 nha. Thôi đồng chí về chị.
1: Từ những lần được cán bộ trực tiếp phân tích đường đạn và sửa sai ngay tại thao trường, nhiều chiến sĩ mới đã dần ổn định tâm lý, cải thiện rõ kết quả bài bắn qua từng buổi luyện tập. Với chiến sĩ Phạm Văn Phú, Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, cảm giác tiếc nuối sau bài bắn đầu tiên chưa đạt yêu cầu cũng trở thành động lực để anh quyết tâm luyện tập tốt hơn ở những lần tiếp theo.
2: Thì đối với cái kết quả bài bắn mà bài 1 thì được 14 điểm, nó chưa được đạt. Cảm xúc lúc đó của tôi rất là buồn. Đến bài thứ 2 thì có cố gắng hơn, lên được 21 điểm thì cảm xúc lúc này của tôi rất là vui mừng vì bản thân mình đã nỗ lực tăng được điểm trong quá trình học tập và rèn luyện đến thực hành. Từ bài bắn trước bắn bị lệch bên trái thì đến cái bài bắn thứ 2 thì tôi rút kinh nghiệm được là giữ chắc tay súng, không run, không mất tự tin. Trong quá trình luyện tập thì tôi luôn kiên trì thực hiện tốt các thao tác cơ bản.
1: Không chỉ có những chiến sĩ từng bước cải thiện kết quả qua mỗi bài bắn, trên thao trường hôm nay đã xuất hiện nhiều gương mặt đạt điểm giỏi. Trong đó có chiến sĩ Võ Tấn Diệp, Trung đội 8, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, người vừa đạt 3 điểm 10 trong nội dung bắn súng STV 380. Theo chia sẻ của chiến sĩ này, để có được những phát bắn chính xác, ngoài việc nắm chắc yếu lĩnh động tác, còn phải tự rèn sự bình tĩnh và tích lũy kinh nghiệm sau từng lần thực hành trên tuyến bắn.
3: Trong quá trình luyện tập là cố gắng luyện tập và được các anh chỉ dạy và kiểm tra đường ngắm một cách kỹ càng hơn. Trước khi lên bán là mình chuẩn bị một tên tâm lý tinh thần nó thoải mái nhất có thể ạ. Dạ, vì vấn đề kỹ thuật thì đã có anh hướng dẫn, đó là tùy vào bia và khoảng cách để mà mấy anh hướng dẫn là khoảng cách và cái vị trí ngắm bén trên bia sao cho nó phù hợp và chính xác nhất ạ.
1: Để có được kết quả đó, ngoài việc nắm chắc yếu lĩnh động tác thì yếu tố tâm lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với chiến sĩ mới. Vì vậy, trong quá trình huấn luyện, đơn vị luôn kết hợp giữa rèn luyện kỹ thuật với việc ổn định tâm lý, giúp bộ đội tự tin hơn khi bước vào thực hành kiểm tra. Bên cạnh đó, phân loại trình độ các chiến sĩ để có phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng phù hợp cho từng nhóm đối tượng chiến sĩ là cách làm hiệu quả mà đơn vị áp dụng. Trung úy Hoàng Thanh Quân, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8 chia sẻ.
4: Quá trình huấn luyện thì phân loại riêng các đồng chí chiến sĩ còn yếu hơn về yếu lĩnh động tác cũng như là cái khả năng ngắm bắn để được bồi dưỡng riêng, luyện tập thêm vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ, có phương pháp kiểm tra được đầy đủ và cụ thể chặt chẽ hơn.
1: Năm 2026 cũng là năm Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 được trang bị đồng bộ súng STV 380 cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Cùng với việc chuẩn bị thao trường bãi tập và mô hình học cụ, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tập huấn cán bộ, nghiên cứu đặc tính vũ khí mới để nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội. Nhiều hình thức bắn tập, bắn nghiên cứu cũng được đưa vào quá trình tập luyện nhằm giúp chiến sĩ làm quen với tiếng nổ, ổn định tâm lý và nâng cao độ chính xác trước khi bước vào kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới. Cùng với bắn súng tiểu liên STV, 2 tiếng nổ còn lại là ném lựu đạn và đánh bộc phá cũng được đơn vị chú trọng huấn luyện. Xác định chiến sĩ mới thực hành 3 tiếng nổ là một nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện của trung đoàn, nên ngay từ đầu năm, đơn vị đã có sự chuẩn bị thật tốt cả về con người và vật chất huấn luyện. Trung tá Nguyễn Hồng Rôn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95 cho biết.
5: Để nâng cao cái chất lượng huấn luyện trong năm 2026, thì Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn 95 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị thật tốt về con người và vật chất huấn luyện. Vì chuẩn bị con người thì trung đoàn cần tập trung chú trọng vào công tác là bồi dưỡng tập huấn cán bộ. Bên cạnh đó về chuẩn bị vật chất thì trung đoàn cũng rất là coi trọng là nghiên cứu và đưa cái khoa học công nghệ vào trong huấn luyện. Và đặc biệt trong năm 2026 thì trung đoàn là được trang bị súng STV 380 là 100%. Thì hiện nay là trung đoàn đang tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đối với loại súng mới này.
1: Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện nghiêm túc, khoa học cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 đang tạo nền tảng vững chắc để chiến sĩ mới tự tin hoàn thành tốt nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ.